0: کنگره ملی افریقا و رژیم آپارتاید به ایجاد یک ساختار دوگانه‌ای انجامید که عملا همون کار دولت موقت رو انجام میداد، اما اسمش دولت موقت نبود. یعنی در همه این نمونه ها هم یک نهاد، حالا چه خارجیه، چه حزبیه، چه دولتیه، عملا کار کرده دولت موقت رو بر عهده گرفته. مدل سوم هم گذار کاملا توافقیه. یعنی تو این مدل رژیم قدیم و مخالفانش به یه توافق میرسن و همون کابینه موجود رو به تدریج دگرگون میکنن بیون که یک دولت موقت رسمی تشکیل بشه. این مدل البته بسیار نادره، تنها در کشورهایی ممکنه که هسته قدرت یک پارچه بوده، جامعه در شرایط انفجاری قرار نداشته و امکان مذاکره دو طرف فلاهم بوده. مثال رو بارزش هم مثال شیلیه، کشور شیلیه پس از پینوشه است. پس از بررسی همین سه تا مدل یک نتیجه روشن به دست میاد. گذار بدون دولت موقت تنها شرایطی ممکنه که یه نهاد دیگری همون نقش رو ایجا بکنه. یعنی بدون کار کرده دولت موقت میشه گذر کرد، اما بدون یه نهاد انتقالی هرگز این اتفاق نمیفته. حالا ممکن که اسم این نهاد رو به جای اینکه بذاریم دولت موقت به کار کردش نگاه کنیم. ممکنه این دولت موقت اسمش بشه شورای انتقالی، هیئت ملی، جبهه نجات، کمیته بحران یا حتی حکومت وحدت ملی. ممکنه یه نهاد نظامی، یه نهاد حزبی یا یه نهاد توافقی بیان می توافق بین نیروها این نقش رو به عهده بگیرن. اما هیچ گذار موفقی در جهان بدون وجود نهادی که این کارکردها رو بر عهده بگیره شکل نگرفته. چرا؟ چون اگر خلأ قدرت پر نشه کشور وارد بی‌ثباتی میشه. اگر چارچوب‌های مقرراتی قانونی موقت ایجاد نشه تصمیم‌گیری‌ها پراکنده و متناقض خواهند بود. اگر برنامه نهادسازی وجود نداشته باشه کشور بعد از پیروزی خیابان گرفتار چرخه خشونت یا بازگشت اقتدارگرایی میشه. از این رو نقش دولت موقت یا نهاد انتقالی نه فقط اجرایی بلکه هستی شناختیه. یعنی بدون اون نظم جدید نمیتونه متولد بشه. این حقیقتیه که تجربه اروپا، امریکای لاتین، افریقا و خاورمیانه همگی بر اون صحه گذاشتن. گذار در نهایت فرایند تولد یک نظم نوست و همان گونه که تولد نیاز به قابله داره، دولت موقت هم یا دوران گذار هم نیازمند به یه نهادیه که این فرایند رو هدایت بکنه. دولت موقت و هر نامی که به جای اون گذاشته بشه همون قابله نظم جدیده و بدون اون تولد نظم جدید نه تنها دشوار بلکه در بسیاری موارد ناممکن میشه.
1: در ابتدا من یه کامنت دارم نسبت به، حالا البته اشتباه نمیشه گفت، بحث این که حالا نهایت و نتیجه کار در مورد مصر حکومت نظامیه که الان بر سر کار هست و داره کار رو انجام میده، ولی اگر درست خاطرم باشه به دموکراسی فرصت داده شد در مصر بعد از فروپاشی نظام حسنی مبارک و آقای محمد مرسی از اخوان المسلمین به مدت یک سال رئیس جمهور شد. یعنی شورای انتقالی نظامی قدرت رو انتخابات آزاد رو برگزار کرد، آقای محمد مرسی به مدت یک سال رئیس جمهور مصر شد و متاسفانه طبق نظر تحلیلگرها به سه دلیل این شانس به سرانجام نرسید، این دموکراسی شکل نگرفت. دلیل اولش که ما خیلی خوب میشناسیمش بحث ایدئولوژیک شدن سیستم بود، با توجه به نفوذی که اخوان المسلمین بر آقای مرسی داشت باعث شد که اون زمینه های ایدئولوژیک شدن حکومت مصر نمایان بشه و این به عنوان یک زنگ خطری بود که توی سیستم خودشو نشون داد. و از نظر من شانس آوردن مصری ها که الان دولت نظامی دارن، حداقل من فکر میکنم بهتر از دولت اسلامیه که مثل حکومت نهضت اسلامی که ما داریم و الان 47 سال ما رو درگیر کرده، کشور رو به خراب برده. دلیل دومی که عنوان میشه برای اینکه حکومت مرسی نتونست حفظ بشه و خودش رو حفظ کنه، عدم بازسازی ساختار امنیتی بود. من اتفاقا فکر میکنم که این مورد به خصوص در کیس کشور خودمون هم قابل ملاحظه هست. یعنی در دولت موقتی که امیدواریم شاهزاده تشکیل بده، از اهمیت بسیار بالایی برخورداره که سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور رو یه بازسازی اساسی کنن، یک به قولی پالایش بشه، افراد وابسته به رژیم سابق رو شناسایی کنن و از سیستم خارج کنن هرچی سریع تر. به حال یکی دیگه از دلایلی که میگن دولت محمد مرسی موفق نبود و به کودتا ختم شد، دلیلش کوچک دیدن نقش نیروهای اطلاعاتی و نظامی در زیر پوسته دولت بود و عدم بازسازی یا به قولی پالایش این نیروهایی که به قولی وابستگیشون و اون وفاداریشون به نیروی نظامی بیشتر از ریاست جمهوری بود. به هر حال دلیل سومی هم که خیلی تأثیر داشت و باز هم فکر میکنم در کیس کشورمون میتونه نقش بازی کنه و باید واقعا نسبت بهش آگاه باشیم، بحران شدید اقتصادی بود و اینکه ناکارآمدی های سیستم اجرایی. یعنی نتونست محمد مرسی بازسازی کنه اقتصاد کشور رو و یک روند رو به رشد حداقل نشون بده تو یک سال، و شرایط مصری ها به مراتب بدتر شد تو مدت و این باعث شد که السیسی بتونه بیاد به عنوان یک ناجی، به عنوان یک قهرمان بیاد و مصر رو نجات بده دست مرسی و سیستم ایدئولوژیک اخوان المسلمین. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم در این مورد. های دکتر شما بعداً میتونید من رو اصلاح کنید. اما اگه برگردیم حالا به بحث برنامه، که این هست که آیا واقعا بدون دولت موقت یا شورای گذار میشه رفت به دموکراسی رسید، به سکولاریسم رسید، یا اون حکومت جمهوریتی که ما آرزوشو داریم برقرار کرد یا نه؟ جواب کوتاه به نظر من نه هستش، خصوصا در شرایط کشور ما، چون که ما برخلاف خیلی کشورهایی که حالا کوچیکتر هستن از نظر جمعیتی اون وسعت و تعداد رو ندارن، از نظر منابع و ساختار اقتصادیشون باز شکل‌های به قول ساده تری دارن. شما مثلا الان کشور سوئد رو اگر در نظر بگیریم بخواد یه تغییراتی درش حاصل بشه، حالا با توجه که همه اینجا ثبات برقرار هست و اینا همه این فرضیات رو ما میدونیم، ولی فرض میکنیم که بخواد سیستم عوض شه، ساختار سیستماتیک این کشور مثلا سوئد بیشتر رو چند تا پایه خاصه، بحث صنعت و تکنیک، بحث کشاورزیه، میدونید اینا خیلی کاراکترهای مشخصی دارن و سیستم به یه نوعی خودکار میتونه حتی اون مسائل طی بشه. اون بیس و پایه‌های قانونی که تو جامعه جا افتاده بعد سالها میتونه ادامه پیدا کنه. میگم حالا ما مشکلاتی که تو ایران داریم مثل اینجا نیست، یا شرایط اصلا شاید قابل مقایسه نباشه، ولی اینو میخوام بگم که ما تو ایران با توجه به گستردگی منابع، گستردگی به قولی فعالیت های اقتصادی که در خیلی زمینه های مختلفی گسترده میشه، شرایط فرهنگی و اتنیکی که داریم، به قولی ما شرایطمون خیلی خاص‌تر هست. به همین خاطر قطعا ما یک نیروی به قولی شما فکر کنم آقای دکتر چند بار گفتین یک بافر لازم داریم، یک بافر زون لازم داریم. این دولت موقت باید بیاد این وسط تمام این فشارها، تمام این تهدیدها رو بتونه خونسا کنه، بتونه بالانس کنه که بتونه این انتقال به صورت کم هزینه و بدون دردسر انتقال به اصطلاح برسه به سمت اون انتخابات آزاد، بحث قانون اساسی جدید که میخواد توسط هیئت مجلس مؤسسان نوشته بشه و تایید بشه، رفراندومی که برگزار میشه. این چند تا مرحله در کنار اینکه مردم همزمان باید زندگی روزمرهشون هم برقرار باشه، به نظر من از اهمیت خیلی بالایی پیدا به اصطلاح برخوردار هست و ما نمیتونیم به سادگی بگیم که کشور ما با این پیچیدگی های خاصی که داره میتونه بدون هیچ دولت موقت یا یک سیستم مدیریتی این مرحله گذار رو طی کنه و به سلامت برسه به ساحل سکولاریسم و دموکراسی و عملا اینکه ما بهش میگیم جمهوریت.
2: ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید.
3: سپاس جناب دراوی گرامی، منم درود میگم خدمت ملت شریف ایران. در صحبتاشون دکتر سوال کردن که آیا اصلا مقدور هستش که بدون یک دولت موقت این گذار رو به سلامت به سرانجام رسوند یا نه. من فکر میکنم که هر کجایی رو باید با شرایط خاص خودش سنجید. حالا مثالهایی رو دکتر آوردن، گفتم مصر اینجوری شده یا کشورهای دیگه، انتقال قدرت به چه صورت انجام شده. واقعا ایران، ما در این چند روز گذشته من به دو سه تا مقاله برخورد کردم که مثال میزنن. فرض بفرمایید یکی از مسائل این دخالت قدرت‌های خارجیه در این که این امر حتی به سلامت انجام بشه یا نه، یا حتی اصلا این دولت گذار تشکیل بشه یا نه. اینها عوامل بسیار زیادی درش دخیل هستن، از جمله این که شما فرض بکنید سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، امریکا، اروپا این اندازه که از ایران اطلاع دارن، ولی در این یکی دو مرحله جنگ اخیر باز هم در تصمیماتشون میگن که استراتژی‌های غلطی رو به کار گرفتن. این فقط به خاطر اینه که به خصوص کشور ما در شرایط الان دو تا قدرت بزرگ جهانی رو پشت خودش داره، مثل چین و روسیه. اینها تمام اطلاعات رو، اطلاعاتی که دارن، تجربیاتی که دارن در اختیار جمهوری اسلامی میگذارن و همونجور که جمهوری اسلامی نیابتی هایی رو داره که در منطقه دخالت میکنه، خود جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم تبدیل شده به نیابتی از جانب چین و روسیه در مقابل غرب. اینه که این مسائل رو اگر ما در نظر بگیریم، واقعا ایران نه افغانستان، نه عراق، نه مصر، نه سوریه است. واقعا هر کدوم اینا تجربیات خاص خودشون و شرایط خاص خودشون رو داشتن. این پهناوری سرزمین ایران و این گوناگونی جمعیت ایران از مذاهب مختلف، باورهای مختلف، فرهنگهای مختلف، اینا همه چیزهاییه که در این شکل گرفتن دوران انتقال یا این دوران گذار شد، اون دولت انتقالی خیلی نقش مهم میداره. اینی که الان در بین اپوزیسیون این خودش بحثی هستش که آیا ما این دولت گذار رو از پیش از سقوط حکومت باید تشکیل بدیم این دولت انتقالی رو، یا اینکه باید بگذاریم مثل زمان خمینی سال 57 رژیم سقوط بکنه و یک دولتی بره اونجا مستقر بشه و بعد دولت انتقالی تشکیل داده بشه. اینه که ما حساسیت این موضوع رو به این میبینیم که الان

0: جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: با درود خدمت هموندان و با یاد تمامی جان فدایان در راه آزادی ایران، این موضوعی که امروز ما در موردش صحبت میکنیم، دولت موقت، موضوع واقعیت خیلی پیچیده است که تشکیلش به چه شکل باید باشه، ابزار اقتدارش رو یا ساختار اقتدارش رو از کجا میاره این دولت موقت. اینا مسائلی که خیلی مهمه، ولی اصل مسلم اینه که این دوران گذار، یعنی از یک دوره به دوره دیگه یا از یک نظام فروپاشیده به یک نظام مستقل و پایدار، این باید هدایت بشه. و این هدایت خوب معلومه، حالا اسمش که همجور که جناب نوری علا فرمودن، میخواییم اسمش رو بذاریم دولت موقت، نهاد نمیدم آزادی، هرچی میخواییم بذاریم، وجودش لازمه. حالا این باید باشه، ولی مسئله مهمتر از این من فکر میکنم که شاید الان بزرگترین مشکل اپوزیسیون باشه، یا نمیدونم رهبریتی که عهده‌دارش شاپور رضا پهلوی هستن، مسئله سنی که این اقتدار و این ابزار اقتدار و این ساختار اقتدار از کجا میخواییم بیارید؟ منظورم ما خودمون از کجا میخواییم بیاریم که یه ده انتخاب بشن، حالا فرق نمیکنه میخوان توی خود ایران باشن، میخوان در خارج باشن، این دولت موقت تشکیل بشه یا دولت در تبعید، حالا هر نامی که میخواد، نهاد، شورا، هر چی که میخواد اسمش باشه تشکیل بشه، این ساختار اقتدار خودشو برای کشوندن یا بردن کشور از یک نظام فروپاشیده به یک نظامی که باید انتخاب بشه، مجلس مؤسسانی باید تشکیل بشه که اینا تمام وظایف دولت موقت یا نهادیه که حالا ما اسمشو الان میذاریم دولت موقت، در زبان آلمانی خیلی راحتی یه اسم بیشتر نداره دیگه آدم نه تعبیرهای مختلف پوزش بخوام براش نمیارن، ولی در حال این نهاد باید باشه که ایرانو، کشور ایرانو به اصطلاح به یک آینده‌ای برسونه که همه آرزوشو داریم. و این ساختار اقتدار خیلی مهمه، این چه شکلی باید باشه؟ آیا این میخواد به شکل بعد از جنگ جهانی آنچه که برای کشورهای متحدین به اضافه ژاپن اتفاق افتاد، که بخشش افتاد به زیر نظم شوروی اون موقع، برخی دیگرش افتاد، بخشش افتاد به عهده متفقین، یا ژاپن که کلن دست امریکا بود، اونجا متفقین نبودن، فقط خود امریکا بود، به چه شکلی میخواد باشه؟ یا میخواد این گذار توسط یک انقلابی اتفاق بیفته، انقلابی بشه، دولت موقتی تشکیل بشه که این ساختار اقتدار رو از اون انقلاب در خودش ایجاد میکنه و این دولت موقت شکل میگیره و این مسیر امیدواریم دموکراتیک رو پیش ببره یا ایران رو ببره به سمت یک نظام سکولار دموکراتیک. این خیلی مهمه. من فکر کنم در اصل در حالت فعلی ما جریان یا مشکل اصلی ما در همین قسمته که نمیدونیم آیا این نظام رو میخواییم با یک انقلاب از بین ببریم یا باید توسط جنگ با یک نیروی دومی اتفاق بیفته که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، نظم کشور

0: رو به عهده بگیرن، دولت موقتی تشکیل بشه و این اقتدار این دولت موقت از اون نیروی که حافظ نظم کشوره، نظم مرزهاش، شهرام جان هم بهش اشاره کرد، میخواد از اونجا بگیره. در حال این پرسشیه که بقیده من الان هیچ کدوم از ما شاید پاسخی براش نداشته باشیم که این اقتدار دولت موقت از کجا میخواد بیاد. میخواد از یک انقلابی باشه، میخواد توسط یک حرکت حالا بگیم کودتا باشه که اون چیزی که در مصر مثلا اتفاق افتاد، یا اینکه آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد به شکست خورد و دلایل خودش هم داره که چرا به شکست خورد، ولی میخواد اون مسیر رو پیش ببره. یا آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان هم بعد از اینکه بخشش افتاد دست شوروی و بخش دیگرش دست متفقین بود، حتی پایتخت هم نصف کردن، حتی ادارش رو نصف کردن. یعنی مثلا برلین تا سال 1948 به عبارتی تا به اصطلاح نظمی ایجاد بشه، یه نصفش دست شوروی بود، نصفش دست نیروهای متفقین بود. بعد از اونم اداره کشور تا زمانی که فکر کنم 1991 بود که قرارداد 40 سالشون تموم شد و نظم منظم کشور یا به عبارتی حافظ اصلی کشور دست خود ارتش آلمان افتاد، که خیلی ها مثلا بلژیک، بخشش دست بلژیک بود، نظمشو بلژیک حمایت میکرد، بخشش دست امریکا بود، بخشش دست فرانسه بود، بخشش دست انگلیس بود. ولی در نهایت دولت آلمان تشکیل شد و دولت موقتی تشکیل شد. بعد از نوشتن قانون اساسی دولت رسمی آلمان شکل گرفت. این مسیری که بسیار تجربه‌ای که در خیلی جاها اتفاق افتاده انجام شده و این بحثی که من پیش کشیدم مهم برای من، بقیده من اون بخشیه که ما بدونیم که دولت موقتی که تشکیل میشه، حالا میخواد از طرف شورای گذار انجام بگیره، توسط شاپور رضا پهلوی انجام بشه، باید این پرسش رو جواب بده که ساختار اقتدارش رو از کجا میخواد بگیره. و من فکر کنم اگر بتونیم این پرسش رو پاسخی براش داشته باشیم، مسئله که این روزها درش گیر افتادیم و آقای ترامپ ما رو هر روز با یک آهنگی میخواد برخصونه تموم میشه و ما خودمون میدونیم که چه کاری در پیش داریم و چه کاری باید بکنیم، به کجا میخواییم بریم. این پرسش خیلی مهمه به باور من و پاسخش مهمتر از اونه. من تمام فعلا، سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب بیگلر گرامی. آقای دکتر، در مورد پرسشی که آقای بیگلر داشتن شما صحبتی دارین؟ در خدمتتون هستم.
2: از کنم حضورتون که برنامه امروز ما البته روی این که دولت موقت اقتدار خودش رو به قول آقای بیگلر یا حتی حقانیت حکمرانی خودش رو که بعضی هم بهش میگن مشروعیت، ما پرهیز میکنیم برای اینکه مشروعیت از شهر میاد دیگه، این از کجا اون حقانیت خودش رو برای اوکراین میگیره، این یه مسئلهیه که هم در گذشته راجبش صحبت کردیم، هم در آینده اگه لازم باشه صحبت خواهیم کرد. اصل قضیه اینه که اگر که ما این بخت رو داشته باشیم که حکومت آینده ایران در قالب دولت موقت بخواهد یک حکومت ملی باشه، اون نیرویی که اقتدار میده به یک نهادی و اون رو میاره برای دوران موقت بر سر مملکت میگذاره رو مردم ایران باشن. یعنی ما دنبال یک اقتدار ملی هستیم که مردم ایران، چون شما ببینید کودتا کردن یکی راه های گرفتن قدرت اقتدار رو از طریق کودتا، از طریق اعمال زور آدم ممکنه بگیره. ولی وقتی که ملتی برخیزند و صدا بکنن یه مجموعه ای رو که شما بیایید و ما رو برسونید به سرمنزل تازه سکولار دموکراسی. من انتخاب موضوع جلسه امروزمون برای این بودش که بگم که بدون دولت موقت هم میشه رژیم عوض کرد، ولی معمولا چنین رژیمی به دموکراسی و سکولار دموکراسی نخواهد رسید. آیا مثلا در مصر فعلی ما میتونیم بگیم که مصر الان برخوردار از یک حکومت سکولار دموکراتیه؟ قطعا نمیتونیم بگیم، و این به اون علتی که دولت موقتی این وسط وجود نداشته، همونایی که آمدن و قدرت رو در دست گرفتن باقی موندن. مهمترین ویژگی دولت موقتی که میتونه ما رو به سکولار دموکراسی برسونه موقتی بودنشه. ما باید ببینیم که یک دولت چگونه موقت میشه. به اسمش هم کاری نداریم، ما میگیم که دولت آقای بازرگان اسمش بود دولت موقت، ولی اون شورای انتقالی که درست کرده بودن که مخفی هم بودش تعدادش، اونها بودن که مملکت رو میگردوندن. و دولت موقت در اولین برخورد اساسی که تسخیر سفارت امریکا بود ناچار شد بره کنار. من همه حرفم اینه که ما این رو بدونیم که اگر که قصد داریم به سکولار دموکراسی برسیم باید دولت موقت داشته باشیم. دولت موقت یعنی چی؟ یعنی دولتی که موقت به محض اینکه آثار دائمی شدن درش پیدا بشه هم فاتحه روند رو باید خوند و هم فاتحه رسیدن به سکولار دموکراسی. من فکر میکنم که پاسخ جناب بیگلر در مورد اینکه منشأ اقتدار یک حکومت موقت چه میتونه باشه، مردم ایران هستن. اگر اون نباشه ما اصلا منشأ ملی نخواهیم داشت. و اصل قضیه هم اینه که ما بدونیم که دولتی موقت است که واقعا موقت باشه، و همواره نگاه بکنیم ببینیم که کجا از موقت بودن عدول میکنه.
1: درست پاس از شما جناب سایی، بفرمایید در خدمت شما هست.
3: ممنونم آقای دارابی، خوشحالم که دوباره فرصت به من داده شد صحبت کنم. مطلبی که من الان دارم بهش فکر میکنم آقای دکتر این هستش که وجود دولت موقت فکر میکنم تقریبا با بحثایی که تو یک ساعت قبل کردیم به مبرهن شد که ما نیاز داریم برای اینکه سیستم به یه آنارشی نرسه، برای اینکه یک استبداد نظامی یا غیر نظامی دیگه مستولی نشه بر کشور، برای اینکه سیستم گردش جاری و بروکراتیک کشور از بین نره و اون دغدغه‌های معیشتی اتفاق نیفته. من فکر می‌کنم داشتن دولت موقت یا اون نهاد گذار امر واجب و ضروری است، همونطور که شما هم فرمودید. ولی نکته‌ای که می‌خوام بهش اشاره کنم این هستش که یکی از فاکتورهایی که نقش خیلی مهم و اساسی بازی میکنه شرایط دوران گذار. خاطرم نمیاد که شاید هم بحث کرده باشیم قبلتر، ما الان نمیدونیم در چه نقطه ای این حکومت نهضت اسلامی فروپاشی میکنه و کشوری که داره به ما میده رو در چه وضعیتی داره تحویل میده. این نقطه به نظر من نقطه خیلی مهمیه، از این جهت که من الان خب بحث میشه که آقای شاهزاده رضا پهلوی دولت موقتش انتخاب کرده، افراد مشخصن، ولی به طور معمول من خودم به عنوان یک مهندس مکانیک که مدیر پروژه بودم، طراح بودم، کار کردم، عموما برای هر پروژه شما پتانسیل های خاصی وجود داره، نیازمندی های خاصی هم داری، شما باید بری اون نیازمندی ها تو تهیه کنی برای اون پروژه. و حالا بحث اینه که اگر مثلا امروز جمهوری اسلامی از بین بره و نابود شه، حالا جمهوری که نه، حکومت نسل اسلامی، یه شرایط داریم. اگه به قول خود نحسشون ایران رو تل خاکستر کنن، یه شرایط دیگه ای داریم. افرادی که قرار کار کنن قطعا تخصصهای دیگه ای باید داشته باشن، توانایی های دیگه ای داشته باشن، شاید حتی سن و سال خاصتری باید داشته باشن، نمیدونم، شرایط خیلی متفاوت میشه. آیا به نظر شما در یه همچین شرایط که ما قرار داریم عاقلانه هست که ما به یه تیم دل ببندیم یا نه؟ شاید بهتر باشه ما چندین سناریوی محتمل یا بیشتر محتمل رو در نظر داشته باشیم و برای هر کدوم یه تیم اجرایی آماده کنیم، یا حالا بررسی های اولیه رو انجام بدیم، میزان ریسک رو آنالیز کنیم و ببینیم که چه اتفاقایی قراره بیفته. نظرتون چیه تو این قسمت؟ من فکر میکنم یه همچین کاری لازمه، ما چون باید نمیدونیم تو چه وضعیتی ایرانو پس میگیریم. ممنونم.
2: من به سرعت اگر اجازه بدید آقای دارابی. ببینید، ما که دور هم دیگه جمع شدیم، یه تعدادی از اعضای حزب سکولار دموکرات ایران هستیم که اصلا در مقدورات ما نیستش که اون مطالبی رو که شما میفرمایید. ما اعتقاد باور پیدا کردیم به این که یه آدمی به نام شاهزاده رضا پهلوی هست و تیمی داره و این تیم در جستجوی این هستن که همین کارهایی رو که شما میگید رو اجرا دارن میکنن. حالا ما چقدر مطلع هستیم از این که چه کاری داره اتفاق میفته؟ خوشبختانه میبینیم که مثلا الان یه سخنگو انتخاب کردن، اون خانم حالا اسمشون هم یادم رفته آمده و به طور مشروع، خانم قاضی مراد، به طور مشروع میاد توضیح میده که ما داریم چی کار میکنیم و غیره. اینا همه بی سابقه است اصلا در تاریخ ایران که اینجور پاسخگو خودشونو بدونن، شفاف خودشونو بدونن و سازنده خودشونو بدونن. بنابراین ما در واقع کاری که میتونیم بکنیم و از عهدمون برمیاد اینه که بریم بگردیم در ادبیات دوران گذار، جستجو کنیم و مطالبی رو برای روشن شدن مردمی که چشم انتظار این هستن که دستگاه شاهزاده بتونه کار خودش رو انجام بده روشن بکنیم، این مطالبه رو در درون اونها بکاریم که اونها این مطالبه رو بتونن از دستگاه جمهور، وگرنه حزب ما حزبی نیستش که اساسا توان این رو داشته باشه که به همه این مطالب دقیقی که شما دارید میگید بپردازه.
3: دکتر من تو پرانتز بگم، من که میگم ما انجام بدیم، من خودم قلبا خودم و عضوی از تیم شاهزاده میدونم. بیشتر منظورم از این زاویه هستش که
2: بله من متوجه
3: تیم هستیم و این اتفاقی که داره میفته به بهترین وجه چطور میفته.
2: نه من کاملا متوجه شدم، فقط خواستم که مخاطبین ما فکر نکنن که واقعا ما برای خودمون یه همچین رسالتی و توانایی رو قائل هستیم که میتونیم همه این کار رو انجام بدیم. ولی گوشزد کردن شما مهمه که مطالبات مردم ایران از دستگاه رهبری چه چیزایی میتونه باشه.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور، بفرمایید در خدمت شما هستم.
4: ممنونم جناب دارابی گرامی. در مورد صحبت‌های امیرجان که راجع به اقتدار صحبت کردن، ما قبلا هم همونجوری که دکتر گفتن شاید راجع به این مسئله صحبت کردیم. ببینید، من توی اون بخشی که از صحبت‌هام گفتم که شرایط رو باید سنجید و راجع به جنگ صحبت کردم که اینا حتی خودشون هم استراتژی غلط داشتن، یکی از مسائل همین بود که اینا فکر میکردن که با دخالت، با جنگ، از طریق جنگ ممکنه بتونن حکومت رو فروپاشی بکنن یا ساقطش بکنن و یک دولت حالا منتخب خودشون رو جایگزین بکنن. ولی وقتی که نشد، مردم ایران الان این وظیفه رو دارم که، یعنی وظیفه رو انجام دادم، یک شخصی رو انتخاب کردن و این اقتدار رو این فرد از مردمی گرفته که صداش کردن. و ما چون در دوران دموکراسی قرار نداریم، همیشه اینو راجبش صحبت کردیم که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک شخصیت سکولار و دموکرات انتخابش کردیم و چون به ایشون اعتماد کردیم، ایشون شورای رو انتخاب کردن، یا حتی به قول آقای سایی اگر اشتباه نکنم گفتن که حتی این حکومت موقت رو هم اسامیش رو هم میدونن، ولی بنا به دلایلی گفتن چون بخشی از اینها در ایران هستن نمیشه نام اونا رو برد و بخشی در بیرون هستن و ما به ایشون اعتماد کردیم، یعنی این اقتدار رو ایشون از ملت ایران دریافت کردن. اونجایی هم که از آقای گراهان پرسیدن که شما ایشون رو حمایت میکنید یا نه، گفت نه، دلیلشون هم این بود که مردم ایرانن که باید رهبرشون رو انتخاب بکنن و این مردم ایشون رو انتخاب کردن، ما این اعتماد رو به ایشون دادیم و ایشون هم اون شورا رو انتخاب کرده، این میشه این اقتداری که ایشون به دست بردن. منتها در شرایط الان من فکر میکنم همونجور که با در صحبتهای قبلیم گفتم، دخالتهای کشورهای منطقه، کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینهایی که الان میبینیم نمیذارن که حکومت تغییر پیدا بکنه به این سادگی، برای اینکه منافعی رو دارن. من فکر میکنم یکی از وظایفی که شاهزاده رضا پهلوی به این دولت درگذار، این دولت موقت میدن، اینه که این کشورهای منطقه رو بتونن راضی بکنن به صورت لابیگری، یعنی یه گروه لابی درست بکنن که با اینا صحبت بشه، که به هر حال بعد از جمهوری اسلامی هم دولت آینده ایران حتما با کشورهای منطقه روابط دوستانه و روابط حالا از نظر اقتصادی از هر در هر زمینه، یعنی این تضمین رو بدن که ما با کشورهای منطقه در آینده مشکلی پیدا نخواهیم کرد. یکی از خاصیت‌های همین دولت موقت اینه که از الان بتونه این ضمانت‌ها رو برای دولت آینده یه لابیگری بکنه برای کشورهای منطقه که یعنی اینها از سد راه ما برداشته بشن. من این نکته رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم تا فراموش نکردم. سپاس.
5: وقتی تمام قدرت کشور دست یه نفر جمع میشه، به نظرتون نوع اون نظام چیه؟ حتما پادشاهیه؟
6: نه. اگه قرار باشه یک نظامی که به همون حالت حکومت فردی بیاد، حالا چه پادشاهیش چه جمهوریش، من اولین کسی هم که در مقابلش ایستادگی خواهم کرد.
5: توی دنیای امروز بیشتر حکومت‌هایی که قدرت در عمل دست یه نفر متمرکز شده جمهوری هستن. روسیه، بلاروس، ونزوئلا و نمونه‌های دیگه که همه می‌دونید. مشکل اسم نظام نیست. مشکل اینه که قدرت چقدر قابل مهار باشه.
6: هیچ مقام مسئولی در کشور ما که تصمیم گیر باشه نمیتونه غیر منتخب باشه.
5: اتفاقا پادشاهی مشروطه‌ای که امروز دربارش صحبت میشه برای محدود کردن و توزیع قدرت طراحی شده. قدرت اجرایی دست دولت منتخبه. قدرت قانونگذاری دست پارلمانه و قوه قضاییه باید مستقل باشه. پس اگه واقعا با تمرکز قدرت مخالفیم، باید درباره نهادهای حرف بزنیم که قدرت رو مهار میکنن، نه فقط درباره اسم نظام.
6: ولی اگه قرار باشه شکل نظام پادشاهی باشه در ایران مدرن آینده، هیچ چیزی غیر از آنچه که شبیهش رو مثلا در سوئد یا در هلند یا در ژاپن امروز می‌بینیم نمی‌تونه باشه.
5: نگرانی واقعی نیست که شاه یا رئیس جمهور، نگرانی واقعی اینه که چند دوره بعد دوباره همه قدرت دور یه نفر جمع بشه. اگه رئیس کشور هم نماد کشور باشه، هم رئیس دولت، و کم کم نهادهای نظارتی هم ضعیف بشن، تغییر قوانین به نفع حاکم موندن تو قدرت راحت‌تر میشه. این اتفاق رو تو بعضی جمهوری ریاستی دیدیم.
6: بعضی هستن که میگه آقا ما پادشاهی که مسئولیتی نداشته باشه تصمیم گیری نباشه، میخوایم چیکار؟ دکور بشیم اون بالا؟ نه، پادشاه باید یه سری مسئولیت ها داشته باشه. اینجاست که من مشکل پیدا میکنم، چون میدونم عاقبتش چیه، چون میدونم این فرهنگ بت‌سازی و دیکتاتور تراشی آخر سر مسئله رو منحرف خواهد کرد. اگه از اولش فکر کنم که یه کسی رو میتونم بذارم بالای منبر، بعد بیان زیرش همون مانورهای همیشگیشون رو بدن، من اولین کسی خواهم بود که با اون سیستم مخالف. سلطنت خواهند کرد.
5: اما تو پادشاهی مشروطه رئیس کشور و رئیس دولت از هم جدا هستند. همین تفکیک هزینه قبضه کردن کل نظام رو بالاتر میبره و تکرار چرخه تمرکز قدرت رو کمتر میکنه. دولت با رأی مردم میاد و میره، اما رئیس کشور وارد رقابت سیاسی نمیشه، که این صحبت یکی از مهمترین مزیت‌های پادشاهی مشروطه است. با هر انتخابات این احساس ایجاد نمیشه که قرار همه چیز از صفر شروع بشه. سرمایه‌گذارا هم از بی‌ثباتی فرار میکنن، اما به کشوری اعتماد میکنن که قوانینش قابل پیش‌بینی باشه و انتقال قدرت بدون بحران انجام بشه. به همین دلیل که خیلی از موفق‌ترین اقتصادهای دنیا مثل بریتانیا، سوئد، هلند، دانمارک و ژاپن پادشاهی مشروطه هستن.
6: که مثلا دغدغه حکومت سر در دارم، من واقعا تنها تلاشم اینه که برسیم اون آزادی.
5: موفقیت فقط به خاطر جمهوری یا پادشاهی نیست، بلکه به خاطر ثبات نهادها، حاکمیت قانون و انتقال عادل قدرت.
0: محتوای صحبت‌های این جوان خیلی جالب بود. آن چیزی که شاپور البته اینا رو با هم دیگه وصل کرده بود، جناب نوریالو توضیح دادن، ارتباط اینها اون اصلیه که ما در حزب بهش اعتقاد داریم و اون اصل جمهوریت، یعنی محتوای نظام سکولار دموکرات، یعنی شکلش چگونه باشه من فکر میکنم مهم نیست. حتی برای من که یک پادشاهی هستم، اگر در ایران آینده مردم تصمیم بگیرن جمهوری باشه، آدم تلاشش میکنه، من به شخصه تلاشم میکنم که پادشاهی باشه، ولی در اون چارچوب جمهوریت. ولی اگر مردم ایران، جمعی مردم ایران تصمیم بگیرن که ایران آینده جمهوری باشه، منم باید پیروی بکنم، من پادشاهی خواهم پیروی بکنم. ولی چیزی که من به شخصه بهش اهمیت زیاد میدم اون مسئله مردم سالاری یا جمهوریته. آن چیزی که شاپورم در گفتارشون تأکید میکنن که هر کسی که در یک نظام سکولار دموکرات وقتی میخواد بیاد کار اجرایی بکنه، این شخص باید انتخاب بشه. حالا میخواد این انتخاب مستقیم باشه از طرف مردم مثل سوئیس، یا میخواد مثل بقیه کشورهای دموکرات باشه که پارلمنت یا نمایندگان مردم در اون مجلس شورا یا هر اسمی که میخواد داشته باشه در اون مهستان انتخاب بکنن، فردی رو انتخاب بکنن و اون به عنوان حکم اجرایی داشته باشه و این کار رو انجام بده. اینی که یکی بخواد یا یه گروهی بخوان یه شخصی رو انتخاب بکنن و به مردم بگن که آقا شما اینو انتخاب بکنید، در اصل اون چیزیه که ما داریم ازش فرار میکنیم. باید این انتخابات آزادانه باشه، ولی در نهایت محتوای اصل جریان مهمه. برای ما سکولار دموکرات ها محتوای جریان خیلی مهمه که قدرت همچنان در دست مردم بمونه. حالا این بازوی قدرت در دست مردم میتونه مستقیم باشه، میتونه از طریق نماینده هاشون باشه، ولی این قدرت باید وجود داشته باشه. و حکومت، من صحبت از نظام نمی کنم، حکومت باید توسط مردم یا نمایندگانش انتخاب بشه، دوران خودشو داشته باشه، حالا بسته به تصمیماتی که در آینده در اون چارچوب قانون اساسی مطرح میشه که آیا یک دوره میتونه یک شخص بمونه در حکومت، دو دوره میتونه بمونه، سه دوره میتونه بمونه، دیگه اون مسائل حقوقیشه که در آینده در موردش تصمیم ده. ولی لب جریان مهمش اینه که حکومت در دست مردم باشه. چگونه در دست مردم؟ با انتخاباتی که انجام میشه، مردم انتخاب میکنن نماینده خودشونو به عنوان حاکم، به عنوان حکومت. البته من از این واژه حاکم خوشم هم نمیاد، باید از ادبیات خودمون یه جورایی پاک بکنیم، ولی دولت بذاریم، دولت، و حالا میخواد نخست وزیر باشه، صدر اعظم باشه، هر چی میخواد اسمش باشه. اینم بگم که از اونجایی که من اعتقاد دارم و همینجور حزب سکولار دموکرات ایرانیانم، ما اعتقاد به دو ریاستی داریم که اینها دلیلش هم تقسیم قدرت. قدرت تقسیم میشه. وقتی قدرت تقسیم شد، خورد شد، پخش شد، دیگه از دیکتاتوری یا به اون سمت دیکتاتوری رفتن فاصله بیشتر میشه. اینا خودش ابزاریه برای کنترل که یک کشوری به سمت دیکتاتوری اصلا سوق پیدا نکنه. سپاسگزارم. من تمام وقت بدم برای دوستان نظرشون.
1: سپاس از شما جناب سایی. بفرمایید.
3: من فکر کردم که شاید جالب باشه برای بینندگان، حتی هموندا، من یکم خاطره تعریف کنم از این روند، فرایندی که خود من به شخصه داشتم برای رسیدن به این نقطه ای که الان نشستیم اینجا و بحث داریم میکنیم راجع به این که حکومت آینده باید چه شکلی باشه. ببینید، من در سالهای متمادی که در ایران زندگی میکردم اصلا دید سیاسی نداشتم، درگیر کار شخص و ساختن زندگی بودیم. یه مقدار که فراغ بال حاصل شد از این ساخت و ساز، چشم آدم بازتر میشه، یه پله میاد بالاتر از اون ساعتی که هستی و بهتر نگاه میکنی و بعد میبینی که دنبال یک سیستم حکومتی مناسبتری میگردی. چرا؟ اطرافت میبینی که پر از نابسامانی هایی هست که عموما از اون ناکارآمدی سیستم، سوء مدیریت و مشکلات دیگه ایه که عموما از اون فساد و مشکلاتی که از خود حکومت ناشی میشه. خب به طبع با سطح دانشی که اون موقع داشتیم و نگاهی که میکردیم به جامعه، با وجود اینکه در اون زمان شرایط شاید خیلی بهتر از الان بود که در ایران اتفاق میفته، در اون موقع من تصورم این بود که ما کشور ایران مردم خیلی سیاسی نداریم، فهم و شعور و علم سیاسی در سطح بین مردم شاید خیلی پایین هست یا به نوعی کافی نیست برای اینکه بتونن خودشون مدیریت کنن کشورشون رو، و اعتقاد داشتم به اینکه یه دیکتاتور صالحی مثل رضا شاه باشه، بیاد بزنه بکوبه، همه چی درست کنه، مردم همه مجبورشن درست رفتار کنن و درست زندگی کنن. بعد که مهاجرت کردم اومدم کشورهای اروپایی، الان که سوئد، خب بعد چند سال دیدم اینجا بحث مردم سالاری، بحث حکومت مردم، بحث جمهوریتی که ما همون دوستان راجبش بحث کردن چندین بار، اینجا داره اتفاق میفته و چقدر هم خوب هست، چقدر قشنگ افکار مختلف کنار هم دارن کار میکنن، از اون طیف چپش تا طیف راستش با هم مبارزه انتخاباتی میکنن، نهایتا میرسن به مجلس و اون سیستم دولت عملا کار خودش رو انجام میده. از اونجا بود که من این ایده دیکتاتور صالح توی من کمرنگ تر شد و رسیدم به اینکه یه سیستم سکولار دموکرات باید در کشور ما هم راه بیفته. در این حال اتفاقاتی که می افتاد مرتب، این خیزش هایی که اتفاق افتاد، انقلاب هایی که اتفاق افتاد، هی چشم من رو به شخصه بازتر کرد که مردم هم رشد کردن، دارن نگاهشون به آیندهشون و سیستمی که میخوام متفاوت شده. و جالبه که در حین همین برنامه هایی که وقتی از 5-6 سال پیش که من عضو حزب سکولار دموکرات شدم، دموکرات ایرانیان شدم، یه بخش از برنامه هم خاطرم هست که واکنش یا عملا راه حلی بود که مشروطه خواهان در مقابل سنگ اندازی آخوندها و روحانیون پیش گرفتن، و اون هم تئوری روشنفکر
2: مستبد منور
3: بود. دقیقا همون تعریفی که ما رضا شاه داشتیم، یک مستبدی که روشنفکر باشه و به دنبال مسائل تجدد، مدرنیته و تغییر شرایط به شرایط روز برای مملکت یا شکوفایی باشه. خب الان میبینم خیلی واقعا خوشحالم، میبینم که در مدیا شاهزاده که رهبر دولت گذار یا انقلاب ملی رو به عهده گرفتن، دقیقا دارن این بحث ها رو مطرح میکنن. آینده ای که متصور هستن دقیقا چیزی که هم ما بهش فکر میکنیم هم آرزوشو داریم. اینکه باید تمامی مناصب انتخابی باشه، افرادی که قرار یک مسئولیتی در کشور داشته باشن انتخاب مردم باشن، این مسئله با ارزشیه. و اینکه شخصی که ما به عنوان رهبر انتخابش کردیم و پشتیبانی ازش میکنیم، میاد با این صراحت این تضمین رو میده و میگه خواسته خود ایشون هم همینه که باید این حکومت مردم اتفاق بیفته. و به صراحت میگه اگر قرار باشه استبدادی شکل بگیره، اگر قرار باشه شخصی بدون اینکه انتخاب بشه توسط مردم، دارای سمت یا شرایط خاصی برای تاثیرگذاری در آینده این کشور یا ایران خودمون باشه، میگه من خودم تو صف مبارزین قرار میگیرم. خاطرم هست که در چند وقت پیش بحثایی در سوشال میدیا میکردم با حالا یه عده از طیف چپ بودن، یه عده از طرفدارای رژیم بودن که میگفت اگر شاهزاده هم بیاد دیکتاتور بشه چی؟ اگر اینم بیاد همه قدرت رو قبض کنه چی؟ من اتفاقا همونجا جواب شاهزاده رو بهشون دادم. در این روزی که اتفاق بخواد بیفته من خودم دوباره میرم صف مخالفین مبارزین. چون ما دنبال سکولار دموکراسی هستیم و جمهوریت. قرار نیست جلویش دیکتاتوری کم بیارید. در نتیجه من واقعا خوشحالم این ویدیو رو شما پخش کردین آقای دکتر آقای دارابی و امیدوارم این آینده‌ای که متصورش هستین با رهبری شاهزاده تحقق پیدا کنه و هر چه زودتر. هر لحظه‌ای که این رژیم منفور و جنایتکار بر سر کار باشه، جوانای ما هستن که دارن پرپر میشن، منابع ملی و محیط زیسته که داره نابود میشه. امیدوارم این اتفاق هر چه سریع‌تر بیفته.
1: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
4: سپاس جناب دارابی. خدمتتون عرض کنم ما بارها راجع به صحبت کردیم، اینکه حکومت همیشه به مردم اینجور تحمیل کرده بود یا دیکته کرده بود که در امور سیاسی دخالت نکنید و ولی هر کاری میخواد بکنید بکنید و خیلی ها رو با خودش همسو و همراه میکرد. هر کسی هم خواسته انتقادی بکنه یا حتی مطالبه‌ای داشته، حقوقش رو مطالبه کرده، اسم گرفتن و گفتن تشویش اذهان عمومی و دخالت در امور مملکتی و از اینجور اتهامات. شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌هاشون دارن به نوعی به مردم میگن اگر ما صحبت از حقوق شهروندی میکنیم، همینجور که شما در مقابل کاری که انجام میدید، وظیفه‌ای که انجام میدید حقوق دریافت میکنید، الان تک تک ما مسئولیت به گردن داریم و وظیفه داریم. من الان همینجا میخوام خدمت کسانی که برنامه ما رو میبینن عرض کنم که تک تک هموطنای ما این وظیفه بر عهده‌شونه که بیان حداقل یک بارم که شده مرامنامه حزب سکولار دموکرات رو یه مطالعه‌ای بکنن. اگر انتقادی دارن، اگر پیشنهادی دارن، اگر میخوان که در فردای ایران بدونن که اگر سکولار دموکرات ها میان سر کار چه جور آدمایی هستن، چه جور قوانینی میارن، برن مرامنامه احزاب دیگر رو مطالعه بکنن. این دوستی که الان اینجا داشتن تبلیغ پادشاهی میکردن، شاید بین خودمونم این صحبت بود که بسیاری نظرشون این هستش که ما سالیان سال قرنها پادشاهی داشتیم و اولین تجربه جمهوریمون به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده که این عذاب در اومده. ولی ما بین خودمون صحبت کردیم که این سیستمی که الان سر کار هست اصلا نمیشه اسمش رو جمهوری گذاشت. به خاطر همینم تک تک ما وظیفه داریم بدونیم اولا برای آینده ایران سیستم پادشاهی چه تفاوتی با سیستم جمهوری داره و منی که ساکن فنلاند هستم در یک سیستم جمهوری زندگی میکنم، با حسین سائی که در سوئد هستش در یک سیستم پادشاهی زندگی میکنه، هر دوی این کشورها اگر ما به آمار رجوع بکنیم، هر سال آماری که در میاد دانمارک، فنلاند، سوئد، هلند، کشورهای جمهوری یا پادشاهی همیشه در رأس قرار دارن، با هم رقابت میکنن، یک سال اینها اول میشن، یک سال اونها اول میشن، فقط به خاطر اینکه سیستم قانون اساسیشون همونجور که امیرجان توی صحبتاش اشاره کرد جمهوریت رو رعایت کردن، حقوق شهروندی. اصلا مقام پادشاه یا مقام ریاست جمهوری هیچ دخلی در این سیستم نداره. از بچگی به اینا یاد میدن حقوق شما، وظایف شما در مقابل حکومت چیه، مسئولیتتون چیه، و اون مطالبات رو شما میتونی آزادانه مطالبه بکنی از حکومته. شاهزاده رضا پهلوی در همین صحبت‌هاشون که با مهدی فلاحتی بود در جایی میگن که در زمان پدر من هم همه مسئولیت‌ها رو به گردن ایشون انداختن، یعنی میانداختن، و بعد اگر هر کجایی مشکل ایجاد میشد میگفتن شخص اعلی حضرت دستور فرمودن، و ایشون به خاطر همینه که میگه من میدونم که چه مشکلاتی داریم، به خاطر همین مرتب دارن به ما این وظیفه رو گوشزد میکنن، این مسئولیت رو میدن که باید برای فردای خودتون آگاه باشید چه چیزی رو انتخاب میکنید و چه چیزی رو میخواد جایگزین این حکومت بکنید. اینه که من میخواستم اشاره بکنم که اصلا برای ما حداقل هرگز تفاوتی نداره که اون کسی که اون بالا میشینه، حالا شاهزاده رضا پهلوی گفتن اینجوری هم نیستش که اون کسی که پادشاه هستش یا رئیس جمهور هستش هیچ کاری انجام نمیده. به هر حال قانون اساسی یه سری وظیفه هم به عهده ایشون گذاشته، ولی میگه در امور جاری کشور، در همه امور این شخص نمیتونه مثل آقای خامنه ای که در تمام امور مملکتی ایشون دخالت میکرد و امر میکرد، پادشاه هم میتونه همینجور باشه. برای اینه که این سیستم دو ریاستی و جمهوریت برای ما ارجعیت داره نسبت به پادشاهی یا جمهوری. سپاسگزارم جان دادم.
2: من این ویدیویی که در بخش سوم برنامه‌مون نشون دادیم برای من جالب بود، برای اینکه اون جوانی که این ویدیو رو تهیه کرده بود داشت صحبت این رو میکرد که پادشاهی برتر از جمهوری، اما حرفی که از جانب شاهزاده زده میشد به این مسئله اصلا ربطی نداشت و ایشون نکات بسیار، من فکر میکنم اساسا مصاحبه شاهزاده با آقای مهدی فلاحتی وقتی که فلاحتی در وایس آف امریکا بود بسیار مصاحبه مهمیه، شاید بتونم گیر بیارم و مثلا یه 10-15 دقیقه شو تو برنامه های آینده بگذاریم و ببینیم که شاهزاده چگونه صحبت میکنه. یعنی وقتی که میگه که اگر که میخواهید که اون کسی که اون بالا نشسته در همه امور شرکت بکنه، خب برین دنبال جمهوری، چرا میایین دنبال پادشاهی؟ و این سیستم دو ریاستی که همونطور که آقای عباس پور گفتش هم توی کشورهای پادشاهی هم توی کشورهای جمهوری قابل مشاهده است. مثلا الان ما نمیدونیم که بسیارانی از ما نمیدونیم که رئیس جمهور هند یا رئیس جمهور آلمان یا رئیس جمهور اسرائیل کیه، برای اینکه اون که اجرا میکنه، اون که در روز کار مدیریت روزمره جامعه درگیر قضیه هستش، اونه که اسمش مطرح میشه و همه بیشتر ما میدونیم که مثلا در اسرائیل نخست وزیر کیه، ولی کمتر میریم به سراغ این که رئیس جمهور کیه. همین قضیه رو در مورد کشورهای پادشاهی اسکاندیناوی هم ما میتونیم ببینیم که اون کسی که تصمیم میگیره کار رو اجرا میده نخست وزیره. حالا ممکنه که باز اینم تو همین صحبتهایی که از شاهزاده پخش شد میتونیم بشنویم که ایشون میگن که یه عده فکر میکنن که حالا اگر یه پادشاهی که در امور جاری مملکت دخالت نمیکنه پس دکوره، در حالی که اصلا این نیست. مسئله این که وظایفی که برای اون رئیس مملکت که حالا اسمش پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه انتخاب میشه فراتر از وظایفی است که برای نیروهای سگانه مملکت گذاشته شده. و به این دلیله که من فکر میکنم که ما در واقع با وجود شاهزاده یه شانسی برای آینده آوردیم. حالا این شانس محقق میشه یا نمیشه اون دیگه دست ما نیست، ولی اگر شد ما در واقع یه کسی رو داریم میبریم در رأس مبارزات خودمون علیه حکومت تمامیت خواه اسلامی قرار میدیم که او دقیقا متوجه این است که حکومت‌های دوریاستی چه مزایایی دارند، چگونه میتونن که سکولار دموکراسی رو عرض کنم که حفظ بکنن و جامعه رو جمهوریتی بکنن، حتی اگر که سیستم دوریاستیش با پادشاه مثل سوئد و دانمارک این حرف ادامه پیدا کنه. و حال اینا همه امیدهای ماست. ما اگر که شاهزاده رو قدر میشناسیم و بر صدر میشونیم به این دلیل نیستش که ایشون یه موقعی مثلا طبق قانون اساسی مشروطه مشروعه ولیعهد ایران بودن. مسئله اینه که یک آدمی پیدا شده که در رفتار، در گفتار، در سکنات، در همه کارهای خودش نشون داده که یه آدمی است که میتونه مظهر مدیریت سکولار دموکرات مملکت ما باشه.

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز هم با خبر رفتن یکی دیگه از بزرگان موسیقی ایران از خواب بیدار شدی، ایرج خواننده، خواجه امیری، حسین خواجه امیری. نمیدونم اون موقع ها که توی رادیو میخون سرگرد بود این آخری ها، ولی حالا مثل این که درجه گرفته در جمهوری اسلامی و شده بود سرهنگ. ولی اون بخش نظامیش چیزی نبود برای مردم، بلکه اون اثرش، صداش و شخصیتش برای مردم مهم بود و کسانی مثل شجریان، مثل کسایی، مثل خیلی های دیگه راجبش اظهار نظرهای خوب کرده بودن و ازش تعریف و تمجید کرده بودن، جز نوابق موسیقی ایرانی محسوب می شد. ولی بیشتر معروفیتش روی سینما بود و فردین و صدایی که از گلوی فردین بیرون می اومد، یعنی فردین لبخونی می کرد و ولی صدای ایرج و خیلی خصوص ترانه های جاودانه است، هم باش خاطره داره، یادش گرامی باد و اینا از صفحه ما محو نمیشن. اما یه ویدیویی رو دیدم قبل از اینکه بریم برنامه رو شروع کنیم، من اینجا این وقت رو میگیرم و این نکته رو براتون میرسونم و میریم خدمت دوست خوب اون آقای آلبرت، و اون اینه که ایجاد دیسکورسه. وقتی حکومت‌ها توی شرایط استقرار یا شرط مستر قرار میگیرن، یه آیه دائم میخوندیم، امن یجیب و مستر ازاده، اون مستر وقتی که دیگه به جایی میرسه که دیگه استقرار دیگه را به جایی نداری و خیلی سخت میشه اوضاع، شروع میکنن با ایجاد دیسکورس های مختلف جامعه رو از این سو به اون سو در حقیقت هی این برانورش کنن که حواسش پرت بشه، تکونش بدن، حواسش از موضوع پرت بشه، نتونه تمرکز کنه روی موضوع اصلی. مثل همین داستان مشتبه زنده است، مرده است، نمیدونم انتصابات که انجام میده، چه میدونم این یارو خانواده خرازی یا آخوندی که یه حرفایی میزنه و بعد حالا گفته آره دیدی این پیشبینی کرد که درست از کار در اومد، من گفت زرقد میره اون میاد این میاد، اینا صرفا برای گمراه کردن. اما از همه مهمتر یه ویدیوی رو دوباره همین شبکه دستگاه امنیتی آزاد تولید کرد که از نیلی و کرمانی و اون آقای اصفهانی، اینا کارشناسان بزرگ اقتصاد عصر رفسنجانی هستن و خلاصه قبلا هم راجع به شرف زدن، اینا تقلا میکنن که بگن که ما میتونیم اگر که تحریما برداشته بشه و ما بریم ترک تخاصم بکنیم با آمریکا و اسرائیل، مثل آدم زندگی کنیم و تحریما برداشته بشه میشود. به باور من اینم دروغه، اینم جزء نشدن هاست، به خاطر اینکه اگر در دوران رفسنجانی شد به دلیل این بودش که جامعه از توی انقلاب در اومده بود، بعد به سرعت وارد یه جنگ شد و حالا جنگ تموم شده، هنوز امید داره که میشه انقلابش درست بوده و موفق میشه. اما این تجربه ای که ظرف این 30 چند ساله 37-38 سال گذشته صورت گرفت، قریب 40 سال دیگه متوجه شده، اومد تو خیابون داد زد اصولگرا اصلاح طلب نمیخوایم شما رو، ما مسیر دیگه رو میخوایم انتخاب کنیم. بنابراین اینم جز اون دیسکورس هاست، این ویدیوهایی که اقتصاددانایی مثل نیلی و نمیدونم این و اون میشینن، باید حواسمون جمع باشه بدونیم که اینا همش در مسیر گمراه کردن و در حقیقت به هم زدن تمرکزه. با این مقدمه طولانی وقت رو بیش از این ضایع نکنیم و بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین. عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتت هستم.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، منم خیلی خوشحالم که یه دور دیگه در اینجا هستیم با هم دیگه صحبت میکنیم. من یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم قبل از شروع. خب شما این یه نکته رو کردین سه نکته، حالا من این سه نکته رو اشاره میکنم. اول این نکته، وقتی شما راجع به گمراه کردن دارین صحبت میکنین، متاسفانه من میگم متاسفانه ما ها چون فارسی صحبت میکنیم و دوست داریم فارسی گوش کنیم و و و و و خب شروع میکنیم به گوش کردن رادیو تلویزیون فارسی. بنابراین دستگاه جمهوری اسلامی همونطور که شما کاملا درست گفتید، برای گمراه کردن و برای متقاعد کردن مردم که راه خودشون رو ببینن صحبت های رو ارائه میدن. من امکان نداره که در روز در هفته با چندین نفر از دوستان و حالا آشنایی یا هر جایی که هستم برخورد میکنم، مثلا سوالی رو میکنم میگن این درسته، و من متاسفانه تا نصف سوال میشم میگم نه خیر، مال دستگاه جمهوری اسلامیه، چون حقیقت چیز دیگر رو جای دیگری قرار داره. بنابراین شما کاملا درست میگید، ما باید مواظب این مسئله باشیم که این اخبار از کجا میاد. نکته دوم آقای بهبهانی، در رابطه وقتی راجع به جمهوری اسلامی 47 سال صحبت داریم میکنیم، یعنی 50 سال یک نیم قرنه،
1: خیلی
2: بله نیم قرنه که منطقه خاورمیانه و سیاست دنیا تحت تأثیر این
1: خسربلات اینا قرار گرفت،
2: تغییری که در ایران انجام شد. من همیشه با بحثایی که میکنم میگم که چرا هنوز ما گیر اینا هستیم، برای اینکه از اون اولی که اینها آمدن، من خوب یادم، من ایران نبودم اون موقع، دانشجو بودم، بیرون بودم، میگفتن استقلال، آزادی و یک پسوند داشت جمهوری اسلامی. استقلال و آزادی در جای دیگری قرار داره، استقلال و آزادی نمیتونه پسوند داشته باشه که بگه جمهوری اسلامی. اینها جمهوری اسلامی رو چسبوندن به این استقلال آزادی، و یکی از دلایلی هم که به نظر من تا الان اینها تونستن دمون بیارن باورهای مذهبی و همین این کلم جمله‌ای که من گفتم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تا زمانی که من فکر میکنم ملت متوجه بشن که یعنی اون درصدی که از این رژیم داره پشتیبانی میکنه که استقلال و آزادی وجود نداره،

0: هموندان در لندن اومده بود. ایشون برای من نمیشته بودن که آقای بوتزاد گرامی، میشه که شما که حالا در آمریکا هستید حداقل یعنی راجع به سیاست آمریکا نسبت به همه این تنگه هرمز و جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن ایشون، میگفتن که خب شما حداقل با کاخ سفید یا رئیس جمهور آمریکا اینها تماس بگیرین و بهشون بگین که این راهی که دارن میرن درست نیست. من در جواب برای این دوست عزیز در لندن نوشتم که من به نوبه خودم شخصا با دو سناتور در کالیفرنیا و دو سناتور در نوادا که هستن تماس گرفتم، این ایمیل ها رو کردم که این راه و روش نیست. برای خود کاخ سفید هم میتونید شما ایمیل بکنید، نامه بدید و بهتون میگن که ما این چیز شما رو دریافت کردیم، ولی جوابی حالا نمیدن که چی میشه. با نمایندگان مجلس در اینجا ایمیل های رو کردیم، این حق شماست به عنوان یک شهروند آمریکا، فعلا که شهروند آمریکاییم، رای در آمریکا میدیم، پاسپورتمون هم که آمریکاییه پس میتونیم با اینها در تماس بشیم. ولی من در پاسخ ایشون گفتم که اشکال عمده در اینه که دستگاه سیاسی امروز یعنی کاخ سفید و آقای ترامپ و حداقل تعداد زیادی از اونها که دور و برشون هستن من جمله وایس پرزیدنت، شخص شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارند و بازگشت به سیستم پهلوی رو قبول ندارند و جزء برنامه هاشون نیست. درسته آقای بیت کافی زمانی با شاهزاده ملاقات کردن، ولی زمانی که ما اون معادله رو نداریم، یعنی شماره در داخل این معادله نیست که جابجا کنیم حلش بکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که آقای ترامپ کرد این بود که فکر میکرد میتونه از داخل عنصری رو بکشه بیرون، ولی بزرگترین شانس ملت ایران هنوز از دست نرفته، شاهزاده رضا پهلوی، نه برای برگشت حکومت شاهنشاهی. اینجا یک فرقیه، من برای دوستم توضیح دادم، یه فرقی بین استفاده از شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف هست تا برگشت حکومت شاهنشاهی. اون رأی ملت ایرانه. اگر ملت ایران اکثریت اومدن گفتن آزادانه که میخوان رژیم شاهنشاهی باشه، من رو قبول میکنم. بنابراین یاران دوستان، سیاست هایی که در آمریکا داره اجرا میشه سیاست هایی که برای منافع ایالات متحده است. امروز یکی از نکاتی که ما داریم در دنیا میبینیم جنگ امپراتوری جدید یعنی آمریکا و امپراتوری گذشته یعنی بریتانیا است. اون امپراتوری درسته که ولی میخوام وارد درس تاریخ باشم، ولی خب یکی از دلایلی که انگلیس ها به طور بدی در جنگ جهانی دوم یعنی امپراتوری بریتانیا شکست خورد و نتونست برگرده، چون باور چرچیل این بود که میتونن برگردن، دلیلش این بود که اون قراردادی رو امضا کردن به نام لندن لیس، یعنی آمریکا گفته بود که ما به انگلیس ها اسلحه نمیدیم، ولی اومدن گفتن که ما اینها رو به شما لیس میدیم، یعنی کرایه میدیم، نمیفروشیم، کرایه میدیم. در مقابل گفتن که خب چه کنیم، گفتن به انگلیس ها گفتن تمام بنادرتون رو در دنیا در اختیار ما بذارید، تمام بنادر نظامی و غیر نظامی غیر از یک دونه که هنگ کنگ بود، چون اهمیت استراتژیکی اون موقع برای چیز نداشت، برای ایالات متحده آمریکا، ولی تمام پایگاه‌های نظامی از پایگاه دیگو گارسیا گرفته تا قبرس و بقیه پایگاه‌هایی که متعلق به انگلستان بود دادن به آمریکا و آمریکایی‌ها هنوز منتظر پولشون هستن، چون پولشون رو نگرفتن جزایر رو پس نمیدن. یکی دو تا از این جزایر رو انگلیس‌ها به خاطر مسائل حاکمیتی که داشتن مثل دیگو گارسیا رو اومدن گفتن نخیرین چون مال ماست. بنابراین امروز اگر یک جنگ نامترادفی رو در داخل تنگه هرمز داریم می‌بینین، اینه که آقای ترامپ در چند جبهه داره می‌جنگه. اولین جبهه‌اش اینه که دست سیاه امپراتوری بریتانیا رو برای آخرین دفعه نه تنها از تنگه هرمز بلکه از داخل سیاست‌های آمریکا از نظر اقتصادی کوتاه بکنه. بفرمایید، زیاد صحبت
1: کردم؟ نه، خیلی هم خوب بود، اطلاعات خوب و دقیقی بود. درود بچه ها. دیگه این قصه قدیمیه، دقیقا درست گفتی، و این اجاره دادن و این یه رابطه چند طرف است و حرف درستی. اما بذار بریم سر موضوع و این انتصابات. یارو وجود نداره، من روز اول برای حرف خودم ایستادم، پای فشاری میکنم و گفتم که ما باید بگیم که این مرده و مردم میدونن مرده، ولی این تعلل در گفتن، این اینطوری کردن

0: بیشتر بوکس رو باد کردن به قول معروف، این کار سخت کرده. متاسفانه رسانه ها تو این زمینه خیلی ضعیف عمل کردن و دارن بوکس رو باد میکنن و ما میدونیم که این یه بازیه، یعنی یه دون پشت هستن خودیان، همین تعداد محدودی که اسمشون دائما میچرخه و چند تای دیگه ای که اسمشون نمیاد ولی هستن، مثل هاشنا، مثل ظریف، مثل اینا، مثل روحانی، مثل خاتمی، مثل این دار دسته هستن. و اولم توضیح دادم راجع به این ویدیوی نمیدونم کانال وزارت اطلاعات به نام آزاد که این اقتصاددانای بزرگ ایرانی رو آورده و اینا تمام تقلاشون سر همینه و یه جنگی اون زیر وجود داره. میخوام نگاه شما رو به این معقوله انتصابات بشنوم. خودت چجوری فکر میکنی؟ بفرم.
1: اجازه بدید برای این که بتونیم جلو بریم این رهبر مقوایی رو بگیم رهبر ناپیدا، چون معلوم نیست که ایشون، یعنی یه رهبر میتونه صحبت نکنه، ویدیو هم داده نشه. حالا من میتونم بفهمم که چینا چی دارن میگن اگه ایشون بیاد بیرون خودشون نشون بده، اگر وجود داشته باشه. خب اسرائیلیا پیداش میکنن و میزنن و این
0: حالا یعنی الان نمیتونن پیدا کنن؟ با اینا چی که میرن ملاقاتش میکنن؟ چجوری میرن ملاقات؟ مثلا اون که میشینه میگه من 7 ساعت نشستم اونجا باشه زدن، تنهایی یه نفری یواشکی شبه رفته اونجا دیده اومده بیرون، کسی هم ندیدش.
1: من فکر میکنم یه کسی رو پشت پرده گذاشتن.
0: نه اونو کاری ندارم، همین خود پزشکیان که بلند شده رفته اونجا 7 ساعت با این آدم حرف زده، این خود پزشکیان و رفتنش چطوری ممکنه که از چشم ها پنهان بوده باشه؟ چشم اطلاعاتی رو میگم ها.
1: نه دستگاه اطلاعاتی کاملا خبر دارم.
0: برای این پنهان کردنش برای اینکه اطلاعاتی ها نفهمن، این همون بوکسواتیه که دارم راجبش. نه باید بوکسوات کنیم، ممکن بایستیم بگیم نیست. بفهمی
1: باور ما برای اینه که ایشون ناپیداست، یعنی از نظر من وجود خارجی نداره، ولی من فکر میکنم اتفاقاتی که افتاد، این انتصابات و جنگ قدرت، حالا هر چی کسی شما میخوایم بذاریم، من فکر میکنم که برای هم مسائل داخلی هم مسائل خارجی بود. یعنی اگر زمانی که اینها رفتن حسن یا حسین نایب رو بودن، هر کدام که اسمش هست، چون اسمای مختلفی رو بهشون به این آقا لقب دادن، طيب بله، وقتی که رفتن آوردنش ایشون رو، این برای مسائل داخلیه، یعنی نگرانی رژیم. من کاری ندارم که مجتبایی وجود داره یا نه، دستگاه گرداننده از نقطه نظر داخلی نگرانه، یعنی اینکه میدونه که هنوز شورش میتونه بشه و شورش خواهد شد. بنابراین این آقای طایب رو آوردن گذاشتن برای اینکه این اگه مسئله پیش میاد، یه نفر واقعا خونخوار این کار رو انجام بده. در رابطه با مسئله محسن رضایی، خب میدونیم که ذوالقدر اومد جای لاریجانی نشست و ذوالقدر کارش رو انجام داد، منتها یه مسئله در اینجا پیش اومده. ذوالقدر وقتی که صحبت میکرد، مخالفت خودش رو با آمریکا و اتفاقاتی که در تنگه هرمز میفته، و همونطور که من بارها در این برنامه گفتم، آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی داره استفاده میکنه، و اینو داریم میبینیم هر روز که جلوتر میریم چی داره میگذره. بنابراین محسن رضایی وقتی که اومد برای مسائل خارجی بود، یعنی ذوالقعد رو برداشتن، حالا اگر شغل دیگری بهش دادن اون جای خود داره، ولی محسن رضایی حالا هر دکترایی که داره از نظر اقتصادی یا هر چیزی که هست، که اگرم درست باشه فکر نمی کنم ایشون مغزی باشه که بتونه کمک بکنه، محسن رضایی رو برای کنترل مسئله داخلی نگذاشتن، یعنی نشون بدن که چی داره میذاره، برای نشون دادن به ایالات متحده آمریکا که آقا ما مالک تنگه هرمز هستیم، کشورهای منطقه، منظورم از عربستان سعودی گرفته بحرین و قطر و امارات و عراق و بقیه، امروز یواش یواش دارن اینو قبول میکنن که جمهوری اسلامی امکان این که مالکیت یا کنترل، ببخشید این هم باید دیگه، مالکیت یا کنترل تنگه رو به دست بیاره وجود داره. پس بنابراین این آقا را برای محسن رضایی را برای این مسئله آوردن که سیاست خارجی در رابطه با مذاکرات رو با آمریکا با برداشتی که جمهوری اسلامی داره که ما جنگ رو بردیم در مقابل آمریکا دوام آوردیم و امروز میتونیم در مقابل آمریکا دوام بیاریم و ما حاضر نیستیم که با آمریکا مذاکره بکنیم. درسته که دارن با عمان مذاکره میکنن، ولی من نمیدونم آیا اینها قدر شعور و عقلم دارن شما بدون برگشت برداشتن تحریم ها و برگشتن اون پول ها که نمیتونید کاری بکنید، که وقتی که در چند ماه گذشته 30% 35% از پول از دست رفته و اون تورم داره بیشتر و بیشتر میشه و شما دارین میبینین که تنگه هرمز رو بستن، کشتی هایی که واردات حالا هر چیزی رو انجام میدن دیگه نمیتونن وارد بنادر ایران بشن اگر بنادر بتونن اسکله ها فعالیت بکنن، میرسیم به حالا احمد وحیدی و خب ایشون به نظر من رئیس سپاه بود ولی خب امروز تایید شد. بنابراین تمامی این حالا من فقط از این 3-4 نفر اسم بردم، از اینها کسانی بودند که خلأ اون 50 نفری که در جنگ 38 روزه کشته شدند، رهبران حالا نظامی غیر نظامی رو جایگزین کردند. بنابراین امروز میخوان نشون بدن که دولت جمهوری اسلامی یعنی اتاق فکری تهران میخواد بگه که ما امروز سر کار هستیم. اشتباهی که تا اندازه بسیار زیادی ایالات متحده آمریکا کرده و اسرائیلی ها خواستن اونو درست کنن ولی شانس بهشون داده نشد اینه که اونهایی که حذف شدن سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بودن، یعنی اون 50 نفری که من دارم صحبت میکنم، سران در واقع اطلاعاتی امنیتی سر جای خودشون موندن و اونها به نظر من کسانی هستند که امروز گرداننده تصمیمات رهبر ناپیدا هستند یا رهبری که وجود نداره هستند. بنابراین اگر نگاه بکنیم به این مسئله، این نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که این انتصابات سرسختانه و جنگجویانه است، یعنی اینکه دارن با آمریکا اعلان جنگ میدن. یه خودشون هم گفتن ما میخوان به خاک آمریکا حمله کنیم، حالا چه جوری میخوان حمله بکنن بماند، میخوان به اسرائیل حمله بکنیم. خب شما که از 2024 که این همه 2000 تا موشک رو سر اسرائیل ریختین که پهباد و اینها، کشورهای عربی هم دیگه به اندازه کافی موشک و پهباد رو سرشون ریختین زدین. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که نگاه جمهوری اسلامی و اتاق فکری و اتاق تصمیم گیری بر اینه که کاری رو انجام بدن، یعنی با این انتصابات و نشون بدن که ما سرسختانه در مقابل شما ایستادیم و دیگه سخنان ذوالقدر رو ما قبول نداریم که با شما میگفت نمیخواد مذاکره بکنه اما مخالفت با مذاکره نمیکرد. بدین معنی که ایشون نمیخوام بگم سیاست مدار بوده ولی خب سیاست رو متوجه شده بود. حالا اگر این در واقع انتصابات میخواد جلوی پزشکیان و قالیباف و بقیه رو بگیره و در واقع بر حذف کردن یا بر کناری ذوالقدر نکته دیگری هم داره نشون میده که به طور کلی 180 درجه میخوان سیاست خارجی رو برگردونن و نشون بدن که با آمریکا نمیخوان کنار بیان. و من فکر میکنم که امروز که داریم صحبت میکنیم کمی نزدیک به 80 روز 82 روز به انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا مونده. صحبت هایی که رد و بدل میشه این نتیجه گیری رو داره حداقل نزدیک میکنه که دیدگاه جمهوری اسلامی با این تغییرات، با این انتصابات جدید و جنگ قدرتی که در تهران وجود داره به اینجا داره میرسه که ما در این 80 روز میخوایم با آمریکا نشون بدیم که میتونیم در داخل سیاست داخلی آمریکا و انتخابات آمریکا هم دخالت بکنیم و تأثیر بذاریم در اونجا. من فکر میکنم قصد جمهوری اسلامی اینه که به همین نفع عمل بکنه. حالا به قول معروف کجدار و مریض بیان جلو، بگن یه روز صحبت میکنیم یه روز صحبت نمیکنیم، یه روز کشتی میزنیم یه روز نمیزنیم، تنگه هرمز هم حالا بسته یا باز، روزی 10 تا 20 تا کشتی یا تانکر نفتی بیرون میان. بنابراین مسئله قیمت نفت هم سرسام‌آور نرفته. باره یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی نتونسته هضم بکنه همین مسئله بوده که چرا قیمت نفت بیشتر از این بالا نرفته. بنابراین من فکر میکنم که امروز ما در جای قرار گرفتیم با در نظر گرفتن انتخابات میان دوره‌ای، جمهوری اسلامی احساس میکنه که در این انتخابات میان دوره‌ای ترامپ شکست خواهد خورد، یعنی هم مجلس و هم سنا خواهد داد. بنابراین وقتی که این انجام بشه جمهوری اسلامی میتونه بقیه ترم زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ رو باهاش مبارزه بکنه، بدین معنی که وقتی که اگر که من فکر نمی کنم هم مجلس هم سنا رو آقای ترامپ ببازن، اگر این اتفاق بیفته اولین کاری که دموکرات ها خواهند انجام داد و اون سوشال دموکرات های آمریکا و چپی های دیگه اینه که تار و پود آقای ترامپ رو میریزن دوباره رو آب، دوباره استیزا و خانوادهش و هر کسی که هست رو میکشن دوباره تو سنا و به هم میریزن. بنابراین اقداماتی که جمهوری اسلامی از نقطه نظر غرامت میخواد بکنه، یک نکته رو برای دو طرف روشن کرده، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا دارن همدیگر رو آزمایش میکنن. آزمایش بدین معنی که امروز اتفاقاتی که داره میافته تا سوم، من باورم بر اینه که بعد از سوم اکتبر که انتخابات انجام میشه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل چاره جز یک حمله وحشتناک و کوبنده به جمهوری اسلامی ندارن، هیچ چاره جز این وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای منطقه چندین دفعه آقای ترامپ رو متوقف کردن، باور من بر این هست، ولی ایالات متحده آمریکا نباید بوده به حرف کشورهای منطقه گوش بکنه. اما به خاطر اینکه آقای ترامپ خیلی اقتصادی و به قول مطبوعات آمریکایی ترانزکشنال پرزیدنت، یعنی رئیس جمهوری هستن که مسائل اقتصادی و مسائل مادی خیلی براشون مهمه و اهمیت داره، من فکر میکنم در اینجا اشتباهاتی صورت گرفته و باور من بر اینه که سقوط اقتصادی سقوط رژیم رو پیش نخواهد آورد. منظور من بر اینه که من گفتم سیاست جمهوری اسلامی چیه، سیاست آمریکا هم خیلی خلاصه بگم اینه که ما با محاصره دریایی و محاصره اقتصادی میتونیم کمر جمهوری اسلامی رو خورد بکنیم. بله، اگر از همون اولی که آقای پرزیدنت ترامپ سر کار اومده بودن همین کارو میکردن تا امروز نتیجه گرفته بودن. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد هزینه جنگ رو برای آمریکا بالا ببره، آمریکا میخواد کمر اقتصادی ایران رو بشکنه، ولی سوالی که همیشه برای من پیش اومده اینه که اینها که 40 ساله، 47 ساله، 30 ساله، 20 ساله که در تحریم هستن، خب همینطوری اینا زندگی کردن، باز هم به همین ترتیب، چون آینده ملت ایران که برای اینا اهمیت نداره که. بنابراین من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا اون داستان سقوط اقتصادی و سقوط رژیم رو، من نمیخوام بگم اشتباه دارن فکر میکنم، ولی من فکر میکنم که اون عملی نخواهد شد و اینها به هر نحوی که باشه دیدیم چه تغییراتی
0: رو دادن. بعدن فکر میکنی که چی کار باید بکنه؟ به نظر شما این راه به نتیجه نمیره، راهی که به نتیجه میرسه کدومه؟ به نظر من
1: فشار اقتصادی به نتیجه میرسه، ولی جمهوری اسلامی جز جنگ و نابودی تسلیم نخواهد شد.
0: یعنی باید بجنگ؟ یعنی باید همش بمب بریزن؟
1: همش نباید بمب بریزن.
0: مسئله
1: که پیش اومد اینه که ایالات متحده آمریکا دو دفعه اسرائیل رو متوقف کرد. برای اینکه شما نگاه بکنین میان میگن که ما موشک‌های رهگیر کم شده در مثلا پنتاگون یا در سنترال کماند آمریکا. خب میتونین به من بگین که چطور ممکنه که شمایی که دارید ایالات متحده آمریکا، شما دارید اسلحه به اسرائیل میدید، اسرائیل یا اسلحهشون کم نیومده، موشکای رهگیرشون کم نیومده، ولی مال شما کم اومده؟ خب این طریقه انتخاب جنگ بوده. اینها میشنن تو دریای عمان یا دریای مدیترانه از اونجا موشکا رو پرتاب، خب تمام شده این موشکا، ولی اسرائیل این کارو نکردن، چون ساختن اون موشکا و بمب‌هایی که به هواپیماها متصل میشه خیلی آسان‌تره و در هر جای دنیا انجام میشه. این موشک های تاماهاک یا کروز یا هر کدوم که آمریکایی‌ها دارن، اینها دیگه تماما در داخل آمریکا تولید نمیشه، اینا در جاهای مختلف تولید میشه، بنابراین خیلی هم گرون در میاد. پس بنابراین رویه اسرائیل درست‌تر بود که هواپیما رو فرستاد به نقطه حمله و حمله کردن، اما آمریکایی‌ها نشستن توی کشتی‌ها و زیردریایی‌ها، 100 تا موشک تاماهاک رفت اونجا، 20 تا تاماهاک رفت اونجا، 50 تا، خب تمام میشه دیگه. بنابراین مسئله انتخابه. چاره جز جنگ، چاره جز این که به مدت 3 ماه، 4 ماه یا 6 ماه این محاصره دریایی انجام بشه. نامه‌ای که رهبر چین برای کاخ سفید فرسته، برای شخص آقای ترامپ فرسته، که جنگ، توجه فرمایید، جنگ خاور، جنگ هرمز رو تمام کنید و تنگه رو باز کنید. یکی از دلایلی که آمریکا کنار کشیده تا اندازه‌ای و داره نشون میده که ایرانه که نمیخواد، جمهوری اسلامی که نمیخواد تنگه باز شه، به خاطر همینه. پس بنابراین زمانی که ایالات متحده آمریکا اشتباه کردن وقتی به ما گفتن 80% از این موشک‌ها از بین رفته، خب 80% از چه چند از موشک‌ها از بین رفته؟ 80% 10,000 تا از بین رفته یا 80% 1,000 تا؟ بنابراین شما در اول برنامه هم یه نکات راجع به گمراه کردن اطلاعات، خب اطلاعات داده میشه دیگه، وزارت دفاع آمریکا، وزارت جنگ آمریکا میگه آقا ما 70% 80% زدیم. 70% چی رو زدین شما؟ خب چند هزار تا بوده روز اول، شما دارین اون تعداد رو میدونین، بعد میایین نگاه میکنین ببینین که نخ اشتباه بوده. پس بنابراین برنامه ریزی به نظر من قدری در اینجا اشتباه بوده و در قسمت دیگه من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا خیلی بهتر میتونست از مهره شاهزاده رضا پهلوی استفاده بکنه. در اول برنامه هم گفتم و پایان این مسئله، آقای بهبهانی، جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است که آمریکا رو بدون گرفتن امتیاز و بدون گرفتن نتیجه از اونجا بیرون بکنه، یعنی از کجا؟ از تنگه هرمز و از خاورمیانه، و هنوز اون قصر رو داره که صاحب خاورمیانه بشه. جمهوری اسلامی تمام منابع نفتی عربستان و قطر و حالا گاز قطر و کویت و امارات و اینها رو مال خودش میدونه، میگه این جزایر همش مال ما بوده. بنابراین اینها اون درک کامل سیاسی رو ندارند که آقا نقشه یک کشور مرزها کشیده شده دیگه، اون دوران تموم شده. و امروز شما برگردی نگاه کنی، وقتی میخواستن به عراق حمله کنن، آقا یه دفعه گفتن حمله کردن، نیرو جمع کردن، خیلی خوب، نیروی نظامی نمیخواییم بفرستیم، نفرستیم. ولی این طریقه که امروز میزنیم، فردا میزنیم، اولا چرا اعلام میکنیم؟ چه اعلام کردنی داره؟ این دیگه حرف، ببخشید، یه بچه 10 ساله این مسئله رو میتونه بفهمه. این اعلام کردن چیه که ایشون میاد اعلام میکنه؟ اسرائیل هم هر کاری خواست بکنه، خب هیچ وقت به حزب الله نگفته آی حزب الله امروز ما میایم میزنیم، نخیر، چنین چیزی نیست. 10 تا جنگنده بالا میشن میرن خدمت نصرالله میرسن. خب اگر اعلام کرده بودن که انجام نمیشد. بنابراین ایالات متحده آمریکا دوچار اشتباهاتی شده در اینجا و این اشتباهات باید درست الان عملی بشه. آی بهبهانی، اینا نمیتونن پاکستان و ترکیه و قطر رو بندازن وسط که بخوان مذاکره بکنن. قطر آمریکایی‌ها رو میفروشه و فروخته به جمهوری اسلامی. پاکستان یار چینه. حالا اینا اومدن پاکستان شده نمیدونم یار آمریکا، مثلا در معاهده مکه نوشتن. حالا من ببینم این معاهده مکه که اینا تنظیم کردن، حمله به یک کشور، حمله به کشور دیگر، خب به عربستان حمله کردن، چرا روسیه رو نمیزنن؟ پس بنابراین اینجا ایالات متحده آمریکا، سیستم خاورمیانه سیستم زوره، چیزی که در خاورمیانه روشنه مسئله زوره. و من فکر میکنم بله، باید یک حمله وسیع انجام بشه، یک لایه دیگه از این سپاه برداشت، از این رهبران جمهوری اسلامی برداشته بشه تا اینکه ما به نتیجه برسیم. در خاتمه این مسئله رو میگم، جنگ تنگه هرمز جنگ حیاتی برای ایالات متحده آمریکا نیست، ولی جنگ حیاتی برای جمهوری اسلامیه. پس آمریکا و اسرائیل باید از این مسئله استفاده کامل رو انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه حیات جمهوری اسلامی، موضع جمهوری اسلامی و در واقع تنفس جمهوری اسلامی که اقتصادشه ببندند، و این عمل به نتیجه خواهد رسید اگر اینها بتونن این مسئله رو 6 ماه محاصره دریایی. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با عمان یه جوری کنار بیاد، که البته اینم کارشون خیلی احمقانه است، برای اینکه مسئله کاملا روشنه. شما در آخر سر چه قراردادی میخواین با آمریکا ببندین که تحریما برداشته بشه اگه تنگه هرمز رو باز بکنین؟ تنگه هرمز بزرگترین دارایی بوده که جمهوری اسلامی در مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام بده. اونها هم یه سری داستان لج و لج بازی هایی هست که وجود داره. بنابراین من اینو به شما اطمینان کامل میدم. من گفتم این جنگ قسمت
0: لج و لج بازی از طرف کی؟ یعنی طرف ایران
1: یا از طرف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چاره جز تسلیم شدن نداره. آقای ببانی، ما بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم. امروز ایالات متحده آمریکا، حالا خیلی ها ممکنه بگن دنبال اینه که نفس چین رو بگیره، اونم قسمتی از بازیه، ولی این مسئله مهمی که برای آمریکا وجود داره، مسئله حفظ امنیت در آمریکا و نیمکره غربی، منظورم آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین هست. و این کار رو انجام دادند. من کاری با ونزوئلا ندارم، این فرمول ونزوئلا در ایران. ونزوئلا یک کشور ساحلیه که ساحلش رو بگیرن تمام میشه میره. ایران یک کشور دیگریه، فرق میکنه. امروز اتفاقی که میگه، وقتی میگم لج و لج بازی، یعنی این که این جمهوری اسلامی و باقی مانده این سیستم فکر میکنه که باید نشون بده این جنگ رو برده. اینها دارن لجبازی با خودشون میکنن. آمریکا، من گفتم این جنگ حیاتی نیست، خیلی هم براش مشکل بشه ول میکنه میره، ولی مسئله اینه که اسرائیل در اینجا ول نمیکنه. مسئله اینه که اسرائیل کنار نخواهد رفت. اسرائیل اون اجازه را نخواهد داد که جمهوری اسلامی نیمه له شده دوباره برپا بشه. بنابراین باور من بر اینه که ایالات متحده آمریکا امروز باید مسئله مذاکرات رو با جمهوری اسلامی برای مدتی کنار بذاره و در یک کمپین نظامی، اهمیتی هم نداره اگر زیر بنا رو میزنن، برای اینکه چاره جز این نیست، باید این ملت ایران از دست اینها آزاد بشن. این ملت نمیتونه برای یک نسل دیگه، الان دو نسل از بین رفته، یک نسل دیگه هم دوباره از بین بره. بنابراین باور من بر اینه که سقوط اقتصادی در راه است. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد، اون چیزی که در مسابقه بوکس ما بهش میگیم ناکاوت پانچ، یعنی اون مشتی که میزنه طرف رو ناکاوت میکنه، میندازه رو زمین، اسرائیل انجام دادن و آمریکا در کشتن سید علی خامنه‌ای و رهبران سپاه که امروز صحبت کردیم جاشو پر کردن، ولی اون بسط ادامه پیدا میکرد. و باور من بر اینه که امروز کشورهای منطقه تأثیر بیشتر از اون چیزی رو که شما تصور میکنین بروی آمریکا دارن. بفرمایید.
0: بسیار ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که من یه چند تا مسئله دارم با این تحلیل های شما. یکی این که در مورد مثلا اسرائیل، اسرائیل داره انجام وظیفه میکنه، یعنی برای حفظ خودش، مردمش، نهایت تلاش رو داره میکنه. شما یه نگاهی به جنوب لبنان بکن، یه نگاهی به نوار غزه بکن، به ایستادگی نتانیاهو در مقابل خواسته های بالا پایین آقای ترامپ بکن. خب سرآخر نتانیاهو گفتش که ما برای حفظ امنیت و سیانت از جان مردمان خودمون هر کاری که لازم باشه میکنیم، گوشم به کسی نمیدیم. و نگاه میکنیم میبینی که اینا الان در غزه دونه دونه آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن رو داره میزنه نابود میکنه، پیداشون میکنه، تله میذاره براشون و بالاخره نابودش میکنه. در جنوب لبنان شما نیا کن، دیروز در لبنان قانون گذروندن که آقا اعدام دیگه نباشه. خب یه تحول بزرگه، نخستین کشور تو خاورمیانه که رسما در به غیر از اسرائیل این در حقیقت دومین کشوره که میگه در قانون مینویسه که اعدام نباشد. خب این یه تحوله، ولی رفتار اسرائیل در جنوب لبنان تمام قدرت پوشالی جمهوری اسلامی رو نابود کرده، اینو باید بپذیریم. منتها ما شکل داستان یه جور دیگه ای برای خودمون تصور میکنیم. من فکر میکنم گرمون اونجاست، باید جور دیگه ای نگاه کرد به قضیه. در مورد فش...
1: چجوری آره چجوری نگاه بکن.
0: خب همین دارم میگم دیگه، یعنی فشار اقتصادی که شما میگی که تاثیر نمیذاره، چرا تاثیر نمیذاره دیگه؟
1: من میگم سقوط اقتصادی گفتم که 100% باعث سقوط نظام.
0: نه اون که خب معلومه، ولی نابودش میکنه سرانجام این بله. کارو نمیتونه. آره این نمیتونه به این،
1: یعنی اگر آمریکا دنبال اینه که سه ماه الان 80-83 روز مونده تا نوامبر، درسته؟ بس. اگه این فکر میکنن تو این 80-90 روز تنگه رو ببندن، اینجا رو هم ببندن، این رژیم سقوط میکنه، نکته من در اونجا اینه، این اتفاق. ولی اگر به 6 ماه و 1 سال برسه با شما بله، زمان به نظر من اون مدیریت زمانه که میرسونه. اگر بخوایم بگیم در آخر به اون نتیجه خواهند رسید، شما به من اینو میتونید بگید که آیا آقای پرزیدنت ترامپ حاضر خواهد بود 6 ماه دیگه هم بیاد، 1 سال دیگه هم بیاد جمهوری اسلامی و تنگه رو ببنده؟ دنیا از نظر اقتصادی، از نظر انرژی فعلا 2 سال دیگه لوله ها کامل میشه، نفت داره میکشن بیرون، عراق از کرکوک داره به سوریه لوله میزنه که حس دارن اکتیویت میکنن، کویت هم داره به اون وصل میشه، این مال این دو کشور. قطر میمونه که قطری ها حاضرن پولشون رو بدن به جمهوری اسلامی رد بشه، تانکرای گاز LPGشون رد بشه. عربستان و امارات هم که داستانشون معلومه دیگه، این طرف میکشن بیرون. شما کاملا درست میگید، ولی آیا آمریکا حاضره 1 سال دیگه صبر بکنه؟ من در اینجا به خصوص با این رئیس جمهور یه ذره شک دارم که اگه ایشون بخواد 1 سال دیگه در مسئله تنگه هرمز و مشکلات تنگه هرمز دووم بیاره. بفهم. شما اینجا نکته رو گفتید، اسرائیل که از مردم خودش داره دفاع میکنه. بله، ببینید آقای بهبهانی، ما یه اتفاقی در این کناره این مسئله جنگ افتاد. این جمهوری اسلامی بود که با موشک به اسرائیل حمله کرد در سال 2024. اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله نکرد در 2024، حمله رو جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حالا میدونستن یا نمیدونستن، خواسته یا ناخواسته، جمهوری اسلامی احساس کرد که وضعیت اسد در داخل سوریه در واقع خراب داره میشه، بدین معنی که جمهوری اسلامی متوجه شده بود که اگر امروز به اسرائیل 2024 حمله نکنه، این سقوط این عوامل نیابتی باعث ثبات در خاورمیانه میشه. ما داریم کجا میریم آقای بهبهانی؟ ما داریم امروز به یک جایی داریم میرسیم که نگاه میکنید به تنگه هرمز اشکال داره. یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران میخواد اونجا رو ببنده یا مالکش بشه. بعد میان نگاه میکنین در باب المندب حوثی ها، حالا حوثی ها داستانشون فرق میکنه چون اونا کشور نیستن، خودشون در حال جنگن از با نیروهای دیگه، اونجا هم از نظر گذرگاه آبی دوچار اشکاله. در قسمت سوم داریم نگاه میکنیم که اوکراین و روسیه در دریای آزوف و دریای سیاه، روسا یعنی روسیه و اوکراین بزرگترین صادر تولید کنندگان و صادر کنندگان گندم هستند. اوکراینی ها کشتی های روسی رو میزنن و روس ها هم کشتی های اوکراینی، کشتی های اوکراینی گندم رو دارن صادر میکنن که روس ها میزنن، بعدن اوکراینی ها هم کشتی های نفتی روسیه رو میزنن که دارن نفت رو صادر میکنن به بقیه کشورها. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که ما در یک جای قرار گرفتیم که این مناطق که من تنگه هرمز و باب المندب رو گفتم و بقیه رو اشاره کردم، جایی هست که باعث در واقع اشکالات اقتصادی داره برای دنیا میشه. خب گندم احتیاج هست، نفت روسیه هم احتیاج هست. بنابراین اگر ایالات متحده آمریکا اجازه بده این مسئله به نتیجه نرسه، برای دنیا بد خواهد بود. پس بنابراین اگر اسرائیل اومده در اینجا یک نتیجه گیری کرده که باید بره در غزه اونا که 7 اکتبر هر کی رو کشتن، اسرائیلی‌ها رو کشتن، از بین ببره، بعد بیاد در داخل لبنان برنامه رو پیاده کنه که دولت لبنان رو وارد مذاکره بکنه. سوریه هم که دیدیم که داره از نقطه نظر حکم اعدام آقای بشار اسد هم صادر کردن، گفتن اینو باید بکشیم، اینطوری بشه اونطوری بشه. تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که ثباتی رو که من صحبت کردم، خاورمیانه احتیاج به ثبات داره. جنگ آمریکا وقتی میگم جنگ حیاتی نبود اما جنگ انتخابی بود، یعنی این وقتی وارد مسئله تنگه هرمز شدن برای این بود که ثبات به خاورمیانه برگردونن و قصد آمریکا این بود که با درگیر کردن جمهوری اسلامی و ضعیف کردن جمهوری اسلامی به این نتیجه گیری برسه که ما میتونیم وظایف امنیتی خاورمیانه رو به کشورهای مثل عربستان، اسرائیل و بقیه پیاده بسپریم. بنابراین در اینجا نقش اسرائیل بسیار بسیار مهمه. در لبنان اگر اسرائیل کاری را انجام میده، مسئله حزب الله است که باید حذف بکنن به طور کامل. در غزه من فکر میکنم چون امروز بیشتر از 70% غزه در تصرف اسرائیل هست، حماس نمیتونه کاری بکنه. حماس باید تماماً به نظر من خلع سلاح بشه و زمانی که خلع سلاح بشه اسرائیلی ها عقب نشینی خواهند کرد. ولی طرحی که آقای ترامپ داره خب الان به نتیجه نمیرسه، ولی باز به نظر من به نتیجه خواهد رسید. در لبنان مسئله مشکل تر خواهد بود. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که امروز اگر اسرائیل برمیگرده میگه ما در آماده باش کامل و فوری هستیم، این استراتژی کابینه اسرائیل ده. اسرائیل داره واکنش خودش رو نسبت به 2-3 ماه آینده، یعنی منظورم در اکتبر و نوامبر داره میده. بنابراین من فکر میکنم که یه پنجره دیپلماتیک در اینجا وجود داره. یعنی آمریکا پنجره دیپلماتیک رو قبول کرده و اون پنجره دیپلماتیک در اختیار کشورهایی مثل عمان و جمهوری اسلامی و بقیه است. اسرائیلیا دارن از این مسئله، از این پنجره دیپلماتیک استفاده میکنن برای ذخیره مهمات و آموزش و برتر و در واقع مسئله که اسرائیل کاملا بهش پی برده و اون اینه که اسرائیل در 10 سال آینده دیگه نمیتونه روی ایالات متحده آمریکا برای رسیدن سلاح و داشتن سلاح‌های برتر تکیه بکنه. با این چیزی که ما در آمریکا داریم می‌بینیم، با حزب دموکرات که بالاخره حزب دموکرات هم که همش شکست نمی‌خوره، یه روز اینا میان سر کار، یه روز رئیس جمهور هم از اینها خواهد شد، و با اون داستان که در داخل حزب دموکرات آمریکا هست، با اون مسئله اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی که در داخل حزب دموکرات داره هر روز می‌جوشه و انتخابات که داریم میبینیم، اسرائیل امروز مجبوره که شروع بکنه به بومی سازی نظامی خودش بیشتر و بیشتر در داخل. مقدار زیاد در اسرائیل اسلحه تولید میشه و جایی که اسرائیل داره پیش میره، برتبا گفته آقای نتانیاهو هواپیماهای بدون سرنشین رادار گریز رو تا 10 سال دیگه تولید میکنن. بعد مسئله چیزی که ما بهش میگیم هسته روباتیک، یک شاخه نظامی رو دارن درست میکنن در اسرائیل که روی مسئله روباتیک داره کار میکنه، یعنی اینکه اون جنگی که دیگه سربازها درش دخالت نکنن. حالا من نمیخوام بگم از سرباز مصنوعی دارن استفاده میکنن، ولی داستان روباتیک، اون شاخه نظامی روباتیک اسرائیل هست. بنابراین تمامی اینها، بومی سازی نظامی با این آماده باشی که اسرائیل داده، این نکته رو، این پیام رو داره به جمهوری اسلامی میده که ما دیگه اون اسرائیلی نیستیم که اگر هر روز پرزیدنت ترامپ به ما دستور بده متوقف بشیم. پیام اسرائیل به جمهوری اسلامی برای بعد از انتخابات 2028 هم هست. یعنی ما داریم به جایی میرسیم که اگر آمریکا بودجه 4 میلیارد دلاری خودش رو حذف کرد، ما انقدر از نقطه نظر نظامی پیشرفته هستیم که بتونیم با شما وارد جنگ بشیم و به عنوان قدرت برتر نظامی خاورمیانه در آنجا بایستیم. و این دلیل آماده باشه دولت اسرائیل و کابینه اسرائیل برای اینه که این جنگ قسمت چهارمش در بعد از انتخابات اسرائیل و آمریکا خواهد اومد. فرقی هم نمی‌کنه چه کسی در انتخابات اسرائیل پیروز بشه، چه آقای نتانیاهو باشن، به نظر من شانس دارن، شانسشون 50 یا شاید 49% که مجددا بتونن دولت اسرائیل تشکیل بدن. آقای آیزنکات فعلا حزب آقای آیزنکات قدری بیشتر جلوتر هست، یکی دو کرسی جلوتر هست، ولی خب مسئله تجربه سیاسیه. من فکر میکنم ملت اسرائیل بعد از این مسئله 7 اکتبر دنبال تغییر دارن میگردن، ولی آقای نتانیاهو رو دست کم نگیرید و من فکر میکنم انتخاب مجدد ایشون از نقطه نظر من حداقل برای آینده اسرائیل و خاورمیانه قدری مفیدتر است. ولی دنبال قسمت 4 این جنگ بعد از این انتخابات باشید. فقط یک مسئله وجود داره، مگر اینکه اتفاقی در داخل جمهوری اسلامی بیفته، ریزشی به وجود بیاد، حالا در داخل سپاه، ارتش و بقیه، که بتونن اجازه بدن با آمریکا مذاکره بکنن و مذاکره با آمریکا شامل تنگه هرمز، مسئله هسته‌ای و بقیه مسائلی که آمریکا میخواد بشه.
0: ممنون از. اما بذار بریم موضوع یه جوری دیگه بهش نگاه کنیم و اون اینه که شما تو آمریکا در همین ماجرای انتخابات پیش رو خب میبینی که یه آدم هایی اومدن جلو، خوشبختانه خانم فرانسیسکو هانگ اون مثل این که تو پرایمری نتونست موفق بشه، آدمی که دیدم که بیل مار که من براستی برنامه اونو هر جمعه دنبال میکنم و از این هفته یعنی جمعه پیش از تعطیلات اومد و برنامه فصل جدیدش آغاز کرد، شروع کرد راجب همینا حرف زدن. اون یه آدمی بودش که در دوره اوباما $1,000,000 از جیبش پول گذاشت برای دموکرات ها. امروز شمشیر از رو بسته و میگه این دموکرات ها در حقیقت کمونیست هایی هستن که از طرق مختلف دارن وارد آمریکا میشن. و البته میگفت من با کمونیست مخالفت ندارم، اما نحوه دروغگویی اینا برای من آزاردهنده است. یه موضوع دیگه که برای من جالبه، قرآن خوندن اون یکی نماینده است در نمیدونم میشیگان کجاست اون، این البته این خانم حکمال ویسکانسینه که خوشبختانه مثل که انتخاب نشد، ولی اون یکی که قرآن میخوند برام بامزه بود. اما از همه اینا بامزه تر نقدیه که در ایران هیچ کس قبولش نداره، یعنی مردم ایران اون رو به رسمیت نمیشناسن، یه آدمیه که عراقیه وارد دستگاه بسیج شده و فرمانده بسیج بوده و دوره خامنه‌ای هم بالا پایین شده، حالا پی بی اس رفته باهاش گفتگو کرده. این نخستین باره که یه سپاهی با یه تلویزیون رادیوی آمریکایی گفتگو میکنه. اینا رو کنار هم میذاری بازم میگی که ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن؟
1: نه، من نگفتم ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن. من دارم دیدگاه جمهوری اسلامی رو بر برداشتشون داشتم توضیح میدادم. اگر سوال شما اینه که من دیدگاه من نسبت به انتخابات آمریکا و اون چیزی که به عنوان سوشال دموکرات هست بخوام راجبش صحبت بکنم، من قدری راجب السیاد هفته پیش صحبت کردم و نتیجه گیری که من در اول میکنم بعد جواب میدم اینه که شما اتحادی رو که دارین میبینین اتحادیه که بین اسلامگرایان و چپیها، چپیهای آمریکا و دنیا، یعنی اینترنشنال لفت، دارن از اسلامگرایها استفاده میکنن برای اینکه به جایی برسن که در صندوق انتخابات نمیتونن برسن. ببینید آقای بهبهانی، دیشب در همین ویسکانسین تحت که شما اشاره کردین، این خانمی که اصل نسب کره‌ای دارن که با سوشال دموکرات هم هستن، با 1% بسیار بسیار کمی باختند، ولی نکته که جالب بود باخته ایشون شاید تماما نبود، ولی مطبوعات پیش بینی کرده بودند که ایشون خیلی جلوتره و رأی میاره و میبره. بنابراین من میخوام به شما بگم که مطبوعات از چی دارن پشتیبانی میکنن؟ از اون اسلامگرایان به رهبری چپی ها. در هفته پیش هم که در میشیگان انتخابات داخلی برای سنای آمریکا بود که این آقای السیاد که سوشال دموکرات هستند و چپی هستند، ایشون هم به همین رفت، مطبوعات اومدن گفتن این 12% جلوه چنین چیزی نبود، ایشون با چند هزار رأی باخت و یکی از دلایلی که ایشون تونست آدم ها رو متقاعد بکنه این بود که بله ایپک سازمانی که از مقاصد اسرائیل پشتیبانی میکنه به مخالف به سلام اون شخص دیگری که در مقابلشون بود از اون پشتیبانی میکرده و پول داده، بله کاملا درست بوده، چون ایپک نمیاد از این آقای مسلمان بخواد دفاع بکنه. بنابراین من فکر میکنم امروز ما در یه جای گیر کردیم در آمریکا و اون اینه که این سوشال دموکرات ها، آقای بیلمار حرفشون درسته، اینها در واقع این سوشال دموکرات ها، یعنی چیزایی رو که ممدانی در نیویورک داره میگه که من فکر میکنم ماه عسل اونم تموم شده، کارهایی که ممدانی در نیویورک داره میکنه وارد دادگاه آمریکا میشه. یعنی وقتی که شما اگر رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید امضا میکنه میگه من میخوام همچی کاری انجام بدم، میبرنش دادگاه سوپریم کورت آمریکا، جلوشو میگیرن که تعرفه نظره، پس بنابراین جلوی شهردار نیویورک هم میتونن بگیرن و گرفتن. بنابراین حرف آقای بیلمار درسته، اینها سوشال دموکرات ها یه کلاهی که سر خودشون گذاشتن و میگن ما کمونیست نیستیم، ولی فرق زیادی ندارن، یعنی فرق زیادی ندارن. اگه شما به نامه‌ای که آقای ممدانی در نیویورک برای نزدیک به 950 هزار نفر از شهروند نیویورک فرستاده که خونه‌هاتون اینطوری اونطوری هست، این چیز جز کمونیست بودن نیست. در اتحاد
0: جماهیر به نظرتون نیویورک هم چیکاری بکنه یا مردمو فراری میده؟
1: مردم فرار کردن. آقای ببانی، من چند تا از دوستان قدیمی که در ایران هم کلاس بودیم و اینها در نیویورک هستن و اینها هر سه نفرشون که من باشون
0: یکی از پایگاه های بزرگ یهودیان ایرانی همون نیویورک دیگه.
1: بله و هنوز هم هستن،
0: تعداد چون اونجاست.
1: بله و اینها هر سه اومدن، حالا بیزنس هاشون زیاد چیز نبوده ولی خب فروختن و اومدن رفتن ساکن فلوریدا شدن که در اونجا هم مالیات ایالتی وجود نداره، فقط مالیات فدرال وجود داره و دارن زندگی میکنن، اومدن رفتن اونجا. خیلی ها این کارو کردن، خیلی ها اومدن به ایالت های رفتن چون فلوریدا نزدیکترین بهترین ایالتیه که دو ساعت بیشتر پرواز نداره، 3 ساعت اینطورا. بنابراین آقای ممدانی امروز در یک رویا زندگی میکنه و ایشون، من کاری به این مسئله ندارم که پدر آقای ممدانی پروفسور دانشگاه هستن و سالیانه 2 میلیون دلار حقوق میگیرن. مادر آقای ممدانی یکی از فیلمسازان هندی موفق در آمریکاست که بر طبق چیز خودش نزدیک به 3 میلیون دلار پارسال درآمد داشته. یعنی یه آقایی که اومده ادعا میکنه اتوبوس رو میخوایم مجانی بکنیم، همه یار میخوایم مجانی بکنیم، خودش یه پدر و مادر داره که فقط پارسال 5 میلیون دلار درآمد داشتن. چند نفر در آمریکا 5 میلیون دلار پدر و مادرشون درآمد داره؟ پس این آقای ممدانی به قول آمریکایی‌ها is full of it، نمیتونه ایشون این کار رو انجام بده، ولی خب پشتیبانانی رو داره و امروز دستگاه سیستم پولی قطر و دانشگاهی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه، پولهای چینی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه که بیان و در واقع کمر آمریکا رو، چون نمیتونن از نظر اقتصاد جهانی نسبت به کنترل دلار بر روی اقتصاد دنیا کمر آمریکا رو بشکنن یا از نقطه نظر نظامی، این داستان رو در داخل آمریکا شروع کردن. فراموش نکنید آمریکا هنوز بالای 67% چیزیه که ما میگیم جودیو کریستیان کانتری، یعنی سفیدپوست های آمریکایی هستند که مذهب مسیحی یهودی رو قبول دارن، نه که مسیحی ها یهودی نیستن، ولی منظورم اینه که اوانجلیکال کریستیان هستن که پروتستان ما بهشون میگیم. بنابراین این داستان در آمریکا جایی نداره. این قرآن خونی که شما دارین میگین، خب آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی صحبت هست در اینجا، بنابراین کسی نمیتونه جلوی قرآن خونی رو بگیره، اما کسی میتونه اگر که قانون شکنی کردند میتونن، اگر تهدید کردند میتونن بیان بگیرن. آقای ببانی، حالا من نمیخوام موضوع رو عوض بکنم، ولی ببینین اینا، آقای ترامپ رفت ترکیه با این هواپیمای دیگه، یک جنجالی در این مطبوعات به راه انداختن که آقا این فرار کرده ایران، نمیدونم زده اصلا بله جمهوری اسلامی برد، تموم شد. این آقای ممدانی هم داشت فکر همونه، این آقا که اصلا اینجا به دنیا نیومده، من نمیدونم این چه به قول ما رو وری داره میزنه. شما چطور میخوای بیای وقتی که گروه گروه آدما دارن نیویورک رو ترک میکنن، شما احتیاج داری به سرمایه گذاری در نیویورک آقای ممدانی، شما احتیاج داری که به اونجا بیان مالیات دهندگان مالیات بدن و در اونجا شما بریزید در واقع، حالا نمیخوام بگم حتما کار، ولی خب بتونی اون برنامه‌ای که داری رو انجام بدی. بنابراین ما این مسئله سوشال دموکرات ها و مسئله مسلمانانی که میخوان در سیستم انتخاباتی آمریکا وارد بشن زیاد و زیادتر خواهند شد، و دلیلشون اینه که اونها میخوان چون نمیتونن جلوی کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا رو به اسرائیل بگیرن، اونها میخوان از این طریق وارد سیستم و دستگاه مجلسین آمریکا یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان بشن تا بتونن در یک مقطع زمانی 10 سال 20 سال 30 سال دیگه بتونن سیاست های آمریکا رو عوض بکنن. ولی ریشه های ارتباط آمریکا و اسرائیل به نظر من خیلی خیلی عمیق‌تره. من یه مقاله رو در اکس منتشر کردم به نظر خودم خیلی جالب بود و اسمش این بود که آمریکا بدهی داره به اسرائیل، از نقطه نظر امنیتی، از نقطه نظر استراتژیک و از نقطه نظر در واقع امنیتی از این نقطه نظر که اون چیزی رو که شما در غزه دیدیم در سال 2001 در آمریکا، نمیخوام بگم با اون ترتیب ولی انجام شد. اونا که اومدن سپتامبر 11 رو انجام دادن، چند هفته دیگه میشه 25 سالش، کیا بودن؟ خب عرب بودن دیگه، آقا مسلمان عرب بودن، اینو که نمیتونین جلوشو بگیرین که. بنابراین اینجا یک مسئله وجود داره بین اون سیستم و این سیستم، یعنی سیستم عرب و آمریکا. و در واقع الان حالا پولی که در دانشگاه ها میره از کجا میاد، امروز اون پولهای دانشگاهی داره وارد انتخابات میشه. بنابراین ما در جایی قرار گرفتیم که من فکر میکنم آینده اینها در آمریکا ندارند. ما این مسئله رو در دهه 30 در آمریکا داشتیم، در اون زمانی که تب سوشالیسم و تب کمونیسم در اروپا گرفته بود، بعد از انقلاب روسیه در آمریکا هم همینطوری شد، جایی نداره. بنابراین باور من بر اینه که اینها یه عده آدم گمراه هستن و هنوز متوجه نشدن که سخن آخر در آمریکا دادگاه عالی آمریکاست. بفرمایید.
0: بسیار ممنون.
1: وقت نهاره میرسه آلمانیا.
0: آره میدونم. بذار با این پرسش از حضورت مرخص بشیم.
1: صداتون نمیاد آلمانی.
0: ای بابا. میگم اجازه بده با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این داستان اوکراین و که آمریکا گفته که به کشتی های غیر نظامی روسی در دریای سیاه حمله نکن، این ولی اوکراینی هم ظاهرا مثل این که حمله کردن به یه کامیون ایرانی، چیه داستان و این اوکراین چطوری دست بالا رو پیدا کرد، چه اتفاقی افتاد؟
1: برای بچه هایی که حالا اونایی که صدای ما رو میشنون میدونیم که اوکراینی ها شهروندان تحصیل کرده زیاد دارن و خیلی از بچه هایی که در کارهای در واقع حالا وبسایت و نمیدونم کارهای تکنیکی و ای آی و اینا بودن تا قبل از این جنگ، خیلی از این مسائل در اوکراین انجام میشد. دانشگاه تحصیلات و در واقع پیشرفت‌های زیادی اوکراین همون موقع هم کرده بودن. اتفاقی که افتاده خیلی ساده است و آن اینه که اوکراین برای این که نقشه آقای پوتین این بود که ظرف 3 روز یا 10 روز تمام اوکراین رو بگیره، اوکراینی‌ها وقتی که با کمک ایالات متحده آمریکا و ناتو تونستند حمله اولیه روس‌ها رو جلوشو بگیرن، متوجه شدن که یعنی متوجه که نشدن، میدونستن چون اوکراین هم قسمتی از این سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود و حتی وزیر دفاع اوکراین که تا دو سه هفته پیش برکنار شد، یکی از اون کسانی بود که سالیان سال در داخل مسکو تعلیم داده بود، یعنی اصلا با اون سیستم نظامی جنگی اونها آشنایی کامل داشت. اتفاقی که برای روسا افتاد اینه که اینها برگشتن از سیستم جنگ جهانی دوم استفاده کردن. سیستم جنگ جهانی دوم سیستم تانک، سیستم آلتیرول، پرتاب گلوله بود. موشک و اینها اون موقع به این ترتیب وجود نداشت. سلاح سنگین. امروز جنگ عوض شده. جنگیدن امروز با هواپیماهای بدون سرنشین، پهباد و موشک‌هایی که از زیر زمین هم میتونن پرتاب بشن. اوکراین تونست در این 4 سال جنگ صنعت پهپادسازی خودش رو با کمک، حالا باور کردنی نیست، ترکیه یکی از کشورهایی که در صنعت پهپادسازی پیشرفت‌های زیادی کرده و سرمایه‌گذاری‌های قبل از جنگ در اوکراین کرده بودن، و اوکراین‌ها از این استفاده کردن و کارخانه‌های پهپادسازی خودشون رو با سیستم‌های متفاوت دفاعی که یه مقدار کمک آمریکا بود، یه مقدار کمک اسرائیل بود، تونستن به یک سیستمی دست پیدا بکنن که جلوی خیلی از پهپادهای اشغال 136 جمهوری اسلامی رو بگیرن. فقط در سال گذشته از پهپادهای تهاجمی نزدیک به 300 هزار پهپاد تهاجمی در اوکراین تولید شده. مقدار زیادی از اینها در اوائل دقیق نبوده و در الان دقیق شده، و امروز اوکراینی‌ها متوجه شدند که دیگه اون چیزی که ما به عنوان جنگ تانک و جنگ توپ و توپ‌های دورزن بود دیگه عملی نیست، برای اینکه روس‌ها اومدن در قسمتی از اوکراین و در همونجا موندن. کاری که اوکراینی‌ها کردن با ساختن و پیشبرد این پهپادهایی که بسیار متفاوت از پهپادهای دریایی، یعنی همین درون‌های دریایی هم هستن که میره کشتی‌های روسی رو می‌زنه، و روسیه مجبور شده که تمام کشتی‌های جنگی و غیر جنگی رو از دریای سیاه بیرون بکشه که مورد حمله قرار نگیرن، چون این پهپادها مقداری تا یه اندازه میتونن برن. بنابراین اوکراین تونسته در زمان جنگ، در همین 4 سال جنگ، یک اندستری، یک صنعت پهپادسازی جدیدی رو و سیستم فناوری ضد پهباد رو پیاده بکنه که این سیستم ها رو جمع میکنه، یعنی در واقع این پهبادایی که مال ایران هست میمدن، مغز الکترونیکی اینها رو از کار میندازه. برای همین هم هست که جمهوری اسلامی پهبادهایی رو که به حزب الله فرستاده بود در چند ماه گذشته قبل از این جنگ 28 فوریه، پهپادهایی بودن که ما بهشون میگفتیم با فایبر کار میکردن و با سیم کار میکردن، یعنی دیگه اون مغز الکترونیکی اینها نمیتونستن از کار بیافتن چون اون سیستم جمینگ متفاوت بوده. ولی اوکراینی ها پیشرفت بسیار بسیار زیادی رو کردن در مقابل سیستم عقب افتاده روسیه. اینو تکرار میکنن، سیستم عقب افتاده روسیه تونستن در واقع پیشرفت رو به دست بیارن. کاری که اوکراین داره میکنه، نه تنها کشتی ها رو در دریا داره میزنه، بلکه مراکز پخش بنزین و انرژی رو در داخل روسیه در شهرهای بزرگی، حتی مثل لنینگراد هم مورد حمله قرار داده. در خیلی از مناطق مسکو امروز شما کمبود بنزین برای ماشین ها هست. بنابراین اوکراینی ها با آشنایی از سبک تفکر روسیه و سبک نظام تدریس نظامی روسها و سبک حمله‌ای تونستند یک مسئله رو متوجه بشن که چطور روسها رو متوقف بکنن، و امروز چیزی رو که روسیه نمیتونه با جنگ به دست بیاره میخواد از راه مذاکره به دست بیاره. برای اوکراین موشک‌های رهگیری که برای موشک‌های بالستیک روسیه هست کم دارن، و از آمریکا اجازه خواستن که بتونن بعضی از این موشک‌های رهگیر رو در آمریکا، در ببخشید اوکراین تولید بکنن، که اول آقای پرزیدنت ترامپ موافقت کردن، بعد هم موافقت نکردن. دلیلش دقیقا من نمیدونم چرا، ولی اوکراینی‌ها از نقطه نظر صنعت پهباد چیزی رو دارن به دنیا رای میدن که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در طول همین جنگ 38 روزه بین آمریکا، اسرائیل و ایران به قطر، امارات و کویت سفر کردن و همین سیستم هایی رو که اختراع کردن درست کردن و داشتن به این کشورهای عربی من جمله عربستان سعودی فروختن و بسیار بسیار موفقیت آمیز بوده در حالت امارات متحده عربی و تونسته از بنادری که تانکرها رو میفرستن محافظت بکنه و آقای زلنسکی تونستن یه درآمدی هم از این را برای کشور اوکراین تولید بکنه.
0: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزار از مهرت. حضورت نرسیدیم راجع به اوسیا مفصل حرف بزنیم، انشاءالله هفته آینده حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا هفته آینده و ادامه گفتگو. متشکرم آقا.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما

هر 15 دقیقه اتوماتیک آپدیت میشه، بنابراین دیگه دسترسی داری و بقیهش دیگه به عهده شماست. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیست هستم. در این زمینه ما را همراهی کن. متشکرم. مرسی.

همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. نگاهی میکنیم به گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم. امشب هم مطلب رو پی خواهیم گرفت و البته بعد از خوندن غزل از حافظ و اشاره به بعض مطالب. به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ز کردار ناصواب خجل. صلاح ما همه دام ره است و من زین بس، نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل. تو بلکه یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم، شدیم در نظر رهروان خواب خجل.

0: رواست نرگس نرگس مست ارفکن سر در پیش که شد شیوه اون چشم پر عطاب خجل تویی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل حجام ظلمت از اون بست آب خضر که گشت ز شعر حافظ و اون طبع همچه آب خجل. گرد این خرافاتی که هست الزاماً اعتقاد شاعر رو به این خرافات نشون نمیدهد که آب خضر در تاریکی آب حیات آب حیوان خودش را در تاریکی پنهان کرده است چون خجالت کشید از شعر حافظ رو بنماید. این تمثیل و تشبیه هست، نه اینکه حافظ الزاماً به حضرت خضر علیه السلام اعتقاد داشته باشد. یه باری براتون میخونم: حجاب ظلمت از اون بست آب خضر که گشت ز شعر حافظ و اون طبع همچه آب خجل. بله، بذارید عرض کنم بازار انتخابات که میدانید بسیار گرم هست در آمریکا و بارها از کنم خدمتتون که این سیستم دموکراسی است که فقط خود رو تمیز میکنند و پاک میکنند و به سمت کمال و جمال گام برمیدارد. برعکس سیستم استبدادی هر چه پیش میروند فاسدتر و فاسدتر و فاسدتر میشوند تا جایی که فساد تا گلو و گردن مستبد رو میگیرد، مردم به خیابان ها میریزند، عرض میکنم یا فرار میکند یا اون رو میکشند. و این قصه است در کشور ما بسیار سابقه دارد. حالا ببینید ما چگونه عملکردهایی داشتیم در تاریخ، در این 4000 سال تاریخ، 5000 سال تاریخ نمیدونم قدیم و این 2600 سال تاریخ مدون که 2500 سال پیش کورش کبیر بوده است، حکومت البته انفرادی رسیده این باقا. یعنی این روند استبداد رو نشان میدهد که استبداد ارتجاعی است، هیچ استبدادی پیشرو نیست. اینو ما خدمتتون عرض کنم مثل یک اصل فیزیک، یعنی برای بنده حقیر فقیر کمتر از بتمیر ثابت شده است که ما مستبد خوب نداریم، مستبد یک سر فاسد است. حالا شما بفرمایید تونل سوراخ میکنیم و نمیدونم مستبد تونل سوراخ میکنه، سنگ با دندون خورد میکنه، نمیدونم جفتک میزنه، از اینها باغ و بستان درست میکنه، اینها مستبد تا خرخره به قول عوام فاسد است و سیستم استبدادی به طرف فساد همیشه روی دارد، به جهت اینکه استبداد و فساد دو همزاد هستند، مثل دو برادر دو قلو از هم جدا نیستند و هم چسبیده هستند اینها. و سیستم فقط دموکراسی است که با خرد جمعی کار میکند و سیستم دموکراسی دموکراتیک یا سیستم های دموکراسی اینها خودشون رو تصحیح میکنن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که تا اونجا که این آمریکا مربوطه است، اول دهه 60 ما یک شخصیتی داشتیم به نام جورج والاس و این آقا عرض میشود که نژاد پرست بود و در ایالت همین آقا بود که یک خانم دانشجوی سیاه پوستی میخواست به دانشگاه برود، این آقا نمیگذاشت، چون معتقد سگرگیشن بود. باری مجبور شد جان اف کندی یک لشکری بفرستد که اینا دو سو با تفنگ نیست دادن، نمیدونم چند سال طول کشید اینا که این خانم از بین این دو ستون سربازان مسلح بره و سر کلاس بنشه، ما خانم اکنون زنده است. و در اول دهه 60 که یک چنین شخصیتایی تو آمریکا بود که البته جورج والاس های ناشناس بسیار بودن، حتما هیچ کس متصور این امر نبود که یک روزی یک سیاه پوستی رئیس جمهور آمریکا بشه. و بنده بر این بودن تا اونجایی که به ایران مربوط است و اینها که این آخوندها اهل مذاکره نیستن. اون عرض کنم که دعوتی هم که اون دانشگاه کرد، ما رفتیم در همین دانشگاه آمریکا جنوبی، کالیفرنیا جنوبی و اینها، یک هموطنی این اشتباه رو کرده بود که بنده میگویم که نباید با آخوندها مذاکره کرد. عرض بنده این هست که ماهیتاً اینها اهل مذاکره و مصالحه و یک سیاست خارجی خردمندانه نیستن. اینها مبتنی بر بحران و شعار ضد آمریکایی زندگی میکنن و وحشت اینها از آمریکا، وحشت اینها در واقع از آزادی و فضای بازی است که حاکم بر این جامعه آمریکاست و آمریکا رو به دینجا رسانده است. که البته این دستگاه تبلیغات وزارت اطلاعات از بیشرمانه ترین اداره اطلاعات جهان است که نمیدونم یکی دو نفر فرستاده است مقابل سازمان و میستر میره و این فقرهای آمریکا رو پیدا میکنن اینجا و اونجا و هر صورت هر جامعه تعداد فقیر هم دارد و اینا که بله این آمریکا همه گرسنه هستن همه توی خیابان هستن و اینا و این دروغ‌های شاخدار رو علم میکنن که بگویند بله این ما خودمان وضعمان خوب است الحمدلله از همه جای دنیا بهتر است خدا رو سپاس همین کارها رو هم در کره شمالی میکنن همه سیستم‌های استبدادی تقریبا یک گونه عمل میکنن و این که عرض کردم با اینا مذاکره نمیشود کرد به علت این است که با غیر عادی رابطه عادی ما از اینست که شما یک دیوانه رو بیاورید بخواید با این دیوانه مناسبت رفت آمد خانوادگی داشته باشید خب مویسر نیست این دیوانه است یا ممکن عرض کنم پپسیکولا رو بزن سر شما اینا میگن آقا ما اساسا با خود ما اینجا قدرت هستیم شما چی میبینیم بیرون از این منطقه تو با شما صحبت کن نه پیش شرطای ماست ولی یکی ممکن است بگه اینا برای مصرف داخلی است اما عرض بنده این است اینا در سیاست ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اونقدر پیش رفتن و شعار دادن که راه برگشتی برای اینها نیست. این نیست که فردا حالا عرض کنم که بگویند که نه مرگ بر آمریکا رو عرض کنم که متوقف کنید و اسرائیل هم خب بالاخره یک کشوری است باید اون رو بپذیریم. امکان ندارد چنین چیزی. و عجله جمهوری اسلامی بر این هست و شتاب بود که این مقدار اورانیومی که لازم است برای ساختن یکی دو بمب به دست بیاورد و با عرض کنم که دفع الوقت و فریب دادن اروپاییان و فریب دادن آمریکاییان موفق شده است تا به امروز که کار خود رو پیش ببرد و مقصود نهایی هم به چنگ آوردن یکی دو بمب اتمی است. این رو فراموش نکنید. این مطلب دیگری بود من دیدم فکر کردم از خود با شما در میون بگذارم بد نیست. خب برویم سر اصل مطلب و موضوع. زمان هم خیلی سریع حرکت میکنن. بحث ما از میشود که در ارتباط با گسترش حکمت عقلی بوده است در روزگار قدیم اون که مربوط به یونان بود خدمتون گفتم و اختصار البته میخوام خدمتون عرض کنم که اون دوره رو میشود به سه دوره کوچکتر تقسیم کرد. یکی روزگار پیش از اسکندر هست که از 700 سال پیش از میلاد آغاز میشود تا روزگار ارسطو و افلاطون. این دوره شکوفایی فلسفه است. در واقع دانایان اون روزگار اینها در همه امری نظر میدادند و در رشته‌های مختلف تحقیق میکردند مثل افلاطون و ارسطو و غیره و اینها. بعد دوره اسکندر رو داریم و اسکندر که ایران رو گرفت و بخش از هندوستان رو متصرف شده اینها. این هم دوره اسکندر است و بعد ما میرسیم به دوره دیگر که دوره مسیحیت هست و اینها. در دوره اول راسل میگوید که نظم نبود اما آزادی بود. در دوره اسکندر میگوید که نظم بود اما آزادی نبود. و در دوره امپراتوری روم میگوید که عرض کنم که نظم بود و آزادی هم یک سره وجود نداشت. و البته در این دوره که بین دوره اسکندر هست و هر شبت که حکمت اسکندرانی یا حکمت اسکندریه اینها بسیار زایا و پویا بوده. در واقع وقتی منتقل شد این مدارس علمی و فلسفی یونانیان به اسکندریه در اونجا یک برخوردی بین شرق و غرب بود که البته عرض کنن که تمدنهای بابل و غیره نقش داشتن و مصر در این تمدن یونان. و از این مکتب اسکندریه هم عرض کنند که دانشمندان بسیار بزرگی بروز و ظهور کردند. بطلمیوس، اقلیدوس، ارشمیدوس اینها محصول این دوره هستند. کتابخانه بزرگی رو در اونجا ساخته بودند منصوب است به بطلمیوس. لقبی بود که عرض کنند که همین دانشمندان اون منطقه میدادند به کسی که دعوت میکردند اونجا که به تعلیم شاگردان مشغول بودن و کسانی می‌خواستن علم بیاموزن می‌رفتن زیر نظر این پروفسورها کار می‌کردن و کتابخانه بسیار بسیار عظیم و ارزشمندی بود در اسکندریه. یکی از مشاهیر اسکندریه اقلیدوس است و 12 جلد کتاب عرض کنم عناصر که در حقیقت به لحاظ علم هندسه جامعه ترین کتابی است که نوشته شد در تاریخ تا روزگاری که میرسیم اصل جدید و موضوع مخروطات هست و مقاطع مخروطات و هندسه فضایی و منحنی و اینها که یک هندسه جدیدی آمد. نه که هندسه اقلیدوس نفی شد بلکه اضافه شد. مطالبی که مد نظر اقلیدوس و هندسه اون روزگار نبودن در عصر جدید اینها مطرح شدن و از عناصر علمی در اون روزگار نبود، مثل نیرو. اینها درکی از نیرو نداشتن و سعی داشتن جهان هستی رو با هندسه توضیح بدهن. نخستین باری که موضوع نیرو مطرح شده است، عرض می شود که به وضوح روزگار کپلر است و عرض کردم خدمت شما نزدیک شدن زمین به خورشید و سرعت گرفتن آن. این عرض شده از اینجاست که موضوع فورس یا نیرو مطرح شد و بعد از تمام دستگاه علمی نیوتن مبتری بر نیرو هست. و جالب این که این نکته بسیار جالب است که در نظریه نسبیت آقای آلبرت اینشتین باز موضوع هندسه مطرح شد. خدمت شما عرض کردن که وقتی خواهد فضا رو توضیح بده و انحناء و مسئله شکست نور و خم شدن نور و اینها، نیاز به هندسه افتاد، هندسه جدید، و دست به دامان همکلاسی قدیم خود شد. عرض کنم که و او کمکش کرد در این ارتباط و او توانست فرمولای خود رو کشف کند و بنویسد. باری این هندسه از اقلیروس است. رومیا مردمانی بودن لشکرکش و عرض بشود که مملکتی داشتن که مبتنی بر قدرت خام بود، قدرت مطلق، جامعه علمی نبود جامعه روم. کما اینکه هندسه اقلیروس به دست اینا افتاده بود، کاری باش نکردن و شرحی ننوشتن و گسترشی پیدا نکرد، تا اینکه میرسیم به روزگار هارون، هارون الرشید، که اوج این مدنیت به اصطلاح اسلامی است. و این عرض کنم کلیت این هندسه رو فرستادم و در اونجا به زبان عربی ترجمه شد و رجال بزرگی بر اون کار کردم. و اونچه به دست اروپاییان افتاد که بعد تداوم یافت دانش هندسه، از ترجمه های عربی بود که عرض کنم که به دست دادن و به لاتین ترجمه کردن. این مطلب بسیار بسیار مهمی است. یونانی ها عرض کردم در زمینه نجوم فوق العاده بودن. انسان از نبوغ اینها به شگفتی میافتد که چگونه اینا توانسته بودن موضوع کرویت زمین رو درک کنن. این فیثاغورسیان که به کرویت زمین نظر داده بودن. و یک دانشمند ما داریم به نام اریستاخوس سوموسی. سوموس یک جزیره بسیاری از اطراف یونان، که این آقا در حقیقت کپلر و کوپرنیک روزگار قدیم هست. این توانسته بود به این نتیجه برسد که زمین گرد هست و عرض کنم که این کرات منظومه شمسی بر گرد خورشید میچرخن و یک محاسبات خارق العاده کرده بود. فاصله زمین تا کره ما رو محاسبه کرده بود با اختلاف 50 مایل. این واقعا حیرت انگیز هست وقتی که این از کنم نگاه میکنیم با محاسبات امروز که چگونه اینها بدون داشتن ریاضیات عالی و بدون داشتن دستگاه های از کنم که مدرن امروزی تا این اندازه هوشیاری و هوشمندی در زمینه از کنم که نجوم نشون داده بودن. علت کسوف، علت خسوف و همه قضایا، موضوع آتش مرکزی که نزد فیثاغوریان مطرح بود و اینها داستان‌هایی است که از اون روزگار باقی مانده و بسیاری از ریاضیدانان بر این هستند. دانشمندان بزرگی مثل راسل که میتوان گفت با درجه از قطعیت که کوپرنیک که دستگاه از کنم هلیو سنتر رو کشف کرد، یعنی خورشید مرکزی رو، قطعا کارهای اریستاخوس سوموسی رو دیده بوده و این علم دامنه‌دار قدیمی بوده است که او توانست از کنم با هوشیاری خود این رو کشف بکند و کپلر است که قوانین خود رو نوشت و بعد نجوم گسترش پیدا کرد. آرشمیدس رو داریم در این روزگار. آرشمیدس یکی از 5 ریاضیدان بزرگ تاریخ است. اصل او از سیسیلی است و عرض کنم که کاشف است. آرشمیدس چند کار بسیار مهم در زمینه علم کرده. ریاضیدان بود، هندسه‌دان بود و عرض می‌کنم که داستانهاش در ارتباط با محاصره سیراکوس و اختراع آینه های از شبت که مقعر را حتما شنیده ایم اینها. و این کسی است که در اسکندریه تحصیل کرده بود، با شاگردان اقلیدوس کار کرده بود و بعد از اینکه معلومات خود رو تکمیل کرد در زمینه هندسه و ریاضیات برگشته به سیراکوس و در اونجا مطالعات خود رو ادامه داده. مشهور است داستان این عرض کنم که آرکیمیدس، کسی که به مصر رفت و دید این مصریان مشکل بسیاری دارن که آب این رودخانه عرض کنم که بزرگ نیل رو بگیرن به کشاورزی کنن، یک پیچ های ابداع کرد، چوبی که وقتی میچرخانی مثل پم عمل میکرد و آب رو به طرف بالا فشار میداد و آب توانه جاری بشه و قرنها از این پیچهای آرشمیدس استفاده میکردن برای تسهیل در امر آبکشی و آبیاری. و آرشمیدس کسی است که عرض کنم که به نیروی اهرم ها پی برده بود و او کسی است که میگوید به اندازه کافی به من اهرم بدهید کره زمین را جابجا میکنم. و همچنین عرض کنم که موضوع سبک شدن اجرام در آب، اصل آرشمیدس رو حتما همه میدانند، میگن هر جسمی وارد آب بشود به اندازه وزن آب هم حجمش سبک میشود. یک مقاله میخوندم میگو بسیاری از هوشمندان جهان هنوز نمیفهمند این داستان چیست. آقا وزن آب هم حجم یعنی چی؟ یعنی که به اندازه حجم اون جسم سبک میشه. یعنی فرض فرمایید که اگر جسمی وارد آب بشه، اگر ما یک ظرفی رو پر بکنیم از آب، یک جسمی رو وارد کنیم، مقدار آب خارج میشه، اگر وزن کنیم به اندازه همون از وزن این کم میشه. این اصل آرشمیدس هست. طرح کشتی ها و اینها روی اصل آرشمیدس هست. هنوز واحدی که به کار میبرن برای زیر دریایی ها عرض کنم که این هست که چه میزان آب جابجا میکند این زیر دریایی وقتی که وارد آب میشه. و موضوع تاجی که برای پادشاه ساختن و در میابیم که چگونه آرشمیدس متوجه شد تاجی که برای پادشاه ساخته بودن و این تاج، تاج مقدسی بود که برای خدایان ساخته شده بود، نمیشد از اون چیزی که هم بیاد دخل تصرف کرد. و پادشاه درمان که آیا این زرگر تقلب کرده است یا تقلب نکرده و به آرشمیدس گفت. آرشمیدس مدتی فکر کرد، جواب رو پیدا نمیکرد، تا یک روزی وارد حمام شد. وقتی وارد آب شد سبک شد، لخت و اوریان در کوچه ها می دوید که یوریکا یوریکا، یافتم یافتم. چگونه؟
1: همتنی به خط هستن بین همشون چه هست؟
0: درود بر شما، بفرمایید.
2: بودانشون اولی جناب مهندس مشیری،
0: مخلص شما رو
2: حالتون درود. بنده دو خواهش از خدمت مبارکتون دارم.
1: خواهش میکنم.
2: اول اینکه چون وقت شما بسیار قیمته و ما به سختی میتونیم به شما دسترسی پیدا بکنیم، وقت رو تلف نمیکنم.
1: خواهش میکنم.
2: ضمن سوال اول بایستی بگم که بنده با عده بیشماری از بینندگان و شنوندگان برنامه سرزمین جاوی در تماس هستم.
1: بله.
2: و کلن متفق القول هستیم به اینکه شما رو قافل سالار فرهنگ فارسی،
0: اختیار داریم،
2: ادیبی فرزانه و خلاصان که بلند آشیان ادب دوران میدونیم.
0: خواهش میکنم عزیزم.
2: و منظور از ذکر این عرایض این است که بتوانیم از دریای بیکران معلومات شما و از اندیشه پرتوانتون بهره بگیریم.
1: خواهش میکنم عزیزم.
2: و تقاضا داریم که یکی از برنامه هاتون رو به بحث در مورد طریقت و شریعت و همچنین تصوف و تدین اختصاص بدید.
1: بله.
2: و روز اجرای این برنامه هم قبلا اطلاع بدید، چون میدونم بسیار برنامه مشکل و سختی است، به این سادگی نمیشه.
1: بله همینجوره.
2: دوم اینکه میخواستم ببینم که ما نمیدونم به چه مرجعی باید مراجعه بکنیم و درخواست بکنیم که وقت برنامه شما رو مدتش رو قدری افزایش بدن و بازپخش برنامه هاتون هم اطلاع بدن که ما واقعا بتونیم استفاده ببریم، که واقعا بتونیم از این اندیشه پرتوان شما استفاده بیشتر ببریم. آقای مشیری یه جمله بگم، وقتتون بسیار کمه، بان این که شما دیگه متعلق به خودتون نیستید، شما متعلق به مردمی هستید که وابسته به شما هستند، متعلق به مردمی هستی که با برنامه های پر محتوای خودتون اونها رو معتاد کردید، نمیتونید اونها رو ول کنید و برید.
1: خواهش میکنم.
2: بنده تلفن رو قطع میکنم، از تلویزیون به شما دارم.
0: قربان شما، ممنونم از محبت.
2: قربان
0: شما، درود بر شما. قربان شما، ببخشید خواستم برخورد خیلی بزرگواری کردیم، اجازه دادین من عزیزم، ممنونم از محبتتون. این مطلبی که فرمودید به تفاریق به قول قدما بحثش رو مطرح کردیم، اما اتفاقا دیروز دوشنبه که صحبت سر آقای دکتر نوربخش بود و موضوع تصوف، هموطنان بسیاری تلفن کردن و بد نیست. حالا این تاریخ تصوف هم یک تاریخ بسیار شگفت‌انگیز و عرض کنم که پرمعنایی است. انگیزه های اون، عناصر اون چه بود است و اینها، فکر میکنم بشود روزهای یا دوشنبه یا چهارشنبه به این کار پرداخت و حتما این کار خواهم کرد و به اطلاعتون میرسونم. در ارتباط با طول برنامه ها بارها صحبت کردیم. آقای مهندس شجری بر این هستن که اگر یک ساعت و نیم بشه باید حتما تبلیغات باشد، وگرنه صاحبان کالا ناراضی میشوند. تبلیغ هم میسر نیست، در واقع با فضای این برنامه سازگار نیست تبلیغ. من ترجیح میدم که موسیقی پخش بکنیم. این هست که متاسفانه نمیتوانیم یک ساعت ها رو یک ساعت و نیم بکنیم. در شب ها روزهای دوشنبه و چهارشنبه همونطور که مطلع هستین یک ساعت و نیم برنامه هست، 11 تا 1 بعد از ظهر. از شما سپاسگزارم. چشم، در ارتباط با این قضیه با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از محبتتون. خب اجازه بدید برگردیم بر سر این تاج که خیلی مشهور هست، یعنی یکی از داستان‌های خیلی خیلی مشهور مربوط به عصر باستان. همین داستان تاج هست که بله یک زرگری آمده است و این تاج رو برای شاه ساخته که تقدیم معبد بکنن. بعد پادشاه شک کرده که آیا این طلایی که این زرگر گرفت همش رو به صرف این تاج کرده، یا اینکه از اون برداشته و نقره یا مس از کنند که بخلود کرده و اینها. و بهترین مغزی که در دسترس بود البته آقای ارشمیدس بود. ارشمیدس به دربار صدا کردند و پادشاه با اون مطلب در میان گذاشت. ارشمیدس به فکر برو رفتاج رو برد و چون اجازه نداشت دست بزند، جستجوگر طریقی بود که بشه بعد تشخیص داد که آیا این تاج طلای خالص هست یا تقلبی شده در این. این هست که نمیدانست تا این که وارد اون وان اون حمام شد و عرض شد که این داستان یوریکا یوریکا خیلی مشهور است در تاریخ یونانی. یافتم و بدین جهت یافت و کشف کرد که وقتی انسان وارد آب میشه مقدار آب بیرون میریزه و آدم سبک میشه. این اصل ارشمیدس از اینجاست. داستان های قدیم طوری که پلوتارک گزارش کرده میگوید که ارشمیدس آمد و همون مقدار خالص طلا که پادشاه به این زرگر داده بود وارد آب کرد، در حالی که لب به لب این ظرف مربوطه مورد آزمایش پر از آب بود. یک مقدار آب خارج شد، این آب رندازی گیری کرد و بعد تاج رو وارد آب کرد و آب خارج شد و اندازی گیری کرد، دید آبی که خارج می شود با تاج بیشتر است از آبی که با طلای خالص. بنابراین نتیجه گرفت که از یک عنصر سبکتر که داره حجم بیشتری است استفاده شده و تقلب کرد. یعنی شما هرچه حجمی عرض کنم که جرم مخصوص وزن مخصوص جسمی کمتر باشه حجمش البته بیشتر میشه اگر ما وزنهای متساوی در نظر بگیریم. اما ریاضیدانان امروز محاسبه کردن که اگر فرض کنیم ما وزن این تاج به طلا بگیریم 1 کیلوگرم بوده، 1000 گرم بوده و 300 گرمش اون آقا تقلب کرده، خیلی کم آب خارج میشه از این زر و این قابل اندازه گیری نیست. این مؤثر نیست که ما بتوانیم یه چیز حدود میلیمتر این ها از خارج شدنش این ها و مؤثر نیست که ما بتوانیم چیکار بکنیم. و این به تخیل ارشمیدس زیان میزنه، تخیل قوی علمی رو ضرر میزنه. بلکه ارشمیدس کاری که کرده این بود است که یک ترازو آورده، تاج را آویخته به یک سو، اون مقدار طلای نابی هم که پادشاه داده بود است به اون زرگر از یک سو و اینها را هر دو وارد آب کرده. اگر این ترازو این شاهینش حرکت نمی کرد یعنی هر دو طلای خالص هستن. اما دید که ترازو عرض کنند که به طرف طلای خالص شرخید، یعنی سبک بود اون تاج، یعنی چیزی که استفاده شده بود از طلا سبک بود و بدین وجه بود که ارشمیدس کشف کرد. این داستان خیلی مشهوری است و از کنند که فکر میکنم همه بچه های دبستان هم موضوع تاج رو شنیده باشند. باری این یکی از اصول مهم علم هست تا اونجا که به آب مربوط هست. این اصل ارشمیدس و پیچ آب رو اختراع کرده و از می شود که همچنین در دفاع از سیراکوز میگویند منجنیق های ابداع کرده بود که وقتی کشتی های رومی نزدیک میشدن اینها رو بلند میکرد و میانداخت روی آب و اینها میشکستن و غرق میشدن. و همچنین اختراع و کارگزاری آینه های مقعر، در واقع آینه های مقعر وقتی نور به آینه مقعر بخورد همه اینها در یک مرکز جمع میشود از این سو در واقع. و آینه رو گذاشته بود معمولا تصاویری که از عهد باستان داریم از نقاشان کشیدن تخیلی، ارشمیدس نشان میدن که یک آینه بزرگی داره جابجا میکنه که اون مرکز که همه نور با انرژی بسیار زیاد و حرارت بسیار زیاد با تمرکز بر یک نقطه است داره جابجا میکنه و کشتی ها را آتش زده. و دو سال، البته ما میدونیم در تاریخ که دو سال مدت محاصره سیراکوز به طول انجامید تا سرانجام رومیان پیروز شدن و پادشاه امپراتور روم دستور داده بود که ارشمیدس رو زنده بیاورید، او را نکشید. این جهانگیران جهان پیش از این که شهر رو بگیرن نامه های بزرگان و ائمه دین رو بخشید ائمه علم رو میدانستن و به سربازان خود دستور اینا رو نکشید، ما بینا احتیاج داریم. اسلام عظیم فرماید اقتلوا ائمة الکفر، یعنی اول دانشمندا رو بکشید. این دستور صریح عرض کنم که اسلام هست که اقتلوا، حتی چنگیز خان مغول نمیکشت این ائمه دین رو. در واقع در نیشابور، در مرو، در جاهای دیگر بزرگان رو عرض کنم ارباب حرف به قول قدما و صنعتگران و دانشمندان رو جمع آوری میکنه اون کشورش با اینا بسازه. باری اون سربازی که عرض شود که آمد که ارشمیدس رو بره، به نام مشهور تندی کرد ارشمیدس و این سرباز رو کش. یک شایعه هم هست، یک افسانه هم هست که ارشمیدس شسته بود یک شکل هندسی کشیده بود یه امری رو محاسبه میکرد یا یک دایگرام گذاشته بود کار میکرد. سرباز آمد که ببره، گفت برو کنار بذار ببینم چه میکنم، و سرباز ارشمیدس بزرگ رو در سن حدود 74-75 سالگی کشت. در واقع در این مکتب اسکندریه ما میتوانیم بگوییم متخصصین داشتیم، یعنی اینها مانند یونانی ها نبودن از کنم که فلسفه محض باشن، اینها علما بودن. و این کتابخانه عظیم اسکندریه همونطور که مطلع هستید در حمله امرالد آس به مصر سوخت متاسفانه. یکی از بزرگترین چگونه ارز کنم کتابخانه های عهد عتیق اینها سوخت و چه میزان کتاب های ارجمند در آتش تعصب سوخت. و اینها بر این بودن که هر شبت که لا رفت و بلا یا مثلا الا فی کتاب مبین، یعنی هر چه خوشگتر در جهان هست در این کتاب هست، شما احتیاجی ندارید به هیچ چیز در جهان احتیاجی ندارید، آقا تمام علوم در این هست. 11 سپتامبر هم پیشبینی کرده است این قرآن. حالا یکی از اینا نمیپرسد که آقا پس چرا ماجرای قتل علی رو پیشبینی نکرد، چرا کربلا رو پیشبینی نکرد این قرآن کریم، چرا حمله مغول که همه ائمه دین رو کشتن و هرچه قرآن بود از اطرار بگیرید تا بغداد زیر پای یابو انداختن، چرا حمله مغول رو پیشبینی نکردن؟ 11 سپتامبر رو پیشبینی، اوباما رو پیشبینی کرده این قرآن. باری این داستان ها عرض کنم که به درد کسی نمیخورد. قصه چیز دیگری، سوزاندن این کتاب ها را از شبت که مطابق همین آیه شریفه لا رفت و یا بس الافی کتاب المبین سوزن رفتن. امروز هم در مدارس پاکستان که همین طالبانی ها از اینا میان بیرون، این بچه های بیچاره پاکستانی رو فقرا رو جمع میکنن اونجا و از جمله دستورات معلم محترم مدرس عرض کنم که عظیم الشأن این هست که هیچ کتابی رو شما نخونید، احتیاج میان ندارید، هر چی شما بخواید علم در جهان در همین کتاب هست، در حالی که خود قرآن همچین ادعایی نداره. از قرآن کتاب علمی نیست، کتاب فلسفه هم نیست، یک مجموعه از قصص و احکام قدیم. یوزده سپتامبر هم در اینجا پیدا کردیم. ولی این بیچاره بدبخت این بچه های نادان رو آماده میکنن که بفرستن افغانستان برای ترور یا از کنم از کار استبدادی بفرستن لبه کشمیر هندی بکشن، هندوها رو، چون پاکستانی ها قسم خوردن که هندوها رو بکشن. این هم داستان عرض کنم که کتابخانه اسکندریه بود که حالا بحث و فصل در این ارتباط زیاد هست. در باب کتاب های ایران و اینها شاهد عینی هنوز گزارشی نکرده جز اقوال پراکنده، و تنها مطلبی که ما داریم که به طور قطع نشان میدهد که اعراب کتاب ها را میسوزاندن موضوع بخاراست. در تاریخ بخارا آمده است که قتیبه ابن مسلم باهلی که سردار عرب بود و بخارا آمد نویسنده میگوید چنون کتاب ها را سوزاند که تا چند نسل علم در بخارا سینه به سینه بود، یعنی اون چی دیگران یاد داشتن به فرزندان خود یاد میدادن. اما در باب اسکندریه تردیدی نیست که کتابخانه اسکندریه رو در همین حمله از کنم که امر آس به حالا امر آس آدم باهوشی بود، باعث تعجبه، اونجا آتش زدن و سوختند و از بیرون رفتن. اما آثار بسیار مهم مثل هندسه اقلیدوس و عرض میکنن که کارهای افلاطون و عرض کنم منطق ارسطو و غیره و اینها که بود، بعض اینها جان به در برد، اما بسیاری از کارهای بزرگان روزگار سوخت، از میان رفت. ما از ارشمیدس کار خیلی مهم مکتوب نداریم، عرض کنم از دموکریتوس که بزرگترین مغزهای عصر باستان هست و اون کسی است که موضوع اتمی بودن جهان رو مطرح کرده و بسیار هم شگفت انگیز است، اثری نداریم، به طور پراکنده است. بسیار بودن بزرگان روزگار که کتاب‌های بسیار داشتن، مثل انکساگوراس، پروتاگوراس، عرض کنم اینها ناماشون به فارسی نمیدونم چی هست، اینا کتاب‌هاشون اگر بود و نوشته بودن که حتماً بود و به اسکندری آورده بودن، سوخت در آتش تعصب و از میان البته رفت. این تا اونجا که مربوط به علم هست. اما تا اونجا که مربوط به اندیشه محض و فلسفه هست، از این دوره درخشان یونان که بگذاریم که روزگار افلاطون و ارسطو اینا هست، چند مکتب فکری به وجود آمد در اثر شرایط خاصی که حمله اسکندر و استبداد او حاکم کرده بود و اینها. در این منطقه 4 مکتب فکری به وجود آمد که کلبیان از اون جمله هستند، رواقیان، اپیقوریان هم عرض بکنم که از اون گونه هستند و عرض کرد که این مکاتب و خدمتون توضیح بدن. کلب در عربی به معنی سگ است، بنی کلب حتما شنیده اید. کلبیان گروهی بودن که دیوژن از همه اینها مشهورتر است، که خود دیوژن البته شاگرد استادی بود که او گویا مکتب سقراط در کرده بود و بعد از اعدام سقراط و بی نتیجه موندن دموکراسی یونان روگردان شد از جهان مادی و سوگند یاد کرد که من میخوام مثل سگ زندگی بکنم. سینیکال که این واژه لغتی که شما سینیک و سینیکال زبان انگلیسی یعنی بیشرمانه و وقیحانه، حتما بسیار شنیدید در ارتباط با مکین و کمپینی و این واژه سینیکال رو بعض اوقات تحلیلگران به کار میبرن که این عمل بیشرمانه بوده. اینها رو به این نام مینامند و اما به فارسی و اینها گفتن سگ، کلبی گفتن به عربی، به فارسی هم ما اینا رو به همین نام میشناسیم، کلبیان، یعنی کسانی که بیشرمانه زندگی میکردن. در حقیقت بیشرمانه نبودن، از دید عوام و ناس بیشرمانه بودن، چون اینا به سر لباس خود نمیرسیدن، حتی ممکن بود اوریان حرکت بکنن و پشت پا زده بودن به جمعی از گونه که مزخرفات دنیوی و به جیفه دنیوی به قول قدما توجهی نداشتن و طبیعت گرایی رو پیشه کرده بودن. در روزگار فیلسوفان بزرگ اینها نگرشی مثبت به جهان داشتند، یعنی اتفاق هم انگیزی هم میافتاد تأثیری نمیکرد که فیلسوف رو گوشه نشین بکند یا عرض کنم منزوی بکند. نگاه اینها کاملا مثبت و محکم است به دنیا. اما با عرض کنم این گسترش داستان اسکندر و اینها، رفته رفته موضوع فضیلت در مقابل رذیلت شد. دلا مباش چنین هرزگرد و هر جایی که هیچ گارد پیشت به این هنر نرود. مثل روزگار ایران بعد از مغول، اساسا عرض کنم این بود که انسان بین فضیلت و رذیلت جستجوگر فضیلت باشد، یعنی اندیشه های بزرگ از میان رفته بود و نوعی شکاکیت، یعنی مذهب شک هم از میکنم که سکپتیسیزم هم مکتب دیگری بود که به این سه مکتب اضافه میشد. و این عرض بیان یک گروه فیلسوف معابان بودن که اینا به طور طبیعی زندگی میکردن، از مباحث سنگین فلسفی دوری میجستن، هرچه طبیعی تر و ساده تر جهان رو بهتر میدیدن، از عرض کنند که لذت بردن از جهان و عرض میکنن، حتی میگفتن ما خانه سازی هم نیاز نداریم، دولت هم نیازمند نیستیم و اگر ضرورت باشد لباس هم نیازمند نیست، ما با طبیعت آمده ایم و باید در طبیعت زندگی بکنیم. دوری میگذیدن از شهر و پیچیدگی های زندگی شهری، دوری میگذیدن. دیوژنی که از مشهورترین آنهاست، در اون تابلو معروفی که رافائل کشیده است مکتب یونان، در اون گوشه دیوژن عارف رو ما میبینیم که نشسته و به زیبایی رافائل او رو نشون داده. دیمون که از دیوژن میدانیم، از کنم جمله کارهای مشهور او، خیلی شباهت دارد به عرفای خودمان که میگن اسکندر به دیدن دیوژن رفت و گفت از من چیزی طلب کن، گفت برو کنار بذار آفتاب به من بتابد، جلوی آفتاب رو گرفته ای. این ما رو به یاد عرض کنم که داستان سلطان محمود میاندازد، یا بایزید بسطامی یا عارف دیگر که گفت سلطان گفت بروید بگوید به پیش من بیاید، نیامد. فرستاد گفت امر سلطان است که بیاید و آیه از قرآن فرستاد که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. جواب داد که بگو این بایزید از خدا غافل شده است و چه رسد به رسول و چه رسد به اول الامر. اینها شباهت هایی است که بی‌نیازی این آدم های بزرگ در روزگار قدیم نشون میدهد. در باب شکاکان و در باب اپیکوریان صحبت کردیم اندکی، در باب رواقیان و عرض کنم که شکاکان در هفته آینده صحبت میکنیم. وقتم به من اشاره کرد که وقت تمام شده. بعضی هم به تنها خواستار این شدن که ما نام این کتاب رو که خدمتتون عرض کردم در باب آقای آلبرت اینشتین است خدمتتون بگم. این کتابی به نام آینستاین His Life and Universe نوشته والتر آیزاکسون. این آقای والتر آیزاکسون یکی از بزرگان همین شبکه CNN هست، در مجله تایم مقامه بلند دارد و کتابی هم در باب هنری کیسینجر نوشته است و آثار دیگری هم دارد که بعد معرفی میکنم. از توجه شما هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم و هموطنان بزرگوار و همزبانان بزرگوار سرزگیر از وارتان گرامی همچنین. فردا در حضور شما هستم، فردا چهارشنبه است و بر محور ستون عظیم شاهنامه گردش می‌کنیم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زنده باد.

ای ای گل من با دل من مهر و وفا تو جان مرا از غم هجران

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه 12 ماه آگست است و عرضم به حضور شما که 21 مرداد یا امرداد، به هر حال ما میگفتیم مرداد ولی بعضی هم میگن امرداد، نمیدونم چرا ولی به هر حال میگن دیگه. برای گفتنم هیچ مرز و کنترلی وجود نداره، هر کی هر جوری دوست داره بیانش میکنه. عرضم به حضور شما که ولی مرداد ماه خویون، فصل گرما بود، فصل رفتن کنار دریای خزر و مازندران بود، یه جای زیبایی بود، یه طبیعت قشنگی داشت. حالا که ظاهراً همه چیز رو اینا پشت رو کردن، یعنی چیزی جان، دیروز با ایران صحبت میکردم با یه یار قدیمی، یه رفیق 50 ساله و صحبت از هر دری سخنی، و گفتش که داستان کوهخاری که میگن معناش همینه دیگه، اونی که تو تصور، یعنی با این دو نفر که صحبت کردم هر دوشون به یه نکته در حقیقت اصرار داشتن، اون اینه که اون تصاویر رو فراموش کن، اینجا یه دنیای دیگه است، یه کشور دیگه است، اصلا وقتی بیای دیگه اینجا رو نخواهی شناخت، همه چی عوض شده، همه چی پشت رو شده. روابط گفتم البته خب روابط اینجا هم تغییر کرد بعد از کووید، یه سری روابط ها عوض و بدل شد. گفت میفهمم، دیدم، ولی حدی که اینجا هست هیچ توصیفی نداره، نمیشه، لا حد و لا توساس، نمیشه توصیفش کرد و گفت چه شکلیه. و به حال مردم در شرایط سختی دارن زندگیشون رو میگذرونن، خیلی اوضاع سخته. امیدوارم درکی بکنیم، ما هم که در خارج هستیم بتونیم حس کنیم مردمی رو که اسیر اهریمنن و راه نجات رو نتونستن پیدا بکنن، امیدوارم بتونن این راه رو پیدا بکنن. چهارشنبه است، در این ساعت همونطور که روی صفحه ملاحظه کردید میریم خدمت دوست خوبمون استاد رضای مسئولی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش و عذرخواهی کنیم از بابت برنامه هفته گذشته که متأسفانه اشکالی داشت و نمیتونستیم تصاویر رو به شما نشون بدین. آقای مسئولی خودشون رو صفحه بودن ولی تصاویری که راجب شرف میزدن رو ما نمیدیدیم. امیدوارم این مشکل رو به حال شما به عنوان نقص از ما بپذیرید و این هفته بتونیم برنامه رو به نحو بهتری خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از همه مهر و حضور در برنامه. امروز یه اتفاق جالبی هم هست، با اون در حقیقت ماه گرفتگی است و خود آقای مسئولی هم رفته این ماه گرفتگی رو امروز دیده و حالا یه توضیح ازش خواهش میکنیم برای ما بده. آقا ضمن سلام لطفاً یه توضیح بده اون تجربه‌ای که امروز دیدی از این ماه گرفتگی. خوشحال میشیم بشنم.
2: اول از همه سلام عرض میکنم به شما جناب بهبهانی و به بینندگان عزیزتون.
1: صداتون خیلی کمه.
2: خیلی صدای من الان بهتره؟
1: بله
2: الان صدام بهتره.
1: بله.
2: خیلی تشکر میکنم از شما برای زحماتی که میکشید. واقعا گفتم، بارها اینو گفتم، این کار آسونی نیست و از اینی که شما پیوسته با یک نیروی غیبی این تلویزیون میهن رو سالیان سلاله دارید اداره میکنید، ماها همه باید شکرگزار باشیم، قدردان باشیم. و من هم خواهش میکنم از همه دوستانی که میتوانند کمک هایی بکنند واقعا از این دریغ نکنند، چون این تلویزیون متعلق به ایرانیان عزیز هست. این تلویزیونی هستش مستقل، تلویزیونی که افراد سانسور نمیشن، تلویزیونی که افراد میان و حرفای دلشونو میزنن. و از این جهت من خودم واقعا از آقای بهبهانی تشکر کنم که هیچ موقع در طی این الان چند ماهی شده که بنده برنامه هایی رو عرضه کردم به من نگفتن خطوط ادیتوریال ما، معمولا لغت ادیتوریال یا ویراستار رو استفاده میکنن، این هست و شما در این محدود صحبت بکنید، چنان که در تلویزیون های دیگه و روزنامه ها و جراید مرسوم هست. از این جهت این برنامه ها برنامه هایی هستش توسط شرکت کنندگان و سخنرانا تهیه میشه و من خودم خوشحالم از اینکه آزادی کامل دارم در اینی که برنامه های خودم و خودم انتخاب میکنم و تا الان هم جناب بهبهانی هیچ گونه به من در واقع راهنمایی نکردن که شما این برنامه رو بگو. در مورد ماه گرفتگی این رو بله میگویند در زبان انگلیسی اکلیپس. این البته تمام نبود به طور کامل، گاهی اوقات ماه گرفتگی کامل هست، به این میگویند پارشال اکلیپس. پارشال یعنی بخشی، یک هلالی چیز شده گرفته شده بود و این هم موقع اتفاق میفته که در واقع ماه در مدارش در مقابل خورشید قرار میگیره. یعنی شما نگاه کنید ما رو کره زمین هستیم، خورشید هم توی منظومه شمسی هست و ما در واقع ماه بین ماها ما که یعنی کره زمین باشه و خود این شگفتی عظیمیه. میدونید این هر 27 سال یک بار اتفاق میفته و این الان در اروپا، یعنی اونهایی که در اروپا زندگی میکنن میتونن این ماه گرفتگی رو در ساعتهای متفاوت ببینن. به هر صورت خیلی پدیده فیزیکی مهمی هست برای اونهایی که اخترشناس هستن، برای اونهایی که استرونومر هستن. الان مطالعات زیادی راجع به این مسائل میشه و دیگه اون تلسکوپ ها امشب به سوی ماه قرار گرفته. به هر ترتیب ما شاهدش بودیم و از این جهت خوشحالم که یک بار دیگه، چون آخرین باری که این رو من دیدم در یک شهر دیگری بود، نزدیکای در واقع روبروی فرانسه قرار میگیره به نام سینت مارگریتس بی، و این دفعه من در یه شهر دیگه بودم به نام ویستبل. حالا به هر صورت اینو گفته باشم، یک پدیده فیزیکی مهمی که امیدوارم دیگران هم علاقه بهش داشته باشند. امشب برنامه‌ای که من تهیه کردم تقریبا میتونم بگم به سه قسمت تقسیم شده. یک قسمت راجع به این هستش که الان نیروهای اسلامگرا و نیروهای چپ در انگلستان که یک اتحاد خیلی نزدیکی بعد از قضایای 7 اکتبر که حماسی‌ها ایجاد کردند، این خانه‌ها پدیده بزرگی بود که باعث نزدیکی گروه‌های چپ و اسلامگرا شد، تا حدی که الان به نظر من این همکاری ها در سطح بسیار وسیع ادامه داره. و اگه یادتونم باشه آقای تونی بلر یک چند ماه پیش خیلی شکایت کرد و گفت این یک مسئله بسیار مهمیه و یک بلای بزرگیه که دنیا باید با اون مقابله کنه، یعنی اتحاد سرخ و اتحاد سیاه، حالا انگلستان میگوین اتحاد گرین یعنی سبز و سیاه. حالا به هر ترتیب این بخشی از صحبتام هست. بخش دیگر صحبتام راجع به یک گروهی هست به نام فاکس تراوت. این گروه در سوئد هست و یک گروه تبهکار هست تا گروه تروریستی باشه، یعنی گروه قاچاقچیای حرفه‌ای هستند که در عین حال آدم کشی هم میکنن و این گروه الان مشخص شده که رهبرشون به ایران فرار کرده و در اونجاست. البته میگویند ایشون رو بازداشت کردن در ایران. نمیدونیم، اطلاعات دقیق نداریم که ایشون در ایران که هست الان رفته ایران دیگه با کی و با چی و اینا در تماسه، ولی میدونیم که تایید شده که ایشون در تهران به سر میبره. این گروه تروریستی و تبهکار که کارش قاچاق مواد مخدر و آدم دزدی و اینها هست، این گروه در واقع الان توسط هم انگلستان و هم توسط آمریکا چیز شده، به اصطلاح این رو سانکشن کردن، و اون هم یه موضوعی که ما راجبش صحبت خواهیم کرد. و بخش آخر صحبت هم راجب زنده یاد فریدون فرخزاد خواهد بود، چرا که سالگرد گمان میکنم 37 سال الان میشه که از قتل او میگذرد. پس اجازه بدید بریم، من اسکرین رو شیر بکنم و الان اجازه بدید من اینجا این رو خاموش کنیم و این رو هم خاموش کنیم. بله خیلی سریع من راجع به سفری که آقای میلیبند وزیر امور خارجه انگلستان داشت و رفت به دیدار آقای مارکو روبیو اشاره خواهم کرد. و مسئله مهم اینجا در واقع اینه که الان انگلستان به هر ترتیب تحت فشار اقتصادی هست و حتی ریپورت هایی که داده میشه، گزارش هایی که داده میشه روی به اصطلاح رشد اقتصادی انگلستان تأثیر بسزایی خواهد داشت اگر پنگه هرمز بسته باشه، و صحبت سر رشد 0.3% بوده، یعنی به جای اینکه مثلا 0.4 باشه حالا شده 0.3. خب البته این تاثیرش بزرگه، همین یک عدد یکی هم خیلی تاثیرات عظیمی در اقتصاد داره. به هر ترتیب آقای میلیبند درست چهره ای نبود که امریکایی‌ها دوست داشتن اون وزیر امور خارجه باشه، ولی کن به هر ترتیب خود انگلستان چاره جز این نداره که روابطشو محکمتر و مستحکمتر بکنه با واشنگتن، و این کار رو دارن انجام میدن. درسته مخالفت های چپ و اسلامگرایان خیلی زیاده، ولی خب اینا هم کار خودشونو میکنن، بعد مملکتشونو اداره بکنن، مملکتشونو حفظ کنن، و میدونن که روابط با واشنگتن خصوصا پس از قضایای برگزیت خیلی براشون حیاتیه، و این حیاتی بودن رو خود آقای میلیبند در سخنرانی که کرده بود در واشنگتن این رو گفته، لغت این که ما این رابطه با امریکا برامون خیلی خیلی مهمه. این هم خب چیزی هست که خب همه میدونن، من فکر نمی کنم پوشیده باشه بر کسی. اون چیزی که مهم بود در این ملاقاتی که اینها داشتن، در 3 مورد اینها با هم توافق دارن، یعنی اتفاق نظر دارن. در مورد اول اینه که اینها به هر قیمتی میخواهند که تنگه هرمز باز بشه برای کشتیرانی بین المللی. 2 هدفشون این هستش که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه.

کشورهایی مثل عمان، کشورهایی مثل قطر، کشورهایی مثل امارات متحده، اینها باید این وظایفشون و قراردادهاشون رو که در واقع هست رو باید انجام بدن، تعهداتشون عمل بکنن. خبر دیگری که هنوز در دست کار قرار داره، در دست کار چی قرار داره؟ اینی که یک فردی رو که جوال نشنالتی داره، دو ملیتی داره، پاسپورت آذربایجانی انگلیسی داره رو الان انگلیس ها درخواست کردن که از قبرس، دولت قبرس اون رو به انگلیس پس بفرسته. دلیلش هم این هستش که میگوین این فرد برای سپاه پاسداران جاسوسی میکرده، اتهامش این هستش و این اولین باری هست که دولت انگلیس و پلیس متروپولیتن در واقع برای اولین باری که از قوانین جدید استفاده کردن برای باز پس گرفتن یا اووردن فردی که متهم هست به جاسوسی برای سپاه و اینی که از پایگاه های نظامی بریتانیا در قبرس عکس برداری کرده، فیلم برداری کرده یا کارهای دیگری انجام داده. به دقت نگفتن هنوز که ایشون چه کارهایی انجام میداده، ولی خب الان ایشون رو میخوان که برگردونن. خبری که به نظر من خیلی اهمیت داشت از خیلی جنبه ها، فقط از این جنبه نیستش که ما نگاه بکنیم به عنوان یک ایرانی به مسئله نگاه کنیم، بلکه از لحاظ این اون چیزی که باز گفته میشه بهش اتحاد ما بین اسلامگرایان و چپ، این یک نمونه بارز دیگریش رو ما این هفته مشاهده کردیم در انگلستان. یعنی در هفته اوت 2026 ما دیدیم که نامه سرگشادهی داده شد با آقای اندی برنام. اندی برنام هم که میدونید تازه چند هفته از آمده نخست وزیر شده و به عقیده من درسته هنوز در دوران ماه عسل هست، ولی هم الانش هم یه مقداری نشون داده که سیاستاش و عملکردش و روشش و کارکردش با آقای کیر استارمر تفاوتهایی داره. و این نامه سرگشاده رو در واقع کیا فرستادن؟ اونهایی که در انگلستان و در خود حزب کارگر یا بیرون از حزب کارگر به عنوان نماینده سندیکاها شناخته میشن و جزو چپهای پراپاقرص هستند در محیط سیاسی انگلیس. این نامه سرگشاده که خیلی هم طولانی بود، تقریبا میتونیم بگیم نامه طولانی بود و به اسمها و به رسمها و به کارهایی که این ورقه رو امضا کرده بودن، این نامه رو امضا کرده بودن، این خیلی قابل تأمل هست برای اونهایی که دارن سیاست رو در انگلستان دنبال میکنن. حرف این نامه سرگشاده که از طرف 10 رهبر سندیکا آمده و تعدادی هم از وکلای مجلس به آقای اندی برنم میگوید که شما باید حمایتتون رو از امریکا در واقع بردارید، یعنی از اینی که الان گذاشتید اینها از پایگاه های انگلستان در کشورهای دیگه و در خود انگلیس استفاده بکنن، چه در دیگو گارسیا باشه، چه در قبرس باشه، چه در نمیدونم کویت باشه، چه در قطر باشه، حالا قطر نه چندان ولی کشورهای دیگه، اینها رو باید شما پایان بدی بهش. این حرفیه که این نامه میزنه. حالا وقتی که ما نگاه میکنیم چه کسانی پشت این

نامه سر گشاده بودن، دیگه واقعا مشخص میشه که جریانات سیاسی در انگلستان الان چگونه داره هدایت میشه و این اتحادی رو که ما الان داریم میبینیم بین اسلامگرایان یا اسلام دوستان، حتی میتونیم بگوییم اگر نخواهیم بگوییم اینها اسلامگرا هستن، حداقل میتونیم بگیم مسلمین و مسلمانان داره برقرار میشه. خب این رو ما در تاریخ، طول تاریخ انگلستان این بی سابقه بوده، همچین چیزی رو ما شاهدش نبودیم. این دلایل خیلی زیادی داره ولی من سعی میکنم به چند تا قسمت‌های مهمش اشاره بکنم. اول از همه این عکسی که شما میبینید اینجا که نوشته انتی وار کولیشن، یعنی همین ائتلاف بین گروه های سیاسی برای پایان جنگ، وسط که میبینید آقای جرمی کوربین که به اصطلاح قبلا رهبر حزب کارگر بود ولی الان دیگه استعفا داد و دیگه اومد بیرون و خودش رفته یه حزب دیگری باز کرده، دکون دیگه ای باز کرده، اسمشن گذاشته پیپلز پارتی، یعنی حزب مردم. و اون بغل دستش هم آقای که واسطاده، ایشون وزیر قرار بود وزیر اقتصاد ایشون بشه به نام آقای مکدونالد، جان مکدونالد. اینها میتونیم بگیم دیگه واقعا از چپهای قدیمی هستن، دیگه لغت پیشکسوت رو میگوین در زبان فارسی و veteran در زبان انگلیسی. اینها دیگه زندگیشون همینه دیگه، تغییری هم نخواهد کرد. و اگر نگاه بکنیم گفته در این نامه سرگشاده کسانی که اینو امضا کردن مسلمانان، رهبران مسلمان اتحادیه کارگری هستند و همچنین اونهایی که برای اون انجمنهایی که برای مسلمین رهبریت میدهند، راه میدن، خط میدن و از مواضع اونها، یعنی از مواضع مسلمین حمایت و دفاع میکنن. یکی از کسانی که در واقع میتونیم بگیم باز هم امضا کننده این نامه سرگشاده هست و هم جزو کسانی هستش که الان به عنوان وکیل مجلس از این نامه سرگشاده حمایت کرده، خانمی هست به نام افسانا بگوم و الان ایشون از وکیل مجلس از جایی هست به نام پوپلار اند لایم هاوس. کسان دیگه که امضا کردن، اگر که نگاه کنید به اسمها، مثلا خانم زارا سلطانا، خانم زارا سلطانا الان با آقای کوربین کار میکنه، ایشون هم رفته به حزب آقای جرمی کوربین پیوسته. فرد دیگری به نام اقبال محمد از دروزبری، فرد دیگری یعنی وکیل مجلس ایوب خان، بعد وکیل دیگری به نام شوکت آدم. خیلی برام جالب بود یک خانم ایرانی به نام مریم اسلام دوست که ایشون هم جزو رهبران سندیکاهای انگلیس هست که در اینجا گفته شده General Secretary of the Transport Salaried Staffs Association که مایه افتخار ایرانی ها باید باشه که این بانوی عزیز و بزرگوار اولین در واقع ایرانی هستش که در یک سمت بالای رهبر سندیکای کارگری هست در کشور انگلستان. قبلا هم گمان کنم ایشون شهردار
میر در منطقه کمدن میشه نزدیکای کینگز کراس، اونایی که وارد هستن به هر صورت میشه شمال لندن. ایشون یه مدتی هم اونجا و گمان کنم با همسرشون هر دو جزو شورای به اصطلاح کمدن بودن. منطقه هستش همطور گفتم در شمال لندن که اینها همه نشون دهنده این هستش که خب فعالیت های سیاسی که در شهرداری ها داشتن منجر به این شده که خب لیاقتی هم که البته داشتن باعث این شده که ایشون این شغل رو بگیره. خانم زارا سلطانا الان برای یور پارتی، من گفتم پیپلز پارتی اشتباه کردم، این یعنی حزب شما، حزب شما، ایشون الان برای حزب شما کار میکنه و در واقع میتونیم بگیم جزو همدستان نزدیک آقای جرمی کوربین هست. و اینها پس از انتخابات، آخرین انتخابات سراسری برای نخست وزیری، بعضی ها از حزب کارگر جدا شدند که این دو فرد در واقع جزء همون گروه هستند. دیگر فردی که خیلی نقش مهمی داشته در نامه نوشتن، در این نامه‌ای که نامه سرگشاده حساب می شود، اون خانم اسمش از عدنان اچ همیدن و این خانم بزرگوار در واقع از طرف گروه های فلسطینی انتخاب شده و همینطور که میبینید زده Palestinian Forum in Britain. و این خودش خیلی حائز اهمیته، یعنی اینی که اونهایی که در نوشتن این نامه سرگشاده رول خیلی اصلی رو بازی کردن، یکیش همین خانم عدنان هست. دیگر اسمایی که شما میبینید اسماعیل پتل و رغدت التکریتی فکر کنم باشه، حالا به انگلیسی التکریتی، که الان یه دفعه به ذهنم اومد شاید ایشون هم از طرفای عراق باشه، اصلیتش مطمئن نیستم، چون که میدونید مثل که صدام حسین از این ایل التکریتی بود، الان حافظم یاری نمیکنه، ولی یک دفعه این اسم به ذهنم آمد که ممکنه از اهالی عراق باشه، ممکنم نباشه، اینو مطمئن نیستم. بله، به هر صورت اون چیزی که مهمه افراد مسلمانی که به عنوان فعال سیاسی شناخته میشن، اونها بانی اصلی این نامه سرگشاده هستند با همکاری و همدستی چپی که آقای جرمی کوربین و آقای مکدونالد در واقع رهبری میکنن، حالا بخشی از اون رو رهبری میکنن. در این رابطه که چطور میشود این عده‌ای در انگلستان الان شغلای مهمی گرفتن و این شغلای مهم گاهی اوقات
انتخابی بوده، گاهی اوقات انتصابی بوده، ولی در عین حال قوانینی که پس از سال 2012 در انگلستان روی کار آمد، این باعث این شد که یک مقداری اون قوانین یک انرژی بده برای پازیتیو دیسکریمینیشن. پازیتیو دیسکریمینیشن یعنی شما میای جزو برنامه های کاریت و برنامه های سیاسیت و عمومیت هستش که افرادی رو که از بخش محروم جامعه میآیند، حالا ممکنه بخش محروم مثلا از نظر رنگ و نژادی باشه، ممکنه از لحاظ ثروت باشه، اینها رو بیشتر بیارید بالا توی سیستم. توی سیستم حالا کار ممکنه کار تو شهرداری باشه، کار ممکنه تو مجلس باشه، کار ممکنه تو دانشگاه باشه، میدونین اینا همه شغل دیگه. حالا مثلا توی پارلمان انگلیس همین هم یه شغله، یه پولی بهت میدن که اونجا بری کار بکنی، دانشگاه هم به همچنین. و چون این قضیه قوانینی که معروف شد به نام ایکوالیتی اکت، پس از سال 2012 ما دیدیم که این قضیه جانبداری مثبت، میتونیم اینطوری بگیم پازیتیو دیسکریمینیشن، این شدت بیشتری به خودش گرفت. و گاهی اوقات خب افرادی که لایق نبودن و افرادی که شایسته نبودن آمدن در سطوح بالا قرار گرفتن، فقط به خاطر مسائل نژادی یا مسائل اقتصادی. یکی از این افرادی که الان خیلی در روزنامه ها و جراید و اخبار سرصدای بسیار زیادی کرده، یک آقای هستش به نام جیسون آردی. جیسون آردی در دانشگاه کمبریج تا همین چند هفته پیش مشغول به کار بود. به ایشون یک کرسی داده بودند، کرسیی که برای اولین بار به یک فرد سیاه‌پوست، اون هم در سن 37 سالگی، دانشگاه آکسفورد اومده بود، کرسی پروفسورشیپی داده بود که برای کارهای همین مثلا نژادپرستی اجتماعی، سوسیولوژی آف ریسیزم، هم توی همچین قسمت‌هایشون پروفسورشیپ گرفته بود. یعنی چی؟ بخش اجتماعی نژادپرستی و مطالعه در مورد آن. و این دانشگاه آنچنان که میگویند که 800 سال عمر داره، در طول تاریخش همچین اتفاقی نیفتاده بود تا همین چند سال پیش که ایشون اومد و یک کرسی رو گرفت. چند ماه قبل عده‌ای آمده بودن شکایت کرده بودن از دست این آقا به دانشگاه کمبریج که کارهایی که ایشون انجام داده و داره انجام میده، در اصطلاح دانشگاهی بهش گفته میشه پلیجریزم یا تقلب آکادمیک. یعنی اون کاری که خودت انجام دادی مال خودت نی، مال کار یکی دیگر گرفتی، اومدی یه خود این ورورش کردی، اومدی تحویل دادی به اسم خودت. و اون فردی که آمده بود این شکایت رو کرده بود یا این خبر رو داده بود به دانشگاه کمبریج، دانشگاه کمبریج اون رو بیرون میکنه، میگه که شما راسیست هستی، ریسیست هستی. و روزنامه های دیگه و جاهای دیگه خیلی درگیر میشن و بعد مشخص میشه که خب هی سوالات بیشتر میشه، هی جزئیات بیشتر میشه، و اینها همه منجر بر این میشه که آقای جیسون آردی چند هفته پیش آمد و استعفا داد.
و الان هم همین امروز که من میخوندم نوشته بود، روزنامه ها گفته بودن که دانشگاه کمبریج گفته ما یک گروه رو مستقلن میخواهیم به وجود بیاریم، یک گروه مستقل independent group که بیاد به این مسئله و مسائل دیگه‌ای که در دانشگاه کمبریج هست برای استخدام یک سلسله افراد بیاد اون رو بررسی کنه، تحقیق بکنه راجبش. و به هر شکلش اون چیزی که مشخصه الان در سیستم دانشگاهی انگلستان، خصوصا دانشگاه‌هایی که سالیان سال سابقه دارن، چون مسئله تا الان بخشیش همین قسمت میتونیم بگیم ووکیزم شده و بخشیش هم بخش اقتصادی و بیزینس شده، در مجموع مردم انگلیس یک مقدار اون اطمینانی رو که داشتن به این سیستم، اون تراستی رو که داشتن به این سیستم، اون رو یک مقداری از دست دادن به کل سیستم آموزش و پرورش، اون هم در سطح عالی. و من مطمئنم وقتی که قضایای جیسون آردی هی روز به روز بیشتر بیاد بیرون، شما خواهید دید که این تنها دانشگاهی نیستش که الان یه همچین کارهایی داره توش اتفاق میفته. خیلی از این دانشگاه و بدتر از این هم هستن که این اتفاقات داره درش میفته، یعنی افرادی که شایستگی اون سمت رو ندارن به دلایل سیاسی و به دلایل دیگر آمدن و اون شغل رو گرفتن. حالا این یه مسئله که در حال تحقیقه و ما زیاد نمیتونیم فعلا راجبش صحبت کنیم. دیگر مسئله مهمی که در روزنامه ها آمده بود و حتی به کار به اولد بیلی، میدونید که اولد بیلی دادگاه بسیار مهمی در لندن هست و وقتی که یک موردی، یک پروندهی به اولد بیلی میره، یعنی این خیلی پرونده مهمیه. به هر صورت اون چیزی که برای من خیلی اهمیت داشت، رابطه این دادگاه، این دادگاه هایی که شد و فردی هم، یک جوان 19 ساله یا محکوم شد، این یک جوری پیوند خورد با جمهوری اسلامی و با کارهای تروریستی و در واقع میتونیم بگیم خلاف شرع و عرفی که انجام میده در خارج از کشور. اخبار این بود که الان یک گروهی در سوئد به نام فاکس تراوت، این یک گروهیه که کارش قاچاق مواد مخدر بوده. در کجا؟ در یک کشور پیشرفته‌ای مثل سوئد. و اینها در این حالی که کار مواد مخدر و کارهای خلاف دیگر می‌کردن، برای کشورهایی مانند رژیم اسلامی هم کنترات هایی رو اونها به اینها میدادن، میگفتن مثلا ما این فلان فرد رو شما برید حالا مثلا دوتا گله تو پاش بزنید، میدونید. و همین گروه فاکس تراوت هم اگر یادتون باشه الان چندین بار در کیس هایی که مربوط میشه به ایرانیان خارج از کشور باز اسمش آمده، این اولین بار نیست. یکی از شیوه های جدیدی رو که این گروه استفاده کرده این بوده که جوانان زیر سن، یعنی 16 ساله 17 ساله، از اینهایی که حالا ممکنه ملیتشون سوئدی باشه، ملیتشون نروژی باشه، انگلیسی باشه، به هر صورت از یک دیوانگی خاصی برخوردار هستن یا اینکه ممکنه اصلا یه مشکلات روانی یا روحی داشته باشن، رو اینها از طریق همین شبکه‌های اجتماعی استخدام میکنن و بعد به اینها پول و اسلحه میدن و به اینها نشانی میدن که شما مثلا میری در فلان جا بمب میذاری.
یا میری در فلان شهر دوتا تیر تو سر یکی خلاص بکنی، که اتفاقا بر حسب بعد بگیم بخت بعد، یکی از این آدمایی رو که اینها استخدام کرده بودن گروه فاکسترات به نام اتیلا ازیموف سن 18 ساله در استکهلم، به ایشون گفته بودن یک فردی رو باید برید با همین میدونید اسلحه‌ای که الان دستش هست بری این رو بکشی. ایشون هم میره و توی یکی از همین هومه های شهر استکهلم، الان اجازه بدید، هومه شهر استکهلم به نام البی، اینجا یک فردی رو، این خود همین آقای عزیموف هست، یک فردی رو که عبدالقادر نامی بوده که میبینید برای مثل که مکدونالد کار میکرده، این آقا داشته شب از مکدونالد میومده پس از کار، این رو میزنه میکشه، دوتا تیر تو سرش خالی میکنه. و بعد وقتی که مشخص میشه که ایشون دستگیر میکنن، مشخص میشه که اصلا ایشون رو اشتباهی کشته، اصلا این فرد رو نباید میکشته، یه فرد دیگر رو باید میکشته. این بنده خدا چقدر آدم بدبختی بوده، آقای عبدالقادر رو میگم. همینطور اجازه بدید من برگردم بالا. همینطور که میبینید فاکستراوت الان گفته میشه که با ایران و با جمهوری اسلامی رابطه های نزدیکی داره. خب این واقعا برای یک ایرانی، برای ماها که سالیان سال فکر میکنیم کشوری داریم با یک سابقه طولانی 2500 ساله، الان اون رژیمی که سر کار هست با گروه های تبهکار همکاری میکنه و از اونها به اونها پول میده برای کارهای تروریستی، خیلی ساده. و اسم این کنترات ها رو، این کنترات ها رو گذاشتن وایلنس از سرویس، که میبینید مخففش از VAAS، یعنی خشونت. شما میتونی خشونت رو بخری، کشتن یکی رو بخری و این یه سرویس حساب میشه، یعنی این سرویس دهیه، یعنی آدم کشی شده یه سرویس. و الان از سال 2022 همین فاکستراوت 35 نفر رو به قتل رسونده، چند بار حمله کرده به هدفهای اسرائیلی و از مواد منفجره و نارنجک هم حتی اینها استفاده کردند در این حملات. و این فاکستراوت الان در واقع از طریق سوشال میدیا تبلیغات میکنه، میگه ما برای پول کلان، مثلا پول کلان که نه کلان حساب نمیشه، ولی مثلا 20,000 پوند 30,000 پوند، حالا برای یه عده خب ممکنه که وضع مالیشون خوب نباشه، خب این رقم بالایی حساب میشه، ولی بخشیش هم این هستش که این تینیجر، یعنی نوجوان، این نوجوان هایی که اینا استخدام میکنن، خود اونها هم یه مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی یا حتی بیماری هایی دارن به هر صورت که میان و در واقع استخدام میشن برای سرویس دهی. حالا سرویس مکدونالد نیست، سرویس آدمکشیه، بمبگذاریه، انفجاره. البته اینهایی که میگم همش مکتوبه، اینا نظرات من نیست، اینها دوستان برید بخونید و میبینید که اینها تمام نوشته شده. این آقایی که اینجا میبینید ایشون اسمش هست روا مجید و گویا، باز همه اینا رو باید گفت گویا، رهبر این گروه تبهکار فاکستراوت میگویند که آقای راوا مجید هست. حالا هست یا نیست رو دیگه جزئیاتش رو
باید این آدم هایی که در این کار سررشته دارند اونها این رو تایید بکنند. فرد دیگری که الان بغل ایشون واسطاده به نام علی شهاد احمد هستش و اینها در این شبکه کار میکنن. گویا این آقای علی شهاد احمد کارش این بوده که با همین جوانان زیر سن در تماس باشه و اونها رو پیدا بکنه و به اونها راهنمایی کنه و پول بده. حالا اینها همه در حال تحقیق هست. اینها در 11 کشور اروپایی، آخه شوخی هم نیست دوستان، شوخی نیست، در 11 تا کشور اروپایی اینها سرویس آدمکشی دارن میدن. یعنی شما اگه یه پولی به اینا بدید، اینها میگن که ما هر کسی رو که میخواید ما میریم به اصطلاح میبینیمش. و گویا این آقای راوا مجید فرار کرده و رفته به ترکیه، مدت ترکیه بوده و الان هم گویا در تهران به سر میبرد. اینی که چقدر این اخبار درست باشه، اینها چون چا تایید نشه از منابع دیگه، باز ما نمیتونیم این بگیم 100% درسته. ولی جراید انگلیسی مثل بی بی سی، اگر شما بی بی سی رو قبول داشته باشید، این رو مطالب رو آورده. و پلیس اروپا یعنی یوروپول در واقع فکر میکنه که این حملاتی که شده، یه سلسله از این حملات در اروپا توسط این گروه فاکستراوت، اسپانسرش رژیم اسلامی بوده، به خصوص نارنجک اندازی در سفارت اسرائیل در کوپنهاگ. بله چند روز پیش یک جوان 19 ساله رو که نروژی هست اصلیتش، به نام یوهانس نتلند، در اولد بیلی محاکمه شد و در اونجا محکوم شد به جرم اینکه این فرد از طرف همین گروه فاکتراوت استخدام شده بوده که بیاید در انگلستان و فردی رو ترور بکنه. کجا؟ در وست یورکشایر. وست یورکشایر میشه شمال انگلیس. شما وقتی به قیافه این جوان نگاه میکنی اصلا تعجب میکنی، چطور میشه یک جوان نوجوان نروژی در اولد بیلی محاکمه بشه برای اینکه یک کنتراتی رو قبول کرده بوده از طرف فاکستراوت که بیاد و بره پول بگیره، اسلحه بگیره، و در هتل هم این فرد هم پول رو گرفته بوده هم اسلحه رو گرفته بوده و اگر نگرفته بودنش داشته میرفته که این عملیات رو انجام بده. فرد دیگری که اینا دستگیر کردن همین آقای علی شهاد احمد هست و ایشون رو در سلیمانیه در عراق گرفتن. اصلا واقعا آدم این داستانا رو میخونه فکر میکنه کتاب جنایی داره میخونه، ولی خب واقعیته. و این فرد که گویا به اسم رمز ایجنت 47 در همین سوشال میدیا فعالیت میکرده، میگوین این همینی هستش که رابط بوده با این نوجوان ها و استخدام این نوجوان ها. و الان سوئد
درخواست استرداد یا بازپس گرفتن ایشون رو از عراق سلیمانیه داره برای محاکمه. این تصویری که میبینید از همون آقای نتلند هست، همین آقایی که جوانی که از نروژ آمده بوده، از یک شهری در جنوب غربی نروژ به نام استاونگ از اونجا اومده بوده. همینطور که میبینید موقعی که در هتل پلیس میریزه و این رو دستگیر میکنه، این با دستش علامت اسلحه میده که میکشم شما رو الان، و توی اتاقم که اسلحه داشته و میتونسته این کار رو بالاخره میتونسته تیراندازی کنه. و در این محاکمه که در اولد بیلی انجام گرفت، اون چیزی که برای ما ایرانی ها مهمه اینه که فردی که از طرف دولت و پلیس به عنوان وکیل شناخته میشه، اون فرد در صحبتی که در اولد بیلی یعنی در دادگاه کرد گفتش که این آدم توسط گروهی استخدام شده که از طرف رژیم اسلامی تغذیه میشه. اینا داره کی میگه؟ وکیل دولت، وکیل پلیس داره اینو میگه. طوری که ایشونو گرفتن، میبینی ایشون در همون اتاق هتل هست، وقت که پول نداشته، مده پول رو اینا قائم کرده بودن یک جایی، از طریق سوشال میدیا به این گفتن پول اینجاست، اسلحه اینجاست، این رفته اینا رو ورداشته ورده تو هتل، پولا رو هم اینطوری پخش کرده بود رو تخت خواب که من کلی پول الان دستم اومده. به یه دوستش توی کجا؟ توی نروژ، که پلیس نروژ اون فرد رو، اونی که سنش هم از اینا کمتر بوده، اونو تحت نظر داشته، از طریق اون اینو شناسایی میکنن و میفرستن، پلیس مسلح میره توی هتل و ایشون رو دستگیر میکنه. گفتم اون چیزی که اینجا خیلی حائز اهمیته اینه که خود پاسکیوتر به نام الستر ریچاردسون که وکیل پلیس شناخته میشه، اون در مقدمه صحبتاش گفته که این یک گروه تبهکار سازمان یافته هست که از طرف رژیم ایران حمایت میشه. این رو من سریع میگویم به خاطر اینکه این گروه فاکستراوت در سال 2025 از طرف دولت امریکا غیرقانونی اعلام شده و تحریم شده. بعد در اونجایی که اینها تحریم شدن، انگلیس هم پشت سرش اینها رو تحریم کرده و گفته این اینجا هر دو اینها این رو گفتن که رژیم اسلامی با استفاده از گروه فاکستراوت حملاتی رو علیه اسرائیل و یهودیان در اروپا انجام داده، به خصوص سفارت اسرائیل در استکهلم در ژانویه 2024. و همینطور گفته شده که این آقای مجید با سازمان اطلاعات رژیم اسلامی در تماس بوده. من این تصویری که اینجا گذاشتم برای کسایی که تاریخچه گروگانگیری و کارهای آدمکشی در خارج از کشور رو باش آشنایی دارن، میدونن که این آقای تری ویت هست و آقای تری ویت از طرف رابرت رانسی اون روز آرچبیشف اسقف اعظم شهر کنتربری، کلیسای کنتربری بود، و ایشون رو فرستادن، گفتن چون
مسیحیان اهل کتاب هستند، مسلمین هم اهل کتاب هستند. ما از یک نفر از طرف کلیسا میفرستیم که شاید ایشون بره اون گروگانهای دیگر رو آزاد کنه. گروگانهای دیگه چند تا خبرنگار بودن، براین کینن بود، جان مکارتی بود، یک چند نفر دیگه هم بودن، اسمشون الان یادم نیست. آقای تری ویت هم همون چند روز بعد از این مصاحبه ها گرفتن و برای مدت 1763 روز ایشون در انفرادی بود. انفرادی عادی هم نه، انفرادی که توی ماشین از یک جا به یه جای دیگه می بردنش، توی صندوق ماشین نگرش می داشتن. به هر صورت یکی از مخوفترین در واقع آدم ربایی هایی هستش که ما در دهه اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 شاهدش بودیم. من خودم چون در شهر کنتبری زندگی میکنم، خب خیلی این داستان رو دنبال میکردم و شاخه برگاش رو هم تا حدی باش آشنا هستم. همینطور که دوستان میدونن، این هفته در واقع سالگرد قتل کسی به نام فریدون فرخزاد هست و من تری ویت رو و مسائل دیگر رو که عنوان کردم باز نشون بدم که کارهایی که داره الان انجام میشه توسط فاکس تراوت اینها چیزای جدیدی اصلا نیست، چنان که یکی از همین آقایون به نام رفیق دوست در یک مصاحبه یک چند ماه پیش بود برگشت گفت که ما از گروه ایتا باسک استخدام ما بودن و اینها برای ما کار میکنن. حالا چقدر حرف اون درست باشه رو خیلی ها انکار میکنن، میگن حرفاش درست نیست و اینها، ولی به هر صورت یکی از چهرهای بسیار شناخته شده با خیلی هم تمسخر، من چون اون ویدیویشون رو دیدم و ایشون با تمسخر برگشت گفت اون کیه قرتیه، اونم دادیم بچه های باسک ترتیبش رو دادن. حالا نمیدونیم واقعا این حرفایی که اینا میزنن چقدرش حقیقت داره، اکثرش که حقیقت نداره، خب اینو که ما میدونیم. ولی در مورد فریدون فرخزاد که هنوز پروندهش گویا باز هست، من خودم به عنوان یک ایرانی وظیفه شخصی خودم میدونم که یاد او رو زنده نگه دارم و میگویم به زبان انگلیسی لگسی، یعنی میراث او رو، اون چیزی که مهمه میراث فکری اون هست، اون رو ما زنده نگه بداریم. چون فردی که در چهارراه گمرک در امیریه به دنیا آمد در 7 اکتبر 1938 در 7 اوت، بله در 7 اوت 1992 در بن به قتل رسید، به طرز فجیع به قتل رسید. و ما نباید این رو فراموش بکنیم، اون به کنار، ولی اون چیزی رو که فرخزاد برایش ایستاد و از روز اول ایستاد. ببینید بعضی ها کج و ماوج زدن، بعضی ها به این راه بعدها آمدن، بعضی ها به این صف پیوستن و در حال پیوستن هستن، ولی فریدون فرخزاد به عقیده من چون از زمان خودش جلوتر بود، اون خیلی مسائل رو به روشنی میدید و امروز هم خوشبختانه نسل جوان ایرانی این رو دریافت کرده و جزو به عقیده من قهرمانهای جوانان ایرانی هست و فردیه که در واقع اگر ما بگوییم افراد از یک دهه به یک دهه دیگه نامشون میمونه یا از یک قرنی به یک قرن دیگه میمونه، من فکر میکنم فریدون فرخزاد حداقل اسم و نام و میراثش شاید برای قرنها یک چراغی باشه، منشش و روشش یک فانوسی باشه
برای راهنمایی کردن جوانان و نسل‌های آینده. من برای خاتمه شعری رو انتخاب کردم و این شعر از آقای اسماعیل خویی هست، گفتم به یاد بوده آقای فریدون فرخزاد، جاویدنام فریدون فرخزاد، یادی هم کرده باشیم از زنده یاد اسماعیل خویی. یک شعری نوشته در این مورد، در واقع در این موارد، به نام برج و ورتسی. برج و ورتسی یک شهری هست در جنوب ایتالیا، و چرا یک ایرانی اسم شعرشو گذاشته بازگشت به برج و ورتسی؟ دلیلش این بود که خانم اول، زن اول اسماعیل خویی، یک ایتالیایی بود که از این شهر یا از این ده آمده بود به نام برج و ورتسی، به نام فرانچسکا. و موقعی که اسماعیل خویی حکم اعدام بهش میدن و فرار میکنه و میاد میره در پاکستان و از اونجا فرار میکنه باز میاد به ایتالیا، توی راه در واقع این شعر به مغزش میاد. شعر طولانیه و من تمام شعر رو نمیخونم، برای اونایی که علاقه مندن من خواهش میکنم که برین شعر رو پیدا کنید و این شعر رو برای خودتون بخونید، ولی این شعر مربوط میشه به صحبت‌های امشب من. ماجرای داستان اینه که خویی تو قطار که داشته میومده، توی فکر و افکار کسی که تازه فرار کرده، زیر تیغ اعدام بوده و داستان‌های دیگه، این شعر رو سروده. من اوایلش رو نمیخونم، آخرش هم نمیخونم، فقط این وسطش رو میخونم و از اینجا شروع میشه. میگه بعد پای عینک مادر بزرگ باز هم از اشک خیس بود، و بعد پیر زنک در قطار، انگار مادر بزرگ خودم را میخواهم باز بترسانم، میگویم من از قبیله آدم خورانم. میگوید کمه، ایتالیای کمه یعنی چی؟ میگویم آدم خوران از مغاک‌های جنگل تاریخ من سر بر کردن. مغاک اینجا معنی گورستان یا قبرستان رو میده. و از درونم خونم را ویرانتر کردند و سرزمینم را با آیینم و آرمانم را با ایمانم، ایمانم را با انسانم، انسانم را با جانم. آه این سموم از بن ریشه است این بار که سوی برگ می آید. این بار از دیگران نباید نالید، که از جرفه نهانی جان نیز هست که بوی مرگ می آید. از این آن نشاید نالید، کاین بار آن پر که تیر دشمن را پرواز داد و تیشه توانایش از ریشه ساق نو دمیده پرواز عاشقانه ما را شکست، خود از بال ما برآمد و در بال ما نشست. من با خیال و حال خودم می گفتم این داستان ها رو، اما پیر زنک باز می گوید کمه چه می گویی؟ می گویم اما چمدانی فرهنگ نیز با خود آوردم. می گوید ما چه لینگوا اکوستا، به چه زبونی صحبت می کنی؟ می بینم پیر زنک مادر بزرگ نیست و شعر و رویا کابوس و شعر نمی داند چیست. به یاد آقای اسماعیل خویی و این شعر بسیار زیبایش هست، و من خب به خاطر وقتی کمی که داریم فقط این قسمت رو انتخاب کردم، و فکر میکنم هر ایرانی عزیزی که علاقمند به فرهنگ، به تاریخ و ادبیاتمون هست باید آشنایی داشته باشه کمی هم با شعر و اشعار آقای خویی. جناب بهبهانی، من با اجازهتون صحبت هام رو اگر بخواید در همین زمینه کمی میتونیم پرسش و پاسخ باشه، و اگر صحبت دیگری نیست. بله بله من تموم کردم با اجازه شما.
دوستان گرامی خیلی خوشحال شدم، تا هفته آینده خدا نگهدار.

شیخ که آیت انیران باشد، وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران

0: تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم در روز چهارشنبه 21 مرداد ماه 1405 خورشیدی. در برنامه امروز ما مطابق هفته های گذشته بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر و تهیه کننده برجسته سینمای ایران. و همچنان که در جریان هستید، ما امروز هشتمین قسمت گفتگومون رو برگزار میکنیم با جناب استاد متوسلانی و دوستانی که تعقیب کردن این برنامه ها رو به خاطر دارم که ما به ترتیب تاریخی بر اساس آثار متعددی که جناب استاد متوسلانی از دهه 30 به بعد در اونها یا به عنوان بازیگر حضور داشتن یا به عنوان فیلمنامه‌نویس و یا به عنوان کارگردان از به ترتیب زمانی شروع کردیم و تا کنون فیلم های دهه 30 و اوایل 40 ایشان را مرور کردیم. رسیدیم در برنامه گذشته به فیلم ست و فندار، اولین محصول موفق گروه ستایی، گروه ستایی که همه شما، همه سینما دوستان به خاطر دارید، گروهی که متشکل بود از جناب استاد محمد متوسلانی به عنوان مغز متفکر گروه، هم در پشت صحنه فیلم ها هم در واقع خود فیلم، آقای سپهنیا، منصور سپهنیا و شادروان گرشا رؤوفی که میدونیم که این گروه سه نفره فیلم های متعددی رو با حضور هم بازی کردن، از همون دهه 30، از فیلم طوفان در شهر ما و بعد بی ستاره ها و بعد فیلم های دیگر. اما تا زمان در واقع ساخته شدن ست و فندار در سال 1343 شاید این گروه هنوز به انسجام لازم و کافی نرسیده بود، هم به لحاظ تجاری هم به لحاظ حالا آثاری که با هم دیگه بازی می‌کردن. و از ست و فندار به بعد که فکر می‌کنم دیگه حدوداً 20 و چند فیلم رو از اون دوره به بعد بازی کردن، در مجموع 30 فیلم، 30 فیلم رو آقای متوسلانی با گروه ایفا کردن، با هم بازی کردن با آقای سپهنیا و گرشا. از دوره ست و فندار بود که وارد مرحله جدیدی شد گروه ستایی و همین گونه ادامه پیدا کرد با فیلم های متعدد و در دهه 40 کلن اوج موفقیت این گروه بود، تا اینکه در دهه 50 جناب متوسلانی به تدریج میشه گفتش که رویه خیش را در فیلمسازی تغییر دادن و که فیلم های سازش و زبی دو تا از فیلم های در واقع متفاوتی بودش که سرآغاز میشه گفتش که فیلمسازی به شیوه دیگری بود، هرچند که مقدماتش در فیلم های مثل ترس و تاریکی در همین دهه 40 فراهم شده بود. من این مقدمه رو گفتم تا دوستانی که برنامه های گذشته ما رو ندیدن یک پیش زمینه ذهنی داشته باشن، هرچند که توصیه میکنیم که حتما این برنامه ها رو از ابتدا تا کنون در این هفت قسمت رو حتما ببینم. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزاریم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و بینندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم که برنامه به خوبی پیش بره و مفید باشه برای بینندگانت.
1: سپاس از شما، همین گونه خواهد بود و ما سعیمون بر این هستش که بحث‌های متفاوتی که تاکنون نشده یا کمتر شده با شما رو مطرح بکنیم تا در واقع تاریخ واقعی سینما ایران تا اندازه‌ای، تا اونجای کار که شما در آن نقش داشتید، بیشتر در واقع مشخص بشه. ما تمام تلاشمون این هستش که با اون روایت‌های مسلط کمی مبارزه کنیم. حالا اینکه میگیم واژه مبارزه شاید واژه رادیکالی به نظر برسه، ولی واقعیت هم این استش که تاریخهایی که تا کنون تحت عنوان تاریخ سینمای ایران نوشته شده بیشترشون خیلی تاریخهای بدون غرض و بیطرفانه نبوده. در واقع نگاه ایدئولوژیک و

0: جناب استاد متوسلانی، امروز با خبر شدیم که جناب استاد حسین خواجه امیری یا ملقب به ایرج، خواننده توانای در واقع آواز کلاسیک ایرانی، آواز سنتی ایرانی، فوت کردند در سن 94 سالگی. و دوستم برنامه رو با یادی از ایشان آغاز بکنیم. به هر حال ایشون یکی از تواناترین بودند بدون تردید. در واقع توانایی خاصی داشتن در ارائه تحریرهای متنوع در آواز ایرانی، در واقع و در خواندن ترانه ها و آوازهای بسیار درجه یک در برنامه گل ها و حتی کارهایی که ایشون در فیلم های ایرانی در پیش از انقلاب ارائه دادن که بیشتر با البته با روی صورت فردی ایشون آوازهایی رو اجرا کردن و ترانه‌های خوندن، ولی خب در کارهای دیگه هم اجراهایی داشتن بر روی صورت بسیار دیگر از هنرپیشگان ایران، اما همه اینها ماندگار است. کارهای بسیار متنوعیشون انجام داد. برای آغاز بحث دوست دارم که شما نظرتون در مورد آقای ایرج بیان بفرمایید. به عنوان یه هنرمندی که بالاخره درسته که کار اصلیتون سینما بوده، ولی به هر حال شناخت خوبی هم میدونم از موسیقی دارید و ابراز بکنید آیا همکاری های با آقای ایرج داشتین در فیلم هاتون؟ استفاده کردین از آوازهاییشون؟
1: بله، من در دو فیلم سکانگار خصوصی و سنگولو در ژاپن از صدایشون استفاده کردیم و واقعا شون خواننده‌ای بودن که وسعت صداشون زبان زد بود و وسعت صداشون واقعا مورد تایید همه اساتیدی بود که کارهای سنتی میکردن. تمام موسیقیدان ها از آن داشتن که یه وسعت صدای استثنایی دارن و لحن صداشون بسیار خوب و بسیار گیرا بود. به همین دلیل هم خب مد شدن و مخلوط شدن ایشون با چهره مرحوم فردین یه شخصیت واحدی رو به وجود آورده بود. حالا گویی که آقای فردین انقدر توانایی داشت که در یه فیلمی هم با صدای آقای عارف همون سکنت غرقا رو اجرا کرد و برحال خودشو با اون صدا تطویق داد یا اون صدا رو با چهره آقای فردین تطویق دادن، موفق بود در اون هم. ولی خب آقای ایرج یه جای استثنایی به نظر من در موسیقی ما داشتند و فقدانش رو واقعا تسلیت میگم به تمام اونهایی که در کار موسیقی هستن و اونهایی که موسیقی رو دوست دارن و اونهایی که به عمری به هر حال با صدایشون زندگی کردن و ضایعه بزرگی است برای هنر مملکت. روحشون شاد باشه انشالله.
0: بله حتما، روحشون شاد و یادشون گرامی باد. فقط چون توضیح دادیم در مورد اون دوتا فیلمی که آقای ایرج حضور داشتن، سناغولا در ژاپن و سه کارگاه خصوصی، آیا در جریان ضبط صدایشون بودید؟ یعنی استودیو اومدن همون جایی که شما
1: بودید؟ بله، استودیو اومدن ضبط کردن. چون من به هر حال در هر دوتا فیلم کارگردان بودم و سر همه صحنه ها چه ضبط موسیقی بود، آوازها بود، چه تدوین بود، همه جا حضور داشتم دیگه. این بود که با ایشون هم منهای یکی در فیلم همکاری داشتیم، بیرونم از آشنایان نزدیک بودن با هم
0: دیگه. پس میشناختیم ایشون خوب؟
1: بله کاملا میشناختم، برای که ایشون ما بیشتر خیلی پاتقمون به قول معروف در استودیو میساقیه و چونجه کار میکردیم، حتی موقعی هم که کار میکردیم در حال در ارتباط بودیم با هم دیگه و در اونجا خب یه مدتی آقای فردین هم به طور مرتب در استودیو میساقیه کار میکردن، مرتب همدیگر میدیدیم. خب دوستانی که با ایشون نزدیک بودن از جمله آقای ایرج اونجا میومدند، کمان که آقای تختی می اومدن. برها هر چندی این دوستان رو در اونجا می دیدیم و

0: مشکلاتی داشتیم با هم دیگه دور همی که بسیار خوب بود. یعنی این دیدارها خیلی دیدارهای مطبوعی بودش و خاطر انگیز برای من همیشه.
1: چقدر جالب. آیا خاطره مشخصی دارید از آقای ایرج در اون دوره؟
0: فقط خاطره که اتفاق خاصی افتاده باشه نه برای آقای ایرج واقعا، چون همون معمول یعنی یک معاشرت معمولی بود. تو پس تو یه جلسه در یه مهمانی که منظورهای فردی بودش و با ایشون ملاقات داشتم، ولی منظورم که معاشرت اون در این حد بودش، معاشرت یا همین بعد از چند سال پیش بعد از این مسائل هم در یک مهمانی بودش که فکر کنم شاید تولد ایشون بودش که دعوت بودم به اونجا و با هم دیگه ملاقات داشتم. آخرین دیدارمون در اون منزل یه دوست مشترک بود که برایشون تولد گرفته بودم.
1: درسته، چه جالب. بله، نکته جالبی گفتیم. پس آقای میساقی اون زمان یک میشه گفتش که یک دوره همه های دوستانه رو برگزار میکردن.
0: بله، اونم علاقمن بود که به سبب افراد اولبشوهای که باشون نزدیک بود و کار میکردن، افرادی که نزدیک بودن، اگر هر کدوم چه ما چه دیگران نمی اومدن یه به منشیش میگفت یه زنگی میزدن که کجا این پیداتون نیستشون. اون جلسات دور همی نشستن یه چیز تقریبا عادتی شده بودش در، چون مثلا استودیو میساد یه جور مرکزی شده بود مثل یه باشگاه کوچیک هنرمندان که همدیگر اونجا البته خیلی انتخاب شده همدیگر می دیدن. ولی خود آقای بیساقی هم علاقمند بود که این اتفاق بیفته و دوست داشتش که این دوستان دور همدیگه جمع بشن و گفتگویی داشته باشی با همدیگه.
1: درسته. و در واقع میشه گفتش که فیلم های یعنی بخش زیادی از فیلم های گروه سه نفره توسط استدیوی میساقیه ساخته شد، درسته؟
0: بله،
1: حتی اقل 6 تا کار میدونم با آقای میساقیه بود.
0: بله، با آقای میساقیه حالا قرشان اولین همکاری بود توی فیلم فریاد نیمیشب بود که صحنه افتخاری شون دعوت کردن ما کار کردیم و بعد هم دیگه از ستوفندار که شروع شد ادامه پیدا کرد و در میانه ها یک وقفه افتاد، دو مرتبه معاشرت اون ادامه پیدا کرد که حالا به موقعش راجع به اون وقفه صحبت خواهیم کرد، چون باید به موقعت میریم جلو از گذشته دورتر شروع کردیم میریم به طرف نزدیک. در طول فیلم ها بوده و حوادث مربوط به اون فیلم ها بوده، راجع به اونا صحبت خواهیم کرد دیگه. من قبل صحبتی نمی کنم برای که بعد دیگه تکراری نشه.
1: درسته، سپاس از شما. خب میریم سراغ بحث‌های اصلی امروزمون. در مورد دو تا فیلم ما میخواییم بیشتر صحبت بکنیم. یکی فیلم سه تا نخاله، درسته؟ سه تا نخاله بود اسمش، یا سه نخاله، سه تا نخاله بود.
0: سه تا نخاله،
1: بله، سه تا نخاله و فیلم جاهل‌ها و ژیبول‌ها، که البته در یکی از این فیلم‌ها یعنی سه تا نخاله شما خب نقش اصلی رو داشتید، یعنی به عنوان کارگردان و به عنوان فیلم نام نویس، درسته؟ به عنوان فیلم نام نویس شما نقش اصلی رو ایفا داشتید، یعنی به حال هم بازی می‌کردیم هم فیلم نامه رو به عهده داشتید، البته به کارگردان آقای صابر رهبر بود. من اول اشتباه هم گفتم کارگردانشون، بله کارگردان آقای صابر رهبر بود. اما در جاهل‌ها و ژیبول‌ها خب شما صرفا به عنوان بازیگر حضور داشتین دیگه، یکی از بازیگران اصلی در گروه ژیبول‌ها و کار آقای حسین مدنی بود دیگه. خب ما اول از سه تا نخاله خب آغاز کنیم که متاسفانه اینم از اون دسته از فیلم‌هایی است که هیچ نسخه ای ازش در دسترس عموم نیست، اما خب یک تیزری از اون باقی مونده، تیزر تبلیغاتیش به صورت کوتاه باقی مونده. منم همون تیکر رو دیدم، همون سه دقیقه و خورده ای که تیزرش هست، فقط در این به صدا صحنه هاشو از این طریق دیدم. متاسفانه نسخه دیگه ای ظاهرا در دسترس نیست. سال 1144 میشه گفت اکران شد دیگه، اول فروردین
0: 1144.
1: بله بله. خب پس چون در دسترس نیست، شما لطفاً در رابطه با این فیلم، فیلمنامه این کار توضیح بفرمایید و اینکه چه جوری برای شما جرقه زد داستان و طرح اصلی.
0: از حضورتون که من توضیح بدم که جان لوشی گلها فیلمی بودش که ما بعد از سه تفنگدار بازی کردیم، ولی سه تفنگدار هنوز اکران نشده بود. یعنی قبل از اینکه سه تفنگدار روی پرده سینما بیاد، ما جاهل و ژیگول‌ها رو کار کرده بودیم. چون بعد از اینکه سه تفنگدار اومد روی صحنه و خیلی موفق بود، دیگه اون روند متوقف نشد و همین جوری ما به طور مرتب فیلم های مختلف رو کار میکردیم و دیگه هیچ کاری که مثلا نقش فرعی تر داشته باشیم نبود، همیشه نقش اول بود. اون های یه دونه فیلم که قرار بودش که مثلا نقش افتخاری باشه که حالا بعد به عنوان نقش افتخاری با ما صحبت کرده بودن و قرار شد که تقریبا دستمزدی نزدیک به دستمزدی که ما میگرفتیم به ما بپردازن، ولی همون دو صحنه رو که الان تهیه کننده دیگه قضیه افتخاری رو صرف نظر کرده بود ازش، ولی به همون صورت که بازیگر اصلی آورده بودش روی اعلانات و تیتراژ فیلم. به هر حال منظورم این بود که با بعد از سه تفنگدار اصولا دیگه توی فیلم های دیگه یا فیلمی که به خود از نقش اول فاصله داشته باشه کار نکرده بودیم. جای دا ژیگول ها که از این قاعده مستثنا بود به خاطر این بود که هنوز سه تفنگدار روی پرده نیومده بودش که اون فیلم ما کار کرد. این توضیح دادم که برحال چون بعد از اکران سه تفنگدار ما اون فیلم سه تا نخاله رو که کار کردیم، یعنی بعد از سه تفنگدار دیگه اصلا فرصت این که جای دیگه بریم و فرصت آزاد داشته باشیم نداشتیم. برای سه نفری آقای سپهری آقای اون وسطه که فرصت بود میرفت چون نقل فری رو بازی میکرد، یا احتمالا آقای گرش اگر فرصتی میکردش، ولی کار گروه سه نفری بود. همه دیگه افتاد به فیلم هایی که نقشه اول رو داشتیم و کار میکردیم. در نتیجه من فکر میکنم که اول اگر یک بحثی راجبه جالوژی گلا داشته باشیم، اون ترتیب زمانی اونو درستر حفظ کردیم.
1: بسیار عالی. پس از جالها و ژیگولها آغاز میکنیم. فرقی نمیکنیم. خب جالها و ژیگولها در واقع میشه گفت همچنان که اسمش برمیاد جدال دو جناح در واقع جاهلها و ژیگولهاست که البته در نگاه اول داستان وست ساید استوری و داستان وست ساید و که یکی کار بسیار کمدی موزیکال بسیار در واقع ماندگار در تاریخ سینماست، در واقع هم به لحاظ موسیقایی هم به لحاظ فیلمسازی رابرت وایز با همکاری یک کارگردان دیگه بود ساخته بود و لئونارد برنشتاین رهبر ارکستر مشهور اون موزیکاشو ساخته بود و ناتالی وود و اینها هم بازی میکرد و دو گروه در اونجا شارک ها و جت ها بودن دیگه که اینجا من انعکاسش رو میبینم. حالا درست اون فیلم تراژیکه، در نهایت تراژیک تموم میشه و اون فضای به اصطلاح خب فیلم خب جدی تریست مسلما، فضاش متفاوته، ولی این فیلم به هر اینو تداعی میکنه، اون تضاد این دوتا گروه رو، شارک ها و جت ها رو تداعی میکنه و اسم گروه هم یکی از گروه هم اینجا جت هاست اتفاقا، درسته؟ این هم خودش جالبه دیگه. حالا در مورد این فیلم، این که در واقع در رابطه با خود آقای حسین مدنی که این کار رو انجام دادن، فیلمنامه‌اش هم نوشتن و اینها، لطفا توضیحاتی بفرمایید و اینکه چگونه با شما دیگه تماس گرفتن و در مورد جزئیاتش پشت صحنه فیلم هر چی میدونید لطفا توضیح بفرمایید.
0: از دوستان آقای مدنی جزء اول کارگردانای بودن، یعنی ایشون تنظیمش بودن، برای با رادیو کار میکردن، با مجلات کار میکردن و کار طنز می نوشتن. کار طنز طولانیشون هم مشهورترینش اسوال در نیویورک بودش که در مجلات
1: دست سپید و سیاه بود، اگه اشتباه نکنم دست سپید و سیاه چاپ می شد،
0: فکر میکنم
1: دهه سی بود. بله،
0: اتفاقا در همون زمانی که این چاپ می شدش من یادم هستش که حالا توی مجله دیگه یا اون آقای دکتر جمشید وحیدی یه همینجور قصه دنباله دار می نوشتش به اسم جیگولو، چون اونم به اصطلاح تیپ اولش یه جیگولوی بود که نمیدونم از اروپا اومده بود و همینجور اسمای فرنگی به کار می برد و نوع حرکاتش رو، گفتارش رو، رفتارش رو اونجوری بود، با جامعه اون تضاد رو داشت و این اسمال در نیویورک هم که حالا به هر حال آدم جاهل بود که اومده بود در امریکا و تضادش دیگه جای مختلف توی داستان ظاهر میشد، مثل استودیو ها و نمیدونم جایی که میتونست یه تضاد خوبی داشته باشه در اون قصه دنباله دار آقای مدنی ازش استفاده کرده بود. به هر حال بعد ایشون کم کم فیلمنامه برای سینما نوشتن، من یادمه که مشهورترینش که حالا قبل نوشته بودن هم قاصد بهشت بود، بعد خود ایشون هم یه نقشی تو قاصد بهشت بازی میکرد، نقش جوانش رو بازی میکرد و به هر حال فعالیت سینمایی هم داشت، حتی در کار دوبله هم بودش، فیلماش رو دوبله میکردن، ایشون مدیر دوبلاش بود. در فیلم فکر میکنم فیلم طوفان در شهرمان مدیریت دوبلاش با آقای مدنی بود، چون اونطور که تو ذهن من هستش آقای مدنی مثلا به جای من هم صحبت کرده بودش تو فیلم طوفان در شهرمان. در حال سابقه آشنایی دوستی داشتم، یه خودم بعد که میخواست یه فیلم بعدی بسازه یه بار گله کرد، چون پشتش داشت میخواست یه فیلم بسازه شانس عشق و تصادف با خانم دلکش، در یه جلسه که ما دید گفتش شما چقدر عجله دارین که هی برین تو فیلم حتی میاد بهتون پیشنهاد بکنه بازی بکنید، چون موقع ما سه تا فنده رو چیز رو بی ستاره ها رو بعد بسته بودیم کار میکردیم، تصور من این بود، یعنی بعد فهمیدم که ایشون یه نقشی داشتشون یه نقش جوان اول داشت میخواست بده به من، فکر کرده بود که نه ما میریم هر فیلمی رو با هر کارگردانی کار میکنیم، آینده اونجوری و سمون نمیدیدش، کس دیگه رو برحال برای اون نقش انتخاب کرده گذاشت. این سوابق رو با هم دیگه داشتیم به هر حال چیز یه تصادمی رو با هم داشتیم که البته من اصلا نمیدونستم، یه فیلم ایتالیایی بودش که با یه اسم قبلا نشون داده بودن بعد یه دوبله جدید گذاشته بودن، اون موقع بود که من کار مطبوعاتی هم میکردم و بعد من اشاره کردم به اون فیلم که گفتم این چه جور سوء استفاده که یه فیلمی که دارن قبلا نمایش داده شده میان اسمش رو عوض میکنن، دوبله عوض میکنن، دوباره با اون فیلم میدن، این یه جور کلاهبرداری از مخاطب به این حرف. بعد معلوم شد که آقای مدنی این کار کرده بوده، ایشون مدیر دوبلاژ بوده و یه صحبت ها از من گله کرد که این به ما فوش میدین، گفتم اولا که نمیرستم شما این کار کردی، بهوانم من فوش ندم، من فقط به نظرم رسید که این کار درست نیست. و اول این هم از اون سوابق بود که با هم دیگه داشتیم.
1: اسم اون فیلم آقای متوسلانی، اسم اون فیلمی که گفتید، فیلم ایتالیایی که دو بار دوبله شده بود، اسمش یادتون نیست؟ یا بازیگراش هم یادتون نیست مثلا کیا بازی می ولی جالب بود، یعنی این کار شده بود، یعنی به دو اسم مختلف اکران شد در سینما ایران.
0: بله
1: عجب، یک فیلم با دو اسم مختلف که بعد فهمیدیم پشت قضیه خود آقای مدنی بوده، مدیر دوبلاژ بودن. جالب
0: این دومیش، حالا من نمیدونم اون اولش که بوده یا چه جوری بوده، من فقط چون اون فیلم رو قبلش دیده بودم و بعد این فیلم رو هم رفتم دیدم و دیدم که این اسم عوض شده و همون فیلمه داره چیز میکنه. و اون موقع هم چون میگم با مطبوعاتی همکاری داشتم، یه به صورت یه نقدی نوشتم که این کار درسته نیستش که اینجوری بره.
1: کجا نوشتین؟ مقالتون کدوم نشریه بود؟
0: فکر میکنم اون موقع تو پست تهران سینمایی همکاری داشتم، چون همون اوایل کارم بودش، یا قبل از پست تهران سینمایی یه مجله بود که آقای امیر سعید برومند رسوا صاحب امتیازش بود و سردبیرش بود، آقای مرتضوی هم مثل دستیار ایشون بود، یا ایشون مثلا صاحب امتیاز بود همه کاره بود، آقای مرتضوی هم یه جورایی مثل سردبیر بود که اونجا کار میکرد، که بعد آقای مرتضوی از اون جدا شد اومد پست تهران سینمایی رو خودش در می آورد، که از منم دعوت کرد که من رفتم اونجا دیگه با پست تهران سینمایی کار میکردم. الان بین این دوتا به هر حال یکی از این دوتا بوده که من تو مطلب رو نوشتم.
1: درسته. بله خب توضیح بدین در مورد همین جاهل ها و ژیگول ها.
0: در اون خیلی روشن بود، خودشم گفتش که من برداشتی کردم از این فیلم وستاید استوری و خب این برداشت خاص خودشون بود، هیچی هم پنهان نکرده بود، به خصوص یه صحنه‌ای گذاشته بود که یادآور اون فیلم بود و صحنه در یه جایی مثل اون فیلم که اونا با هم دیگه بشکن می زدن، اونا همین کاره می کردن که خیلی با تماشاچی صادق بوده باشه که آقا ما از اون داریم استفاده میکنیم، به یک برداشتی هستش از اون، برداشت آزادی هست البته، چون ربطی قصه همون با هم دیگه نداشت، مسائل یه چیز دیگری بود. و نکته جالب این بود که برای اون فیلم که خب خیلی با هزینه پایینی همیشون درست میکرد، چون خودش تهیه کننده خودش بود، بودجه آنچنانی نداشتش و با حداقل امکانات کار میکرد، مثلا آقای منوچهر وثوق برای اولین بار با اون فیلم معرفی شد توی اون فیلم جاهلا و ژیگولا.
1: بله اولین فیلم رسمی منوچهر وثوق بود، شاید بینندگان این رو به خاطر نداشته باشن، ولی این فیلم رسما اولین فیلم وثوقه. فکر میکنم دو نفر دیگه هم، خانم سیمین قفاری هم اولین فیلمش بود.
0: بله خانم سیمین قفاری هم،
1: سیمین قفاری هم اولین فیلمش بود. آقای رفیع مددکار هم باز اولین فیلمش بود
0: احتمالاً.
1: بله بله، یعنی سه نفر، من فکر میکنم همین سه نفر اولین بازی های خودشون رو در فیلم جاهل ها و ژیگولو ها اجرا کردن. از این جهت هم در تاریخ سینما اهمیت داره، یعنی حداقل از این
0: سه ژیگولو ها یکی دو نفر دیگه هم بودن که بعد دیگه سینما رو ادامه ندادن.
1: درسته،
0: من یادم هستش.
1: اما کماکان تو به خصوص تو بحث دود به صدا تیم جاهل ها، همچنان آقای عباس مصدق اینجا نقش کلیدی رو داشت و شما قبلا هم خب باهاش همکاریایی داشتید در فیلم ها دیگه، در همین
0: بله من توی بیستاره ها با ایشون کار.
1: درسته، یعنی ایشون چهره در واقع میشه گفت اول جاهل ها بود دیگه، تا یه زور
0: تا یه دوره اول هنرپیشه بود که برای مدتی نقش جاهل ها رو بازی میکرد، منتاش این خیلی ثابت رو قضیه کلاه مخملی نبود، فرم جاهدی بود، شال راننده بود و این حرفا و کلاه کپی میذاشت و اینجوری نبود که مثلا مثل آقای ملک بوتی که اومد نقش جاهد بازی میکنه نقش کلاه مخملی در واقع بازی کرد و همیشه با همون پوزیشن بودش، همون کلاه مخملی و لباس اونجوری و یک شکل بود دیگه. یعنی اون کاری که آقای ملک بوتی ازش میخواستن، یعنی فکر میکردن که مخاطب اونا رو دوست داره، توی اون زمینه بود. ولی مال آقای مصدق اینجوری نبود که یه لباس خاص بپوشه و یه جور مثلا کلاه خاص بذاره، متنوع بود ولی نوع رفتارش نوع مثلا جاهدی و لاتی بودش دیگه، اونجوری بود.
1: یه جورای اوریجینال تر بود آقای مصدق، درسته؟
0: ولی اون یه تیپ خاصی بود که مثلا نمیشد گفتش که توی اون حرفه هستش، چون کلا مخملی ها معمولا توی حرفه خاص بودن، میدونی بودن، نمیدونم توی کار قصابی بودن، اینجوری بود. و ولی آقای مصدق مثلا نقش های متفاوت بازی میکرد، مثل همون که در فیلم بیست ستاره بازی کرد و مثلا راننده تاکسی بودش تو شهر کار میکردش و چیزای فیلم هایی هم که کار کرده بودش متفاوت. من فکر میکنم میگم مثل یونیفورم نشده بود واسش اون لباس جاهدی.
1: بله درسته. و اینجا اسماتون هم باز دیگه امیر و نادر اینا نبود، اینجا اسم همون ایرج و فریدون و سوسول بود.
0: بله اون بگم چون ذهنیتی بود که آقای مدنی به دلیل همون رفت آمدی که استودیوی آجی فیلم داشت و کار دوبله اونجا و بگم به جای منم صحبت کرده بود، با اون ذهنیت این فیلم رو درست کرده بود، در نتیجه اسمای اونجوری هم گذاشته بود. ما دیگه از در واقع سه تا فنگ دار دیگه اون اسم تصویر شده بود رو
1: درسته. بله
0: از کردم که سه تا فنگ دار هنوز روی پرده نیومده بود که ما سه تا جاهل کار کردیم.
1: درسته. اینجا آقای داروش اسدزاده هم جالب بود نقشش، اما خارج اومد، از آلمان اومده، درسته؟
0: بله
1: بله.
0: زده که اونم شوی تئاتر بود و من همه به ما میگن وقتی که ما بچه بودیم شما فیلم بازی میکردی، من به آقای اسدزاده میگفتم که ما بچه بودیم شما تئاتر بازی میکردی، چون واقعیت هم همین بود. ما در دبیرستان دارفورون که میرفتیم یه روزه ما رو میبردن تئاتر، همون تئاتر تهران که بعدا شد تئاتر دهقان و تئاتر نصر و اینا، اونجا دانش آموزا رو میبردن. من آقای اسدزاده رو اونجا دیدم که یه وقت یه دفعه توی یه نمایش بود در راه شیطان، ایشون نقش شیخی رو بازی میکرد که خیلی چشم‌سرون بود و موزیکال هم بود و خود شعرهای میخوندند و همراه با موزیکینا بود، چیزی که از اون سالها تو ذهنم مونده.
1: چه جالب، پر از اونجا شما کاملا به خاطر داشتید اجراهاییشون آقای داریوش اسدزاده رو. بله جالب بود. ولی خب اسمایی که حالا تو این فیلم چون داشتیم صحبت میکردیم، اسمایی که خب انتخاب شده جالبه دیگه، یعنی قشنگ تاثیر پذیری از فیلم وست ساید استوری نشون میده. ولی خب کاراکتر مثلا اسمال وست ساید اما نقش آقای مصدق بازی میکنه اسمال وست ساید هستش، یا همین گروه جت اینجا باز برگرفته از همون گروه تو همون فیلم وست ساید استوری. شما گروه جت رو تشکیل دادید دیگه که آقای منوچهر وسوخ هست و خود شما و دیگه گرشا و سپهنیا که اینجا نقش سوسوله، که اسمای مقداری مثلا اسم سوسول رو تو همون فیلم طوفان در شهر ما اسم سپرنیا اونجا سوسول بود دیگه، تثبیت شد روی سپرنیا. بعد جالب بود. بعد کجا فیلم برداری شد؟
0: والا هم تو تهران فیلم برداری شد، اطراف های خاطره از غریب دارم از اون فیلم. یه دفعه رفته بودیم همین اطراف تهران در یه جایی که درختزاری بود و یه فضای سرسبز این طرف بود نسبتا گسترده، بعد یه قسمت هم پایین تر از اونجا یه جایی بود که یه خورده سبز و اینهاش پراکنده تر بود. ما باید که فرار میکردیم این جاهلات دنبال میکردن ما رو، ما میمدیم از انتهای اونجا که میرسید به اونجایی که پایین تر هستش، چون فاصله زیاد بود از اونجا باید میپریدیم میرفتیم اون پایین رو به فرار خودمون ادامه میدادیم. او پایین رو هیچ کس ندیده بود، ما هم که ندیده بودیم، فقط کارگر رو گفت از اینجا میان شما میدهیم میرین میرین اونجا میرسین میپرین پایین از اینجا میرین اونا میان دیگه نمیتونن پرند و فلان هیچ. آقا دوربین حرکت با دویدیم رفتیم. من یادمه که همچی که اوج گرفتم از جا پریدم که حالا میخوام فرود بیام، دیدم که کنار یه جوی آبی که اونجا درخت ها رو برداشته بودن قطع کرده بودن با تبر قطع کرده بودن، این باقی مانده اون ساقه های زخیم همه به صورت تیغه تیغه رو مونده بود. یعنی من اگه فرود میمدم رو اون قطعا در و داغو میشدم با یه زحمتی خود. یعنی درست همون جایی بود که ما میپریدیم، من با یه زحمتی خودم پرت کردم اون طرف اون درخت ها. یعنی اگر واقعا یه ذره قفلت کرده بودیم معلوم نبود چه بلایی سر ما بیامد.
1: یعنی دستن در کارا مثل آقای مدنی و اینا درست توضیح نداده بودن اون فضا رو، یا خودشون نمیدونستن؟
0: من رفته بودم ببینم که این جایی که میگه آقا شما از جا برو بپر پایین چجور جایی اینا میپرن پایین اونجا، اون چیز مثلا شاید لجنزار چاه عمیقه چی چیه، فقط همون دور که نگاه کردن که خب اون طرف هم یه مثلا زمینی هست اینا، خب دیگه اینا میپره از اینجا میرن تو اونجا، اونم زمینه میرن دیگه. حالا اونجا چی هستش، چی چی ممکنه ریخته باشه، چه اتفاقی میفته، اینم از اون تجربه های فیلمیک بود در ایران.
1: یعنی در واقع اطراف تهران بود، اسمش یادتون نیست اون منطقه که فیلم برداری میشد، یه حالت بیابونوار و یه حالت چیز داشت دیگه.
0: بله اطراف تهران بود، به هر حال طرف بیشتر شمال تهران بود که سرسبز و درخت داره و احتمالا ممکنه مثلا طرف های قلهک و اونجا بوده باشه.
1: درست.
0: یا طرف نیابرانا
1: اون خونه ها هم همونجا بود، همون اطراف اون خونه هایی که فیلم برداری شده، مهمونی بسن برگزار میشه اینا؟
0: نه اونا بالا نبودش. نه نه
1: آها اونا اونجا
0: بیشتر نبود. داخل شهر بود.
1: درسته داخل شهر. برحال فیلم در دسترس دوستان میتونن به این بهانه این فیلم رو مرور بکنن ببینن که به هر حال جالبه دیگه، مواجهه دو گروه، دو گروه که یکی سمبل مثلا اون تازه به دوران رسیده ها این ژیگولوها، متجدد معاب ها به اصطلاح، و گروه خب جاهل ها هست دیگه. البته در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که این ژیگولویی که در واقع در برخی از فیلم ها مطرح می شد با اون ژیگولو اصلی که به اصطلاح به لحاظ واژگانی خب تفاوت داره. البته در فیلم ستوفنگدار که در واقع شما خودتون برها فیلم نامه رو نوشته بودید، خب اونجا به ژیگولو اصلی توجه شده بود، یعنی به همون چیزی که به صدا اون تیپای متجددی جوانانی که در واقع سرویس حالا جنسی و محافظتی میدن به خانمهای به صدا پیر.
0: اون یه جوری ببینه یه
1: آره اون اون چیز اصلی بود، ولی اینجا به مفهوم عامه
0: به دلیل موقعیتش مثلا اونو پذیرفتم، رفتارهاش و مثلا طرز زندگی کردنش اونجوری نبود. مثلا اون جیگولا ها معمولا اون چیزی که در ایران مرسوم بود که بهشون میگفتن جیگولو، اینا بودن که هم شیک میپوشیدن هم کلمات فرنگی به کار میبردن، هم نمیدونم یه 4 روز رفته بودن بیرون اومده بودن یه اداهای فرنگی مابی در میبردن و حالا هم چشترو بودن هم از همه این کار، یعنی یک ملغمه از همه این رفتارها و گفتارها داشتن.
1: درست.
0: اینجا آقای سپهره یک میشه گفت یه بخشی از اون خصوصیات اون نوع ژیگولو رو داشتش که اومده بود با یه زن موسنتر که پولدار بودش مثلا،
1: بله شوگر مامی،
0: دوستی ریخته بود که بتونه که اون بیاد اینا رو بیاره با دوستایی رو مثلا بیان کنار دریا و هزینه اینا رو به پردست و مثلا.
1: درسته که خب به هر حال درسته، ولی یه نقدام نزدیکتر بود به واژه ژیگولو. اینجا عامتره دیگه، اینجا
0: اصلی که شما میگه خواهی اون ژیگولو هم به نظر من در خود اروپا هم یه جور مخلوطی بود، تلفیق بود از مثلا دونجوان و آدم های متظاهر، چون دونجوان یه شکل دیگه بود، یه آدمی بود که یه وضعیت دیگری داشت، فقط خصوصیت اصلیش بود که خیلی زنباره بود.
1: درست.
0: حالا یه دیگه اون امکانات ندارن و ادای اونو در میارن، ولی خب یه چیزای نمیدونم در حاشیه اون بخوان نوع کلماتی رو که به کار میبرن و جستری که میگیرن خودشون رو از طریقه دیگه معرفی بکنن و خودشون ببرن بالا. من یادم ازش که اصلا تمام اون خصوصیت شما اگه بخواییم فکر میکنم توی اون ژیگولو آقای دکتر جمشید وحیدی میتونیم پیدا بکنیم که دائم مثلا میگه اسم میبره که با پنم حرکت کردی من اومدم نمیدونم با متظاهر بود که با برندهای خاص رو مثلا میپوشه، لباس از جای خاص میگیره، از برند خاص میگیره، نمیدونم با هواپیمای خیلی معروف حرکت میکنه، با هواپیمای اون شرکت حرکت میکنه و دیگه بقیه رفتارها و گفتارش دیگه.
1: بله این ژیگولویی که ذکر کردین به قلم آقای دکتر جمشید، حالا دکتر نشون نبودن ها یا دکتر بودن، جمشید وحیدی،
0: بله دکتر جمشید وحیدی،
1: بله دکتر جمشید وحیدی تو مجله سپید و سیاه بود، اونم تو سپید و سیاه بود.
0: سپید و سیاه بود. من فکر کنم آقای مدنی فکر میکنم تو روشن فکر می‌نوشتهش، چون اینا همزمان بود، ایشون در یه جای دیگه یا روشن فکر بود یا امید ایران بوده که از این مجلات بودش آقای مدنی بنویسش، تو سپید و سیاه هم ژیگولو رو
1: فکر میکنم حال اسمال در نیویورک هم توی سپید و سیاه بود، متأسفانه یه ذره زودتر چاپ شده بود. اینو من جایی تو یادداشت کردم که آقای مدنی اسمال در نیویورک و پاورقی ها رو به اسم مستعار هه غریبه در مجله سپید و سیاه چاپ میکرد و آقای وحیدی یک سال دیرتر به صورت حالا جدیتر این رو توضیح داد، بله در سال 1334 بود. در واقع همون چیزی بودش که حالا قبل از همه شاید آقای فخرالدین شادمان در کتاب تسخیر تمدن فرنگی البته از واژه فوکولی استفاده کرده بود، ایشون واژه فوکولی رو به کار برد در قبل از اینکه آل احمد حالا اون قلب زدگی و این صحبت ها رو در دهه 40 مطرح بکنه در وصف مثلا آدم های همین عد و اطفاری مثلا قلب زده و تازه به دوران رسیده، حالا کاری به بقیه بحث آل احمد ندارم، ولی اون چیزی که از آدم قلب زده ترسیم کرد مقدماتش رو شاید فخرالدین شادمان گفته بود و همین آقای دکتر جمشید وحیدی که اشاره کردی، اینا در دهه اون که یه ذره زودتر بود، اینم در دهه 30 بود، اینم مجله سپید و سیاه که خیلی جالب بود. بله این مطالب خیلی واقعا مطالب مهمیه در تاریخ
0: اینا، همش اثرات گروهی بودن که یعنی تازه باز شده بود راه اروپا و بعضی افراد خاص میتونستن برن، چون قبلا که اگر میرفتن مثلا تاجری با عنوان تاجر که خواست تجارت کنه میرفت اونجا ارتباطات مالی داشت و اینا با یه تیپ که بود، ولی اینکه مثلا یه کسی بره اونجا بخواد تحصیل بکنه و برگرده و یا یه سفر تفریحی بره و بیاد و این حرفا، چون براشون خیلی مهم بود، می اومدن سعی میکردن اون خیلی اون مسائل اونجا رو با آب و تاب تعریف کنن که مثلا اروپا اینجوری هستش، مثلا یه توصیفاتی میکردن از اروپا که شما که وقتی که بعدش میرفتی میبینید که خب بعد اروپا متفاوت است، ولی نه در حد اون توصیفی که اونا دارن میکنن، به خاطر اینکه برای اونا یه خوش امتیازی میدونستن که رفتن اونجا رو دیدن، چون میدونستن همه هم نمیتونن برن ببینن که چی هستش، سعی میکرده یه مقدار اغراق درش بیاد. خب عکس العمل جامعه هم همون بود، یه عده از اونها چون از اونجا رفته بودن تو، اونجا رفته بودن تو محیط و این حرفا، یا کراوات میزدن یا پاپیون میزدن. خب این برای ایرانی ها که اون موقع از این چیزا نبود و لباس های جوری دیگه میپوشیدن خیلی چیز تازه بود و براشون هر چیز تازه روی خود بهش نسبت بهش گاهد داشتن، میگفتن فوکولی، مثلا این فوکولی ها. حالا انواع و اقسام نسبت ها رو به اینا میدادن. این که آدم هایی هم که حالا اروپا دیگه همه جاش هر جاش که از ایران شما خارج میشدی میشد فرنگ، اونا که فرنگی هست، اونا فرنگی شد، از فرنگ برگشته هستن. این هر شد برحال عکس العملی بود که جامعه داشت نسبت به اون آدم هایی که میرفتن اونجا، و اون آدم ها هم چون که خودشون اولین بار بودشن این کار میکردن برای خودشون، بعد یه تمایزی رو خواستن قائل بشن. بعضی از اونها البته خیلی از اونها رفتن اونجا مداره که اساسیو درست گرفتن و تجربه های خیلی خوبی کسب کردن، اومدن توی من نکت خدمت کردن، پست های بالایی گرفتن، خدمات زیادی کردن و آخر بوندن دیگه. فرض کن نمونه های فراوانی داریم، از آقای بازرگان بگیری شما تا که جز گروه اولی بود که رضا شاه فرستاد برای تحصیل در خارج، که بسیاری از اونا که تو همون گروه بودن و رفتن و برگشتن خب اینجا صاحب پست و مقام شدند و تحصیلات درستی هم کرده بودن. در اون میان حالا یه سری هم که به طور پراکنده رفته بودن، چون زیاد این سفرها مود نبود و در دست سوا نبود، یه چیزایی یه خود استثنایی بود دیگه.
1: آدم ها به نسبت محمد قریب بود، آقای دکتر محمد قریب بود، جزء اولین پزشکای آقای عبدالله ریاضی که رئیس مجلس شد بعد آقای بازرگان. و البته خب شاید برای خیلی ها مثال خوبی نباشه، البته جنبه علمیش خب اینو توضیح بدیم. حالا آقای بازرگان از نظر سیاسی که خیلی ها دیگه خب مسلماً مثل خود من دیگه همخونی با ایشون نداریم، به خاطر اینکه حالا افکارشون منجر شد به یک اتفاقات نچندان جالب، اما به لحاظ علمی خب ایشون به هر حال آدم درس خونده ای بود و دو سه تا اختراع به نام خودش ثبت کرد و اتفاقا رئیس دانشکده علوم بود، اوناش خوب بود و جز کسایی بودش که همین لوله کشی آب تهران رو هم واقعا ایشون چیز کرد، یکی از اولین کسایی بود زمانی که به صلاح مدیر در واقع رئیس سازمان آب شد در سال 33-4. خب بله این خدماتش اینجوری بود بازرگان، ولی خب چیزای منفیش هم که
0: نه ببینید، من با آقای بازرگان رو نمیخوام کلا قضاوتی ازشون کرده باشم، برای که حالا اگر راجع به آقای بازرگان میخوام صحبت بکنیم ابعاد مختلف داره شخصیت ایشون. حتی در بعضی جاها با ایشون موافق نیستم، در بعضی جاها موافق هستم، تا جایی که بیاد که از نظر علمی کار میکنه، تا جایی که میاد خدمات اون آنچنانی راجع به کار لوله کشی تهران، حتی همکارش با دکتر مصدق و حتی رفتن در مسئله ملی شدن صنعت نفت و کاری که رفت جنوب کرد. به هر حال من تمام منظورم این بودش که این آدمایی که رفتن اینها همه الگو نبودن، که به دلیلی که اونا تظاهرات و چنلی نداشتن، اونایی که اصیل بودن که اومدن دنبال کار خودشون رفتن، اونهایی که چیزی نبودند و چیزی نشدن بیشتر متوسل شده بودن به اینکه فقط رفتن به فرنگ رو به یک امتیاز تبدیل کنن برای خودشون. به همین دلیل راجع به فرنگ خیلی غلو میکردن و سعی میکردن یه جور ادای فرنگی در بیارن. شما ببینه همون نبرم پیس جعفرخان از فرنگ برگشتم،
1: دقیقا
0: حاصل همون دوره هاست دیگه، در همون دوره نوشته شده که اینا همین باید تازه شروع شده بود فرنگ رفتند و تحصیل کردن این حرفا.
1: بله جز نخستین نمایشنامه های واقعا جدی ایران دیگه، جعفرخان فرنگ برگشته، نمایشنامه دوره 14 قرن 14 خورشیدی، همون 1301 نوشته شده. و نکته جالب اینه که شما حالا چون اشاره کردید جز رزومه کاری شما هم هست، شما در به پایان رساندن فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته که مقدماتش توسط شادروان علی حاتمی در واقع ایجاد شده بود و ایشون کارگردانی کرد ولی به اتمام نرسید، شما کارگردان دوم بودید که اونو به اتمام رسوندید، درسته؟ بعد از
0: اون رو باز یه نفر
1: بله
0: بکنم یه برنامه باز اختصاص به اون بدیم
1: 100%،
0: چون اون فیلم ناتمام نبود، اون فیلم تموم شده بود، فقط رفت برده بودن که مجوز بگیره و بهش مجوز نده بودن به دلیل اینکه گفتن قابل نمایش نیست، قابل نمایش از نظر استخونبندی بودش، اصلا چیزی نمیدونم خاص اونجوری که جلوش فیلم رو بگیرد که مثلا تخطی کرده باشن از قوانین و این صحبت ها نبودش. به طور کلی یک ایراد گرفته بودن که گفتن این فیلم اصولا قابل نمایش نیست. اونا هم فیلم که برده بودن زمانی برده بودن هنوز فیلم، یعنی فیلم رو صدا گذاشته بودن روش، هنوز موسیقیش هم روش نذاشته بودن، فقط از اول تا آخر که شروع می شد با صدا بود، موسیقی و افکتی را نذاشته بودن برای که ببینن که اونجا چی جواب میگیرن که بعد بخوان موسیقیش هم حتی آقای هندانه درست کرده بود ولی هنوز روی فیلم رد شده میکس نکرده بودن روی صحبت. اون رو میگم اون احتیاج داره که یه جلسه.
1: بله من چون اشاره شد خواستم اینم اشاره بکنم که
0: روشن بشه
1: 100%، من فقط خواستم اینجا اشاره بار عرض کنم. ولی خب من فکر میکنم حالا یه جنبندی از جاله ها و ژیبوله ها بکنیم، این هستش که به نظر من حالا من این فیلم رو حالا میگم این فیلم ها امروزه ممکنه خب فیلم های پیش پا افتاده و دم دستی به نظر برسه، بعضی فیلم ها مثل جاهل ها و جیگول ها، اما میگم در دورنمای تاریخی فقط بحث منطق روایی فیلم نامه و نمیدونم با نگاه وسواسی تحلیل خیلی علمی کردن خیلی جواب نمیده. یه نکته که خیلی برای من جالبه نتیجه گیری و روند فیلمه به لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی، این که این دو گروه متضاد جاهل ها و ژیبول ها به هم با هم که میتونه نماینده دو قشر عمده جامعه باشه، یعنی یکی نماینده حالا سنتگرایی و حتی حالا میشه گفت با یه تفسیرهای فوندامنتالیست بنیادگرایی و یکی هم مثلا نیمه متجدد، حالا یا گروه متظاهر به تجدد یا شبه متجدد، اینها نهایتا به وسیله عشقی که بین این به اصطلاح دختران مربوط به این گروه پدید میاد، اینا به هم به صلح میرسن. اینا به هر حال نتیجه گیریش نتیجه به اصطلاح مدرنیه، نتیجه گیری مثلا چیز نیست، خشونتبار و یا به نفع مثلا سنتگرایی حتی نیست. این نکته جالبه که یه جهتگیری مدرن داره، نه جهتگیری و توش به هر حال یه حالت کارناوالی و بالاخره موزیکال در نوع خودش هم داره و این نکته جالبیه.
0: بله ببین اینا خصوصیات آقای مدنی بود، چون آقای مدنی به طور کلی همونطور که عرض کردم شو طنز نویس بود، طنز برای مجلات می نوشت و برای رادیو، برای صبح جمعه و برای مختلف چیزهای برنامه مختلف، حتی من یادم که شون برنامه مثلا مذهبی هم می نوشتش اون موقع برای رادیو در زمان قدیم. به طور کلی حرفش حرفه نویسندگی بود، اون چیزی که ازش امرار معاش میکرد و اصلا زندگی شماش میگذرد اون بودش دیگه.
1: بله
0: اصولا آدم خیلی مسلطی به کار کارگردانی و نمیدونم زبان تصویر و اینا نداشت، با همون دیدگاه سنتی خودش به این مسائل نگاه میکرد و چون که اصولا دیدگاهش یه آدم سنتی اخلاق گرایی بودش، در حال در کارا شما اونو میتونید ببینید که یک همچین دیدگاهی داره و همون دلیل هم هستش که میاد. ولی خب آدمیست که اهل مطالعه و اهل نوشتنه، طبیعیست که دیگه توی مسائل سنتی و اصولت دوکی بهش گیر نکرده بود که اونجا بمونه، سعی میکرد که خودشوی خود مدرن تر بکنه دیگه.
1: درسته. به هر حال فیلم های زیادی هم نشون کارگردانی کرد، بعدها باز هم با شما همکاری هایی داشت دیگه در
0: ستاد زنبان، برای استودیو از تلایی درست کردن
1: مثلا ستا بزن بهادر هم باز چیز بود دیگه، باز مال ایشون بود دیگه، ستا بزن بهادر فیلم های بعدی
0: ستا بزن بهادر هم ایشون درست کرده بود دیگه.
1: بله به هر حال
0: استودیو از تلایی،
1: استودیو از تلایی. بله به هر حال خیلی کارها رو ایشون انجام داد، در با اینکه کار اصلیشون اول نبود، ولی بعد مثلا فیلم چهار تا شیطون که آقای سپهنیا و گرشام حضور داشتن شما نداشتید، درسته؟ در فیلم چهار تا شیطون
0: اون ماجراش رو حالا سر بعد از
1: آره اینا رو میگیم. بله بله و فیلم های دیگه. و اینم چون اشاره شد، حاج اسماعیل در نیویورک، بعدها فکر میکنم یک اصفهانی در نیویورک و که آقای وحدت توش بازی میکرد نقش اصلی رو داشت، آقای ناظریان که هنوز هم خوشبختانه در قید حیات هستن، آقای پرویز ناظریان که به اسم ماشالله ناظریان این فیلم رو اواخر دوران گذشته ایشون کارگردانی کردن، درسته؟ بر اساس همین داستان حاج اسماعیل در نیویورک، یک اصفهانی در نیویورک، اینم بود دیگه.
0: بعد اونجوری داشت، چون یه دور فیلمم ابرام در پاریس آقای دکتر کوشنه درست کردن با آقای ملک‌مطیع که اونم تقریبا یه چیزی شبیه همون برخورد یک جاهدی بود که در پاریس میرفتش دیگه، اون اصفهان میرفته در رفته بود توی نیویورک، این ابرام بود در پاریس آقای ملک‌مطیع بازی میکرد که برخورد آقای ناظریان هم فکر میکنم دیگه بعد از اون فیلم دیگه کار نکرد. آقای ناظریان هم جز منتقدین فیلم بود دیگه.
1: بله خیلی هم حرفه‌ای بود ناظریان، هم
0: حرفه‌ای بود، جز منتقدین مشهور و زبان بود.
1: بله بله. ولی خب این بله تنها فیلمی که ایشون ساخت همین بود دیگه. بعضی از منتقدین خب اومدن یک تب آزمایی بخورن، مثل خود آقای هوشنگ حسامی که اومد قیامت عشق و ساخت با شرکت آقای انتظامی، یا خود دکتر کاووسی مهمترینش. خب ولی خب در مجموع خیلی موفق نبودن منتقدا، نبودن، یه واقعیتیه. بله
0: بعدا البته یکی دوتا داشتیم که از منتقدین بخصوص بعد از اقلام، من یادم که آقای مثلا آقای ابوالحسن داوودی هم جز منتقدی بود که اومد فیلم ساز شد، فیلم ساز خوبی هم شد، ولی خب بسیاری از منتقدی را فیلم ساختن که زیاد فیلم های جالبی نبود.
1: بله. از افعال دیگه پیش از انقلاب آقای تقی مختار هم میشه اضافه کرد، ایشون هم از نقد و اینا از طریق مجلات و اینا وارد سینما
0: شد. خب تو بعد که اونم تو نقد سینمایی بود و اصولا مجله سینمایی هم داشت و از کار بازیگری شروع کرد و دیگه نتونستی که خیلی ادامه بده، خود به زمان انقلاب بود، چون یادم هستش که اولی کاری که کرد بسید که فیلم بود امشب دختری میمیرد،
1: بازی کرد با فروزان. بله بله بله. یکی دو تا فیلم هم کارگردانی کرد تقی مختار.
0: بله میگم
1: بله
0: آخر رفت به طرف کارگردانی، منتاش دیگه زیاد ادامه پیدا نکرد و
1: بله دو تا فیلم کارگردانی کرد، یکی صبح خاکستر بود، یکی هم تعصب. دو تا فیلم کارگردانی کرد آقای تقی مختار. بله، ما به آخرای برنامه رسیدیم جناب استاد متوسلانی. دوست داشتیم در مورد فیلم سه تا نخالم صحبت بکنیم، مگر اینکه خیلی کوتاه در عرض دو دقیقه فقط کلیات موضوع رو بگین که ما بعدا بیشتر مفصل در موردش صحبت بکنیم. فقط اینکه سه تا نخاله در چه شرایطی پدید اومد.
0: بابا کلیات شده که ما بلافاصله بعد از اینکه سه تا فهیندار روی پرده اومد و از جهت فروش موفق بود، تو همون دوره آقای سابر رهبر که قبلا ما ایشون رو میشناختیم، مرکه زمانی که طوفان در شهر ما رو کار کردی، ایشون دستیار آقای واهاک بود، دستیار فیلم مهدار بود. خب بعد شد فیلم مهدار و بعد کار کارگردانی میکرد. به هر با من تماس گرفت، گفتش که من دوست دارم که شما سه نفر یه فیلم بسازم، یه قصه داری چیزی؟ گفتم که طرح دارم، همینجور طرح سهل دارم و برحال گفت اگه هر چه زودتر بنویسی من میخوام که بسازم این چیز رو شما سه نفر، که من اون رو نوشتم، یه فیلمنامه نوشتم به اسم سه دیوانه که بعد ایشون پسندید و گرفت، اسمش رو عوض کرد، ستون خاله سه دیوانه. هم به این جهت من گذاشته بودم که اینا در اون چیزی که به اصطلاح اون آدم هایی که میخواستن اینا تغییر بکنند و ضد اینها بودن، در تغییر اینا بودن، یه جایی توی وسط شهر جلوی این جایی که پزشک قانونی هستش اینا رو پیدا میکنن و اینا بخواد چون جای شلوغ بوده اینا داد بیداد میکنن، مردم جمع میشن و اینا شروع میکنن خودشونو میزنن به دیوونگی، که حالا مفصله که بخواد گفتیم وقت نداریم دیگه، وقتی که راجع به این فیلم خواستیم صحبت بکنیم باشه صحبت بکنیم. به هر حال اونجا به اون دلیل که اینا خودشون رو میزنن به دیوونگی و مردمی که اونجا جمع شدن رو بعد اینا هم نمیدونن با اینا چیکار کنن، میخوام بگیرن ببرن، اونا میگن بابا اینا دیوونه هم ببرن، بالاخره تصمیم میگن اونجا پزشک قانونی هستش بدن، چون اینا به پزشک قانونی از اونجا هم اینا رو میفرستن به دارالمجانین و خلاصه بعد اونجا اتفاقاتی میفته تا اینا فرار میکنن و بقیه داست. این قسمت حالا در بحث ستوناخاله خواهیم گفت که آقای سابر رهبر برای اینکه دوست داشت اصلا فیلمو در این جای خلوت اتفاق بیفته، اصلا حوصله که در محله شلوغ کار بکنه، چون محله شلوغ کار کردن واقعا خیلی مشکل بود در گذشته، هر جا شما دوربینی میذاشتید هزار دو هزار نفر آدم جمع شدن، شما پلیس رو نمیشکست، حریف نمیشد که بخواد که جلوی نمیگه، علا رقم این که تازه ما واقع صدا سر سره نداشت، اصلا نمیتونستیم داشته باشیم، چون با اون جمعیت که همیشه جمع میشد اونجا و اون سر صدایی که بودی را اصلا چون نمیتونستی بیرون کار بکنیش صدا باید در یه جایی، حالا صدا که نبود اصلا، ولی کار کردن هم خیلی مشکل بودش، ولی ایشون دوست داشتیم در یه جای خلوت همش همه اتفاقات که حالا بعدا میبینه که توی ستون خالی میفته در جای خلوته، اصلا مهم نیستش که فضا چی هستش، مهم اون حادثه هست که اونجا اتفاق بیفته. حالا اگر یه نمونه هم بخواه وسط اون مثال بذارم، مثلا اون صحنه که اینم از صحنه بود که خود آقای سابر رهبر گشته بود لبو دوزی به قول معروف، مثلا لبویه توی جایی بیامد که شما هرچی نگاه میکردی دورش نه خونه بود نه آدمی بود، نه چیزی لبویی مثلا لبو گذاشته داره میره ایدم میرن، مثلا چون در واقعیتش هیچ لبو فروش نمیره تو بیابون لبو فروشی بکنه، توی بریجه که آدم ها رد میشن هستن اونجا لبو فروش، ولی ایشون سلیقه‌ش بود که اینجوری کار بکنه، حادثه رو نشون بده به اون فضا و اتمسفر، زیاد کاری نداشت. به حال
1: درست.
0: خب خود اونم ساختنش و اون که یه فیلم، یعنی اونم یه تجربه بود اصلا در فیلم سازی، اصلا در فیلم سازی ایران که یه فیلمی رو شما درست بکنی. ما اون موقع فیلم که درست میکردیم، مثلا فیلم مردی که تموم شد یه دو ماه و نیم اقلا پست پرودکشنش طول بکشه تا فیلم تدوین بشه، صدا گذاری بشه، نمیتونم بعد میکس بشه، کارهای لابراتوار اینو انجام میده تا بتونه آماده شده بره توی روی پرده یا

0: کنم برای نمایش عید اونجا که دیگه واقعا ما صبح که فیلم برداری میکردیم، شبش فیلم شسته میشد، فردا شبش آقای صابر رحمت خوشم تدوینگرش بود، بعدش که از فیلم برداری اومد میرفت اون رو تدوین میکردش، بعد میداد که مثلا روش افکت اینا رو بذارن، بعدم یه پرده که تمام شد موسیقیشو بذارن، نمیدونم چون موقع موسیقی که موسیقی ساخته نمیشد که موسیقی از همین صفحات استفاده میشد، همه این کارا با هم دیگه شده شد. ما باور نمی کردیم که مثلا این فیلم برسه به عید نوروز، ولی دیگه شبانه روز کار کردیم رسید که حالا انشاءالله راجبش دفعه بعد
1: که در فروردین 44 همچنان که اشاره شد در فروردین 44 اکران شد. بله در مورد این فیلم مفصل صحبت خواهیم کرد چون هیچ نسخه هم ازش نیست، دقیقا در برنامه بعدی شما مفصل در مورد فیلم نامش و شرح پشت پرده های فیلم و همه این مسائل لطفا حتما صحبت بکنید. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو، برای بازتر کردن به صلاح بخش های مهمی از تاریخ سینمای ایران. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
0: بدرود تا برنامه بعد.
1: سپاس از شما. بدرود.

صدای ستار که از کنار جوی روان و بی صدای آب به اطراف پخش می شد مقدمه می شود برای داستانی شورانگیز، البته نه برای من و شما. مردی کوتاه قامت و چاق با لباسی مرتب و چوب تعلیمی به دست به میرزا علی خان نزدیک می شود و در چند قدمی او توقف می کند و به صدای موسیقی گوش می سپارد تا میرزا علی خان از نواختن خسته شود و ستار را زیر بغل بگیرد. مرد جلو می آید و بعد از تعارفات معمول آن زمانها سر صحبت را باز می کند. میرزا علی خان تعریف می کند که چرا اینجا چادر زده اند و مرد می گوید که پیشکار آقای مستوفی الممالک است و اینجا خانه آقاست و از دو روز بعد یک مجمعه یا سینی بزرگ غذا و شربت و مخلفات به چادر می آورند. از اینها تعارف و از آنها اصرار که شما مهمان ما هستید. چند بار هم وقتی صدای ستار به اطراف می خزیده چند خانم چادر به سر از خانه بیرون می آمدند و دورا دور گوش می سپردند. بالاخره روزی می رسد که پیشکار آقا آنها را به داخل خانه برای شام دعوت می کند. چند خانم چادری و خدمتکاران و پیشکار از آنها استقبال می کنند. بعد از شام خانمها از مادر میرزا علی خان پرسش های چپ و راست می کنند که اینها از این همه مهربانی و صمیمیت سر در نمی آورند. دعوت ها زیاد و پشت سر هم می شود و با ایجاد یک دوستی تنگاتنگ بین خانم های خانه و خانواده میرزا علی خان تابستان سپری می شود و خانواده به تهران کوچ می کنند و همان خانه در کوچه کنی اول خانیاباد. مادر و دختر که موهای برده بودند کوزه را از زیر معجر در بیرون می کشند و پولها را می شمارند که یک مرتبه با ثروتی معادل 6000 تومان مواجه می شوند. مادر از میرزا علی خان می خواهد که برود با صاحب خانه مذاکره کند و این خانه را بخرد که اجاره نشینی سبب بی آبرویی نشود. خانه به آسانی به مبلغ 4000 تومان خریداری می شود. مادر و خواهر همه سردردها و بیماری های دیگر را موقتا فراموش می کنند و با بقیه پول دست به کار خرید قالی و چراغ های پایدار و آینه و مبل های فرنگی می شود. یک روز که میرزا علی خان از اداره به خانه برمیگشته یک درشکه اشرافی را میبیند که سر کوچه توقف کرده است. ضربان قلبش بالا میگیرد و هیجان زده خود را به خانه میرساند. درست حد زده بوده. دو خانم چادر مشکی به سر را میبیند که روی مبلهای دست چوبی نشسته و چای مینوشند. عمه بلقیس به استقبال برادرش می رود و از او می خواهد که لباسهای مرتب بپوشد و دستی به سر و صورت بزند و به اتاق پذیرایی برود. میرزا علی خان با کت و شلوار سرمه‌ای، کفش ورنی و پیراهن یقه شکسته و پاپیون و کلاهی از ماهوت اصل وارد اتاق می شود. با گفتن یک خوش آمد غرا کلاه را از سر بر می دارد و به سینهش می چسباند و تعظیم می کند. خانم ها جلوی پایش بلند می شوند و او ضمن تعارف با آنها ژست اشرافیت را کامل می کند و پیشانی مادرش را می بوسد. خانم ها بدون رعایت حجاب به حرفهایشان ادامه می دهند. شما نباید دلواپس این حرف ها باشید. آقا خودشان ترتیب این قبیل کارها را می دهند. گویا یکی از دفعاتی که میرزا علی خان درشکه را سر کوچه می بیند آهسته و دزدکی وارد خانه می شود و پشت در اتاق پذیرایی به گوش می ایستد و از حرف ها متوجه می شود که دختر آقا یک دل نه صد دل عاشق او شده است و این رفت و آمدهای پشت سر هم برای خواستگاری است. آرام رهسپار زیر زمین می شود و باقی مانده نور روز را از پشت کاشیهای مشبک تماشا می کند. در شعاع نورهای اریب عصر روشنایی تابناک آینده را می بیند.
رفت آمدهای خانم ها ادامه می‌یابد. معلوم می‌شود که خانم ها منتظر اجازه آقا هستند، ولی هنوز موفق به دیدار آقا نشدند. آقا در هیئت دولت گرفتاری داشتند و خلقشان تنگ بود. آقا به شکار تشریف برده بودند که گویا در این انتظار طولانی هفته ها به ماه و ماه ها به سال می کشد. اما رفته رفته رو دربایستی ها کنار می رود. از آشپزخانه آقا غذای مخصوص برای داماد می آورند و تعارفات و تحفه های جوراجور، تا اینکه یک روز میرزا علی خان صدایش در می آید که خانم محترم، قرار است من با این دختر خانم ازدواج کنم. الان چند سال است که شما به اینجا تشریف می آورید، ولی من هنوز همسر آینده را درست ندیدم. اینکه هیچ، هنوز این فرصت به ما داده نشده که حتی نیم ساعت با هم صحبت کنیم. خانم که انگار منتظر چنین فرصتی بود می گوید چرا زودتر نگفتی؟ هفته دیگر جمعه صبح تشریف بیارید به ونک. منصور خانم را با پیشکار میفرستم که با هم بروید، قدم بزنید و حرف بزنید. چرا که نه؟ و در همان لحظه منصور خانم با اشاره مادر چادر را از سر میاندازد و نگاهی مرکب از لطف و شرم به میرزا علی خان میاندازد و دوباره چادر را به سر میکشد. گویا از همان لحظه آتش عشقی سوزان در میرزا علی خان شعله‌ور می شود. در حقیقت نیم نگاه دختر کبریتی بود که آتش افروخت. در راهپیمایی کوهستان هم نه می گذارد و نه بر می دارد. می پرسد خانم، شما دختر صدر اعظم مملکت هستید، چطور شد که به من دل بستید؟ عشق به همین میگویند آقا، عشق شغل و مقام سرش نمیشود. شما مطمئن هستید که این وصلت انجام میشود؟ چرا که نه، دنیا را برای من میخواهند و بس. راستش مشکلاتی هست که باید در داخل خانه حل شود، آقا زیاد در دسترس نیست. میرزا علی خان میپرسد میتونم از شما خواهشی بکنم؟ بفرمایید. تا با پدرتون صحبت نکردید با هم ملاقاتی نداشته باشید، یا زنگی زنگ یا رومی روم. دختر میگوید طرز صحبت شما مرا بیشتر شیفته میکند، قول میدم هر طور شده زودتر با پدر صحبت کنم. یک خواهش دیگر هم از شما دارم. حتما بفرمایید. میخواستم خواهش کنم این دستکش‌ها رو از دستتون در بیارید تا من انگشتان شما رو ببینم. و دختر هم با ظرافتی اشرافی یک به یک نوک انگشتان دستکش را کمی کشید و رها کرد و سپس دستکش را از دست بیرون آورد و دستش را لحظه ای کوتاه از چادر بیرون نگه داشت. میرزا علی خان به خود جرأت داد که دست خانم را در دست بگیرد، اما او با سرعت دستش را به زیر چادر کشید و گفت شما باید با یک زن نجیب ازدواج کنید، حیف از شماست. آن روز شور عشق بالا می گیرد. میرزا علی خان همانطور که خودش تعریف می کرد پوست می اندازد. خود را وزیر و وکیل می بیند که در حضور بزرگان مملکت سخنرانی می کند. غرق در شور و شعف به خانه باز می گردد و داستان را برای مادر و خواهر تعریف می کند. مادر که زن جهان دیده و با تجربه ایست دست پایین را می گیرد و به پسرش می گوید ای کاش زنی می گرفتی که وصله تنت بود. من در این وصلت عاقبت خوشی نمی بینم. میرزا با خودش فکر می کند که باید خیلی احمق باشد که از این فرصت طلایی و آن زن زیبا چشم بپوشد. او با دیدن چهره و سرانگشتان زن سخت عاشق شده است. عشق از جان و از وجود زن به جان مرد راه یافته و عاشقی بد دردی است. چند روزی میرزا علی خان در بازگشت از اداره چشمش به دنبال آن درشکه اشرافی میگشت که سر کوچه کنی ایستاده باشد، اما از درشکه خبری نبود. تا
تا یک روز غروب در شهر شایعاتی زبان به زبان میچرخد. صبح روز بعد میرزا علی خان به ونک میشتابد. دوروبر خانه آقا قوقایی بود از رفت و آمدهای رجال مملکت که تا آن موقع نظیرش را ندیده بود. هرچه سعی کرد نتوانست خودش را به پیشکار آقا برساند. به خانه برمیگردد و حال همه شهر میدانستند که آقا دعوت حق را لبیک گفته است. آخوندی که وصی آقا بود به خانم گفته بود اگر آقا زنده بود این جوان را به جایی میرساند، ولی حالا شما با یک بایگان طرف هستید. با این استدلال دختر را برای پسرش عقد می کند و میرزا علی خان را به شبهای سیاه و خلوت تهران می سپارد. دل شکسته او را از این پیال فروشی به آن پیال فروشی، از محله عودلاجان به سنگلج و از آنجا به خیابان سیروس و محله یهودیان می کشاند. نیمه های شب مست و زار و خسته به خانه باز می گردد و مادر را می بیند که هنوز بیدار است و باعث و بانیش را نفرین می کند. در همین ایام میرزا علی خان در یکی از میخانه ها داستان دو پسر تبریزی را شنید که به تهران آمدند و در دارالفنون طب می خوانند، اما نه سرپناهی دارند و نه خورد و خوراکی. آنها را به خانه می آورد و اتاقی به آنها می دهد و به مادر و خواهر می سپارد که سینی غذا را پشت در بگذارند و خانه را خلوت و آرام نگه دارند تا آنها بتوانند درس بخوانند. آن دو جوان شهرستانی شبها قطعه بدن مرده را در کیسه پنهان می کردند و به خانه می بردند که به اصطلاح آناتومی یاد بگیرند. یک شب که عمه بلقیس سینی غذا را پشت در می گذاشت، از لای در یک سر بریده دید و پس افتاد و از روز بعد آن سردرد قدیمی دوباره سر و کلهش پیدا شد. از آن پس مادر و دختر باید هر روز در زیر زمین خانه غسل میت به جا بیاورند و همه چیز را کر دهند. در طول روز برای این و آن لباس بدوزند و میرزا علی خان سیاه مست را در نیمه شبها آرام کنند و بخوابانند. تنگنا و بحران خانواده را در نوردیده بود که مادر متوسل به پیر میرزا علی خان می شود. پیر او را رخصت داد و مادر بار غم را در خانقاه پیاده کرد. پیر ضمن نصیحت قلم نی را تراشید و فاق زد و روی یک تکه کاغذ نوشت: ای خوشا عاقلی که زن نکند، خویشتن را و بال تن نکند. پارسایی به هز زن و فرزند، خود ز سرچشمه آب فتنه ببند. از این شعر معلوم می شود که نزد پیر رفته بوده تا اجازه بگیرد که برای میرزا علی خان زن بگیرد، اما این دست خط برای هر مریدی افتخار بزرگی قلمداد می شده. میرزا علی خان دست خط پیر را قاب می کند و به دیوار می کوبد و نه با عزمی آهنین که درویش صفتانه می کوشد تا فکر معشوقه به شوهر رفته را از سر بدر کند. مستی عرق کشمش نهانگاهی بود برای فرار از اندوه دلشکستگی و وقتی که مادر و خواهر بساط عرق را همراه با غذا در خانه فراهم کردند، رفته رفته از شبگردی ها کاسته شد و بطری های خالی غبار گرفته در زیر زمین خانه روزهای غمبار واقعیت را شماره می کردند. سردردهای صبح عرق خوری و خماری آن علاجی داشت، آسان و ارزان، که در آغاز پنهانی و چندی بعد آشکارا و با تأیید مادر و خواهر منقل و سینی نقره و وافوری از چوب کهور و در کنارش نوشداروی فراوان و ارزان شد برنامه عصرانه میرزا علی خان و چندی بعد وسیله‌ای برای رفع سردرد عمه بلقیس و فرار دادن اجنه. خواهر و برادر اندوه دل و درد جان و جسم را دود کردند و در فضای خانه پراکندند. چند سالی نگذشت که میرزا علی خان هم دچار سردردهای شدید شد.
سردردهای عمه بلقیس هم برگشت. نظر و نیازها و آش ابو دردا سازگار نشد. از دعانویسان و باطل کنندگان سحر هم کاری بر نیامد تا آنکه عمه بلقیس با قاطعیت اعلام کرد که باید به دنبال آن درویش آیین بین بگردیم و پیدایش کنیم. این سردردها کار یک گروه تازه است. میرزا علی خان به فکر فرو می رود و می گوید خواهر جان، ما که نمی تونیم همه جنهای دنیا رو تو شیشه کنیم. ما باید با اونها به توافق برسیم. وانگهی به من چرا باید حمله کنن؟ من که زن نیستم. خب برادر، بین اونها زن هم پیدا میشه. مگه زنهای اونها عاشق نمیشن؟ تمام خانواده پرسان پرسان به دنبال آیین بین کاردان و با تجربه‌ای می‌گشتند که یکی از دوستان عرق‌خوری خبر می‌دهد که پزشکی آلمانی برای معالجه یکی از بزرگان به تهران آمده و در علاج بیماران معجزه می‌کند. پزشک آلمانی در اولین معاینه میگوید که شما به پیوره دندان مبتلا شده اید. باید همه دندانهایتان را بکشید و دندان آریه بگذارید. راه دیگری هم وجود ندارد. خواهر میگوید این چه حرفیه؟ موز به شقیقه چه ربط داره؟ اما برادر که از دندانهای زرد و پوسیده و کرم خوردهش به عذاب آمده بود، از حرف دکتر آلمانی استقبال میکند و در مدت کوتاهی همه دندانهایش را می کشد و خلاص می شود. خواهر هم به دنبال او دندانهای صاف و سفید و صدفیش را می کشد و از سردرد خلاص می شود و پس از چندی چنان تکیده و لاغر می شود که پوستی بر استخوان. که با مقداری از اندوخته خانواده دکتر حکیمزاده یک دست دندان آریه هم برای او می سازد و از این پس بدون سردرد هر روز عصر خواهر و برادر می نشینند به دور بساط منقل و اگر تا به حال مریضی ها را دود می کردند از آن پس جوانی و تراوت را. مادر که نمیتواند پیر و فرتوت شدن پسرش را در جوانی تماشا کند، با کمک اشخاص مجرب و پزشک از میزان تریاک کم میکند و با حرکات بدنی و غذای مقوی آبی به زیر پوست میرزا علی خان میرساند و راه میافتد به خواستگاری. دوستی در حمام نشانی دختری را در پامنار به او میدهد. مادر و دختر پیاده راه می افتند، در پامنار نشانی را نمی توانند پیدا کنند. در خانه نیمه باز بوده و زن پیری در کنار حوض وضو می گرفته است. از لای در نشانی خانه را از آن زن می پرسند که آن خانم نمی توانسته کمکی بکند. مادر و خواهر از آن خانم می پرسند شما خودتان دختر دم بخت ندارید؟ آن خانم که بعدها مادر بزرگ مادری من شد و نامش کوکب بود، با انگشت اشاره دخترش را که در ایوان خانه ایستاده بود نشان می‌دهد و می‌گوید من همین دختر را دارم که با یتیمی بزرگش کردم. کنیز شما اسمش هماست. آنها از دور نگاهی خریدارانه به دختر ایستاده در ایوان می کنند و می گویند اگه اجازه بدین فردا با پسرمون خدمتتون برسیم. قدمتون روی چشم. به راستی که راه یافتن به خود به این آسانی ها نبود که فکر می کردم. حالا مجبورم در خانواده مادری به عقب برگردم، اما زیاد به عقب رفتن چندان لزومی ندارد. اطلاعات مربوط به این خانواده و رگ و ریشهشان اونقدر سر زبان هاست که با چند کلمه شناسایی کامل انجام خواهد شد. هما خانم شازده قاجار است. باز از آن شازده های گدا، علی محمد میرزا نواده عباس میرزاست. حالا از کدام زن این نوادگان اجاره نشین محله یهودی های تهران شدند خدا می داند. علی محمد میرزا کلیددار جباخانه دربار بوده و از یبوست مزمن در عذاب.
بالاخره مجبور می شود یک جا یک چارک روغن کرچک را سر بکشد تا بلکه راحت شود. روغنها را سر می کشد و می خوابد و صبح زود با توپی که کودتاچیها در تهران شلیک می کنند راهش باز می شود، آنچنان که نتوانسته از خانه بیرون برود. گویی صدای شلیک توپ سوم اوت با یک چارک روغن کرچک دست به دست هم دادند تا تمام امعا و احشاء این فقیرترین شازده در لگن مسی خالی شود. روزی که تابوت را از خانه بیرون می بردند هما 13 ساله بوده و برادر بزرگش عباس میرزا 19 سال داشته است. وقتی هم از خاک سپاری به خانه برمی گردند تابلو رنگ و روغن عباس میرزا که به دیوار تالار پذیرایی نصب بوده به زمین افتاده بوده و تمثال 16 از وسط پاره شده بوده است. گویا عباس میرزا پس از فوت پدر با ترکیبی از لاتبازی و عرق‌خوری و تریاک‌کشی و خانومبازی و قدار‌کشی و قرخ کردن گذر لوتی صالح و پامنار و محله عرب‌ها خواهر و مادر را به خاک سیاه می‌نشاند. شاید به همین دلیل کوکب خانم از خدا می‌خواست که شوهری پیدا شود و دختر از این خانه نجات یابد. مادر عروس در جلسه خواستگاری داماد را دید که دندانهای آریش از فکش کوچکتر است و موقع حرف زدن دندانها تلق تلق صدا می کنند. داماد هم وحشت داشت که موقع خندیدن دندانهایش به بیرون پرتاب شود و همین دلیل با انگشت شست و سبابه فک بالا و پایین را نگه می داشت و سپس می خندید. البته این خود جستی بود اندیشمندانه و حکیمانه. در اولین دیدار مراسم خواستگاری و بله بران انجام شد و قرار شد که هفته بعد خونچه عقد فرستاده شود. اما در همان جلسه اول خواستگاری مادر داماد یک قواره پارچه پیراهنی به اضافه یک پیش بخاری گلدوزی شده یک کار دست در یک بقچه ترمه اعلا به مادر عروس پیشکش کرد. گویا می دانست که دیدار دومی وجود ندارد. هدایا را داد و به خانه برگشت و مرد. اما در پس پرده این مجلس ساده خواستگاری و بله بران ماجرای دیگری هم پنهان بود که بعدها آشکار شد. داستان از این قرار است که مادر بزرگ عباس میرزا و هما خانم در سن 101 سالگی در بستر مرگ مثل چند سال آخر عمر بی سر و صدا خوابیده بود. عباس میرزا تصمیم میگیرد که بیرون رفتن جان از بدن را یک بار هم که شده با چشم خود ببیند. حوله ای را چار نامی کند و میدهد دست خواهر و از او میخواهد که حوله را با فشار زیاد در مقعد مادر بزرگ نگه دارد و نگذارد که جان از آنجا خارج شود. خودش هم با دقت چشم به دهان مادر بزرگ میدوزد. این ماجرا نیم ساعتی طول نمی کشد که مادر بزرگ نفسش قطع می شود و عباس میرزا خارج شدن روح را از دهان مادر بزرگ نمی بیند. گناه می افتد به گردن خواهر که حوله را خوب به مقعد مادر بزرگ فشار نداده و در نتیجه روح از همان حدود از بدن مادر بزرگ خارج شده است. به همین دلیل می افتد به جان خواهر و با مشت و لگد سزای سهلنگاری او را کف دستش می گذارد. در جلسه بله بران میرزا دلیل کبودی زیر چشم عروس خانم را می پرسد و کوکب خانم با دست پاچگی می گوید که نعلین به پا داشته و در راه پله خورده زمین. اما بعدها مادرم که خاطرات زندگی خوش پیش از ازدواج را تعریف می کرد دلیل کبودی پای چشم در روز خواستگاری را برایم شرح داد. با مردن بی موقع خانم مادر قبر در اغلب غریبی آغاز شد. استخاره برای عقد کنان در نیمه های دوم شعبان خوب آمده ولی هنوز چله مادر از سر نگذشته است.
برای روزهای بعد از چهلم هرچند تا استخاره‌ای که کردند بد آمد. به ناچار قرار شد با لباسهای سیاه عزاداری عقد بی سر و صدایی برگزار شود و عروس را به خانه بیاورد. مادر عروس هم که عجله داشت دختر را از شر بدمستی های عباس میرزا نجات دهد با این شرط موافقت کرد و در حالی که اشک از چشمان همگان جاری بود خطبه عقد هم جاری شد و هنوز عاقد پایش را از خانه بیرون نگذاشته بود که عروس فهمید قدمش برای این خانواده خوب نبود است. این حرف را عمه بلقیس با صدای بلند گفته بود و او شنیده بود و به این ترتیب و به دلایلی که خواهم گفت نحوست به تقارن پیوست، یعنی دامنگیر عروس هم شد. به این ترتیب که چون مادر و خواهر یک عمر در یک اتاق می‌خوابیدند و حالا که مادر دار فانی را ترک کرده میرزا باید چند سباهی در اتاق خواهر بخوابد که احساس تنهایی و ترس به او دست ندهد، بعد از چهلم هم که داماد به اتاق خواب خودش برگشت رخت خواب خواهر را هم به آن اتاق منتقل کرد که مبادا خواهر در تنهایی دچار ترس از خواستگارهای قبلیش بشود. از آن سو عباس میرزا برادر عروس هر روز عصر مست به خانه می رفت و از مادرش سراغ دستمال خونی را می گرفت و مادر با سکوت خود غیرت ناموس پرستی عباس میرزا را که مثل یک گول در وجودش خفته بود بیدار می کرد، تا آنکه روزی عباس میرزا را در زیرزمین خانه دید که خنجری را تیز می کند. برای چی خنجر تیز می کنی شازده؟ برای اینکه اگه خواهرم دختر نیست اونو بکشم و اگه داماد مرد نیست اونو بکشم. این می شود که کوکب خانم که از شدت چاقی تا لب حوض به سختی رفت و آمد می کرده پیاده راه می افتد و از پامنار تا خانیاباد را گز می کند و از عروس و داماد به خاطر جان خودشان آن دستمال خونی را مطالبه می کند و به خانه بر می گردد. در نتیجه میرزا از ترس جان عزاداری مادر را و نگرانی خواهر را پشت گوش می اندازد و روز بعد خودش آن دستبال را با یک کله قند روسی به خانه مادرزن می برد و شر را می خواباند. حالا دیگر از من کاری بر نمی آید که از کیفیت و شرایط شکل گرفتن خودم چیزی بگویم. باید فروید و یونگ و آدلر جلسه سری و محرمانهی تشکیل بدهند و پیش بینی کنند بچه ای که تحت این شرایط نطفهش بسته شده چه شکلی خواهد بود. اما خبر رسیدن دستمال سبب می شود که عباس میرزا خنجر تیز شده را غلاف کند و به سلامتی نجابت خواهرش در پیاله فروشی گذر لوتی ساله یک شکم سیر عرق بخورد و به خانه بازگردد و با بدمستی هایش هیکل چاق مادر را بلرزاند. چند روزی پس از شب زفاف که هنوز قمر از عقرب فاصله نگرفته بود در یک نیمروز بارانی اواخر اسفند دو نفر مأمور امنیه با لباس‌های خاکستری راه راه وارد اتاق کار میرزا می‌شوند و پس از چند ثانیه گفتگو میرزا را برای ادای توضیحاتی با خود می‌برند. میرزا علی خان می‌افتد به آنجایی که عرب می‌انداخت. البته گویا چندان هم بی‌گناه نبوده است. یک وطن فروشی که می‌خواست بساط سلطنت را واژگون کند و کشور را به دشمنان تسلیم کند در اثر هوشیاری مأمورین تأمینات دستگیر شده بود و از جیب پالتوش سند مهمی به دست آمده بود. در حاشیه سفید روزنامه‌ای نوشته شده بود روز جمعه نهار با میرزا علی خان شاهین. به این ترتیب سرنخ توطئه براندازی و فروش مملکت به دست می آید. نو عروس و خواهر شوهر یکی دو ماه تلاش بیفایده می کنند که از پشت دیوارهای زندان خبری به دست آورند و به جایی نمی رسند.
عم بلقیس به دنبال دعانویس ها و جنگیر ها به این طرف و آن طرف می زند و با راه نمایی یکی از همسایگان نشانی زنی ارمنی را گیر می آورد که در 4 سالگی سقوط بیسمارک را پیش بینی کرده بود و مسیر رفت و آمد همه ستارگان را در دفتر بغلیش نوشته بود. عم بلقیس برای زن ارمنی همه چیز را شرح می دهد، از عشق شکست خورده برادر تا بدقدمی عروس تازه و گرفتاری تازه داماد، و حالا می خواهد بداند که بقیهش چه خواهد بود. از اینجا به بعد معجزات زن فالگیر شروع می شود. این خانوم عروس شماست، برادر شما الان در زندانه، شما به زودی صاحب پسری خواهید شد و برخلاف تصورات شما این عروس برای شما خیلی خوش قدمه. من نمیتونم بگم این پسری که به دنیا میاد شاه میشه، اما از یک پادشاه دست کمی نخواهد داشت. آن روز عمه بلقیس خیلی سعی می کند که زن ارمنی تاریخ آزادی برادرش را پیش بینی کند، ولی زن فالگیر به این کار تن در نمی دهد. فقط می گوید این یک امر سیاسی است و ما با سیاست کاری نداریم. وقتی عمه و مادر از نزد فالگیر به خانه برمی گردند، میرزا علی خان با پیژاما در اتاق 5 دری نشسته بود و سرگرم زیر و رو کردن آتش منقل بود. عمه بلقیس با دیدن برادر با مهارتی شیطانی اول از شدت خوشحالی پس می افتد و وقتی که با کمک کاهگل حالش جا می آید به شکرانه آزادی برادر به سجده می رود و گل قالی را می بوسد و آنچنان صحنه را قبضه می کند که فرصتی برای ابراز خوشحالی نوعروس باقی نمی گذارد و در اولین فرصتی که میرزا برای حرف زدن به دست می آورد خبر می دهد که برای 6 سال از خدمت دولت برکنار شده و حق خروج از تهران را هم ندارد. عم بلقیس با شنیدن این اخبار ابروهایش به هم گره می خورد و می گوید این زنی که ارمنی چیزی سرش نمیشه. نه جانم، قدم این زن داره ما رو خونه خراب میکنه. من 2 تا پیرهن از شماها بیشتر پاره کردم. بعضی چیزها هست که شما از اون سر در نمیارید. باید قدم روی قدم بیاد که نحوست باطل بشه. تازه عروس که چند ماه بعد باید به عنوان مادر من پا به صحنه بگذارد به خودش جرأت می‌دهد و می‌گوید انشالله که قدم بعدی مبارکتون باشه، پس منو برگردونین خونه مادرم. آنچه بعد از این جمله اتفاق می‌افتد از آن دست حرف‌هایی نیست که باید نوشته شود. من هم نخواهم نوشت، ولی نتیجه‌ای که از آن جنجال بزرگ عاید می‌شود یک قدم عقب نشینی عمه بلقیس است و یک بیماری مرموز جدید به اسم پهلو درد. در 1 سال اول بیکاری آینه قدی، چراغ‌های پایدار و قالیچه‌ها با رفت و آمدهای سمسارها به پول تبدیل می شود، ولی چیز زیادی برای فروش باقی نمی ماند. عمه بلقیس به میرزا یادآوری می کند که 600 تومان از یعقوب نامی طلبکار است. اگر بتواند آن پول را وصول کند، خانواده به راحتی می توانند 2-3 سالی زندگی کند. صبح روز بعد میرزا کفش و کلاه می کند و می رود به سراغ یعقوب و عصر با خلقی تنگ به خانه برمی گردد و برای خواهر و همسرش تعریف می کند که یعقوب او را برده پشت دروازه دولت و به او گفته این روزها دستش خالی است، ولی در عوض می تواند این زمینها را به جای بدهیش به نام میرزا کند و میرزا هم با دیدن اجساد باد کرده الاغ و سگ و گربه حالش آشوب شده و به یعقوب گفته حقا که بی انصافی و از مردی و مردانگی چیزی سرت نمیشه. مرد حسابی، من به تو اسکناس پشت سبز دادم، تو بعد از 7 سال میخوای خر مرده و گربه مرده به من پس بدی؟
ام بلقیس هم در حالی که با انبر به دنبال یک زغال گل انداخته میگشته میگوید الهی به تیر غیب گرفتار بشه. حالا دیگر از من نپرسید که اگر میرزا پیشنهاد یعقوب را پذیرفته بود و تمام زمینهای ضلع شمالی خیابان شاهرضا را در عوض 600 تومان از یعقوب گرفته بود، من امروز چه کاره بودم؟ حداقل این است که برای نوشتن خاطرات خودم زحمت نمی کشیدم. دستور می دادم شجاع الدین شفا خیلی مرتبتر و بهتر از من آن را بنویسد. دوستان عزیز، نوشتن خاطرات دست کمی از تاریخ نویسی ندارد. نویسنده باید مشاهدات عینی خود را بی کم و کاست بنویسد. تا اینجا هم که نوشتم به خاطر آن بوده که به راوی اطمینان کامل داشتم، اما انتظار نداشته باشید که از 1 تا 3 سالگی خود را برایتان بنویسم. به هر حال در آن سنین چون قصد خاطر نویسی نداشتم، یاد داشت هم بر نداشتم. آنقدر می دانم که اسمم ناصر است، چون پیر و مراد پدر اسمش ناصر بوده، و باز این را می دانم که شاه نمی شوم، اما کسی می شوم که از شاه دست کمی ندارد. خب این را هم آن فالگیر ارمنی گفته که مادر و عمه به او اعتقاد کامل داشتند. مرز حافظه. قم شهر هجوم مردگان، قبرستان‌های کهنه و نو، صحن پر ازدحام حرم ملایان پیر و جوان و فریاد کژدم زده‌ها. اولین ایستگاه زندگی من. از صحبت‌های پدر با مردم ناشناس می‌فهمم که شاه ایران از سلطنت افتاده و ارتش‌های خارجی مملکت را اشغال کردند و پسر شاه سابق حالا به سلطنت رسیده است، و اینکه شاه جدید برخلاف پدر به حمدالله آدم مهربانی است. خانه من در خیابان ارم است. طارمی زیبایی حیاط خانه را از خیابان جدا کرده. به علاوه با تخته‌های صاف رنگ شده‌ای که به پشت طارمی نصب کرده‌اند، خانه حفاظ پیدا کرده است. ایوان سرتاسری و در وسط پله‌های سنگی که به زیرزمین می‌رسد، و از دو طرف دهانه تاریک زیرزمین پله‌های هلالی شکلی به ایوان راه می‌برند. من زیرزمین را بیشتر از جاهای دیگر خانه دوست می‌دارم. از پله‌ها که پایین برویم، 4 ستون سنگ مرمر با قاشقک‌های پیچدار در 4 طرف یک حوض بزرگ بار ساختمان را به دوش دارند. حوضی هم با کاشی‌های آبی و آب صاف و زلال پیوسته در حرکتی دائم است. ورودی حوض دهانه قنات است و خروجی هم به همان اندازه. هر دو خیال‌انگیزند. این آب از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟ به اینجا میگویند حوضخانه. این حوضخانه بسیار وسیع با 2 بادگیر در 2 سو، بوی رطوبت و باد خنک صفایش به ترس از عقرب‌های زرد و سیاه میچربد. هر وقت از حوضخانه بالا میروم، زینب را میبینم که به تازگی دایه خواهر کوچکم شده، یا او را شیر میدهد و یا با جارو افتاده به جان قالی‌ها و از پستان‌های بزرگش شیر غلیظ به قالی پاشیده می‌شود. در اتاق زاویه دست چپ عمه بلقیس به صندوق تکیه داده و جوراب‌های پدر را وصله می‌کند و به ترکی آواز می‌خواند. آی قز، آی قز. مادر باید همیشه چندک زده باشد جلوی اتاق و دودهای راه گم کرده در چشمهایش آب شوند و از صورتش سرازیر. اینها رحم ندارن خانم. آدم کشی براشون تفریح و سرگرمی. هر لحظه ممکنه تیر از تفنگی در بره و بیاد تو حیات خونه و یکی رو به کشتن بده. اینها از ردیف حرف‌هایی بود که هر روز صبح بر زبان پدر جاری می‌شد و مادر و عمه بلقیس را می‌ترساند که مبادا
مرا در حیات تنها رها کنند و یا من پا به خیابان بگذارم. در حیات یا ایوان خانه صدای خرخر یک نواخت کامیون‌های نفربر و زره پوش‌های ارتش انگلیس را می‌شنوی که همیشه از طرف حرم می‌آیند و به سوی باغ‌های انار ته خیابان می‌روند. این ماشین‌های جنگی آنقدر پشت سر هم و بی‌وقفه در حرکتند که آقا جان می‌گوید خیلی از شاگرد مدرسه‌ها در خانه ماندند چون نمی‌تونند از این طرف به اون طرف خیابون برن. آرزوی تماشای ماشین‌های ارتشی و سربازهای یک قد و یک اندازه، به خصوص سربازهای عمامه به سر و ریش بلند انگلیسی، سبب می‌شود که با هزار ترس و لرز لای در خانه را باز کنم و لحظه‌ای به تماشا بایستم. اما زینب مثل برق بلا جارو به دست سر می‌رسد و چند بار با جارو به پشت و کمرم میکوبد و خرکشم میکند به ایوان. عمامه های ملاهای ما گرد است مثل هندوانه، ولی عمامه های انگلیسی ها دراز است مثل خربوزه. همهشان ریش های پرپشت و بلند و سیاه دارند و آن خانمی که موهای بور داشت و شلوار کوتاه پوشیده بود و در کلوپ انگلیسی ها از روی خنجرها معلق میزد حتما فرانسوی بود. اینها مجموعه از اطلاعات عمومی هم بود که مادر و عمه را به خنده میانداخت، اما پدر خیلی سریع اصلاحش میکرد که انگلیسی ها هم بور و چشم آبی هند. این ریشوها هندی هستند، بهشان میگویند سیک. هندوستان یکی از مستعمرات انگلیس است. این پدر سوخته ها آفتاب تو متصرفاتشون غروب نمی کنه. می فهمی یعنی چی؟ البته حرفای پدر فهمیدنش سخت بود، ولی در مجموع فهمیده بودم که انگلیس ارباب نصف بیشتر دنیاست. مردم کشورهای دیگر را می فرستد جنگ، اما با این همه زوری که دارند یک جو عقل ندارند. گوسفند را می کشند. با کارتهای تیز و بلند تمام دنبه و چربی و جاهای لذیذ حیوان را می برند و دور می ریزند. حتی اگر یک پشت ناخن سفیدی به گوشت مانده باشد با کارتهای جور و جور از گوشت جدا می کنند. این از بی عقلیشان. حالا از بیشرفیشان بگویم که دنبه ها و پوست و کله پاچه چند تا گوسفند را ریخته بودند ته چاه و یک رعیت بدبخت به طمع اون همه دنبه می رود ته چاه که انگلیس ها می فهمند. یک پیت بنزین می ریزند روی سرش و یک کهنه شعله‌ور هم می اندازند ته چاه. آن رعیت بدبخت ته چاه می سوزد و خاکستر می شود و این انگلیسی های پدر سوخته با هم به زبان انگلیسی حرف می زنن و می خندن. خیلی بیشرفن آقا، خیلی. عصرها که پدر از اداره برمی گردد یک راست می رود به سراغ گرامافون. درش را باز می کند. جا به جا کردن بوق بزرگ و براق گرامافون کار پدر است و بس. وقتی درش را باز می کند و از روی تاخچه یک صفحه گرامافون را خیلی با دقت از لای جلدش بیرون می آورد، با احتیاط با آن فوت می کند و می گذارد روی گرامافون. بعد هندل را چند بار می چرخاند تا کوکش پر شود. بعد سوزن را با دقت می گذارد روی لبه صفحه و ناگهان صدای هیتلر در خانه می پیچد. موقعی که هیتلر سخنرانی می کند همه باید ساکت باشند و خوب گوش کنند. پدر دستش را می گذارد پشت گوشش و از ترس ارتش انگلیس صدای گرامافون را پایین می کشد. بعضی وقتها که هیتلر عصبانی می شود و داد و بیداد راه می اندازد، پدر غرق در غرور و سرفرازی می گوید این مرد بالاخره دنیا را می گیره. وقتی داد و بیداد هیتلر تمام می شود و آلمانی ها دست می زنند، با دقت به دست زدن مردم گوش می دهد و تخمین می زند که چند کرور آدم اینجا ایستادند و به حرف های پیشوا گوش می دهند. سخنرانی هیتلر که تمام می شود، پدر صفحه را دوباره با احتیاط
به جلدش برمیگرداند و میگذارد روی تاخچه. در خانه ما فقط همین یک صفحه وجود داشت و تا سالها من فکر میکردم گرامافون فقط ساخته شده که آدم به هیتلر گوش بدهد. بعد پدر خبرهایی را که از بیرون گیر آورده برای مادر و عمه بلقیس تعریف میکند. ارتش آلمان با یک حمله گازنبوری برق‌آسا چند ساعت سر تا سر خاک لهستان رو تصرف کرد. عمه بلقیس میگوید داداش این خبر که مال روزهای اول جنگه، 3 ساله که این جنگ ادامه داره، من سر در نیاوردم، اونها اونجا با هم جنگ دارن، چرا این انگلیس ها اومدن تو قم؟ خب بی خود نیست که میگن جنگ بین الملل. آبجی، جنگ بین الملل یعنی همین که تر و خشک با هم بسوزه. آخه نباید ما به اونها اعلام جنگ بدیم تا بیان آب و خاک ما رو اشغال کنن؟ در حقیقت طرفداری رضا شاه و مردم از هیتلر خودش یه اعلان جنگ بود. بعد هم بهت بگم سیاست که چندان پدر مادر درستی نداره. حالا جنگ رو بهونه کردن ریختن تو مملکت ما. بالاخره شکم این همه قشون باید سیر بشه. از تو بیابون خدا که نمیتونن آب و گوشت برای این همه شکم فراهم کنن. این خودش قسمتی از جنگه. نمیدونم داداش، خدا خودش رحم کنه. قحطی شهر رو گرفته، مردم دارن از دست میرن. دلنگران نباش آبجی، مولا سخیست. منگهی هیتلر داره ساعت به ساعت میاد جلو. همین روزاست که عراق عرب رو تصرف کنه و راه بیفته به طرف عراق عجم. قشون آلمان پاش که به اینجا باز بشه، اینا مثل موش فرار میکنن. تو فکر میکنی اگه هیتلر بیاد اینجا برا ما بهتر میشه؟ خب البته، اونا از خودمونن، یعنی هم نژادمونن. خیال نکن ما کم کسی هستیم. این پدر سوخته انگلیسی ها نذاشتن ما ریشه کنیم. بذار آلمان بیاد ببین چی میشه، ما هم قاطی نژاد برتر میشیم. بس داداش، تو رو خدا بس کن. یه مش کور و کچل و زخمی و تب لازمی و شیپیشو. ها خیال کردی آبجی، هیتلر که پاش به اینجا باز بشه ظرف 1 هفته 10 روز هر چی کور و کچل و مریضه میسوزونه و روغنشون رو میگیره میفرسته برا صابون سازی. همین الان هر جا رو فتح میکنه همین کارو میکنه. پس ما با این دندونای آریه چه خاکی به سر کنیم؟ خب شما هم باید زبون به دهن بگیری خواهر. این که گلوله ای راهش را کچ کند و بیاید به خانه ما و پدر یا مادرم را بکشد ترس هایی است که نمیتوانم با آنها کنار بیایم. روی پله های وسطی حوضخانه نشستم و به مادرم فکر میکنم که علت دوام یک بچه در شکمش در حال رشد است. بی اختیار سرم را رو به آسمان میگیرم و میگویم خدایا تا روز قیامت پدر مادر منو زنده نگه دار. یک نفر از کنارم گفت آمین. برگشتم نگاهش کردم، یک آقای کوچولو بود، کلاه فینه‌ای قرمز بر سر، لباده بلند به تن، انگار که یک مرد گنده اما هم قد من، خیلی هم خوشگل، با یک خط نازک سبیل پشت لبش. با مهربانی گفت نترس، پدر مادرت طوری نمیشن. اول از او ترسیدم، ولی او هم خوشگل بود و هم خیلی مهربان. از آن به بعد روی پله ها، در زیر زمین و حتی در ایوان خانه با هم حرف میزدیم و اگر کسی می آمد جلو غیبش میزد. یک روز در حوضخانه مادرم نشسته بود توی تشت بزرگ مسی و با بادیه آب میریخت روی سرش. دوستم دستش را گذاشت روی شانه‌ام و گفت مادرت خیلی خوشگله.
من با دقت به اوریانی مادرم خیره شده بودم که ناگهان مادر وحشت زده سرم فریاد زد: برو بیرون، اینجا چرا وایستادی؟ سرم را انداختم پایین و از پله ها رفتم بالا. در راه به رفیقم گفتم: مادر تو هم به این خوشگلیه؟ آره، مادر منم خیلی خوشگله. فردا عصر پدرم در حال چرخاندن هندل گرامافون از من پرسید: تو روزها با کی حرف میزنی؟ با دوستم. از کجا پیداش کردی؟ نمیدونم، خودش اومد. پدر از بالای سرم نگاهی به مادر انداخت و سری تکان داد و همانطور که گرامافون را کوک میکرد به من گفت: از رفیقت بخواه که پدرت پولدار بشه. سرم را انداختم پایین و چیزی نگفتم. پدر اما به من براق شد و گفت: بهش میگی؟ بله میگم. میتونی برام تعریف کنی دوستت چه شکلیه؟ قد خودمه، اما سیبیل داره، مثل آدم بزرگ ها لباس میپوشه. پدر ناگهان گرامافون را رها کرد و مرا در آغوش کشید و پیشانیم را بوسید. بعد نوبت به عمه بلقیس رسید که سر و صورتم را غرق بوسه کند و بگوید: پیشونی نوشت این بچه یه چیز دیگه است. مادرم ماسری به حسرت تکان داد و روی معجر در برگشت به طرف پدرم و گفت: به فکر حکیم و دوا باش مرد. این را گفت و از ترس عمه رو پنهان کرد. هر روز غروب وقتی نطق هیتلر تمام می شود، عمه و مادر سفره را پهن می کنند. بعد از شام هم جمع کردن سفره و شستن ظرف و ظروف به عهده مادر است. عمه بلقیس منقل را می آورد و بساط خودشان را پهن می کند و خواهر و برادر تریاک می کشند و از سیاست حرف می زنند. مادر هم بعد از کارهایش در گوشه پنجدری می نشیند و به فکر فرو می رود. از صورتش پیداست که قصه می خورد. من هم کنار دست او می نشینم و می خواهم هر طور شده خوشحالش کنم، ولی بلد نیستم. یک بار از او پرسیدم: مامان، تو همیشه یه بچه تو دلت داری که وقتی بزرگ شد میاد بیرون؟ آره مادر، همه مادرها یک بچه تو دلشون دارن. پس چرا محترم خانوم بچه تو دلش نیست؟ اون دیگه پیر شده پسرم. همین فاتی و فخری و شمسی یه روزگاری تو دلش بودن. اینها را که گفتم، سه تا از پنج تا دخترهای همسایه من هستند که از ته ایوان باید از یک راهرو باریک بگذریم و به خانه آنها برویم. این دخترها همبازی های من هستند که این روزها به خاطر ارتش انگلیس نمی توانند به مدرسه بروند. دوراهی جهنم. شبها وقت و بی وقت صدای زجه و فریاد یک بنده خدا در خیابان می پیچد که به ما نزدیک می شود. اینها عقرب گزیده ها هستند که با روشن کردن چراغ لامپا در پشت بام یا در ایوان خانهشان عقرب‌ها را به سوی خود دعوت کردند. پدر تا صدای فریاد کسی را می‌شنود، لیوان را پر از عرق می‌کند و به خیابان می‌دود. درشکه که رسید، جلوش را می‌گیرد و عرق را به زور به خورد عقرب گزیده می‌دهد. درشکه عقرب گزیده را می‌برد به کمپ انگلیسی‌ها. آنها یک بیمارستان شبانه روزی دارند. دکترهایش هم همان سیک‌های هندی هستند. این دکترها دورا دور پدر را شناختند که به مریض‌هایشان عرق می‌دهد. از این بابت خیلی راضی‌اند و رضایت آنها کم کم در شهر پیچیده، جوری که مردم دیگر در مقابل لیوان عرق آقا جان مقاومتی نشان نمی‌دهند. یک شب یکی از حجت الاسلام های معروف با فریادهای یا امام زمان یا قمر بنی هاشم به خانه نزدیک می شد. آقا جان بطر عرق را در لیوان خالی

چند صد متر مانده به بیمارستان انگلیسی ها از بهشت سر در می آورد. روز بعد مردم تعریف کرده بودند که بیچاره مثل زغال سیاه شده بود. از آن شب به بعد بود که پدر فهمید اهالی قم جلوی خانه ما دوراهی جهنم نامگذاری کردند. مردی که عرق می‌خورد، عرق به خورد مردم می‌دهد و بعضی شبها صدای تارش تا چند پشت بام شنیده می‌شود. خانه‌اش جز جهنم جای دیگر نمی‌تواند باشد. رفت و آمدها و بردار و بزارهای عمه و مادر و زینب و ماه نسا نشان می‌دهد که امشب مهمان داریم. حالا حق دارید که بپرسید ماه نسا دیگر کیست؟ ماه نسا زنی بود کرمانی با شوهری معتاد و بیکار و سه فرزند. در زده بود که بپرسد ما کلفت لازم داریم یا نه. این درست در سومین روزی بود که زینب به علت بیماری تیفوئید در خانه افتاده بود و خواهری که هنوز اسم نداشت بیشیر مانده بود. مادر که چشمش به پستانهای برشیر ماه نسا می افتد متوجه می شود که بچه شیرخوار دارد. او را به کار دعوت می کند تا دو تا بچه شیرخوار از گرسنگی تلف نشوند. یکی دو هفته بعد زینب هم به کمک پدر که دکترهای هندی کمپ را بالا سرش می برد سرپا می شود. حالا در خانه فراوانی مادرهای شیری است. آن شب پدر با چهار مرد قد بلند و گردن کلفت با سبیل‌های از بناگوش در رفته به خانه آمد. وقتی با مردی غریبه به خانه می آمد مرا صدا می زد و مادر می فهمید که نامحرم وارد خانه شده است. پدر مهمانها را برد به اتاق پنج دری. مرا هم در ایوان خانه صدا زد. دستم را گرفت و گفت برای این که مرد بشی باید قدم به قدم با من باشی، خیلی با ادب بشین کنار دست من. پدر که وارد اتاق شد مهمانها از جایشان بلند شدند و ایستادند. همگی دستهایشان را زیر شکمشان قفل کرده بودند. یکی از مهمانها که از دیگران بزرگتر بود به پدر تعارف کرد که بالای اتاق بنشیند. یکی از مهمانها پرسید آقازاده هستند؟ و پدر گفت بندزادند. وسط اتاق یک سفره ترمه پهن شده بود و روی آن چندین ظرف آجیل و شیرینی و میوه خشک گذاشته بودند. پدر تعارف کرد که دهانی تازه کنند و آن مهمان بزرگتر جواب داد ما نمک پرورده آقا هستیم، اگه اجازه بفرمایین بریم سر اصل مطلب. پدر با نگاه تند و نافذی آن چهار نفر را به هم دوخت و گفت بسیار خوب، اصل مطلب از این قراره که مرحوم پدر شما زحمت کشیده و یک عمر کار کرده و چهار تا تلک پلک برای شما چهار تا برادر باقی گذاشته. شماها به جای اینکه یکی پدر را دوتا کنید افتادید به جان همدیگه. این طور که پروندتون نشون میده الان 12 ساله که شماها پول خرج میکنید، به وکیل میدید، نیم عشر دولت رو میدید فقط برای این که بتونید یک کمی به برادر خودتون کمتر بدید. آخه این شرط عقله؟ من در 10-12 روز اخیر روی پرونده شماها کار کردم. خدا شاهده که شرم دارم بگم و یا ببینم که چهار تا برادر هر کدام جدا جدا به وکیل پول میدن ولی همون پول رو از برادرشون مزایقه میکنن. این کار شرط عقل نیست و باید هر چه زودتر این پرونده مختومه بشه. من بیش از 20 پرونده شبیه به این دارم، وقت زیادی هم ندارم. من ماترک مرحوم پدر شما رو روی یک کاغذ نوشتم. اول میخونم، اگر چیزی از قلم افتاده بود بگید تا اصلاح کنم، تا به امید خدا همین امشب کار رو یکسره کنیم. برادرها گوشه های سبیلشان را می جوند و منتظرند. 1. باغ اناری قم. 2. باغ اناری محلات. 3. زمین های دیم علیاب.

باد. چهار فقره اعیانی در قم، آسیاب آب گرم محلات، ملک محلات با یک فقره اعیانی. 6 زمین حسن آباد. 7 دو دهانه مغازه بازار قم، انبار پشت بازار. چیز دیگه هم هست؟ همگی تایید کردند. پدر گفت: حالا میخوام قبل از شام با قیمت گذاری مقوم عدلیه این دارائی ها رو بین شما چهار برادر تقسیم کنم. اگه چیزی به کسی کمتر رسید، تفاوتش خیلی کمتر از خرج هایی که باید در عدلیه بکنید. آقا جان برقه دیگری را از کنارش برداشت و تقسیمات را خواند و گفت: فکر کنید بعد از سالها دویدن و خرج کردن و به این و اون رشوه دادن، چیزی بیشتر از این گیرتون میاد و خودتون مقایسه کنین کدوم بهتره. برادرها کاغذ را یکی یکی خواندند و به نفر بعدی دادند. بعد برادر بزرگتر که از همه گنده تر هم بود از جایش بلند شد، جلوی پدر زانو زد و دستش را بوسید. پدر هم صورت او را بوسید. برادرها دست جمعی با دستمال اشک چشمشان را پاک کردند. پدر با صدای بلند گفت: مبارکتون باشه آقایون. بعد دستور داد که سفره را پهن کنند. من هم میزهای غذا را که زنها پشت در می‌گذاشتند به سفره بردم و با ظرف‌های سبزی خوردن و ماست و ترشی قرینه سازی کردم. برادر بزرگتر نگاه تحسین آمیزی به من انداخت و سر تکان داد. بعد از شام ماهنسا آفتاب لگن آورد و من هم حوله به دست در کنارش خدمت کردم. چای اول بعد از شام را که نوشیدند، همگی سرپا شدند و گفتند: حضرت آقا، دیر وقته و بیش از این مزاحم نمیشیم. در موقع خداحافظی برادر بزرگتر به پدر نزدیک شد و در گوش او چیزی گفت که کسی نشنید. پدر با صدای بلند و کمی عصبی گفت: پدر جان، من همه این کارها رو کردم که شما ارث پدرتون رو به این و اون ندین. من برای این کار هیچ خرجی نکردم، فقط کار خودم رو آسون کردم. برید خیالتون راحت باشه. این چهار برادر دوشت هیکل در برابر پدرم که قامتی کوتاه و لاغر داشت طوری ایستاده بودند و خم می شدند که پدرم را از همه آنها بزرگتر حس کردم و این اولین باری بود که پدرم را آنقدر بزرگ می دیدم، ولی آخرین بار نبود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

digital on the other hand. سال بعد مردم میرخصیدن تو خیابونو میخونن مرمم نبودی ببینی شهر آزاد گشتن گفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه.

تاریک حرکت میکنه و خواهر انقلاب ما رو ناجمان مردانه در درش هم و خاطر خود میکشند.

0: مشتک.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

0: سلام بر شما. گزار سیاسی یکی از پیچیده ترین لحظات تاریخ ارجام است، یعنی اون لحظه ایه که نظم قدیم فرو میریزه اما نظم جدید هنوز پا نگرفته و در فاصله میان این دوتا نظم هست که یک پرسش بنیادی به وجود میاد: آیا میشه بدون تشکیل دولت موقت این مرحله رو پشت سر گذاشت؟ یا دولت موقت در همه تجربه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیره؟ ببینید، برای پاسخ به این پرسش باید به منطق روند گذار توجه کنیم. گذار یه زمانی آغاز میشه که نظم سیاسی موجود دیگه توانایی باز تولید حقانیت حکمرانی خودشو از دست میده. شکاف در هسته قدرت پدید میاد و ابتکار عمل میفته دست جامعه. خب این روند ممکنه با سقوط حکومت یا عقب نشینی اون تکمیل بشه. اما در هر حال پس از این جریان کشور وارد یک مرحله میشه که دشوارتر از سقوطه و اون مرحله ساختن نظم جدیده. در این مرحله قدرت، یعنی خلأ قدرت و بحران قانونی، نبود نهادهای تازه، تهدیدی برای ثبات و آینده کشور رو ایجاد میکنه و دولت موقت در ادبیات گذار دقیقاً برای پر کردن همین خلأ ساخته میشه. وظیفه اون نه تداوم حکومت قبلیه، نه ایجاد حکومت جدید، بلکه مدیریت دوران بی‌ثباتیه، تهیه نقشه راه و آماده کردن جامعه برای دموکراسی آینده است. یعنی دولت موقت پلیه میون دو تا ساحل. اما آیا همیشه چنین پلی لازمه؟ تجربه جهانی یک پاسخ دوگانه به این مطلب داده. در اغلب موارد وجود دولت موقت ضروری بوده، اما در برخی شرایط استثنایی هم گفته میشه که میشه بدون وجود دولت موقت عبور کرد، هرچند که این استثناها بسیار نادر و پرهزینه است. اما برای فهم این موضوع که چرا وجود دولت موقت ضروریه، باید کارکردهای دولت موقت رو بشناسیم. خب ببینید، سقوط یک حکومت همیشه زنجیره فرماندهی رو از هم میپاشونه. دستگاه بروکراسی دچار سردرگمی میشه. نیروهای امنیتی فرمان نمیگیرن یا فرمانهای متضادی دریافت میکنن و گروههای مختلف تلاش میکنن که خلأ قدرت رو خودشون پر کنن. دولت موقت با برخورداری از یک حقانیت موقت و انتقالی سعی میکنه این سردرگمی رو مهام کنه و مانع فروماشی خدمات عمومی بشه. کار کرده بعدیش ایجاد یا برقرار کردن یک چهارچوب موقت قانونیه. پس از سقوط نظم قدیم، قانون اساسی پیشین یا ساقط میشه یا دیگه اعتبار سیاسی نداره. اما کشور نمیتونه بدون یک چارچوب قانونی هر چند موقت اداره بشه. کار دولت موقت تدوین یک چنین چارچوبیه که مشخص میکنه که قدرت چطوری توزیع میشه، حقوق مردم چطوری رعایت میشه و تصمیم ها در کدوم نهادها گرفته میشه. دولت موقت یک کار سوم هم داره و اون سازماندهی به نهادهای جدید از طریق کمک گرفتن از ملت. یعنی قانون اساسی باید نوشته بشه، همه پرسی باید برگزار بشه، نهاد قضایی باید پاکسازی بشه، دستگاه امنیت باید بازسازی بشه و نخستین انتخابات آزاد و منصفانه هم باید انجام بشه. خب هیچ نهادی غیر از یک دولت موقت قادر به انجام این حجم از وظایف نیست. بر این اساس تجربه جهانی نشون داده که گذار بدون دولت موقت اگر هم ممکن باشه، با هزینه بالای سیاسی و خطر جدی برای فروپاشی نظم جدید همراهه. با این حال سه تا مدل استثنایی هم در جهان رخ داده که در ظاهر دولت موقت نبوده. اولین مدل انتقاد قدرت به ارتشه. نمونش مصر در سال 2011 این مدل رو اجرا کرد. یعنی پس از سقوط حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح قدرت رو در دست گرفت. دولت موقتی هم تشکیل نداد، نهاد مدنی هم وارد صحنه نشد و نهادهای گذار هم شکل نگرفت. اما خب نتیجه هم روشن بود، استیلای اقتدارگرایی. این مدل نشون داد که گذار بدون دولت موقت اگرچه ممکنه، اما نتیجهش دموکراسی نیست، بلکه بازتولید استبداده. مدل دوم وجود یک نهاد پایدار قدرتمنده که بتونه همون نقشی رو بازی کنه که نقش دولت موقت بازی میکنه. مثلا در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم حضور فعال نیروهای امریکایی بود که نظم کشور ژاپن رو اداره کرد. یا در افریقای جنوبی مذاکره بین کنگره ملی افریقا و رژیم آپارتاید به ایجاد یک ساختار دوگانه‌ای انجامید که عملاً همون کار دولت موقت رو انجام میداد، اما اسمش دولت موقت نبود. یعنی در همه این نمونه‌ها هم یک نهاد، حالا چه خارجیه، چه حزبیه، چه دولتیه، عملاً کارکرد دولت موقت رو بر عهده گرفته. مدل سومم گذار کاملا توافقیه. یعنی تو این مدل رژیم قدیم و مخالفانش به یه توافق میرسن و همون کابینه موجود رو به تدریج دگرگون میکنن بیان که یک دولت موقت رسمی تشکیل بشه. این مدل البته بسیار نادره، تنها در کشورهایی ممکنه که هسته قدرت یک پارچه بوده، جامعه در شرایط انفجاری قرار نداشته و امکان مذاکره دو طرف فلاهم بوده. مثال رو بارزش هم مثال شیلیه، کشور شیلیه پس از پینوشه است. پس از بررسی همین سه تا مدل یک نتیجه روشن به دست میاد. گذار بدون دولت موقت تنها شرایطی ممکنه که یه نهاد دیگری همون نقش رو ایجا بکنه. یعنی بدون کار کرده دولت موقت میشه گذر کرد، اما بدون یه نهاد انتقالی هرگز این اتفاق نمیفته. حالا ممکن که اسم این نهاد رو به جای اینکه بذاریم دولت موقت به کار کردش نگاه کنیم. ممکنه این دولت موقت اسمش بشه شورای انتقالی، هیئت ملی، جبهه نجات، کمیته بحران یا حتی حکومت وحدت ملی. ممکنه یه نهاد نظامی، یه نهاد حزبی یا یه نهاد توافقی بیان می توافق بین نیروها این نقش رو به عهده بگیرن. اما هیچ گذار موفقی در جهان بدون وجود نهادی که این کارکردها رو بر عهده بگیره شکل نگرفته. چرا؟ چون اگر خلأ قدرت پر نشه کشور وارد بی‌ثباتی میشه. اگر چارچوب‌های مقرراتی قانونی موقت ایجاد نشه، تصمیم گیری ها پراکنده و متناقض خواهند بود. اگر برنامه نهادسازی وجود نداشته باشه، کشور بعد از پیروزی خیابان گرفتار چرخه خشونت یا بازگشت اقتدارگرایی میشه. از این رو نقش دولت موقت یا نهاد انتقالی نه فقط اجرایی بلکه هستی شناختیه. یعنی بدون اون نظم جدید نمیتونه متولد بشه. این حقیقتیه که تجربه اروپا، امریکای لاتین، افریقا و خاورمیانه همگی بر اون صحه گذاشتن. گذار در نهایت فرایند تولد یک نظم نوست و همان گونه که تولد نیاز به قابله داره، دولت موقت هم یا دوران گذار هم نیازمند به یه نهادیه که این فرایند رو هدایت بکنه. دولت موقت یا هر نامی که به جای اون گذاشته بشه همون قابله نظم جدیده و بدون اون تولد نظم جدید نه تنها دشوار بلکه در بسیاری موارد ناممکن میشه.
1: در ابتدا من یه کامنت دارم نسبت به حالا البته اشتباه نمیشه گفت بحث این که حالا نهایت و نتیجه کار در مورد مصر حکومت نظامیه که الان بر سر کار هست و داره کار رو انجام میده، ولی اگر درست خاطرم باشه به دموکراسی فرصت داده شد در مصر بعد از فروپاشی نظام حسنی مبارک و آقای محمد مرسی از اخوان المسلمین به مدت یک سال رئیس جمهور شد. یعنی شورای انتقالی نظامی قدرت رو انتخابات آزاد رو برگزار کرد. آقای محمد مرسی به مدت یک سال رئیس جمهور مصر شد و متاسفانه طبق نظر تحلیلگرها به سه دلیل این شانس به سرانجام نرسید، این دموکراسی شکل نگرفت. دلیل اولش که ما خیلی خوب میشناسیمش بحث ایدئولوژیک شدن سیستم بود، با توجه به نفوذی که اخوان المسلمین بر آقای مرسی داشت باعث شد که اون زمینه های ایدئولوژیک شدن حکومت مصر نمایان بشه و این به عنوان یک زنگ خطری بود که توی سیستم خودشو نشون داد و از نظر من شانس آوردن مصری ها که الان دولت نظامی دارن. حداقل من فکر میکنم بهتر از دولت اسلامیه که مثل حکومت نهضت اسلامی که ما داریم و الان 47 سال ما رو درگیر کرده، کشور رو به خراب برده. دلیل دومی که عنوان میشه برای اینکه حکومت مرسی نتونست حفظ بشه و خودش رو حفظ کنه، عدم بازسازی ساختار امنیتی بود. من اتفاقا فکر میکنم که این مورد به خصوص در کیس کشور خودمون هم قابل ملاحظه هست. یعنی در دولت موقتی که امیدواریم شاهزاده تشکیل بده از اهمیت بسیار بالایی برخورداره که سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور رو یه بازسازی اساسی کنن، یک به قولی پالایش بشه، افراد وابسته به رژیم سابق رو شناسایی کنن و از سیستم خارج کنن هرچی سریعتر. و حال یکی دیگه از دلایلی که میگن دولت محمد مرسی موفق نبود و به کودتا ختم شد، دلیلش کوچک دیدن نقش نیروهای اطلاعاتی و نظامی در زیر پوسته دولت بود و عدم بازسازی یا به قولی پالایش این نیروهایی که به قولی وابستگیشون و اون وفاداریشون به نیروی نظامی بیشتر از ریاست جمهوری بود. به هر حال دلیل سومی هم که خیلی تأثیر داشت و باز هم فکر میکنم در کیس کشورمون میتونه نقش بازی کنه و باید واقعا نسبت بهش آگاه باشیم، بحران شدید اقتصادی بود و اینکه ناکارآمدی های سیستم اجرایی. یعنی نتونست محمد مرسی بازسازی کنه اقتصاد کشور رو و یک روند رو به رشد حداقل نشون بده تو یک سال، و شرایط مصری ها به مراتب بدتر شد تو مدت و این باعث شد که السیسی بتونه بیاد به عنوان یک ناجی، به عنوان یک قهرمان بیاد و مصر رو نجات بده دست مرسی و سیستم ایدئولوژیک اخوان المسلمین. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم در این مورد های دکتر. شما بعدا بدتر میتونید من رو اصلاح کنید. اما اگه برگردیم حالا به بحث برنامه، که این هست که آیا واقعا بدون دولت موقت یا شورای گذار میشه رفت به دموکراسی رسید، به سکولاریسم رسید، یا اون حکومت جمهوریتی که ما آرزوشو داریم برقرار کرد یا نه؟ جواب کوتاه به نظر من نه هستش، خصوصا در شرایط کشور ما، چون که ما برخلاف خیلی کشورهایی که حالا کوچیکتر هستن از نظر جمعیتی اون وسعت و تعداد رو ندارن، از نظر منابع و ساختار اقتصادیشون باز شکلهای به قول ساده تری دارن. شما مثلا الان کشور سوئد رو اگر در نظر بگیریم بخواد یه تغییراتی درش حاصل بشه، حالا با توجه که همه اینجا ثبات برقرار هست و اینا همه این فرضیات ما میدونیم، ولی فرض میکنیم که بخواد سیستم عوض شه، ساختار سیستماتیک این کشور مثلا سوئد بیشتر رو چند تا پایه خاصه، بحث صنعت و تکنیک، بحث کشاورزیه، میدونید اینا خیلی کاراکترهای مشخصی دارن و سیستم به یه نوعی خودکار میتونه حتی اون مسائل طی بشه، اون بیس و پایه‌های قانونی که تو جامعه جا افتاده بعد سالها میتونه ادامه پیدا کنه. میگم حالا ما مشکلاتی که تو ایران داریم مثل اینجا نیست یا شرایط اصلا شاید قابل مقایسه نباشه، ولی اینو میخوام بگم که ما تو ایران با توجه به گستردگی منابع، گستردگی به قولی فعالیت های اقتصادی که در خیلی زمینه های مختلفی گسترده میشه، شرایط فرهنگی و اتنیکی که داریم، به قولی ما شرایطمون خیلی خاص‌تر هست، به همین خاطر قطعا ما یک نیروی به قولی شما فکر کنم آقای دکتر چند بار گفتین یک بافر لازم داریم، یک بافر زون لازم داریم، این دولت موقت باید بیاد این وسط تمام این فشارها، تمام این تهدیدها رو بتونه خونسا کنه، بتونه بالانس کنه که بتونه این انتقال به صورت کم هزینه و بدون دردسر انتقال به صورت برسه به سمت اون انتخابات آزاد، بحث قانون اساسی جدید که میخواد توسط هیئت مجلس مؤسسان نوشته بشه و تایید بشه، رفراندومی که برگزار میشه، این چند تا مرحله در کنار اینکه مردم همزمان باید زندگی روزمرهشون هم برقرار باشه، به نظر من از اهمیت خیلی بالایی پیدا به اصطلاح برخوردار هست و ما نمیتونیم به سادگی بگیم که کشور ما با این پیچیدگی های خاصی که داره میتونه بدون هیچ دولت موقت یا یک سیستم مدیریتی این مرحله گذار رو طی کنه و به سلامت برسه به ساحل سکولاریسم و دموکراسی و عملا اینکه ما بهش میگیم جمهوریت.
2: ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید.
3: سپاس جناب داراوی گرامی، منم درود میگم خدمت ملت شریف ایران. در صحبتاشون دکتر سوال کردن که آیا اصلا مقدور هستش که بدون یک دولت موقت این گذار رو به سلامت به سرانجام رسوند یا نه؟ من فکر میکنم که هر کجایی رو باید با شرایط خاص خودش سنجید. حالا مثالهایی رو دکتر آوردن، گفتن مصر اینجوری شده یا کشورهای دیگه، انتقال قدرت به چه صورت انجام شده. واقعا ایران، ما در این چند روز گذشته من به دو سه تا مقاله برخورد کردم که مثال میزنن، فرض بفرمایید یکی از مسائل این دخالت قدرت‌های خارجیه در این که این امر حتی به سلامت انجام بشه یا نه، یا حتی اصلا این دولت گذار تشکیل بشه یا نه. اینها عوامل بسیار زیادی درش دخیل هستن، از جمله این که شما فرض بکنید سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، امریکا، اروپا این اندازه که از ایران اطلاع دارن، ولی در این یکی دو مرحله جنگ اخیر باز هم در تصمیماتشون میگن که استراتژی‌های غلطی رو به کار گرفتن. این فقط به خاطر اینه که به خصوص کشور ما در شرایط الان دو تا قدرت بزرگ جهانی رو پشت خودش داره، مثل چین و روسیه. اینها تمام اطلاعات رو، اطلاعاتی که دارن، تجربیاتی که دارن، در اختیار جمهوری اسلامی میگذارن و همونجور که جمهوری اسلامی نیابتی هایی رو داره که در منطقه دخالت میکنه، خود جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم تبدیل شده به نیابتی از جانب چین و روسیه در مقابل غرب. اینه که این مسائل رو اگر ما در نظر بگیریم، واقعا ایران نه افغانستان، نه عراق، نه مصر، نه سوریه است. واقعا هر کدوم اینا تجربیات خاص خودشون و شرایط خاص خودشون رو داشتن. این پهناوری سرزمین ایران و این گوناگونی جمعیت ایران از مذاهب مختلف، باورهای مختلف، فرهنگهای مختلف، اینا همه چیزهاییه که در این شکل گرفتن دوران انتقال یا این دوران گذار شو اون دولت انتقالی خیلی نقش مهم می داره. اینی که الان در بین اپوزیسیون این خودش بحثی هستش که آیا ما این دولت گذار رو از پیش از سقوط حکومت باید تشکیل بدیم، این دولت انتقالی رو، یا اینکه باید بگذاریم مثل زمان خمینی سال 57 رژیم سقوط بکنه و یک دولتی بره اونجا مستقر بشه و بعد دولت انتقالی تشکیل داده بشه. اینه که ما حساسیت این موضوع رو به این میبینیم که الان با شرایط حساسی که ما درش قرار گرفتیم، قبل از این که حکومت سقوط بکنه، یعنی اون همخوانی که قرار بین اون دولتی که حکومتی که قرار سقوط بکنه و حکومت جدیدی که قرار بره مستقر بشه، ما راجع به این خلع داریم صحبت میکنیم که ما کشور رو چه کسی میخواد جمع بکنه.

0: جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: با درود خدمت هموندان و با یاد تمامی جانفدایان در راه آزادی ایران، این موضوعی که امروز ما در موردش صحبت میکنیم، دولت موقت، موضوعی واقعیت خیلی پیچیده است که تشکیلش به چه شکل باید باشه، ابزار اقتدارشو یا ساختار اقتدارش رو از کجا میاره این دولت موقت. اینا مسائلی که خیلی مهمه، ولی اصل مسلم اینه که این دوران گذار، یعنی از یک دوره به دوره دیگه یا از یک نظام فروپاشیده به یک نظام مستقل و پایدار، این باید هدایت بشه. و این هدایت خوب معلومه، حالا اسمش که همجور که جناب نوری علا فرمودن، میخواییم اسمش رو بذاریم دولت موقت، نهاد نمیدم آزادی، هرچی میخواییم بذاریم، وجودش لازمه. حالا این باید باشه، ولی مسئله مهمتر از این من فکر میکنم که شاید الان بزرگترین مشکل اپوزیسیون باشه، یا نمیدونم رهبریتی که عهده‌دارش شاپور رضا پهلوی هستن، مسئله سنه که این اقتدار و این ابزار اقتدار و این ساختار اقتدار از کجا میخواییم بیارید؟ منظورم ما خودمون از کجا میخواییم بیاریم که یه ده انتخاب بشن، حالا فرق نمیکنه میخوان توی خود ایران باشن، میخوان در خارج باشن، این دولت موقت تشکیل بشه یا دولت در تبعید، حالا هر نامی که میخواد، نهاد، شورا، هر چی که میخواد اسمش باشه تشکیل بشه، این ساختار اقتدار خودشو برای کشوندن یا بردن کشور از یک نظام فروپاشیده به یک نظامی که باید انتخاب بشه، مجلس مؤسسانی باید تشکیل بشه که اینا تمام وظایف دولت موقت یا نهادیه که حالا ما اسمشو الان میذاریم دولت موقت، در زبان آلمانی خیلی راحتی یه اسم بیشتر نداره دیگه آدم نه تعبیرهای مختلف پوزش بخوام براش نمیارن، ولی در حال این نهاد باید باشه که ایرانو، کشور ایرانو به اصطلاح به یک آینده‌ای برسونه که همه آرزوشو داریم. و این ساختار اقتدار خیلی مهمه، این چه شکلی باید باشه؟ آیا این میخواد به شکل بعد از جنگ جهانی آنچه که برای کشورهای متحدین به اضافه ژاپن اتفاق افتاد که بخشش افتاد به زیر نظم شوروی اون موقع، برخی دیگرش افتاد، بخشش افتاد به عهده متفقین، یا ژاپن که کلا دست امریکا بود، اونجا متفقین نبودن، فقط خود امریکا بود، به چه شکلی میخواد باشه؟ یا میخواد این گذار توسط یک انقلابی اتفاق بیفته، انقلابی بشه، دولت موقتی تشکیل بشه که این ساختار اقتدار رو از اون انقلاب در خودش ایجاد میکنه و این دولت موقت شکل میگیره و این مسیر امیدواریم دموکراتیک رو پیش ببره یا ایران رو ببره به سمت یک نظام سکولار دموکراتیک. این خیلی مهمه. من فکر کنم در اصل در حالت فعلی ما جریان یا مشکل اصلی ما در همین قسمته که نمیدونیم آیا این نظام رو میخواییم با یک انقلاب از بین ببریم یا باید توسط جنگ با یک نیروی دومی اتفاق بیفته که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، نظم کشور رو به عهده بگیرن، دولت موقتی تشکیل بشه و این اقتدار این دولت موقت از اون نیروی که حافظ نظم کشوره، نظم مرزهاش، شهرام جانم بهش اشاره کرد، میخواد از اونجا بگیره. در حال این پرسشیه که به عقیده من الان هیچ کدوم از ما شاید پاسخی براش نداشته باشیم که این اقتدار دولت موقت از کجا میخواد بیاد. میخواد از یک انقلابی باشه، میخواد توسط یک حرکت حالا بگیم کودتا باشه که اون چیزی که در مصر مثلا اتفاق افتاد، یا اینکه آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد به شکست خورد و دلایل خودش هم داره که چرا به شکست خورد، ولی میخواد اون مسیر رو پیش ببره. یا آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان هم بعد از اینکه بخشش افتاد دست شوروی و بخش دیگرش دست متفقین بود، حتی پایتخت هم نصف کردن، حتی ادارش رو نصف کردن. یعنی مثلا برلین تا سال 1948 به عبارتی تا به اصطلاح نظمی ایجاد بشه، یه نصفش دست شوروی بود، نصفش دست نیروهای متفقین بود. بعد از اونم اداره کشور تا زمانی که فکر کنم 1991 بود که قرارداد 40 سالشون تموم شد و نظم منظم کشور یا به عبارتی حافظ اصلی کشور دست خود ارتش آلمان افتاد، که خیلی ها مثلا بلژیک، بخشش دست بلژیک بود، نظمش رو بلژیک حمایت میکرد، بخشش دست امریکا بود، بخشش دست فرانسه بود، بخشش دست انگلیس بود. ولی در نهایت دولت آلمان تشکیل شد و دولت موقتی تشکیل شد. بعد از نوشتن قانون اساسی دولت رسمی آلمان شکل گرفت. این مسیری که بسیار تجربه‌ای که در خیلی جاها اتفاق افتاده انجام شده، و این بحثی که من پیش کشیدم مهم برای من، بقیده من اون بخشیه که ما بدونیم که دولت موقتی که تشکیل میشه، حالا میخواد از طرف شورای گذار انجام بگیره، توسط شاپور رضا پهلوی انجام بشه، باید این پرسش رو جواب بده که ساختار اقتدارش رو از کجا میخواد بگیره. و من فکر کنم اگر بتونیم این پرسش رو پاسخی براش داشته باشیم، مسئله که این روزها درش گیر افتادیم و آقای ترامپ ما رو هر روز با یک آهنگی میخواد برخصونه تموم میشه و ما خودمون میدونیم که چه کاری در پیش داریم و چه کاری باید بکنیم، به کجا میخواییم بریم. این پرسش خیلی مهمه به باور من و پاسخش مهمتر از اونه. من تمام فعلا، سپاسگزارم.
0: سپاس از شما جناب بیگلر گرامی. آقای دکتر، در مورد پرسشی که آقای بیگلر داشتن شما صحبتی دارین؟ در خدمتتون هستم.
2: از کنم حضورتون که برنامه امروز ما البته روی این که دولت موقت اقتدار خودش رو به قول آقای بیگلر یا حتی حقانیت حکمرانی خودش رو که بعضی هم بهش میگن مشروعیت، ما پرهیز میکنیم برای اینکه مشروعیت از شهر میاد دیگه، این از کجا اون حقانیت خودش رو برای حکمرانی میگیره، این یه مسئلهیه که هم در گذشته راجبش صحبت کردیم، هم در آینده اگه لازم باشه صحبت خواهیم کرد. اصل قضیه اینه که اگر که ما این بخت رو داشته باشیم که حکومت آینده ایران در قالب دولت موقت بخواهد یک حکومت ملی باشه، اون نیرویی که اقتدار میده به یک نهادی و اون رو میاره برای دوران موقت بر سر مملکت میگذاره رو مردم ایران باشن. یعنی ما دنبال یک اقتدار ملی هستیم که مردم ایران، چون شما ببینید کودتا کردن یکی راه های گرفتن قدرت، اقتدار رو از طریق کودتا، از طریق اعمال زور آدم ممکنه بگیره، ولی وقتی که ملتی برخیزند و صدا بکنن یه مجموعه ای رو که شما بیایید و ما رو برسونید به سرمنزل تازه سکولار دموکراسی. من انتخاب موضوع جلسه امروزمون برای این بودش که بگم که بدون دولت موقت هم میشه رژیم عوض کرد، ولی معمولا چنین رژیمی به دموکراسی و سکولار دموکراسی نخواهد رسید. آیا مثلا در مصر فعلی ما میتونیم بگیم که مصر الان برخوردار از یک حکومت سکولار دموکراتیه؟ قطعا نمیتونیم بگیم، و این به اون علتی که دولت موقتی این وسط وجود نداشته، همونایی که آمدن و قدرت رو در دست گرفتن باقی موندن. مهمترین ویژگی دولت موقتی که میتونه ما رو به سکولار دموکراسی برسونه موقتی بودنشه. ما باید ببینیم که یک دولت چگونه موقت میشه. به اسمش هم کاری نداریم، ما میگیم که دولت آقای بازرگان اسمش بود دولت موقت، ولی اون شورای انتقالی که درست کرده بودن که مخفی هم بودش تعدادش، اونها بودن که مملکت رو میگردوندن. و دولت موقت در اولین برخورد اساسی که تسخیر سفارت امریکا بود ناچار شد بره کنار. من همه حرفم اینه که ما این رو بدونیم که اگر که قصد داریم به سکولار دموکراسی برسیم باید دولت موقت داشته باشیم. دولت موقت یعنی چی؟ یعنی دولتی که موقت به محض اینکه آثار دائمی شدن درش پیدا بشه هم فاتحه روند رو باید خوند و هم فاتحه رسیدن به سکولار دموکراسی. من فکر میکنم که پاسخ جناب بیگلر در مورد اینکه منشأ اقتدار یک حکومت موقت چه میتونه باشه، مردم ایران هستن. اگر اون نباشه ما اصلا منشأ ملی نخواهیم داشت. و اصل قضیه هم اینه که ما بدونیم که دولتی موقت است که واقعا موقت باشه، و همواره نگاه بکنیم ببینیم که کجا از موقت بودن عدول میکنه.
0: راست پاس از شما جناب سایی، بفرمایید در خدمت شما هست.
3: ممنونم آقای دارابی، خوشحالم که دوباره فرصت به من داده شد صحبت کنم. مطلبی که من الان دارم بهش فکر میکنم آقای دکتر این هستش که وجود دولت موقت فکر میکنم تقریبا با بحثایی که تو یک ساعت قبل کردیم مبرهن شد که ما نیاز داریم برای اینکه سیستم به یه آنارشی نرسه، برای اینکه یک استبداد نظامی یا غیر نظامی دیگه مستولی نشه بر کشور، برای اینکه سیستم گردش جاری و بروکراتیک کشور از بین نره و اون دغدغه‌های معیشتی اتفاق نیفته. من فکر می‌کنم داشتن دولت موقت یا اون نهاد گذار امر واجب و ضروری است، همونطور که شما هم فرمودید. ولی نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که یکی از فاکتورهایی که نقش خیلی مهم و اساسی بازی میکنه شرایط دوران گذار. خاطرم نمیاد که شاید هم بحث کرده باشیم قبل‌تر، ما الان نمیدونیم در چه نقطه ای این حکومت نهضت اسلامی فروپاشی میکنه و کشوری که داره به ما میده رو در چه وضعیتی داره تحویل میده. این نکته به نظر من نکته خیلی مهمیه، از این جهت که من الان خب بحث میشه که آقای شاهزاده رضا پهلوی دولت موقت چه انتخاب کرده، افراد مشخصن، ولی به طور معمول من خودم به عنوان یک مهندس مکانیک که مدیر پروژه بودم، طراح بودم، کار کردم، عموما برای هر پروژه شما پتانسیل‌های خاصی وجود داره، نیازمندی‌های خاصی هم داری، شما باید بری اون نیازمندی‌هات رو تهیه کنی برای اون پروژه. حالا بحث اینه که اگر مثلا امروز جمهوری اسلامی از بین بره و نابود شه، حالا جمهوری که نه، حکومت نهضت اسلامی، یه شرایط داریم اگه به قول خود نحسشون ایران رو تل خاکستر کنن، یه شرایط دیگه ای داریم. افرادی که قرار کار کنن قطعا تخصصهای دیگه ای باید داشته باشن، توانایی های دیگه ای داشته باشن، شاید حتی سن و سال خاصتری باید داشته باشن، نمیدونم، شرایط خیلی متفاوت میشه. آیا به نظر شما در یه همچین شرایط که ما قرار داریم عاقلانه هست که ما به یه تیم دل ببندیم یا نه؟ شاید بهتر باشه ما چندین سناریوی محتمل یا بیشتر محتمل رو در نظر داشته باشیم و برای هر کدوم یه تیم اجرایی آماده کنیم، یا حالا بررسی های اولیه رو انجام بدیم، میزان ریسک رو آنالیز کنیم و ببینیم که چه اتفاقایی قراره بیفته. نظرتون چیه تو این قسمت؟ من فکر میکنم یه همچین کاری لازمه، ما چون باید نمیدونیم تو چه وضعیتی ایرانو پس میگیریم. ممنونم.
2: من به سرعت اگر اجازه بدید آقای دارابی. ببینید، ما که دور هم دیگه جمع شدیم، یه تعدادی از اعضای حزب سکولار دموکرات ایران هستیم که اصلا در مقدورات ما نیستش که اون مطالبی رو که شما میفرمایید. ما اعتقاد باور پیدا کردیم به این که یه آدمی به نام شاهزاده رضا پهلوی هست و تیمی داره و این تیم در جستجوی این هستن که همین کارهایی رو که شما میگید رو اجرا دارن میکنن. حالا ما چقدر مطلع هستیم از این که چه کاری داره اتفاق میفته؟ خوشبختانه میبینیم که مثلا الان یه سخنگو انتخاب کردن، اون خانم حالا اسمشون هم یادم رفته آمده و به طور مشروع، خانم قاضی مراد، به طور مشروع میاد توضیح میده که ما داریم چی کار میکنیم و غیره. اینا همه بی سابقه است اصلا در تاریخ ایران که اینجور پاسخگو خودشونو بدونن، شفاف خودشونو بدونن و سازنده خودشونو بدونن. بنابراین ما در واقع کاری که میتونیم بکنیم و از عهدمون برمیاد اینه که بریم بگردیم در ادبیات دوران گذار، جستجو کنیم و مطالبی رو برای روشن شدن مردمی که چشم انتظار این هستن که دستگاه شاهزاده بتونه کار خودش رو انجام بده روشن بکنیم، این مطالبه رو در درون اونها بکاریم که اونها این مطالبه رو بتونن از دستگاه جنوب، وگرنه حزب ما حزبی نیستش که اساسا توان این رو داشته باشه که به همه این مطالب دقیقی که شما دارید میگید بپرداز.
3: دکتر من تو پرانتز بگم، من که میگم ما انجام بدیم، من خودم قلبا خودم و عضوی از تیم شاهزاده میدونم. بیشتر منظورم از این زاویه هستش که
2: بله من متوجه شدم
3: تیم هستیم و این اتفاقی که داره میفته به بهترین وجه چطور میفته.
2: نه من کاملا متوجه شدم، فقط خواستم که مخاطبین ما فکر نکنن که واقعا ما برای خودمون یه همچین رسالتی و توانایی رو قائل هستیم که میتونیم همه این کار رو انجام بدیم. ولی گوشزد کردن شما مهمه که مطالبات مردم ایران از دستگاه رهبری چه چیزایی میتونه باشه.
0: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: ممنونم جناب دارابی گرامی. در مورد صحبت‌های امیرجان که راجع به اقتدار صحبت کردن، ما قبلا هم همونجوری که دکتر گفتن شاید راجع به این مسئله صحبت کردیم. ببینید، من توی اون بخشی که از صحبت‌هام گفتم که شرایط رو باید سنجید و راجع به جنگ صحبت کردم که اینا حتی خودشون هم استراتژی غلط داشتن، یکی از مسائل همین بود که اینا فکر میکردن که با دخالت، با جنگ، از طریق جنگ ممکنه بتونن حکومت رو فروپاشی بکنن یا ساقطش بکنن و یک دولت حالا منتخب خودشون رو جایگزین بکنن. ولی وقتی که نشد، مردم ایران الان این وظیفه رو دارن که، یعنی وظیفه رو انجام دادن، یک شخصی رو انتخاب کردن و این اقتدار رو این فرد از مردمی گرفته که صداش کردن. و ما چون در دوران دموکراسی قرار نداریم، همیشه اینو راجبش صحبت کردیم که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک شخصیت سکولار و دموکرات انتخابش کردیم و چون به ایشون اعتماد کردیم، ایشون شورای رو انتخاب کردن، یا حتی به قول آقای سایی اگر اشتباه نکنم گفتن که حتی این حکومت موقت رو هم اسامیش رو هم میدونن، ولی بنا به دلایلی گفتن چون بخشی از اینها در ایران هستن نمیشه نام اونا رو برد و بخشی در بیرون هستن و ما به ایشون اعتماد کردیم، یعنی این اقتدار رو ایشون از ملت ایران دریافت کردن. اونجایی هم که از آقای گراهام پرسیدن که شما ایشون رو حمایت میکنید یا نه، گفت نه، دلیلشون هم این بود که مردم ایرانن که باید رهبرشون رو انتخاب بکنن و این مردم ایشون رو انتخاب کردن، ما این اعتماد رو به ایشون دادیم و ایشون هم اون شورا رو انتخاب کرده، این میشه این اقتداری که ایشون به دست بردن. منتها در شرایط الان من فکر میکنم همونجور که با در صحبتهای قبلیم گفتم، دخالتهای کشورهای منطقه، کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینهایی که الان میبینیم نمیذارن که حکومت تغییر پیدا بکنه به این سادگی، برای اینکه منافعی رو دارن. من فکر میکنم یکی از وظایفی که شاهزاده رضا پهلوی به این دولت درگذار، این دولت موقت میدن، اینه که این کشورهای منطقه رو بتونن راضی بکنن به صورت لابیگری، یعنی یه گروه لابی درست بکنن که با اینا صحبت بشه، که به هر حال بعد از جمهوری اسلامی هم دولت آینده ایران حتما با کشورهای منطقه روابط دوستانه و روابط حالا از نظر اقتصادی از هر در هر زمینه، یعنی این تضمین رو بدن که ما با کشورهای منطقه در آینده مشکلی پیدا نخواهیم کرد. یکی از خاصیت‌های همین دولت موقت اینه که از الان بتونه این ضمانت‌ها رو برای دولت آینده یه لابیگری بکنه برای کشورهای منطقه که یعنی اینها از سد راه ما برداشته بشن. من این نکته رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم تا فراموش نکردم. سپاس.
5: وقتی تمام قدرت کشور دست یه نفر جمع میشه، به نظرتون نوع اون نظام چیه؟ حتما پادشاهیه؟
6: نه. اگه قرار باشه یک نظامی که به همون حالت حکومت فردی بیاد، حالا چه پادشاهیش چه جمهوریش، من اولین کسی هم که در مقابلش ایستادگی خواهم کرد.
5: توی دنیای امروز بیشتر حکومت‌هایی که قدرت در عمل دست یه نفر متمرکز شده جمهوری هستن. روسیه، بلاروس، ونزوئلا و نمونه‌های دیگه که همه میدونید. مشکل اسم نظام نیست. مشکل

0: قرار باشه شکل نظام پادشاهی باشه در یه ایران مدرن آینده، هیچ چیزی بغیر از آنچه که شبیهش رو مثلا در سوئد یا در هلند یا در ژاپن امروز می‌بینیم نمی‌تونه باشه.
1: نگرانی واقعی نیست که شاه یا رئیس جمهور، نگرانی واقعی اینه که چند دوره بعد دوباره همه قدرت دور یه نفر جمع بشه. اگه رئیس کشور هم نماد کشور باشه، هم رئیس دولت، و کم کم نهادهای نظارتی هم ضعیف بشن، تغییر قوانین به نفع حاکم موندن تو قدرت راحت‌تر میشه. این اتفاق رو تو بعضی جمهوری ریاستی دیدیم.
0: بعضی هستن که میگه آقا ما پادشاهی که مسئولیتی نداشته باشه، تصمیم گیری نباشه، می‌خوایم چیکار؟ دکور بشیم بالا؟ نه، پادشاه باید یه سری مسئولیت رو داشته باشه. اینجاست که من مشکل پیدا می‌کنم. چون می‌دونم عاقبتش چیه. چون می‌دونم این فرهنگ بت‌سازی و دیکتاتور تراشی آخر سر مسئله رو منحرف خواهد کرد. اگه از اولش فکر کنم که یک کسی رو می‌تونم بذارم بالای منبر، بعد بیان زیرش همون مانورهای همیشگیشونو بدن. من اولین کسی خواهم بود که با اون سیستم مخالفت خواهم کرد.
1: اما تو پادشاهی مشروطه رئیس کشور و رئیس دولت از هم جدا هستن. همین تفکیک هزینه قبضه کردن کل نظام رو بالاتر میبره و تکرار چرخه تمرکز قدرت رو کمتر میکنه. دولت با رأی مردم میاد و میره، اما رئیس کشور وارد رقابت سیاسی نمیشه، که این صحبت یکی از مهمترین مزیت‌های پادشاهی مشروطه است. با هر انتخابات این احساس ایجاد نمیشه که قرار همه چیز از صفر شروع بشه. سرمایه‌گذارا هم از بی‌ثباتی فرار میکنن، اما به کشوری اعتماد میکنن که قوانینش قابل پیش‌بینی باشه و انتقال قدرت بدون بحران انجام بشه. به همین دلیل که خیلی از موفق‌ترین اقتصادهای دنیا مثل بریتانیا، سوئد، هلند، دانمارک و ژاپن پادشاهی مشروطه هستن.
0: که مثلا دغدغه حکومت سر در دارم. من واقعا تنها تلاشم اینه که برسیم اون آزادی.
1: موفقیت فقط به خاطر جمهوری یا پادشاهی نیست، بلکه به خاطر ثبات نهادها، حاکمیت قانون و انتقال آروم قدرت.
2: محتوای صحبت‌های این جوان خیلی جالب بود. آن چیزی که شاپور البته اینا رو با همدیگه وصل کرده بود، جناب نوریالو توضیح دادن، ارتباط اینها اون اصلیه که ما در حزب بهش اعتقاد داریم و اون اصل جمهوریت، یعنی محتوای نظام سکولار دموکرات، یعنی شکلش چگونه باشه من فکر میکنم مهم نیست. حتی برای من که یک پادشاهی هستم، اگر در ایران آینده مردم تصمیم بگیرن جمهوری باشه، آدم تلاشش میکنه، من به شخصه تلاشم میکنم که پادشاهی باشه ولی در اون چارچوب جمهوریت. ولی اگر مردم ایران، جمعی مردم ایران تصمیم بگیرن که ایران آینده جمهوری باشه، منم باید پیروی بکنم، من پادشاهی خواهم پیروی بکنم. ولی چیزی که من به شخصه بهش اهمیت زیاد میدم اون مسئله مردم سالاری یا جمهوریته. آن چیزی که شاپورم در گفتارشون تأکید میکنن که هر کسی که در یک نظام سکولار دموکرات وقتی میخواد بیاد کار اجرایی بکنه، این شخص باید انتخاب بشه. حالا میخواد این انتخاب مستقیم باشه از طرف مردم مثل سوئیس، یا میخواد مثل بقیه کشورهای دموکرات باشه که پارلمنت یا نمایندگان مردم در اون مجلس شورا یا هر اسمی که میخواد داشته باشه در اون مهستان انتخاب بکنن، فردی رو انتخاب بکنن و اون به عنوان حکم اجرایی داشته باشه و این کار رو انجام بده. اینی که یکی بخواد یا یه گروهی بخوان یه شخصی رو انتخاب بکنن و به مردم بگن که آقا شما اینو انتخاب بکنید، در اصل اون چیزیه که ما داریم ازش فرار میکنیم. باید این انتخابات آزادانه باشه، ولی در نهایت محتوای اصل جریان مهمه. برای ما سکولار دموکرات ها محتوای جریان خیلی مهمه که قدرت همچنان در دست مردم بمونه. حالا این بازوی قدرت در دست مردم میتونه مستقیم باشه، میتونه از طریق نماینده هاشون باشه، ولی این قدرت باید وجود داشته باشه. و حکومت، و صحبت از نظام نمی کنم، حکومت باید توسط مردم یا نمایندگانش انتخاب بشه، دوران خودشو داشته باشه، حالا بسته به تصمیماتی که در آینده در اون چارچوب قانون اساسی مطرح میشه که آیا یک دوره میتونه یک شخص بمونه در حکومت، دو دوره میتونه بمونه، سه دوره میتونه بمونه، دیگه اون مسائل حقوقیشه که در آینده در موردش تصمیم ده. ولی لب جریان مهمش

0: اینه که حکومت در دست مردم باشه. چگونه در دست مردم؟ با انتخاباتی که انجام میشه، مردم انتخاب میکنن نماینده خودشونو به عنوان حاکم، به عنوان حکومت. البته من از این واژه حاکم خوشم هم نمیاد، باید از ادبیات خودمون یه جورایی پاک بکنیم، ولی دولت بذاریم، دولت، و حالا میخواد نخست وزیر باشه، صدر اعظم باشه، هر چی میخواد اسمش باشه. اینم بگم که از اونجایی که من اعتقاد دارم و همینجور حزب سکولار دموکرات ایرانیانم، ما اعتقاد به دو ریاستی داریم که اینها دلیلش هم تقسیم قدرت، قدرت تقسیم میشه، وقتی قدرت تقسیم شد، خورد شد، پخش شد، دیگه از دیکتاتوری یا به اون سمت دیکتاتوری رفتن فاصله بیشتر میشه. اینا خودش ابزاریه برای کنترل که یک کشوری به سمت دیکتاتوری اصلا سوق پیدا نکنه. سپاسگزارم، من تمام وقت بدم برای دوستان نظرشون.
1: سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید.
2: من فکر کردم که شاید جالب باشه برای بینندگان، حتی هموندا، من یکم خاطره تعریف کنم از این روند، فرایندی که خود من به شخصه داشتم برای رسیدن به این نقطه‌ای که الان نشستیم اینجا و بحث داریم میکنیم راجع به این که حکومت آینده باید چه شکلی باشه. ببینید، من در سالهای متمادی که در ایران زندگی میکردم اصلا دید سیاسی نداشتم، درگیر کار شخص و ساختن زندگی بودیم. یه مقدار که فراغ بال حاصل شد از این ساخت و ساز، چشم آدم بازتر میشه، یه پله میاد بالاتر از اون ساعتی که هستی و بهتر نگاه میکنی و بعد میبینی که دنبال یک سیستم حکومتی مناسبتری میگردی. چرا؟ اطرافت میبینی که پر از نابسامانی هایی هست که عموما از اون ناکارآمدی سیستم، سوء مدیریت و مشکلات دیگه ایه که عموما از اون فساد و مشکلاتی که از خود حکومت ناشی میشه. خب به طبع با سطح دانشی که اون موقع داشتیم و نگاهی که میکردیم به جامعه، با وجود اینکه در اون زمان شرایط شاید خیلی بهتر از الان بود که در ایران اتفاق میفته، در اون موقع من تصورم این بود که ما کشور ایران مردم خیلی سیاسی نداریم، فهم و شعور و علم سیاسی در سطح بین مردم شاید خیلی پایین هست یا به نوعی کافی نیست برای اینکه بتونن خودشون مدیریت کنن کشورشون رو، و اعتقاد داشتم به اینکه یه دیکتاتور صالحی مثل رضا شاه باشه، بیاد بزنه بکوبه، همه چی درست کنه، مردم همه مجبورشن درست رفتار کنن و درست زندگی کنن. بعد که مهاجرت کردم اومدم کشورهای اروپایی، الان که سوئد، خب بعد چند سال دیدم اینجا بحث مردم سالاری، بحث حکومت مردم، بحث جمهوریتی که ما همون دوستان راجبش بحث کردن چندین بار، اینجا داره اتفاق میفته و چقدر هم خوب هست، چقدر قشنگ افکار مختلف کنار هم دارن کار میکنن، از اون طیف چپش تا طیف راستش با هم مبارزه انتخاباتی میکنن، نهایتا میرسن به مجلس و اون سیستم دولت عملا کار خودش رو انجام میده. از اونجا بود که من ایده دیکتاتور صالح توی من کمرنگتر شد و رسیدم به اینکه یه سیستم سکولار دموکرات باید در کشور ما هم راه بیفته. در این حال اتفاقاتی که می افتاد مرتب، این خیزش هایی که اتفاق افتاد، انقلاب هایی که اتفاق افتاد، هی چشم من رو به شخصه بازتر کرد که مردم هم رشد کردن، دارن نگاهشون به آیندهشون و سیستمی که میخوام متفاوت شده. و جالبه که در حین همین برنامه هایی که وقتی از 5-6 سال پیش که من عضو حزب سکولار دموکرات شدم، دموکرات ایرانیان شدم، یه بخش از برنامه خاطرم هست که واکنش یا عملا راه حلی بود که مشروطه خواهان در مقابل سنگ اندازی آخوندها و روحانیون پیش گرفتن و اون هم تئوری روشنفکر
3: مستبد منور
2: بود. دقیقا همون تعریفی که ما رضا شاه داشتیم، یک مستبدی که روشنفکر باشه و به دنبال مسائل تجدد، مدرنیته و تغییر شرایط به شرایط روز برای مملکت یا شکوفایی باشه. خب الان میبینم خیلی واقعا خوشحالم، میبینم که در مدیا شاهزاده که رهبر دولت گذار یا انقلاب ملی رو به عهده گرفتن، دقیقا دارن این بحث ها رو مطرح میکنن. آینده ای که متصور هستن دقیقا چیزی که هم ما بهش فکر میکنیم هم آرزوشو داریم، اینکه باید تمامی مناصب انتخابی باشه، افرادی که قرار یک مسئولیتی در کشور داشته باشن انتخاب مردم باشن، این مسئله با ارزشیه. و اینکه شخصی که ما به عنوان رهبر انتخابش کردیم و پشتیبانی ازش میکنیم، یعنی با این صراحت این تضمین رو میده و میگه خواسته خود ایشون هم همینه که باید این حکومت مردم اتفاق بیفته و به صراحت میگه اگر قرار باشه استبدادی شکل بگیره، اگر قرار باشه شخصی بدون اینکه انتخاب بشه توسط مردم دارای سمت یا شرایط خاصی برای تاثیرگذاری در آینده این کشور یا ایران خودمون باشه، میگه من خودم تو صف مبارزین قرار میگیرم. خاطرم هست که در چند وقت پیش بحثایی در سوشال میدیا میکردم با حالا یه عده از طیف چپ بودن، یه عده از طرفدارای رژیم بودن که میگفتن اگر شاهزاده هم بیاد دیکتاتور بشه چی؟ اگر این هم بیاد همه قدرت رو قبض کنه چی؟ من اتفاقا همونجا جواب شاهزاده رو بهشون دادم. طبعا این روزی که اتفاق بخواد بیفته من خودم دوباره میرم صف مخالفین مبارزین، چون ما دنبال سکولار دموکراسی هستیم و جمهوریت، قرار نیست جلویش دیکتاتور کم بیاریم. در نتیجه من واقعا خوشحالم این ویدیو رو شما پخش کردین آقای دکتر آقای دارابی و امیدوارم این آینده‌ای که متصورش هستین با رهبری شاهزاده تحقق پیدا کنه و هر چه زودتر، هر لحظه که این رژیم منفور و جنایتکار بر سر کار باشه، جوانای ما هستن که دارن پرپر میشن، منابع ملی و محیط زیسته که داره نابود میشه. امیدوارم این اتفاق هرچه سریعتر بیفته.
1: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
4: سپاس جناب دارابی. خدمتتون عرض کنم ما بارها راجع به صحبت کردیم، اینکه حکومت همیشه به مردم اینجور تحمیل کرده بود یا دیکته کرده بود که در امور سیاسی دخالت نکنید و ولی هر کاری میخواد بکنید بکنید و خیلی ها رو با خودش همسو و همراه میکن. هر کسی هم خواسته انتقادی بکنه یا حتی مطالبهی داشته، حقوقش رو مطالبه کرده، اسم گرفتن و گفتن تشویش اذهان عمومی و دخالت در امور مملکتی و از اینجور اتهامات. شاهزاده رضا پهلوی در صحبتاشون دارن به نوعی به مردم میگن اگر ما صحبت از حقوق شهروندی میکنیم، همینجور که شما در مقابل کاری که انجام میدید، وظیفه‌ای که انجام میدید حقوق دریافت میکنید، الان تک تک ما مسئولیت به گردن داریم و وظیفه داریم. من الان همینجا میخوام خدمت کسانی که برنامه ما رو میبینن عرض کنم که تک تک هموطنای ما این وظیفه بر عهده‌شونه که بیان حداقل یک بارم که شده مرامنامه حزب سکولار دموکرات رو یه مطالعه‌ای بکنن. اگر انتقادی دارن، اگر پیشنهادی دارن، اگر میخوان که در فردای ایران بدونن که اگر سکولار دموکرات ها میان سر کار چه جور آدمایی هستن، چه جور قوانینی میارن، برن مرامنامه احزاب دیگر رو مطالعه بکنن. این دوستی که الان اینجا داشتن تبلیغ پادشاهی میکردن، شاید بین خودمونم این صحبت بود که بسیاری نظرشون این هستش که ما سالیان سال قرنها پادشاهی داشتیم و اولین تجربه جمهوریمون به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده که این از آب در اومده. ولی ما بین خودمون صحبت کردیم که این سیستمی که الان سر کار هست اصلا نمیشه اسمش رو جمهوری گذاشت. به خاطر همینم تک تک ما وظیفه داریم بدونیم اولا برای آینده ایران سیستم پادشاهی چه تفاوتی با سیستم جمهوری داره، و منی که ساکن فنلاند هستم در یک سیستم جمهوری زندگی میکنم، با حسین سائی که در سوئد هستش در یک سیستم پادشاهی زندگی میکنه، هر دوی این کشورها اگر ما به آمار رجوع بکنیم، هر سال آماری که در میاد دانمارک، فنلاند، سوئد، هلند، کشورهای جمهوری یا پادشاهی همیشه در رأس قرار دارن، با هم رقابت میکنن، یک سال اینها اول میشن، یک سال اونها اول میشن، فقط به خاطر اینکه سیستم قانون اساسیشون همونجور که امیرجان توی صحبتاش اشاره کرد جمهوریت رو رعایت کردن، حقوق شهروندی. اصلا مقام پادشاه یا مقام ریاست جمهوری هیچ دخلی در این سیستم نداره. از بچگی به اینا یاد میدن حقوق شما، وظایف شما در مقابل حکومت چیه، مسئولیتتون چیه، و اون مطالبات رو شما میتونی آزادانه مطالبه بکنی از حکومتت. شاهزاده رضا پهلوی در همین صحبت‌هاشون که با مهدی فلاحتی بود در جایی میگن که در زمان پدر من هم همه مسئولیت‌ها رو به گردن ایشون انداختن، یعنی میانداختن، و بعد اگر هر کجایی مشکل ایجاد میشد میگفتن شخص اعلی حضرت دستور فرمودن، و ایشون به خاطر همینه که میگه من میدونم که چه مشکلاتی داریم، به خاطر همین مرتب دارن به ما این وظیفه رو گوشزد میکنن، این مسئولیت رو میدن که باید برای فردای خودتون آگاه باشید چه چیزی رو انتخاب میکنید و چه چیزی رو میخواید جایگزین این حکومت بکنید. اینه که من میخواستم اشاره بکنم که اصلا برای ما حداقل هرگز تفاوتی نداره که اون کسی که اون بالا میشینه، حالا شاهزاده رضا پهلوی گفتن اینجوری هم نیستش که اون کسی که پادشاه هستش یا رئیس جمهور هستش هیچ کاری انجام نمیده. به هر حال قانون اساسی یه سری وظیفه هم به عهده ایشون گذاشته، ولی میگه در امور جاری کشور، در همه امور این شخص نمیتونه مثل آقای خامنه ای که در تمام امور مملکتی ایشون دخالت میکرد و امر میکرد، پادشاه هم میتونه همینجور باشه. برای اینه که این سیستم دو ریاستی و جمهوریت برای ما ارجعیت داره نسبت به پادشاهی یا جمهوری. سپاسگزارم جان دادم.
3: من این ویدیویی که در بخش سوم برنامه‌مون نشون دادیم برای من جالب بود، برای اینکه اون جوونی که این ویدیو رو تهیه کرده بود داشتش صحبت این رو میکرد که پادشاهی برتر است از جمهوری، اما حرفی که از جانب شاهزاده زده میشد به این مسئله اصلا ربطی نداشت و ایشون نکات بسیار، من فکر میکنم اساسا مصاحبه شاهزاده با آقای مهدی فلاحتی وقتی که فلاحتی در وایس آف امریکا بود بسیار مصاحبه مهمیه، شاید بتونم گیر بیارم و مثلا یه 10-15 دقیقهشو تو برنامه های آینده بگذاریم و ببینیم که شاهزاده چگونه صحبت میکنه. یعنی وقتی که میگه که اگر که میخواهید که اون کسی که اون بالا نشسته در همه امور شرکت بکنه، خب برید دنبال جمهوری، چرا میایید دنبال پادشاهی؟ و این سیستم دو ریاستی که همونطور که آقای عباس پور گفتش، هم توی کشورهای پادشاهی هم توی کشورهای جمهوری قابل مشاهده است. مثلا الان ما نمیدونیم که، بسیارانی از ما نمیدونیم که رئیس جمهور هند یا رئیس جمهور آلمان یا رئیس جمهور اسرائیل کیه. برای اینکه اون که اجرا میکنه، اون که در روز کار مدیریت روزمره جامعه درگیر قضیه هستش، اونه که اسمش مطرح میشه و همه میشه. ما میدونیم که مثلا در اسرائیل نخست وزیر کیه، ولی کمتر میریم به سراغ اینکه رئیس جمهور کیه. همین قضیه رو در مورد کشورهای پادشاهی اسکاندیناوی هم ما میتونیم ببینیم که اون کسی که تصمیم میگیره کارو اجرا میده نخست وزیره. حالا ممکنه که باز اینم تو همین صحبتایی که از شاهزاده پخش شد میتونیم بشنویم که ایشون میگن که یه عده فکر میکنن که حالا اگر یه پادشاهی یکی در امور جاری مملکت دخالت نمیکنه پس دکوره، در حالی که اصلا این نیست. مسئله این که وظایفی که برای اون رئیس مملکت که حالا اسمش پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه انتخاب میشه، فراتر از وظایفی است که برای نیروهای سگانه مملکت گذاشته شده. و به این دلیله که من فکر میکنم که ما در واقع با وجود شاهزاده یه شانسی برای آینده آوردیم. حالا این شانس محقق میشه یا نمیشه اون دیگه دست ما نیست، ولی اگر شد ما در واقع یه کسی رو داریم میبریم در رأس مبارزات خودمون علیه حکومت تمامیت خواه اسلامی قرار میدیم، که او دقیقا متوجه این است که حکومت های دوریاستی چه مزایایی دارند، چگونه میتونن که سکولار دموکراسی رو عرض کنم که حفظ بکنن و جامعه رو جمهوریتی بکنن، حتی اگر که سیستم دوریاستیش با پادشاه مثلا سوئد و دانمارک این حرف رو ادامه پیدا کنن. و حال اینا همه امیدهای ماست. ما اگر که شاهزاده رو قدر میشناسیم و بر صدر میشونیم، به این دلیل نیستش که ایشون یه موقعی مثلا طبق قانون اساسی مشروطه مشروعه ولیعهد ایران بودن. مسئله اینه که یک آدمی پیدا شده که در رفتار، در گفتار، در سکنات، در همه کارهای خودش نشون داده که یه آدمی است که میتونه مظهر مدیریت سکولار دموکرات مملکت ما باشه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، امروز هم با خبر رفتن یکی دیگه از بزرگان موسیقی ایران از خواب بیدار شدی، ایرج خواننده، خواجه امیری، حسین خواجه امیری. نمیدونم اون موقع ها که توی رادیو میخون سرگرد بود این آخری ها، ولی حالا مثل این که درجه گرفته در جمهوری اسلامی و شده بود سرهنگ، ولی اون بخش نظامیش چیزی نبود برای مردم، بلکه اون اثرش، صداش و شخصیتش برای مردم مهم بود و کسانی مثل شجریان، مثل کسایی، مثل خیلی های دیگه راجبش اظهار نظرهای خوب کرده بودن و ازش تعریف و تمجید کرده بودن، جز نوابق موسیقی ایرانی محسوب می شد. ولی بیشتر معروفیتش روی سینما بود و فردین و صدایی که از گلوی فردین بیرون می اومد، یعنی فردین لبخونی می کرد و ولی صدای ایرج و خیلی خلاصه ترانه های جاودانه است، هم باش خاطره دارن، یادش گرامی باد و اینا از صفحه ما محو نمیشن. اما یه ویدیویی رو دیدم قبل از اینکه بریم برنامه رو شروع کنیم، من اینجا این وقت رو میگیرم و این نکته رو براتون میرسونم و میریم خدمت دوست خوب اون آقای آلبرت، و اون اینه که ایجاد دیسکورسه. وقتی حکومت ها توی شرایط استقرار یا شرط مستر قرار میگیرن، یه آیه دائم میخوندیم، امن یجیب و مستر ازادا، اون مستر وقتی که دیگه به جایی میرسه که دیگه استقرار دیگه را به جایی نداری و خیلی سخت میشه اوضاع، شروع میکنن با ایجاد دیسکورس های مختلف جامعه رو از این سو به اون سو در حقیقت هی این برانورش کنن که حواسش پرت بشه، تکونش بدن حواسش از موضوع پرت بشه، نتونه تمرکز کنه روی موضوع اصلی. مثل همین داستان مشتبه زنده است، مرده است، نمیدونم انتصابات که انجام میده، چه میدونم این یارو خانواده خرازی یا آخوندی که یه حرفایی میزنه و بعد حالا گفته آره دیدی این پیشبینی کرد که درست از کار در اومد، من گفت بذار قد میره اون میاد این میاد، اینا صرفا برای گمراه کردن. اما از همه مهمتر یه ویدیوی رو دوباره همین شبکه دستگاه امنیتی آزاد تولید کرد که از نیلی و کرمانی و اون آقای اصفهانی، اینا کارشناسان بزرگ اقتصاد عصر رفسنجانی هستن و خلاصه قبلا هم راجع به شرف زدن، اینا تقلا میکنن که بگن که ما میتونیم اگر که تحریما برداشته بشه و ما بریم ترک تخاصم بکنیم با آمریکا و اسرائیل، مثل آدم زندگی کنیم و تحریما برداشته بشه میشود. به باور من اینم دروغه، اینم جزء نشدن هاست، به خاطر اینکه اگر در دوران رفسنجانی شد به دلیل این بودش که جامعه از توی انقلاب در اومده بود، بعد به سرعت وارد یه جنگ شد و حالا جنگ تموم شده، هنوز امید داره که میشه انقلابش درست بوده و موفق میشه. اما این تجربه ای که ظرف این 30 چند ساله 37-38 سال گذشته صورت گرفت، قریب 40 سال دیگه متوجه شده، اومد تو خیابون داد زد اصولگرا اصلاح طلب نمیخوایم شما رو، ما مسیر دیگه ای رو میخوایم انتخاب کنیم. بنابراین اینم جز اون دیسکورس هاست، این ویدیوهایی که اقتصاددانایی مثل نیلی و نمیدونم این و اون میشینن، باید حواسمون جمع باشه بدونیم که اینا همش در مسیر گمراه کردن و در حقیقت به هم زدن تمرکزه. با این مقدمه طولانی وقت رو بیش از این ضایع نکنیم و بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتت هستم.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، منم خیلی خوشحالم که یه دور دیگه در اینجا هستیم با هم دیگه صحبت میکنیم. من یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم قبل از شروع. خب شما این یه نکته رو کردین سه نکته، حالا من این سه نکته رو اشاره میکنم. اولین نکته، وقتی شما راجع به گمراه کردن دارین صحبت میکنین، متاسفانه، من میگم متاسفانه، ما ها چون فارسی صحبت میکنیم و دوست داریم فارسی گوش کنیم و و و و و خب شروع میکنیم به گوش کردن رادیو تلویزیون فارسی. بنابراین دستگاه جمهوری اسلامی همونطوری که شما کاملا درست گفتید، برای گمراه کردن و برای متقاعد کردن مردم که راه خودشون رو ببینن صحبتهای رو ارائه میدن. من امکان نداره که در روز در هفته با چندین نفر از دوستان و حالا آشنایی هر جایی که هستم برخورد میکنم، مثلا سوالی رو میکنم میگن این درسته، و من متاسفانه تا نصف سوال رو میشم میگم نه خیر، مال دستگاه جمهوری اسلامیه، چون حقیقت چیز دیگر رو جای دیگری قرار داره. بنابراین شما کاملا درست میگین، ما باید مواظب این مسئله باشیم که این اخبار از کجا میاد. نکته دوم آقای بهبهانی، در رابطه وقتی راجع به جمهوری اسلامی 47 سال صحبت داریم میکنیم، یعنی 50 سال یک نیم قرنه،
1: خیلی
2: بله نیم قرنه که منطقه خاورمیانه و سیاست دنیا تحت تأثیر این
1: خوزعبلات اینا قرار گرفت،
2: تغییری که در ایران انجام شد. من همیشه با بحثایی که میکنم میگم که چرا هنوز ما گیر اینا هستیم، برای اینکه از اون اولی که اینها آمدن، من خوب یادم، من ایران نبودم اون موقع، دانشجو بودم، بیرون بودم، میگفتن استقلال، آزادی و یک پسوند داشت جمهوری اسلامی، استقلال و آزادی در جای دیگری قرار داره، استقلال و آزادی نمیتونه پسوند داشته باشه که بگه جمهوری اسلامی. اینها جمهوری اسلامی رو چسبوندن به این استقلال آزادی، در یکی از دلایلی هم که به نظر من تا الان اینها تونستن دووم بیارن، باورهای مذهبی و همین این کلم جمله که من گفتم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تا زمانی که من فکر میکنم ملت متوجه بشن که یعنی اون درصدی که از این رژیم داره پشتیبانی میکنه که استقلال و آزادی وجود نداره، در مذهب به خصوص در اسلام چنین چیزی وجود نداره، فرق نمیکنه، یهودیت هم همینطوره، فرق نمیکنه، مسیحیت هم همینطوره، فرق نمیکنه، تمام مذاهب برای گروگانگیری همونن متاسفانه داره انجام میشه. نکته آخری که مخواستم بگم اینه که هفته پیش خیلی چند تا ایمیل اومد، یکی از این ایمیل‌ها به نظر من خیلی جالب‌تر بود که من خواستم اون رو عنوان بکنم، یکی از دوستان و یاران و هموندان در لندن اومده بود. ایشون برای من نوشته بودن که آقای بوتساز گرامی، میشه که شما که حالا در آمریکا هستید حداقل، یعنی راجع به سیاست آمریکا نسبت به همه این تنگه هرمز و جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن ایشون، و گفتن که خب شما حداقل با کاخ سفید یا رئیس جمهور آمریکا اینها تماس بگیرید و بهشون بگین که این راهی که دارن میرن درست نیست. من در جواب برای این دوست عزیز در لندن نوشتم که من به نوبه خودم شخصا با دو سناتور در کالیفرنیا و دو سناتور در نوادا که هستن تماس گرفتم، این ایمیل ها رو کردم که این راه و روش نیست. برای خود کاخ سفید هم میتونید شما ایمیل بکنید، نامه بدید و بهتون میگن که ما این چیز شما رو دریافت کردیم، ولی جواب اینا رو نمیدن که چی میشه. با نمایندگان مجلس در اینجا ایمیل های کریم حق شماست به عنوان یک شهروند آمریکا، فعلا که شهروند آمریکاییم، رای در آمریکا میدیم، پاسپورتمون هم که آمریکاییه پس میتونیم با اینها در تماس بشیم. ولی من در پاسخ ایشون گفتم که اشکال عمده در اینه که دستگاه سیاسی امروز، یعنی کاخ سفید و آقای ترامپ و حداقل تعداد زیادی از اونایی که دور و برشون هستن، من جمله وایس پرزیدنت، شخص شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارند و بازگشت به سیستم پهلوی رو قبول ندارند و جزء برنامه هاشون نیست. درست آقای بیت کافی زمانی با شاهزاده ملاقات کردن، ولی زمانی که ما اون معادله رو نداریم، یعنی شماره در داخل این معادله نیست که جابجا کنیم حلش بکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که آقای ترامپ کرد این بود که فکر میکرد میتونه از داخل عنصری رو بکشه بیرون، ولی بزرگترین شانس ملت ایران هنوز از دست نرفته، شاهزاده رضا پهلوی، نه برای برگشت حکومت شاهنشاهی. اینجا یک فرقی، من برای دوستم توضیح دادم، یه فرقی بین استفاده از شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف هست تا برگشت حکومت شاهنشاهی. اون رأی ملت ایرانه. اگر ملت ایران اکثریت اومدن گفتن آزادانه که میخوان رژیم شاهنشاهی باشه، من قبول میکنم. بنابراین یاران دوستان، سیاست هایی که در آمریکا داره اجرا میشه، سیاست هایی که برای منافع ایالات متحده است. امروز یکی از نکاتی که ما داریم در دنیا میبینیم، جنگ امپراتوری جدید یعنی آمریکا و امپراتوری گذشته یعنی بریتانیاست. اون امپراتوری درسته که ولی میخوام وارد درس تاریخ باشم، ولی خب یکی از دلایلی که انگلیس ها به طور بدی در جنگ جهانی دوم، یعنی امپراتوری بریتانیا، شکست خورد و نتونست برگرده، چون باور چرچیل این بود که میتونن برگردن، دلیلش این بود که اون قرارداد رو امضا کردن به نام لندن لیس. یعنی آمریکا گفته بود که ما به انگلیس ها اسلحه نمیدیم، ولی اومدن گفتن که ما اینها رو به شما لیس میدیم، یعنی کرایه میدیم، نمیفروشیم، کرایه میدیم. در مقابل گفتن که خب چه کنیم، گفتن به انگلیس ها گفتن تمام بنادرتون رو در دنیا در اختیار ما بذارید، تمام بنادر نظامی و غیر نظامی غیر از یک دونه که هنگ کنگ بود، چون اهمیت استراتژیکی اون موقع برای چیز نداشت، برای ایالات متحده آمریکا، ولی تمام پایگاه‌های نظامی از پایگاه دیگو گارسیا گرفته تا قبرس و بقیه پایگاه‌هایی که متعلق به انگلستان بود دادن به آمریکا، و آمریکایی‌ها هنوز منتظر پولشون هستن، چون پولشون رو نگرفتن اون جزایر رو پس نمیدن. یکی دو تا از این جزایر رو انگلیس‌ها به خاطر مسائل حاکمیتی که داشتن مثل دیگو گارسیا رو اومدن گفتن نخیرین چون مال ماست. بنابراین امروز اگر یک جنگ نامترادفی رو در داخل تنگه هرمز داریم میبینین، اینه که آقای ترامپ در چند جبهه داره میجنگه. اولین جبهه اینه که دست سیاه امپراتوری بریتانیا رو برای آخرین دفعه نه تنها از تنگه هرمز، بلکه از داخل سیاست‌های آمریکا از نظر اقتصادی کوتاه بکنه. بفرمایید، زیاد صحبت
1: کردم؟ نه، خیلی هم خوب بود، اطلاعات خوب و دقیقی بود، درود بر تو. آره دیگه، این قصه قدیمیه، دقیقاً درست گفتی، و این اجاره دادن و این یه رابطه چند طرف است و حرف درستی. اما بذار بریم سر موضوع و این انتصابات. یارو وجود نداره، من روز اول برای حرف خودم ایستادم، پای فشاری میکنم و گفتم که ما باید بگیم که این مرده و مردم میدونن مرده، ولی این تعلل در گفتن، این اینطوری کردن، لکس بوکس و باد کردن به قول معروف، این کار سخت کرده. متاسفانه رسانه ها تو این زمینه خیلی ضعیف عمل کردن و دارن بوکس و باد میکنن و ما میدونیم که این یه بازیه، یعنی یه دون پشت هستن، خودیان همین تعداد محدودی که اسمشون دائما میچرخه و چندهای دیگه ای که اسمشون نمیاد ولی هستن، مثل هاشنا، مثل ظریف، مثل اینا، مثل روحانی، مثل خاتمی، مثل این دار دسته هستن. و اولم توضیح دادم راجع به این ویدیوی کانال وزارت اطلاعات به نام آزاد که این اقتصاددانای بزرگ ایرانی رو آورده و اینا تمام تقلاشون سر همینه و یه جنگی اون زیر وجود داره. میخوام نگاه شما رو به این معقوله انتصابات بشنوم. خودت چجوری فکر میکنی؟ بفرم.
2: اجازه بدید برای اینکه بتونیم جلو بریم این رهبر یا مورد مقواری رو بگیم رهبر ناپیدا، چون معلوم نیست که ایشون، یعنی یه رهبر میتونه صحبت نکنه، ویدیو هم داده نشه. حالا من میتونم بفهمم که چینا چی دارن میگن، میگن اگه ایشون بیاد بیرون خودشون نشون بده اگر وجود داشته باشه، خب اسرائیلیا پیداش میکنن و میزنن و اینا.
1: حالا اون الان نمیتونن پیدا کنن؟ پیدا چی که میرن ملاقاتش میکنن؟ چجوری میرن ملاقات؟ مثلا اون که میشینه میگه من 7 ساعت نشستم اونجا باشن زدن، تنهایی یه نفری یواشکی شبه رفته اونجا دیده اومده بیرون، کسی هم ندیدش.
2: من فکر میکنم یه کسی رو پشت پرده گذاشتن.
1: نه اونو کاری ندارم، همین خود پزشکیان که بلند شده رفته اونجا 7 ساعت با این آدم حرف زده، این خود پزشکیان و رفتنش چطوری ممکنه که از چشم ها پنهان بوده باشه؟ چشم اطلاعاتی رو میگم
2: بس... نه نه، دستگاه اطلاعاتی کاملا خبر داره.
1: بنابراین این پنهان کردنش برای اینکه اطلاعاتی ها نفهمن، این همون بکسواتیه که دارم رجوعش نه باید بکسوات کنیم، ممکن بایستیم بگیم نیست. بفهم،
2: باور ما برای اینه که ایشون ناپیداست، یعنی از نظر من وجود خارجی نداره، ولی من فکر میکنم اتفاقاتی که افتاد، این انتصابات، جنگ قدرت، حالا هر چی کسی میخوایم بزنیم، من فکر میکنم که برای هم مسائل داخلی هم مسائل خارجی بود. یعنی اگر زمانی که اینها رفتن حسن یا حسین نایب رو بردن، هر کدام که اسمش هست، چون اسمای مختلفی رو بهشون به این آقا لقب دادن، طایب، بله، وقتی که رفتن آوردنش ایشون رو، این برای مسائل داخلیه، یعنی نگرانی رژیم. من کاری ندارم که مجتبایی وجود داره یا نه، دستگاه گرداننده از نقطه نظر داخلی نگرانه، یعنی اینکه میدونه که هنوز شورش میتونه بشه و شورش خواهد شد. بنابراین این آقای طایب رو آوردن گذاشتن برای اینکه این اگه مسئله پیش میاد، یه نفر واقعا خونخوار این کار رو انجام بده. در رابطه با مسئله محسن رضایی، خب میدونیم که ذوالقدر اومد جای لاریجانی نشست و ذوالقدر کارش رو انجام داد، منتها یه مسئله در اینجا پیش اومده. ذوالقدر وقتی که صحبت میکرد، مخالفت خودش رو با آمریکا و اتفاقاتی که در تنگه هرمز میفته، و همونطور که من بارها در این برنامه گفتم، آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی داره استفاده میکنه، و این رو داریم میبینیم هر روز که جلوتر میریم چی داره میگذره. بنابراین محسن رضایی وقتی که اومد برای مسائل خارجی بود، یعنی ذوالقدر رو برداشتن، حالا اگر شغل دیگری بهش دادن اون جای خود داره، ولی محسن رضایی حالا هر دکترایی که داره از نظر اقتصادی یا هر چیزی که هست، که اگرم درست باشه فکر نمی کنم ایشون مغزی باشه که بتونه کمک بکنه، محسن رضایی رو برای کنترل مسئله داخلی نگذاشتن، یعنی نشون بدن که چی داره میگذره، برای نشون دادن به ایالات متحده آمریکا که آقا ما مالک تنگه هرمز هستیم، کشورهای منطقه، منظورم از عربستان سعودی گرفته بحرین و قطر و امارات و عراق و بقیه، امروز یواش یواش دارن این رو قبول میکنن که جمهوری اسلامی امکان این که مالکیت یا کنترل، ببخشید این هم دیگه، مالکیت یا کنترل تنگه رو به دست بیاره وجود داره. پس بنابراین این آقا هم برای محسن رضایی هم برای این مسئله آوردن که سیاست خارجی در رابطه با مذاکرات رو با آمریکا، با برداشتی که جمهوری اسلامی داره که ما جنگ رو بردیم در مقابل آمریکا، دوام آوردیم و امروز میتونیم در مقابل آمریکا دوام بیاریم و ما حاضر نیستیم که با آمریکا مذاکره بکنیم. درسته که دارن با عمان مذاکره میکنن، ولی من نمیدونم آیا اینها قدر شعور و عقلم دارن. شما بدون برگشت برداشتن تحریم ها و برگشتن اون پول ها که نمیتونید کاری بکنید، که وقتی که در چند ماه گذشته 30% 35% از پول از دست رفته و اون تورم داره بیشتر و بیشتر میشه، و شما دارین میبینین که تنگه هرمز رو بستن، کشتی هایی که واردات حالا هر چیز رو انجام میدن دیگه نمیتونن وارد بنادر ایران بشن، اگر بنادر بتونن اسکله ها فعالیت بکنن. میرسیم به حالا احمد وحیدی و خب ایشون به نظر من رئیس سپاه بود ولی خب امروز تایید شد. بنابراین تمامی این حالا من فقط از 3-4 نفر اسم بردم، از اینها کسانی بودند که خلأ اون 50 نفری که در جنگ 38 روزه کشته شدند، رهبران حالا نظامی غیر نظامی رو جایگزین کردند. بنابراین امروز میخوان نشون بدن که دولت جمهوری اسلامی یعنی اتاق فکری تهران میخواد بگه که ما امروز سر کار هستیم. اشتباهی که تا اندازه بسیار زیادی ایالات متحده آمریکا کرده و اسرائیلی ها خواستن رو درست بکنن ولی شانس بهشون داده نشد، اینه که اونهایی که حذف شدن سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بودن، یعنی اون 50 نفری که من دارم صحبت میکنم، سران در واقع اطلاعاتی امنیتی سر جای خودشون موندن و اونها به نظر من کسانی هستند که امروز گرداننده تصمیمات رهبر ناپیدا هستند یا رهبری که وجود نداره هستند. بنابراین اگر نگاه بکنیم به این مسئله، این نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که این انتصابات سرسختانه و جنگجویانه است. یعنی اینکه دارن با آمریکا اعلان جنگ میدن، یه خودشون هم گفتن ما میخوان به خاک آمریکا حمله کنیم. حالا چه جوری میخوان حمله بکنن؟ بماند ما میخوان به اسرائیل حمله بکنیم. خب شما که از 2024 که این همه 2000 تا موشک به سر اسرائیل ریختن که پهپاد و اینها، کشورهای عربی هم دیگه به اندازه کافی موشک و پهپاد رو سرشون ریختین زدین. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که نگاه جمهوری اسلامی و اتاق فکری و اتاق تصمیم گیری بر اینه که کاری رو انجام بدن، یعنی با این انتصابات، و نشون بدن که ما سرسختانه در مقابل شما ایستادیم و دیگه سخنان ذوالقدر رو ما قبول نداریم که با شما میگفت نمیخواد مذاکره بکنه اما مخالفتی با مذاکره نمیکرد. بدین معنی که ایشون نمیخوام بگم سیاست مدار بوده ولی خب سیاست رو متوجه شده بود. حالا اگر این در واقع انتصابات میخواد جلوی پزشکیان و قالیباف و بقیه رو بگیره و در واقع بر حذف کردن یا بر کناری ذوالقدر، نکته دیگری هم داره نشون میده که به طور کلی 180 درجه میخوان سیاست خارجی رو برگردونن و نشون بدن که با آمریکا نمیخوان کنار بیان. و من فکر میکنم که امروز که داریم صحبت میکنیم کمی نزدیک به 80 روز 82 روز به انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا مونده. صحبت هایی که رد و بدل میشه این نتیجه گیری رو داره حداقل نزدیک

0: که با آمریکا نمیخوان کنار بیان. و من فکر میکنم که امروز که داریم صحبت میکنیم کمی نزدیک به 80 روز 82 روز به انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا مونده، صحبت هایی که رد و بدل میشه این نتیجه گیری رو داره حداقل نزدیک. مسئله قیمت نفت هم سرسام آور نرفته، باره یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی نتونسته هضم بکنه همین مسئله بوده که چرا قیمت نفت بیشتر از این بالا نرفته. بنابراین من فکر میکنم که امروز ما در جای قرار گرفتیم با در نظر گرفتن انتخابات میان دوره‌ای، جمهوری اسلامی احساس میکنه که در این انتخابات میان دوره‌ای ترامپ شکست خواهد خورد، یعنی هم مجلس و هم سنا خواهد داد. بنابراین وقتی که این انجام بشه جمهوری اسلامی میتونه بقیه ترم زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ رو باهاش مبارزه بکنه، بدین معنی که وقتی که اگر که من فکر نمی کنم هم مجلس هم سنا رو آقای ترامپ ببازن، اگر این اتفاق بیفته اولین کاری که دموکرات ها خواهند انجام داد و اون سوشال دموکرات های آمریکا و چپی های دیگه اینه که تار و پود آقای ترامپ رو میریزن دوباره رو آب، دوباره استیزا و خانوادهش و هر کسی که هست رو میکشن دوباره تو سنا و به هم میریزن. بنابراین اقداماتی که جمهوری اسلامی از نقطه نظر غرامت میخواد بکنه یک نکته رو برای دو طرف روشن کرده، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا دارن همدیگر رو آزمایش میکنن. آزمایش بدین معنی که امروز اتفاقاتی که داره میافته تا سوم، من باورم بر اینه که بعد از سوم اکتبر که انتخابات انجام میشه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل چاره جز یک حمله وحشتناک و کوبنده به جمهوری اسلامی ندارن، هیچ چاره جز این وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای منطقه چندین دفعه آقای ترامپ رو متوقف کردن، باور من بر این هست، ولی ایالات متحده آمریکا نباید بوده به حرف کشورهای منطقه گوش بکنه. اما به خاطر اینکه آقای ترامپ خیلی اقتصادی و به قول مطبوعات آمریکایی ترانزکشنال پرزیدنت، یعنی رئیس جمهوری هستن که مسائل اقتصادی و مسائل مادی خیلی براشون مهمه و اهمیت داره، من فکر میکنم در اینجا اشتباهاتی صورت گرفته و باور من بر اینه که سقوط اقتصادی سقوط رژیم رو پیش نخواهد بود. منظور من بر اینه که من گفتم سیاست جمهوری اسلامی چیه، سیاست آمریکا هم خیلی خلاصه بگم اینه که ما با محاصره دریایی و محاصره اقتصادی میتونیم کمبر جمهوری اسلامی رو خورد بکنیم. بله، اگر از همون اولی که آقای پرزیدنت ترامپ سر کار اومده بودن همین کارو میکردن تا امروز نتیجه گرفته بودن. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد هزینه جنگ رو برای آمریکا بالا ببره، آمریکا میخواد کمر اقتصادی ایران رو بشکنه، ولی سوالی که همیشه برای من پیش اومده اینه که اینها که 40 ساله، 47 ساله، 30 ساله، 20 ساله که در تحریم هستن، خب همینطوری اینا زندگی کردن، باز هم به همین ترتیب، چون آینده ملت ایران که برای اینا اهمیت نداره که. بنابراین من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا اون داستان سقوط اقتصادی و سقوط رژیم رو، من نمیخوام بگم اشتباه دارن فکر میکنم، ولی من فکر میکنم که اون عملی نخواهد شد و اینها به هر نحوی که باشه دیدیم چه تغییراتی رو
1: دادن. بعدن فکر میکنی که چی کار باید بکنه؟ به نظر شما این راه به نتیجه نمیره، راهی که به نتیجه میرسه کدومه؟ به نظر من
0: فشار اقتصادی به نتیجه میرسه، ولی جمهوری اسلامی جز جنگ و نابودی تسلیم نخواهد شد.
1: یعنی باید بجنگ؟ یعنی باید همش بمب بریزن؟
0: همش نباید بمب بریزن.
1: مسئله
0: که پیش اومد اینه که ایالات متحده آمریکا 2 دفعه اسرائیل رو متوقف کرد. برای اینکه شما نگاه بکنین، میان میگن که ما موشک‌های رهگیر کم شده در مثلا پنتاگون یا در سنترال کماند آمریکا. خب میتونین به من بگین که چطور ممکنه که شمایی که دارید ایالات متحده آمریکا، شما دارید اسلحه به اسرائیل میدید، اسرائیل یا اسلحهشون کم نیمده، موشکای رهگیرشون کم نیمده، ولی مال شما کم اومده؟ خب این طریقه انتخاب جنگ بوده، اینها میشنن تو دریای عمان یا

در این رسانه از اونجا موشک ها رو پرتاب، خب تمام شده این موشک ها، ولی اسرائیل این کار رو نکردن، چون ساختن اون موشک ها و بمب هایی که به هواپیما ها متصل میشه خیلی آسونتره و در هر جای دنیا انجام میشه. این موشک های تماهاک یا کروز یا هر کدوم که آمریکایی ها دارن، اینها دیگه تماما در داخل آمریکا تولید نمیشه، اینا در جاهای مختلف تولید میشه، بنابراین خیلی هم گرون در میاد. پس بنابراین رویه اسرائیل درست‌تر بود که هواپیما رو فرستاد به نقطه حمله و حمله کردن، اما آمریکایی‌ها نشستن توی کشتی‌ها و زیردریایی‌ها، 100 تا موشک تماهاک رفت اونجا، 20 تا تماهاک رفت اونجا، 50 تا، خب تموم میشه دیگه. بنابراین مسئله انتخابه، چاره جز جنگ، چاره جز این که بعد مدت 3 ماه 4 ماه یا 6 ماه این محاصره دریایی انجام بشه. نامه‌ای که رهبر چین برای کاخ سفید فرسته، برای شخص آقای ترامپ فرسته که جنگ، توجه بفرمایید، جنگ خاور، جنگ هرمز رو تمام کنید و تنگه رو باز کنید. یکی از دلایلی که آمریکا کنار کشیده تا اندازه‌ای و داره نشون میده که ایرانه که نمیخواد، جمهوری اسلامی که نمیخواد تنگه باز شه، به خاطر همینه. پس بنابراین زمانی که ایالات متحده آمریکا اشتباه کردن، وقتی به ما گفتن 80 درصد از این موشک‌ها از بین رفته، خب 80 درصد از چند از این موشک‌ها از بین رفته؟ 80 درصد 10,000 تا از بین رفته یا 80 درصد 1,000 تا؟ بنابراین شما در اول برنامه هم یک نکات راجع به گمراه کردن اطلاعات، خب اطلاعات داده میشه دیگه، وزارت دفاع آمریکا، وزارت جنگ آمریکا میگه آقا ما 70 درصد 80 درصد زدیم. 70 درصد چی رو زدین شما؟ خب چند هزار تا بوده روز اول، شما دارین اون تعدادو میدونین، بعد میای نگاه میکنین ببینین که نخ اشتباه بوده. پس بنابراین برنامه ریزی به نظر من قدری در اینجا اشتباه بوده و در قسمت دیگه من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا خیلی بهتر میتونست از مهره شاهزاده رضا پهلوی استفاده بکنه، در اول برنامه هم گفتم. و پایان این مسئله، آقای بهبهانی، جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است که آمریکا رو بدون گرفتن امتیاز و بدون گرفتن نتیجه از اونجا بیرون بکنه، یعنی از کجا؟ از تنگه هرمز و از خاورمیانه، و هنوز اون قصر رو داره که صاحب خاورمیانه بشه. جمهوری اسلامی تمام منابع نفتی عربستان و قطر و حالا گاز قطر و کویت و امارات و اینها رو مال خودش میدونه، میگه این جزایر همش مال ما بوده. بنابراین اینها اون درک کامل سیاسی رو ندارند که آقا نقشه یک کشور مرزها کشیده شده دیگه، اون دوران تموم شده. و امروز شما برگردی نگاه کنید، وقتی میخواستن به عراق حمله کنن، آقا یه دفعه گفتن حمله کردن، نیرو جمع کردن، خیلی خوب، نیروی نظامی نمیخواین بفرستین، نفرستین. ولی این طریقه که امروز میزنیم، فردا میزنیم، اولا چرا اعلام میکنیم؟ چه اعلام کردنی داره؟ این دیگه حرف، ببخشید، یه بچه 10 ساله این مساله رو میتونه بفهمه. این اعلام کردن چیه که ایشون میاد اعلام میکنه؟ اسرائیل هم هر کاری خواست بکنه، خب هیچ وقت به حزب الله نگفته آقای حزب الله امروز ما میایم میزنیم، نه خیر، چنین چیزی نیست. 10 تا جنگنده بالا میشن میرن خدمت نصرالله میرسن. خب اگر اعلام کرده بودن که انجام نمیشد. بنابراین ایالات متحده آمریکا دوچار اشتباهاتی شده در اینجا و این اشتباهات باید درست الان عملی بشه. آقای بهبهانی، اینا نمیتونن پاکستان و ترکیه و قطر رو بندازن وسط که بخوان مذاکره بکنن. قطر آمریکایی‌ها رو میفروشه و فروخته به جمهوری اسلامی.

0: سپاه برداشت از این رهبران جمهوری اسلامی برداشته بشه تا اینکه ما به نتیجه برسیم. در خاتمه این مسئله رو میگم، جنگ تنگه هرمز جنگ حیاتی برای ایالات متحده آمریکا نیست، ولی جنگ حیاتی برای جمهوری اسلامیه. پس آمریکا و اسرائیل باید از این مسئله استفاده کامل رو انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه حیات جمهوری اسلامی، موزه جمهوری اسلامی و در واقع تنفس جمهوری اسلامی که اقتصادشه ببندند. و این عمل به نتیجه خواهد رسید اگر اینها بتونن این مسئله رو 6 ماه محاصره دریایی. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با عمان یه جوری کنار بیاد، که البته اینم کارشون خیلی احمقانه است، برای اینکه مسئله کاملا روشنه. شما در آخر سر چه قراردادی میخواین با آمریکا ببندین که تحریما برداشته بشه اگه تنگه هرمز رو باز بکنین؟ تنگه هرمز بزرگترین دارایی بوده که جمهوری اسلامی در مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام بده. اونها هم یه سری داستان لج و لج بازی هایی هست که وجود داره. بنابراین من اینو به شما اطمینان کامل میدم. من گفتم این جنگ قسمت
1: لج و لج بازی از طرف کی؟ یعنی طرف ایران
0: از طرف
1: یا
0: از طرف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چاره جز تسلیم شدن نداره. آره ببینید، ما بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم. امروز ایالات متحده آمریکا، حالا خیلی ها ممکنه بگن دنبال اینه که نفس چین رو بگیره، اونم قسمتی از بازیه، ولی این مسئله مهمی که برای آمریکا وجود داره، مسئله حفظ امنیت در آمریکا و نیمکره غربی، منظورم آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین هست، و این کار رو انجام دادند. من کاری با ونزوئلا ندارم، این فرمول ونزوئلا در ایران. ونزوئلا یک کشور ساحلیه که ساحلشو بگیرن تمام میشه میره. ایران یک کشور دیگریه، فرق میکنه. امروز اتفاقی که میگه، وقتی میگم لج و لج بازی، یعنی این که این جمهوری اسلامی و باقی مانده این سیستم فکر میکنه که باید نشون بده این جنگ رو برده. اینها دارن لج بازی با خودشون میکنن. آمریکا، من گفتم این جنگ حیاتی نیست، خیلی هم براش مشکل بشه ول میکنه میره، ولی مسئله اینه که اسرائیل در اینجا ول نمیکنه. مسئله اینه که اسرائیل کنار نخواهد رفت. اسرائیل اون اجازه را نخواهد داد که جمهوری اسلامی نیمه له شده دوباره برپا بشه. بنابراین باور من بر اینه که ایالات متحده آمریکا امروز باید مسئله مذاکرات رو با جمهوری اسلامی برای مدتی کنار بذاره و در یک کمپین نظامی، اهمیتی هم نداره اگر زیر بنا رو میزنن، برای اینکه چاره جز این نیست. باید این ملت ایران از دست اینها آزاد بشن. این ملت نمیتونه برای یک نسل دیگه، الان دو نسل از بین رفته، یک نسل دیگه هم دوباره از بین بره. بنابراین باور من بینه که سقوط اقتصادی در راه هست. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد، اون چیزی که در مسابقه بوکس ما بهش میگیم ناکاوت پانچ، یعنی اون مشتی که میزنه طرف رو ناکاوت میکنه، میندازه رو زمین، اسرائیل انجام دادن و آمریکا در کشتن سید علی خامنه‌ای و رهبران سپاه که امروز صحبت کردیم جاشو پر کردن، ولی اون بسط ادامه پیدا میکرد. و باور من بر اینه که امروز کشورهای منطقه تأثیر بیشتر از اون چیزی رو که شما تصور میکنین به روی آمریکا دارن. بفرمایید.
1: بسیار ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که من یه چند تا مسئله دارم با این تحلیلای شما. یکی این که در مورد مثلا اسرائیل، اسرائیل داره انجام وظیفه میکنه، یعنی برای حفظ خودش، مردمش، نهایت تلاشش داره میکنه. شما یه نگاهی به جنوب لبنان بکن، یه نگاهی به نوار غزه بکن، به ایستادگی نتانیاهو در مقابل خواسته های بالا پایین آقای ترامپ بکن. خب سرآخر نتانیاهو گفتش که ما برای حفظ امنیت و سیانت از جان مردمان خودمون هر کاری که لازم باشه میکنیم، گوشم به کسی نمیدیم. و نگاه میکنیم اینی که اینا الان در غزه دونه دونه آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن رو داره میزنه نابود میکنه، پیداشون میکنه، تله میذاره براشون و بالاخره نابودش میکنه. در جنوب لبنان

0: چون یاکو دیروز در لبنان قانون گذروندن که آقا اعدام دیگه نباشه. یه تحول بزرگ، نخستین کشور تو خاورمیانه که رسما در به غیر از اسرائیل این در حقیقت دومین کشوره که میگه در قانون مینویسه که اعدام نباشد. خب این یه تحوله، ولی رفتار اسرائیل در جنوب لبنان تمام قدرت پوشالی جمهوری اسلامی رو نابود کرده، اینو باید بپذیریم. منتها ما شکل داستان یه جور دیگه ای برای خودمون تصور میکنیم. من فکر میکنم گرمون اونجاست، باید جور دیگه ای نگاه کرد به قضیه. در مورد
1: چجوری نگاه بکنم؟
0: خب همین دارم میگم دیگه، یعنی فشار اقتصادی که شما میگی که تأثیر نمیذاره، چرا تأثیر نمیذاره دیگه؟
1: میگم سقوط اقتصادی، گفتم که 100% باعث سقوط نظام.
0: نه اون که خب معلومه، ولی نابودش میکنه سرانجام. این کارو نمیتونه، آره این نمیتونه به این
1: یعنی اگر آمریکا دنبال اینه که سه ماه الان 80-83 روز مونده تا نوامبر، درسته؟ با. اگه فکر میکنن تو این 80-90 روز تنگر رو ببندن، اینجا رو هم ببندن، این رژیم سقوط میکنه، نکته من در اونجا اینه، این اتفاق. ولی اگر به 6 ماه و 1 سال برسه با شما، بله زمان به نظر من اون مدیریت زمانه که میرسونه. اگر بخوایم بگیم در آخر به اون نتیجه خواهند رسید، شما به من اینو میتونید بگید که آیا آقای پرزیدنت ترامپ حاضر خواهد بود 6 ماه دیگه هم بیاد، 1 سال دیگه هم بیاد جمهوری اسلامی و تنگه رو ببنده؟ دنیا از نظر اقتصادی، از نظر انرژی، فعلا 2 سال دیگه لوله ها کامل میشه، نفت داره میکشن بیرون، عراق از کرکوک داره به سوریه لوله میزنه که حس دارن اکتیویت میکنن، کویت هم داره به اون وصل میشه، این مال این دو کشور. قطر میمونه که قطری هم حاضرن پولشون رو بدن به جمهوری اسلامی رد بشه، تانکرای گاز LPGشون رد بشه. عربستان و امارات هم که داستانشون معلومه دیگه، این طرف میکشن بیرون. شما کاملا درست میگید، ولی آیا آمریکا حاضره 1 سال دیگه صبر بکنه؟ من در اینجا به خصوص با این رئیس جمهور یه ذره شک دارم که اگه ایشون بخواد 1 سال دیگه در مسئله تنگه هرمز و مشکلات تنگه هرمز دووم بیاره. بفهم. شما اینجا نکته رو گفتید، اسرائیل که از مردم خودش داره دفاع میکنه. بله ببینید آقای بهبهانی، ما یه اتفاقی در این کناره این مسئله جنگ افتاد. این جمهوری اسلامی بود که با موشک به اسرائیل حمله کرد در سال 2024. اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله نکرد در 2024، حمله رو جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حالا میدونستن یا نمیدونستن، خواسته یا ناخواسته، جمهوری اسلامی احساس کرد که وضعیت اسد در داخل سوریه در واقع خراب داره میشه، بدین معنی که جمهوری اسلامی متوجه شده بود که اگر امروز به اسرائیل 2024 حمله نکنه، این سقوط این عوامل نیابتی باعث ثبات در خاورمیانه میشه. ما داریم کجا میریم آقای بهبهانی؟ ما داریم امروز به یک جایی داریم میرسیم که نگاه میکنید به تنگه هرمز اشکال داره. یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران میخواد اونجا رو ببنده یا مالکش بشه. بعد میان نگاه میکنین در باب المندب حوثی ها، حالا حوثی ها داستانشون فرق میکنه چون اونا کشور نیستن، خودشون در حال جنگن از با نیروهای دیگه، اونجا هم از نظر گذرگاه آبی دوچار اشکاله. در قسمت سوم داریم نگاه میکنیم که اوکراین و روسیه در دریای آزوف و دریای سیاه، روسا یعنی روسیه و اوکراین بزرگترین صادر تولید کنندگان و صادر کنندگان گندم هستند. اوکراینی ها کشتی های روسی رو میزنن و روس ها هم کشتی های اوکراینی، کشتی های اوکراینی گندم رو دارن صادر میکنن که روس ها میزنن، بعدن اوکراینی ها هم کشتی های نفتی روسیه رو میزنن که دارن نفت رو صادر میکنن به بقیه کشورها. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که ما در یک جای قرار گرفتیم که این مناطق که من تنگه هرمز و باب المندب رو گفتم و بقیه رو اشاره کردم، جایی هست که باعث در واقع اشکالات اقتصادی داره برای دنیا میشه. خب گندم احتیاج هست، نفت روسیه هم احتیاج هست. بنابراین اگر ایالات متحده آمریکا اجازه بده این مسئله به نتیجه نرسه، برای دنیا بد خواهد بود. پس بنابراین اگر اسرائیل اومده در اینجا یک نتیجه گیری کرده که باید بره در غزه اونا که 7 اکتبر هر کی رو کشتن، اسرائیلیا رو کشتن، از بین ببره، بعد بیاد در داخل لبنان برنامه رو پیاده کنه که دولت لبنان رو وارد مذاکره بکنه، سوریه هم که دیدیم که داره از نقطه نظر حکم اعدام آقای بشار اسد هم صادر کردن، گفتن اینو باید بکشیم، اینطوری بشه اونطوری بشه، تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که ثباتی رو که من صحبت کردم، خاورمیانه احتیاج به ثبات داره. جنگ آمریکا وقتی میگم جنگ حیاتی نبود اما جنگ انتخابی بود، یعنی این وقتی وارد مسئله تنگه هرمز شدن برای این بود که ثبات به خاورمیانه برگردونن و قصد آمریکا این بود که با درگیر کردن جمهوری اسلامی و ضعیف کردن جمهوری اسلامی به این نتیجه گیری برسه که ما میتونیم وظایف امنیتی خاورمیانه رو به کشورهای مثل عربستان، اسرائیل و بقیه بسپریم. بنابراین در اینجا نقش اسرائیل بسیار بسیار مهمه. در لبنان اگر اسرائیل کاری رو انجام میده، مسئله حزب الله است که باید حذف بکنن به طور کامل. در غزه من فکر میکنم چون امروز بیشتر از 70% غزه در تصرف اسرائیل هست، حماس نمیتونه کاری بکنه. حماس باید تماما به نظر من خلع سلاح بشه و زمانی که خلع سلاح بشه اسرائیل ها عقب نشینی خواهند کرد. ولی طرحی که آقای ترامپ داره خب الان به نتیجه نمیرسه، ولی باز به نظر من به نتیجه خواهد رسید. در لبنان مسئله مشکل تر خواهد بود. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که امروز اگر اسرائیل برمیگرده میگه ما در آماده باش کامل و فوری هستیم، این استراتژی کابینه اسرائیل، اسرائیل داره واکنش خودش رو نسبت به 2-3 ماه آینده، یعنی منظورم در اکتبر و نوامبر داره میده. بنابراین من فکر میکنم که یه پنجره دیپلماتیک در اینجا وجود داره، یعنی آمریکا پنجره دیپلماتیک رو قبول کرده و اون پنجره دیپلماتیک در اختیار کشورهایی مثل عمان و جمهوری اسلامی و بقیه است. اسرائیلیا دارن از این مسئله، از این پنجره دیپلماتیک استفاده میکنن برای ذخیره مهمات و آموزش و برتر و در واقع مسئله که اسرائیل کاملا بهش پی برده و اون اینه که اسرائیل در 10 سال آینده دیگه نمیتونه روی ایالات متحده آمریکا برای رسیدن سلاح و داشتن سلاح‌های برتر تکیه بکنه. با این چیزی که ما در آمریکا داریم میبینیم، با حزب دموکرات که بالاخره حزب دموکرات هم که همش شکست نمیخوره، یه روز اینا میان سر کار، یه روزی رئیس جمهور هم از اینها خواهد شد، و با اون داستان که در داخل حزب دموکرات آمریکا هست، با اون مسئله اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی که در داخل حزب دموکرات داره هر روز میجوشه و انتخابات که داریم میبینیم، اسرائیل امروز مجبوره که شروع بکنه به بومی سازی نظامی خودش بیشتر و بیشتر در داخل. مقدار زیاد در اسرائیل اسلحه تولید میشه و جایی که اسرائیل داره پیش میره، برتاوا گفته آقای نتانیاهو هواپیماهای بدون سرنشین رادار گریز رو تا 10 سال دیگه تولید میکنن. بعد مسئله چیزی که ما بهش میگیم هسته روباتیک، یک شاخه نظامی رو دارن درست میکنن در اسرائیل که روی مسئله روباتیک داره کار میکنه، یعنی اینکه اون جنگی که دیگه سربازها درش دخالت نکنن. حالا من نمیخوام بگم از سرباز مصنوعی دارن استفاده میکنن، ولی داستان روباتیک، اون شاخه نظامی روباتیک اسرائیل هست. بنابراین تمامی اینها، بومی سازی نظامی با این آماده باشی که اسرائیل داده، این نکته رو، این پیام رو داره به جمهوری اسلامی میده که ما دیگه اون اسرائیلی نیستیم که اگر هر روز پرزیدنت ترامپ به ما دستور بده متوقف بشیم. پیام اسرائیل به جمهوری اسلامی برای بعد از انتخابات 2028 هم هست. یعنی ما داریم به جایی میرسیم که اگر آمریکا بودجه 4 میلیارد دلاری خودش رو حذف کرد، ما انقدر از نقطه نظر نظامی پیشرفته هستیم که بتونیم با شما وارد جنگ بشیم و به عنوان قدرت برتر نظامی خاورمیانه در آنجا بایستیم. و این دلیل آماده باشه دولت اسرائیل و کابینه اسرائیل برای اینه که این جنگ قسمت چهارمش در بعد از انتخابات اسرائیل و آمریکا خواهد اومد. فرقی هم نمیکنه چه کسی در انتخابات اسرائیل پیروز بشه، چه آقای نتانیاهو باشن، به نظر من شانس دارن، شانسشون 50 یا شاید 49% که مجدداً بتونن دولت اسرائیل تشکیل بدن. آقای آیزنکات فعلا حزب آقای آیزنکات قدری بیشتر جلوتر است، یکی دو کرسی جلوتر است، ولی خب مسئله تجربه سیاسیه. من فکر میکنم ملت اسرائیل بعد از این مسئله 7 اکتبر دنبال تغییر دارن میگردن، ولی آقای نتانیاهو رو دست کم نگیرید و من فکر میکنم انتخاب مجدد ایشون از نقطه نظر من حداقل برای آینده اسرائیل و خاورمیانه قدری مفیدتر است. ولی دنبال قسمت چهارم این جنگ بعد از این انتخابات باشید. فقط یک مسئله وجود داره، مگر اینکه اتفاقی در داخل جمهوری اسلامی بیفته، ریزشی به وجود بیاد، حالا در داخل سپاه، ارتش و بقیه، که بتونن اجازه بدن با آمریکا مذاکره بکنن و مذاکره با آمریکا شامل تنگه هرمز، مسئله هسته‌ای و بقیه مسائلی که آمریکا میخواد بشه.
0: ممنون از. اما بذار بریم موضوع یه جوری دیگه بهش نگاه کنیم و اون اینه که شما تو آمریکا در همین ماجرای انتخابات پیش رو خب میبینی که یه آدم هایی اومدن جلو، خوشبختانه خانم فرانسیسکا هنگ اون مثل این که تو پرایمری نتونست موفق بشه، آدمی که دیدم که بیل مار که من براستی برنامه اونو هر جمعه دنبال میکنم و از این هفته یعنی جمعه پیش از تعطیلات اومد و برنامه فصل جدیدش آغاز کرد، شروع کرد راجب همینا حرف زدن. اون یه آدمی بودش که در دوره اوباما 1,000,000 دلار از جیبش پول گذاشت برای دموکرات ها. امروز شمشیر از رو بسته و میگه این دموکرات ها در حقیقت کمونیست هایی هستن که از طرق مختلف دارن وارد آمریکا میشن. و البته میگفت من با کمونیست مخالفت ندارم، اما نحوه دروغگویی اینا برای من آزاردهنده است. یه موضوع دیگه که برای من جالبه، قرآن خوندن اون یکی نماینده است در نمیدونم میشیگان کجاست اون، این البته این خانم مال ویسکانسینه که خوشبختانه مثل که انتخاب نشد، ولی اون یکی که قرآن میخوند برام بامزه بود. اما از همه اینا بامزه تر نقدیه که در ایران هیچ کس قبولش نداره، یعنی مردم ایران اون رو به رسمیت نمیشناسن، یه آدمیه که عراقیه وارد دستگاه بسیج شده و فرمانده بسیج بوده و دوره خامنه‌ای هم بالا پایین شده، حالا پی بی اس رفته باهاش گفتگو کرده، این نخستین باره که یه سپاهی با یه تلویزیون رادیوی آمریکایی گفتگو میکنه. اینا رو کنار هم میذاری بازم میگی که ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن؟
1: نه، من نگفتم ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن، من دارم دیدگاه جمهوری اسلامی رو بر برداشتشون داشتم توضیح میدادم. اگر سوال شما اینه که من دیدگاه من نسبت به انتخابات آمریکا و اون چیزی که به عنوان سوشال دموکرات هست بخوام راجبش صحبت بکنم، من قدری راجب السیاد هفته پیش صحبت کردم و نتیجه گیری که من در اول میکنم بعد جواب میدم اینه که شما اتحادی رو که دارین میبینین اتحادیه که بین اسلامگرایان و چپیها، چپیهای آمریکا و دنیا، یعنی اینترنشنال لفت، دارن از اسلامگرایها استفاده میکنن برای اینکه به جایی برسن که در صندوق انتخابات نمیتونن برسن. ببینید آقای بهبهانی، دیشب در همین ویسکانسین تا که شما اشاره کردین، این خانمی که اصل نسب کره‌ای دارن که با سوشال دموکرات هم هستن، با یک درصد بسیار بسیار کمی باختند. ولی نکته که جالب بود باخته ایشون شاید تماما نبود، ولی مطبوعات پیش بینی کرده بودند که ایشون خیلی جلوتره و رأی میاره و میبره. بنابراین من میخوام به شما بگم که مطبوعات از چی دارن پشتیبانی میکنن، از اون اسلامگرایان به رهبری چپی ها. در هفته پیش هم که در میشیگان انتخابات داخلی برای سنای آمریکا بود که این آقای السیاد که سوشال دموکرات هستند و چپی هستند، ایشون هم به همین نفت مطبوعات اومدن گفتن این 12% جلوه چنین چیزی نبود، ایشون با چند هزار رأی باخت. و یکی از دلایلی که ایشون تونست آدم ها رو متقاعد بکنه این بود که بله ایپک سازمانی که از مقاصد اسرائیل پشتیبانی میکنه به سلام اون شخص دیگری که در مقابلشون بود از اون پشتیبانی میکرده و پول داده. بله کاملا درست بوده، چون ایپک نمیاد از این آقای مسلمان بخواد دفاع بکنه. بنابراین من فکر میکنم امروز ما در یه جای گیر کردیم در آمریکا و اون اینه که این سوشال دموکرات ها، آقای بیلمار حرفشون درسته، اینها در واقع این سوشال دموکرات ها یعنی چیزایی رو که ممدانی در نیویورک داره میگه که من فکر میکنم ماه عسل اونم تموم شده، کارهایی که ممدانی در نیویورک داره میکنه وارد دادگاه آمریکا میشه. یعنی وقتی که شما اگر رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید امضا میکنه میگه من میخوام همچی کاری انجام بدم، میبرنش دادگاه سوپریم کورت آمریکا، جلوشو میگیرن که تعرفه نظره، پس بنابراین جلوی شهردار نیویورک هم میتونن بگیرن و گرفتن. بنابراین حرف آقای بیلمار درسته، اینها سوشال دموکرات ها یک کلاهی که سر خودشون گذاشتن و میگن ما کمونیست نیستیم، ولی فرق زیادی ندارن، یعنی فرق زیادی ندارن. اگه شما به نامه‌ای که آقای ممدانی در نیویورک برای نزدیک به 950 هزار نفر از شهروند نیویورک فرستاده که خونه‌هاتون اینطوری اونطوری هست، این چیز جز کمونیست بودن نیست. در اتحاد
0: جمهوری به نظرتون نیویورک هم چیکاری بکنه یا مردمو فراری میده؟
1: مردم فرار کردن. آقای ببانی، من چند تا از دوستان قدیمی که در ایران هم کلاس بودیم و اینها در نیویورک هستن و اینها هر سه نفرشون که من باشون
0: رفتم، یکی از پایگاه‌های بزرگ یهودیان ایرانی همون نیویورک دیگه.
1: بله و هنوز هم
0: هستن، بیشترین تعداد چون اونجاست.
1: و اینها هر سه اومدن، حالا بیزنس‌هاشون زیاد چیز نبوده ولی خب فروختن و اومدن رفتن ساکن فلوریدا شدن که در اونجا هم مالیات ایالتی وجود نداره، فقط مالیات فدرال وجود داره و دارن زندگی میکنن، اومدن رفتن اونجا. خیلی ها این کارو کردن، خیلی اومدن به ایالت‌های رفتن چون فلوریدا نزدیکترین بهترین ایالتیه که دو ساعت بیشتر پرواز نداره، 3 ساعت اینطورا. بنابراین آقای ممدانی امروز در یک رویا زندگی میکنه و ایشون، من کاری به این مسئله ندارم که پدر آقای ممدانی پروفسور دانشگاه هستن و سالیانه 2 میلیون دلار حقوق میگیرن، مادر آقای ممدانی یکی از فیلمسازان هندی موفق در آمریکاست که بر طبق چیز خودش نزدیک به 3 میلیون دلار پارسال درآمد داشته. یعنی یه آقایی که اومده ادعا میکنه اتوبوس رو میخوایم مجانی بکنیم، همه یار میخوایم مجانی بکنیم، خودش یه پدر و مادر داره که فقط پارسال 5 میلیون دلار درآمد داشتن. چند نفر در آمریکا 5 میلیون دلار پدر و مادرشون درآمد داره؟ پس این آقای ممدانی به قول آمریکایی‌ها is full of it، نمیتونه ایشون این کار رو انجام بده، ولی خب پشتیبانانی رو داره و امروز دستگاه سیستم پولی قطر و دانشگاهی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه، پولهای چینی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه که بیان و در واقع کمر آمریکا رو، چون نمیتونن از نظر اقتصاد جهانی نسبت به کنترل دلار بر روی اقتصاد دنیا کمر آمریکا رو بشکنن یا از نقطه نظر نظامی، این داستان رو در داخل آمریکا شروع کردن. فراموش نکنید آمریکا هنوز بالای 67% چیزیه که ما میگیم جودیو کریستیان کانتری، یعنی سفیدپوست های آمریکایی هستند که مذهب مسیحی یهودی رو قبول دارن. نه که مسیحی ها یهودی نیستن، ولی منظورم اینه که اوانجلیکال کریستیان هستن که پروتستان ما بهشون میگیم. بنابراین این داستان در آمریکا جایی نداره. این قرآن خونی که شما دارین میگین، خب آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی صحبت هست در اینجا. بنابراین کسی نمیتونه جلوی قرآن خونی رو بگیره، اما کسی میتونه اگر که قانون شکنی کردند میتونن، اگر تهدید کردند میتونن بیان بگیرن. آقای ببانی، حالا من نمیخوام موضوع رو عوض بکنم، ولی ببینین اینا، آقای ترامپ رفت ترکیه با این هواپیمای دیگه، یک جنجالی در این مطبوعات به راه انداختن که آقا این فرار کرده ایران، نمیدونم زده اصلا بعد جمهوری اسلامی برد، تموم شد. این آقای ممدانی هم داشت فکرش همونه. این آقا که اصلا اینجا به دنیا نیومده، من نمیدونم این چه به قول ما رو وری داره میزنه. شما چطور میخوای بیای وقتی که گروه گروه آدما دارن نیویورک رو ترک میکنن، شما احتیاج داری به سرمایه گذاری در نیویورک؟ آقای ممدانی، شما احتیاج داری که به اونجا بیان مالیات دهندگان مالیات بدن و در اونجا شما بریزید، در واقع حالا نمیخوام بگم حتما کار، ولی خب بتونی اون برنامه‌ای که داری رو انجام بدی. بنابراین ما این مسئله سوشال دموکرات ها و مسئله مسلمانانی که میخوان در سیستم انتخاباتی آمریکا وارد بشن زیاد و زیادتر خواهند شد، و دلیلشون اینه که اونها میخوان چون نمیتونن جلوی کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا رو به اسرائیل بگیرن، اونها میخوان از این طریق وارد سیستم و دستگاه مجلسین آمریکا، یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان بشن، تا بتونن در یک مقطع زمانی 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه بتونن سیاست های آمریکا رو عوض بکنن. ولی ریشه های ارتباط آمریکا و اسرائیل به نظر من خیلی خیلی عمیق‌تره. من یه مقاله رو در اکس منتشر کردم، به نظر خودم خیلی جالب بود، و اسمش این بود که آمریکا بدهی داره به اسرائیل، از نقطه نظر امنیتی، از نقطه نظر استراتژیک و از نقطه نظر در واقع امنیتی از این نقطه نظر که اون چیزی رو که شما در غزه دیدیم در سال 2001 در آمریکا، نمیخوام بگم با اون ترتیب، ولی انجام شد. اونا که اومدن سپتامبر 11 رو انجام دادن، چند هفته دیگه میشه 25 سالش. کیا بودن؟ خب عرب بودن دیگه. آقا مسلمان عرب بودن. اینو که نمیتونین جلوشو بگیرین که. بنابراین اینجا یک مسئله وجود داره بین اون سیستم و این سیستم، یعنی سیستم عرب و آمریکا. و در واقع الان حالا پولی که در دانشگاه ها میره از کجا میاد؟ امروز اون پولهای دانشگاهی داره وارد انتخابات میشه. بنابراین ما در جایی قرار گرفتیم که من فکر میکنم آینده اینها در آمریکا ندارند. ما این مسئله رو در دهه 30 در آمریکا داشتیم، در اون زمانی که تب سوشالیسم و تب کمونیسم در اروپا گرفته بود، بعد از انقلاب روسیه در آمریکا هم همینطوری شد، جایی نداره. بنابراین باور من بر اینه که اینها یه ده آدم گمراه هستن و هنوز متوجه نشدن که سخن آخر در آمریکا دادگاه عالی آمریکاست. بفهم
0: بسیار ممنون.
1: وقت نهاره میرسه آلمانی.
0: آره میدونم، بذار با این پرسش از حضورت مرخص بشیم.
1: صداتون نمیاد ببانی.
0: ای بابا، میگم اجازه بده با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این داستان اوکراین و که آمریکا گفته که به کشتی های غیر نظامی روسی در دریای سیاه حمله نکن، این ولی اوکراینی هم ظاهرا مثل این که حمله کردن به یه کامیون ایرانی، چیه داستان؟ و این اوکراین چطوری دست بالا رو پیدا کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟
1: برای بچه هایی که حالا اونایی که صدای ما رو میشنون، میدونیم که اوکراینی ها شهروندان تحصیل کرده زیاد دارن و خیلی از بچه هایی که در کارهای در واقع حالا وبسایت و نمیدونم کارهای تکنیکی و AI و اینا بودن تا قبل از این جنگ، خیلی از این مسائل در اوکراین انجام میشد. دانشگاه تحصیلات و در واقع پیشرفت‌های زیادی اوکراین همون موقع هم کرده بودن. اتفاقی که افتاده خیلی ساده است و آن اینه که اوکراین برای اینکه نقشه آقای پوتین این بود که ظرف 3 روز یا 10 روز تمام اوکراین رو بگیره، اوکراینی‌ها وقتی که با کمک ایالات متحده آمریکا و ناتو تونستن حمله اولیه روس‌ها رو جلوش رو بگیرن، متوجه شدن که یعنی متوجه که نشدن میدونستن، چون اوکراین هم قسمتی از این سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود و حتی وزیر دفاع اوکراین که تا 2 هفته پیش برکنار شد یکی از اون کسانی بود که سالیان سال در داخل مسکو تعلیم داده بود، یعنی اصلا با اون سیستم نظامی جنگی اونها آشنایی کامل داشت. اتفاقی که برای روسا افتاد اینه که اینها برگشتن از سیستم جنگ جهانی دوم استفاده کردن. سیستم جنگ جهانی دوم سیستم تانک، سیستم آلترال پرتاب گلوله بود، موشک و اینها اون موقع به این ترتیب وجود نداشت. سلاح سنگین. امروز جنگ عوض شده، جنگیدن امروز با هواپیماهای بدون سرنشین، پهباد و موشک‌هایی که از زیر زمین هم میتونن پرتاب بشن. اوکراین تونست در این 4 سال جنگ صنعت پهپادسازی خودش رو با کمک حالا باور کردنی نیست ترکیه یکی از کشورهایی که در صنعت پهپادسازی پیشرفت‌های زیادی کرده و سرمایه‌گذاری‌های قبل از جنگ در اوکراین کرده بودن، و اوکراین‌ها از این استفاده کردن و کارخانه‌های پهپادسازی خودشون رو با سیستم‌های متفاوت دفاعی که یه مقدار کمک آمریکا بود یه مقدار کمک اسرائیل بود تونستن به یک سیستمی دست پیدا بکنن که جلوی خیلی از پهپادهای اشغال 136 جمهوری اسلامی رو بگیرن. فقط در سال گذشته از پهپادهای تهاجمی نزدیک به 300 هزار پهپاد تهاجمی در اوکراین تولید شده. مقدار زیادی از اینها در اوائل دقیق نبوده و در الان دقیق شده، و امروز اوکراینی‌ها متوجه شدند که دیگه اون چیزی که ما به عنوان جنگ تانک و جنگ توپ و توپ‌های دورزن بود دیگه عملی نیست، برای اینکه روس‌ها اومدن در قسمتی از اوکراین و در همونجا موندن. کاری که اوکراینی‌ها کردن با ساختن و پیشبرد این پهپادهایی که بسیار متفاوت است و پهپادهای دریایی، یعنی همین درون‌های دریایی هم هستن که میره کشتی‌های روسی رو می‌زنه، و روسیه مجبور شده که تمام کشتی‌های جنگی و غیر جنگی رو از دریای سیاه بیرون بکشه که مورد حمله قرار نگیرن، چون این پهپادها مقداری تا یه اندازه میتونن برن. بنابراین اوکراین تونسته در زمان جنگ، در همین 4 سال جنگ، یک اندستری، یک صنعت پهپادسازی جدیدی رو و سیستم فناوری ضد پهباد رو پیاده بکنه که این سیستم ها رو جمع میکنه، یعنی در واقع این پهبادایی که مال ایران هست میمدن مغز الکترونیکی اینها رو از کار میندازه. برای همین هم هست که جمهوری اسلامی پهبادهایی رو که به حزب الله فرستاده بود در چند ماه گذشته قبل از این جنگ 28 فوریه، پهپادهایی بودن که ما بهشون میگفتیم با فایبر کار میکردن و با سیم کار میکردن، یعنی دیگه اون مغز الکترونیکی اینها نمیتونستن از کار بیافتن چون اون سیستم جمینگ متفاوت بوده. ولی اوکراینی ها پیشرفت بسیار بسیار زیادی رو کردن در مقابل سیستم عقب افتاده روسیه. اینو تکرار میکنن، سیستم عقب افتاده روسیه تونستن در واقع پیشرفت رو به دست بیارن. کاری که اوکراین داره میکنه، نه تنها کشتی ها رو در دریا داره میزنه، بلکه مراکز پخش بنزین و انرژی رو در داخل روسیه در شهرهای بزرگی حتی مثل لنینگراد هم مورد حمله قرار داده. در خیلی از مناطق مسکو امروز شما کمبود بنزین برای ماشین ها هست. بنابراین اوکراینی ها با آشنایی از سبک تفکر روسیه و سبک نظام تدریس نظامی روس‌ها و سبک حمله‌ای تونستند یک مسئله رو متوجه بشن که چطور روس‌ها رو متوقف بکنن، و امروز چیزی رو که روسیه نمیتونه با جنگ به دست بیاره میخواد از راه مذاکره به دست بیاره. برای اوکراین موشک‌های رهگیری که برای موشک‌های بالستیک روسیه هست کم دارن و از آمریکا اجازه خواستن که بتونن بعضی از این موشک‌های رهگیر رو در آمریکا در ببخشید اوکراین تولید بکنن که اول آقای پرزیدنت ترامپ موافقت کردن بعد هم موافقت نکردن. دلیلش دقیقا من نمیدونم چرا، ولی اوکراینی ها از نقطه نظر صنعت پهباد چیزی رو دارن به دنیا رای میدن که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در طول همین جنگ 38 روزه بین آمریکا، اسرائیل و ایران به قطر، امارات و کویت سفر کردن و همین سیستم هایی رو که اختراع کردن درست کردن و داشتن به این کشورهای عربی من جمله عربستان سعودی فروختن و بسیار بسیار موفقیت آمیز بوده در حالت امارات متحده عربی و تونسته از بنادری که تانکرها رو میفرستن محافظت بکنه و آقای زلنسکی تونستن یه درآمدی هم از این را برای کشور اوکراین تولید بکنه.
0: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزار از مهرت. حضورت نرسیدیم راجع به روسیا مفصل حرف بزنیم، ایشالا هفته آینده حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا هفته آینده و ادامه گفتگو. متشکرم آقا.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیز سپاس گذارم. آخرین اخبار جهان رو از طریق سایت میهن دنبال کنید، از 45 خبرگزاری معتبر آخرین خبرها رو میتونی اونجا ببینی. هر 15 دقیقه اتوماتیک آپدیت میشه، بنابراین دیگه دسترسی داری و بقیهش دیگه به عهده شماست. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیست هستم. در این زمینه ما را همراهی کن. متشکرم، مرسی.

همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. نگاهی میکنیم به گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم. امشب هم مطلب رو پی خواهیم گرفت و البته بعد از خوندن غزل از حافظ و اشاره به بعض مطالب. به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ز کردار ناصواب خجل. صلاح ما همه دام ره است و من زین بس، نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل. بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. ز خون که رفت شب دوش از سراچه چش، شدیم در نظر رهروان خواب خجل. رواست نرگس مست ار فکن سر در پیش، که شد شیوه اون چشم پر عتاب خجل. تویی که خوبتری ز آفتاب، و شکر خدا که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. حجام ظلمت از اون بس آب خضر که گشت، ز شعر حافظ و اون طبع همچو آب خجل. گرد این خرافاتی که هست، الزاماً اعتقاد شاعر رو به این خرافات نشون نمیدهد که آب خضر در تاریکی، آب حیات، آب حیوان، خودش را در تاریکی پنهان کرده است، چون خجالت کشید از شعر حافظ رو بنماید. این تمثیل و تشبیه هست، نه اینکه حافظ الزاماً به حضرت خضر علیه السلام اعتقاد داشته باشد. یه بار براتون میخونم: حجاب ظلمت از اون بست آب خضر که گشت، ز شعر حافظ و اون طبع همچو آب خجل. بله، بذارید عرض کنم، بازار انتخابات که میدانید بسیار گرم هست در آمریکا، و بارها از کنم خدمتتون که این سیستم دموکراسی است که فقط خود رو تمیز میکنند و پاک میکنند و به سمت کمال و جمال گام برمیدارد. در هر سیستم استبدادی هرچه پیش میروند فاسدتر و فاسدتر و فاسدتر میشوند، تا جایی که فساد تا گلو و گردن مستبد رو میگیرد، مردم به خیابان ها میریزند، عرض میکنند یا فرار میکنند یا او رو میکشند. و این قصه است در کشور ما بسیار سابقه دارد. حالا ببینید ما چگونه عملکردهایی داشتیم در تاریخ، در این 4000 سال تاریخ، 5000 سال تاریخ نمیدونم قدیم، و این 2600 سال تاریخ مدون، که 2500 سال پیش کوروش کبیر بوده است، حکومت البته انفرادی رسیده این بقا. یعنی این روند استبداد رو نشان میدهد که استبداد ارتجایی است، هیچ استبدادی پیشرو نیست. اینو ما خدمتتون عرض کنم، مثل یک اصل فیزیک، یعنی برای بنده حقیر فقیر کمتر از بتمیر ثابت شده است که ما مستبد خوب نداریم، مستبد یک سر فاسد است. حالا شما بفرمایید تونل سوراخ میکنیم و نمیدونم مستبد تونل سوراخ میکنه، سنگ با دندون خورد میکنه، نمیدونم جفتک میزنه، از اینها باغ و بستان درست میکنه، اینها مستبد تا خرخره به قول عوام فاسد است. و سیستم استبدادی به طرف فساد همیشه روی دارد، به جهت اینکه استبداد و فساد دو همزاد هستند، مثل دو برادر دو قلو، از هم جدا نیستند و هم چسبیده هستند اینها. و سیستم فقط دموکراسی است که با خرد جمعی کار میکند، و سیستم دموکراسی دموکراتیک یا سیستم های دموکراسی اینها خودشون رو تصحیح میکنن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که تا اونجا که این آمریکا مربوط است، اول دهه 60 ما یک شخصیتی داشتیم به نام جورج والاس، و این آقا عرض میشود که نژاد پرست بود، و در ایالت همین آقا بود که یک خانم دانشجوی سیاه پوستی میخواست به دانشگاه برود، این آقا نمیگذاشت، تو معتقد سگرگیشن بود. باری مجبور شد جان اف کندی یک لشکری بفرستد که اینا دو سو با تفنگ نیست دادن، نمیدونم چند سال طول کشید اینا، که این خانم از بین این دو ستون سربازان مسلح بره و سر کلاس بنشینه، ما خانم از اون زنده است. و و در اول دهه 60 که یک چنین شخصیت هایی تو آمریکا بود که البته جورج والاس های ناشناس بسیار بودن، حتما هیچ کس متصور این امر نبود که یک روزی یک سیاه پوستی رئیس جمهور آمریکا بشه. همون و بنده بر این بودن تا اونجایی که به ایران مربوط است و اینها که این آخوندها اهل مذاکره نیستن. اون عرض کنم که دعوتی هم که اون دانشگاه کرد، ما رفتیم در همین دانشگاه جنوبی کالیفرنیا جنوبی و اینا، یک هموطنی این اشتباه رو کرده بود که بنده میگویم که نباید با آخوندها مذاکره کرد. عرض بنده این هست که ماهیتا اینها اهل مذاکره و مصالحه و یک سیاست خارجی خردمندانه نیستند. اینها مبتنی بر بحران و شعار ضد آمریکایی زندگی میکنن و وحشت اینها از آمریکا، وحشت اینها در واقع از آزادی و فضای بازی است که حاکم بر این جامعه آمریکاست و آمریکا رو به دینجا رسانده است. که البته این دستگاه تبلیغات وزارت اطلاعات از بیشرمانه ترین اداره اطلاعات جهان است که نمیدونم یکی دو نفر فرستاده است مقابل سازمان ولی نیستن، میره و این فقرهای آمریکا رو پیدا میکنن اینجا و اونجا و هر صورت هر جامعه تعداد فقیر هم دارد و اینا، که بله این آمریکا همه گرسنه هستن، همه توی خیابان هستن و اینا، و این دروغ‌های شاخدار رو علم می‌کنن که بگن بله این ما خودمان وضعمان خوب است، الحمدلله از همه جای دنیا بهتر هستیم، خدا رو سپاس. همین کارها رو هم در کره شمالی می‌کنن، همه سیستم‌های استبدادی تقریبا یک گونه عمل می‌کنن. و این که عرض کردم با اینا مذاکره نمی‌شود کرد به علت این است که با غیر عادی رابطه عادی مثلا اینکه شما یک دیوانه‌ای رو بیاورید بخواید با این دیوانه مناسبت رفت آمد خانوادگی داشته باشید، خب میسر نیست، این دیوانه است، یا ممکنه عرض کنم پپسی کولا رو بزنه سر شما. اینا میگن آقا ما از ما اساسا با خود ما اینجا قدرت هستیم، شما چی می‌بینید بیرون از این منطقه تا با شما صحبت کنیم، نه پیش‌شرطای ماست. حالا یکی سی ممکنه بگه که اینا برای مصرف داخلی است، اما عرض بنده این است اینا در سیاست ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اونقدر پیش رفتن و شعار دادن که راه برگشتی برای اینها نیست. این نیست که فردا حالا عرض کنم که بگویند که نه مرگ بر آمریکا رو عرض کنم که متوقف کنید و اسرائیل هم خب بالاخره یک کشوری است باید رو بپذیریم، امکان ندارد چنین چیزی. و عجله جمهوری اسلامی بر این هست و شتاب بود که این مقدار اورانیومی که لازم است برای ساختن یکی دو بمب به دست بیاورد و با عرض کنم که دفع الوقت و فریب دادن اروپاییان و فریب دادن آمریکاییان موفق شده است تا به امروز که کار خود رو پیش ببرد و مقصود نهایی او هم به چنگ آوردن یکی دو بمب اتمی است. این رو فراموش نکنید. اینا مطلب دیگری بود من دیدم فکر کردم از خود با شما در میون بگذارم، بد نیست. خب برویم سر اصل مطلب و موضوع، زمان هم خیلی سریع حرکت میکنه. بحث ما عرض میشود که در ارتباط با گسترش حکمت عقلی بود است در روزگار قدیم، اون که مربوط به یونان بود خدمتون گفتم و اختصار البته میخوام خدمتون عرض کنم که اون دوره رو میشود به سه دوره کوچکتر تقسیم کرد. یکی روزگار پیش از اسکندر هست که از 700 سال پیش از میلاد آغاز میشود تا روزگار ارسطو و افلاطون. این دوره دوره شکوفایی فلسفه است. در واقع دانایان اون روزگار اینها در همه امری نظر میدادند و در رشته‌های مختلف تحقیق می‌کردند مثل افلاطون و ارسطو و غیره و اینها. بعد دوره اسکندر رو داریم و اسکندر که ایران رو گرفت و بخش از هندوستان رو متصرف شد و اینها، این هم دوره اسکندر است. و بعد ما میرسیم به دوره دیگر که دوره مسیحیت هست و اینها. در دوره اول راسل میگوید که نظم نبود اما آزادی بود. در دوره اسکندر میگوید که نظم بود اما آزادی نبود. و در دوره امپراتوری روم میگوید که عرض کنم که نظم بود و آزادی هم یکسره وجود نداشت. و البته در این دوره که بین دوره اسکندر هست و هر شود که حکمت اسکندرانی یا حکمت اسکندریه اینها بسیار زایا و پویا بوده. در واقع وقتی منتقل شد این مدارس علمی و فلسفی یونانیان به اسکندریه، در اونجا یک برخوردی بین شرق و غرب بود که البته عرض کنم که تمدن‌های بابل و غیره نقش داشتن و مصر در این تمدن یونان. و از این مکتب اسکندریه هم عرض کنم که دانشمندان بسیار بزرگی بروز و ظهور کردن، بطلمیوس، اقلیدوس، ارشمیدوس، اینها محصول این دوره هستند. کتابخانه بزرگی رو در اونجا ساخته بودن، منصوب است به بطلمیوس، لقبی بود که عرض کنم که هم دانشمندان اون منطقه میدادن به کسی که دعوت میکردن اونجا که به تعلیم شاگردان مشغول بودن، به کسانی میخواستن علم بیاموزن میرفتن زیر نظر این پروفسورها کار میکردن و کتابخانه بسیار بسیار عظیم و ارزشمندی بود در اسکندریه. یکی از مشاهیر اسکندریه اقلیدوس است و 12 جلد کتاب عرض کنم عناصر که در حقیقت به لحاظ علم هندسه جامعه ترین کتابی است که نوشته شد در تاریخ تا روزگاری که میرسیم عصر جدید و موضوع مخروطات هست و مقاطع مخروطات و هندسه فضایی و منحنی و اینها که یک هندسه جدیدی آمد، نه که هندسه اقلیدوس نفی شد بلکه اضافه شد، مطالبی که مد نظر اقلیدوس و هندسه اون روزگار نبودن در عصر جدید اینها مطرح شدند. بعض عناصر علمی در اون روزگار نبود، مثل نیرو، اینا درکی از نیرو نداشتن و سعی داشتن جهان هستی رو با هندسه توضیح بدهن. نخستین باری که موضوع نیرو مطرح شده است عرض می شود که به وضوح روزگار کپلر است و عرض کردم خدمت شما نزدیک شدن زمین به خورشید و سرعت گرفتن آن، این عرض رو از اینجاست که موضوع فورس یا نیرو مطرح شد و بعد از تمام دستگاه علمی نیوتن مبتنی بر نیرو هست. و جالب این که این نکته بسیار جالب است که در نظریه نسبیت آقای آلبرت اینشتین باز موضوع هندسه مطرح شد. خدمت شما عرض کردم که وقتی خود فضا رو توضیح بده و انحناء و مسئله شکست نور و خم شدن نور و اینها، نیاز به هندسه افتاد، هندسه جدید، و دست به دامان همکلاسی قدیم خود شد از کنم که و او کمکش کرد در این ارتباط و او توانست فرمولای خود رو کشف کند و بنویسد. باری این هندسه از اقلیدوس است. رومیا مردمانی بودن لشکرکش و عرض بشود که مملکتی داشتن که مبتنی بر قدرت خام بود، قدرت مطلق، جامعه علمی نبود جامعه روم، کما اینکه هندسه اقلیدوس به دست اینا افتاده بود کاری باش نکردن و شرحی ننوشتن و گسترشی پیدا نکرد تا اینکه میرسیم به روزگار هارون رشید که اوج این مدنیت به اصطلاح اسلامی است و این عرض کنم کلیت این هندسه رو فرستادم و در اونجا به زبان عربی ترجمه شد و رجال بزرگی بر اون کار کردن. در اونجا به دست اروپاییان افتاد که بعد تداوم یافت دانش هندسه از ترجمه های عربی بود که عرض کنم که به دست دادن و به لاتین ترجمه کردن. این مطلب بسیار بسیار مهمی است. یونانی ها عرض کردم در زمینه نجوم فوق العاده بودند. انسان از نبوغ اینها به شگفتی میافتد که چگونه اینا توانسته بودند موضوع کرویت زمین رو درک کنند. این فیثاغورسیان که به کرویت زمین نظر داده بودند و یک دانشمند ما داریم به نام اریستاخوس سوموسی. سوموس یک جزیره است، میدونید جزایر بسیاری از اطراف یونان، که این آقا در حقیقت که کپلر و کوپرنیک روزگار قدیم هست، این توانسته بود به این نتیجه برسد که زمین گرد هست و عرض کنم که این کرات منظومه شمسی بر گرد خورشید میچرخند و یک محاسبات خارق العاده کرده بود، فاصله زمین تا کره ما رو محاسبه کرده بود با اختلاف 50 مایل. این واقعا حیرت انگیز هست وقتی که این از کنم نگاه میکنیم با محاسبات امروز که چگونه اینها بدون داشتن ریاضیات عالی و بدون داشتن دستگاه های از کنم که مدرن امروزی تا این اندازه هوشیاری و هوشمندی در زمینه از کنم که نجوم نشون داده بودن، علت خسوف و همه قضایا، موضوع آتش مرکزی که نزد فیثاغوریان مطرح بود و اینها داستان هایی است که از اون روزگار باقی مانده و بسیاری از ریاضیدانان بر این هستند. دانشمندان بزرگی مثل راسل که می توان گفت با درجه از قطعیت که کوپرنیک که دستگاه از کنم هلیو سنتر رو کشف کرد، یعنی خورشید مرکزی رو، قطعا کارهای اریستاخوس سوموسی رو دیده بوده و این علم دامنه‌دار قدیمی بوده است که او توانست از کنم با هوشیاری خود این رو کشف بکنند و کپلر است که قوانین خود رو نوشت و بعد نجوم گسترش پیدا کرد. آرشمیدس رو داریم در این روزگار. آرشمیدس یکی از 5 ریاضیدان بزرگ تاریخ هست. اصل او از سیسیلی است و عرض کنند که کاشف هست. آرشمیدس چند کار بسیار مهم در زمینه علم کرده، ریاضیدان بود، هندسه‌دان بود و عرض میکنند که داستانهاش در ارتباط با محاصره سیراکوس و اختراع آینه های از صورت که مقعر را حتما شنیده ایم اینها. و این کسی است که در اسکندریه تحصیل کرده بود، با شاگردان اقلیدس کار کرده بود و بعد از اینکه معلومات خود رو تکمیل کرد در زمینه هندسه و ریاضیات برگشته به سیراکوس و در اونجا مطالعات خود رو ادامه داده. مشهور است داستان این، عرض کنم که آرکیمیدس، کسی که به مصر رفت و دید مصریان مشکل بسیاری دارن که آب این رودخانه، عرض کنم که بزرگ نیل رو بگیرن و کشاورزی کنن. یک پیچ‌های ابداع کرد، چوبی که وقتی میچرخانی مثل پم عمل میکرد و آب رو به طرف بالا فشار میداد و آب میتوانه جاری بشه و قرن‌ها از این پیچ‌های آرکیمیدس استفاده میکردن برای تسهیل در امر آبکشی و آبیاری. و آرشمیدس کسی است که عرض کنم که به نیروی اهرم‌ها پی برده بود و او کسی است که میگوید به اندازه کافی به من اهرم بدهید کره زمین را جابجا میکنم. و همچنین عرض کنم که موضوع سبک شدن اجرام در آب، اصل آرشمیدس رو حتما همه میدانند. میگن هر جسمی وارد آب بشود به اندازه وزن آب هم حجمش سبک میشود. یک مقاله میخوندم میگه بسیاری از هوشمندان جهان هنوز نمیفهمن این داستان چیست. آقا بیان وزن آب هم حجم یعنی چی؟ یعنی که به اندازه حجم اون جسم سبک میشه. یعنی فرض فرمایید که اگر جسمی وارد آب بشه، اگر ما یک ظرفی رو پر بکنیم از آب، یک جسمی رو وارد کنیم، مقدار آب خارج میشه. اگر وزن کنیم به اندازه همون از وزن این کم میشه. این اصل آرشمیدس است. طرح کشتی ها و اینها روی اصل آرشمیدس هست. هنوز واحدی که به کار میبرن برای زیر دریایی ها عرض کنم که این هست که چه میزان آب جابجا میکند این زیر دریایی وقتی که وارد آب میشه. و موضوع تاجی که برای پادشاه ساختن و در میابیم که چگونه آرشمیدس متوجه شد تاجی که برای پادشاه ساخته بودن و این تاج، تاج مقدسی بود که برای خدایان ساخته شده بود، نمیشد از اون چیزی که هم بیاد دخل تصرف کرد. و پادشاه درمان که آیا این زرگر تقلب کرده است یا تقلب نکرده و به آرشمیدس گفت. آرشمیدس مدتی فکر کرد، جواب رو پیدا نمی کرد تا یک روزی وارد حمام شد. وقتی وارد آب شد سبک شد، لخت و اوریان در کوچه ها می دوید که یوریکا یوریکا، یافتم یافتم. چگونه؟
1: نمت این روی خط هستن بین همشون چه هست؟
0: درود بر شما، بفرمه.
2: دانشون اولی جناب مهندس مشیری،
0: مخلص شما
2: رو درود. بنده دو خواهش از خدمت مبارکتون دارم.
0: خواهش میکنم.
2: اول اینکه چون وقتی شما بسیار زیاد قیمته و ما به سختی میتونیم به شما دسترسی پیدا بکنیم، وقت رو تلف نمیکنم.
0: خواهش میکنم.
2: ضمن سوال اول بایستی بگم که بنده با عده بیشماری از بینندگان و شنوندگان برنامه سرزمین جاوی در تماس هستم.
0: بله.
2: و کلن متفق القول هستیم بر اینکه شما رو قافل سالار فرهنگ فارسی،
0: حدیدی
2: فرزانه و خلاصان که بلند آشیان ادب دوران میدونیم.
0: خواهش میکنم عزیزم.
2: و منظور از ذکر این عرایض این است که بتوانیم از دریای بیکران معلومات شما و از اندیشه پرتوانتون بهره بگیریم.
0: خواهش میکنم عزیزم.
2: و تقاضا داریم که یکی از برنامه‌هاتون رو به بحث در مورد طریقت و شریعت و همچنین تصوف و تدین اختصاص بدید.
0: بله.
2: و روز اجرای این برنامه هم قبلا اطلاع بدید، چون میدونم بسیار برنامه مشکل و سختی است، به این سادگی نمیشه.
0: بله همینجوره.
2: دوم اینکه میخواستم ببینم که ما نمیدونم به چه مرجعی باید مراجعه بکنیم و درخواست بکنیم که وقت برنامه شما رو مدتش رو قدری افزایش بدن و بازپخش برنامه هاتون هم اطلاع بدن.

0: ایجاد کردید. نمیتونید اونها رو ول کنید و برید.
1: خواهش میکنم.
0: بنده تلفن رو قطع میکنم. از تلویزیون به شما دارم.
1: قربان شما. ممنونم از محبت. قربان شما. درود بر شما. قربان شما. ببخشید خستم برخورد. خیلی بزرگواری کردین، اجازه دادین من عزیزم، ممنونم از محبتتون. این مسئله که فرمودید به تفاریق به قول قدما بحثش رو مطرح کردیم، اما اتفاقا دیروز دوشنبه که صحبت سر آقای دکتر نوربخش بود و موضوع تصوف، هموطنان بسیاری تلفن کردن و بد نیست. حالا این تاریخ تصوف هم یک تاریخ بسیار شگفت انگیز و عرض کنم که پرمعنایی است. انگیزه های اون، عناصر اون چه بود است و اینها، فکر میکنم بشود روزهای یا دوشنبه یا چهارشنبه به این کار پرداخت و حتما این کار خواهم کرد و به اطلاعتون میرسونم. در ارتباط با طول برنامه ها بارها صحبت کردیم. آقای مهندس شجری بر این هستن که اگر یک ساعت و نیم بشود باید حتما تبلیغات باشد، وگرنه صاحبان کالا ناراضی میشوند. تبلیغ هم میسر نیست، در واقع با فضای این برنامه سازگار نیست تبلیغ. من ترجیح میدم که موسیقی پخش بکنیم. این هست که متاسفانه نمیتوانیم یک ساعت ها رو یک ساعت و نیم بکنیم در شب ها. روزهای دوشنبه و چهارشنبه هم که مطلع هستین یک ساعت و نیم برنامه هست، 11 و نیم تا یک بعد از ظهر. از شما سپاسگزارم. چشم، در ارتباط با این قضیه با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از محبتتون. خب اجازه بدید برگردیم بر سر این تاج که خیلی مشهور هست، یعنی یکی از داستان‌های خیلی خیلی مشهور مربوط به عصر باستان. همین داستان تاج هست که بله یک زرگری آمده است و این تاج رو برای شاه ساخته که تقدیم محبت بکنن. بعد پادشاه شک کرده که آیا این طلایی که این زرگر گرفت همش رو به صرف این تاج کرده، یا اینکه از اون برداشته و نقره یا مس از کنند که مخلوط کرده و اینها، و بهترین مغزی که در دسترس بود البته آقای ارشمیدس بود. ارشمیدس به دربار صدا کردند و پادشاه با اون مطلب در میان گذاشت. ارشمیدس به فکر برو رفتاش رو برد و چون اجازه نداشت دست بزند، جستجوگر طریقی بود که بشه بعد تشخیص داد که آیا این تاج طلای خالص هست یا تقلبی شده. در این هست که نمیدانست تا این که وارد اون وان اون حمام شد و عرض شد که این داستان یوریکا یوریکا خیلی مشهور است در تاریخ، یعنی یافتم و بدین جهت یافت و کشف کرد که وقتی انسان وارد آب میشه مقدار آب بیرون میریزه و آدم سبک میشه. این اصل ارشمیدس از اینجاست. داستان های قدیم طوری که پلوتارک گزارش کرده میگوید که ارشمیدس آمد و همون مقدار خالص طلا که پادشاه به این زرگر داده بود وارد آب کرد، در حالی که لب به لب این ظرف مربوطه مورد آزمایش پر از آب بود. یک مقدار آب خارج شد، این آب رنگازی دیدی کرد و بعد تاج رو وارد آب کرد و آب خارج شد و اندازه گیری کرد، دید آبی که خارج می شود با تاج بیشتر است از آبی که با طلای خالص. بنابراین نتیجه گرفت که از یک عنصر سبکتر که داره حجم بیشتری است استفاده شده و تقلب کرد. یعنی شما هرچه حجمی عرض کنم که جرم مخصوص وزن مخصوص جسمی کمتر باشه، حجمش البته بیشتر میشه اگر ما وزنهای متساوی در نظر بگیریم. اما ریاضیدانان امروز محاسبه کردند که اگر فرض کنیم ما وزن این تاج به طلا بگیریم 1 کیلوگرم بوده، 1000 گرم بوده و 300 گرمش که اون آقا تقلب کرده، خیلی کم آب خارج میشه از این زر و این قابل اندازه گیری نیست، این مؤثر نیست که ما بتوانیم یه چیز حدود میلیمتر و اینها از خارج شدنش اینها و مؤثر نیست که ما بتوانیم چیکار بکنیم و این به تخیل ارشمیدس زیان میزنه، تخیل قوی علمی رو ضرر میزنه. بلکه ارشمیدس کاری که کرده این بود است که یک ترازو آورده، تاج را آویخته به یک سو، اون مقدار طلای نابی هم که پادشاه داده بود است به اون زرگر از یک سو، و اینها را هر دو وارد آب کرده. اگر این ترازو این شاهینش حرکت نمی کرد، یعنی هر دو طلای خالص هستن، اما دید که ترازو عرض کنند که به طرف طلای خالص شرفید، یعنی سبک بود اون تاج، یعنی چیزی که استفاده شده بود از طلا سبک بود و بدین وجه بود که ارشمیدس کشف کرد. این داستان خیلی مشهور است و عرض کنم که فکر کنم همه بچه های دبستان هم موضوع تاج رو شنیده باشن. باری این یکی از اصول مهم علم هست

گنده که به آب مربوط هست، این از درش میدوست و پیچ آب رو اختراع کرده و عرض می شود که همچنین در دفاع از سیراکوز میگویند منجنیق های ابداع کرده بود که وقتی کشتی های رومی نزدیک می شدن اینها رو بلند می کرد و می انداخت روی ها و اینها می شکستن و غرق می شدن و همچنین اختراع و کارگزاری آینه های مقعر، در واقع آینه های مقعر وقتی نور به آینه مقعر بخورد همه اینها در یک مرکز جمع می شود از این سو در واقع و آینه رو گذاشته بود. معمولا تصاویری که از عهد باستان داریم از نقاشان کشیدن تخیلی ارشمیدس نشان میدن که یک آینه بزرگی داره جابجا میکنه که اون مرکز که همه نور با انرژی بسیار زیاد و حرارت بسیار زیاد با تمرکز بر یک نقطه است داره جابجا میکنه و کشتی ها رو آتش زده. و دو سال، البته ما میدونیم در تاریخ که دو سال مدت محاصره سیراکوز به طول انجامید تا سرانجام رومیا پیروز شدن و پادشاه یا امپراتور روم دستور داده بود که ارشمیدس رو زنده بیاورید، او رو نکشید. این جهانگیران جهان پیش از این که شهر رو بگیرن نامه های بزرگان و ائمه دین رو بخشید ائمه علم رو میدانستن و به سربازان خود دستور اینا رو نکشید، ما بینا احتیاج داریم. اسلام عظیم فرماید اقتلوا ائمه الکفر، یعنی اول دانشمندان رو بکشید. این دستور صریح عرض کنم که اسلام هست که اقتلام، حتی چنگیز خان مغول نمی کشت این ائمه دین رو. در واقع در نیشابور، در مرو، در جاهای دیگر بزرگان رو عرض کنم ارباب حرف به قول قدما و صنعتگران و دانشمندان رو جمع آوری می کنید کشورش با اینا بسازه. باری این سربازی که عرض شود که آمد که ارشمیدس رو بره، به نام مشهور تندی کرد ارشمیدس و این سرباز رو کشت. یک شایعه هم هست، یک افسانه هم هست که ارشمیدس نشسته بود یک شکل هندسی کشیده بود، یه امری رو محاسبه میکرد یا یک دادگاه گذاشته بود کار میکرد. سرباز آمد که ببره، گفت برو کنار بذار ببینم چه میکنم و سرباز ارشمیدس بزرگ رو در سن حدود 74-75 سالگی کشت. در واقع در این مکتب اسکندریه ما میتوانیم بگوییم متخصصین داشتیم، یعنی اینها مانند یونانیان نبودن از کنم که فلسفه محض باشن، اینها علما بودن. و این کتابخانه عظیم اسکندریه همونطور که مطالعه هستید در حمله عمرو عاص به مصر سوخت متاسفانه. یکی از بزرگترین چگونه ارز کنم کتابخانه های عهد عتیق اینها سوخت و چه میزان کتاب های ارجمند در آتش تعصب سوخت و اینها بر این بودن که هر شبت که لا رفت و بلا یا مثلا الا فی کتاب مبین، یعنی هر چه خوشگتر در جهان هست در این کتاب هست، شما احتیاجی نداری به هیچ چیز در جهان احتیاجی ندارید آقا، تمام علوم در این هست. 11 سپتامبر رو هم پیش بینی کرده است این قرآن. حالا یکی از اینا نمیپرسد که آقا پس چرا ماجرای قتل علی رو پیش بینی نکرد، چرا کربلا رو پیش بینی نکرد این قرآن کریم، چرا حمله مغول که همه ائمه دین رو کشتن و هرچه قرآن بود از اطرار بگیرید تا بغداد زیر پای یاوو انداختن، چرا حمله مغول رو پیش بینی نکردن؟ 11 سپتامبر رو پیش بینی، اوباما رو پیش بینی کرده این قرآن. باری این داستان ها عرض کنم که به درد کسی نمیخورد. پس سه چیز دیگری سوزاندن این کتاب ها را، از شبت که مطابق همین آیه شریفه لا رفت و یا بس الافی کتاب المبین سوزن رفتن. امروز هم در مدارس پاکستان که همین طالبانی ها از اینا میان بیرون، این بچه های بیچاره پاکستانی رو فقرا رو جمع میکنن اونجا و از جمله دستورات معلم محترم مدرس عرض کنم که عظیم الشأن این هست که هیچ کتابی رو شما نخونید، احتیاج میان ندارید، هر چی شما بخواید علم در جهان در همین کتاب هست، در حالی که خود قرآن همچین ادعایی نداره. از قرآن کتاب علمی نیست، کتاب فلسفه هم نیست، یک مجموعه از قصص و احکام قدیم. یازده سپتامبر هم در اینجا پیدا کردیم. ولی این بیچاره بدبخت این بچه های نادان رو آماده میکنن که بفرستن افغانستان برای ترور یا از کنه از کار استبدادی، بفرستن دره کشمیر هندی بکشن هندوها رو، چون پاکستانی ها قسم خوردن که هندوها رو بکشن.
این هم داستان عرض کنم که کتابخانه اسکندریه بود که حالا بحث و فصل در این ارتباط زیاد هست. در باب کتاب‌های ایران و اینها شاهد عینی هنوز گزارشی نکرده جز اقوال پراکنده و تنها مطلبی که ما داریم که به طور قطع نشان میدهد که اعراب کتاب‌ها را می‌سوزاندند موضوع بخاراست. در تاریخ بخارا آمده است که قتیبه ابن مسلم باهلی که سردار عرب بود و بخارا آمد نویسنده میگوید چنون کتاب ها را سوزاند که تا چند نسل علم در بخارا سینه به سینه بود، یعنی اون که دیگران یاد داشتن به فرزندان خود یاد میداد. اما در باب اسکندریه تردیدی نیست که کتابخانه اسکندریه رو در همین حمله عرض کنم که عمرو عاص به حالا عمرو عاص آدم باهوشی بود باعث تعجبه اونجا آتش زدند و سوختند و از میون رفتند. اما آثار بسیار مهم مثل هندسه اقلیدوس و عرض میکنند که کارهای افلاطون و عرض کنند منطق ارسطو و غیره و اینها که بود بعض اینها جان به در برد، اما بسیاری از کارهای بزرگان و روزگار سوخت از میون رفت. ما از ارشمیدس کار خیلی مهم مکتوب نداریم، عرض کنم از دموکریتوس که بزرگترین مغزهای عصر باستان هست و اون کسی است که موضوع اتمی بودن جهان رو مطرح کرده و بسیار هم شگفت انگیز است، اثری نداریم، به طور پراکنده است. بسیار بودن بزرگان روزگار که کتاب‌های بسیار داشتن مثل انکساگوراس، پروتاگوراس، عرض کنم اینها نامشون به فارسی نمیدونم چی هست، اینا کتاب‌هاشون اگر بود و نوشته بودن که حتما هم بود و به اسکندری آورده بودن سوخت در آتش تعصب و از میان البته رفت. این تا اونجا که مربوط به علم هست. اما تا اونجا که مربوط به اندیشه محض و فلسفه هست از این دوره درخشان یونان که بگذاریم که روزگار افلاطون و ارسطو اینا هست چند مکتب فکری به وجود آمد در اثر شرایط خاصی که حمله اسکندر و استبداد او حاکم کرده بود و اینها در این منطقه 4 مکتب فکری به وجود آمد که کلبیان از اون جمله هستند، رواقیان، اپیقوریان هم عرض بکنم که از اون گونه هستند و عرض کرد که این مکاتب و خدمتون توضیح بدن. کلب در عربی به معنی سگ است، بنی کلب حتما شنیده اید. کلبیان گروهی بودن که دیوژن از همه اینها مشهورتر است، که خود دیوژن البته شاگرد استادی بود که او بود مکتب سقراط رو درک کرده بود و بعد از اعدام سقراط و بی نتیجه موندن دموکراسی یونان روگردان شد از جهان مادی و سوگند یاد کرد که من میخوام مثل سگ زندگی بکنم. سینیکا که این واژه لغتی که شما سینیک و سینیکال زبان انگلیسی یعنی بیشرمانه و وقیحانه، حتما بسیار شنیدی در ارتباط با مکین و کمپینی و این واژه سینیکال رو بعض اوقات تحلیلگران به کار میبرن که این عمل بیشرمانه بوده. اینها رو به این نام مینامند و اما به فارسی و اینها گفتن سگ که کلبی گفتن به عربی و فارسی هم ما اینها رو به همین نام میشناسیم، کلبیان، یعنی کسانی که بیشرمانه زندگی میکردن. در حقیقت بیشرمانه نبودن، از دید عوام و ناس بیشرمانه بودن چون اینها به سر لباس خود نمیرسیدن، حتی ممکن بود اوریان حرکت بکنن و پشت پا زده بودن به جمعی از گونه که مزخرفات دنیوی و به جیفه دنیوی به قول قدما توجه نداشتن و طبیعت گرایی رو پیشه کرده بودند. در روزگار فیلسوفان بزرگ اینها نگرشی مثبت به جهان داشتند، یعنی اتفاق هم انگیزی هم میافتاد تأثیری نمیکرد که فیلسوف رو گوشه نشین بکند یا عرض کنم منزوی بکند. نگاه اینها کاملا مثبت و محکم است به دنیا. اما با عرض کنم این گسترش داستان اسکندر و اینها رفته رفته موضوع فضیلت در مقابل رذیلت شد. بلا مبا چنین هرزگرد و هر جایی که هیچ گاز پیشت به این هنر نرود، مثل روزگار ایران بعد از مغول. اساسا عرض کنم این بود که انسان بین فضیلت و رذیلت جستجوگر فضیلت باشد، یعنی اندیشه های بزرگ از میان رفته بود و نوعی شکاکیت، یعنی مذهب شک هم عرض می کنم که سکپتیسیزم هم مکتب دیگری بود که به این سه مکتب اضافه می شود. و این عرض کنم که کلبیان یک گروه فیلسوف معابان بودن که اینها به طور طبیعی زندگی می کردن، از مباحث سنگین فلسفی دوری می جستن، هرچه طبیعی تر و ساده تر جهان رو بهتر می دیدن، از عرض کنم که لذت بردن از جهان و عرض می کنم حتی می گفتن ما خانه سازی هم نیاز نداریم، دولت هم نیازمند نیستیم.
و اگر ضرورت باشد لباس هم نیازمند نیست، ما با طبیعت آمده ایم و باید در طبیعت زندگی بکنیم. دوری میگذیدن از شهر و پیچیدگی های زندگی شهری، دوری میگذیدن. دیوژن یکی از مشهورترین آنهاست، در اون تابلو معروفی که رافائل کشیده از مکتب یونان، در اون گوشه دیوژن عارف رو ما ببینیم که نشسته و به زیبایی رافائل او رو نشون داده. دیمونت از دیوژن میدانیم از کنم جمله کارهای مشهور خیلی شباهت دارد به عرفای خودمان که میگن اسکندر به دیدن دیوژن رفت و گفت از من چیزی طلب کن، گفت برو کنار بذار آفتاب به من بتابد، جلوی آفتاب رو گرفته ای. این ما رو به یاد عرض کنم که داستان سلطان محمود میاندازد، یا بایزید بسطامی یا عارف دیگر که گفت سلطان گفت بروید بگوید به پیش من بیاید، نیامد. فرستاد گفت امر سلطان است که بیاید، و آیه از قرآن فرستاد که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جواب داد که بگو این بایزید از خدا غافل شده است، تا چه رسد به رسول، تا چه رسد به اولو الام. اینها شباهت هایی است که بی نیازی این آدم های بزرگ در روزگار قدیم نشون میدهد. در باب شکاکان و در باب اپیکوریان صحبت کردیم اندکی، در باب رواقیان و عرض کنم که شکاکان در هفته آینده صحبت میکنیم. واتان به من اشاره کرد که وقت تمام شده، بعضی هم بطن خواستار این شدن که ما نام این کتاب رو که خدمتتون عرض کردم در باب آقای آلبرت اینشتین است خدمتتون بگم. این کتابی است به نام آینستاین، His Life and Universe، نوشته والتر آیزاکسون. این آقای والتر آیزاکسون یکی از بزرگان همین شبکه CNN هست، در مجله تایم مقام بلند دارد و کتابی هم در باب هنری کیسینجر نوشته است و آثار دیگری هم دارد که بعد معرفی میکنم. از توجه شما هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم و هموطنان بزرگوار و همزبانان بزرگوار سرزگیری از وارتان گرامی همچنین. فردا در حضور شما هستم، فردا چهارشنبه است و بر محور ستون عظیم شاهنامه گردشی میکنیم. تا فردا درود بر شما، جاوید ایران زنده باد.

بی وفا روزی آخر چو من قلب بی مهر تو سرد و لرزان شبم کل به یه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه 12 ماه آگست است و عرضم به حضور شما که 21 مرداد یا امرداد، به حال ما میگفتیم مرداد ولی بعضی هم میگن امرداد، نمیدونم چرا، ولی به حال میگن دیگه. برای گفتنم هیچ مرز و کنترلی وجود نداره، هر کی هر جور دوست داره بیانش میکنه. عرضم به حضور شما که ولی مرداد ماه خویون، فصل گرما بود، فصل رفتن کنار دریای خزر و مازندران بود، یه جای زیبایی بود، یه طبیعت قشنگی داشت. حالا که ظاهراً همه چیز رو اینا پشت رو کردن، یعنی چیزی جان، دیروز با ایران صحبت میکردم با یه یار قدیمی، یه رفیق 50 ساله، و صحبت از هر دری سخنی و گفتش که داستان کوهخاری که میگن معناش همینه دیگه، اونی که تو تصور، یعنی با این دو نفر که صحبت کردم هر دوشون به یه نکته در حقیقت اصرار داشتن، اون اینه که اون تصاویر رو فراموش کن، اینجا یه دنیای دیگه است، یه کشور دیگه است، اصلا وقتی بیای دیگه اینجا رو نخواهی شناخت، همه چی عوض شده، همه چی پشت رو شده. روابط اینجا هم تغییر کرد، بعد از کووید یه سری روابط ها عوض و بدل شد. گفت میفهمم، دیدم، ولی حدی که اینجا هست هیچ توصیفی نداره، نمیشه لا حد ولا توساس، نمیشه توصیفش کرد و گفت چه شکلیه. و به حال مردم در شرایط سختی دارن زندگیشون رو میگذرونن، خیلی اوضاع سخته. امیدوارم درکی بکنیم، ما هم که در خارج هستیم بتونیم حس کنیم مردمی رو که اسیر اهریمنن و راه نجات رو نتونستن پیدا بکنن، امیدوارم بتونن این راه رو پیدا بکنن. چهارشنبه است، در این ساعت همونطور که روی صفحه ملاحظه کردید میریم خدمت دوست خوبمون استاد رضای مسئولی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش، و عذرخواهی کنیم از بابت برنامه هفته گذشته که متأسفانه اشکالی داشت و نمیتونستیم تصاویر رو به شما نشون بدین. آقای مسئولی خودشون رو صفحه بودن ولی تصاویری که راجب شرف میزدن رو ما نمیدیدیم. امیدوارم این مشکل رو به حال شما به عنوان نقص از ما بپذیرید و این هفته بتونیم برنامه رو به نحو بهتری خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از همه مهر و حضور دربان. امروز یه اتفاق جالبی هم هست و اون در حقیقت ماه گرفتگی است و خود آقای مسئولی هم رفته این ماه گرفتگی رو امروز دیده و حالا یه توضیح ازش خواهش میکنیم برای ما بده. آقا ضمن سلام لطفاً یه توضیح بده اون تجربه‌ای که امروز دیدی از این ماه گرفتگی، خوشحال میشیم بشنویم.
2: اول از همه سلام عرض میکنم به شما جناب بهبهانی و به بینندگان عزیزتون.
1: صداتون خیلی کمه.
2: خیلی صدای من الان بهتره؟
1: بله
2: الان صدام بهتره.
1: بله.
2: خیلی تشکر میکنم از شما برای زحماتی که میکشید. واقعا گفتم، بارها اینو گفتم، این کار آسونی نیست و از اینی که شما پیوسته با یک نیروی غیبی این تلویزیون میهن رو سالیان سال دارید اداره میکنید، ماها همه باید شکرگزار باشیم، قدردان باشیم. و من هم خواهش میکنم از همه دوستانی که میتوانند کمک هایی بکنند واقعا از این دریغ نکنند، چون این تلویزیون متعلق به ایرانیان عزیز هست. این تلویزیونی هستش مستقل، تلویزیونی که افراد سانسور نمیشن، تلویزیونی که افراد میان و حرفای دلشون رو میزنن. و از این جهت من خودم واقعا از آقای بهبهانی تشکر میکنم که هیچ موقع در طی این الان چند ماهی شده که بنده برنامه هایی رو عرضه کردم به من نگفتن خطوط ادیتوریال ما، معمولا لغت ادیتوریال یا ویراستار رو استفاده میکنن، این هست و شما در این محدود صحبت بکنید، چنان که در تلویزیون های دیگه و روزنامه ها و جراید مرسوم هست. از این جهت این برنامه ها برنامه هایی هستش توسط شرکت کنندگان و سخنران ها تهیه میشه و من خودم خوشحالم از این که آزادی کامل دارم در اینی که برنامه های خودم و خودم انتخاب میکنم و تا الان هم جناب بهبهانی هیچ گونه به من در واقع راهنمایی نکردن که شما این برنامه رو بگو. در مورد ماه گرفتگی این رو بله میگویند در زبان انگلیسی اکلیپس. این البته تمام نبود به طور کامل، گاهی اوقات ماه گرفتگی کامل هست، به این میگویند پارشال اکلیپس. پارشال یعنی بخشی، یک هلالی چیز شد و گرفته شده بود و این هم موقع اتفاق میفته که در واقع ماه در مدارش در مقابل خورشید قرار میگیره. یعنی شما نگاه کنید ما رو کره زمین هستیم، خورشید هم توی منظومه شمسی هست و ما در واقع ماه بین ماها ما که یعنی کره زمین باشه و خود این شگفتی عظیمیه. میدونید این هر 27 سال یک بار اتفاق میفته و این الان در اروپا، یعنی اونهایی که در اروپا زندگی میکنن میتونن این ماه گرفتگی رو در ساعتهای متفاوت ببینن. به هر صورت خیلی پدیده فیزیکی مهمی هست برای اونهایی که اخترشناس هستن، برای اونهایی که استرونومر هستن. الان مطالعات زیادی راجع به این مسائل میشه و دیگه اون تلسکوپ ها امشب به سوی ماه قرار گرفته. به هر ترتیب ما شاهدش بودیم و از این جهت خوشحالم که یک بار دیگه، چون آخرین باری که این رو من دیدم در یک شهر دیگری بود، نزدیکای در واقع روبروی فرانسه قرار میگیره به نام سنت مارگارتس بی و این دفعه من در یه شهر دیگه بودم به نام ویستبل. حالا به هر صورت اینو گفته باشم، یک پدیده فیزیکی مهمی که امیدوارم دیگران هم علاقه بهش داشته باشن. امشب برنامه که من تهیه کردم تقریبا میتونم بگم به سه قسمت تقسیم شده. یک قسمت راجع به این هستش که الان نیروهای اسلامگرا و نیروهای چپ در انگلستان که یک اتحاد خیلی نزدیکی بعد از قضایای 7 اکتبر که همسیها ایجاد کردن، این خانه‌ها پدیده بزرگی بود که باعث نزدیکی گروه‌های چپ و اسلامگرا شد، تا حدی که الان به نظر من این همکاری ها در سطح بسیار وسیع ادامه داره. و اگه یادتونم باشه آقای تونی بلر یک چند ماه پیش خیلی شکایت کرد و گفت این یک مسئله بسیار مهمیه و یک بلای بزرگیه که دنیا باید با اون مقابله کنه، یعنی اتحاد سرخ و اتحاد سیاه، حالا انگلستان میگوین اتحاد گرین یعنی سبز و سیاه. حالا به هر ترتیب این بخشی از صحبتام هست. بخش دیگر صحبتام راجع به یک گروهی هست به نام فاکس تراوت. این گروه در سوئد هست و یک گروه تبهکار هست تا گروه تروریستی باشه، یعنی گروه قاچاقچیای حرفه‌ای هستند که در عین حال آدم کشی هم میکنن و این گروه الان مشخص شده که رهبرشون به ایران فرار کرده و در اونجاست. البته میگوین ایشونو بازداشت کردن در ایران. نمیدونیم، اطلاعات دقیق نداریم که ایشون در ایران که هست الان رفته ایران دیگه با کی و با چی و اینا در تماسه، ولی میدونیم که تایید شده که ایشون در تهران به سر میبره. این گروه تروریستی و تبهکار که کارش قاچاق مواد مخدر و آدم دزدی و اینها هست، این گروه در واقع الان توسط هم انگلستان و هم توسط آمریکا چیز شده، به اصطلاح این رو سانکشن کردن و اون هم یه موضوعی که ما راجبش صحبت خواهیم کرد. و بخش آخر صحبت هم راجب زنده یاد فریدون فرخزاد خواهد بود، چرا که سالگرد گمان میکنم 37 سال الان میشه که از قتل او میگذرد. پس اجازه بدید بریم، من اسکرین رو شیر بکنم و الان اجازه بدید من اینجا این رو خاموش کنیم و این رو هم خاموش کنیم. بله خیلی سریع من راجع به سفری که آقای میلیبند وزیر امور خارجه انگلستان داشت و رفت به دیدار آقای مارکو روبیو اشاره خواهم کرد. و مسئله مهم اینجا در واقع اینه که الان انگلستان به هر ترتیب تحت فشار اقتصادی هست و حتی ریپورت هایی که داده میشه، گزارش هایی که داده میشه روی به اصطلاح رشد اقتصادی انگلستان تأثیر بسزایی خواهد داشت اگر حنگه هرمز بسته باشه و صحبت سر رشد 0.3% بوده، یعنی به جای اینکه مثلا 0.4 باشه حالا شده 0.3. خب البته این تأثیرش بزرگه، همین یک عدد یکی هم خیلی تأثیرات عظیمی در اقتصاد داره. به هر ترتیب آقای میلیبند درست چهره ای نبود که امریکایی‌ها دوست داشتن اون وزیر امور خارجه باشه، ولی کن به هر ترتیب خود انگلستان چاره جز این نداره که روابطشو محکمتر و مستحکمتر بکنه با واشنگتن و این کار رو دارن انجام میدن. درسته مخالفت های چپ و اسلامگرایان خیلی زیاده، ولی خب اینا هم کار خودشونو میکنن، بعد مملکتشون رو اداره بکنن، مملکتشون رو حفظ کنن و میدونن که روابط با واشنگتن خصوصا پس از قضایای برگزیت خیلی براشون حیاتیه و این حیاتی بودن رو خود آقای میلیبند در سخنرانی که کرده بود در واشنگتن این رو گفته، لغت این که ما این رابطه با امریکا برامون خیلی خیلی مهمه. این هم خب چیزی هست که خب همه میدونن، من فکر نمی کنم پوشیده باشه بر کسی. اون چیزی که مهم بود در این ملاقاتی که اینها داشتن، در 3 مورد اینها با هم توافق دارن، یعنی اتفاق نظر دارن. در مورد اول اینه که اینها به هر قیمتی میخواهند که تنگه هرمز باز بشه برای کشتیرانی بین المللی. 2، هدفشون این هستش که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. و 3 هم اینه که اینها به خاطر اینکه رابطه های نزدیکی با کشورهای خلیج فارس دارن، حوزه جنوبی خلیج فارس از دهه های خیلی گذشته، از قرون گذشته، اینه که به هر صورت باید یک سلسله کارهای دفاعی و محافظتی مثلا از کشورهایی مثل عمان، کشورهایی مثل قطر، کشورهایی مثل امارات متحده، اینها باید این وظایفشون و قراردادهاشون رو که در واقع هست رو باید انجام بدن، تعهداتشون عمل بکنن. خبر دیگری که هنوز در دست کار قرار داره، در دست کار چی قرار داره؟ اینی که یک فردی رو که جوئل نشنالیتی داره، دو ملیتی داره، پاسپورت آذربایجانی انگلیسی داره رو الان انگلیس‌ها درخواست کردن که از قبرس، دولت قبرس اون رو به انگلیس پس بفرسته. دلیلش هم این هستش که میگویند این فرد برای سپاه پاسداران جاسوسی میکرده، اتهامش این هستش و این اولین باری هست که دولت انگلیس و پلیس متروپولیتن در واقع برای اولین باری که از قوانین جدید استفاده کردن برای باز پس گرفتن یا اووردن فردی که متهم هست به جاسوسی برای سپاه و اینی که از پایگاه‌های نظامی بریتانیا در قبرس عکس برداری کرده، فیلم برداری کرده یا کارهای دیگری انجام داده، به دقت نگفتن هنوز که ایشون چه کارهایی انجام میداده، ولی خب الان ایشون رو میخوان که برگردونن. خبری که به نظر من خیلی اهمیت داشت از خیلی جنبه ها، فقط از این جنبه نیستش که ما نگاه بکنیم به عنوان یک ایرانی به مسئله نگاه کنیم، بلکه از لحاظ این اون چیزی که باز گفته میشه بهش اتحاد ما بین اسلامگرایان و چپ، این یک نمونه بارز دیگریش رو ما این هفته مشاهده کردیم در انگلستان. یعنی در هفته اوت 2026 ما دیدیم که نامه سرگشادهی داده شد با آقای اندی برنام. اندی برنام هم که میدونید تازه چند هفته از آمده نخست وزیر شده و به عقیده من درسته هنوز در دوران ماه عسل هست، ولی هم الانش هم یه مقداری نشون داده که سیاستهاش و عملکردش و روشش و کارکردش با آقای کیر استارمر تفاوتهایی داره. و این نامه سرگشاده رو در واقع کیا فرستادن؟ اونهایی که در انگلستان و در خود حزب کارگر یا بیرون از حزب کارگر با عنوان نماینده سندیکاها شناخته میشن و جزو چپهای پاپاقرص هستند در محیط سیاسی انگلیس. این نامه سرگشاده که خیلی هم طولانی بود، تقریبا میتونیم بگیم نامه طولانی بود و به اسمها و به رسمها و به کارهایی که این ورقه رو امضا کرده بودن، این نامه رو امضا کرده بودن، این خیلی قابل تأمل هست برای اونهایی که دارن سیاست رو در انگلستان دنبال میکنن. حرف این نامه سرگشاده که از طرف 10 رهبر سندیکا آمده و تعدادی هم از وکلای مجلس به آقای اندی برنم میگوید که شما باید حمایتتون رو از امریکا در واقع بردارید، یعنی از اینی که الان گذاشتید اینها از پایگاه‌های انگلستان در کشورهای دیگه و در خود انگلیس استفاده بکنن، چه در دیگو گارسیا باشه، چه در قبرس باشه، چه در نمیدونم کویت باشه، چه در قطر باشه، حالا قطر نه چندان ولی کشورهای دیگه، اینها رو باید شما پایان بدی بهش. این حرفیه که این نامه میزنه. حالا وقتی که ما نگاه میکنیم چه کسانی پشت این نامه سرگشاده بودن، دیگه واقعا مشخص میشه که جریانات سیاسی در انگلستان الان چگونه داره هدایت میشه و این اتحادی رو که ما الان داریم میبینیم بین اسلامگرایان یا اسلام دوستان، حتی میتونیم بگوییم اگر نخواهیم بگوییم اینها اسلامگرا هستن، حداقل میتونیم بگیم مسلمین و مسلمانان داره برقرار میشه. خب این رو ما در تاریخ، طول تاریخ انگلستان این بی سابقه بوده، همچین چیزی رو ما شاهدش نبودیم. این دلایل خیلی زیادی داره ولی من سعی میکنم به چند تا قسمت‌های مهمش اشاره بکنم. اول از همه این عکسی که شما میبینید اینجا که نوشته انتی وار کولیشن، یعنی همین ائتلاف بین گروه های سیاسی برای پایان جنگ، وسط وسط که میبینید آقای جرمی کوربین که به اصطلاح قبلا رهبر حزب کارگر بود ولی الان دیگه استعفا داد و دیگه اومد بیرون و خودش رفته یه حزب دیگری باز کرده، دکون دیگه ای باز کرده، اسمشن گذاشته پیپلز پارتی، یعنی حزب مردم. و اون بغل دستش هم آقای که واسطاده، ایشون وزیر قرار بود وزیر اقتصاد ایشون بشه به نام آقای مکدونالد، جان مکدونالد. اینها میتونیم بگیم دیگه واقعا از چپهای قدیمی هستن دیگه، لغت پیشکسوت رو میگوین در زبان فارسی و veteran در زبان انگلیسی. اینها دیگه زندگیشون همینه دیگه، تغییری هم نخواهد کرد. و اگر نگاه بکنیم گفته در این نامه سرگشاده کسانی که اینو امضا کردن مسلمانان، رهبران مسلمان اتحادیه کارگری هستند و همچنین اونهایی که برای اون انجمنهایی که برای مسلمین رهبریت میدهند، راه میدن، خط میدهند و از مواضع اونها، یعنی از مواضع مسلمین حمایت و دفاع میکنن. یکی از کسانی که در واقع میتونیم بگیم باز هم امضا کننده این نامه سرگشاده هست و هم جزو کسانی هستش که الان به عنوان وکیل مجلس از این نامه سرگشاده حمایت کرده، خانمی هست به نام افسانا بگوم و الان ایشون از وکیل مجلس از جایی هست به نام پوپلار اند لایم هاوس. کسان دیگه که امضا کردن، اگر که نگاه کنید به اسمها، مثلا خانم زارا سلطانا، خانم زارا سلطانا الان با آقای کوربین کار میکنه، ایشون هم رفته به حزب آقای جرمی کوربین پیوسته. فرد دیگری به نام اقبال محمد از دروزبری، فرد دیگری یعنی وکیل مجلس ایوب خان، بعد وکیل دیگری به نام شوکت آدم. خیلی برام جالب بود یک خانم ایرانی به نام مریم اسلام دوست که ایشون هم جزو رهبران سندیکاهای انگلیس هست که در اینجا گفته شده General Secretary of the Transport Salaried Staffs Association که مایه افتخار ایرانی ها باید باشه که این بانوی عزیز و بزرگوار اولین در واقع ایرانی هستش که در یک سمت بالایی رهبر سندیکای کارگری هست در کشور انگلستان. قبلا هم گمان کنم ایشون شهردار میر در منطقه کمدن میشه نزدیکای کینگز کراس، اونایی که وارد هستن به هر صورت میشه شمال لندن، ایشون یه مدتی هم اونجا و گمان کنم با همسرشون هر دو جزو شورای به اصطلاح کمدن بودن. منطقه هستش همینطور گفتم در شمال لندن که اینها همه نشون دهنده این هستش که خب فعالیت های سیاسی که در شهرداری ها داشتن منجر به این شده که خب لیاقتی هم که البته داشتن باعث این شده که ایشون این شغل رو بگیره. خانم زارا سلطانا الان برای یور پارتی، من گفتم پیپلز پارتی اشتباه کردم، این یعنی حزب شما، حزب شما، ایشون الان برای حزب شما کار میکنه و در واقع میتونیم بگیم جزو همدستان نزدیک آقای جرمی کوربین هست و اینها پس از انتخابات، آخرین انتخابات سراسری برای نخست وزیری، بعضی ها از حزب کارگر جدا شدند که این دو فرد در واقع جزو همون گروه هستند. دیگر فردی که خیلی نقش مهمی داشته در نامه نوشتن، در این نامه‌ای که نامه سرگشاده حساب می شود، اون خانم اسمش از عدنان اچ همیدن و این خانم بزرگوار در واقع از طرف گروه های فلسطینی انتخاب شده و همینطور که میبینید زده Palestinian Forum in Britain و این خودش خیلی حائز اهمیته، یعنی اینی که اونهایی که در نوشتن این نامه سرگشاده رول خیلی اصلی رو بازی کردن، یکیش همین خانم عدنان هست. دیگر اسمایی که شما میبینید اسماعیل پتل و رغدت التکریتی فکر کنم باشه، حالا به انگلیسی التکریتی که الان یه دفعه به ذهنم اومد شاید ایشونم از طرفای عراق باشه، اصلیتش مطمئن نیستم، چون که میدونید مثل که صدام حسین از این ایل التکریتی بود، الان حافظم یاری نمیکنه، ولی یک دفعه این اسم به ذهنم آمد که ممکنه از اهالی عراق باشه، ممکنم نباشه، اینو مطمئن نیستم. بله، به هر صورت اون چیزی که مهمه افراد مسلمانی که به عنوان فعال سیاسی شناخته میشن، اونها بانی اصلی این نامه سرگشاده هستند با همکاری و همدستی چپی که آقای جرمی کوربین و آقای مکدونالد در واقع رهبری میکنن، حالا بخشی از اون رو رهبری میکنن. در این رابطه که چطور میشود این ادعی در انگلستان الان شغلای مهمی گرفتن و این شغلای مهم گاهی اوقات انتخابی بوده، گاهی اوقات انتصابی بوده، ولی در این حال قوانینی که پس از سال 2012 در انگلستان روی کار آمد، این باعث این شد که یک مقداری اون قوانین یک انرژی بده برای پازیتیو دیسکریمینیشن. پازیتیو دیسکریمینیشن یعنی شما میای جزو برنامه های کاریت و برنامه های سیاسیت و عمومیت هستش که افرادی رو که از بخش محروم جامعه میآیند، حالا ممکنه بخش محروم مثلا از نظر رنگ و نژادی باشه، ممکنه از لحاظ ثروت باشه، اینها رو بیشتر بیارید بالا توی سیستم. توی سیستم حالا کار ممکنه کار تو شهرداری باشه، کار ممکنه تو مجلس باشه، کار ممکنه تو دانشگاه باشه، میدونین اینا همه شغله دیگه. حالا مثلا توی پارلمان انگلیس همین هم یه شغله، یه پولی بهت میدن که اونجا بری کار بکنی، دانشگاه هم به همچنین. و چون این قضیه قوانینی که معروف شد به نام ایکوالیتی اکت، پس از سال 2012 ما دیدیم که این قضیه جانبداری مثبت، میتونیم اینطوری بگیم پوزیتیو دیسکریمینیشن، این شدت بیشتری به خودش گرفت. و گاهی اوقات خب افرادی که لایق نبودن و افرادی که شایسته نبودن آمدن در سطوح بالا قرار گرفتن، فقط به خاطر مسئله نژادی یا مسائل اقتصادی. یکی از این افرادی که الان خیلی در روزنامه ها و جراید و اخبار سرصدای بسیار زیادی کرده، یک آقای هستش به نام جیسون آردی. جیسون آردی در دانشگاه کمبریج تا همین چند هفته پیش مشغول به کار بود. به ایشون یک کرسی داده بودن، کرسیی که برای اولین بار به یک فرد سیاه‌پوست، اون هم در سن 37 سالگی، دانشگاه آکسفورد اومده بود، کرسی پروفسورشیپی داده بود که برای کارهای همین مثلا نژادپرستی اجتماعی، سوسیولوژی آف ریسیزم، هم توی همچین قسمت‌هایشون پروفسورشیپ گرفته بود. یعنی چی؟ بخش اجتماعی نژادپرستی و مطالعه در مورد آن. و این دانشگاه اون چنان که میگوین که 800 سال عمر داره، در طول تاریخش همچین اتفاقی نیفتاده بود تا همین چند سال پیش که ایشون اومد و یک کرسی رو گرفت. چند ماه قبل عده‌ای آمده بودن شکایت کرده بودن از دست این آقا به دانشگاه کمبریج که کارهایی که ایشون انجام داده و داره انجام میده، در اصطلاح دانشگاهی بهش گفته میشه پلیجریزم یا تقلب آکادمیک. یعنی اون کاری که خودت انجام دادی مال خودت نی، مال کار یکی دیگر گرفتی، اومدی یه خود مرورش کردی، اومدی تحویل دادی به اسم خودت. و اون فردی که آمده بود این شکایت رو کرده بود یا این خبر رو داده بود به دانشگاه کمبریج، دانشگاه کمبریج اون رو بیرون میکنه، میگه که شما راسیست هستی، ریسیست هستی. و روزنامه های دیگه و جاهای دیگه خیلی درگیر میشن و بعد مشخص میشه که خب هی سوالات بیشتر میشه، هی جزئیات بیشتر میشه، و اینها همه منجر بر این میشه که آقای جیسون آردی چند هفته پیش آمد و استعفا داد و الان هم همین امروز که من میخوندم نوشته بود در روزنامه ها گفته بودن که دانشگاه کمبریج گفته ما یک گروه رو مستقلن میخواهیم به وجود بیاریم، یک گروه مستقل independent group که بیاد به این مسئله و مسائل دیگه‌ای که در دانشگاه کمبریج هست برای استخدام یک سلسله افراد بیاد اون رو بررسی کنه، تحقیق بکنه راجبش و به هر شکلش اون چیزی که مشخصه الان در سیستم دانشگاهی انگلستان خصوصا دانشگاه‌هایی که سالیان سال سابقه دارن، چون مسئله تا الان بخشیش همین قسمت میتونیم بگیم ووکیزم شده و بخشیش هم بخش اقتصادی و بیزینس شده، در مجموع مردم انگلیس یک مقدار اون اطمینانی رو که داشتن به این سیستم، اون تراستی رو که داشتن به این سیستم، اون رو یک مقداری از دست دادن به کل سیستم آموزش و پرورش، اون هم در سطح عالی. و من مطمئنم وقتی که قضایای جیسون آردی هی روز به روز بیشتر بیاد بیرون، شما خواهید دید که این تنها دانشگاهی نیستش که الان یه همچین کارهایی داره توش اتفاق میفته، خیلی از این دانشگاه و بدتر از این هم هستن که این اتفاقات داره درش میفته. یعنی افرادی که شایستگی اون سمت رو ندارن به دلایل سیاسی و به دلایل دیگر آمدن و اون شغل رو گرفتن. حالا این مسئله که در حال تحقیقه و ما زیاد نمیتونیم فعلا راجبش صحبت کنیم. دیگر مسئله مهمی که در روزنامه ها آمده بود و حتی به کار به اولد بیلی، میدونید که اولد بیلی دادگاه بسیار مهمی در لندن هست و وقتی یک موردی، یک پرونده‌ای به اولد بیلی میره، یعنی این خیلی پرونده مهمیه. به هر صورت اون چیزی که برای من خیلی اهمیت داشت، رابطه این دادگاه، این دادگاه هایی که شد و فردی هم، یک جوان 19 ساله ای هم محکوم شد، این یک جوری پیوند خورد با جمهوری اسلامی و با کارهای تروریستی و در واقع میتونیم بگیم خلاف شرع و عرفی که انجام میده در خارج از کشور. اخبار این بود که الان یک گروهی در سوئد به نام فاکس تراوت، این یک گروهیه که کارش قاچاق مواد مخدر بوده. در کجا؟ در یک کشور پیشرفته‌ای مثل سوئد. و اینها در این حالی که کار مواد مخدر و کارهای خلاف دیگر می‌کردن، برای کشورهایی

خارج از کشور باز اسمش آمده، این اولین بار نیست. یکی از شیوه های جدیدی رو که این گروه استفاده کرده این بوده که جوانان زیر سن، یعنی 16 ساله 17 ساله، از اینهایی که حالا ممکنه ملیتشون سوئدی باشه، ملیتشون نروژی باشه، انگلیسی باشه، به هر صورت از یک دیوانگی خاصی برخوردار هستن، یا اینکه ممکنه اصلا یه مشکلات روانی یا روحی داشته باشن، رو اینها از طریق همین شبکه‌های اجتماعی استخدام میکنن و بعد به اینها پول و اسلحه میدن و به اینها نشانی میدن که شما مثلا میری در فلان جا بمب میذاری یا میری در فلان شهر دو تا تیر تو سر یکی خلاص میکنی، که اتفاقا بر حسب بعد بگیم بخت بعد، یکی از این آدمایی رو که اینها استخدام کرده بودن گروه فاکسترات به نام اتیلا عزیموف سن 18 ساله در استکهلم، به ایشون گفته بودن یک فردی رو باید برید با همین میدونید اسلحه‌ای که الان دستش هست بری این رو بکشی. ایشون هم میره و توی یکی از همین هومه های شهر استکهلم، الان اجازه بدید، هومه شهر استکهلم به نام البی، اینجا یک فردی رو، این خود همین آقای عزیموف هست، یک فردی رو که عبدالقادر نامی بوده که میبینید برای مثل که مکدونالد کار میکرده، این آقا داشته شب از مکدونالد میومده پس از کار، این رو میزنه میکشه، دو تا تیر تو سرش خالی میکنه و بعد وقتی که مشخص میشه که ایشون دستگیر میکنن، مشخص میشه که اصلا ایشون رو اشتباهی کشته، اصلا این فرد رو نباید میکشته، یه فرد دیگر رو باید میکشته. این بنده خدا چقدر آدم بدبختی بوده، آقای عبدالقادر رو میگم. همینطور اجازه بدید من برگردم بالا. همینطور که میبینید فاکستراوت الان گفته میشه که با ایران و با جمهوری اسلامی رابطه های نزدیکی داره. خب این واقعا برای یک ایرانی، برای ماها که سالیان سال فکر میکنیم کشوری داریم با یک سابقه طولانی 2500 ساله، الان اون رژیمی که سر کار هست با گروه های تبهکار همکاری میکنه و از اونها با اونها پول میده برای کارهای تروریستی، خیلی ساده. و اسم این کنترات ها رو، این کنترات ها رو گذاشتن violence as a service که میبینید مخففش از VAAS، یعنی خشونت. شما میتونی خشونت رو بخری، کشتن یکی رو بخری و این یه سرویس حساب میشه، یعنی این سرویس دهیه، یعنی آدم کشی شده یه سرویس. و الان از سال 2022 همین فاکستراوت 35 نفر رو به قتل رسونده، چند بار حمله کرده به هدفهای اسرائیلی و از مواد منفجره و نارنجک هم حتی اینها استفاده کردند در این حملات. و این فاکستراوت الان در واقع از طریق سوشال میدیا تبلیغات میکنه، میگه ما برای پول کلان، مثلا پول کلان که نه کلان حساب نمیشه، ولی مثلا 20,000 پوند 30,000 پوند، حالا برای یه عده خب ممکنه که وضع مالیشون خوب نباشه، خب این رقم بالایی حساب میشه، ولی بخشیش هم این هستش که این تینیجر، یعنی نوجوان، این نوجوان هایی که اینا استخدام میکنن، خود اونها هم یه مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی یا حتی بیماری هایی دارن به هر صورت که میان و

در واقع استخدام میشن برای سرویس دهی. حالا سرویس مکدونالد نیست، سرویس آدمکشیه، بمبگذاریه، انفجاره. البته اینهایی که میگم همش مکتوبه، اینا نظرات من نیست، اینها دوستان برید بخونید و میبینید که اینها تمام نوشته شده. این آقایی که اینجا میبینید ایشون اسمش هست روا مجید و گویا، باز همه اینا رو باید گفت گویا، رهبر این گروه تبهکار فاکستراوت میگویند که آقای راوا مجید هست. حالا هست یا نیست رو دیگه جزئیاتش رو باید این آدم هایی که در این کار سررشته دارند اونها این رو تایید بکنن. فرد دیگری که الان بغل ایشون واسطاده به نام علی شهاد احمد هستش و اینها در این شبکه کار میکنن. گویا این آقای علی شهاد احمد کارش این بوده که با همین جوانان زیر سن در تماس باشه و اونها رو پیدا بکنه و به اونها راهنمایی کنه و پول بده. حالا اینها همه در حال تحقیق هست. اینها در 11 کشور اروپایی، آخه شوخی هم نیست دوستان، شوخی نیست، در 11 تا کشور اروپایی اینها سرویس آدمکشی دارن میدن. یعنی شما اگه یه پولی به اینا بدید اینها میگن که ما هر کسی رو که میخواید ما میریم به اصطلاح میبینیمش. و گویا این آقای راوا مجید فرار کرده و رفته به ترکیه، مدت ترکیه بوده و الان هم گویا در تهران به سر میبرد. اینی که چقدر این اخبار درست باشه، اینها چون چا تایید نشه از منابع دیگه، باز ما نمیتونیم این بگیم 100% درسته، ولی جراید انگلیسی مثل بی بی سی، اگر شما بی بی سی رو قبول داشته باشید، این رو مطالب رو آورده. و پلیس اروپا یعنی یوروپول در واقع فکر میکنه که این حملاتی که شده، یه سلسله از این حملات در اروپا توسط این گروه فاکستراوت، اسپانسرش رژیم اسلامی بوده، به خصوص نارنجک اندازی در سفارت اسرائیل در کوپنهاگ. بله چند روز پیش یک جوان 19 ساله رو که نروژی هست اصلیتش، به نام یوهانس نتلند، در اولد بیلی محاکمه شد و در اونجا محکوم شد به جرم اینکه این فرد از طرف همین گروه فاکستراوت استخدام شده بوده که بیاید در انگلستان و فردی رو ترور بکنه. کجا؟ در وست یورکشایر. وست یورکشایر میشه شمال انگلیس. شما وقتی به قیافه این جوان نگاه میکنی اصلا تعجب میکنی چطور میشه یک جوان نوجوان نروژی در اولد بیلی محاکمه بشه برای اینکه یک کنتراتی رو قبول کرده بوده از طرف فاکستراوت که بیاد و بره پول بگیره، اسلحه بگیره و در هتل هم این فرد هم پول رو گرفته بوده هم اسلحه رو گرفته بوده و اگر نگرفته بودنش
داشته میرفته که این عملیات رو انجام بده. فرد دیگری که اینا دستگیر کردن همین آقای علی شهد احمد هست و ایشونو در سلیمانیه در عراق گرفتن. اصلا واقعا آدم این داستانا رو میخونه فکر میکنه کتاب جنایی داره میخونه، ولی خب واقعیته. و این فرد که گویا به اسم رمز ایجنت 47 در همین سوشال میدیا فعالیت میکرده، میگوین این همینی هستش که رابط بوده با این نوجوانها و استخدام این نوجوانها. و الان سوئد درخواست استرداد یا بازپس گرفتن ایشون رو از عراق سلیمانیه داره برای محاکمه. این تصویری که میبینید از همون آقای نتلند هست، همین آقایی که جوانی که از نروژ آمده بوده، از یک شهری در جنوب غربی نروژ به نام استاونگ از اونجا اومده بوده. همینطور که میبینید موقعی که در هتل پلیس میریزه و این رو دستگیر میکنه، این با دستش علامت اسلحه میده که میکشم شما رو الان، و توی اتاقم که اسلحه داشته و میتونسته این کار رو بالاخره میتونسته تیراندازی کنه. و در این محاکمه که در اولد بیلی انجام گرفت، اون چیزی که برای ما ایرانی ها مهمه اینه که فردی که از طرف دولت و پلیس به عنوان وکیل شناخته میشه، اون فرد در صحبتی که در اولد بیلی یعنی در دادگاه کرد گفتش که این آدم توسط گروهی استخدام شده که از طرف رژیم اسلامی تغذیه میشه. اینا داره کی میگه؟ وکیل دولت، وکیل پلیس داره اینو میگه. طوری که ایشونو گرفتن، میبینید ایشون در همون اتاق هتل هست، وقتی که پول نداشته مده پول رو اینا قائم کرده بودن یک جایی، از طریق سوشال میدیا به این گفتن پول اینجاست، اسلحه اینجاست، این رفته اینا رو برداشته ورده تو هتل، پولا رو هم اینطوری پخش کرده بود رو تخت خواب که من کلی پول الان دستم اومده. به یه دوستش توی کجا؟ توی نروژ، که پلیس نروژ اون فرد رو، اونی که سنش هم از اینا کمتر بوده، اونو تحت نظر داشته، از طریق اون اینو شناسایی میکنن و میفرستن پلیس مسلح میره توی هتل و ایشون رو دستگیر میکنه. گفتم اون چیزی که اینجا خیلی حائز اهمیته اینه که خود پاسیکیوتر به نام الستر ریچاردسون که وکیل پلیس شناخته میشه، اون در مقدمه صحبتاش گفته که این یک گروه تبهکار سازمان یافته است که از طرف رژیم ایران حمایت میشه. این رو من سریع میگویم به خاطر اینکه این گروه فاکستراوت در سال 2025 از طرف دولت امریکا غیر قانونی اعلام شده و تحریم شده. بعد در اونجایی که اینها تحریم شدن، انگلیس هم پشت سرش اینها رو تحریم کرده و گفته اینجا هر دو اینها این رو گفتن که رژیم اسلامی با استفاده از گروه فاکستراوت حملاتی رو علیه اسرائیل و یهودیان در اروپا انجام داده، به خصوص سفارت اسرائیل در استکهلم در ژانویه 2024.
و همینطور گفته شده که این آقای مجید با سازمان اطلاعات رژیم اسلامی در تماس بوده. من این تصویری که اینجا گذاشتم برای کسایی که تاریخچه گروگانگیری و کارهای آدمکشی در خارج از کشور رو باش آشنایی دارن میدونن که این آقای تری ویت هست و آقای تری ویت از طرف رابرت رانسی اون روز آرچ بیشف اسقف اعظم شهر کنتبری، کلیسای کنتبری بود و ایشون رو فرستادن، گفتن چون مسیحیان اهل کتاب هستند، مسلمین هم اهل کتاب هستند، ما از یک نفر از طرف کلیسا میفرستیم که شاید ایشون بره اون گروگانهای دیگر رو آزاد کنه. گروگانهای دیگه چند تا خبرنگار بودن، براین کینن بود، جان مکارتی بود، یک چند نفر دیگه هم بودن، اسمشون الان یادم نیست. آقای تری ویت هم همون چند روز بعد از این مصاحبه ها گرفتن و برای مدت 1763 روز ایشون در انفرادی بود. انفرادی عادی هم نه، انفرادی که توی ماشین از یک جا به یه جای دیگه می بردنش، توی صندوق ماشین نگرش می داشتن. به هر صورت یکی از مخوفترین در واقع آدم ربایی هایی هستش که ما در دهه اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 شاهدش بودیم. من خودم چون در شهر کنتبری زندگی میکنم، خب خیلی این داستان رو دنبال میکردم و شاخ برگاش رو هم تا حدی باش آشنا هستم. همینطور که دوستان میدونن این هفته در واقع سالگرد قتل کسی به نام فریدون فرخزاد هست و من تریویت رو و مسائل دیگر رو که عنوان کردم باز نشون بدم که کارهایی که داره الان انجام میشه توسط فاکستراوت اینها چیزای جدیدی اصلا نیست، چنان که یکی از همین آقایون به نام رفیق دوست در یک مصاحبه یک چند ماه پیش بود برگشت گفت که ما از گروه ایتا باسک استخدام ما بودن و اینها برای ما کار میکنن. حالا چقدر حرف اون درست باشه رو خیلی ها انکار میکنن، میگن حرفاش درست نیست و اینها، ولی به هر صورت یکی از چهرهای بسیار شناخته شده با خیلی هم تمسخر، من چون اون ویدیویشون رو دیدم و ایشون با تمسخر برگشت گفت اون کیه قرتیه، اونم دادیم بچه های باسک ترتیبش رو دادن. حالا نمیدونیم واقعا این حرفایی که اینا میزنن چقدرش حقیقت داره، اکثرش که حقیقت نداره، خب اینو که ما میدونیم. ولی در مورد فریدون فرخزاد که هنوز پروندهش گویا باز هست، من خودم به عنوان یک ایرانی وظیفه شخصی خودم میدونم که یاد او رو زنده نگه دارم و میگویم به زبان انگلیسی لگسی، یعنی میراث او رو، اون چیزی که مهمه میراث فکری اون هست، اون رو ما زنده نگه بداریم. چون فردی که در چهارراه گمرک در امیریه به دنیا آمد در 7 اکتبر 1938 در 7 اوت، بله در 7 اوت 1992 در بن به قتل رسید، به طرز فجیع به قتل رسید. و ما نباید این رو فراموش بکنیم، اون به کنار، ولی اون چیزی رو که فرخزاد برایش ایستاد و از روز اول ایستاد. ببینید بعضی ها کج و ماوج زدن، بعضی ها به این راه بعدها آمدن، بعضی ها به این صف پیوستن و در حال پیوستن هستند، ولی فریدون فرخزاد به عقیده من چون از
بله از زمان خودش جلوتر بود، اون خیلی مسائل رو به روشنی میدید. و امروز هم خوشبختانه نسل جوان ایرانی این رو دریافت کرده و جزو به عقیده من قهرمانهای جوانان ایرانی هست. و فردیه که در واقع اگر ما بگوییم افراد از یک دهه به یک دهه دیگه نامشون میمونه یا از یک قرنی به یک قرن دیگه میمونه، من فکر میکنم فریدون فرخزاد حداقل اسم و نام و میراثش شاید برای قرنها یک چراغی باشه، منشش و روشش یک فانوسی باشه برای راهنمایی کردن جوانان و نسلهای آینده. من برای خاتمه شعری رو انتخاب کردم و این شعر از آقای اسماعیل خویی هست. گفتم به یاد بوده آقای فریدون فرخزاد، جاویدنام فریدون فرخزاد، یادی هم کرده باشیم از زنده یاد اسماعیل خویی. یک شعری نوشته در این مورد، در واقع در این موارد، به نام برج و ورتسی. برج و ورتسی یک شهری هست در جنوب ایتالیا و چرا یک ایرانی اسم شعرشو گذاشته بازگشت به برج و ورتسی؟ دلیلش این بود که خانم اول، زن اول اسماعیل خویی، یک ایتالیایی بود که از این شهر یا از این ده آمده بود به نام برج و ورتسی، به نام فرانچسکا. و موقعی که اسماعیل خویی حکم اعدام بهش میدن و فرار میکنه و میاد میره در پاکستان و از اونجا فرار میکنه باز میاد به ایتالیا، توی راه در واقع این شعر به مغزش میاد. شعر طولانیه و من تمام شعر رو نمیخونم، برای اونایی که علاقه مندن من خواهش میکنم که برین شعر رو پیدا کنید و این شعر رو برای خودتون بخونید. ولی این شعر مربوط میشه به صحبت‌های امشب من. ماجرای داستان اینه که خویی تو قطار که داشته میومده، توی فکر و افکار کسی که تازه فرار کرده، زیر تیغ اعدام بوده و داستان‌های دیگه، این شعر رو سروده. من اوایلش رو نمیخونم، آخرش هم نمیخونم، فقط این وسطش رو میخونم و از اینجا شروع میشه. میگه بعد پای عینک مادر بزرگ باز هم از اشک خیس بود و بعد پیر زنک در قطار. انگار مادر بزرگ خودم را میخواهم باز بترسانم. میگویم من از قبیله آدم خورانم. میگوید کمه، ایتالیای کمه یعنی چی؟ میگویم آدم خوران از مغاک‌های جنگل تاریخ من سر بر کردند. مغاک اینجا معنی گورستان یا قبرستان رو میده. و از درونم خونم را ویرانتر کردند و سرزمینم را با آیینم و آرمانم را با ایمانم، ایمانم را با انسانم، انسانم را با جانم. آه این سموم از بن ریشه است این بار که سوی برگ می آید. این بار از دیگران نباید نالید که از جرفه نهانی جان نیز هست که بوی مرگ می آید. از این آن نشاید نالید که این بار آن پرک تیر دشمن را پرواز داد و تیشه توانایش از ریشه ساق نو دمیده پرواز عاشقانه ما را شکست، خود از بال ما برآمد و در بال ما نشست. من با خیال و حال خودم می گفتم این داستان ها رو، اما پیر زنک باز می گوید کمه چه می گویی؟ می گویم اما چمدانی فرهنگ نیز با خود آوردم. میگوید ما چه لینگوا اکوستا، به چه زبونی صحبت میکنی؟ میبینم پیر زنک مادر بزرگ نیست و شعر و رویا کابوس و شعر نمیداند چیست.
به یاد آقای اسماعیل خویی و این شعر بسیار زیبایش هست و من خب به خاطر وقتی کمی که داریم فقط این قسمت رو انتخاب کردم و فکر میکنم هر ایرانی عزیزی که علاقه من به فرهنگ، به تاریخ و ادبیاتمون هست باید آشنایی داشته باشه کمی هم با شعر و اشعار آقای خویی. جناب بهبهانی، من با اجازهتون صحبت هام رو اگر بخواید در همین زمینه کمی میتونیم پرسش و پاسخ باشه و اگر صحبت دیگری نیست. بله بله من تموم کردم با اجازه شما. دوستان گرامی خیلی خوشحال شدم، تا هفته آینده، خدا نگهدار.

شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد. دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم در روز چهارشنبه 21 مرداد ماه 1405 خورشیدی. در برنامه امروز ما مطابق هفته های گذشته بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر و تهیه کننده برجسته سینمای ایران. و همچنان که در جریان هستید، ما امروز هشتمین قسمت گفتگومون رو برگزار میکنیم با جناب استاد متوسلانی و دوستانی که تعقیب کردن این برنامه ها رو به خاطر دارم که ما به ترتیب تاریخی بر اساس آثار متعددی که جناب استاد متوسلانی از دهه 30 به بعد در اونها یا به عنوان بازیگر حضور داشتن یا به عنوان فیلمنامه‌نویس و یا به عنوان کارگردان از به ترتیب زمانی شروع کردیم و تا کنون فیلم های دهه 30 و اوایل 40 ایشان را مرور کردیم. رسیدیم در برنامه گذشته به فیلم ستوفنگدار، اولین محصول موفق گروه ستایی که همه شما، همه سینما دوستان به خاطر دارید، گروهی که متشکل بود از جناب استاد محمد متوسلانی به عنوان مغز متفکر گروه، هم در پشت صحنه فیلم ها، هم در واقع خود فیلم، آقای سپهنیا، منصور سپهنیا و شادروان گرشا رعوفی، که میدونیم که این گروه سه نفره فیلم های متعددی رو با حضور هم بازی کردن، از همون دهه 30، از فیلم طوفان در شهر ما و بعد بی ستاره ها و بعد فیلم های دیگر. اما تا زمان در واقع ساخته شدن ستوفنگدار در سال 1343 شاید این گروه هنوز به انسجام لازم و کافی نرسیده بود، هم به لحاظ تجاری، هم به لحاظ حالا آثاری که با هم دیگه بازی می‌کردن. و از ستوفنگدار به بعد که فکر می‌کنم دیگه حدوداً 20 و چند فیلم رو از اون دوره به بعد بازی کردن، در مجموع 30 فیلم رو آقای متوسلانی با گروه ایفا کردن، با هم بازی کردن با آقای سپهنیا و گرشا. از دوره ستوفنگدار بود که وارد مرحله جدیدی شد گروه ستایی و همین گونه ادامه پیدا کرد با فیلم های متعدد و در دهه 40 کلن اوج موفقیت این گروه بود، تا اینکه در دهه 50 جناب متوسلانی به تدریج میشه گفتش که رویه خیش را در فیلمسازی تغییر دادن و که فیلم های سازش و زبی دو تا از فیلم های در واقع متفاوتی بودش که سرآغاز میشه گفتش که فیلمسازی به شیوه دیگری بود، هرچند که مقدماتش در فیلم های مثل ترس و تاریکی در همین دهه 40 فراهم شده بود. من این مقدمه رو گفتم تا دوستانی که برنامه های گذشته ما رو ندیدن یک پیش زمینه ذهنی داشته باشن، هرچند که توصیه میکنیم که حتما این برنامه ها رو از ابتدا تا کنون در این هفت قسمت رو حتما ببینن. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزاریم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و بینندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم که برنامه به خوبی پیش بره و مفید باشه برای بینندگانت.
1: سپاس از شما، همین گونه خواهد بود و ما سعیمون بر این هستش که بحث‌های متفاوتی که تاکنون نشده یا کمتر شده با شما رو مطرح بکنیم تا در واقع تاریخ واقعی سینما ایران تا اندازه‌ای، تا اونجای کار که شما در آن نقش داشتید، بیشتر در واقع مشخص بشه. ما تمام تلاشمون این هستش که با اون روایت‌های مسلط کمی مبارزه کنیم. حالا اینکه میگیم واژه مبارزه شاید واژه رادیکالی به نظر برسه، ولی واقعیت هم این استش که تاریخ‌هایی که تاکنون تحت عنوان تاریخ سینمای ایران نوشته شده بیشترشون خیلی تاریخ‌های بدون غرض و بی‌طرفانه نبوده، در واقع نگاه ایدئولوژیک و نگاه یک سوی نگر بر اونها حاکم بوده و با اون تقسیم بندی های کلاسیک مثلا نخبه‌گرا، عامه پسند، و با ندیدن فیلم ها خیلی وقتا یا درست ندیدن فیلم ها مورد ارزیابی قرار گرفتن. به همین علت وجود این گفتگوها به نظر من بسیار مؤثر است، به خصوص در این برهه زمانی. قبل از اینکه بحثامون رو آغاز کنیم جناب استاد متوسلانی، امروز با خبر شدیم که جناب استاد حسین خواجه امیری یا ملقب به ایرج، خواننده توانای در واقع آواز کلاسیک ایرانی، آواز سنتی ایرانی، فوت کردند در سن 94 سالگی و دوستم برنامه رو با یادی از ایشان آغاز بکنیم. به هر حال ایشون یکی از تواناترین بودن بدون تردید، در واقع توانایی خاصی داشتن در ارائه تحریرهای متنوع در آواز ایرانی، در واقع و در خواندن ترانه ها و آوازهای بسیار درجه یک در برنامه گلها و حتی کارهایی که ایشون در فیلمهای ایرانی در پیش از انقلاب ارائه دادن که بیشتر با البته با روی صورت فردی ایشون آوازهایی رو اجرا کردن و ترانه‌ای رو خوندن، ولی خب در کارهای دیگه هم اجراهایی داشتن بر روی صورت بسیاری دیگر از هنرپیشگان ایران، اما همه اینها ماندگار است، کارهای بسیار متنوعیشون انجام داد. برای آغاز بحث دوست دارم که شما نظرتون در مورد آقای ایرج بیان بفرمایید، به عنوان یه هنرمندی که بالاخره درسته که کار اصلیتون سینما بوده ولی به هر حال شناخت خوبی هم میدونم از موسیقی دارید، و ابراز بکنید آیا همکاری های با آقای ایرج داشتین در فیلم هاتون؟ استفاده کردین از آوازهای ایشون؟
2: بله، من در دو فیلم سکانگار خصوصی و سنگونه در ژاپن از صدایشون استفاده کردیم و واقعا چون خواننده بودن که وسعت صداشون زبان زد بود و وسعت صداشون واقعا مورد تایید همه اساتیدی بود که کارهای سنتی میکردن، تمام موسیقیدان ها از آن داشتن که یه وسعت صدای استثنایی دارن و لحن صداشون بسیار خوب بود، بسیار گیرا بود، به همین دلیل هم خب مد شدن و مخلوط شدن ایشون با چهره مرحوم فردین یه شخصیت واحدی رو به وجود آورده بود. حالا گویی که آقای فردین انقدر توانایی داشت که در یه فیلمی هم با صدای آقای عارف همون سکنه غرقا رو اجرا کرد و برحال چون با اون صدا تطویق داد یا اون صدا رو با چهره آقای فردین تطویق دادن موفق بود در اون هم، ولی خب آقای ایرج یه جای استثنایی به نظر من در موسیقی ما داشتند و فقدانش رو واقعا تسلیت میگم به تمام اونهایی که در کار موسیقی هستن و اونهایی که موسیقی رو دوست دارن و اونهایی که به عمری به هر حال با صدایشون زندگی کردن و زایه بزرگی است برای هنر مملکت. روحشون شاد باشه انشالله.
1: بله حتما روحشون شاد و یادشون گرامی باد. فقط چون توضیح دادیم در مورد اون دوتا فیلمی که آقای ایرج حضور داشتن، سناغولا در ژاپن و سه کارگاه خصوصی، آیا در جریان ضبط صدایشون بودید؟ یعنی استودیو اومدن همون جایی که شما
2: بودید؟ بله استودیو اومدن ضبط کردن، چون من به هر حال در هر دو تا فیلم کارگردان بودم و سر همه صحنه ها چه ضبط موسیقی بود، آوازها بود، چه تدوین بود، همه جا حضور داشتم دیگه. این بود که با ایشون هم منهای یک در فیلم همکاری داشتیم، بیرونم از آشنایان نزدیک بودن و
1: آه بس میشناختیمشون خوب.
2: بله کاملا میشناختم، برای که ایشون ما بیشتر خیلی پاتقمون به قول معروف در استودیو میساقیه و چونجه کار میکردیم، حتی موقعی هم که کار میکردیم در حال در ارتباط بودیم با هم دیگه. و در اونجا خب مدتی آقای فردین هم به طور مرتب در استودیو میساقیه کار میکردن، مرتب همدیگر میدیدیم. خب دوستانی که با ایشون نزدیک بودن از جمله آقای ایرج اونجا میومدند، کمان که آقای تختی می آمدن. و هر چندی این دوستان رو در اونجا می دیدیم و جلساتی داشتیم با هم دیگه دور همی که بسیار خوب بود. یعنی این دیدارها خیلی دیدارهای مطبوعی بودش و خاطر انگیز برای من همیشه.
1: چقدر جالب. آیا خاطره مشخصی دارید از آقای ایرج در اون دوره؟
2: به خاطره که اتفاق خاصی افتاده باشه نه، برای آقای ایرج واقعا چون هم معمول، یعنی یک معاشرت معمولی بود. پس که یه جلسه در یه مهمانی که منظورهای فردین بودش با ایشون ملاقات داشتم، ولی منظورم که معاشرت اون در این حد بودش، معاشرت یا همین بعد از چند سال پیش بعد از این مسائل هم در یک مهمانی بودش که فکر کنم شاید تولد ایشون بودش که دعوت بودم به اونجا و با هم دیگه ملاقات داشتم. آخرین دیدارمون در اون منزل یه دوست مشترک بود که برایشون تولد گرفته بودم.
1: درسته، چه جالب. بله نکته جالبی گفتیم. پس آقای میساقی اون زمان یک میشه گفتش که یک دوره همه های دوستانه رو برگزار میکردن.
2: بله بله، اونم علاقمند بود که به سبب افراد هنرپیشه که باشون نزدیک بود و کار میکردن، افرادی که نزدیک بودن، اگر هر کدوم چه ما چه دیگران نمیومدن یه منشیش میگفت یه زنگی میزدن که کجا این پیداتون نیستشون. اون جلسات دوره همی نشستن یه چیز تقریبا عادتی شده بودش در، چون مثلا استودیو میساقیه یه جور مرکزی شده بود مثل یه باشگاه کوچیک هنرمندان که همدیگر اونجا حالا البته خیلی انتخاب شده همدیگر رو میدیدن، ولی خود آقای میساقی علاقمند بود که این اتفاق بیفته و دوست داشتش که این دوستان دور هم دیگه جمع بشن و گفتگویی داشته باشی با هم دیگه.
1: درسته. و در واقع میشه گفتش که فیلم های، یعنی بخش زیادی از فیلم های گروه سه نفره توسط استدیو میساقیه ساخته شد، درسته؟
2: بله بله،
1: حتی 6 تا کار میدونم با آقای میساقیه بود.
2: بله بله، با آقای میساقیه حالا اولین همکاری اون توی فیلم فریاد نیمه شب بود که صحنه افتخاری شون دعوت کردن ما کار کردیم، و بعدم دیگه از ست فایندار که شروع شد ادامه پیدا کرد و در میانه های یک وقفه افتاد، دو مرتبه معاشرت اون ادامه پیدا کرد که حالت به موقعش راجع به اون وقفه صحبت خواهیم کرد. چون باید بابت میریم جلو از گذشته دورتر شروع کردیم میاییم به طرف نزدیک، در طول فیلم ها بوده و حوادث مربوط به فیلم ها بوده، راجب اونا صحبت خواهیم کرد دیگه. من قبل صحبتی نمی کنم برای که بعد دیگه تکراری نشه.
1: درست، سپاس از شما. خب میریم سراغ بحث‌های اصلی امروزمون. در مورد دو تا فیلم ما می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. یکی فیلم سه تا نخاله، درسته؟ سه تا نخاله بود اسمش، یا سه نخاله، سه تا نخاله بود. بله بله، سه تا نخاله و فیلم جاهل‌ها و ژیبول‌ها، که البته در یکی از این فیلم‌ها یعنی سه تا نخاله شما خب نقش اصلی رو داشتید، یعنی به عنوان کارگردان و به عنوان فیلم نام نویس، درسته؟ به عنوان فیلم نام نویس شما نقش اصلی رو ایفا داشتین، یعنی به حال هم بازی میکردیم هم فیلمنامه رو به عهده داشته، البته به کارگردانی آقای صابر رهبر بود. من اول اشتباها گفتم کارگردانشون، بله کارگردانی آقای صابر رهبر بود. اما در جاله ها و ژیبول ها خب شما صرفا به عنوان بازیگر حضور داشتین دیگه، یکی از بازیگران اصلی در گروه ژیبول ها، و کار آقای حسین مدنی بود دیگه. بله. خب ما اول از سه تا نخاله خب آغاز کنیم که متاسفانه اینم از اون دسته از فیلم هایی است که هیچ نسخه ای ازش در دسترس عموم نیست، اما خب یک تیزری از اون باقی مونده، تیزر تبلیغاتیش به صورت کوتاه باقی مونده. منم همون تیکر رو دیدم، همون سه دقیقه و خورده ای که تیزرش هست، فقط در اون به صورت صحنه هاشو از این طریق دیدم. متاسفانه نسخه دیگه ای ظاهرا در دسترس نیست. سال 1144 میشه گفت اکران شد دیگه، اول فروردین
2: 1144.
1: بله بله. خب پس چون در دسترس نیست، شما لطفاً در رابطه با این فیلم، فیلمنامه این کار توضیح بفرمایید و اینکه چه جوری برای شما جرقه زد داستان و طرح اصلی.
2: از حضورتون که اول توضیح بدم که جاهل و ژیبول‌ها فیلمی بودش که ما بعد از سه تفنگدار بازی کردیم، ولی سه تفنگدار هنوز اکران نشده بود. یعنی قبل از اینکه سه تفنگدار روی پرده سینما بیاد، ما جاهل و ژیبول‌ها رو کار کرده بودیم. چون بعد از اینکه سه تفنگدار اومد روی صحنه و خیلی موفق بود، دیگه اون روند متوقف نشد و همینجوری ما به طور مرتب فیلم های مختلف رو کار میکردیم و دیگه هیچ کاری که مثلا نقش فرعی تر داشته باشیم نبود، همیشه نقش اول بود. به یه دونه فیلم که قرار بودش که مثلا نقش افتخاری باشه که حالا بعد به عنوان نقش افتخاری با ما صحبت کرده بودن و قرار شد که تقریبا دستمزدی نزدیک به دستمزدی که ما میگرفتیم به ما بپردازن، ولی همون دو صحنه رو که حالا تهیه کننده دیگه قضیه افتخاری رو صرف نظر کرده بود ازش، ولی به همون صورتی که بازیگر اصلی آورده بودش روی اعلانات و تیتراژ فیلم. به هر حال منظورم این بود که با بعد از سه تفنگدار اصولا دیگه توی فیلم های دیگه یا فیلمی که به خود از نقش اول فاصله داشته باشه کار نکرده بودیم. جاهل و ژیبول ها که از این قاعده مستثنا بود به خاطر این بود که هنوز سه تفنگدار روی پرده نیومده بودش که اون فیلم ما کار کردیم. این توضیح رو دادم که برحال چون بعد از اکران سه تفنگدار ما اون فیلم سه تا نخاله رو که کار کردیم، یعنی بعد از سه تفنگدار دیگه اصلا فرصت این که جای دیگه بریم و فرصت آزاد داشته باشیم نداشتیم برای سه نفری. آقای سپهری آقای اون وسط که فرصت بود میرم چون نقره فری رو بازی میکرد، یا احتمالاً آقای گرش اگر فرصتی میکردش، ولی کار گروه سه نفری بود. همه دیگه افتاد به فیلم هایی که نقشه اول رو داشتیم و کار کردیم. در نتیجه من فکر میکنم که اول اگر یک بحثی راجع به جاهل و ژیبول داشته باشیم، اون ترتیب زمانی اونو درستر حفظ کردیم.
1: بسیار عالی. پس از جاهل و ژیبول ها آغاز میکنیم. فرقی نمیکنه. خب جاهل و ژیبول ها در واقع میشه گفت همچنان که اسمش برمیاد جدال دو جناح در واقع جاهل ها و ژیبول هاست که البته در نگاه اول داستان وست ساید استوری و داستان وست ساید رو که یکی کار بسیار کمدی موزیکال بسیار در واقع ماندگار در تاریخ سینماست، در واقع هم به لحاظ موسیقایی هم به لحاظ فیلمسازی رابرت وایز با همکاری یک کارگردان دیگه بود ساخته بود و لئونارد برنشتاین رهبر ارکستر مشهور اون موزیکاشو ساخته بود و ناتالی وود و اینها هم بازی میکرد و دو گروه در اونجا شارک ها و جت ها بودن دیگه که اینجا من انعکاسشو میبینم. حالا درست اون فیلم تراژیکه، در نهایت تراژیک تموم میشه و اون فضای به اصطلاح خب فیلم خب جدیتری است مسلما، فضاش متفاوته، ولی این فیلم به هر اینو تداعی میکنه، اون تضاد این دو تا گروه رو، شارک ها و جت ها رو تداعی میکنه و اسم گروه هم یکی از گروه هم اینجا جت هاست اتفاقا، درسته؟ این هم خودش جالبه دیگه. حالا در مورد این فیلم، این که در واقع در رابطه با خود آقای حسین مدنی که این کار رو انجام دادن، فیلم نامش هم نوشتن و اینا، لطفا توضیحاتی بفرمایید و اینکه چگونه با شما دیگه تماس گرفتن و در مورد جزئیاتش پشت صحنه فیلم هرچی میدونید لطفا توضیح بفرمایید.
2: از دوستان آقای مدنی جزء اولی کارگردانهای بودن، یعنی ایشون تنظیمش بودن، برای با رادیو کار میکردن، با مجلات کار میکردن و کار طنز می نوشتن. کار طنز طولانیشون هم مشهورترینش اسمال در نیویورک بودش که در مجلات
1: دست سپید و سیاه بود، اگه اشتباه نکنم دست سپید و سیاه چاپ می شد،
2: فکر میکنم دهه
1: سی بود. بله،
2: اتفاقا در همون زمانی که این چاپ می شدش من یادم هستش که حالا توی مجله دیگه یا اون آقای دکتر جمشید وحیدی یه همینجور قصه دنباله دار می نوشتش به اسم جیگولو، چون اونم به اصطلاح تیپ اولش یه جیگولوی بود که نمیدونم از اروپا اومده بود و همینجور اسمای فرنگی به کار می برد و نوع حرکاتش رو، گفتارش رو، رفتارش رو اونجوری بود، با جامعه اون تضاد رو داشت و این اسمال در نیویورک هم که حالا به هر حال آدم جاهل بود که اومده بود در امریکا و تضادش دیگه جای مختلف توی داستان ظاهر میشد، مثل استودیو ها و نمیدونم جایی که میتونست یه تضاد خوبی داشته باشه در اون قصه دنباله در آقای مدنی ازش استفاده کرده بود. به هر حال بعد ایشون کم کم فیلمنامه برای سینما نوشتن. من یادمه که مشهورترینش که اون قبل نوشته بودن هم قاصد بهشت بود، بعد خود ایشون هم یه نقشی تو قاصد بهشت بازی میکرد، نقش جوانش رو بازی میکرد و به هر حال فعالیت سینمایی هم داشت، حتی در کار دوبله هم بودش، فیلماش رو دوبله میکردن، ایشون مدیر دوبلاش بود در فیلم، فکر میکنم فیلم طوفان در شهرمان مدیریت دوبلاژش با آقای مدنی بود، چون اونطور که تو ذهن من هستش آقای مدنی مثلا به جای من هم صحبت کرده بودش تو فیلم طوفان در شهرمان. در حال سابقه آشنایی و دوستی داشتیم، یا خودم بعد که میخواست یه فیلم بعدی بسازه یه بار گله کرد، چون پشتش درش میخواست این فیلم بسازه، شانس و عشق و تصادف با خانم دلکش، در یه جلسه که ما دید گفتش شما چقدر عجله دارین که هی برین تو فیلم حتی میاد بهتون پیشنهاد بکنه بازی بکنین، چون موقع ما ست و فنگ ها رو چیز رو بی ستاره ها رو بعد بسته بودیم کار میکردیم، تصور من این بود، یعنی بعد فهمیدم که ایشون یه نقشی داشتشون یه نقش جوان اول داشت میخواست بده به من، فکر کرده بود که نه ما میریم هر فیلمی رو با هر کارگردانی کار میکنیم، آینده اونجوری و سمون نمیدیدش، کس دیگه رو برحال برای اون نقش انتخاب کرده گذاشت. این سوابق رو هم دیگه داشتیم به هر حال چیز، یه تصادمی رو ما هم داشتیم که البته من اصلا نمیدونستم، یه فیلم ایتالیایی بودش که با یه اسم قبلا نشون داده بودن، بعد یه دوبله جدید گذاشته بودن اون موقع بود که من کار مطبوعاتی هم میکردم و بعد من اشاره کردم به اون فیلم که گفتم این چه جور سوء استفاده ای که یه فیلمی که دارن قبلا نمایش داده شده میان اسمش عوض میکنن، دوبله عوض میکنن، دوباره با اون فیلم در این یه جور کلاهبرداری از مخاطب ببینه حرف. بعد معلوم شد که آقای مدنی این کار کرده بوده، ایشون مدیر دوبلاژ بوده و یه صحبت ها از من گله کرد که این به ما فوش میدین. گفتم من بنا که نمیرستم شما این کاری کردی، دومانم من فوش نهدم، من فقط به نظرم رسید که این کار درست نیست. به حال این هم از اون سوابه بود که با هم نگه داشتیم.
3: اسم اون فیلم آقای متوسلانی، اسم اون فیلمی که گفتید فیلم ایتالیایی که دو بار دوبله شده بود اسمش یادتون نیست؟ یا بازیگراش هم یادتون نیست مثلا کیا بازی نیست؟ ولی جالب بود، یعنی این کار شده بود، یعنی به دو اسم مختلف اکران شد در سینما ایران.
2: بله
3: عجب، یک فیلم با دو اسم مختلف که بعد فهمیدیم پشت قضیه خود آقای مدنی بوده، مدیر دوبلاژ بودن. جالب
2: این دومی شاید من نمیدونم اون اولش که بوده یا چه جوری بوده، من فقط چون اون فیلم رو قبلش دیده بودم و بعد این فیلم رو هم رفتم دیدم و دیدم که این اسم عوض شده و همون فیلمه داره چیز میکنه و اون موقع هم چون میگم با مطبوعاتی همکاری داشتم یا به صورت یه نقدی نوشتم که این کار درسته نیستش که اینجوری به
3: کجا نوشتیم؟ مقالتون کدوم نشریه بود؟
2: فکر میکنم اون موقع تو پست تهران سینمایی همکاری داشتم، چون همون اوائل کارم بودش یا اون قبل از پست تهران سینمایی یه مجله بود که آقای امیر سعید برومند رسوا صاحب امتیازش بود و سردبیرش بود، آقای مرتضوی هم مثل دستیار ایشون بود یا ایشون مثلا صاحب امتیاز بود همه کاره بود، آقای مرتضوی هم یه جورایی مثل سردبیر بود که اونجا کار میکرد که بعد آقای مرتضوی از اون جدا شد اومد پست تهران سینمایی رو خودش در میورد که از منم دعوت کرد که من رفتم اونجا دیگه با پست تهران سینمایی کار میکردم. الان بین این دوتا برحال یکی از این دوتا بوده که من تو مطلب رو نوشتم.
3: درسته بخ. خب توضیح بدین در مورد همین جاهل ها و ژیبل ها.
2: بعد اون خیلی روشن بود، خوشم گفتش که من برداشتی کردم از این فیلم وستاید استوری و خب این برداشت خاص خودشون بود، هیچی هم پنهان نکرده بود، به خصوص یه صحنه‌ای گذاشته بود که یادآور اون فیلم بود و صحنه در یه جایی مثل اون فیلم که اونا با هم دیگه بشکن می زدن اونا همین کاره می کردن که خیلی با تماشاچی صادق بوده باشه که آقا ما از اون داریم استفاده می کنیم، به یک برداشتی هستش از اون، برداشت آزادی هست البته چون ربطی قصه همون با هم دیگه نداشت، مسائل یه چیز دیگری بود. و نکته جالب این بود که برای اون فیلم که خب خیلی با هزینه پایینی همیشون درست میکرد چون خودش تهیه کننده خودش بود، بودجه آنچنانی نداشتش و با حداقل امکانات کار میکرد. مثلا آقای منوچهر وثوق برای اولین بار با اون فیلم معرفی شد توی اون فیلم جاهلا و ژیبلا.
3: بله اولین فیلم رسمی منوچهر وثوق بود، شاید بینندگان این رو به خاطر نداشته باشن ولی این فیلم رسما اولین فیلم وثوقه. فکر میکنم دو نفر دیگه هم خانم سیمین قفاری هم اولین فیلم

0: هستش.
1: اما کماکان تو به خصوص تو بحث دو به صلاح تیم جاهل ها، همچنان آقای عباس مصدق اینجا نقش کلیدی رو داشت و شما قبلا هم خب باهاش همکاریایی داشتید در فیلم ها دیگه، در همین
0: بله من تو بی ستاره ها با ایشون کار.
1: درسته، یعنی ایشون چهره در واقع میشه گفت اول جاهل ها بود دیگه، تا یه زورهای
0: دوره اولین هنرپیشه بود که برای مدتی نقش جاهل ها رو بازی میکرد. منتاش این خیلی ثابت رو قضیه کلا مخملی نبود، فرم جاهلی بود، شال راننده بود و این حرفا و کلا کپی میذاشت و اینجوری نبود که مثلا مثل آقای ملک بوتی که اومد نقش جاهل بازی میکنه، نقش کلا مخملی در واقع بازی کرد و همیشه با همون پوزیشن بودش، همون کلا مخملی و لباس اونجوری و یک شکل بود دیگه. یعنی اون کاری که آقای ملکوتی ازش میخواستن، یعنی فکر میکردن که مخاطب اونا رو دوست داره، توی اون زمینه بود. ولی مال آقای مصدق اینجوری نبود که یه لباس خاص بپوشه و یه جور مثلا کلاه، متنبه بود ولی نوع رفتارش نوع مثلا جاهدی و لاتی بودش دیگه، اونجوری بود.
1: یه جورای اوریجینال تر بود آقای مصدق، درسته؟
0: ولی اون یه تیپ خاصی بود که مثلا نمیشد گفتش که توی اون حرفه هستش، چون کلا مخملی ها معمولا توی حرفه خاص بودن، میدونی بودن، نمیدونم توی کار قصابی بودن، اینجوری بود. و بعد آقای مصدق مثلا نقش های متفاوت بازی میکرد، مثل همون که در فیلم بی ستاره بازی کرد و مثلا راننده تاکسی بودش تو شهر کار میکردش و چیزای فیلم هایی هم که کار کرده بودش متفاوت. من فکر میکنم میگم مثل یونیفرم نشده بود واسش اون لباس جاهلی.
1: بله درسته. و اینجا اسماتون هم باز دیگه امیر و نادر اینا نبود، اینجا اسم همون ایرج و فریدون و سوسول بود.
0: بله اون میگم چون ذهنیتی بود که آقای مدنی به دلیل همون رفت آمدی که استودیوی آجی فیلم داشت و کار دوبله اونجا و میگم به جای منم صحبت کرده بود، با اون ذهنیت این فیلم رو درست کرده بود، در نتیجه اسمای اونجوری هم گذاشته بود. ما دیگه از درمان ست و فنگ دار دیگه اون اسم تصویر شده بود رو
1: درسته. بله
0: از کردم که ست و فنگ دار هنوز روی پرده نیومده بود که ما ست جاهل کار کرد.
1: درسته. آقای داروش اسدزاده هم جالب بود نقشش، بله. از خارج اومد، از آلمان اومده، درسته؟
0: بله
1: بله.
0: زده که اون همشه تئاتر بود و من همه به ما میگن وقتی که ما بچه بودیم شما فیلم بازی میکردی، من به آقای اسدزاده میگفتم که ما بچه بودیم شما تئاتر بازی میکردی، چون واقعیتش هم همین بود. ما در دبیرستان دارفون که میرفتیم یه روزه ما رو میبردن تئاتر، همون تئاتر تهران که بعدش رو تئاتر دهقان و تئاتر نصر رو اینا، اونجا دانش آموزا رو میبردن. من آقای اسدزاده رو اونجا دیدم که یه وقت یه دفعه توی یه نمایش بود در راه شیطان، ایشون نقش شیخی رو بازی میکرد که خیلی چشترو بود و موزیکال هم بود و خود شعرهای میخوندند و همراه با موزیکی را بود، اون چیزی که از اون سال تو ذهنم مونده.
1: چه جالب، پر از اونجا شما کاملا به خاطر داشتید اجراهاییشون آقای داریوش اسدزاده. بله جالب بود. ولی خب اسمایی که حالا تو این فیلم چون داشتیم صحبت میکردیم، اسمایی که خب انتخاب شده جالب دیگه، یعنی قشنگ تاثیر پذیری از فیلم وست ساید استوری نشون میده، ولی خب کاراکتر مثلا اسمال وست

0: وستساید، اسمال وستساید، همون نقش که آقای مسدد بازی میکنه اسمال وستساید هستش، یا همین گروه جت اینجا باز برگرفته از همون گروه تو همون فیلم وستساید است. شما گروه جت رو تشکیل دادید دیگه که آقای منوچهر وسوخ هست و خود شما و دیگه گرشا و سپرنیا که اینجا نقشش سوسوله، که اسمای مقداری مثلا اسم سوسول رو تو همون فیلم طوفان در شهر بام اسم سپرنیا اونجا سوسول بود دیگه، تثبیت شد روی سپرنیا. بعد جالب بود، بعد کجا فیلم برداری شد؟
1: بلن تو تهران فیلم برداری شد. اطراف ترهای خاطره از غریب دارم از اون فیلم. یه دفعه رفته بودیم همین اطراف تهران در یه جایی که درختاری بود و یه فضای سرسبز این طرف بود نسبتا گسترده، بعد یه قسمت هم پایین تر از اونجا یه جایی بود که یه خورده سبز و اینهاش پراکنده تر بود. ما باید که فرار میکردیم این جاهلات دنبال میکردن ما رو، ما میمدیم از انتهای اونجا که میرسید به اونجایی که پایین تر هستش، چون فاصله زیاد بود از اونجا باید میپریدیم میرفتیم اون پایین رو به فرار خودمون ادامه میدادیم. اون پایین رو هیچ کس ندیده بود، ما هم که ندیده بودیم، فقط کارگر رو گفتم از اونجا میان شما میدهیم میرین اونجا میرسیم میپریم پایین از جا میرین اونا میاد دیگه نمیتونن پرند و فلان هیچ. آقا دوربین حرکت با دویدیم رفتیم. من یادمه که همچی که اوج گرفتم از جا پریدم که حالا میخوام فرود بیام دیدم که کنار یه جوی آبی که اونجا درخت ها رو برداشته بودن قطع کرده بودن با تبر قطع کرده بودن، این باقی مانده اون ساقه های زخیم همه به صورت تیغه تیغه رو مونده بود، یعنی من اگه فرود میمدم رو اون قطعا در و داغو میشده با یه زحمتی خود، یعنی درست همون جایی بود که ما میپریدیم، من با یه زحمتی خودم پرت کردم اون طرف اون درخت ها، یعنی اگه واقعا یه ذره غفلت کرده بودیم معلوم نبود که بلای سر ما میومد.
0: یعنی دستن در کارا مثل آقای مدنی و اینا درست توضیح نداده بودن اون فضا رو یا خودشون نمیدونستن؟
1: نرفته بودن ببینن که این جایی که میگه آقا شما از جا برو بپر پایین چجور جایی اینا میپرن پایین اونجا، اون چیز مثلا فیل لجنزاره چاه عمیقه چیچیه فصل همون دور که نگاه کردن که خب اون طرف هم یه مثلا زمینی هست و اینا، خب دیگه اینا میپرن از اینجا میرن تو اونجا اونم زمینه میرن دیگه، حالا اونجا چی هستش چی ممکنه ریخته باشه چه اتفاقی میفته اینم از اون تجربه فیلمیک بود در ایران.
0: یعنی در واقع اطراف تهران بود، اسمش یادتون نیست اون منطقه که فیلم برداری میشد یه حالت بیابونوار و یه حالت چیز داشت دیگه؟
1: در اطراف تهران بود، در حال طرف بیشتر شمال تهران بود که سرسبز و درخت داره بود. احتمالا ممکنه مثلا طرف های قلهک اونجا بوده باشه
0: درست
1: یا طرف نیابران ها
0: که اون خونه ها هم همونجا بود همه اطراف اون خونه هایی که فیلم برداری شده مهمونی بسن برگزار میشه اینا؟
1: نه اونا بالا نبودش.
0: آها اونا اونجا
1: بیشتر داخل شهر بود.
0: درسته داخل شهر. برحال فیلم در دسترس دوستان میتونن به این بهانه این فیلم رو مرور بکنن ببینن که به هر حال جالبه دیگه، مواجهه دو گروه که یکی سمبل مثلا اون تازه به دوران رسیده ها این ژیگولوها متجدد معاف ها به صلاح و گروه خب جاهل ها هست دیگه. البته در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که این ژیگولویی که در واقع در برخی از فیلم ها مطرح می شد با اون ژیگولوی اصلی که به صلاح به لحاظ واژگانی خب تفاوت داره، البته در فیلم ستوفنگدار که در واقع شما خودتون به حال فیلم نامه رو نوشته بودید، خب اونجا به ژیگولو اصلی توجه شده بود، یعنی به همون چیزی که به صدا اون تیپای متجددی جوانانی که در واقع سرویس حالا جنسی و محافظتی میدن به خانم های به صدا پیر. اون
1: یه جوری ببینه یک
0: آره اون اون چیز اصلی بود، ولی اینجا به مفهوم عامه
1: به دلیل موقعیتش مثلا اونو پذیرفتم، رفتارهاش و مثلا طرز زندگی کردنش که اونجوری نبود. مثلا اون جیگوله ها معمولا اون چیزی که در ایران مرسوم بود که بهشون میگفتن جیگوله، اینا بودن که هم شیک میپوشیدن، هم کلمات فرنگی رو کار میبردن، هم نمیدونم یه 4 روز رفته بودن بیرون اومده بودن یه اداهای فرنگی مابی در میبردن و حالا هم چشترو بودن هم از همه این کارا، یعنی یک ملغمه ای از همه این رفتارها و گفتارها داشتن.
0: درست.
1: اینجا آقای سپهره یک میشه گفت یه بخشی از اون خصوصیات اون نوع ژیگولو رو داشتش که اومده بود با یک زن مسنتر که پولدار بودش مثلا،
0: بله شوگر مامی،
1: دوستی ریخته بود که بتونه که اون بیاد اینا رو بیاره با دوستای اینا مثلا به کنار دریا و هزینه اینا رو بپردازه.
0: درسته که خب به هر حال درسته، ولی یه مقدار نزدیکتر بود به واژه ژیگولو. اینجا عام‌تره دیگه،
1: اصلی که شما میگه خواخه اون ژیگولو هم به نظر من در خود اروپا هم یه جور مخلوطی بود، تلفیقی بود از مثلا دونجوان و آدم های متظاهر، چون دونجوان یه شکل دیگه بود، یه آدمی بود که یه وضعیت دیگری داشت، فقط خصوصیت اصلی بود که خیلی زنباره بود. حالا یه دیگه اون امکانات ندارن و ادای اونو در میارن، ولی خب یه چیزای نمیدونم در حاشیه اون بخوان نوع کلماتی رو که به کار میبرن و جستری که میگیرن خودشون رو از طریقه دیگه معرفی بکنن و خودشون رو ببرن بالا. من یادم ازش که مثلا تمام اون خصوصیات شما اگه بخواییم فکر میکنم توی اون ژیگولو آقای دکتر جمشید وحیدی میتونی پیدا بکنی که دائم مثلا میگه اسم میبره که با پنم حرکت کردی من اومدم نمیدونم با متظاهر بود که با برندهای خاص رو مثلا میپوشه، لباس از جای خاص میگیره، از برند خاص میگیره، نمیدونم با هواپیمای خیلی معروف حرکت میکنه، با هواپیمای اون شرکت حرکت میکنه و دیگه بقیه رفتارها و گفتارش دیگه.
0: بله این ژیگولویی که ذکر کردین به قلم آقای دکتر جمشید، حالا دکتر ایشون نبودن ها، یا دکتر بودن، جمشید وحیدی،
1: بله دکتر جمشید وحیدی،
0: بله دکتر جمشید وحیدی تو مجله سپید و سیاه بودونم، اونم تو سپید و سیاه
1: بود. سپید و سیاه بود. من فکر کنم آقای مدنی فکر میکنم تو روشن فکر می‌نوشتش، چون اینا همزمان بود، ایشون در یه جای دیگه یا روشن فکر بود یا امید ایران بوده که از این مجلات بودش. آقای مدنی می‌نوشتش تو سپید و سیاه هم ژیگولو رو
0: فکر می‌کنم حال اسمال در نیویورک هم توی سپید و سیاه بود، متأسفانه یه ذره زودتر چاپ شده بود. اینو من جایی تو یادداشت کردم که آقای مدنی اسمال در نیویورک و پاورقی ها رو به اسم مستعار هه غریبه در مجله سپید و سیاه چاپ می‌کرد و آقای وحیدی یک سال دیرتر به صورت حالا جدیتر این رو توضیح داد. بله در سال 1334 بود، در واقع همون چیزی بودش که حالا قبل از همه شاید آقای فخرالدین شادمان در کتاب تسخیر تمدن فرنگی البته از واژه فوکولی استفاده کرده بود، ایشون واژه فوکولی رو به کار برد در قبل از اینکه آل احمد حالا اون قلب زدگی و این صحبت‌ها رو در دهه 40 مطرح بکنه در وصف مثلا آدم‌های همین ادا اطفاری مثلا قلب زده و تازه به دوران رسیده. حالا کاری به بقیه بحث آل احمد ندارم، ولی اون چیزی که از آدم قلب زده ترسیم کرد مقدماتش رو شاید فخردین شادمان گفته بود و همین آقای دکتر جمشید وحیدی که اشاره کردی، اینا در دهه اون که یه ذره زودتر بود، اینم در دهه 30 بود، اینم مجله سپید و سیاه که خیلی جالب بود. بله این مطالب خیلی واقعا مطالب مهمیه در تاریخ
1: در اینا، همش اثرات گروهی بودن که یعنی تازه باز شده بود راه اروپا و بعضی افراد خاص میتونستن برن، چون قبلن که اگر هم میرفتن مثلا تاجری با عنوان تاجر که خواست تجارت کنه میرفت اونجا یک ارتباطات مالی داشت و اینا با یه تیپ که بود، ولی اینکه مثلا یه کسی بره وجود بخواد تحصیل بکنه و برگرده و یا یه سفر تفریحی بره و بیاد و این حرفا، چون براشون خیلی مهم بود می اومدن سعی میکردن اون خیلی اون مسائل اونجا رو با آب و تاب تعریف کنن که مثلا اروپا اینجوری هست شد، اصلا یه توصیفاتی میکردن از اروپا که شما که وقتی که بعدش میرفتی میبینید که خب بعد اروپا متفاوت است، ولی نه در حد اون توصیفی که اونا دارن میکنن، به خاطر اینکه برای اونا یه خوش امتیازی میدونستن که رفتن اونجا رو دیدن، چون میدونستن همه هم نمیتونن برن ببینن که چی هستش، سعی میکرد یه مقدار اغراق درش بیاد. خب عکس العمل جامعه هم همون بود، یه عده از اونها چون از اونجا رفته بودن تو اونجا رفته بودن تو محیط و این حرفا، یا کراوات میزدن یا پاپیون میزدن، خب این برای ایرانی ها که اون موقع از این چیزا نبود و لباس های جور دیگه میپوشیدن خیلی چیز تازه بود و براشون هر چیز تازه روی خود بهش نسبت بهش گارد داشتن، میگفتن فوکولی، مثلا این فوکولی ها. حالا انواع و اقسام نسبتا هم به اینا میدادن، این که آدم هایی هم که حالا اروپا دیگه همه جا شرجش که از ایران شما خارج میشدی میشد فرنگ، اونا که فرنگی هستن، اونا فرنگی شد از فرنگ برگشته هستن، این هر شد برحال عکس العملی بود که جامعه داشت نسبت به اون آدم هایی که میرفتن اونجا، و اون آدم ها هم چون که خودشون اولین بار بودشن این کار میکردن برای خودشون، باید یه تمایزی میخواستن قائل بشن، بعضی از اونها البته خیلی از اونها رفتن اونجا مدارک اساسیو درست گرفتن و تجربه های خیلی خوبی کسب کردن، اومدن توی من نکت خدمت کردن، پست های بالایی گرفتن، خدمات زیادی کردن و آخر بوندن دیگه فرض کن. نمونه های فراوانی داریم از آقای بازرگان بگیری شما تا که جز گروه اولی بود که رضا شاه فرستاد برای تحصیل در خارج، که بسیاری از اونها که تو همون گروه بودند و رفتند و برگشتند خب اینجا صاحب پست و مقام شدند و تحصیلات درستی هم کرده بودند. در اون میان حالا یه سری هم که به طور پراکنده رفته بودن، چون زیاد این سفرها مود نبود و در دست سوا نبود، یه چیزایی یه خود استثنایی بود دیگه.
0: آدم ها از اون دست مثلا آقای دکتر محمد قریب بود، آقای دکتر محمد قریب بود جزء اولین پزشکای آقای عبدالله ریاضی که رئیس مجلس شد بعد آقای بازرگان، و البته خب شاید برای خیلی ها مثال خوبی نباشه، البته جنبه علمیش خب اینو توضیح بدیم، حالا آقای بازرگان از نظر سیاسی که خیلی ها دیگه خب مسلماً مثل خود من دیگه همخونی با ایشون نداریم به خاطر اینکه حالا افکارشون منجر شد به یک اتفاقات نچندان جالب، اما به لحاظ علمی خب ایشون به هر حال آدم درس خوندهی بود و دو سه تا اختراع به نام خودش ثبت کرد و اتفاقا رئیس دانشکده علوم بود، اوناش خوب بود و جز کسایی بودش که همین لوله کشی آب تهران رو هم واقعا ایشون چیز کرد، یکی از اولین کسایی بود زمانی که به صلاح مدیر در واقع رئیس سازمان آب شد در سال 33-4. خب بله این خدماتش اینجوری بود بازرگان، ولی خب چیزای منفیش هم که
1: نه ببینید، من با آقای بازرگان رو نمیخوام کلا قضاوتی ازشون کرده باشم، برای که حالا اگر راجع به آقای بازرگان میخوام صحبت بکنیم ابعاد مختلف داره شخصیتیشو، حتی در بعضی جاها باشون موافق نیستم، در بعضی جاها موافق هستم. تا جایی که بیاد که از نظر علمی کار میکنه، تا جایی که میاد خدمات اون آنچنانی راجب کار لوله کشی تهران، حتی همکارش با دکتر مصدق و حتی رفتن در مسئله ملی شدن صنعت نفت و کاری که رفت جنوب کرد. به هر حال من تمام منظورم این بودش که این آدمایی که رفتن، اینها همه الگو نبودن، که به دلیلی که اونا تظاهرات و چنلی نداشتن. اونایی که اصیل بودن که اومدن دنبال کار خودشون رفتن، اونهایی که چیزی نبودند و چیزی نشدن بیشتر متوسل شده بودن به این که فقط رفتن به فرنگ رو به یک امتیاز تبدیل کنن برای خودشون. به همین دلیل راجع به فرنگ خیلی غلوف میکردن و سعی میکردن یه جور ادای فرنگی در بیارن. شما ببینه همون نبرم پیس جعفرخان از فرنگ برگشتم،
0: دقیقا
1: حاصل همون دوره هاست دیگه. در همون دوره ای نوشته شده که اینا همین باید تازه شروع شده بود فرنگ رفتند و تحصیل کردن این حرفا.
0: بله، جز نخستین نمایشنامه های واقعا جدی ایران دیگه. جعفر خرم فرنگ برگشته نمایشنامه دوره 14 قرن 14 خورشیدی، همون 1301 نوشته شده. و نکته جالب اینه که شما حالا چون اشاره کردید جز رزومه کاری شما هم هست، شما در به پایان رساندن فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته که مقدماتش توسط شادروان علی حاتمی در واقع ایجاد شده بود و ایشون کارگردانی کرد ولی به اتمام نرسید، شما کارگردان دوم بودید که اونو به اتمام رسوندید، درسته؟ بعد از
1: اون رو باز یه نفر
0: بله
1: کنم یه برنامه باز اختصاص به اون بدیم.
0: 100%،
1: چون اون فیلم نا تمام نبود، اون فیلم تموم شده بود، فقط رفت برده بودن که مجوز بگیره و بهش مجوز نده بودن به دلیل اینکه گفتن قابل نمایش نیست. قابل نمایش از نظر استخونبندی بودش، اصلا چیزی نمیدونم خاص اونجوری که جلوش فیلم رو بگیرد که مثلا تخطی کرده باشن از قوانین و این صحبت ها نبودش. به طور کلی یک ایراد گرفته بودن که گفتن این فیلم اصولا قابل نمایش نیست. اونا هم فیلم که برده بودن زمانی برده بودن هنوز فیلم، یعنی فیلم رو صدا گذاشته بودن روش، هنوز موسیقیش هم روش نذاشته بودن، فقط از اول تا آخر که شروع می شد با صدا بود، موسیقی و افکتی را نذاشته بودن برای که ببینن که اونجا چی جواب میگیرن که بعد بخوان. موسیقیش هم حتی آقای هندانه درست کرده بود ولی هنوز روی فیلم رد شده، میکس نکرده بودن روی صحبت. اون رو میگم، اون احتیاج داره که یه جلسه ای.
0: بله، من چون اشاره شد خواستم اینم اشاره بکنم که
1: روشن بشه.
0: 100%، من فقط خواستم اینجا اشاره وار عرض کنم. ولی خب من فکر میکنم حالا یه جنبندی از جاله ها و ژیبوله ها بکنیم. این هستش که به نظر من حالا من این فیلم رو حالا میگم، این فیلم ها امروزه خیلی هاش ممکنه خب فیلم های پیش پا افتاده و دم دستی به نظر برسه، بعضی فیلم ها مثل جاهل ها و جیبول ها، اما میگم در دورنمای تاریخی فقط بحث منطق روایی فیلم نامه و نمیدونم با نگاه وسواسی تحلیل خیلی علمی کردن خیلی جواب نمیده. یه نکته که خیلی برای من جالبه نتیجه گیری و روند فیلمه به لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی، این که این دو گروه متضاد جاهلها و ژیبولها به هم با هم که میتونه نماینده دو قشر عمده جامعه باشه، یعنی یکی نماینده حالا سنتگرایی و حتی حالا میشه گفت با یه تفسیرهای فوندامنتالیست بنیادگرایی و یکی هم مثلا نیمه متجدد، حالا یا گروه متظاهر به تجدد یا شبه متجدد، اینها نهایتا به وسیله عشقی که بین این به اصطلاح دختران مربوط به این گروه پدید میاد، اینا به هم به صلح میرسن. اینا به هر حال نتیجه گیریش نتیجه به اصطلاح مدرنیه، نتیجه گیری مثلا چیز نیست، خشونتبار و یا به نفع مثلا سنتگرایی حتی نیست. این نکته جالبه که یه جهتگیری مدرن داره، نه جهتگیری، و توش به هر حال یه حالت کارناوالی و بالاخره موزیکال در نوع خودش هم داره و این نکته جالبیه.
1: بله ببین، اینا خصوصیات آقای مدنی بود. شد آقای مدنی به طور کلی همونطور که عرض کردم شد طنز نویس بود. طنز برای مجلات می نوشت و برای رادیو، برای صبح جمعه و برای مختلف چیزهای برنامه مختلف. حتی من یادم که شون برنامه مثلا مذهبی هم می نوشتش اون موقع برای رادیو در زمان قدیم. به طور کلی حرفش حرفه نویسندگی بود. اون چیزی که ازش امرار معاش میکرد و اصلا زندگی شماش میگذرد اون بودش دیگه.
0: بله
1: اصولا آدم خیلی مسلطی به کار کارگردانی و نمیدونم زبان تصویر و اینا نداشت. با همون دیدگاه سنتی خودش به این مسائل نگاه میکرد و چون که اصولا دیدگاهش یه آدم سنتی اخلاق گرایی بودش، در حال در کارا شما اون رو میتونید ببینید که یک همچین دیدگاهی داره و همون دلیل هم هستش که میاد. ولی خب آدمیست که اهل مطالعه و اهل نوشتنه، طبیعیست که دیگه توی مسائل سنتی و اصولت دوکیمش گیر نکرده بود که اونجا بمونه، سعی میکرد که خودشوی خود مدرن‌تر بکنه دیگه.
0: درسته. به هر حال فیلم های زیادی هم نشون کارگردانی کرد. بعدها باز هم با شما همکاری هایی داشت دیگه در
1: ستاد زنبان. برای استودیو از طلایی درست کردن
0: مثلا ستا بزن بهادر هم باز چیز بود دیگه، باز مال ایشون بود دیگه. ستا بزن بهادر فیلم های بعدی
1: ستا بزن بهادر هم ایشون درست کرده بود دیگه.
0: بله به هر حال
1: استودیو از طلایی
0: بله به هر حال خیلی کارها رو ایشون انجام داد در با اینکه کار اصلیشون اول نبود. ولی بعد مثلا فیلم چهار تا شیطون که آقای سپهنیا و گرشام حضور داشتن شما نداشتید، درسته؟ در فیلم چهار تا شیطون
1: اون ماجراش رو حالا سر بعد از
0: آره اینا رو میگیم. بله و فیلم های دیگه. و اینم چون اشاره شد، حاج اسماعیل در نیویورک، بعدها فکر میکنم یک اصفهانی در نیویورک و که آقای وحدت توش بازی میکرد نقش اصلی رو داشت، آقای ناظریان که هنوز هم خوشبختانه در قید حیات هستن، آقای پرویز ناظریان که به اسم ماشالله ناظریان این فیلم رو اواخر دوران گذشته ایشون کارگردانی کردن، درسته؟ بر اساس همین داستان حاج اسماعیل در نیویورک، یک اصفهانی در نیویورک، اینم بود دیگه.
1: بله اونجوری داشت. چون یه دونه فیلمم ابرام در پاریس آقای دکتر کوشنا درست کردن با آقای ملک مطیعی که اونم تقریبا یه چیزی شبیه همون برخورد یک جاهدی بود که در پاریس میرفتش دیگه، اون اسمال میرفته در رفته بود توی نیویورک، این ابرام بود در پاریس آقای ملک مطیعی بازی میکرد که برخورد. آقای ناظریان هم فکر میکنم دیگه بعد از اون فیلم دیگه کار نکرد. آقای ناظریان هم جز منتقدین فیلم بود دیگه.
0: بله خیلی هم حرفه‌ای بود ناظریان.
1: بله جز منتقدین مشهور و زبان بودش.
0: بله ولی خب این بله تنها فیلمی که ایشون ساخت همین بود دیگه. بعضی از منتقدین خب اومدن یک تب آزمایی بخورن، مثل خود آقای هوشنگ حسامی که اومد قیامت عشق و ساخت با شرکت آقای انتظامی، یا خود دکتر کاووسی مهمترینش. خب ولی خب در مجموع خیلی موفق نبودن منتقدا، نبودن، یه واقعیتیه. بله
1: بعدا البته یکی دوتا داشتیم که از منتقدین بخصوص بعد از انقلاب، من یادم که آقای مثلا آقای ابوالحسن داوودی هم جزو منتقده بود که اومد فیلم ساز شد، فیلم ساز خوبی هم شد. ولی خب بسیاری از منتقده را فیلم ساختن که زیاد فیلم های جالبی نبود.
0: بله از افعال دیگه پیش از انقلاب آقای تقیه مختار هم میشه اضافه کردیشون، هم از نقد و اینا از طریق مجلات اونا وارد سینما شد.
1: توش خب تو بعدت که اونا تو نقد سینمایی بود و اصولا مجله سینمایی هم داشت و از کار بازیگری شروع کرد و دیگه نتونستی که خیلی ادامه بده، خود به زمان انقلاب بود. چون یادم هستش که اولین کاری که کرد بسید که فیلم بود امشب دختری میمیرد،
0: بازی کرد با فروزان. بله بله بله. یکی دو تا فیلم هم کارگردانی کرد تقی مختار.
1: بله میگم
0: بله
1: آخر رفت به طرف کارگردانی، منتاش دیگه زیاد ادامه پیدا نکرد و
0: بله دو تا فیلم کارگردانی کرد، یکی صبح خاکستر بود، یکی هم تعصب. دو تا فیلم کارگردانی کرد آقای تقی مختار. بله ما به آخرای برنامه رسیدیم. جناب استاد متوسلانی دوست داشتید در مورد فیلم سه تا نخالم صحبت بکنیم، مگر اینکه خیلی کوتاه در عرض دو دقیقه فقط کلیات موضوع رو بگین که ما بعدا بیشتر مفصل در موردش صحبت بکنیم. فقط اینکه سه تا نخاله در چه شرایطی پدید اومد.
1: بله کلیات اینه که ما بلافاصله بعد از اینکه سه تا فهیندار روی پرده اومد و از جهت فروش موفق بود، تو همون دوره آقای صابر رهبر که قبلا ما ایشونو میشناختیم، برای که زمانی که طوفان در شهرمون رو کار کردی، ایشون دستیار آقای واهاک بود، دستیار فیلم مهدار بود. خب بعد شد فیلم مهدار و بعدم کار کارگردانی میکرد. به هر حال با من تماس گرفت، گفتش که من دوست دارم که شما سه نفر یه فیلم بسازم، یه قصه داری چیزی؟ گفتم که طرح دارم، همینجور طرح سهل دارم و به هر حال گفت اگر هر چه زودتر بنویسی من میخوام که بسازم این چیز رو شما سه نفر، که من اون رو نوشتم، یه فیلمنامه نوشتم به اسم سه دیوانه که بعد ایشون پسندید و گرفت، اسمش رو عوض کرد، سه تا نخاله سه دیوانه. هم به این جهت من گذاشته بودم که اینا در اون چیزی که به اصطلاح اون آدم هایی که میخواستن اینا رو تعقیب بکنند و ضد اینها بودن، در تعقیب اینا بودن، یه جایی توی وسط شهر جلوی این جایی که پزشک قانونی هستش اینا رو پیدا میکنن و اینا بخواد چون جای شلوغ بوده اینا داد بیداد میکنن، مردم جمع میشن و اینا شروع میکنن خودشون رو میزنن به دیوونگی، که حالا مفصله که بخواد گفتیم وقت نداریم دیگه، وقتی که راجع به این فیلم خواستیم صحبت بکنیم باهاش صحبت بکنیم. به هر حال اونجا به اون دلیل که اینا خودشونو میذارن به دیوونگی و مردمی که اونجا جمع شدن رو بعد اینا هم نمیدونن با اینا چیکار کنن، میخوام بگیرن ببرن، اونا میگن بابا اینا دیوونا ببر، بالاخره تصمیم میگیرن اونجا پزشک قانونی هستش بدن، چون اینا به پزشک قانونی از اونجا میرن میفرستن به دارالمجانین و خلاصه بعد اونجا اتفاقاتی میفته تا اینا فرار میکنن و بقیه داست. این قسمت حالا در بحث ستراخال خواهیم گفت که آقای صابر رهبر برای که دوستش اصلا فیلم در این جای خلوت اتفاق بیفته، اصلا حوصله که در محله شلوغ کار بکنه، چون محله شلوغ کار کردن واقعا خیلی مشکل بود در گذشته، هر جا شما دوربینی میذاشید هزار دو هزار نفر آدم جمع شدن، شما پولیس رو نمیشکست، حریف نمیشد که بخواد که جلوی نمیگه، علا رقم این که تازه ما واقع صدا سرسره نداشت، اصلا نمیتونستیم داشته باشیم، چون با اون جمعیت که همیشه جمع میشد اونجا و اون سرصدایی که بودی را اصلا شما نمیتونستی بیرون کار بکنیش صدا باید در یه جایی، حالا صدا که نبود اصلا، ولی کار کردن هم خیلی مشکل بودش. ولی ایشون دوست داشتیم در یه جای خلوت همش همه اتفاقات که حالا بعدا میبینه که توی ستون خالی میفته در جای خلوته، اصلا مهم نیستش که فضا چی هستش، مهم اون حادثه هست که اونجا اتفاق بیفته. حالا اگر یه نمونه هم بخوام وسط اون مثال بذارم، مثلا اون صحنه که اینم از صحنه بود که خود آقای صابر رهبر گشود لبو دوزی به قول معروف، مثلا لبویه توی جایی بیامد که شما هرچی نگاه میکردی دورش نهید خونه بود نه آدمی بود نه چیزی، لبویی مثلا لبو گذاشته داره میره ایدم میرن مثلا، چون در واقعیتش هیچ لبو فروش نمیره تو بیابون لبو فروشی بکنه، توی بریجه که آدم ها رد میشن هستن اونجا لبو فروش، ولی ایشون سلیقش بود که اینجوری کار بکنه حادثه رو نشون بده به اون فضا و اتمسفر زیاد کاری نداشت. در حال خب خود اونم ساختنش رو که یه فیلم، یعنی اونم یه تجربه بود اصلا در فیلم سازی، اصلا در فیلم سازی ایران که یه فیلمی رو شما درست بکنی، ما اون موقع فیلم که درست میکردی مثلا فیلم مدرسه که تموم شد یه دو ماه و نیم اقلن پست پروداکشنش طول بکشه تا فیلم تدوین بشه، صدا گذاری بشه، نمیتونم بعد میکس بشه، کارهای لابراتواری رو انجام میده تا بتر آماده شده رو بره توی روی پرده یا برای گرفتن مجوز. ولی این فیلم به دلیل که هم کارگردانش خود تهیه کننده بود هم با شریک بودن اون سینماها، قصدش بود که این فیلم رو برسونن برای نمایش عید اون سینماها، یه سر سینما بود همه با هم جور کرده بودن که گروه سینمایی تشکیل بدن و این فیلم برسونن برای نمایش عید اونجا، که دیگه واقعا ما صبح که فیلم برداری میکردیم شبش فیلم شسته میشد، فردا شبش آقای صابر رهبر که خوشم تدوینگرش بود بعدش که از فیلم برداری میمد میرفت اون رو تدوین میکردش، بعد میداد که مثلا روش افکت اینا رو بذارن، بعدم یه پرده که تمام شد موسیقیش رو بذارن، نمیدونم چون موقع موسیقی که موسیقی ساخته نمیشد که موسیقی از همین صفحات استفاده میشد، همه این کارا با همدیگه شده، ما باور نمیکردیم که مثلا این فیلم برسه به عید نوروز، ولی دیگه شبانه روز کار کردیم رسید که حالا انشاءالله راجبش دفعه بعد
0: که در فروردین 44 همچنان که اشاره شد در فروردین 44 اکران شد. بله در مورد این فیلم مفصل صحبت خواهیم کرد چون هیچ نسخه هم ازش نیست، دقیقا در برنامه بعدی شما مفصل در مورد فیلم نامش و شرح پشت پرده های فیلم و همه این مسائل لطفا حتما صحبت بکنید. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو، برای بازتر کردن به صلاح بخش های مهمی از تاریخ سینمای ایران. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
1: بدرود تا برنامه بعد.
0: سپاس از شما. بدرود.

صدای ستار که از کنار جوی روان و بی صدای آب به اطراف پخش می شد مقدمه می شود برای داستانی شورانگیز، البته نه برای من و شما. مردی کوتاه قامت و چاق با لباسی مرتب و چوب تعلیمی به دست به میرزا علی خان نزدیک می شود و در چند قدمی او توقف می کند و به صدای موسیقی گوش می سپارد تا میرزا علی خان از نواختن خسته شود و ستار را زیر بغل بگیرد. مرد جلو می آید و بعد از تعارفات معمول آن زمانها سر صحبت را باز می کند. میرزا علی خان تعریف می کند که چرا اینجا چادر زده اند و مرد می گوید که پیشکار آقای مستوفی الممالک است و اینجا خانه آقاست و از دو روز بعد یک مجمعه یا سینی بزرگ غذا و شربت و مخلفات به چادر می آورند. از اینها تعارف و از آنها اصرار که شما مهمان ما هستید. چند بار هم وقتی صدای ستار به اطراف می خزیده چند خانم چادر به سر از خانه بیرون می آمدند و دورا دور هوش می سپردند. بالاخره روزی میرسد که پیشکار آقا آنها را به داخل خانه برای شام دعوت میکند. چند خانم چادری و خدمتکاران و پیشکار از آنها استقبال میکنند. بعد از شام خانمها از مادر میرزا علی خان پرسشهای چپ و راست میکنند که اینها از این همه مهربانی و صمیمیت سر در نمیآورند. دعوت‌ها زیاد و پشت سر هم می‌شود و با ایجاد یک دوستی تنگاتنگ بین خانم‌های خانه و خانواده میرزا علی خان تابستان سپری می‌شود و خانواده به تهران کوچ می‌کنند به همان خانه در کوچه کنی اول خانیاباد. مادر و دختر که موهای برده بودند کوزه را از زیر معجر در بیرون می کشند و پولها را می شمارند که یک مرتبه با ثروتی معادل 6000 تومان مواجه می شوند. مادر از میرزا علی خان می خواهد که برود با صاحب خانه مذاکره کند و این خانه را بخرد که اجاره نشینی سبب بی‌آبرویی نشود. خانه به آسانی به مبلغ 4000 تومان خریداری می شود. مادر و خواهر همه سردردها و بیماری های دیگر را موقتا فراموش می کنند و با بقیه پول دست به کار خرید قالی و چراغ های پایدار و آینه و مبل های فرنگی می شود. یک روز که میرزا علی خان از اداره به خانه برمیگشته یک درشکه اشرافی را میبیند که سر کوچه توقف کرده است. ضربان قلبش بالا میگیرد و هیجان زده خود را به خانه میرساند. درست حدس زده بوده. دو خانم چادر مشکی به سر را میبیند که روی مبلهای دست چوبی نشسته و چای مینوشند. عمه بلقیس به استقبال برادرش می رود و از او می خواهد که لباسهای مرتب بپوشد و دستی به سر و صورت بزند و به اتاق پذیرایی برود. میرزا علی خان با کت و شلوار سرمه‌ای، کفش ورنی و پیراهن یقه شکسته و پاپیون و کلاهی از ماهوت اصل وارد اتاق می شود. با گفتن یک خوش آمد غرا کلاه را از سر بر می دارد و به سینهش می چسباند و تعظیم می کند. خانوم ها جلوی پایش بلند می شوند و او ضمن تعارف با آنها ژست اشرافیت را کامل می کند و پیشانی مادرش را می بوسد. خانوم ها بدون رعایت حجاب به حرفهایشان ادامه می دهند. شما نباید دلواپس این حرف ها باشید. آقا خودشان ترتیب این قبیل کارها را می دهند. گویا یکی از دفعاتی که میرزا علی خان درشکه را سر کوچه می بیند آهسته و دزدکی وارد خانه می شود و پشت در اتاق پذیرایی به گوش می ایستد و از حرف ها متوجه می شود که دختر آقا یک دل نه صد دل عاشق او شده است. و این رفت و آمدهای پشت سر هم برای خواستگاری است. آرام رهسپار زیرزمین می شود و باقی مانده نور روز را از پشت کاشی‌های مشبک تماشا می کند. در شعاع نورهای اریب عصر روشنایی تابناک آینده را می بیند.
رفت و آمدهای خانم ها ادامه می‌یابد. معلوم می‌شود که خانم ها منتظر اجازه آقا هستند، ولی هنوز موفق به دیدار آقا نشدند. آقا در هیئت دولت گرفتاری داشتند و خلقشان تنگ بود. آقا به شکار تشریف برده بودند که گویا در این انتظار طولانی هفته ها به ماه و ماه ها به سال می کشد. اما رفته رفته رو دربایستی ها کنار می رود. از آشپزخانه آقا غذای مخصوص برای داماد می آورند و تعارفات و تحفه های جوراجور. تا اینکه یک روز میرزا علی خان صدایش در می آید که خانم محترم، قرار است من با این دختر خانم ازدواج کنم. الان چند سال است که شما به اینجا تشریف می آورید، ولی من هنوز همسر آینده ام را درست ندیدم. اینکه هیچ، هنوز این فرصت به ما داده نشده که حتی نیم ساعت با هم صحبت کنیم. خانم که انگار منتظر چنین فرصتی بود می گوید چرا زودتر نگفتی؟ هفته دیگر جمعه صبح تشریف بیارید به ونک. منصور خانم را با پیشکار میفرستم که با هم بروید قدم بزنید و حرف بزنید. چرا که نه؟ و در همان لحظه منصور خانم با اشاره مادر چادر را از سر میاندازد و نگاهی مرکب از لطف و شرم به میرزا علی خان میاندازد و دوباره چادر را به سر میکشد. گویا از همان لحظه آتش عشقی سوزان در میرزا علی خان شعله‌ور می شود. در حقیقت نیم نگاه دختر کبریتی بود که آتش افروخت. در راهپیمایی کوهستان هم نه می گذارد و نه بر می دارد. می پرسد خانم شما دختر صدر اعظم مملکت هستید، چطور شد که به من دل بستید؟ عشق به همین میگویند آقا، عشق شغل و مقام سرش نمیشود. شما مطمئن هستید که این وصلت انجام میشود؟ چرا که نه، دنیا را برای من میخواهند و بس. راستش مشکلاتی هست که باید در داخل خانه حل شود، آقا زیاد در دسترس نیست. میرزا علی خان میپرسد میتونم از شما خواهشی بکنم؟ بفرمایید. تا با پدرتون صحبت نکردید با هم ملاقاتی نداشته باشید، یا زنگی زنگ یا رومی روم. دختر میگوید طرز صحبت شما مرا بیشتر شیفته میکند، قول میدم هر طور شده زودتر با پدر صحبت کنم. یک خواهش دیگر هم از شما دارم. حتما بفرمایید. میخواستم خواهش کنم این دستکش ها رو از دستتون در بیارید تا من انگشتان شما رو ببینم. و دختر هم با ظرافتی اشرافی یک به یک نوک انگشتان دستکش را کمی کشید و رها کرد و سپس دستکش را از دست بیرون آورد و دستش را لحظه ای کوتاه از چادر بیرون نگه داشت. میرزا علی خان به خود جرأت داد که دست خانم را در دست بگیرد، اما او با سرعت دستش را به زیر چادر کشید و گفت شما باید با یک زن نجیب ازدواج کنید، حیف از شماست. آن روز شور عشق بالا می گیرد. میرزا علی خان همانطور که خودش تعریف می کرد پوست می اندازد. خود را وزیر و وکیل می بیند که در حضور بزرگان مملکت سخنرانی می کند. غرق در شور و شعف به خانه باز می گردد و داستان را برای مادر و خواهر تعریف می کند. مادر که زن جهان دیده و با تجربه ایست دست پایین را می گیرد و به پسرش می گوید ای کاش زنی می گرفتی که وصله تنت بود، من در این وصلت عاقبت خوشی نمی بینم. میرزا با خودش فکر می کند که باید خیلی احمق باشد که از این فرصت طلایی و آن زن زیبا چشم بپوشد. او با دیدن چهره و سرانگشتان زن سخت عاشق شده است. عشق از جان و از وجود زن به جان مرد راه یافته و عاشقی بد دردی است. چند روزی میرزا علی خان در بازگشت از اداره چشمش به دنبال آن درشگه اشرافی میگشت که سر کوچه کنی ایستاده باشد، اما از درشگه خبری نبود.
تا یک روز غروب در شهر شایعاتی زبان به زبان میچرخد. صبح روز بعد میرزا علی خان به ونک میشتابد. دوروبر خانه آقا قوقایی بود از رفت و آمدهای رجال مملکت که تا آن موقع نظیرش را ندیده بود. هرچه سعی کرد نتوانست خودش را به پیشکار آقا برساند. به خانه برمیگردد و حال همه شهر میدانستند که آقا دعوت حق را لبیک گفته است. آخوندی که وصی آقا بود به خانم گفته بود اگر آقا زنده بود این جوان را به جایی میرساند، ولی حالا شما با یک بایگان طرف هستید. با این استدلال دختر را برای پسرش عقد می کند و میرزا علی خان را به شبهای سیاه و خلوت تهران می سپارد. دل شکسته او را از این پیاله فروشی به آن پیاله فروشی، از محله عودلاجان به سنگلج و از آنجا به خیابان سیروس و محله یهودیان می کشاند. نیمه های شب مست و زار و خسته به خانه باز می گردد و مادر را می بیند که هنوز بیدار است و باعث و بانیش را نفرین می کند. در همین ایام میرزا علی خان در یکی از میخانه ها داستان دو پسر تبریزی را شنید که به تهران آمدند و در دارالفنون طب می خوانند، اما نه سرپناهی دارند و نه خورد و خوراکی. آنها را به خانه می آورد و اتاقی به آنها می دهد و به مادر و خواهر می سپارد که سینی غذا را پشت در بگذارند و خانه را خلوت و آرام نگه دارند تا آنها بتوانند درس بخوانند. آن دو جوان شهرستانی شبها قطعی بدن مرده را در کیسه پنهان می کردند و به خانه می بردند که به اصطلاح آناتومی یاد بگیرند. یک شب که عمه بلقیس سینی غذا را پشت در می گذاشت، از لای در یک سر بریده دید و پس افتاد و از روز بعد آن سردرد قدیمی دوباره سر و کلهش پیدا شد. از آن پس مادر و دختر باید هر روز در زیر زمین خانه غسل میت به جا بیاورند و همه چیز را کر دهند. در طول روز برای این آن لباس بدوزند و میرزا علی خان سیاه مست را در نیمه شبها آرام کنند و بخوابانند. تنگنا و بحران خانواده را در نوردیده بود که مادر متوسل به پیر میرزا علی خان می شود. پیر او را رخصت داد و مادر بار غم را در خانقاه پیاده کرد. پیر ضمن نصیحت قلم نی را تراشید و فاق زد و روی یک تکه کاغذ نوشت: ای خوشا عاقلی که زن نکند، خویشتن را و بال تن نکند. پارسایی به هز زن و فرزند، خود ز سرچشمه آب فتنه ببند. از این شعر معلوم می شود که نزد پیر رفته بوده تا اجازه بگیرد که برای میرزا علی خان زن بگیرد، اما این دست خط برای هر مریدی افتخار بزرگی قلمداد می شده. میرزا علی خان دست خط پیر را قاب می کند و به دیوار می کوبد و نه با عزمی آهنین که درویش صفتانه می کوشد تا فکر معشوقه به شوهر رفته را از سر بدر کند. مستی عرق کشمش نهانگاهی بود برای فرار از اندوه دلشکستگی و وقتی که مادر و خواهر بساط عرق را همراه با غذا در خانه فراهم کردند، رفته رفته از شبگردی ها کاسته شد و بطری های خالی غبار گرفته در زیرزمین خانه روزهای غمبار واقعیت را شماره می کردند. سردردهای صبح عرق خوری و خماری آن علاجی داشت، آسان و ارزان، که در آغاز پنهانی و چندی بعد آشکارا و با تأیید مادر و خواهر منقل و سینی نقره و وافوری از چوب کهور و در کنارش نوشداروی فراوان و ارزان شد برنامه عصرانه میرزا علی خان و چندی بعد وسیله‌ای برای رفع سردرد عمه بلقیس و فرار دادن اجنه. خواهر و برادر اندوه دل و درد جان و جسم را دود کردند و در فضای خانه پراکندند. چند سالی نگذشت که میرزا علی خان هم دچار سردردهای شدید شد.
سردردهای عمه بلقیس هم برگشت. نظر و نیازها و آش ابو دردا سازگار نشد. از دعانویسان و باطل کنندگان سحر هم کاری بر نیامد تا آنکه عمه بلقیس با قاطعیت اعلام کرد که باید به دنبال آن درویش آیین بین بگردیم و پیدایش کنیم. این سردردها کار یک گروه تازه است. میرزا علی خان به فکر فرو می رود و می گوید خواهر جان، ما که نمی تونیم همه جنهای دنیا رو تو شیشه کنیم. ما باید با اونها به توافق برسیم. وانگهی به من چرا باید حمله کنن؟ من که زن نیستم. خب برادر، بین اونها زن هم پیدا میشه. مگه زنهای اونها عاشق نمیشن؟ تمام خانواده پرسان پرسان به دنبال آیین بین کاردان و با تجربه‌ای می‌گشتند که یکی از دوستان عرق خوری خبر می‌دهد که پزشکی آلمانی برای معالجه یکی از بزرگان به تهران آمده و در علاج بیماران معجزه می‌کند. پزشک آلمانی در اولین معاینه میگوید که شما به پیوره دندان مبتلا شده اید. باید همه دندانهایتان را بکشید و دندان آریه بگذارید. راه دیگری هم وجود ندارد. خواهر میگوید این چه حرفیه؟ موز به شقیقه چه ربط داره؟ اما برادر که از دندانهای زرد و پوسیده و کرم خوردهش به عذاب آمده بود، از حرف دکتر آلمانی استقبال میکند و در مدت کوتاهی همه دندانهایش را می کشد و خلاص می شود. خواهر هم به دنبال او دندانهای صاف و سفید و صدفیش را می کشد و از سردرد خلاص می شود و پس از چندی چنان تکیده و لاغر می شود که پوستی بر استخوان. که با مقداری از اندوخته خانواده دکتر حکیمزاده یک دست دندان آریه هم برای او می سازد و از این پس بدون سردرد هر روز عصر خواهر و برادر می نشینند به دور بساط منقل و اگر تا به حال مریضی ها را دود می کردند از آن پس جوانی و طراوت را. مادر که نمیتواند پیر و فرتوت شدن پسرش را در جوانی تماشا کند، با کمک اشخاص مجرب و پزشک از میزان تریاک کم میکند و با حرکات بدنی و غذای مقوی آبی به زیر پوست میرزا علی خان میرساند و

میپرسند که آن خانم نمیتوانسته کمکی بکند. مادر و خواهر از آن خانم میپرسند شما خودتان دختر دم بخت ندارید؟ آن خانم که بعدها مادر بزرگ مادری من شد و نامش کوکب بود، با انگشت اشاره دخترش را که در ایوان خانه ایستاده بود نشان میدهد و میگوید من همین دختر را دارم که با یتیمی بزرگش کردم، کنیز شما اسمش هماست. آنها از دور نگاهی خریدارانه به دختر ایستاده در ایوان می کنند و می گویند اگه اجازه بدین فردا با پسرمون خدمتتون برسیم. قدمتون روی چشم. به راستی که راه یافتن به خود به این آسانی ها نبود که فکر می کردم. حالا مجبورم در خانواده مادری به عقب برگردم، اما زیاد به عقب رفتن چندان لزومی ندارد. اطلاعات مربوط به این خانواده و رگ و ریشهشان اونقدر سر زبان هاست که با چند کلمه شناسایی کامل انجام خواهد شد. هما خانم شازده قاجار است. باز از آن شازده های گدا، علی محمد میرزا نواده عباس میرزاست. حالا از کدام زن این نوادگان اجاره نشین محله یهودی های تهران شده اند خدا می داند. علی محمد میرزا کلیددار جباخانه دربار بوده و از یبوست مزمن در عذاب. بالاخره مجبور می شود یک جا یک چارک روغن کرچک را سر بکشد تا بلکه راحت شود. روغنها را سر می کشد و می خوابد و صبح زود با توپی که کودتاچیها در تهران شلیک می کنند راهش باز می شود، آنچنان که نتوانسته از خانه بیرون برود. گویی صدای شلیک توپ سوم اوت با یک چارک روغن کرچک دست به دست هم دادند تا تمام امعا و احشاء این فقیرترین شازده در لگن مسی خالی شود. روزی که تابوت را از خانه بیرون می بردند و هما 13 ساله بوده و برادر بزرگش عباس میرزا 19 سال داشته است. وقتی هم از خاک سپاری به خانه بر می گردند، تابلو رنگ و روغن عباس میرزا که به دیوار تالار پذیرایی نصب بوده به زمین افتاده بوده و تمثال 16 از وسط پاره شده بوده است. گویا عباس میرزا پس از فوت پدر با ترکیبی از لاتبازی و عرق‌خوری و تریاک‌کشی و خانومبازی و قدار‌کشی و قرخ کردن گذر لوتی صالح و پامنار و محله عرب‌ها خواهر و مادر را به خاک سیاه می‌نشاند. شاید به همین دلیل کوکب خانم از خدا می‌خواست که شوهری پیدا شود و دختر از این خانه نجات یابد. مادر عروس در جلسه خواستگاری داماد را دید که دندانهای آریش از فکش کوچکتر است و موقع حرف زدن دندانها تلق تلق صدا می کنه. داماد هم وحشت داشت که موقع خندیدن دندانهایش به بیرون پرتاب شود و همین دلیل با انگشت شست و سبابه فک بالا و پایین را نگه می داشت و سپس می خندید. البته این خود جستی بود اندیشمندانه و حکیمانه. در اولین دیدار مراسم خواستگاری و بله بران انجام شد و قرار شد که هفته بعد خنچه عقد فرستاده شود. اما در همان جلسه اول خواستگاری مادر داماد یک قواره پارچه پیراهنی به اضافه یک پیش بخاری گلدوزی شده یک کار دست در یک بقچه ترمه اعلا به مادر عروس پیشکش کرد. گویا می دانست که دیدار دومی وجود ندارد. هدایا را داد و به خانه برگشت و مرد. اما در پس پرده این مجلس ساده خواستگاری و بلبران ماجرای دیگری هم پنهان بود که بعدها آشکار شد. داستان از این قرار است که مادر بزرگ عباس میرزا و هما خانم در سن 101 سالگی در بستر مرگ مثل چند سال آخر عمر بی سر و صدا خوابیده بود.
عباس میرزا تصمیم میگیرد که بیرون رفتن جان از بدن را یک بار هم که شده با چشم خود ببیند. حوله ای را چارلا میکند و میدهد.

دست خواهر و از او می‌خواهد که حوله را با فشار زیاد در مقعد مادر بزرگ نگه دارد و نگذارد که جان از آنجا خارج شود. خودش هم با دقت چشم به دهان مادر بزرگ می‌دوزد. این ماجرا نیم ساعتی طول نمی کشد که مادر بزرگ نفسش قطع می شود و عباس میرزا خارج شدن روح را از دهان مادر بزرگ نمی بیند. گناه می افتد به گردن خواهر که حوله را خوب به مقعد مادر بزرگ فشار نداده و در نتیجه روح از همان حدود از بدن مادر بزرگ خارج شده است. به همین دلیل می افتد به جان خواهر و با مشت و لگد سزای سهلنگاری او را کف دستش می گذارد. در جلسه بلبران میرزا دلیل کبودی زیر چشم عروس خانم را می پرسد و کوکب خانم با دست پاچگی می گوید که نعلین به پا داشته و در راه پله خورده زمین، اما بعدها مادرم که خاطرات زندگی خوش پیش از ازدواج را تعریف می کرد دلیل کبودی پای چشم در روز خواستگاری را برایم شرح داد. با مردن بی موقع خانم مادر قمر در عقرب غریبی آغاز شد. استخاره برای عقد کنان در نیمه های دوم شعبان خوب آمده، ولی هنوز چله مادر از سر نگذشته است. برای روزهای بعد از چهلم هر چند تا استخاره‌ای که کردند بد آمد. به ناچار قرار شد با لباس‌های سیاه عزاداری عقد بی سر و صدایی برگزار شود و عروس را به خانه بیاورد. مادر عروس هم که عجله داشت دختر را از شر بدمستی‌های عباس میرزا نجات دهد با این شرط موافقت کرد و در حالی که اشک از چشمان همگان جاری بود خطبه عقد هم جاری شد و هنوز عاقد پایش را از خانه بیرون نگذاشته بود که عروس فهمید قدمش برای این خانواده خوب نبود است. این حرف را عمه بلقیس با صدای بلند گفته بود و او شنیده بود و به این ترتیب و به دلایلی که خواهم گفت نحوست به تقارن پیوست، یعنی دامنگیر عروس هم شد. به این ترتیب که چون مادر و خواهر یک عمر در یک اتاق می‌خوابیدند و حالا که مادر دار فانی را ترک کرده میرزا باید چند سباهی در اتاق خواهر بخوابد که احساس تنهایی و ترس به او دست ندهد، بعد از چهلم هم که داماد به اتاق خواب خودش برگشت رخت خواب خواهر را هم به آن اتاق منتقل کرد که مبادا خواهر در تنهایی دچار ترس از خواستگارهای قبلیش بشود. از آن سو عباس میرزا برادر عروس هر روز عصر مست به خانه می رفت و از مادرش سراغ دستمال خونی را می گرفت و مادر با سکوت خود غیرت ناموس پرستی عباس میرزا را که مثل یک گول در وجودش خفته بود بیدار می کرد، تا آنکه روزی عباس میرزا را در زیر زمین خانه دید که خنجری را تیز می کند. برای چی خنجر تیز می کنی شازده؟ برای اینکه اگه خواهرم دختر نیست اونو بکشم و اگه داماد مرد نیست اونو بکشم. این می شود که کوکب خانم که از شدت چاقی تا لب حوض به سختی رفت و آمد می کرده پیاده راه می افتد و از پامنار تا خانیاباد را گز می کند و از عروس و داماد به خاطر جان خودشان آن دستمال خونی را مطالبه می کند و به خانه بر می گردد. در نتیجه میرزا از ترس جان عزاداری مادر را و نگرانی خواهر را پشت گوش می اندازد و روز بعد خودش آن دستبال را با یک کله قند روسی به خانه مادرزن می برد و شر را می خواباند. حالا دیگر از من کاری بر نمی آید که از کیفیت و شرایط شکل گرفتن خودم چیزی بگویم. باید فروید و یونگ و آدلر جلسه سری و محرمانه تشکیل بدهند و پیش بینی کنند بچه‌ای که تحت این شرایط نطفه‌اش بسته شده چه شکلی خواهد بود. اما خبر رسیدن دستمال سبب می شود که عباس میرزا خنجر تیز شده را غلاف کند و به سلامتی نجابت خواهرش
در پیال فروشی گذر لوتی ساله یک شکم سیر عرق بخورد و به خانه بازگردد و با بدمستیهایش هیکل چاق مادر را بلرزاند. چند روزی پس از شب زفاف که هنوز قمر از عقرب فاصله نگرفته بود، در یک نیمروز بارانی اواخر اسفند، دو نفر مأمور امنیه با لباسهای خاکستری راه راه وارد اتاق کار میرزا می شوند و پس از چند ثانیه گفتگو میرزا را برای ادای توضیحاتی با خود می برند. میرزا علی خان می افتد به آنجایی که عرب می انداخت. البته گویا چندان هم بیگناه نبوده است. یک وطن فروشی که میخواست بساط سلطنت را واژگون کند و کشور را به دشمنان تسلیم کند، در اثر هوشیاری مأمورین تأمینات دستگیر شده بود و از جیب پالتوش سند مهمی به دست آمده بود. در حاشیه سفید روزنامه‌ای نوشته شده بود: روز جمعه نهار با میرزا علی خان شاهین. به این ترتیب سرنخ توطئه براندازی و فروش مملکت به دست می آید. نوعروس و خواهر شوهر یکی دو ماه تلاش بیفایده می کنند که از پشت دیوارهای زندان خبری به دست آورند و به جایی نمی رسند. عم بلقیس به دنبال دعانویس ها و جنگیر ها به این طرف و آن طرف می زند و با راهنمایی یکی از همسایگان نشانی زنی ارمنی را گیر می آورد که در 4 سالگی سقوط بیسمارک را پیش بینی کرده بود و مسیر رفت و آمد همه ستارگان را در دفتر بغلیش نوشته بود. عم بلقیس برای زن ارمنی همه چیز را شرح می دهد، از عشق شکست خورده برادر تا بدقدمی عروس تازه و گرفتاری تازه داماد، و حالا می‌خواهد بداند که بقیه‌اش چه خواهد بود. از اینجا به بعد معجزات زن فالگیر شروع می‌شود. این خانوم عروس شماست، برادر شما الان در زندانه، شما به زودی صاحب پسری خواهید شد و برخلاف تصورات شما این عروس برای شما خیلی خوش قدمه. من نمیتونم بگم این پسری که به دنیا میاد شاه میشه، اما از یک پادشاه دست کمی نخواهد داشت. آن روز عم بلقیس خیلی سعی می کند که زن ارمنی تاریخ آزادی برادرش را پیش بینی کند، ولی زن فالگیر به این کار تن در نمی دهد. فقط می گوید این یک امر سیاسی است و ما با سیاست کاری نداریم. وقتی عمه و مادر از نزد فالگیر به خانه برمی گردند، میرزا علی خان با پیژاما در اتاق 5 دری نشسته بود و سرگرم زیر و رو کردن آتش منقل بود. عمه بلقیس با دیدن برادر با مهارتی شیطانی اول از شدت خوشحالی پس می افتد و وقتی که با کمک کاهگل حالش جا می آید، به شکرانه آزادی برادر به سجده می رود و گل قالی را می بوسد و آنچنان صحنه را قبضه می کند که فرصتی برای ابراز خوشحالی نوعروس باقی نمی گذارد و در اولین فرصتی که میرزا برای حرف زدن به دست می آورد، خبر می دهد که برای 6 سال از خدمت دولت برکنار شده و حق خروج از تهران را هم ندارد. عم بلقیس با شنیدن این اخبار ابروهایش به هم گره می خورد و می گوید این زنی که ارمنی چیزی سرش نمیشه. نه جانم، قدم این زن داره ما رو خونه خراب میکنه. من 2 تا پیرهن از شماها بیشتر پاره کردم. بعضی چیزها هست که شما از اون سر در نمیارید. باید قدم روی قدم بیاد که نحوست باطل بشه. تازه عروس که چند ماه بعد باید به عنوان مادر من پا به صحنه بگذارد، به خودش جرأت می‌دهد و می‌گوید انشالله که قدم بعدی مبارکتون باشه، پس منو برگردونین خونه مادرم. آنچه بعد از این جمله اتفاق می‌افتد از آن دست حرف‌هایی نیست که باید نوشته شود.
من هم نخواهم نوشت، ولی نتیجه‌ای که از آن جنجال بزرگ آید می شود یک قدم عقب نشینی عمه بلقیس است و یک بیماری مرموز جدید به اسم پهلودرد. در یک سال اول بیکاری آینه قدی، چراغ‌های پایدار و قالیچه‌ها با رفت و آمدهای سمسارها به پول تبدیل می شود، ولی چیز زیادی برای فروش باقی نمی ماند. عمه بلقیس به میرزا یادآوری می کند که 600 تومان از یعقوب نامی طلبکار است. اگر بتواند آن پول را وصول کند، خانواده به راحتی می توانند 2-3 سالی زندگی کند. صبح روز بعد میرزا کفش و کلاه می کند و می رود به سراغ یعقوب و عصر با خلقی تنگ به خانه برمی گردد و برای خواهر و همسرش تعریف می کند که یعقوب او را برده پشت دروازه دولت و به او گفته این روزها دستش خالی است، ولی در عوض می تواند این زمینها را به جای بدهیش به نام میرزا کند و میرزا هم با دیدن اجساد باد کرده الاغ و سگ و گربه حالش آشوب شده و به یعقوب گفته حقا که بی انصافی و از مردی و مردانگی چیزی سرت نمیشه. مرد حسابی، من به تو اسکناس پشت سبز دادم، تو بعد از چند سال میخوای خر مرده و گربه مرده به من پس بدی؟ عمه بلقیس هم در حالی که با انبر به دنبال یک زغال گل انداخته میگشته میگوید الهی به تیر غیب گرفتار بشه. حالا دیگر از من نپرسید که اگر میرزا پیشنهاد یعقوب را پذیرفته بود و تمام زمین‌های ضلع شمالی خیابان شاهرضا را در عوض 600 تومان از یعقوب گرفته بود، من امروز چه کاره بودم؟ حداقل این است که برای نوشتن خاطرات خودم زحمت نمی کشیدم. دستور می دادم شجاع الدین شفا خیلی مرتبتر و بهتر از من آن را بنویسد. دوستان عزیز، نوشتن خاطرات دست کمی از تاریخ نویسی ندارد. نویسنده باید مشاهدات عینی خود را بی کم و کاست بنویسد. تا اینجا هم که نوشتم به خاطر آن بوده که به راوی اطمینان کامل داشتم، اما انتظار نداشته باشید که از 1-3 سالگی خود را برایتان بنویسم. به هر حال در آن سنین چون قصد خاطره نویسی نداشتم، یاد داشتم بر نداشتم. آنقدر می دانم که اسمم ناصر است، چون پیر و مراد پدر اسمش ناصر بوده، و باز این را می دانم که شاه نمی شوم، اما کسی می شوم که از شاه دست کمی ندارد. خب این را هم آن فالگیر ارمنی گفته که مادر و عمه به او اعتقاد کامل داشتند. مرز حافظه. قم شهر هجوم مردگان، قبرستان‌های کهنه و نو، صحن پر ازدحام حرم ملایان پیر و جوان و فریاد کژدم زده ها. اولین ایستگاه زندگی من. از صحبت های پدر با مردم ناشناس میفهمم که شاه ایران از سلطنت افتاده و ارتش های خارجی مملکت را اشغال کردند و پسر شاه سابق حالا به سلطنت رسیده است و اینکه شاه جدید برخلاف پدر به حمدالله آدم مهربانی است. خانه من در خیابان ارم است. طارمی زیبایی حیات خانه را از خیابان جدا کرده. به علاوه با تخته های صاف رنگ شده‌ای که به پشت طارمی نصب کرده اند، خانه حفاظ پیدا کرده است. ایوان سر تا سری و در وسط پله های سنگی که به زیرزمین می رسد و از دو طرف دهانه تاریک زیرزمین پله های هلالی شکلی به ایوان راه می برند. من زیرزمین را بیشتر از جاهای دیگر خانه دوست می دارم. از پله ها که پایین برویم، 4 ستون سنگ مرمر با قاشقک های پیچدار در 4 طرف یک حوض بزرگ بار ساختمان را به دوش دارند. حوضی هم با کاشی های آبی و آب صاف و زلال پیوسته در حرکتی دائم است.
ورودی حوض دهانه قنات است و خروجی هم به همان اندازه. هر دو خیال‌انگیزند. این آب از کجا می آید و به کجا می رود؟ به اینجا می گویند حوضخانه. این حوضخانه بسیار وسیع با دو بادگیر در دو سو، بوی رطوبت و باد خنک صفایش به ترس از عقرب‌های زرد و سیاه می چربد. هر وقت از حوضخانه بالا می روم زینب را می بینم که به تازگی دایه خواهر کوچکم شده، یا او را شیر می دهد و یا با جارو افتاده به جان قالی‌ها و از پستان‌های بزرگش شیر غلیظ به قالی پاشیده می شود. در اتاق زاویه دست چپ عمه بلقیس به صندوق تکیه داده و جوراب‌های پدر را وصله می‌کند و به ترکی آواز می‌خواند. آی قز، آی قز. مادر باید همیشه چندک زده باشد جلو اتاق و دودهای راه گم کرده در چشم‌هایش آب شوند و از صورتش سرازیر. اینها رحم ندارن خانم. آدم کشی براشون تفریح و سرگرمی. هر لحظه ممکنه تیر از تفنگی در بره و بیاد تو حیات خونه و یکی رو به کشتن بده. اینها از ردیف حرفهایی بود که هر روز صبح بر زبان پدر جاری می شد و مادر و عمه بلقیس را می ترساند که مبادا مرا در حیات تنها رها کنند و یا من پا به خیابان بگذارم. در حیات یا ایوان خانه صدای خرخر یک نواخت کامیون‌های نفربر و زره‌پوش‌های ارتش انگلیس را می‌شنوی که همیشه از طرف حرم می‌آیند و به سوی باغ‌های انار ته خیابان می‌روند. این ماشین‌های جنگی آنقدر پشت سر هم و بی‌وقفه در حرکتند که آقاجان می‌گوید خیلی از شاگرد مدرسه‌ها در خانه ماندند چون نمیتونن از این طرف به اون طرف خیابون برن. آرزوی تماشای ماشین‌های ارتشی و سربازهای یک قد و یک اندازه، به خصوص سربازهای عمامه به سر و ریش بلند انگلیسی، سبب میشود که با هزار ترس و لرز لای در خانه را باز کنم و لحظه‌ای به تماشا بیستم. اما زینب مثل برق بلا جارو به دست سر می رسد و چند بار با جارو به پشت و کمرم می کوبد و خرکشم می کند به ایوان. عمامه های ملاهای ما گرد است مثل هندوانه، ولی عمامه های انگلیسی ها دراز است مثل خربوزه. همهشان ریش های پرپشت و بلند و سیاه دارند و آن خانمی که موهای بور داشت و شلوار کوتاه پوشیده بود و در کلوپ انگلیسی ها از روی خنجرها معلق میزد حتما فرانسوی بود. اینها مجموعه از اطلاعات عمومی هم بود که مادر و عمه را به خنده می انداخت، اما پدر خیلی سریع اصلاحش می کرد که انگلیسی ها هم بور و چشم آبی هند. این ریشوها هندی هستند. بهشان میگویند سیک. هندوستان یکی از مستعمرات انگلیس است. این پدر سوخته ها آفتاب تو متصرفاتشون غروب نمی کنه. می فهمی یعنی چی؟ البته حرفای پدر فهمیدنش سخت بود، ولی در مجموع فهمیده بودم که انگلیس ارباب نصف بیشتر دنیاست. مردم کشورهای دیگر را می فرستد جنگ، اما با این همه زوری که دارند یک جو عقل ندارند. گوسفند را می کشند. با کارت‌های تیز و بلند تمام دنبه و چربی و جاهای لذیذ حیوان را می برند و دور می ریزند. حتی اگر یک پشت ناخن سفیدی به گوشت مانده باشد با کارت‌های جور و جور از گوشت جدا می کنند. این از بی‌عقلیشان. حالا از بیشرفیشان بگویم که دنبه ها و پوست و کله پاچه چند تا گوسفند را ریخته بودند ته چاه و یک رعیت بدبخت به طمع اون همه دنبه می رود ته چاه که انگلیس ها می فهمند. یک پیت بنزین می ریزند روی سرش و یک کهنه شعله‌ور هم می اندازند ته چاه. آن رعیت بدبخت ته چاه می سوزد و خاکستر می شود و این انگلیسی های پدر سوخته
با هم به زبان انگلیسی حرف میزنن و میخندن. خیلی بیشرفن آقا، خیلی. عصرها که پدر از اداره برمیگردد، یک راست میرود به سراغ گرامافون. درش را باز میکند، جا به جا کردن بوق بزرگ و براق گرامافون کار پدر است و بس. وقتی درش را باز میکند و از روی تاقچه یک صفحه گرامافون را خیلی با دقت از لای جلدش بیرون میآورد، با احتیاط به آن فوت میکند و میگذارد روی گرامافون. بعد هندل را چند بار میچرخاند تا کوکش پر شود. بعد سوزن را با دقت میگذارد روی لبه صفحه و ناگهان صدای هیتلر در خانه میپیچد. موقعی که هیتلر سخنرانی میکند همه باید ساکت باشند و خوب گوش کنند. پدر دستش را میگذارد پشت گوشش و از ترس ارتش انگلیس صدای گرامافون را پایین میکشد. بعضی وقتها که هیتلر عصبانی می شود و داد و بیداد راه می اندازد، پدر غرق در غرور و سرفرازی می گوید این مرد بالاخره دنیا رو می گیره. وقتی داد و بیداد هیتلر تمام می شود و آلمانی ها دست می زنند، با دقت به دست زدن مردم گوش می دهد و تخمین می زند که چند کرور آدم اینجا ایستادند و به حرف های پیشوا گوش می دهند. سخنرانی هیتلر که تمام می شود، پدر صفحه را دوباره با احتیاط به جلدش بر می گرداند و می گذارد روی تاخچه. در خانه ما فقط همین یک صفحه وجود داشت و تا سالها من فکر می کردم گرامافون فقط ساخته شده که آدم به هیتلر گوش بدهد. بعد پدر خبرهایی را که از بیرون گیر آورده برای مادر و عمه بلقیس تعریف می کند. ارتش آلمان با یک حمله گازنبوری برق‌آسا چند ساعت سر تا سر خاک لهستان رو تصرف کرد. عمه بلقیس میگوید داداش این خبر که مال روزهای اول جنگه، 3 ساله که این جنگ ادامه داره، من سر در نیاوردم، اونها اونجا با هم جنگ دارن، چرا این انگلیسا اومدن تو قم؟ خب بی خود نیست که میگن جنگ بین الملل آبجی، جنگ بین الملل یعنی همین که تر و خشک با هم بسوزه. آخه نباید ما به اونها اعلام جنگ بدیم تا بیان آب و خاک ما رو اشغال کنن؟ در حقیقت طرفداری رضا شاه و مردم از هیتلر خودش یه اعلان جنگ بود. بعد هم بهت بگم سیاست که چندان پدر مادر درستی نداره. حالا جنگ رو بهونه کردن ریختن تو مملکت ما. بالاخره شکم این همه قشون باید سیر بشه. از تو بیابون خدا که نمیتونن آب و گوشت برای این همه شکم فراهم کنن. این خودش قسمتی از جنگه. نمیدونم داداش، خدا خودش رحم کنه. قحطی شهر رو گرفته، مردم دارن از دست میرن. دلنگران نباش آبجی، مولا سخیست. منگهی هیتلر داره ساعت به ساعت میاد جلو. همین روزاست که عراق عرب رو تصرف کنه و راه بیفته به طرف عراق عجم. قشون آلمان پاش که به اینجا باز بشه، اینا مثل موش فرار میکنن. تو فکر میکنی اگه هیتلر بیاد اینجا برا ما بهتر میشه؟ خب البته، اونا از خودمونن، یعنی هم نژادمونن. خیال نکن ما کم کسی هستیم. این پدر سوخته انگلیسی ها نذاشتن ما ریشه کنیم. بذار آلمان بیاد ببین چی میشه، ما هم قاطی نژاد برتر میشیم. بس داداش، تو رو خدا بس کن. یه مش کور و کچل و زخمی و تب لازمی و شیپیشو. ها خیال کردی آبجی، هیتلر که پاش به اینجا باز بشه، ظرف 1 هفته 10 روز هر چی کور و کچل و مریضه میسوزونه و روغنشون رو میگیره میفرسته برای صابون سازی. همین الان هر جا رو فتح میکنه همین کارو میکنه. پس ما با این دندونای آریه چه خاکی به سر کنیم؟ خب شما هم باید زبون به دهن بگیری خواهر.
اینکه گلوله ای راهش را کج کند و بیاید به خانه ما و پدر یا مادرم را بکشد ترس هایی است که نمی توانم با آنها کنار بیایم. روی پله های وسطی حوضخانه نشستم و به مادرم فکر می کنم که علت دوام یک بچه در شکمش در حال رشد است. بی اختیار سرم را رو به آسمان می گیرم و می گویم خدایا تا روز قیامت پدر مادر منو زنده نگهدار. یک نفر از کنارم گفت آمین. برگشتم نگاهش کردم، یک آقای کوچولو بود، کلاه فینه‌ای قرمز بر سر، لباده بلند به تن، انگار که یک مرد گنده اما هم قد من، خیلی هم خوشگل، با یک خط نازک سبیل پشت لبش. با مهربانی گفت نترس، پدر مادرت طوری نمیشه. اول از او ترسیدم، ولی او هم خوشگل بود و هم خیلی مهربان. از آن به بعد روی پله ها، در زیر زمین و حتی در ایوان خانه با هم حرف می زدیم و اگر کسی می آمد جلو غیبش می زد. یک روز در حوضخانه مادرم نشسته بود توی تشت بزرگ مسی و با بادیه آب می ریخت روی سرش. دوستم دستش را گذاشت روی شانم و گفت مادرت خیلی خوشگله. من با دقت به اوریانی مادرم خیره شده بودم که ناگهان مادر وحشت زده سرم فریاد زد برو بیرون، اینجا چرا وایستادی؟ سرم را انداختم پایین و از پله ها رفتم بالا. در راه به رفیقم گفتم مادر تو هم به این خوشگلیه؟ آره مادر منم خیلی خوشگله. فردا عصر پدرم در حال چرخاندن هندل گرامافون از من پرسید تو روزها با کی حرف میزنی؟ با دوستم. از کجا پیداش کردی؟ نمیدونم، خودش اومد. پدر از بالای سرم نگاهی به مادر انداخت و سری تکان داد و همانطور که گرامافون را کوک میکرد به من گفت از رفیقت بخواه که پدرت پولدار بشه. سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم. پدر اما به من براق شد و گفت بهش میگی؟ بله میگم. میتونی برام تعریف کنی دوستت چه شکلیه؟ قد خودمه اما سیبیل داره، مثل آدم بزرگ ها لباس میپوشه. پدر ناگهان گرامافون را رها کرد و مرا در آغوش کشید و پیشانیم را بوسید. بعد نوبت به عمه بلقیس رسید که سر و صورتم را غرق بوسه کند و بگوید پیشونی نوشته این بچه یه چیز دیگه است. مادرم ماسری به حسرت تکان داد و روی معجر در برگشت به طرف پدرم و گفت به فکر حکیم و دوا باش مرد. این را گفت و از ترس عمه رو پنهان کرد. هر روز غروب وقتی نطق هیتلر تمام می شود عمه و مادر سفره را پهن می کنند. بعد از شام هم جمع کردن سفره و شستن ظرف و ظروف به عهده مادر است. عمه بلقیس منقل را می آورد و بساط خودشان را پهن می کند و خواهر و برادر تریاک می کشند و از سیاست حرف می زنند. مادر هم بعد از کارهایش در گوشه پنجدری می نشیند و به فکر فرو می رود. از صورتش پیداست که قصه می خورد. من هم کنار دست او می نشینم و می خواهم هر طور شده خوشحالش کنم، ولی بلد نیستم. یک بار از او پرسیدم مامان تو همیشه یه بچه تو دلت داری که وقتی بزرگ شد میاد بیرون؟ آره مادر، همه مادرها یک بچه تو دلشون دارن. پس چرا محترم خانوم بچه تو دلش نیست؟ اون دیگه پیر شده پسرم. همین فاتی و فخری و شمسی یه روزگاری تو دلش بودن. اینها را که گفتم سه تا از پنج تا دخترهای همسایه من هستند که از ته ایوان باید از یک راهرو باریک بگذریم و به خانه آنها برویم. این دخترها همبازی‌های من هستند که این روزها به خاطر ارتش انگلیس نمی‌توانند به مدرسه بروند. دوراهی جهنم. شب‌ها وقت و بی‌وقت
صدای زجه و فریاد یک بنده خدا در خیابان می پیچد که به ما نزدیک می شود. اینها عقرب گزیده ها هستند که با روشن کردن چراغ لامپا در پشت بام یا در ایوان خانهشان عقرب ها را به سوی خود دعوت کردند. پدر تا صدای فریاد کسی را می شنود لیوان را پر از عرق می کند و به خیابان می دود. درشکه که رسید جلوش را می گیرد و عرق را به زور به خورد عقرب گزیده می دهد. درشکه عقرب گزیده را می برد به کمپ انگلیسی ها. آنها یک بیمارستان شبانه روزی دارند. دکترهایش هم همان سیک های هندی هستند. این دکترها دورا دور پدر را شناختند که به مریضهایشان عرق می دهد. از این بابت خیلی راضیند و رضایت آنها کم کم در شهر پیچیده، جوری که مردم دیگر در مقابل لیوان عرق آقا جان مقاومتی نشان نمی دهند. یک شب یکی از حجت الاسلام های معروف با فریادهای یا امام زمان یا قمر بنی هاشم به خانه نزدیک می شد. آقا جان بطر عرق را در لیوان خالی کرد، دوید به طرف خیابان و درشته را متوقف کرد. عمامه آقا را که میبیند ولو شده زود پشیمان میشود. حجت الاسلام هم با پشت دست لیوان عرق را پس میزند و به درشکچی میگوید زود رد شو از جلو این دوراهی جهنم. حجت الاسلام در ته خیابان ارم چند صد متر مانده به بیمارستان انگلیسی ها از بهشت سر در میآورد. روز بعد مردم تعریف کرده بودند که بیچاره مثل زغال سیاه شده بود. از آن شب به بعد بود که پدر فهمید اهالی قم جلوی خانه ما دوراهی جهنم نامگذاری کردند. مردی که عرق می‌خورد، عرق به خورد مردم می‌دهد و بعضی شبها صدای تارش تا چند پشت بام شنیده می‌شود. خانه‌اش جز جهنم جای دیگر نمی‌تواند باشد. رفت و آمدها و بردار و بزارهای عمه و مادر و زینب و ماه نسا نشان می‌دهد که امشب مهمان داریم. حالا حق دارید که بپرسید ماه نسا دیگر کیست؟ ماه نسا زنی بود کرمانی با شوهری معتاد و بیکار و سه فرزند. در زده بود که بپرسد ما کلفت لازم داریم یا نه. این درست در سومین روزی بود که زینب به علت بیماری تیفوئید در خانه افتاده بود و خواهری که هنوز اسم نداشت بیشیر مانده بود. مادر که چشمش به پستانهای برشیر ماه نسا می افتد متوجه می شود که بچه شیرخوار دارد. او را به کار دعوت می کند تا دو تا بچه شیرخوار از گرسنگی تلف نشوند. یکی دو هفته بعد زینب هم به کمک پدر که دکترهای هندی کمپ را بالا سرش می برد سرپا می شود. حالا در خانه فراوانی مادرهای شیری است. آن شب پدر با چهار مرد قد بلند و گردن کلفت با سبیلهای از بناگوش در رفته به خانه آمد. وقتی با مردی غریبه به خانه می آمد مرا صدا می زد و مادر می فهمید که نامحرم وارد خانه شده است. پدر مهمانها را برد به اتاق پنج دری. مرا هم در ایوان خانه صدا زد. دستم را گرفت و گفت برای اینکه مرد بشی باید قدم به قدم با من باشی، خیلی با ادب بشین کنار دست من. پدر که وارد اتاق شد مهمانها از جایشان بلند شدند و ایستادند. همگی دستهایشان را زیر شکمشان قفل کرده بودند. یکی از مهمانها که از دیگران بزرگتر بود به پدر تعارف کرد که بالای اتاق بنشیند. یکی از مهمانها پرسید آقازاده هستند؟ و پدر گفت بندزادند. وسط اتاق یک سفره ترمه پهن شده بود و روی آن چندین ظرف آجیل و شیرینی و میوه خشک گذاشته بودند. پدر تعارف کرد که دهانی تازه کنند و آن مهمان بزرگتر جواب داد ما نمک پرورده آقا هستیم، اگه اجازه بفرمایین بریم سر اصل مطلب.
پدر با نگاه تند و نافذی آن چهار نفر را به هم دوخت و گفت: بسیار خوب، اصل مطلب از این قراره که مرحوم پدر شما زحمت کشیده و یک عمر کار کرده و چهار تا تلک پلک برای شما چهار تا برادر باقی گذاشته. شماها به جای اینکه یکی پدر را دوتا کنید، افتادید به جان همدیگه. این طور که پروندتون نشون میده، الان 12 ساله که شماها پول خرج میکنید، به وکیل میدید، نیم عشر دولت رو میدید، فقط برای اینکه بتونید یک کمی به برادر خودتون کمتر بدید. آخه این شرط عقله؟ من در 10-12 روز اخیر روی پرونده شماها کار کردم. خدا شاهده که شرم دارم بگم و یا ببینم که 4 تا برادر هر کدام جدا جدا به وکیل پول میدن، ولی همون پول رو از برادرشون مزایقه میکنن. این کار شرط عقل نیست و باید هر چه زودتر این پرونده مختومه بشه. من بیش از 20 پرونده شبیه به این دارم. وقت زیادی هم ندارم. من ماترک مرحوم پدر شما رو روی یک کاغذ نوشتم. اول میخونم. اگر چیزی از قلم افتاده بود بگید تا اصلاح کنم. تا به امید خدا همین امشب کار رو یکسره کنیم. برادرها گوشه های سبیلشان را می جوند و منتظرند. 1. باغ اناری قم. 2. باغ اناری محلات. 3. زمین های دیم علی‌آباد. 4. فقره اعیانی در قم. آسیاب آب گرم محلات. ملک محلات با 1 فقره اعیانی. 6. زمین حسن‌آباد. 7. 2 دهانه مغازه بازار قم. انبار پشت بازار. چیز دیگه هم هست؟ همگی تایید کردند. پدر گفت: حالا میخوام قبل از شام با قیمت گذاری مقوم عدلیه این دارائی ها رو بین شما 4 برادر تقسیم کنم. اگه چیزی به کسی کمتر رسید، تفاوتش خیلی کمتر از خرج هایی که باید در عدلیه بکنید. آقا جان برقه دیگری را از کنارش برداشت و تقسیمات را خواند و گفت: فکر کنید بعد از سالها دویدن و خرج کردن و به این و اون رشوه دادن، چیزی بیشتر از این گیرتون میاد و خودتون مقایسه کنین کدوم بهتره. برادرها کاغذ را یکی یکی خواندند و به نفر بعدی دادند. بعد برادر بزرگتر که از همه گنده تر هم بود از جایش بلند شد، جلوی پدر زانو زد و دستش را بوسید. پدر هم صورت او را بوسید. برادرها دست جمعی با دستمال اشک چشمشان را پاک کردند. پدر با صدای بلند گفت: مبارکتون باشه آقایون. بعد دستور داد که سفره را پهن کنند. من هم دیسهای غذا را که زنها پشت در می گذاشتند به سفره بردم و با ظرفهای سبزی خوردن و ماست و ترشی قرینه سازی کردم. برادر بزرگتر نگاه تحسین آمیزی به من انداخت و سر تکان داد. بعد از شام ماهنسا آفتاب لگن آورد و من هم حوله به دست در کنارش خدمت کردم. چای اول بعد از شام را که نوشیدند، همگی سرپا شدند و گفتند: حضرت آقا، دیر وقته و بیش از این مزاحم نمیشیم. در موقع خداحافظی برادر بزرگتر به پدر نزدیک شد و در گوش او چیزی گفت که کسی نشنید. پدر با صدای بلند و کمی عصبی گفت: پدر جان، من همه این کارها رو کردم که شما ارث پدرتون رو به این و اون ندین. من برای این کار هیچ خرجی نکردم، فقط کار خودم رو آسون کردم. برید خیالتون راحت باشه. این 4 برادر دوشت هیکل در برابر پدرم که قامتی کوتاه و لاغر داشت طوری ایستاده بودند و خم می شدند که پدرم را از همه آنها بزرگتر حس کردم و این اولین باری بود که پدرم را آنقدر بزرگ می دیدم، ولی آخرین بار نبود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

도착한 한지연의 팟캐스트 سال بعد مردم میرخصن تو خیابونو میخونن مردم نبودی ببینی شهر آزاد گشتن میگفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه تا

چشمم از کربلا ممکن نیست. یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط و حاجی محمد رو یادته؟ نگو یاده. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاورم. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی به

0: داشته.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی دات

سلام بر شما. گذار سیاسی یکی از پیچیده ترین لحظات تاریخ هر جامعه است، یعنی اون لحظه ایه که نظم قدیم فرو میریزه اما نظم جدید هنوز پا نگرفته و در فاصله میان این دوتا نظم هست که یک پرسش بنیادی به وجود میاد: آیا میشه بدون تشکیل دولت موقت این مرحله رو پشت سر گذاشت؟ یا دولت موقت در همه تجربه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیره؟ ببینید، برای پاسخ به این پرسش باید به منطق روند گذار توجه کنیم. گذار یه زمانی آغاز میشه که نظم سیاسی موجود دیگه توانایی باز تولید حقانیت اوکراینی خودش رو از دست میده. شکاف در هسته قدرت پدید میاد و ابتکار عمل میفته دست جامعه. خب این روند ممکنه با سقوط حکومت یا عقب نشینی اون تکمیل بشه. اما در هر حال پس از این جریان کشور وارد یک مرحله میشه که دشوارتر از سقوطه و اون مرحله ساختن نظم جدیده. در این مرحله قدرت، یعنی خلأ قدرت و بحران قانونی، نبود نهادهای تازه تهدیدی برای ثبات و آینده کشور رو ایجاد میکنه و دولت موقت در ادبیات گذار دقیقاً برای پر کردن همین خلأ ساخته میشه. وظیفه اون نه تداوم حکومت قبلیه، نه ایجاد حکومت جدید، بلکه مدیریت دوران بی‌ثباتیه، تهیه نقشه راه و آماده کردن جامعه برای دموکراسی آینده است. یعنی دولت موقت پلیه میون دو تا ساحل. اما آیا همیشه چنین پلی لازمه؟ تجربه جهانی یک پاسخ دوگانه به این مطلب داده. در اغلب موارد وجود دولت موقت ضروری بوده، اما در برخی شرایط استثنایی هم گفته میشه که میشه بدون وجود دولت موقت عبور کرد، هرچند که این استثناها بسیار نادر و پرهزینه است. اما برای فهم این موضوع که چرا وجود دولت موقت ضروریه، باید کارکردهای دولت موقت رو بشناسیم. خب ببینید، سقوط یک حکومت همیشه زنجیره فرماندهی رو از هم میپاشونه. دستگاه بروکراسی دچار سردرگمی میشه. نیروهای امنیتی فرمان نمیگیرن یا فرمانهای متضادی دریافت میکنن و گروههای مختلف تلاش میکنن که خلأ قدرت رو خودشون پر کنن. دولت موقت با برخورداری از یک حقانیت موقت و انتقالی سعی میکنه این سردرگمی رو مهار کنه و مانع فروماشی خدمات عمومی بشه. کار کرده بعدیش ایجاد یا برقرار کردن یک چهارچوب موقت قانونیه. پس از سقوط نظم قدیم، قانون اساسی پیشین یا ساقط میشه یا دیگه اعتبار سیاسی نداره. اما کشور نمیتونه بدون یک چارچوب قانونی هر چند موقت اداره بشه. کار دولت موقت تدوین یک چنین چارچوبیه که مشخص میکنه که قدرت چطوری توزیع میشه، حقوق مردم چطوری رعایت میشه و تصمیم ها در کدوم نهادها گرفته میشه. دولت موقت یک کار سوم هم داره و اون سازماندهی به نهادهای جدید از طریق کمک گرفتن از ملت. یعنی قانون اساسی باید نوشته بشه، همه پرسی باید برگزار بشه، نهاد قضایی باید پاکسازی بشه، دستگاه امنیت باید بازسازی بشه و نخستین انتخابات آزاد و منصفانه هم باید انجام بشه.
خب هیچ نهادی غیر از یک دولت موقت قادر به انجام این حجم از وظایف نیست. بر این اساس تجربه جهانی نشون داده که گذار بدون دولت موقت اگر هم ممکن باشه با هزینه بالای سیاسی و خطر جدی برای فروپاشی نظم جدید همراهه. با این حال سه تا مدل استثنایی هم در جهان رخ داده که در ظاهر دولت موقت نبودن. اولین مدل انتقاد قدرت به ارتشه. نمونش مصر در سال 2011 این مدل رو اجرا کرد. یعنی پس از سقوط حسنی مبارک شورای عالی نیروهای مسلح قدرت رو در دست گرفت. دولت موقتی هم تشکیل نداد، نهاد مدنی هم وارد صحنه نشد و نهادهای گذار هم شکل نگرفت. اما خب نتیجه هم روشن بود، استیلای اقتدارگرایی. این مدل نشون داد که گذار بدون دولت موقت اگرچه ممکنه اما نتیجهش دموکراسی نیست، بلکه بازتولید استبداده. مدل دوم وجود یک نهاد پایدار قدرتمنده که بتونه همون نقشی رو بازی کنه که نقش دولت موقت بازی میکنه. مثلا در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم حضور فعال نیروهای امریکایی بود که نظم کشور ژاپن رو اداره کرد. یا در افریقای جنوبی مذاکره بین کنگره ملی افریقا و رژیم آپارتاید به ایجاد یک ساختار دوگانه‌ای انجامید که عملا همون کار دولت موقت رو انجام میداد اما اسمش دولت موقت نبود. یعنی در همه این نمونه ها هم یک نهاد، حالا چه خارجیه، چه حزبیه، چه دولتیه، عملا کارکرد دولت موقت رو بر عهده گرفته. مدل سوم هم گذار کاملا توافقیه. یعنی تو این مدل رژیم قدیم و مخالفانش به یه توافق میرسن و همون کابینه موجود رو به تدریج دگرگون میکنن بیون که یک دولت موقت رسمی تشکیل بشه. این مدل البته بسیار نادره، تنها در کشورهایی ممکنه که هسته قدرت یک پارچه بوده، جامعه در شرایط انفجاری قرار نداشته و امکان مذاکره دو طرف فلاهم بوده. مثال رو بارزش هم مثال شیلیه، کشور شیلیه پس از پینوشه است. پس از بررسی همین سه تا مدل یک نتیجه روشن به دست میاد. گذار بدون دولت موقت تنها شرایطی ممکنه که یه نهاد دیگری همون نقش رو ایجا بکنه. یعنی بدون کار کرده دولت موقت میشه گذر کرد، اما بدون یه نهاد انتقالی هرگز این اتفاق نمیفته. حالا ممکن که اسم این نهاد رو نجایی که بذاریم دولت موقت به کار کردش نگاه کنیم. ممکنه این دولت موقت اسمش بشه شورای انتقالی، هیئت ملی، جبهه نجات، کمیته بحران یا حتی حکومت وحدت ملی. ممکنه یه نهاد نظامی، یه نهاد حزبی یا یه نهاد توافقی توافق بین نیروها این نقش رو به عهده بگیرن. اما هیچ گذار موفقی در جهان بدون وجود نهادی که این کارکردا رو بر عهده بگیره شکل نگرفته. چرا؟ چون اگر خلأ قدرت پر نشه کشور وارد بی‌ثباتی میشه. اگر چارچوب‌های مقرراتی قانونی موقت ایجاد نشه تصمیم گیری ها پراکنده و متناقض خواهند بود. اگر برنامه

0: متولد بشه. این حقیقتیه که تجربه اروپا، امریکای لاتین، افریقا و خاورمیانه همگی بر اون صحه گذاشتن. گذار در نهایت فرایند تولد یک نظم نوست و همان گونه که تولد نیاز به قابله داره، دولت موقت هم یا دوران گذار هم نیازمند به یه نهادیه که این فرایند رو هدایت بکنه. دولت موقت و هر نامی که به جای اون گذاشته بشه همون قابله نظم جدیده و بدون اون تولد نظم جدید نه تنها دشوار بلکه در بسیاری موارد ناممکن میشه.
1: در ابتدا من یه کامنت دارم نسبت به حالا البته اشتباه نمیشه گفت بحث این که حالا نهایت و نتیجه کار در مورد مصر حکومت نظامیه که الان بر سر کار هست و داره کار رو انجام میده، ولی اگر درست خاطرم باشه به دموکراسی فرصت داده شد در مصر بعد از فروپاشی نظام حسنی مبارک و آقای محمد مرسی از اخوان المسلمین به مدت یک سال رئیس جمهور شد. یعنی شورای انتقالی نظامی قدرت رو انتخابات آزاد رو برگزار کرد. آقای محمد مرسی به مدت یک سال رئیس جمهور مصر شد و متاسفانه طبق نظر تحلیلگرا به سه دلیل این شانس به سرانجام نرسید، این دموکراسی شکل نگرفت. دلیل اولش که ما خیلی خوب میشناسیمش بحث ایدئولوژیک شدن سیستم بود با توجه به نفوذی که اخوان المسلمین بر آقای مرسی داشت، باعث شد که اون زمینه های ایدئولوژیک شدن حکومت مصر نمایان بشه و این به عنوان یک زنگ خطری بود که توی سیستم خودشو نشون داد و از نظر من شانس آوردن مصری‌ها که الان دولت نظامی دارن. حداقل من فکر میکنم بهتر از دولت اسلامیه که مثل حکومت نهضت اسلامی که ما داریم و الان 47 سال ما رو درگیر کرده، کشور رو به خراب برده. دلیل دومی که عنوان میشه برای اینکه حکومت مرسی نتونست حفظ بشه و خودش رو حفظ کنه، عدم بازسازی ساختار امنیتی بود. من اتفاقا فکر میکنم که این مورد به خصوص در کیس کشور خودمون هم قابل ملاحظه هست. یعنی در دولت موقتی که امیدواریم شاهزاده تشکیل بده از اهمیت بسیار بالایی برخورداره که سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور رو یه بازسازی اساسی کنن، یک به قولی پالایش بشه، افراد وابسته به رژیم سابق رو شناسایی کنن و از سیستم خارج کنن هرچی سریعتر. و حال یکی دیگه از دلایلی که میگن دولت محمد مرسی موفق نبود و به کودتا ختم شد، دلیلش کوچک دیدن نقش نیروهای اطلاعاتی و نظامی در زیر پوسته دولت بود و عدم بازسازی یا به قولی پالایش نیروهایی که به قولی وابستگیشون و اون وفاداریشون به نیروی نظامی بیشتر از ریاست جمهوری بود. به هر حال دلیل سومی هم که خیلی تأثیر داشت و باز هم فکر میکنم در کیس کشورمون میتونه نقش بازی کنه و باید واقعا نسبت بهش آگاه باشیم، بحران شدید اقتصادی بود و اینکه ناکارآمدی های سیستم اجرایی. یعنی نتونست محمد مرسی بازسازی کنه اقتصاد کشور رو و یک روند رو به رشد حداقل نشون بده تو یک سال، و شرایط مصری ها به مراتب بدتر شد تو مدت و این باعث شد که السیسی بتونه بیاد به عنوان یک ناجی، به عنوان یک قهرمان بیاد.

0: و مصر رو نجات بده از دست مرسی و سیستم ایدئولوژیک اخوان المسلمین. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم در این مورد. های دکتر شما بعدتر میتونید من رو اصلاح کنید. اما اگه برگردیم حالا به بحث برنامه، که این هست که آیا واقعا بدون دولت موقت یا شورای گذار میشه رفت به دموکراسی رسید، به سکولاریسم رسید، یا اون حکومت جمهوریتی که ما آرزوشو داریم برقرار کرد یا نه؟ جواب کوتاه به نظر من نه هستش، خصوصا در شرایط کشور ما، چون که ما برخلاف خیلی کشورهایی که حالا کوچیکتر هستن از نظر جمعیتی اون وسعت و تعداد رو ندارن، از نظر منابع و ساختار اقتصادیشون باز شکلهای به قول ساده تری دارن. شما مثلا الان کشور سوئد رو اگر در نظر بگیریم بخواد یه تغییراتی درش حاصل بشه، حالا با توجه که همه اینجا ثبات برقرار هست و اینا همه این فرضیات ما میدونیم، ولی فرض میکنیم که بخواد سیستم عوض شه، ساختار سیستماتیک این کشور مثلا سوئد بیشتر رو چند تا پایه خاصه، بحث صنعت و تکنیک، بحث کشاورزیه، میدونید اینا خیلی کاراکترهای مشخصی دارن و سیستم به یه نوعی خودکار میتونه حتی اون مسائل طی بشه. اون بیس و پایه‌های قانونی که تو جامعه جا افتاده بعد سالها میتونه ادامه پیدا کنه. میگم حالا ما مشکلاتی که تو ایران داریم مثل اینجا نیست یا شرایط اصلا شاید قابل مقایسه نباشه، ولی اینو میخوام بگم که ما تو ایران با توجه به گستردگی منابع، گستردگی به قولی فعالیت های اقتصادی که در خیلی زمینه های مختلفی گسترده میشه، شرایط فرهنگی و اتنیکی که داریم، به قولی ما شرایطمون خیلی خاص‌تر هست. به همین خاطر قطعا ما یک نیروی به قولی شما فکر کنم آقای دکتر چند بار گفتین یک بافر لازم داریم، یک بافر زون لازم داریم. این دولت موقت باید بیاد این وسط تمام این فشارها، تمام این تهدیدها رو بتونه خونسا کنه، بتونه بالانس کنه که بتونه این انتقال به صورت کم هزینه و بدون دردسر انتقال به صورت برسه به سمت اون انتخابات آزاد، بحث قانون اساسی جدید که میخواد توسط هیئت مجلس مؤسسان نوشته بشه و تایید بشه، رفراندومی که برگزار میشه. این چند تا مرحله در کنار اینکه مردم همزمان باید زندگی روزمرهشون هم برقرار باشه، به نظر من از اهمیت خیلی بالایی پیدا به اصطلاح برخوردار هست و ما نمیتونیم به سادگی بگیم که کشور ما با این پیچیدگی های خاصی که داره میتونه بدون هیچ دولت موقت یا یک سیستم مدیریتی این مرحله گذار رو طی کنه و به سلامت برسه به ساحل سکولاریسم و دموکراسی و عملا اینکه ما بهش میگیم جمهوریت.
1: ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید.
2: سپاس جناب داراوی گرامی. منم درود میگم خدمت ملت شریف ایران. در صحبتاشون دکتر سوال کردن که آیا اصلا مقدور هستش که بدون یک دولت موقت این گذار رو به سلامت به سرانجام رسوند یا نه. من فکر میکنم که هر کجایی رو باید با شرایط خاص خودش سنجید. حالا مثالهایی رو دکتر آوردن، گفتن مصر اینجوری شده یا کشورهای دیگه، انتقال قدرت به چه صورت انجام شده. واقعا ایران، ما در این چند روز گذشته من به دو سه تا مقاله برخورد کردم که مثال میزنن. فرض بفرمایید یکی از مسائل این دخالت قدرت‌های خارجیه در این که این امر حتی به سلامت انجام بشه یا نه، یا حتی اصلا این دولت گذار تشکیل بشه یا نه. اینها عوامل بسیار زیادی درش دخیل هستن. از جمله این که شما فرض بکنید سازمان های اطلاعاتی اسرائیل، امریکا، اروپا این اندازه که از ایران اطلاع دارن، ولی در این یکی دو مرحله جنگ اخیر باز هم در تصمیماتشون میگن که استراتژی های غلطی رو به کار گرفتن. این فقط به خاطر اینه که به خصوص کشور ما در شرایط الان دو تا قدرت بزرگ جهانی رو پشت خودش داره، مثل چین و روسیه. اینها تمام اطلاعات رو، اطلاعاتی که دارن، تجربیاتی که دارن در اختیار جمهوری اسلامی میگذارن و همونجور که جمهوری اسلامی نیابتی هایی رو داره که در منطقه دخالت میکنه، خود جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم تبدیل شده به نیابتی از جانب چین و روسیه در مقابل غرب. اینه که این مسائل رو اگر ما در نظر بگیریم، واقعا ایران نه افغانستان، نه عراق، نه مصر، نه سوریه است. واقعا هر کدوم اینا تجربیات خاص خودشون و شرایط خاص خودشون رو داشتن. این پهناوری سرزمین ایران و این گوناگونی جمعیت ایران از مذاهب مختلف، باورهای مختلف، فرهنگهای مختلف، اینا همه چیزهاییه که در این شکل گرفتن دوران انتقال یا این دوران گذار اون دولت انتقالی خیلی نقش مهم می‌داره. اینی که الان در بین اپوزیسیون این خودش بحثی هستش که آیا ما این دولت گذار رو از پیش از سقوط حکومت باید تشکیل بدیم، این دولت انتقالی رو، یا اینکه باید بگذاریم مثل زمان خمینی سال 57 رژیم سقوط بکنه و یک دولتی بره اونجا مستقر بشه و بعد دولت انتقالی تشکیل داده بشه. اینه که ما حساسیت این موضوع رو به این میبینیم که الان با شرایط حساسی که ما درش قرار گرفتیم، قبل از این که حکومت سقوط بکنه، یعنی اون همخوانی که قرار بین اون دولتی که حکومتی که قرار سقوط بکنه و حکومت جدیدی که قرار بره مستقر بشه، ما راجع به این خلأ داریم صحبت میکنیم که ما کشور رو چه کسی میخواد جمع بکنه.

0: جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: با درود خدمت همندان و با یاد تمامی جان فدایان در راه آزادی ایران، این موضوعی که امروز ما در موردش صحبت میکنیم، دولت موقت، موضوعی واقعیت خیلی پیچیده است که تشکیلش به چه شکل باید باشه، ابزار اقتدارش رو یا ساختار اقتدارش رو از کجا میاره این دولت موقت. اینا مسائلی که خیلی مهمه، ولی اصل مسلم اینه که این دوران گذار، یعنی از یک دوره به دوره دیگه یا از یک نظام فروپاشیده به یک نظام مستقل و پایدار، این باید هدایت بشه. و این هدایت خوب معلومه، حالا اسمش که همجور که جناب نوری علا فرمودن میخواییم اسمش رو بذاریم دولت موقت، نهاد، نمیدونم آزادی، هرچی میخواییم بذاریم، وجودش لازمه، حالا این باید باشه. ولی مسئله مهمتر از این، من فکر میکنم که شاید الان بزرگترین مشکل اپوزیسیون باشه، یا نمیدونم رهبریتی که عهدهدارش شاپور رضا پهلوی هستن، مسئله سنه که این اقتدار رو، این ابزار اقتدار رو، این ساختار اقتدار رو از کجا میخواییم بیارید؟ منظورم ما خودمون از کجا میخواییم بیاریم که یه ده انتخاب بشن، حالا فرق نمیکنه میخوان توی خود ایران باشن، میخوان در خارج باشن، این دولت موقت تشکیل بشه یا دولت در تبعید، حالا هر نامی که میخواد، نهاد، شورا، هر چی که میخواد اسمش باشه تشکیل بشه، این ساختار اقتدار خودشو برای کشوندن یا بردن کشور از یک نظام فروپاشیده به یک نظامی که باید انتخاب بشه، مجلس مؤسسانی باید تشکیل بشه که اینا تمام وظایف دولت موقت یا نهادیه که حالا ما اسمشو الان میذاریم دولت موقت، در زبان آلمانی خیلی راحت یس بیشتر نداره دیگه آدم نه، تعبیرهای مختلف پوزش بخوام براش نمیارن. ولی در حال این نهاد باید باشه که ایرانو، کشور ایرانو به اصطلاح به یک آینده‌ای برسونه که همه آرزوشو داریم. و این ساختار اقتدار خیلی مهمه، این چه شکلی باید باشه؟ آیا این میخواد به شکل بعد از جنگ جهانی آنچه که برای کشورهای متحدین به اضافه ژاپن اتفاق افتاد، که بخشش افتاد به زیر نظم شوروی اون موقع، برخی دیگرش افتاد، بخشش افتاد به عهده متفقین، یا ژاپن که کلن دست امریکا بود، اونجا متفقین نبودن، فقط خود امریکا بود، به چه شکلی میخواد باشه؟ یا میخواد این گذار توسط یک انقلابی اتفاق بیفته، انقلابی بشه، دولت موقتی تشکیل بشه که این ساختار اقتدار رو از اون انقلاب در خودش ایجاد میکنه و این دولت موقت شکل میگیره و این مسیر امیدواریم دموکراتیک رو پیش ببره یا ایران رو ببره به سمت یک نظام سکولار دموکراتیک. این خیلی مهمه. من فکر کنم در اصل در حالت فعلی ما جریان یا مشکل اصلی ما در همین قسمته که نمیدونیم آیا این نظام رو میخواییم با یک انقلاب از بین ببریم، یا باید توسط جنگ با یک نیروی دومی اتفاق بیفته که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، نظم کشور رو به عهده بگیرن، دولت موقتی تشکیل بشه و این اقتدار، این دولت موقت از اون نیروی که حافظ نظم کشوره، نظم مرزهاش، شهرام جانم بهش اشاره کرد، میخواد از اونجا بگیره. در حال این پرسشیه که بقیده من الان هیچ کدوم از ما شاید پاسخی براش نداشته باشیم که این اقتدار دولت موقت از کجا میخواد بیاد؟ میخواد از یک انقلابی باشه؟ میخواد توسط یک حرکت حالا بگیم کودتا باشه که اون چیزی که در مصر مثلا اتفاق افتاد، یا اینکه آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد به شکست خورد و دلایل خودش هم داره که چرا به شکست خورد، ولی میخواد اون مسیر رو پیش ببره. یا آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان هم بعد از اینکه بخشش افتاد دست شوروی و بخش دیگرش دست متفقین بود، حتی پایتخت هم نصف کردن، حتی ادارهش رو نصف کردن. یعنی مثلا برلین تا سال 1948 به عبارتی تا به صلاح نظمی ایجاد بشه، یه نصفش دست شوروی بود، نصفش دست نیروهای متفقین بود. بعد از اونم اداره کشور تا زمانی که فکر کنم 1991 بود که قرارداد 40 سالشون تموم شد و نظم منظم کشور یا به عبارتی حافظ اصلی کشور دست خود ارتش آلمان افتاد، که خیلی ها مثلا بلژیک، بخشش دست بلژیک بود، نظمش رو بلژیک حمایت میکرد، بخشش دست امریکا بود، بخشش دست فرانسه بود، بخشش دست انگلیس بود. ولی در نهایت دولت آلمان تشکیل شد و دولت موقتی تشکیل شد. بعد از نوشتن قانون اساسی دولت رسمی آلمان شکل گرفت. این مسیری که بسیار تجربه‌ایه که در خیلی جاها اتفاق افتاده، انجام شده. و این بحثی که من پیش کشیدم مهم برای من، بقیده من اون بخشیه که ما بدونیم که دولت موقتی که تشکیل میشه، حالا میخواد از طرف شورای گذار انجام بگیره، توسط شاپور رضا پهلوی انجام بشه، باید این پرسش رو جواب بده که ساختار اقتدارش رو از کجا میخواد بگیره. و من فکر کنم اگر بتونیم این پرسش رو پاسخی براش داشته باشیم، مسئله‌ای که این روزها درش گیر افتادیم و آقای ترامپ ما رو هر روز با یک آهنگی میخواد برخصونه، تموم میشه و ما خودمون میدونیم که چه کاری در پیش داریم و چه کاری باید بکنیم، به کجا میخواییم بریم. این پرسش خیلی مهمه به باور من و پاسخش مهمتر از اونه. من تمام فعلا، سپاسگزارم.
0: سپاس از شما جناب ویگلر گرامی. آقای دکتر، در مورد پرسشی که آقای ویگلر داشتن شما صحبتی دارین؟ در خدمتتون هستم.
2: از کنم حضورتون که برنامه امروز ما البته روی این که دولت موقت اقتدار خودش رو به قول آقای بیگلر یا حتی حقانیت حکمرانی خودش رو که بعضی هم بهش میگن مشروعیت، ما پرهیز میکنیم برای اینکه مشروعیت از شهر میاد دیگه، این از کجا اون حقانیت خودش رو برای حکمرانی میگیره، این یه مسئلهیه که هم در گذشته راجبش صحبت کردیم، هم در آینده اگه لازم باشه صحبت خواهیم کرد. اصل قضیه اینه که اگر که ما این بخت رو داشته باشیم که حکومت آینده ایران در قالب دولت موقت بخواهد یک حکومت ملی باشه، اون نیرویی که اقتدار میده به یک نهادی و اون رو میاره برای دوران موقت بر سر مملکت میگذاره رو مردم ایران باشن. یعنی ما دنبال یک اقتدار ملی هستیم که مردم ایران، چون شما ببینید کودتا کردن یکی راه‌های گرفتن قدرت، اقتدار رو از طریق کودتا، از طریق اعمال زور آدم ممکنه بگیره، ولی وقتی که ملتی برخیزند و صدا بکنن یه مجموعه ای رو که شما بیایید و ما رو برسونید به سرمنزل تازه سکولار دموکراسی. من انتخاب موضوع جلسه امروزمون برای این بودش که بگم که بدون دولت موقت هم میشه رژیم عوض کرد، ولی معمولا چنین رژیمی به دموکراسی و سکولار دموکراسی نخواهد رسید. آیا مثلا در مصر فعلی ما میتونیم بگیم که مصر الان برخوردار از یک حکومت سکولار دموکراتیه؟ قطعا نمیتونیم بگیم، و این به اون علتی که دولت موقتی این وسط وجود نداشته، همونایی که آمدن و قدرت رو در دست گرفتن باقی موندن. مهمترین ویژگی دولت موقتی که میتونه ما رو به سکولار دموکراسی برسونه موقتی بودنشه. ما باید ببینیم که یک دولت چگونه موقت میشه. به اسمش هم کاری نداریم، ما میگیم که دولت آقای بازرگان اسمش بود دولت موقت، ولی اون شورای انتقالی که درست کرده بودند که مخفی هم بودش تعدادش، اونها بودند که مملکت رو میگردوندن. و دولت موقت در اولین برخورد اساسی که تسخیر سفارت امریکا بود ناچار شد بره کنار. من همه حرفم اینه که ما این رو بدونیم که اگر که قصد داریم به سکولار دموکراسی برسیم باید یه دولت موقت داشته باشیم. دولت موقت یعنی چی؟ یعنی دولتی که موقت به محض اینکه آثار دائمی شدن درش پیدا بشه هم فاتحه روند رو باید خوند و هم فاتحه رسیدن به سکولار دموکراسی. من فکر میکنم که پاسخ جناب بیگلر در مورد اینکه منشأ اقتدار یک حکومت موقت چه میتونه باشه، مردم ایران هستن. اگر اون نباشه ما اصلا منشأ ملی نخواهیم داشت. و اصل قضیه هم اینه که ما بدونیم که دولتی موقت است که واقعا موقت باشه، و همواره نگاه بکنیم ببینیم که کجا از موقت بودن عدول میکنه.
0: با سپاس از شما جناب سایی، بفرمایید در خدمت شما هست.
3: ممنونم آقای دارابی، خوشحالم که دوباره فرصت به من داده شد صحبت کنم. مطلبی که من الان دارم بهش فکر میکنم آقای دکتر این هستش که وجود دولت موقت فکر میکنم تقریبا با بحثایی که تو یک ساعت قبل کردیم مبرهن شد که ما نیاز داریم برای اینکه سیستم به یه آنارشی نرسه، برای اینکه یک استبداد نظامی یا غیر نظامی دیگه مستولی نشه بر کشور، برای اینکه سیستم گردش جاری و بروکراتیک کشور از بین نره و اون دغدغه‌های معیشتی اتفاق نیفته. من فکر می‌کنم داشتن دولت موقت یا اون نهاد گذار امر واجب و ضروری هستش، همونطور که شما هم فرمودید. ولی نکته‌ای که می‌خوام بهش اشاره کنم این هستش که یکی از فاکتورهایی که نقش خیلی مهم و اساسی بازی میکنه شرایط دوران گذار. خاطرم نمیاد که شاید هم بحث کرده باشیم قبلتر، ما الان نمیدونیم در چه نقطه این حکومت نهضت اسلامی فروپاشی میکنه و کشوری که داره به ما میده رو در چه وضعیتی داره تحویل میده. این نکته به نظر من نکته خیلی مهمیه، از این جهت که من الان خب بحث میشه که آقای شاهزاده رضا پهلوی دولت موقت چه انتخاب کرده، افراد مشخصن، ولی به طور معمول من خودم به عنوان یک مهندس مکانیک که مدیر پروژه بودم، طراح بودم، کار کردم، عموما برای هر پروژه شما پتانسیل های خاصی وجود داره، نیازمندی های خاصی هم داری، شما باید بری اون نیازمندی ها تو تهیه کنی برای اون پروژه. حالا بحث اینه که اگر مثلا امروز جمهوری اسلامی از بین بره و نابود شه، حالا جمهوری که نه، حکومت نهضت اسلامی، یه شرایط داریم، اگه به قول خود نحسشون ایران رو تل خاکستر کنن، یه شرایط دیگه ای داریم. افرادی که قرار کار کنن قطعا تخصص های دیگه ای باید داشته باشن، توانایی های دیگه ای داشته باشن، شاید حتی سن و سال خاص‌تری باید داشته باشن، نمیدونم، شرایط خیلی متفاوت میشه. آیا به نظر شما در یه همچین شرایطی که ما قرار داریم عاقلانه هست که ما به یه تیم دل ببندیم یا نه؟ شاید بهتر باشه ما چندین سناریوی محتمل یا بیشتر محتمل رو در نظر داشته باشیم و برای هر کدوم یه تیم اجرایی آماده کنیم، یا حالا بررسی های اولیه رو انجام بدیم، میزان ریسک رو آنالیز کنیم و ببینیم که چه اتفاقایی قرار بیفته. نظرتون چیه تو این قسمت؟ من فکر میکنم یه همچین کاری لازمه، ما چون باید نمیدونیم تو چه وضعیتی ایران رو پس میگیریم. ممنونم.
2: من به سرعت اگر اجازه بدید آقای دارابی. ببینید، ما که دور هم دیگه جمع شدیم، یه تعدادی از اعضای حزب سکولار دموکرات ایران هستیم که اصلا در مقدورات ما نیستش که اون مطالبی رو که شما میفرمایید. ما اعتقاد باور پیدا کردیم به این که یه آدمی به نام شاهزاده رضا پهلوی هست و تیمی داره و این تیم در جستجوی این هستن که همین کارهایی رو که شما میگید رو اجرا دارن میکنن. حالا ما چقدر مطلع هستیم از این که چه کاری داره اتفاق میفته؟ خوشبختانه میبینیم که مثلا الان یه سخنگو انتخاب کردن، اون خانم حالا اسمشون هم یادم رفته آمده و به طور مشروع، خانم قاضی مراد، به طور مشروع میاد توضیح میده که ما داریم چی کار میکنیم غیره. اینا همه بی سابقه است اصلا در تاریخ ایران که اینجور پاسخگو خودشونو بدونن، شفاف خودشونو بدونن و سازنده خودشونو بدونن. بنابراین ما در واقع کاری که میتونیم بکنیم و از عهدمون برمیاد اینه که بریم بگردیم در ادبیات دوران گذار، جستجو کنیم و مطالبی رو برای روشن شدن مردمی که چشم انتظار این هستن که دستگاه شاهزاده بتونه کار خودش رو انجام بده روشن بکنیم، این مطالبه رو در درون اونها بکاریم که اونها این مطالبه رو بتونن از دستگاه جهو، وگرنه حزب ما حزبی نیستش که اساسا توان این رو داشته باشه که به همه این مطالب دقیقی که شما دارید میگید بپردازه.
3: دکتر من تو پرانتز بگم، من که میگم ما انجام بدیم، من خودم قلبا خودم و عضوی از تیم شاهزاده میدونم. بیشتر منظورم از این زاویه هستش که
2: بله من متوجه
3: شدم تیم هستیم و این اتفاقی که داره میفته به بهترین وجه چطور میفته.
2: نه من کاملا متوجه شدم، فقط خواستم که مخاطبین ما فکر نکنن که واقعا ما برای خودمون یه همچین رسالتی و توانایی رو قائل هستیم که میتونیم همه این کار رو انجام بدیم. ولی گوشزد کردن شما مهمه که مطالبات مردم ایران از دستگاه رهبری چه چیزایی میتونه باشه.
0: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید، در خدمت شماست.
4: ممنونم جناب دارابی گرامی. در مورد صحبت‌های امیرجان که راجع به اقتدار صحبت کردن، ما قبلا هم همونجوری که دکتر گفتن شاید راجع به این مسئله صحبت کردیم. ببینید، من توی اون بخشی که از صحبت‌هام گفتم که شرایط رو باید سنجید و راجع به جنگ صحبت کردم که اینا حتی خودشون هم استراتژی غلط داشتن، یکی از مسائل همین بود که اینا فکر میکردن که با دخالت، با جنگ، از طریق جنگ ممکنه بتونن حکومت رو فروپاشی بکنن یا ساقطش بکنن و یک دولت حالا منتخب خودشون رو جایگزین بکنن. ولی وقتی که نشد، مردم ایران الان این وظیفه رو دارن که، یعنی وظیفه رو انجام دادن، یک شخصی رو انتخاب کردن و این اقتدار رو این فرد از مردمی گرفته که صداش کردن. و ما چون در دوران دموکراسی قرار نداریم، همیشه اینو راجبش صحبت کردیم که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک شخصیت سکولار و دموکرات انتخابش کردیم و چون به ایشون اعتماد کردیم، ایشون شورایی رو انتخاب کردن، یا حتی به قول آقای سایی اگر اشتباه نکنم گفتن که حتی این حکومت موقت رو هم اسامیش رو هم میدونن، ولی بنا به دلایلی گفتن چون بخشی از اینها در ایران هستن نمیشه نام اونا رو برد و بخشی در بیرون هستن و ما به ایشون اعتماد کردیم، یعنی این اقتدار رو ایشون از ملت ایران دریافت کردن. اونجایی هم که از آقای گراهام پرسیدن که شما ایشون رو حمایت میکنید یا نه، گفت نه، دلیلشون هم این بود که مردم ایرانن که باید رهبرشون رو انتخاب بکنن و این مردم ایشون رو انتخاب کردن، ما این اعتماد رو به ایشون دادیم و ایشون همون شورا رو انتخاب کرده، این میشه این اقتداری که ایشون به دست آوردن. منتها در شرایط الان من فکر میکنم همونجور که باز در صحبت‌های قبلیم گفتم، دخالت‌های کشورهای منطقه، کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینهایی که الان میبینیم نمیذارن که حکومت تغییر پیدا بکنه به این سادگی، برای اینکه منافعی رو دارن. من فکر میکنم یکی از وظایفی که شاهزاده رضا پهلوی به این دولت درگذار، این دولت موقت میدن، اینه که این کشورهای منطقه رو بتونن راضی بکنن به صورت لابیگری، یعنی یه گروه لابی درست بکنن که با اینا صحبت بشه، که به هر حال بعد از جمهوری اسلامی هم دولت آینده ایران حتما با کشورهای منطقه روابط دوستانه و روابط حالا از نظر اقتصادی از هر در هر زمینه، یعنی این تضمین رو بدن که ما با کشورهای منطقه در آینده مشکلی پیدا نخواهیم کرد. یکی از خاصیت‌های همین دولت موقت اینه که از الان بتونه این ضمانت‌ها رو برای دولت آینده یه لابیگری بکنه برای کشورهای منطقه که یعنی اینها از سد راه ما برداشته بشن. من این نکته رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم تا فراموش نکردم. سپاس.
5: وقتی تمام قدرت کشور دست یه نفر جمع میشه، به نظرتون نوع اون نظام چیه؟ حتما پادشاهیه؟
6: نه. اگه قرار باشه یک نظامی که به همون حالت حکومت فردی بیاد، حالا چه پادشاهیش چه جمهوریش، من اولین کسی هم که در مقابلش ایستادگی خواهم کرد.
5: توی دنیای امروز بیشتر حکومت‌هایی که قدرت در عمل دست یه نفر متمرکز شده جمهوری هستن. روسیه، بلاروس، ونزوئلا و نمونه‌های دیگه که همه می‌دونی. مشکل اسم نظام نیست. مشکل اینه که قدرت چقدر قابل مهار باشه.
6: هیچ مقام مسئولی در کشور ما که تصمیم گیر باشه نمیتونه غیر منتخب باشه.
5: اتفاقا پادشاهی مشروطه‌ای که امروز دربارش صحبت میشه برای محدود کردن و توزیع قدرت طراحی شده. قدرت اجرایی دست دولت منتخبه، قدرت قانونگذاری دست پارلمانه و قوه قضاییه باید مستقل باشه. پس اگه واقعا با تمرکز قدرت مخالفیم، باید درباره نهادهای حرف بزنیم که قدرت رو مهار میکنن، نه فقط درباره اسم نظام.
6: ولی قرار باشه شکل نظام پادشاهی باشه در ایران مدرن آینده، هیچ چیزی غیر از آنچه که شبیهش رو مثلا در سوئد یا در هلند یا در ژاپن امروز می‌بینیم نمی‌تونه باشه.
5: نگرانی واقعی نیست که شاه یا رئیس جمهور، نگرانی واقعی اینه که چند دوره بعد دوباره همه قدرت دور یه نفر جمع بشه. اگه رئیس کشور هم نماد کشور باشه، هم رئیس دولت، و کم کم نهادهای نظارتی هم ضعیف بشن، تغییر قوانین به نفع حاکم موندن تو قدرت راحت‌تر میشه. این اتفاق رو تو بعضی جمهوری‌های ریاستی دیدیم.
6: بعضیا هستن که میگه آقا ما پادشاهی که مسئولیتی نداشته باشه، تصمیم گیری نباشه، می‌خوایم چیکار؟ دکور بشیم بالا؟ نه، پادشاه باید این سری مسئولیت‌ها داشته باشه. اینجاست که من مشکل پیدا می‌کنم. چون می‌دونم عاقبتش چیه. چون می‌دونم این فرهنگ بت‌سازی و دیکتاتور تراشی آخر سر مسئله رو منحرف خواهد کرد. اگه از اولش فکر کنم که یک کسی رو می‌تونم بذارم بالای منبر، بعد بیان زیرش همون مانورهای همیشگیشونو بدن. من اولین کسی خواهم بود که با اون سیستم مخالف مخالفت خواهند کرد.
5: اما تو پادشاهی مشروطه رئیس کشور و رئیس دولت از هم جدا هستند. همین تفکیک هزینه قبضه کردن کل نظام رو بالاتر میبره و تکرار چرخه تمرکز قدرت رو کمتر میکنه. دولت با رأی مردم میاد و میره، اما رئیس کشور وارد رقابت سیاسی نمیشه، که این صحبت یکی از مهمترین مزیت‌های پادشاهی مشروطه است. با هر انتخابات این احساس ایجاد نمیشه که قرار همه چیز از صفر شروع بشه. سرمایه‌گذارا هم از بی‌ثباتی فرار میکنن، اما به کشوری اعتماد میکنن که قوانینش قابل پیش‌بینی باشه و انتقال قدرت بدون بحران انجام بشه. به همین دلیل که خیلی از موفق‌ترین اقتصادهای دنیا مثل بریتانیا، سوئد، پولند، دانمارک و ژاپن پادشاهی مشروطه هستن.
6: که مثلا دغدغه حکومت سر ندارم، من واقعا تنها تلاشم اینه که برسیم به اون آزادی.
5: موفقیت فقط به خاطر جمهوری یا پادشاهی نیست، بلکه به خاطر ثبات نهادها، حاکمیت قانون و انتقال آرام قدرت.
1: محتوای صحبت‌های این جوان خیلی جالب بود. آن چیزی که شاپور البته اینا رو با همدیگه وصل کرده بود، جناب نوریالو توضیح دادن، ارتباط اینها اون اصلیه که ما در حزب بهش اعتقاد داریم و اون اصل جمهوریت، یعنی محتوای نظام سکولار دموکرات، یعنی شکلش چگونه باشه من فکر میکنم مهم نیست. حتی برای من که یک پادشاهی هستم، اگر در ایران آینده مردم تصمیم بگیرن جمهوری باشه، آدم تلاششو میکنه، من به شخصه تلاشم میکنم که پادشاهی باشه ولی در اون چارچوب جمهوریت. ولی اگر مردم ایران، جمعی مردم ایران تصمیم بگیرن که ایران آینده جمهوری باشه، منم باید پیروی بکنم، من پادشاهی خواهم پیروی بکنم. ولی چیزی که من به شخصه بهش اهمیت زیاد میدم اون مسئله مردم سالاری یا جمهوریته. آن چیزی که شاپورم در گفتارشون تأکید میکنن که هر کسی که در یک نظام سکولار دموکرات وقتی میخواد بیاد کار اجرایی بکنه، این شخص باید انتخاب بشه. حالا میخواد این انتخاب مستقیم باشه از طرف مردم مثل سوئیس، یا میخواد مثل بقیه کشورهای دموکرات باشه که پارلمنت یا نمایندگان مردم در اون مجلس شورا یا هر اسمی که میخواد داشته باشه در اون مهستان انتخاب بکنن، فردی رو انتخاب بکنن و اون به عنوان حکم اجرایی داشته باشه و این کار رو انجام بده. اینی که یکی بخواد یا یه گروهی بخوان یه شخصی رو انتخاب بکنن و به مردم بگن که آقا شما اینو انتخاب بکنید، در اصل اون چیزیه که ما داریم ازش فرار میکنیم. باید این انتخابات آزادانه باشه، ولی در نهایت محتوای اصل جریان مهمه. برای ما سکولار دموکرات ها محتوای جریان خیلی مهمه که قدرت همچنان در دست مردم بمونه. حالا این بازوی قدرت در دست مردم میتونه مستقیم باشه، میتونه از طریق نماینده هاشون باشه، ولی این قدرت باید وجود داشته باشه. و حکومت، من صحبت از نظام نمی کنم، حکومت باید توسط مردم یا نمایندگانش انتخاب بشه، دوران خودشو داشته باشه، حالا بسته به تصمیماتی که در آینده در اون چارچوب قانون اساسی مطرح میشه که آیا یک دوره میتونه یک شخص بمونه در حکومت، دو دوره میتونه بمونه، سه دوره میتونه بمونه، دیگه اون مسائل حقوقیشه که در آینده در موردش تصمیم ده. ولی لب جریان مهمش اینه که حکومت در دست مردم باشه. چگونه در دست مردم؟ با انتخاباتی که انجام میشه، مردم انتخاب میکنن نماینده خودشونو به عنوان حاکم، به عنوان حکومت. البته من از این واژه حاکم خوشم هم نمیاد، باید از ادبیات خودمون یه جورایی پاک بکنیم، ولی دولت بذاریم، دولت، و حالا میخواد نخست وزیر باشه، صدر اعظم باشه، هر چی میخواد اسمش باشه. اینم بگم که از اونجایی که من اعتقاد دارم و همینجور حزب سکولار دموکرات ایرانیانم، ما اعتقاد به دو ریاستی داریم که اینها دلیلش هم تقسیم قدرت، قدرت تقسیم میشه. وقتی قدرت تقسیم شد، خورد شد، پخش شد، دیگه از دیکتاتوری یا به اون سمت دیکتاتوری رفتن فاصله بیشتر میشه. اینا خودش ابزاریه برای کنترل که یک کشوری به سمت دیکتاتوری اصلا سوق پیدا نکنه. سپاسگزارم، من تمام وقت بدم برای دوستان نظرش.
0: سپاس از شما جناب سایب فرد.
3: من فکر کردم که شاید جالب باشه برای بینندگان، حتی هموندا، من یکم خاطره تعریف کنم از این روند فرایندی که خود من به شخصه داشتم برای رسیدن به این نقطه که الان نشستیم اینجا و بحث داریم میکنیم راجع به اینکه حکومت آینده باید چه شکلی باشه. ببینید، من در سالهای متمادی که در ایران زندگی میکردم اصلا دید سیاسی نداشتم، درگیر کار شخص و ساختن زندگی بودیم. یه مقدار که فراغ بال حاصل شد از این ساخت و ساز، چشم آدم بازتر میشه، یه پله میاد بالاتر از اون ساعتی که هستی و بهتر نگاه میکنی و بعد میبینی که دنبال یک سیستم حکومتی مناسبتری میگردی. چرا؟ اطرافت میبینی که پر از نابسامانی هایی هست که عموما از اون ناکارآمدی سیستم، سوء مدیریت و مشکلات دیگه ایه که عموما از اون فساد و مشکلاتی که از خود حکومت ناشی میشه. خب به طبع با سطح دانشی که اون موقع داشتیم و نگاهی که میکردیم به جامعه، با وجود اینکه در اون زمان شرایط شاید خیلی بهتر از الان بود که در ایران اتفاق میفته، در اون موقع من تصورم این بود که ما کشور ایران مردم خیلی سیاسی نداریم، فهم و شعور و علم سیاسی در سطح بین مردم شاید خیلی پایین هست یا به نوعی کافی نیست برای اینکه بتونن خودشون مدیریت کنن کشورشون رو، و اعتقاد داشتم به اینکه یه دیکتاتور صالحی مثل رضا شاه باشه، بیاد بزنه بکوبه همه چی درست کنه، مردم همه مجبورشن درست رفتار کنن و درست زندگی کنن. بعد که مهاجرت کردم اومدم کشورهای اروپایی، الان که سوئد، خب بعد چند سال دیدم اینجا بحث مردم سالاری، بحث حکومت مردم، بحث جمهوریتی که ما همون دوستان راجبش بحث کردن چندین بار، اینجا داره اتفاق میفته و چقدرم خوب هست، چقدر قشنگ افکار مختلف کنار هم دارن کار میکنن، از اون طیف چپش تا طیف راستش با هم مبارزه انتخاباتی میکنن، نهایتا میرسن به مجلس و اون سیستم دولت عملا کار خودش رو انجام میده. از اونجا بود که من ایده دیکتاتور ساله توی من کمرنگ تر شد و رسیدم به اینکه یه سیستم سکولار دموکرات باید در کشور ما هم راه بیفته. در این حال اتفاقاتی که می افتاد مرتب، این خیزش هایی که اتفاق افتاد، انقلاب هایی که اتفاق افتاد، هی چشم من رو به شخصه بازتر کرد که مردم هم رشد کردن، دارن نگاهشون به آیندهشون و سیستمی که میخوام متفاوت شده. و جالبه که در حین همین برنامه هایی که وقتی از 5-6 سال پیش که من عضو حزب سکولار دموکرات شدم، دموکرات ایرانیان شدم، یه بخش از برنامه هم خاطرم هست که واکنش یا عملا راه حلی بود که مشروط خواهان در مقابل سنگ اندازی آخوندها و روحانیون پیش گرفتن و اون هم تئوری روشنفکر
2: مستبد منور
3: بود. دقیقا همون تعریف که ما رضا شاه داشتیم، یک مستبدی که روشنفکر باشه و به دنبال مسائل تجدد، مدرنیته و تغییر شرایط به شرایط روز برای مملکت یا شکوفایی باشه. خب الان میبینم، خیلی واقعا خوشحالم میبینم که در مدیا شاهزاده که رهبر دولت گذار یا انقلاب ملی رو به عهده گرفتن، دقیقا دارن این بحث ها رو مطرح میکنن. آینده ای که متصور هستن دقیقا چیزی که هم ما بهش فکر میکنیم هم آرزوشو داریم. اینکه باید تمامی مناصب انتخابی باشه، افرادی که قرار یک مسئولیتی در کشور داشته باشن انتخاب مردم باشن، این مسئله با ارزشیه. و اینکه شخصی که ما به عنوان رهبر انتخابش کردیم و پشتیبانی ازش میکنیم، میاد با این صراحت این تضمین رو میده و میگه خواسته خود ایشون هم همینه که باید این حکومت مردم اتفاق بیفته، و به صراحت میگه اگر قرار باشه استبدادی شکل بگیره، اگر قرار باشه شخصی بدون اینکه انتخاب بشه توسط مردم، دارای سمت یا شرایط خاصی برای تاثیرگذاری در آینده این کشور یا ایران خودمون باشه، میگه من خودم تو صف مبارزین قرار میگیرم. خاطرم هست که در چند وقت پیش بحثایی در سوشال میدیا میکردم با حالا یه عده از طیف چپ بودن، یه عده از طرفدارای رژیم بودن که میگفتن اگر شاهزاده بیاد دیکتاتور بشه چی؟ اگر اینم بیاد همه قدرت رو قبضه کنه چی؟ من اتفاقا اونجا جواب شاهزاده رو بهشون دادم. اولین روزی که اتفاق بخواد بیفته من خودم دور میرم صف مخالفین مبارزین. رو ما دنبال سکولار دموکراسی هستیم و جمهوریه. قرار نیست جلویش دیکتاتور کم بیارید. در نتیجه من واقعا خوشحالم این ویدیو رو شما پخش کردین آقای دکتر آقای دارابی، و امیدوارم این آینده‌ای که متصورش هستین با رهبری شاهزاده تحقق پیدا کنه و هر چه زودتر. هر لحظه که این رژیم منفور و جنایتکار بر سر کار باشه، جوانای ما هستن که دارن پرپر میشن، منابع ملی و محیط زیسته که داره نابود میشه. امیدوارم این اتفاق هر چه سریعتر بیفته.
0: جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شماست.
4: سپاس جناب دارابی. خدمتتون عرض کنم ما بارها راجع به صحبت کردیم، اینکه حکومت همیشه به مردم اینجور تحمیل کرده بود یا دیکته کرده بود که در امور سیاسی دخالت نکنید، و ولی هر کاری میخواد بکنید بکنید، و خیلی ها رو با خودش همسو و همراه میکند. هر کسی هم خواسته انتقادی بکنه یا حتی مطالبه‌ای داشته، حقوقش رو مطالبه کرده، اسم گرفتن و گفتن تشویش اذهان عمومی و دخالت در امور مملکتی و از اینجور اتهامات. شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌هاشون دارن به نوعی به مردم میگن اگر ما صحبت از حقوق شهروندی میکنیم، همینجور که شما در مقابل کاری که انجام میدید، وظیفه‌ای که انجام میدید حقوق دریافت میکنید، الان تک تک ما مسئولیت به گردن داریم و وظیفه داریم. من الان همینجا میخوام خدمت کسانی که برنامه ما رو میبینن عرض کنم که تک تک هموطنای ما این وظیفه بر عهده‌شونه که بیان حداقل یک بارم که شده مرامنامه حزب سکولار دموکرات رو یه مطالعه‌ای بکنن. اگر انتقادی دارن، اگر پیشنهادی دارن، اگر میخوان که در فردای ایران بدونن که اگر سکولار دموکرات ها میان سر کار چه جور آدمایی هستن، چه جور قوانینی میارن، برن مرامنامه احزاب دیگر رو مطالعه بکنن. این دوستی که الان اینجا داشتن تبلیغ پادشاهی میکردن، شاید بین خودمونم این صحبت بود که بسیاری نظرشون این هستش که ما سالیان سال قرنها پادشاهی داشتیم و اولین تجربه جمهوریمون به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده که این عذاب در اومده. ولی ما بین خودمون صحبت کردیم که این سیستمی که الان سر کار هست اصلا نمیشه اسمش رو جمهوری گذاشت. به خاطر همینم تک تک ما وظیفه داریم بدونیم اولا برای آینده ایران سیستم پادشاهی چه تفاوتی با سیستم جمهوری داره، و منی که ساکن فنلاند هستم در یک سیستم جمهوری زندگی میکنم، با حسین سائی که در سوئد هستش در یک سیستم پادشاهی زندگی میکنه، هر دوی این کشورها اگر ما به آمار رجوع بکنیم، هر سال آماری که در میاد دانمارک، فنلاند، سوئد، هلند کشورهای جمهوری یا پادشاهی همیشه در رأس قرار دارن، با هم رقابت میکنن، یک سال اینها اول میشن، یک سال اونها اول میشن، فقط به خاطر اینکه سیستم قانون اساسیشون همونجور که امیرجان توی صحبتاش اشاره کرد جمهوریت رو رعایت کردن، حقوق شهروندی. اصلا مقام پادشاه یا مقام ریاست جمهوری هیچ دخلی در این سیستم نداره. از بچگی به اینا یاد میدن حقوق شما، وظایف شما در مقابل حکومت چیه، مسئولیتتون چیه، و اون مطالبات رو شما میتونی آزادانه مطالبه بکنی از حکومته. شاهزاده رضا پهلوی در همین صحبت‌هاشون که با مهدی فلاحتی بود در جایی میگن که در زمان پدر من هم همه مسئولیت‌ها رو به گردن ایشون انداختن، یعنی میانداختن، و بعد اگر هر کجایی مشکل ایجاد میشد میگفتن شخص اعلیحضرت دستور فرمودن، و ایشون به خاطر همینه که میگه من میدونم که چه مشکلاتی داریم، به خاطر همین مرتب دارن به ما این وظیفه رو گوشزد میکنن، این مسئولیت رو میدن که باید برای فردای خودتون آگاه باشید چه چیزی رو انتخاب میکنید و چه چیزی رو میخواید جایگزین این حکومت بکنید. اینه که من میخواستم اشاره بکنم که اصلا برای ما حداقل هرگز تفاوتی نداره که اون کسی که اون بالا میشینه، حالا شاهزاده رضا پهلوی گفتن اینجوری هم نیستش که اون کسی که پادشاه هستش یا رئیس جمهور هستش هیچ کاری انجام نمیده. به هر حال قانون اساسی یه سری وظیفه هم به عهده ایشون گذاشته، ولی میگه در امور جاری کشور، در همه امور این شخص نمیتونه مثل آقای خامنه ای که در تمام امور مملکتی ایشون دخالت میکرد و امر میکرد، پادشاه هم میتونه همینجور باشه. برای اینه که این سیستم دو ریاستی و جمهوریت برای ما ارجعیت داره نسبت به پادشاهی یا جمهوری. سپاسگزارم جان داد.
2: من این ویدیویی که در بخش سوم برنامه‌مون نشون دادیم برای من جالب بود، برای اینکه اون جوانی که این ویدیو رو تهیه کرده بود داشت صحبت این رو میکرد که پادشاهی برتر است از جمهوری، اما حرفی که از جانب شاهزاده زده میشد به این مسئله اصلا ربطی نداشت و ایشون نکات بسیار، من فکر میکنم اساسا مصاحبه شاهزاده با آقای مهدی فلاحتی وقتی که فلاحتی در وایس آف امریکا بود بسیار مصاحبه مهمیه، شاید بتونم گیر بیارم و مثلا یه 10-15 دقیقه شو تو برنامه های آینده بگذاریم و ببینیم که شاهزاده چگونه صحبت میکنه. یعنی وقتی که میگه که اگر که میخواهید که اون کسی که اون بالا نشسته در همه امور شرکت بکنه، خب برید دنبال جمهوری، چرا میایید دنبال پادشاهی؟ و این سیستم دو ریاستی که همونطور که آقای عباس‌پور گفتش هم توی کشورهای پادشاهی هم توی کشورهای جمهوری قابل مشاهده است. مثلا الان ما نمیدونیم که بسیارانی از ما نمیدونیم که رئیس جمهور هند یا رئیس جمهور آلمان یا رئیس جمهور اسرائیل کیه، برای اینکه اون که اجرا میکنه، اون که در روز کار مدیریت روزمره جامعه درگیر قضیه هستش، اونه که اسمش مطرح میشه و همه میشناسن. ما میدونیم که مثلا در اسرائیل نخست وزیر کیه، ولی کمتر میریم به سراغ این که رئیس جمهور کیه. همین قضیه رو در مورد کشورهای پادشاهی اسکاندیناوی هم ما میتونیم ببینیم که اون کسی که تصمیم میگیره کار رو اجرا میده نخست وزیره. حالا ممکنه که باز اینم تو همین صحبتهایی که از شاهزاده پخش شد میتونیم بشنویم که ایشون میگن که یه عده فکر میکنن که حالا اگر یه پادشاهی که در امور جاری مملکت دخالت نمیکنه پس دکوره، در حالی که اصلا این نیست. مسئله این که وظایفی که برای اون رئیس مملکت که حالا اسمش پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه انتخاب میشه فراتر از وظایفی است که برای نیروهای سگانه مملکت گذاشته شده و به این دلیله که من فکر میکنم که ما در واقع با وجود شاهزاده یه شانسی برای آینده آوردیم. حالا این شانس محقق میشه یا نمیشه اون دیگه دست ما نیست، ولی اگر شد ما در واقع یک کسی رو داریم میبریم در رأس مبارزات خودمون علیه حکومت تمامیت خواه اسلامی قرار میدیم که او دقیقا متوجه این است که حکومت های دوریاستی چه مزایایی دارند، چگونه میتونند که سکولار دموکراسی رو عرض کنم که حفظ بکنند و جامعه رو جمهوریتی بکنند، حتی اگر که سیستم دوریاستیش با پادشاه مثلا سوئد و دانمارک این حرف رو ادامه پیدا کنه. و حال اینا همه امیدهای ماست. ما اگر که شاهزاده رو قدر میشناسیم و بر صدر میشونیم به این دلیل نیستش که ایشون یه موقعی مثلا طبق قانون اساسی مشروطه مشروعه ولیعهد ایران بودن. مسئله اینه که یک آدمی پیدا شده که در رفتار، در گفتار، در سکنات، در همه کارهای خودش نشون داده که یه آدمی است که میتونه مظهر مدیریت سکولار دموکرات مملکت ما باشه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان،

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما.

0: خوبانو نازنینان، سعید بهمانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز هم با خبر رفتن یکی دیگه از بزرگان موسیقی ایران از خواب بیدار شدی، ایرج خواننده، خواجه امیری، حسین خواجه امیری. نمیدونم اون موقع ها که توی رادیو میخون سرگرد بود این آخری ها، ولی حالا مثل این که درجه گرفته در جمهوری اسلامی و شده بود سرهنگ. ولی اون بخش نظامیش چیزی نبود برای مردم، بلکه اون اثرش، صداش و شخصیتش برای مردم مهم بود و کسانی مثل شجریان، مثل کسایی، مثل خیلی های دیگه راجبش اظهار نظرهای خوب کرده بودن و ازش تعریف و تمجید کرده بودن، جز نوابق موسیقی ایرانی محسوب می شد. ولی بیشتر معروفیتش روی سینما بود و فردین و صدایی که از گلوی فردین بیرون می اومد، یعنی فردین لبخونی می کرد و ولی صدای ایرج و خیلی خلاصه ترانه های جاودانه است، هم باش خاطره داره، یادش گرامی باد و اینا از صفحه ما محو نمی شد. اما یه ویدیویی رو دیدم قبل از اینکه بریم برنامه رو شروع کنیم، من اینجا این وقت رو میگیرم و این نکته رو براتون میرسونم و میریم خدمت دوست خوبمون آقای آلبرت، و اون اینه که ایجاد دیسکورسه. وقتی حکومت‌ها توی شرایط استقرار یا شرط مستر قرار میگیرن، یه آیه دایم میخوندیم، امن یجیب و مستر ازادا، اون مستر وقتی که دیگه به جایی میرسه که دیگه استقرار دیگه را به جایی نداری و خیلی سخت میشه اوضاع، شروع میکنن با ایجاد دیسکورس های مختلف جامعه رو از این سو به اون سو در حقیقت هی این برانورش کنن که حواسش پرت بشه، تکونش بدن، حواسش از موضوع پرت بشه، نتونه تمرکز کنه روی موضوع اصلی. مثل همین داستان مشتبه زنده است، مرده است، نمیدونم انتصابات که انجام میده، چه میدونم این یارو خانواده خرازی یا آخوندی که یه حرفایی میزنه و بعد حالا گفته آره دیدی این پیشبینی کرد که درست از کار در اومد، گفت درقد میره اون میاد این میاد، اینا صرفا برای گمراه کردن. اما از همه مهمتر یه ویدیوی رو دوباره همین شبکه دستگاه امنیتی آزاد تولید کرد که از نیلی و کرمانی و اون آقای اصفهانی، اینا کارشناسان بزرگ اقتصاد عصر رفسنجانی هستن و خلاصه قبلا هم راجع به شرف زدن، اینا تقلا میکنن که بگن که ما میتونیم اگر که تحریما برداشته بشه و ما بریم ترک تخاصم بکنیم با آمریکا و اسرائیل، مثل آدم زندگی کنیم و تحریما برداشته بشه میشود. به باور من اینم دروغه، اینم جز نشدن هاست، به خاطر اینکه اگر در دوران رفسنجانی شد به دلیل این بودش که جامعه از توی انقلاب در اومده بود، بعد به سرعت وارد یه جنگ شد و حالا جنگ تموم شده، هنوز امید داره که میشه انقلابش درست بوده و موفق میشه. اما این تجربه ای که ظرف این 37-8 سال گذشته صورت گرفت، قریب 40 سال دیگه متوجه شده، اومد تو خیابون داد زد اصولگرا اصلاح طلب، نمیخوایم شما رو، ما مسیر دیگه ای رو میخوایم انتخاب کنیم. بنابراین اینم جز اون دیسکورس هاست. این ویدیوهایی که اقتصاددانایی مثل نیلی و نمیدونم این و اون میشینن، باید حواسمون جمع باشه بدونیم که اینا همش در مسیر گمراه کردن و در حقیقت به هم زدن تمرکز. با این مقدمه طولانی وقت رو بیش از این ضایع نکنیم و بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین. عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتت هستم.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، منم خیلی خوشحالم که یه دور دیگه در اینجا هستیم با هم دیگه صحبت میکنیم. من یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم قبل از شروع. خب شما این یه نکته رو کردین سه نکته، حالا من این سه نکته رو اشاره میکنم. اولین نکته، وقتی شما راجع به گمراه کردن دارین صحبت میکنین، متاسفانه، من میگم متاسفانه، ماها چون فارسی صحبت میکنیم و دوست داریم فارسی گوش کنیم و و و و, و خب شروع میکنیم به گوش کردن رادیو تلویزیون فارسی. بنابراین دستگاه جمهوری اسلامی همونطوری که شما کاملا درست گفتید، برای گمراه کردن و برای متقاعد کردن مردم که راه خودشون رو ببینن صحبتهای رو ارائه میدن. من امکان نداره که در روز در هفته با چندین نفر از دوستان و حالا آشنایان یا هر جایی که هستم برخورد میکنم، مثلا سوالی رو میکنم میگن این درسته، و من متاسفانه تا نصف سوال میشم میگم نه خیر، مال دستگاه جمهوری اسلامیه، چون حقیقت چیز دیگر رو جای دیگری قرار داره. بنابراین شما کاملا درست میگین، ما باید مواظب این مسئله باشیم که این اخبار از کجا میاد. نکته دوم آقای بهبهانی، در رابطه وقتی راجع به جمهوری اسلامی 47 سال صحبت داریم میکنیم، یعنی 50 سال یک نیم قرنه،
0: خیلی
1: بله نیم قرنه که منطقه خاورمیانه و سیاست دنیا تحت تأثیر این
0: خوزعبلات اینا قرار گرفت،
1: تغییری که در ایران انجام شد. من همیشه با بحثایی که میکنم میگم که چرا هنوز ما گیر اینا هستیم، برای اینکه از اون اولی که اینها آمدن، من خوب یادم، من ایران نبودم اون وقت، دانشجو بودم، بیرون بودم، میگفتن استقلال، آزادی و یک پسوند داشت جمهوری اسلامی. استقلال و آزادی در جای دیگری قرار داره، استقلال و آزادی نمیتونه پسوند داشته باشه که بگه جمهوری اسلامی. اینها جمهوری اسلامی رو چسبوندن به این استقلال آزادی، در یکی از دلایلی هم که به نظر من تا الان اینها تونستن دمون بیارن، باورهای مذهبی و همین این کلم جمله‌ای که من گفتم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تا زمانی که من فکر میکنم ملت متوجه بشن که یعنی اون درصدی که از این رژیم داره پشتیبانی میکنه که استقلال و آزادی وجود نداره، در مذهب به خصوص در اسلام چنین چیزی وجود نداره، فرق نمیکنه، یهودیت هم همینطوره، فرق نمیکنه، مسیحیت هم همینطوره، فرق نمیکنه، تمام مذاهب برای گروگانگیری همونن متاسفانه داره انجام میشه. نکته آخری که میخواستم بگم اینه که هفته پیش خیلی چند تا ایمیل اومد، یکی از این ایمیل ها به نظر من خیلی جالب تر بود که من خواستم اون رو عنوان بکنم، یکی از دوستان و یاران و هموندان در لندن اومده بود. ایشون برای من نمیشته بودن که آقای بوته‌ساز گرامی، میشه که شما که حالا در آمریکا هستید حداقل، یعنی راجع به سیاست آمریکا نسبت به همه این تنگه هرمز و جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن ایشون، میگفتن که خب شما حداقل با کاخ سفید یا رئیس جمهور آمریکا اینها تماس بگیرن و بهشون بگین که این راهی که دارن میرن درست نیست. من در جواب برای این دوست عزیز در لندن نوشتم که من به نوبه خودم شخصا با دو سناتور در کالیفرنیا و دو سناتور در نوادا که هستن تماس گرفتم، این ایمیل ها رو کردم که این راه و روش نیست. برای خود کاخ سفید هم میتونید شما ایمیل بکنید، نامه بدید و بهتون میگن که ما این چیز شما رو دریافت کردیم، ولی جوابی حالا نمیدن که چی میشه. با نمایندگان مجلس در اینجا ایمیل های رو کردیم، این حق شماست به عنوان یک شهروند آمریکا، فلان که شهروند آمریکاییم، رای در آمریکا میدیم، پاسپورتمون هم که آمریکاییه، پس میتونیم با اینها در تماس بشیم. ولی من در پاسخ ایشون گفتم که اشکال عمده در اینه که دستگاه سیاسی امروز، یعنی کاخ سفید و آقای ترامپ و حداقل تعداد زیادی از اونایی که دور و برشون هستن، من جمله وایس پرزیدنت، شخص شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارند و بازگشت به سیستم پهلوی رو قبول ندارند و جزء برنامه هاشون نیست. درسته آقای بیت کافی زمانی با شاهزاده ملاقات کردن، ولی زمانی که ما اون معادله رو نداریم، یعنی شماره در داخل این معادله نیست که جابجا کنیم حلش بکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که آقای ترامپ کرد این بود که فکر میکرد میتونه از داخل عنصری رو بکشه بیرون، ولی بزرگترین شانس ملت ایران هنوز از دست نرفته، شاهزاده رضا پهلوی، نه برای برگشت حکومت شاهنشاهی. اینجا یک فرقیه، من برای دوستم توضیح دادم، یه فرقی بین استفاده از شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف هست تا برگشت حکومت شاهنشاهی. اون رأی ملت ایرانه. اگر ملت ایران اکثریت اومدن گفتن آزادانه که میخوان رژیم شاهنشاهی باشه، من رو قبول کنم. بنابراین یاران دوستان، سیاست هایی که در آمریکا داره اجرا میشه سیاست هایی که برای منافع ایالات متحده است. امروز یکی از نکاتی که ما داریم در دنیا میبینیم جنگ امپراتوری جدید یعنی آمریکا و امپراتوری گذشته یعنی بریتانیا است. اون امپراتوری درسته که ولی میخوام وارد درس تاریخ باشم، ولی خب یکی از دلایلی که انگلیس ها به طور بدی در جنگ جهانی دوم یعنی امپراتوری بریتانیا شکست خورد و نتونست برگرده، چون باور چرچیل این بود که میتونن برگردن، دلیلش این بود که اون قراردادی رو امضا کردن به نام لندن لیس. یعنی آمریکا گفته بود که ما به انگلیس ها اسلحه نمیدیم، ولی اومدن گفتن که ما اینها رو به شما لیس میدیم، یعنی کرایه میدیم، نمیفروشیم، کرایه میدیم. در مقابل گفتن که خب چه کنیم، گفتن به انگلیس ها گفتن تمام بنادرتون رو در دنیا در اختیار ما بذارید، تمام بنادر نظامی و غیر نظامی غیر از یک دونه که هنگ کنگ بود، چون اهمیت استراتژیکی اون موقع برای چیز نداشت، برای ایالات متحده آمریکا، ولی تمام پایگاه‌های نظامی از پایگاه دیگو گارسیا گرفته تا قبرس و بقیه پایگاه‌هایی که متعلق به انگلستان بود دادن به آمریکا، و آمریکایی‌ها هنوز منتظر پولشون هستن، چون پولشون رو نگرفتن جزایر رو پس نمیدن. یکی دو تا از این جزایر رو انگلیس‌ها به خاطر مسائل حاکمیتی که داشتن مثل دیگو گارسیا رو اومدن گفتن نخیرین چون مال ماست. بنابراین امروز اگر یک جنگ نامترادفی رو در داخل تنگه هرمز داریم می‌بینین، اینه که آقای ترامپ در چند جبهه داره می‌جنگه. اولین جبهه اینه که دست سیاه امپراتوری بریتانیا رو برای آخرین دفعه نه تنها از تنگه هرمز، بلکه از داخل سیاست‌های آمریکا از نظر اقتصادی کوتاه بکنه. بفرمایید، زیاد صحبت
0: کردم. نه، خیلی هم خوب بود، اطلاعات خوب و دقیقی بود. درود بچه‌ها. آره دیگه، این قصه قدیمیه، دقیقاً درست گفتی. و این اجاره دادن، این یه رابطه چند طرف است و حرف درسته. اما بذار بریم سر موضوع و این انتصابات. یارو وجود نداره، من روز اول برای حرف خودم ایستادم، پای فشاری میکنم و گفتم که ما باید بگیم که این مرده و مردم میدونن مرده، ولی این تعلل در گفتن، این اینطوری کردن، لوکس بوکس بات کردن به قول معروف، این کار سخت کرده. متاسفانه رسانه ها تو این زمینه خیلی ضعیف عمل کردن و دارن بوکس بات میکنن و ما میدونیم که این یه بازیه، یعنی یه دون پشت هستن خودیان، همین تعداد محدودی که اسمشون دائما میچرخه و چندهای دیگه ای که اسمشون نمیاد ولی هستن، مثل هاشنا، مثل ظریف، مثل اینا، مثل روحانی، مثل خاتمی، مثل این دار دسته هستن. و اولم توضیح دادم راجع به این ویدیوی نمیدونم کانال وزارت اطلاعات به نام آزاد که این اقتصاددانای بزرگ ایرانی رو آورده و اینا، تمام تقلاشون سر همینه و یه جنگی اون زیر وجود داره. میخوام نگاه شما رو به این معقوله انتصابات بشنوم. خودت چجوری فکر میکنی؟ بفرم.
1: اجازه بدید برای اینکه بتونیم جلو بریم، این رهبر
0: حالا
1: یا مورد مقوایی رو بگیم رهبر ناپیدا، چون معلوم نیست که ایشون، یعنی یه رهبر میتونه صحبت نکنه، ویدیو هم داده نشه، حالا من میتونم بفهمم که چینا چی دارن میگن، میگن اگه ایشون بیاد بیرون خودشون نشون بده اگر وجود داشته باشه، خب اسرائیلیا پیداش میکنن و میزنن اینا.
0: حالا اون الان نمیتونن پیدا کنن با اینا چی که میرن ملاقاتش میکنن چجوری میرن ملاقات، مثلا اون که میشینه میگه من 7 ساعت نشستم اونجا باش حرف زدم، تنهایی یه نفری یواشکی شبه رفته اونجا دیده اومده بیرون، کسی هم ندیدش.
1: من فکر میکنم یه کسی رو پشت پرده گذاشتن.
0: نه اونو کاری ندارم، همین خود پزشکیان که بلند شده رفته اونجا 7 ساعت با این آدم حرف زده، این خود پزشکیان و رفتنش چطوری ممکنه که از چشما پنهان بوده باشه؟ چشم اطلاعاتی رو میگم
1: نه دستگاه اطلاعاتی کاملا خبر دارم.
0: بنابراین این پنهان کردنش برای اینکه اطلاعاتی ها نفهمن، این همون بکسواتیه که دارم راجبش. نه باید بکسوات کنیم، ممکن بایستیم بگیم نیست. بفهم،
1: باور ما برای اینه که ایشون ناپیداست، یعنی از نظر من وجود خارجی نداره، ولی من فکر میکنم اتفاقاتی که افتاد، این انتصابات، جنگ قدرت، حالا هر چی کسی میخوایم بزنیم، من فکر میکنم که برای هم مسائل داخلی هم مسائل خارجی بود. یعنی اگر زمانی که اینها رفتن حسن یا حسین نایب رو بودن، هر کدام که اسمش هست، چون اسمای مختلفی رو بهشون به این آقا لقب دادن، طاهر، بله، وقتی که رفتن آوردنش ایشون رو، این برای مسائل داخلیه، یعنی نگرانی رژیم. من کاری ندارم که مجتبایی وجود داره یا نه، دستگاه گرداننده از نقطه نظر داخلی نگرانه، یعنی اینکه میدونه که هنوز شورش میتونه بشه و شورش خواهد شد. بنابراین این آقای طایب رو آوردن گذاشتن برای اینکه این اگه مسئله پیش میاد، یه نفر واقعا خونخوار این کار انجام بده. در رابطه با مسئله محسن رضایی، خب میدونیم که ذوالقدر اومد جای لاریجانی نشست و ذوالقدر کارش رو انجام داد، منتها یه مسئلهی در اینجا پیش اومده. ذوالقدر وقتی که صحبت میکرد، مخالفت خودش رو با آمریکا و اتفاقاتی که در تنگه هرمز میفته، و همونطور که من بارها در این برنامه گفتم، آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی داره استفاده میکنه، و این رو داریم میبینیم هر روز که جلوتر میریم چی داره میگذره. بنابراین محسن رضایی وقتی که اومد برای مسائل خارجی بود، یعنی ذوالقدر رو برداشتن، حالا اگر شغل دیگری بهش دادن اون جای خود داره، ولی محسن رضایی حالا هر دکترایی که داره از نظر اقتصادی یا هر چیزی که هست، که اگرم درست باشه فکر نمی کنم ایشون مغزی باشه که بتونه کمک بکنه، محسن رضایی رو برای کنترل مسئله داخلی نگذاشتن، یعنی نشون بدن که چی داره میذاره، برای نشون دادن به ایالات متحده آمریکا که آقا ما مالک تنگه هرمز هستیم، کشورهای منطقه، منظورم از عربستان سعودی گرفته بحرین و قطر و امارات و عراق و بقیه، امروز یواش یواش دارن این قبول میکنن که جمهوری اسلامی امکان این که صاحب مالکیت یا کنترل، ببخشید این هم دیگه، مالکیت یا کنترل تنگه را به دست بیاره وجود داره. پس بنابراین این آقا هم برای محسن رضایی هم برای این مسئله آوردن که سیاست خارجی در رابطه با مذاکرات رو با آمریکا، با برداشتی که جمهوری اسلامی داره که ما جنگ رو بردیم در مقابل آمریکا، دوام آوردیم و امروز میتونیم در مقابل آمریکا دوام بیاریم و ما حاضر نیستیم که با آمریکا مذاکره بکنیم. درسته که دارن با عمان مذاکره میکنن، ولی من نمیدونم آیا اینها قدر شعور و عقلم دارن. شما بدون برگشت برداشتن تحریم ها و برگشتن اون پول ها که نمیتونید کاری بکنید، که وقتی که در چند ماه گذشته 30% 35% از چه پول از دست رفته و اون تورم داره بیشتر و بیشتر میشه، و شما دارین میبینین که تنگه هرمز رو بستن، کشتی هایی که واردات حالا هر چیزی رو انجام میدن دیگه نمیتونن وارد بنادر ایران بشن اگر بنادر بتونن اسکله ها فعالیت بکنن، میرسیم به حالا احمد وحیدی. و خب ایشون به نظر من رئیس سپاه بود، ولی خب امروز تایید شد. بنابراین تمامی این، حالا من فقط از این 3-4 نفر اسم بردم، از اینها کسانی بودند که خلأ اون 50 نفری که در جنگ 38 روزه کشته شدند، رهبران حالا نظامی غیر نظامی رو جایگزین کردند. بنابراین امروز میخوان نشون بدن که دولت جمهوری اسلامی یعنی اتاق فکری تهران میخواد بگه که ما امروز سر کار هستیم. اشتباهی که تا اندازه بسیار زیادی ایالات متحده آمریکا کرده و اسرائیلی ها خواستن اونو درست کنن ولی شانس بهشون داده نشد، اینه که اونهایی که حذف شدن سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بودن، یعنی اون 50 نفری که من دارم صحبت میکنم، سران در واقع اطلاعاتی امنیتی سر جای خودشون موندن و اونها به نظر من کسانی هستند که امروز گرداننده تصمیمات رهبر ناپیدا هستند یا رهبری که وجود نداره هستند. بنابراین اگر نگاه بکنیم به این مسئله، این نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که این انتصابات سرسختانه و جنگجویانه است، یعنی اینکه دارن با آمریکا اعلان جنگ میدن. یه خودشون هم گفتن ما میخوان به خاک آمریکا حمله کنیم، حالا چه جوری میخوان حمله بکنن؟ بماند، میخوان به اسرائیل حمله بکنیم. خب شما که از 2024 که این همه 2000 تا موشک رو سر اسرائیل ریختین که پهباد و اینها، کشورهای عربی هم دیگه به اندازه کافی موشک و پهباد رو سرشون ریختین زدین. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که نگاه جمهوری اسلامی و اتاق فکری و اتاق تصمیم گیری بر اینه که کار رو انجام بدن، یعنی با این انتصابات، و نشون بدن که ما سرسختانه در مقابل شما ایستادیم و دیگه سخنان ذوالقدر رو ما قبول نداریم که با شما میگفت نمیخواد مذاکره بکنه اما مخالفت با مذاکره نمیکرد. بدین معنی که ایشون نمیخوام بگم سیاستمدار بوده، ولی خب سیاست رو متوجه شده بود. حالا اگر این در واقع انتصابات میخواد جلوی پزشکیان و قالیباف و بقیه رو بگیره و در واقع بر حذف کردن یا بر کناری ذوالقدر، نکته دیگری هم داره نشون میده که به طور کلی 180 درجه میخوان سیاست خارجی رو برگردونن و نشون بدن که با آمریکا نمیخوان کنار بیان. و من فکر میکنم که امروز که داریم صحبت میکنیم کمی نزدیک به 80 روز، 82 روز به انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا مونده. صحبت هایی که رد و بدل میشه این نتیجه گیری رو داره حداقل نزدیک میکنه که دیدگاه جمهوری اسلامی با این تغییرات، با این انتصابات جدید و جنگ قدرتی که در تهران وجود داره به اینجا داره میرسه که ما در این 80 روز میخواییم با آمریکا نشون بدیم که میتونیم در داخل سیاست داخلی آمریکا و انتخابات آمریکا هم دخالت بکنیم و تأثیر بذاریم در اونجا. من فکر میکنم قصد جمهوری اسلامی اینه که به همین نفع عمل بکنه. حالا به قول معروف کجدار و مریض بیان جلو، بگن یه روز صحبت میکنیم یه روز صحبت نمیکنیم، یه روز کشتی میزنیم یه روز نمیزنیم. تنگه هرمز هم حالا بسته یا باز، روزی 10 تا 20 تا کشتی یا تانکر نفتی بیرون میان. بنابراین مسئله قیمت نفت هم سرسام‌آور نرفته. برای یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی نتونسته هضم بکنه همین مسئله بوده که چرا قیمت نفت بیشتر از این بالا نرفته. بنابراین من فکر میکنم که امروز ما در جای قرار گرفتیم با در نظر گرفتن انتخابات میاندوره‌ای. جمهوری اسلامی احساس میکنه که در این انتخابات میاندوره‌ای ترامپ شکست خواهد خورد، یعنی هم مجلس و هم سنا خواهد داد. بنابراین وقتی که این انجام بشه جمهوری اسلامی میتونه بقیه ترم زمان ریاست جمهوری و پرزیدنت ترامپ رو باهاش مبارزه بکنه. بدین معنی که وقتی که اگر که من فکر نمی‌کنم هم مجلس هم سنا رو آقای ترامپ ببازن، اگر این اتفاق بیفته اولین کاری که دموکرات‌ها خواهند انجام داد و اون سوشال دموکرات‌های آمریکا و چپی‌های دیگه اینه که تار و پود آقای ترامپ رو می‌ریزن دوباره رو آب، دوباره استیزا و خانواده‌اش و هر کسی که هست رو می‌کشن دوباره تو سنا و به هم می‌ریزن. بنابراین اقداماتی که جمهوری اسلامی از نقطه نظر غرامت میخواد بکنه یک نکته رو برای دو طرف روشن کرده. هم جمهوری اسلامی هم آمریکا دارن همدیگر آزمایش میکنن. آزمایش بدین معنی که امروز اتفاقاتی که داره میافته تا سوم، من باورم بر اینه که بعد از سوم اکتبر که انتخابات انجام میشه، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل چاره جز یک حمله وحشتناک و کوبنده به جمهوری اسلامی ندارن. هیچ چاره جز این وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای منطقه چندین دفعه آقای ترامپ رو متوقف کردن، باور من بر این هست، ولی ایالات متحده آمریکا نباید بوده به حرف کشورهای منطقه گوش بکنه. اما به خاطر اینکه آقای ترامپ خیلی اقتصادی و به قول مطبوعات آمریکایی ترانزکشنال پرزیدنت، یعنی رئیس جمهوری هستن که مسائل اقتصادی و مسائل مادی خیلی براشون مهمه و اهمیت داره، من فکر میکنم در اینجا اشتباهاتی صورت گرفته و باور من بر اینه که سقوط اقتصادی سقوط رژیم رو پیش نخواهد بود. منظور من بر اینه که من گفتم سیاست جمهوری اسلامی چیه، سیاست آمریکا هم خیلی خلاصه بگم اینه که ما با محاصره دریایی و محاصره اقتصادی میتونیم کمر جمهوری اسلامی رو خورد بکنیم. بله، اگر از همون اولی که آقای پرزیدنت ترامپ سر کار اومده بودن همین کارو میکردن، تا امروز نتیجه گرفته بودن. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد هزینه جنگ رو برای آمریکا بالا ببره، آمریکا میخواد کمر اقتصادی ایران رو بشکنه، ولی سوالی که همیشه برای من پیش اومده اینه که اینها که 40 ساله، 47 ساله، 30 ساله، 20 ساله که در تحریم هستن، خب همینطوری اینا زندگی کردن، باز هم به همین ترتیب، چون آینده ملت ایران که برای اینا اهمیت نداره که. بنابراین من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا اون داستان سقوط اقتصادی و سقوط رژیم رو، من نمیخوام بگم اشتباه دارن فکر میکنم، ولی من فکر میکنم که اون عملی نخواهد شد و اینها به هر نحوی که باشه، دیدیم چه تغییراتی رو
0: دادن. خب بعدن فکر میکنی که چیکار باید بکنه؟ به نظر شما این راه به نتیجه نمیره. راهی که به نتیجه میرسه کدومه به نظره؟
1: به نظر من فشار اقتصادی به نتیجه میرسه، ولی جمهوری اسلامی جز جنگ و نابودی تسلیم نخواهد شد.
0: یعنی باید بجنگ؟ یعنی باید همش بمب بریزن؟
1: همش نباید بمب بریزن.
0: چیکار باید؟
1: مسئله که پیش اومد اینه که ایالات متحده آمریکا 2 دفعه اسرائیل رو متوقف کرد. برای اینکه شما نگاه بکنین، میان میگن که ما موشک‌های رهگیر کم شده در مثلا پنتاگون یا در سنترال کماند آمریکا. خب میتونین به من بگین که چطور ممکنه که شمایی که دارید ایالات متحده آمریکا، شما دارید اسلحه به اسرائیل میدید، اسرائیلیا اسلحهشون کم نیومده، موشکای رهگیرشون کم نیومده، ولی مال شما کم اومده؟ خب این طریقه انتخاب جنگ بوده. اینها میشنن تو دریای عمان یا دریای مدیترانه از اونجا موشکا رو پرتاب، خب تمام شده این موشکا، ولی اسرائیلیا این کارو نکردن، چون ساختن اون موشکا و بمب‌هایی که به هواپیماها متصل میشه خیلی آسان‌تره و در هر جای دنیا انجام میشه. این موشک‌های تماهاک یا کروز یا هر کدوم که آمریکایی‌ها دارن، اینها دیگه تماماً در داخل آمریکا تولید نمیشه، اینا در جاهای مختلف تولید میشه، بنابراین خیلی هم گرون در میاد. پس بنابراین رویه اسرائیل درست‌تر بود که هواپیما رو فرستاد به نقطه حمله و حمله کردن، اما آمریکایی‌ها نشستن توی کشتی‌ها و زیر دریایی‌ها، 100 تا موشک تماهاک رفت اونجا، 20 تا تماهاک رفت اونجا، 50 تا، خب تموم میشه دیگه. بنابراین مسئله انتخابه. چاره جز جنگ، چاره جز این که بعد مدت 3 ماه، 4 ماه یا 6 ماه این محاصره دریایی انجام بشه. نامه ای که رهبر چین برای کاخ سفید فرسته، برای شخص آقای ترامپ فرسته، که جنگ، توجه بفرمایید، جنگ خاور، جنگ هرمز رو تمام کنید و تنگه رو باز کنید. یکی از دلایلی که آمریکا کنار کشیده تا اندازه‌ای و داره نشون میده که ایرانه که نمیخواد، جمهوری اسلامی که نمیخواد تنگ باز شه، به خاطر همینه. پس بنابراین زمانی که ایالات متحده آمریکا اشتباه کردن وقتی به ما گفتن 80% از این موشک ها از بین رفته، خب 80% از چند از موشک ها از بین رفته؟ 80% 10,000 تا از بین رفته یا 80% 1,000 تا؟ بنابراین شما در اول برنامه هم یه نکات راجب گمراه کردن اطلاعات، خب اطلاعات داده میشه دیگه، وزارت دفاع آمریکا، وزارت جنگ آمریکا میگه آقا ما 70% 80% زدیم. 70% چی رو زدین شما؟ خب چند هزار تا بوده روز اول، شما دارین اون تعدادو میدونین، بعد میای نگاه میکنین ببینین که نه اشتباه بوده. پس بنابراین برنامه ریزی به نظر من قدری در اینجا اشتباه بوده. و در قسمت دیگه من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا خیلی بهتر میتونست از مهره شاهزاده رضا پهلوی استفاده بکنه، در اول برنامه هم گفتم. و پایان این مسئله آقای بهبهانی، جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است که آمریکا رو بدون گرفتن امتیاز و بدون گرفتن نتیجه از اونجا بیرون بکنه، یعنی از کجا؟ از تنگه هرمز و از خاورمیانه، و هنوز اون قصر رو داره که صاحب خاورمیانه بشه. جمهوری اسلامی تمام منابع نفتی عربستان و قطر و حالا گاز قطر و کویت و امارات و اینها رو مال خودش میدونه، میگه این جزایر همش مال ما بوده. بنابراین اینها اون درک کامل سیاسی رو ندارند که آقا نقشه یک کشور مرزها کشیده شده دیگه، اون دوران تموم شده. و امروز شما برگردی نگاه کنی، وقتی میخواستن به عراق حمله کنن، آقا یه دفعه گفتن حمله کردن، نیرو جمع کردن، خیلی خوب، نیروی نظامی نمیخواین بفرستین، نفرستین. ولی این طریقه که امروز میزنیم فردا میزنیم، اولا چرا اعلام میکنی؟ چه اعلام کردنی داره؟ این دیگه حرف، ببخشید، یه بچه 10 ساله این مساله رو میتونه بفهمه. این اعلام کردن چیه که ایشون میاد اعلام میکنه؟ اسرائیل هم هر کاری خواست بکنه، خب هیچ وقت به حزب الله نگفته آقای حزب الله امروز ما میایم میزنیم ها، نه چنین چیزی نیست. 10 تا جنگنده بالا میشن میرن خدمت نصرالله میرسن. خب اگر اعلام کرده بودن که انجام نمیشد. بنابراین ایالات متحده آمریکا دوچار اشتباهاتی شده در اینجا و این اشتباهات باید درست الان عملی بشه. آقای بهبهانی، اینا نمیتونن پاکستان و ترکیه و قطر رو بندازن وسط که بخوان مذاکره بکنن. قطر آمریکایی‌ها رو میفروشه و فروخته به جمهوری اسلامی. پاکستان یار چینه. حالا اینا اومدن پاکستان شده نمیدونم یار آمریکا، مثلا در معاهده مکه رو نوشتن. حالا من میبینم این معاهده مکه رو که اینا تنظیم کردن، حمله به یک کشور، حمله به کشور دیگه، خب به عربستان حمله کردن، چرا روسیه رو نمیزنن؟ پس بنابراین اینجا ایالات متحده آمریکا، سیستم خاورمیانه سیستم زوره، چیزی که در خاورمیانه روشنه مسئله زوره. من فکر میکنم بله، باید یک حمله وسیع انجام بشه، یک لایه دیگه از این سپاه برداشت، از این رهبران جمهوری اسلامی برداشته بشه تا اینکه ما به نتیجه برسیم. در خاتمه این مسئله رو میگم، جنگ تنگه هرمز جنگ حیاتی برای ایالات متحده آمریکا نیست، ولی جنگ حیاتی برای جمهوری اسلامیه. پس آمریکا و اسرائیل باید از این مسئله استفاده کامل رو انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه حیات جمهوری اسلامی، موضع جمهوری اسلامی و در واقع تنفس جمهوری اسلامی که اقتصادشه ببندند، و این عمل به نتیجه خواهد رسید اگر اینها بتونن این مسئله رو 6 ماه محاصره دریایی. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با عمان یه جوری کنار بیاد، که البته اینم کارشون خیلی احمقانه است، برای اینکه مسئله کاملا روشنه. شما در آخر سر چه قرار دادی میخواین با آمریکا ببندین که تحریما برداشته بشه اگه تنگه هرمز رو باز بکنین؟ تنگه هرمز بزرگترین دارایی بوده که جمهوری اسلامی در مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام بده. اونها هم یه سری داستان لج و لج بازی هایی هست که وجود داره. بنابراین من این رو به شما اطمینان کامل میدم. من گفتم این جنگ قسمت سه
0: لج و لج بازی از طرف کی؟ یعنی طرف ایران
1: از طرف
0: یا
1: از طرف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چاره جز تسلیم شدن نداره. آقای بهبهانی، ما بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم. امروز ایالات متحده آمریکا، حالا خیلی ممکنه بگن دنبال اینه که نفس چین رو بگیره، اونم قسمتی از بازیه، ولی مسئله مهمی که برای آمریکا وجود داره مسئله حفظ امنیت در آمریکا و نیمکره غربی، منظورم آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین هست، و این کار رو انجام دادند. من کاری با ونزوئلا ندارم، این فرمول ونزوئلا در ایران. ونزوئلا یک کشور ساحلیه که ساحلش رو بگیرن تمام میشه میره. ایران یک کشور دیگری، فرق میکنه. امروز اتفاقی که میگه، وقتی میگم لج و لج بازی، یعنی این که این جمهوری اسلامی و باقی مانده این سیستم فکر میکنه که باید نشون بده این جنگ رو برده. اینها دارن لجبازی با خودشون میکنن. آمریکا من گفتم این جنگ حیاتی نیست، خیلی هم براش مشکل بشه ول میکنه میره، ولی مسئله اینه که اسرائیل در اینجا ول نمیکنه. مسئله اینه که اسرائیل کنار نخواهد رفت، اسرائیل اون اجازه را نخواهد داد که جمهوری اسلامی نیمه له شده دوباره برپا بشه. بنابراین باور من بر اینه که ایالات متحده آمریکا امروز باید مسئله مذاکرات رو با جمهوری اسلامی برای مدتی کنار بذاره و در یک کمپین نظامی اهمیتی هم نداره اگر زیر بنا رو میزنن، برای اینکه چاره جز این نیست. باید این ملت ایران از دست اینها آزاد بشن. این ملت نمیتونه برای یک نسل دیگه، الان دو نسل از بین رفته، یک نسل دیگه هم دوباره از بین بره. بنابراین باور من بر اینه که سقوط اقتصادی در راه است. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد، اون چیزی که در مسابقه بوکس ما بهش میگیم ناکاوت پانچ، یعنی اون مشتی که میزنه طرف رو ناکاوت میکنه، میندازه رو زمین، اسرائیل انجام دادن و آمریکا در کشتن سید علی خامنه‌ای و رهبران سپاه که امروز صحبت کردیم جاشو پر کردن، ولی اون بسط ادامه پیدا میکرد. و باور من بر اینه که امروز کشورهای منطقه تأثیر بیشتر از اون چیزی رو که شما تصور میکنین به روی آمریکا دارن. بفرمین.
0: بسیار ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که من یه چند تا مسئله دارم با این تحلیلای شما. یکی این که در مورد مثلا اسرائیل داره انجام وظیفه میکنه، یعنی برای حفظ خودش مردمش نهایت تلاش رو داره میکنه. شما یه نگاهی به جنوب لبنان بکن، یه نگاهی به نوار غزه بکن، به ایستادگی نتانیاهو در مقابل خواسته های بالا پایین آقای ترامپ بکن. خب سرآخر نتانیاهو گفتش که ما برای حفظ امنیت و صیانت از جان مردمان خودمون هر کاری که لازم باشه میکنیم، گوشم به کسی نمیدیم. و نگاه میکنیم اینی که اینا الان در غزه دونه دونه آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن رو داره میزنه نابود میکنه، پیداشون میکنه، تله میذاره براشون و بالاخره نابودش میکنه. در جنوب لبنان شما نگاه کن، دیروز در لبنان قانون گذروندن که آقا اعدام دیگه نباشه. خب یه تحول بزرگه، نخستین کشور تو خاورمیانه که رسما در به غیر از اسرائیل این در حقیقت دومین کشوره که میگه در قانون مینویسه که اعدام نباشد. خب این یه تحوله، ولی رفتار اسرائیل در جنوب لبنان تمام قدرت پوشالی جمهوری اسلامی رو نابود کرده. اینو باید بپذیریم. مطمئن ما شکل داستان یه جور دیگه ای برای خودمون تصور میکنیم. من فهم میکنم گرمون اونجاست، باید جور دیگه ای نگاه کرد به قضیه. در مورد فش
1: چجوری نگاه بکن؟
0: خب همین دارم میگم دیگه، یعنی فشار اقتصادی که شما میگی که تاثیر نمیذاره، چرا تاثیر نمیذاره دیگه؟
1: من میگم سقوط اقتصادی، گفتم که 100% باعث سقوط نظام.
0: نه اون که خب معلومه، ولی نابودش میکنه سرانجام. این کار نمیتونه، آره این نمیتونه به این
1: نظام. اگر آمریکا دنبال اینه که 3 ماه الان 83 روز مونده تا نوامبر، درسته؟ بس. اگه فکر میکنن تو این 80-90 روز تنگه رو ببندن، اینجا رو هم ببندن، این رژیم سقوط میکنه، نکته من در اونجا اینه، این اتفاق. ولی اگر به 6 ماه و 1 سال برسه با شما، بله، زمان به نظر من اون مدیریت زمانه که میرسونه. اگر بخوام بگیم در آخر به اون نتیجه خواهند رسید، شما به من اینو میتونید بگید که آیا آقای پرزیدنت ترامپ حاضر خواهد بود 6 ماه دیگه هم بیاد، 1 سال دیگه هم بیاد جمهوری اسلامی و تنگه رو ببنده؟ دنیا از نظر اقتصادی، از نظر انرژی، فعلا 2 سال دیگه لوله ها کامل میشه، نفت رو میکشن بیرون، عراق از کرکوک داره به سوریه لوله میزنه که هست دارن اکتیویت میکنن، کویت هم داره به اون وصل میشه. این مال این دو کشور. قطر میمونه که قطری ها حاضرن پولشون رو بدن به جمهوری اسلامی رد بشه، تانکرهای گاز LPGشون رد بشه. عربستان و امارات هم که داستانشون معلومه دیگه، این طرف میکشن بیرون. شما کاملا درست میگین، ولی آیا آمریکا حاضر یک سال دیگه صبر بکنه؟ من در اینجا به خصوص با این رئیس جمهور یه ذره شک دارم که اگه ایشون بخواد یک سال دیگه در مسئله تنگه هرمز و مشکلات تنگه هرمز دووم بیاره. بفرمایید. آه شما اینجا نکته رو گفتید، اسرائیل که از مردم خودش داره دفاع میکنه. بله ببینید آقای بهبهانی، ما یه اتفاقی در این کناره این مسئله جنگ افتاد. این جمهوری اسلامی بود که با موشک به اسرائیل حمله کرد در سال 2024. اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله نکرد در 2024، حمله رو جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حالا میدونستن یا نمیدونستن، خواسته یا ناخواسته، جمهوری اسلامی احساس کرد که وضعیت اسد در داخل سوریه در واقع خراب داره میشه. بدین معنی که جمهوری اسلامی متوجه شده بود که اگر امروز به اسرائیل 2024 حمله نکنه، این سقوط این عوامل نیابتی باعث ثبات در خاورمیانه میشه. ما داریم کجا میریم آقای بهبهانی؟ ما داریم امروز به یک جایی داریم میرسیم که نگاه میکنید به تنگه هرمز اشکال داره. یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران میخواد اونجا رو ببنده یا مالکش بشه. بعد میایین نگاه میکنین در باب المندب حوثی ها، حالا حوثی ها داستانشون فرق میکنه چون اونا کشور نیستن، خودشون در حال جنگن از با نیروهای دیگه، اونجا هم از نظر گذرگاه آبی دچار اشکاله. در قسمت سوم داریم نگاه میکنیم که اوکراین و روسیه در دریای آزوف و دریای سیاه، روسا یعنی روسیه و اوکراین بزرگترین صادر تولید کنندگان و صادر کنندگان گندم هستند. اوکراینی ها کشتی های روسی رو میزنن و روسا هم کشتی های اوکراینی، کشتی های اوکراینی گندم رو دارن صادر میکنن که روسا میزنن، بعدن اوکراینی ها هم کشتی های نفتی روسیه رو میزنن که دارن نفت رو صادر میکنن به بقیه کشورها. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که ما در یک جای قرار گرفتیم که این مناطق که من تنگه هرمز و باب المندب رو گفتم و بقیه روش اشاره کردم، جایی هست که باعث در واقع اشکالات اقتصادی داره برای دنیا میشه. خب گندم احتیاج هست، نفت روسیه هم احتیاج هست. بنابراین اگر ایالات متحده آمریکا اجازه بده این مسئله به نتیجه نرسه، برای دنیا بد خواهد بود. پس بنابراین اگر اسرائیل اومده در اینجا یک نتیجه گیری کرده که باید بره در غزه اونا که 7 اکتبر هر کی رو کشتن، اسرائیلیا رو کشتن، از بین ببره، بعد بیاد در داخل لبنان برنامه رو پیاده کنه که دولت لبنان رو وارد مذاکره بکنه، سوریه هم که دیدیم که داره از نقطه نظر حکم اعدام آقای بشار اسد هم صادر کردن، گفتن اینو باید بکشیم، اینطوری بشه اونطوری بشه، تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که ثباتی رو که من صحبت کردم، خاورمیانه احتیاج به ثبات داره. جنگ آمریکا وقتی میگم جنگ حیاتی نبود اما جنگ انتخابی بود، یعنی این وقتی وارد مسئله تنگه هرمز شدن برای این بود که ثبات به خاورمیانه برگردونن و قصد آمریکا این بود که با درگیر کردن جمهوری اسلامی و ضعیف کردن جمهوری اسلامی به این نتیجه گیری برسه که ما میتونیم وظایف امنیتی خاورمیانه رو به کشورهای مثل عربستان، اسرائیل و بقیه پیاده بسپریم. بنابراین در اینجا نقش اسرائیل بسیار بسیار مهمه. در لبنان اگر اسرائیل کاری رو انجام میده، مسئله حزب الله است که باید حذف بکنن به طور کامل. در غزه من فکر میکنم چون امروز بیشتر از 70% غزه در تصرف اسرائیل هست، حماس نمیتونه کاری بکنه. حماس باید تماما به نظر من خلع سلاح بشه، و زمانی که خلع سلاح بشه اسرائیل ها عقب نشینی خواهند کرد. ولی طرحی که آقای ترامپ داره خب الان به نتیجه نمیرسه، ولی باز به نظر من به نتیجه خواهد رسید. در لبنان مسئله مشکل تر خواهد بود. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که امروز اگر اسرائیل برمیگرده میگه ما در آماده باش کامل و فوری هستیم، این استراتژی کابینه اسرائیل، اسرائیل داره واکنش خودش رو نسبت به دو سه ماه آینده، یعنی منظورم در اکتبر و نوامبر داره میده. بنابراین من فکر میکنم که یه پنجره دیپلماتیک در اینجا وجود داره، یعنی آمریکا پنجره دیپلماتیک رو قبول کرده و اون پنجره دیپلماتیک در اختیار کشورهایی مثل عمان و جمهوری اسلامی و بقیه است. اسرائیلی‌ها دارن از این مسئله، از این پنجره دیپلماتیک استفاده میکنن برای ذخیره مهمات و آموزش و برطرح و در واقع مسئله که اسرائیل کاملا بهش پی برده و اون اینه که اسرائیل در 10 سال آینده دیگه نمیتونه روی ایالات متحده آمریکا برای رسیدن سلاح و داشتن سلاح‌های برتر تکیه بکنه. با این چیزی که ما در آمریکا داریم می‌بینیم، با حزب دموکرات که بالاخره حزب دموکرات هم که همش شکست نمی‌خوره، یه روز اینا میان سر کار، یه روزی رئیس جمهور هم از اینها خواهد شد، و با اون داستانی که در داخل حزب دموکرات آمریکا هست، با اون مسئله اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی که در داخل حزب دموکرات داره هر روز می‌جوشه، و انتخابات که داریم میبینیم، اسرائیل امروز مجبوره که شروع بکنه به بومیسازی نظامی خودش بیشتر و بیشتر در داخل. مقدار زیاد در اسرائیل اسلحه تولید میشه و جایی که اسرائیل داره پیش میره، برتبا گفته آقای نتانیاهو هواپیماهای بدون سرنشین رادار گریز رو تا 10 سال دیگه تولید میکنن. بعد مسئله چیزی که ما بهش میگیم هسته روباتیک، یک شاخه نظامی رو دارن درست میکنن در اسرائیل که روی مسئله روباتیک داره کار میکنه، یعنی اینکه اون جنگی که دیگه سربازها درش دخالت نکنن. حالا من نمیخوام بگم از سرباز مصنوعی دارن استفاده میکنن، ولی داستان روباتیک، اون شاخه نظامی روباتیک اسرائیل هست. بنابراین تمامی اینها، بومیسازی نظامی با این آماده باشی که اسرائیل داده، این نکته رو، این پیام رو داره به جمهوری اسلامی میده که ما دیگه اون اسرائیلی نیستیم که اگر هر روز پرزیدنت ترامپ به ما دستور بده متوقف بشیم. پیام اسرائیل به جمهوری اسلامی برای بعد از انتخابات 2028 هم هست، یعنی ما داریم به جایی میرسیم که اگر آمریکا اون بودجه 4 میلیارد دلاری خودش رو حذف کرد، ما انقدر از نقطه نظر نظامی پیشرفته هستیم که بتونیم با شما وارد جنگ بشیم و به عنوان قدرت برتر نظامی خاورمیانه در آنجا بایستیم. و این دلیل آماده باشه دولت اسرائیل و کابینه اسرائیل برای اینه که این جنگ قسمت چهارمش در بعد از انتخابات اسرائیل و آمریکا خواهد اومد. فرقی هم نمی‌کنه چه کسی در انتخابات اسرائیل پیروز بشه، چه آقای نتانیاهو باشن، به نظر من شانس دارن، شانسشون 50 یا شاید 49% که مجددا بتونن دولت اسرائیل تشکیل بدن. آقای آیزنکات فعلا، حزب آقای آیزنکات قدری بیشتر جلوتر است، یکی دو کرسی جلوتر است، ولی خب مسئله تجربه سیاسیه. من فکر میکنم ملت اسرائیل بعد از این مسئله 7 اکتبر دنبال تغییر دارن میگردن، ولی آقای نتانیاهو رو دست کم نگیرید و من فکر میکنم انتخاب مجدد ایشون از نقطه نظر من حداقل برای آینده اسرائیل و خاورمیانه قدری مفیدتر است. ولی دنبال قسمت چهارم این جنگ بعد از این انتخابات باشید. فقط یک مسئله وجود داره، مگر اینکه اتفاقی در داخل جمهوری اسلامی بیفته، ریزشی به وجود بیاد، حالا در داخل سپاه، ارتش و بقیه، که بتونن اجازه بدن با آمریکا مذاکره بکنن و مذاکره با آمریکا شامل تنگه هرمز، مسئله هسته‌ای و بقیه مسائلی که آمریکا میخواد بشه.
0: ممنون از. اما بذار بریم موضوع رو یه جوری دیگه بهش نگاه کنیم و اون اینه که شما تو آمریکا در همین ماجرای انتخابات پیش رو، خب میبینی که یه آدمایی اومدن جلو، خوشبختانه خانم فرانسیسکو هنگ اون مثل اینکه تو پرایمری نتونست موفق بشه، آدمی که دیدم که بلمار که من براستی برنامه اونو هر جمعه دنبال میکنم و از این هفته یعنی جمعه پیش از تعطیلات اومد و برنامه فصل جدیدش آغاز کرد، شروع کرد راجب همینا حرف زدن. اون یه آدمی بودش که در دوره اوباما $1,000,000 از جیبش پول گذاشت برای دموکرات ها. امروز شمشیر رو رو بسته و میگه این دموکرات ها در حقیقت کمونیست هایی هستن که از طرق مختلف دارن وارد آمریکا میشن. و البته میگفت من با کمونیست مخالفت ندارم، اما نحوه دروغگویی اینا برای من آزاردهنده. یه موضوع دیگه که برای من جالبه، قرآن خوندن اون یکی نماینده است در نمیدونم میشیگان کجاست اون، این البته این خانم مال ویسکانسینه که خوشبختانه مثل که انتخاب نشد، ولی اون یکی که قرآن میخوند برام بامزه بود. اما از همه اینا بامزه تر نقدیه که در ایران هیچ کس قبولش نداره، یعنی مردم ایران اون رو به رسمیت نمیشناسن. یه آدمیه که عراقیه، وارد دستگاه بسیج شده و فرمانده بسیج بوده و دوره خامنه ای هم بالا پایین شده. حالا پی بی اس رفته باهاش گفتگو کرده. این نخستین باره که یه سپاهی با یه تلویزیون رادیوی آمریکایی گفتگو میکنه. اینا رو کنار هم میذاری بازم میگی که ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن؟
1: نه من نگفتم ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن. من دارم دیدگاه جمهوری اسلامی رو بر برداشتشون داشتم توضیح میدادم. اگر سوال شما اینه که من دیدگاه من نسبت به انتخابات آمریکا و اون چیزی که به عنوان سوشال دموکرات هست بخوام راجبش صحبت بکنم، من قدری راجب السیاد هفته پیش صحبت کردم و نتیجه گیری که من در اول میکنم بعد جواب میدم اینه که شما اتحادی رو که دارین میبینین اتحادیه که بین اسلامگرایان و چپیها، چپیهای آمریکا و دنیا یعنی اینترنشنال لفت، دارن از اسلامگرایها استفاده میکنن برای اینکه به جایی برسن که در صندوق انتخابات نمیتونن برسن. ببینید آقای ببانی، دیشب در همین ویسکانسین تند که شما اشاره کردین، این خانمی که اصل نسب کره‌ای دارن که با سوشال دموکرات هم هستن، با 1% بسیار بسیار کمی باختند. ولی نکته که جالب بود باخته ایشون شاید تماما نبود، ولی مطبوعات پیشبینی کرده بودند که ایشون خیلی جلوتره و رأی میاره و میبره. بنابراین من میخوام به شما بگم که مطبوعات از چی دارن پشتیبانی میکنن؟ از اون اسلامگرایان به رهبری چپی ها. در هفته پیش هم که در میشیگان انتخابات داخلی برای سنای آمریکا بود که این آقای السیاد که سوشال دموکرات هستند و چپی هستند، ایشون هم به همین رفت. مطبوعات اومدن گفتن این 12% جلوه، چنین چیزی نبود. ایشون با چند هزار رأی باخت و یکی از دلایلی که ایشون تونست آدم ها رو متقاعد بکنه این بود که بله، ایپک سازمانی که از مقاصد اسرائیل پشتیبانی میکنه، به سلام اون شخص دیگری که در مقابلشون بود از اون پشتیبانی میکنه و پول داده. بله کاملا درست بوده، چون ایپک نمیاد از این آقای مسلمان بخواد دفاع بکنه. بنابراین من فکر میکنم امروز ما در یه جای گیر کردیم در آمریکا و اون اینه که این سوشال دموکرات ها، آقای بیلمار حرفشون درسته، اینا در واقع این سوشال دموکرات ها یعنی چیزایی رو که ممدانی در نیویورک داره میگه که من فکر میکنم ماه عسل اونم تموم شده. کارهایی که ممدانی در نیویورک داره میکنه وارد دادگاه آمریکا میشه. یعنی وقتی که شما اگر رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید امضا میکنه میگه من میخوام همچی کاری انجام بدم، میبرنش دادگاه سوپریم کورت آمریکا، جلوشو میگیرن که تعرف نظره، پس بنابراین جلوی شهردار نیویورک هم میتونن بگیرن و گرفتن. بنابراین حرف آقای بیلمار درسته، اینها سوشال دموکرات ها یک کلاهی که سر خودشون گذاشتن و میگن ما کمونیست نیستیم، ولی فرق زیادی ندارن، یعنی فرق زیادی ندارن. اگه شما به نامه‌ای که آقای ممدانی در نیویورک برای نزدیک به 950 هزار نفر از شهروند نیویورک فرستاده که خونه هاتون اینطوری اونطوری هست، این چیز جز کمونیست بودن نیست. در اتحاد
0: جماهیر به نظرتون نیویورک هم چیکاری بکنه یا مردمو فراری میده؟
1: مردم فرار کردن. آقای ببانی، من چند تا از دوستان قدیمی که در ایران هم کلاس بودیم و اینها در نیویورک هستن و اینها هر سه نفرشون که من باشون
0: یکی از پایگاه‌های بزرگ یهودیان ایرانی همون نیویورک دیگه.
1: بله، و هنوز هم هستن.
0: تعدادشون اونجاست.
1: بله،

بنابراین آقای ممدانی امروز در یک رویا زندگی میکنه و ایشون، من کاری به این مسئله ندارم که پدر آقای ممدانی پروفسور دانشگاه هستن و سالیانه 2 میلیون دلار حقوق میگیرن. مادر آقای ممدانی یکی از فیلمسازان هندی موفق در آمریکاست که بر طبق چیز خودش نزدیک به 3 میلیون دلار پارسال درآمد داشته. یعنی یه آقایی که اومده ادعا میکنه اتوبوس رو میخوایم مجانی بکنیم، همه اینا رو میخوایم مجانی بکنیم، خودش از یه پدر و مادر داره که فقط پارسال 5 میلیون دلار درآمد داشتن. چند نفر در آمریکا 5 میلیون دلار پدر و مادرشون درآمد داره؟ پس این آقای ممدانی به قول آمریکایی‌ها is full of it، نمیتونه ایشون این کار انجام بده، ولی خب پشتیبانانی رو داره و امروز دستگاه سیستم پولی قطر و دانشگاهی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه، پولهای چینی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه که بیان و در واقع کمر آمریکا رو، چون نمیتونن از نظر اقتصاد جهانی نسبت به کنترل دلار بر روی اقتصاد دنیا کمر آمریکا رو بشکنن یا نقطه نظر نظامی، این داستان رو در داخل آمریکا شروع کردن. فراموش نکنیم آمریکا هنوز برای 67% چیزی که ما میگیم جودیو کریستیان کانتری، یعنی سفیدپوست های آمریکایی هستند که مذهب مسیحی یهودی رو قبول دارن. نه که مسیحی ها یهودی نیستن، ولی منظورم اینه که اوانجلیکال کریستیان هستن که پروتستان ما بهشون میگیم. بنابراین این داستان در آمریکا جای نداره. این قرآن خونی که شما دارین میگین، خب آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی صحبت هست در اینجا، بنابراین کسی نمیتونه جلوی قرآن خونی رو بگیره، اما کسی میتونه اگر که قانون شکنی کردند میتونن، اگر تهدید کردند میتونن بیان بگیرن. آقای بهبهانی، حالا من نمیخوام موضوع رو عوض بکنم، ولی ببینین اینا، آقای ترامپ رفت ترکیه با این هواپیمای دیگه، یک جنجالی در این مطبوعات به راه انداختن که آقای فرار کرده ایران، نمیدونم زده اصلا بله جمهوری اسلامی برد، تموم شد. این آقای ممدانی هم داشت فکر همونه، این آقا که اصلا اینجا به دنیا نیومده، من نمیدونم این چه به قول من رو وری داره میزنه. شما چطور میخوای بیای وقتی که گروه گروه آدما دارن نیویورک رو ترک میکنن، شما احتیاج داری به سرمایه گذاری در نیویورک آقای ممدانی، شما احتیاج داری که به اونجا بیان مالیات دهندگان مالیات بدن و در اونجا شما بریزید در واقع، حالا نمیخوام بگم حتما کار، ولی خب بتونی اون برنامه‌ای که داری رو انجام بدی. بنابراین ما این مسئله سوشال دموکرات ها و مسئله مسلمانانی که میخوان در سیستم انتخاباتی آمریکا وارد بشن زیاد و زیادتر خواهند شد، و دلیلشون اینه که اونها میخوان چون نمیتونن جلوی کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا رو به اسرائیل بگیرن، اونها میخوان از این طریق وارد سیستم و دستگاه مجلسین آمریکا، یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان بشن، تا بتونن در یک مقطع زمانی 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه بتونن سیاست های آمریکا رو عوض بکنن. ولی ریشه های ارتباط آمریکا و اسرائیل به نظر من خیلی خیلی عمیق‌تره. من یه مقاله رو در اکس منتشر کردم، به نظر خودم خیلی جالب بود و اسمش این بود که آمریکا بدهی داره به اسرائیل، از نقطه نظر امنیتی، از نقطه نظر استراتژیک و از نقطه نظر در واقع امنیتی از این نقطه نظر که اون چیزی رو که شما در غزه دیدیم در سال 2001 در آمریکا، نمیخوام بگم با اون ترتیب، ولی انجام شد. اونا که اومدن سپتامبر 11 رو انجام دادن، چند هفته دیگه میشه 25مین سالش. کیا بودن؟ خب عرب بودن دیگه. آقا مسلمان عرب بودن. اینو که نمیتونین جلوش بگیرین که. بنابراین اینجا یک مسئله وجود داره بین اون سیستم و این سیستم، یعنی سیستم عرب و آمریکا.

0: و در واقع الان حالا پولی که در دانشگاه ها میره از کجا میاد، امروز اون پول های دانشگاهی داره وارد انتخابات میشه. بنابراین ما در جایی قرار گرفتیم که من فکر میکنم آینده اینها در آمریکا ندارند. ما این مسئله رو در دهه 30 در آمریکا داشتیم، در اون زمانی که تب سوشالیسم و تب کمونیسم در اروپا گرفته بود، بعد از انقلاب روسیه در آمریکا هم همینطوری شد، جایی نداره. بنابراین باور من بر اینه که اینها یه عده آدم گمراه هستن و هنوز متوجه نشدن که سخن آخر در آمریکا دادگاه عالی آمریکاست. بفرمایید.
1: بسیار ممنون.
0: وقت نهاره میرسه آلمانیا.
1: آره میدونم. بذار با این پرسش از حضورت مرخص بشیم.
0: صداتون نمیاد ببانی.
1: ای بابا. میگم اجازه بده با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این داستان اوکراین و که آمریکا گفته که به کشتی های غیر نظامی روسی در دریای سیاه حمله نکن، این ولی اوکراینی هم ظاهرا مثل این که حمله کردن به یه کامیون ایرانی، چیه داستان و این اوکراین چطوری دست بالا رو پیدا کرد، چه اتفاقی افتاد؟
0: برای بچه هایی که حالا اونایی که صدای ما رو میشنون میدونیم که اوکراینی ها شهروندان تحصیل کرده زیاد دارن و خیلی از بچه هایی که در کارهای در واقع حالا وبسایت و نمیدونم کارهای تکنیکی و ای آی و اینا بودن تا قبل از این جنگ، خیلی از این مسائل در اوکراین انجام میشد. دانشگاه تحصیلات و در واقع پیشرفت‌های زیادی اوکراین همون موقع هم کرده بودن. اتفاقی که افتاده خیلی ساده است و آن اینه که اوکراین برای این که نقشه آقای پوتین این بود که ظرف 3 روز یا 10 روز تمام اوکراین رو بگیره، اوکراینی‌ها وقتی که با کمک ایالات متحده آمریکا و ناتو تونستند حمله اولیه روس‌ها رو جلوش رو بگیرن، متوجه شدن که یعنی متوجه که نشدن میدونستن، چون اوکراین هم قسمتی از این سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود و حتی وزیر دفاع اوکراین که تا 2 هفته پیش برکنار شد یکی از اون کسانی بود که سالیان سال در داخل مسکو تعلیم داده بود، یعنی اصلا با اون سیستم نظامی جنگی اونها آشنایی کامل داشت. اتفاقی که برای روسا افتاد این که اینها برگشتن از سیستم جنگ جهانی دوم استفاده کردن. سیستم جنگ جهانی دوم سیستم تانک، سیستم آلتیرول، پرتاب گلوله بود، موشک و اینها اون موقع به این ترتیب وجود نداشت، سلاح سنگین. امروز جنگ عوض شده، جنگیدن امروز با هواپیماهای بدون سرنشین، پهباد و موشک هایی که از زیر زمین هم میتونن پرتاب بشن. اوکراین تونست در این 4 سال جنگ صنعت پهپادسازی خودش رو با کمک حالا باور کردنی نیست ترکیه یکی از کشورهایی که در صنعت پهپادسازی پیشرفت های زیادی کرده و سرمایه گذاری های قبل از جنگ در اوکراین کرده بودن، و اوکراین ها از این استفاده کردن و کارخونه های پهپادسازی خودشون رو با سیستم های متفاوت دفاعی که یه مقدار کمک آمریکا بود یه مقدار کمک اسرائیل بود تونستن به یک سیستمی دست پیدا بکنن که جلوی خیلی از پهپادهای شاهد 136 جمهوری اسلامی رو بگیرن. فقط در سال گذشته از پهپادهای تهاجمی نزدیک به 300 هزار پهپاد تهاجمی در اوکراین تولید شده. مقدار زیادی از اینها در اوائل دقیق نبوده و در الان دقیق شده و امروز اوکراینی ها متوجه شدند که دیگه اون چیزی که ما به عنوان جنگ تانک و جنگ توپ و توپ های دورزن بود دیگه عملی نیست، برای اینکه روس ها اومدن در قسمتی از اوکراین و در همونجا موندن. کاری که اوکراینی ها کردن با ساختن و پیشبرد این پهپادهایی که بسیار متفاوت است و پهپادهای دریایی، یعنی همین درون های دریایی هم هستن که میره کشتی های روسی رو میزنه و روسیه مجبور شده که تمام کشتی های جنگی و غیر جنگی رو از دریای سیاه بیرون بکشه که مورد حمله قرار نگیرن، چون این پهپادها مقداری تا یه اندازه میتونن برن. بنابراین اوکراین تونسته در زمان جنگ در همین 4 سال جنگ یک اندستری، یک صنعت پهپادسازی جدیدی رو و سیستم فناوری ضد پهباد رو پیاده بکنه که این سیستم ها رو جمع میکنه. یعنی در واقع این پهبادایی که مال ایران هست میمدن، مغز الکترونیکی اینها رو از کار میندازه. برای همین هم هست که جمهوری اسلامی پهبادهایی رو که به حزب الله فرستاده بود در چند ماه گذشته قبل از این جنگ 28 فوریه، پهپادهایی بودن که ما بهشون میگفتیم با فایبر کار میکردن و با سیم کار میکردن، یعنی دیگه اون مغز الکترونیکی اینها نمیتونستن از کار بیافتن چون اون سیستم جمینگ متفاوت بوده. ولی اوکراینی ها پیشرفت بسیار بسیار زیادی رو کردن در مقابل سیستم عقب افتاده روسیه. اینو تکرار میکنن، سیستم عقب افتاده روسیه تونستن در واقع پیشرفت رو به دست بیارن. کاری که اوکراین داره میکنه، نه تنها کشتی ها رو در دریا داره میزنه، بلکه مراکز پخش بنزین و انرژی رو در داخل روسیه در شهرهای بزرگی حتی مثل لنینگراد هم مورد حمله قرار داده. در خیلی از مناطق مسکو امروز شما کمبود بنزین برای ماشین ها هست. بنابراین اوکراینی ها با آشنایی از سبک تفکر روسیه و سبک نظام تدریس نظامی روسها و سبک حمله‌ای تونستند یک مسئله را متوجه بشن که چطور روسها را متوقف بکنن. و امروز چیزی رو که روسیه نمیتونه با جنگ به دست بیاره، میخواد از راه مذاکره به دست بیاره. برای اوکراین موشک‌های رهگیری که برای موشک‌های بالستیک روسیه هست کم دارن و از آمریکا اجازه خواستن که بتونن بعضی از این موشک‌های رهگیر رو در آمریکا در ببخشید اوکراین تولید بکنن، که اول آقای پرزیدنت ترامپ موافقت کردن، بعد هم موافقت نکردن. دلیلش دقیقا من نمیدونم چرا، ولی اوکراینی‌ها از نقطه نظر صنعت پهباد چیز رو دارن به دنیا رای میدن که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در طول همین جنگ 38 روزه بین آمریکا، اسرائیل و ایران به قطر، امارات و کویت سفر کردن و همین سیستم های رو که اختراع کردن، درست کردن و داشتن به این کشورهای عربی من جمله عربستان سعودی فروختن و بسیار بسیار موفقیت آمیز بوده در حالت امارات متحده عربی و تونسته از بنادری که تانکرها رو میفرستن محافظت بکنه و آقای زلنسکی تونستن یه درآمدی هم از این را برای کشور اوکراین تولید بکنه.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزار از مهرت. حضورت نرسیدیم راجع به روسیا مفصل حرف بزنیم، انشاءالله هفته آینده حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا هفته آینده و ادامه گفتگو. متشکرم آقا.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. به ها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیز سپاس گذارم. آخرین اخبار جهان رو از طریق سایت میهن دنبال کنید. از 45 خبرگزاری معتبر آخرین خبرها رو میتونی اونجا ببینی. هر 15 دقیقه اتوماتیک آپدیت میشه، بنابراین دیگه دسترسی داری و بقیهش دیگه به عهده شماست. بازم ممنون. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیست هستم. در این زمینه ما رو همراهی کن. متشکرم. مرسی.

0: در موسیقی سنتی ما یک چیزی به نام تحریر داریم که شما خیلی
1: بله
0: فوق‌العاده این در این زمینه. تحریر رو توضیح بدین، شاید خیلی آشنا نباشن.
1: تحریر اون چیزی که در موسیقی ایرانی به نام تحریر و یا چهچهه ازش نام برده میشه، در واقع مشخصه بارز آواز ایرانی هست که در آوازهای کشورهای شرقی ما داریم این چهچهه رو، مثلا در کشور آذربایجان یا در اصلا سرزمین آذربایجان که ما خودمون هم آذربایجان داریم، در کشورهای عربی، در کشورهای و خیلی از کشورها، در کشورهای شرق آسیا به نوعی ما این تکنیک رو داریم، ولی در واقع غنی‌ترینش و فاخرترین و به قول امروزی ها با کلاس‌ترینش در موسیقی ایرانی هست. و مثلا اگه من بخوام بگم که چی هست این تحریر، ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم.
0: بله.
1: اوکی، تحریر که مثلا میگیم این تحریره. حالا من دلم میخواد که برای مردم عزیزمون و بینندگان عزیز این کالباچی کافی کنم، چون یه مقدار بشناسن موسیقی ما که این تحریره چه جوری به وجود میاد. در قدیم میگفتن هر کی صداش تحریر نداره، نداره دیگه، نره دنبال آواز سنتی. ولی من سالها روی یک متدی کار میکنم که تحریر واقعا هست تو صدای همه و میتونن ایجادش بله. کنن، منتها باید پیداش کنن. ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم، همین مثلا سلام علیکم آقای مدیری، احوال شما چطوره، این صدای معمولی منه. یه صدایی داریم که صدای کاذبه. من اگه بخوام صدای کاذب رو مثال بزنم، صدای آقای سیامک انصاری در فیلم، در سریال قهوه تلخ، وقتی که بادمجون میخورد
0: تبدیل میشد به یه چیز دیگه،
1: این تبدیل میشد به یه چیز دیگه، اون صدای کاذبه که ایتالیایی ها یا در اصطلاح اصلا موسیقی به اون صدا میگن صدای فالسیتو، یه صدای کاذب، یه صدای غیر واقعی. که الان من وسط صحبتم صدام تبدیل بشه صدای به صدای فالسیتو، میشه مثلا خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، این میشه صدای فالسیتو. یعنی اگه من بخوام صحبت کنم وسطش صدام فالسیتو بشه، میشه که بعضی ها بهش میگیم خروسکی، ما تو اصطلاحش میگیم خروسکی. ولی واقعیتش اینه که اگه ما در یک کس
0: ترکیب این دوتا تحریر رو به وجود،
1: اگر ما با صدای عادیمون که داریم میخونیم در کسری از زمان بریم به صدای فالسیتو و برگردیم، این میشه تحریر. یک نمونه دیگه من میخوام مثال بزنم، همین آقای قیمت که اینجا داره دیالوگای زیبایی میگه و همه لذت میبرن از و شادی رو واقعا به مردم هدیه میکنه، این وسط صحبتاش داره همین کار، یعنی تحریر داره میزنیم. یه من راحت باشم با شما
0: خیلی.
1: مثلا میگه که مثلا میگه که مدیری این همون تحریره که اگه حالا این تحریر و این خاصیت و این در واقع تکنیک تحت نظر معلم کشف بشه در صدا و پیدا بشه و بعد با تو الگوهای مختلف مثلا این میشه تحریک.

0: و برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به میهنان ارجمند و یاران گرامی در ایران و در سراسر جهان. امید که در هر کجا که هستیم و هستید پر امید، پر توان، نیرومند و همگام و سرشار از عشق به ایران زمین در زنجیر جلادان حاکم و سرشار از نفرت به کسانی باشیم که این میهن رو هر سپیده دم به دار میکشن، بخش های از میهن رو، تکه های از جان و جسم ایران زمین رو در هیئت فرزندان دلاور ایران، زنان دلاور ایران و مردان دلیر ایران بردار میکشند. هشت برنامه رو پشت سر گذاشتیم در رابطه با شناخت ارتجاع غالب و مغلوب رو یا روی پهلوی، ارتجاعی که در سال 57 با حمایت بیش از 90% کسانی که امروز ارتجاع مغلوب را نمایندگی می کنند، این رو من خیلی با دقت و احترام میگم، 90% بیشتر از اصناف گوناگون بر سر کار آوردند در حد توانمندی خودشان و ایران رو به سیاهی افکندند، بحث ماست. ارتجاع غالب رو علم حضوری و اصولی ملت ایران تجربه کرد، ولی ارتجاع مغلوب در حالی که هنوز به اصطلاح در زیر پرچم انقلاب خلق، مردم، طبقه کارگر، ایدئولوژی توحیدی در فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر میدهد، باید شناخت این رو. برای اون ارتجاع به نظر من کارش تموم شده است، تا جایی که به فرهنگ و جامعه ما برمیگرده و فقط با کشتار جمعی، با ترور افسار گسیخته، با حکومت نظامی که با هیچ حکومت نظامی در تاریخ ما و تاریخ جهان قابل مقایسه نیست در حکومت میکنه، تا هست میکشد هر سپید دم با بانگ الله اکبر و به نام پروردگارشان میکشند کسانی که ادامه 14 قرن کثافت و منجلاب و جهل و خرافات هستند و نبرد بزرگ ملت ایران در کنار نبرد در مقابل گلوله های جلادان، نبرد با این 14 قرن منجلابی است که متاسفانه هنوز آلت دست و مورد احترام ارتجاع مغلوبه. شوخی که نداریم که وقتی همه چیز در پایه‌ها، به قول معروف در ایدئولوژی، در مکتب یکیست، حالا یکی رنگش میکنه که مال من فرق میکنه، چه تفاوتی است؟ 14 قرن تجربه پیش روی ماست و بیش از این لازم نیست. فقط باید در مقابل این دو ارتجاع ایستاد و ایران رو نجات داد. در ماه مرداد هستیم و من با توجه به این ماه پر تلاطم میخوام ادای احترامی بکنم به برخی از کسانی که در این ماه رفتند و در حد خودشون در زمان محمد رضا شاه و قبل از اون در خدمت این میهن و ملت بودند. یکی از کسانی که در 18 مرداد سال 66 در 63 سالگی تقریبا زود درگذشت مهدی سهیلی بود، یکی از کارگزاران شعر و ادبیات، فردی اهل فهم و شعور که این برنامه خوب کاروانی از شعر و موسیقی رو خلاصه سرپرستی میکرد و سالها در خدمت ادبیات ایران زمین بود. یادش گرامی باد، شعرهاش هست. مهدی سهیلی شاید به حد شاعران کلاسیک معاصر ما فرا نرفت، ولی شاعری توانا بود و در حد خودش در خدمت فرهنگ ادب ایران. یادش گرامی باد. یکی از وقایع مهم ماه مرداد که اگر ما هویت ملی داشتیم واقعا به اون احترام میگذاشتیم و به جای اربعین یا حداقل در کنار اربعین یادی از واقعی میکردیم که با هویت ملی ما در ارتباط بود و نیز شخصیت هایی که با این هویت در ارتباط بودند، روزگار بهتری داشتیم. آن هم در دهم مرداد تا نهم شهریور 330 سال پیش از میلاد مسیح ما شاهد حمله اسکندر هستیم به ایران و مقاومت قهرمانانی چون آریوبرزن و اون حماسه میهنی بزرگی رو که در برابر پایتخت ایران در مقابل سپاه اسکندر خلق کردند و همه من جمله یوتاب، زن دلاور و خواهر آریوبرزن و نیز خود آریوبرزن جان باختند و به تاریخ پیوستند و سلسله هخامنشی پایان یافت و دوران دیگری با سلوکیان در ایران آغاز شد. یاد آن قهرمانان راستین و نه قلابی و نه کرملینی و نه قار هرایی گرامی باد. در همین ماه ما یک جنایت هولناکی رو داریم که درست روز 28 مرداد سال 1357 به اصطلاح در روزی که کودتا کرده بودن علیه مصدق و من اسمشو میگذارم در روز کودتای علیه شاه، نه کودتا علیه مصدق، الان دیگه روشن شده. در این روز 28 مرداد 57 مصادف با 19 اوت اون ایام سینما رکس رو به دستور امام جمعه آبادان آتیش زدند و حدود 400 تا 600 تن سوختند و کباب شدند و بلافاصله همه چپ و راست و میان و مصدقی و مجاهد و فدایی فریادشون با آسمون بلند شد. محمد رضاشاه جنایت کرد. آره، محمد رضاشاهی که کریمپور رو دستور داده بود بخوشن، ارانی رو دستور داد بخوشن، نمیدونم خلاصه جلال آل احمد رو کشت، شریعتی رو کشت، نمیدونم با کمک انگلستان از این مزخرفات صمد بهرنگی رو کشت. زمینه آماده شده بود. ارتجاع مغلوب که از روز اول مرتجع بود، از روز بنیانگذاری، برای اینکه پاش رو ایران صفر نبود، انداختند و دیدیم چه طوفانی بعدش برخاست و در حقیقت یک ضربه شدیدی بود که به سقوط دوران زیبا و ملی و میهنی پهلوی پایان داد. امروز هم ایرج خواننده محبوب درگذشت. یادش گرامی بود. در 94 سالگی از دامن خاک به دامن فرهنگ ایران پرواز کرد و نیز در همین ماه ما شاهد ترور محمد صادق فاتح یزدی هستیم که خیلی باعث افتخار بود که آقا دیدید یک سرمایه‌دار جنایتکار رو که کلی کارگرها رو به کشتن داده بود به دست قهرمانان انقلابی چریکهای فدایی خلق به گله بسته شد و رفت دنبال کارش. کسی توجهی نکرد، من جمله خود بنده که اون موقع مشغول بودم در یکی از این سازمان ها و فعال، هرگز ما نرفتیم ببینیم که این فرد که بود، یکی از بزرگترین کارآفرینان تاریخ ایران که کارهاش اگه ببینیم و خونش که به بهانه عدالت خواهی و چپگرایی ریخته شد، این فرد فردی بود که از بزرگترین کسانی بود که به توسعه و مدرن کردن ایران کمر همت بسته بود. من خواهش میکنم که زندگیشو مفصل بخونید از زبان واقعیت، نه از زبان نویسندگان محبوبی مثل غلام حسین ساعدی که در مدح قاتل فاتح نوشت فتح علی پناهیان جوان بیست و چند ساله بچه عجیبی بود، سیانور هم در گوشه زبانش، همان بود که سرمایدار گردن کلفت کرجی را کشت، همان که چای جهان را داشت. باید بریم بخونیم، فرصت نیست که تو این برنامه، ولی چون در رابطه با ارتجاع مغلوب هست که الان داره افشا میشه، بالا برم پایین بیان افشا میشه. این مرد کارخانه جانچیت رو به نام دختری که دوست داشت و همسرش شد و نابینا شد و علارغم نابینایی با او ازدواج کرد و تا آخر اون با او بود، صدها کار مثبت کرد. منطقه 400 دستگاه کرج رو بنا نهاد، برای کارگران شرکتهایش خانه ساخت، بیمارستان فاتح رو در کرج ساخت، الان اسمش گذاشتن شهید مدنی. باید قصه عشق او و همسرش رو بازنویسی کرد. ده ها کارخانه رو آفرید، جانچیت رو و نباتی جهان، و بافندگی خانوادگی به کارگرانش زنان سرپرست خانوار بودن، روغن موتور جهان، سردخانه میوه جهان، چای جهان، پلاستیک آرمه، صابون جهان، پتو بافی جهان، باغ‌ها و جنگل‌های صنعتی. واقعا شگفت‌آوره. مردی شبیه مارکار، پارسی ایرانی، تباری که از هندوستان اومد و بیشتر ثروتش رو خرج این ملت کرد. این وقایع مرداد، من تأکید میکنم زندگی این فرد فاتح یزدی رو بخوانید و ببینید چه کسانی ترور کردند و محمد باشا این کسانی رو که اعدام کرد، دو سال بعد دو نفر از قاتلان محمد صادق فاتح رو، چه کسانی بودن؟ اعظم روحی آهنگران و یک نفر دیگه که از قهرمانان انقلابیون گذشته و انقلابیون بیشتر خارج نشین حال هستن. وقایع دیگه هم اتفاق افتاده دیگه، خود 28 مرداد که یکی از مهمترین عوامل سمپاشی بعد از 28 مرداد توسط خلاصه هم چپ مذهبی و هم چپ غیر مذهبی شروع به کار کرد. من بارها گفتم حتی سازمان‌های سیاسی و موسوم به انقلابی مسلحی که شروع کردن به مبارزه و تو کتابشون می نویسن که ما، خب خیلی جالبه که قبلا هم خوندم که 15 خرداد آغاز آفرینش و وجود آمدن سازمان مجاهدین و نیز خلاصه برای آمدن یک رجل ملی جناب خمینی که براتون خوندم قبلا. این ماجرا، ماجرای 28 مرداد زیر نام مصدق، بدون آن که بررسی دقیق بشه، ببینید وقتی که بررسی دقیق نمیشه آدم نمیتونه فکر بکنه، نمیتونه خودش رو بشناسه که من انقلابی که تو 22 سالگی خلاصه 21 سالگی جذب یک سازمانی میشم که ایدئولوژیش سراپاش ارتجاعی بود و تو گروه ما اکثرا طرفدار خمینی، نمیتونه بفهمه. ببینید من از یکی از کتابام، حصار اسمشه، سال 62 چاپ شده، یعنی حدود 10 سال هست که من چه در دوره محمد رضا شاه فقید و زندان و بعدش دوره خمینی پلید زندگیم سپری شده. سال 62 من یه جوانی هستم که 30 ساله. یک شعری نوشتم برای سازمانی که درش بودم، براتون میخونم بخشایشو. نگاه یک آدمی رو که در قفس اندیشه دیگری اسیره، تاریخش رو نمیشناسه، مملکتش رو نمیفهمه، باید دید. خطاب حصار اسمش، خطاب به سازمانی که درش بودم، یعنی سازمان مجاهدین. سر بلند سرخ سهمگین، خیره سر دلیر آتشین، خون به روی خون، رگ به روی رگ، استخوان بر استخوان سخت، بافته تافته به همز تارهای آهنین، با تنیز سنگ خاره و دلیز ابر و اشک و شوق، عشق ایستاده ای در هجوم دشمنان خلق استوار، بر ستیق کارزار. ای حصار، ای حصار خانه عقاب آفتاب، زادگاه و مهد پویش نبرد و انقلاب، سالها گذشت، رنج ها نثار شد، عشق ها به روی برج و باروی تاریخ، استخوان بسیز بهر خش، خشت تو شکست و سینه ها و قلب ها گسیخ، تا براقی و ببالی و بمانی بلند آسمان استوار، پایدار و بقرد از ستیق تو و ببارد از ستیق تو سنگر نبرد خلق، رعد انقلاب و آذرخش کارزار. حصار، در این حصار من علیه شاه جنگیدم. ای حصار، من تو را به دشمنان تو که دشمنان خلق، شاه و شهنگان و زراح ماندگان و خائنان شناختم. ببینید شاه و شیخ رو سال 62 من کنار هم می دیدم، برای اینکه خودم نبودم، پیروی یکی دیگه بودم، مرید بودم، قدرت شناخت نداشتم، شعورم رو اون انزمگی بود قفل کرده بودم. ای حصار، من تو را به دشمنان تو که دشمنان خلق، شاه و شهنگان و زراح ماندگان و خائنان شناختم و به سوی تو شتافتم به پای جان، دیدمت که قفل گشته ای تو از برون نه از درون، یعنی از برون نمیذارن وارد شی ولی از درون آزادی بری پیش کن. باید الان دید که واقعیه یا نه، که قفل گشته ای تو از برون نه از درون، و کلید فتح ره سپردن و گذرز هفت خان رنج و هفت شهر عشق، و کلید فتح توست ره سپردن و گذرز هفت خان رنج و هفت شهر عشق. ای حساب، بی تو جبهه نبرد توده ها گسسته است، همچو ابرهای پاره پاره و عقیم، با تو جبهه عظیم خلق همچو ابرهای بارور خیزگاه آذرخش سرخ، بر حیات و اسیر ستمگران با تو دشمنان ببیم، با تو زندگی هماره در جهش، با تو قلب رزم در تپش، با تو فتح پیش روز، با تو قصه شکست توده ها سراب، با تو خلق رنج دیده هم سفر با هزار کاروان انقلاب، در تو با تو ای حصار مهربان و صهبگین، ای حصار لحظه لحظه لحظه جوانی و شباب ما، اگرچه در ستیز و رنج، باغ باغ، دشت دشت، چمن چمن، غرق شبنم و تراوت است و لاله‌زار، با تو فصل واپسین و امید با هزارها هزار امید نو شکفته هم سفر، هر خزان طلای داره نو به نو بهار، ای حساب زین سبب هم مرا تو گاهواره باش هم مزار. ببینید این تفکر کسی است که خودش انقلابی میدونه، ولی با اینکه شاه رفته، خمینی اومده، فقط سال 60 تا 66 حداقل 6000 نفر حداقل به رگبار مسلسل آخوندها و دارها بسته شدند، ولی اینجا از شاه رو نمیبینم. هنوز فاتح یزدی رو نگاه هم اینه که کار خوبی کردن زدنش سرمایدار، برای اینکه لنین ابری که باریده بود از آسمان او توسط حزب گسترده توده و من مسلمان سابق رو هم زیر لوای خودش گرفته بود، و نیز اینکه آقا جان شاه بده. ببینید این شاه بده رو باید فهمیدش. ما چقدر شعور تاریخی داشتیم، از من خودم رو مثال میزنم، دارم از ارتجاع مغلوب که اون موقع خیلی انقلابی آهات اومده بود از زندان بیرون، انگار نور الهی دور سرمون در حال چرخش بود و آقا مجاهد است. چقدر میفهمیدم، چقدر میفهمیدم که پادشاهی من کلمه پادشاهی رو به کار میبرم و شهریاری رو، دو تا واژه لعنت شده توسط کمونیسم تحمیلی کرملینی و اسلام تحمیلی است که به ضرب شمشیر و کشتار ایرانیان خلاصه به ایران وارد شد و شاه رو فکر نکردم. چرا تو ادبیات ما میگن شاه، شاهکار، شاه بیت، شاه را، شاه پسر، شاه باد، شاه بار، شاه پر، شاه رو، شاه نواز، شاه سوار و شاه جنگل شیره؟ هر مولای متقیان علی ابن ابی طالب شاه مردان تو زورخونه، یاد آقای مدیر بخیر، سفره غذا خوب بود، آقا شاهان است، شاه پسند، شاهناز، یاد بنان بخیر، چه شورها که من به پا به شاهناز میکنم. فکر نمی کردیم چرا تو ادبیات ما علا رقم اینقدر میگن شاه فلان بود و اینها، این کلمات زیباست. شما یه دونه کلمه مثلا شیخ، شیخ پر دارید مثلا به جز شاه، یا شیخ رود نمیدونم، یا شیخ بیت، بوی گند و نجاست و کثافت بلند میشه، نیست تو ادبیات ما. ولی بریم تو ادبیات حافظ رو بنگریم، سعدی رو بنگریم، آره همه شاه باید بودن. به چه دلیلی حافظ قسم به دولت جاه و جلال شاه شجاع که بوی خیر نمی آیدم از این اوضاع، و اینکه چرا من علارغم اینکه در دبیرستان یادش بخیر ما یک دبیری داشتیم به اسم استاد ارجمند منوچهر یزدی که وکیل هم بود در دورانی و واقعا تاریخ رو به خوبی به ما درس میداد، ولی گوش شنوایی نبود. دبیر خیلی خوبی دیگه هم داشتیم به اسم آقای طیبات که دبیر جغرافیمون بود، این گویا چند سباه کوتاهی زندان رفته بود. توی دبیرستان ایران شهری است، نگاه ما به آقای طیبات یه نگاهی بود که یه مقداری هنوز سیاسی هم نبودیم، حدیث فار، ایشون رفته زندان. به چه دلیل؟ برای اینکه 23 سال چپ مذهبی و به اصطلاح چپ غیر مذهبی علیه شاه طوفانی از سمپاشی برپا کرده بودن که ما تاریخ مرا نشناسیم و نریم بخونیم که شاه یک واژه فارسی است. واژه شاه از ریشه خشای در فارسی باستان هست، یعنی حاکم، و یک نام عامی در زبان فارسی شده. نفهمیدیم که شاه در فرهنگ ایرانی فردیست مشروط، صاحب فر ایزدی، و سایه خداست بر روی زمین که ماندگاریش در ادبیات ما موجب اقبال مملکت است و در قبال فر و عدالت شهریار است که ایران پایدار میماند. تجربهش کردیم. وقتی شاه رفت دیدیم چه شد. شاه همچنین به معنای حاکم است و باید رفت این لغت رو خوند، مثبتاتش رو دید و این رو فهمید چرا مقدس شمرده شده و چرا ایرانیان از دیرباز شاه رو مقدس می شمردند و بران بودند که خداوند فردی نژاده و نیکو را به مثابه پدر نیکخواه برای مردم به شاهی برمی گزیند و فلواقع او دارای موهبتی ایزدی به نام فر شاهی است. ببینید، فرض کنید اسطوره است، ولی نگاه رو نگاه کنید، فروغ ایزدی است که بر هر کس بتابد او برتری می‌یابد. از پرتو این فره ایزدی مشروط است که شخص شایستگی رسیدن به تاج و تخت را دارد. در باور ایرانیان باستان فر شاه موجب دادگری اوست و اگر از راه داد بازگردد فر از او جدا می شود، چنان که یک بار در ادبیات ما از جمشید و کاووس جدا شد. شما نگاه بکنید شاه رو با امام زمان، با خلیفه، با رهبری عقیدتی، و این که چرا اسلام سیاسی ضد شاه است و جنگ شیخ و شاه، جنگ ارتجاع غالب و مغلوب با شاه بر سر چیست؟ تو واجه شما من یک ساعت میذارم صحبت بکنم، تأثیراتش تو دوره اشکانیان، نمیدونم کتیبه داریوش در بیستون که من به خواست ابورامزدا شاه هستم و بسیار چیزهای دیگه. ولی ببینید، این رو اگر ما میفهمیدیم و تاریخ مملکتمون رو میفهمیدیم که ما ملتی هستیم که حدود 1500 سال با شاهان خودمون زندگی کردیم با خوب و بدشون، ولی از ما بودن. من اگر بخوام اعتقاد به خدایان داشته باشم، به خدای معتقد میشم که از درون یک امپراتوری برخواسته، نه از میان دنیای شتر چرانان و گوسفند چرانان با 124 هزار پیغمبر. شما نگاه کنید، خرافات شاخدون نداره. 124 هزار پیغمبر من باور داشتم، همه‌شون هم در جبهه ضد شاه بودند. یک بار فکر نکردم اینا اگر فرضاً نفری 10 سال عمر کرده بودند، میشد 1,240,000 سال قبل بعد اولین پیغمبر که احتمالاً آدم باشه سر کلش پیدا شده باشه، در حالی که انسان اندیشه ورز تا همین سال گذشته میگفتن 200,000 ساله که به وجود اومده، اخیراً در مراکش چیزهایی پیدا شده که 100,000 سال اضافه شد. خیلی خوب، با یکی ما صحبت میکردیم، آقا پیغمبرها با هم میومدن. گفتم خیلی خوب آقا جان، در مملکتی که زمان داریوشا جمعیت شناخته شده زمین 240 میلیون نفر بوده، شناخته شده فرض کنید که 5 تا 5 تا پیغمبر ها می اومدن، چقدر می شد؟ بازم 300-400 سال قبل ما باید هر جایی 5 تا پیغمبر داشته باشیم. و به جز اسامی 30-40 تا 50 تاشون بقیه معلومه کجا بودن، ولی ما باور داریم، هیچگاه فکر نمی کنیم، همینطوری که هیچگاه نمی اندیشیم که این خدایی که به ایران زمین اومد دقت با قدمش مبارک اومدن، با قول آخونده و فیلسوفان اسلامی با سلام و صلوات اومدن تو ایران، از کجا پیدا شده؟ چرا نمی اندیشیم اگر خدا پرستیم؟ و نیز برای شناخت ارتجاع مغلوب، دوستان عزیز، ما مجبوریم از این سطح و این نمیدونم انشالله گرسته و انشالله بزرگ و این چیزا بگذاریم، بریم یک تاریخ مملکت خودمون رو بشناسیم و بدانیم اگر ما هویت ملی داشتیم، حتی انقلاب میکردیم، آخوند نمی آوردیم، آخوند و اردنگی و پسکلهی پرتش میکردیم تو فاضلاب و می رفتیم به طرف یک مملکتی مثل سوئد، مثل نروژ، مثل کشورهایی که شاه دارن، منتها رو ریل تاریخی خودشون حرکت کردن. چپ ما چیکار کرد؟ تجزیه تیکه پاره شدن ایران، الان هم موفق شده، تو دست جناب ادامه شوروی سابق و چین میخواد جمهوری بیاره. بنابراین تمام رذایل جهان رو بر سر شاه فرو می‌ریزند. به نظر من نقش فدایی و مجاهد و اینها خیلی ضعیف‌تر از دو تا نیروی اصلی، یک پیروان مصدق و نیز حزب قدرتمند توده، که یک فرهنگ عظیم ایجاد کرد که همه تحت تاثیر قرار داد. شما نگاه بکنید از سال 32 و 51 چهارم قرن آقا شاه بده، شاه جنایت کرده، شاه اینو کشته، شاه اونو کشته، اصلا یک لحظه ما نه تاریخمون رو رفتیم بفهمیم، نه رفتیم مثبتات رضا شاه رو بفهمیم، نه رفتیم که منصفانه و خلاصه درست بیاییم و ببینیم که جناب مصدق چه کرده واقعا. آیا یک شاه علیه نخست وزیرش کودتا میکنه یا نخست وزیر علیه شاه کودتا میکنه؟ ارتجاع مغلوب رو اینجوری باید شناخت. و الان کجان؟ الان شما نگاه کنه این جبهه متفرق تو خارج کشور چرا متحد نمیشه؟ برای که هنوز ما با یک نفرت کوری که میراث همون گنداب های سالهای 20 تا 57 علیه شاه روبروی، و یک نفر به صورت فیلسوف آقا دانشمند، اخیرا دیدم که حضرت استاد اجل اکرم جناب عبدالکریم سروش دوباره آتش فشانی کرد، و چرا نیومدن بفهمن که مشکل پادشاهیه؟ چپ که روشنه که میخواد جهان در پیته طبقه کارگر قرار بگیره، ولی پیروان غار حرا و شطور ابوذر و اسراسی همین ماه مرداد سالگرد فوت رجل تاریخی خیانتکار ما سلمان فارسی هم است. چرا اینقدر قرآن مثلا جمهوری خواه، مثلا اندیشه اسلامی جمهوری طلبه؟ اگر که ما در کنار شناخت پادشاهی در فرهنگ و تاریخ خودمون رفته بودیم که آقا علت دشمنی اسلام با شاه چیست، ده ها آیه ملوک که وارد قریه بشن نمیدونم همه چی رو خراب میکنن اینا، نه علتش اینه. ببینید پیامبر گرامی اسلام متکی بود به یک ملک، یک سلطانی که و باید ضد شاه ایران باشه. ملک و سلطان در ادبیات اسلامی و در قرآن کریم مجید محترم دال بر حاکمیت مطلق مطلق خدای متعال یعنی حضرت الله است و به طور قوی معنای سلطنت و حاکمیت مطلق داره.

معنای واژه ملک میگوید ملک کنترل کردن شیئی است که تصرف حاکمانه در آن انجام میگیرد. ملک عبارت از کسی که به وسیله امر و نهی تصرف در احوال عامه میکند و اختصاص به سیاست کردن بر عاقلان. بعد در لسان العرب میخونیم ملک خدای تعالی و ملکوت او یعنی سلطنت و عظمت او، خلاصه همه چیز از آن اوست، یعنی عزت و سلطنت و ملک از آن اوست. ما با دو تا یک سلطنت برخواسته با آیین محمدی، یک پادشاه ابد مدتی است که جهنم شعله‌هاش صدها کیلومتر، بهشتش هم پر از حورالعین، بدون اجازه او برگ از درخت نمیفته. این خب با شاه ایران میخواد در بیفته دیگه. اون قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، بریم تا وسواس الخناس. خداست، سلطان است و ما عبدیم. این ریشه جنگ مذهبیون است، بدون اینکه بفهمند چنان غرق در وجود الهی الله هستند. بنیانگذاران شجاع سازمان مجاهدین مثل شیر وایستادن دیگه، جنگ کردن، نمیدونم گرفتنشون به سرا تو دادگاه و بعد اعدامشون کردن، ولی هرگز نمیدونستن که تو چارچوب کدوم ایدئولوژی دارن میجنگن. ایدئولوژی که یک ایرانی نیست، دو ضد تاریخ واقعی ایرانه، سه با شاهی دارن میجنگن که یک سلطانی مقابلشه که این شاه انگوش کوچکی اونم نیست. شاه میگن ساواک داره، او جهنمی داره که خلاصه ساواک بروش بهشت برینه. شما تو آیات قرآن نگاه کنید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تضع الملک ممن تشاء. خدای متعال به عنوان صاحب اصلی ملک و پادشاهی معرفی شده و بر این نقطه تأکید شده است که این جایگاه جز به وسیله خدای متعال در اختیار کسی قرار نمی گیرد، که نتیجه آن نه تنها حق اصلی حاکمیت و سلطنت خدای متعال است که تجربه کردیم. خدای متعال رو 14 قرن داریم تجربه می کنیم، الان هم 47 سال با آخونده داریم تجربه می کنیم. بنابراین هیچ شاه دیگه مشروع نیست، اگرم بخواد مشروع بشه در نسب الهی است که با آن توتیل، اونی که ملکو میدی به کی میده؟ به خامنه‌ای میده، به خمینی میده. حالا برید خودتون بروید ببینید که این سلطنت پروردگار چیست. من واقعا اینجاست که میگم وقتی مرگ بر ستمگر میگید چه شاه باشه چه رهبر، اون سلطانه رو میکنی توجه بکنید به شاه. کارکرد شاه با محمد رضا شاه بنده خدا که شاه یه مملکت بود، ملکوت جزوش نیست، 1,000,000 سال نوری هم با بندگانش فاصله نداره، زنهای همه رو مطلقه نمی کنه و نمیاره پشت تلویزیون با هم دیگه فحش بدن، بچه هم بعد از 19 سال نمیداره که مادرشو نبینه. مقایسه بخونید دیگه، آیات مختلف. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر و شمس و القمر و کل دیگه که نگاه کنید، شب از روز در میاره، روز از شب در میاره. عجب سلطانیست، حاکمیت مطلق. ببینید بعد خود پیغمبر اینجا که میگم سلطنت یه مقداری ما بفهمیم دوستان گرامی، ضدیت اسلام

Allora, vos oí de farmi. Pasa sol, oye, me perdí y me perdí asad o burgo coni. ببینید اسلام جمهوری خواه نیست پروردگار یک سلطانه یک شاهه شاه با حالا کم بو کمه براش برگ از درخت بیفته مال اونه نفس بکشی پدرتو در میاره اگه نخوای ببینیش میذاره تو جهنم نباید این به اصطلاح پادشاه کیست قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته و اتبعوه لعلكم تهتدون اي کسانی که اي مردم همانا من رسول الله مدام از طرف اون شاهه بر شما جمیعا کسی که تمام آسمان ها و زمین مال اوست که خدای جز اون نیست زنده می کند و می میراند و پیغمبرش هم یه رسول امیه که سواد نداره ایمان داره به الله پیرو بیکنید شاید هدایت بشید شدیم دیگه چهار دقیقه ببینید اسلام سلطنت اسلام سراپا علیه پادشاهیه این رو شاید مسلمان خیلی کیف کنن که مرگ بر ستمگر منتها اون سلطنه رو میکن بشناسید من واقعا حدود یک ماه کار تحقیق میکردم رو اینکه سلطان به الله و شاه چه دعوایی با هم دارن حالا شما خودتون بیشترش بروید و دنبال کنید چند صد آیه درباره حق حاکمیت خداوند بعد انحصار همه چیز در دست این سلطان کیفرها بخششها پادشاه جان هستی که نفس نمیشه کشید یعنی اگر فرزن آدم حتی آزادی خواب آقا نمیخواد یک چنین سلطانی رو که یک کمی آزادی آقا سیب و میخوری با اردنگت بهش بیرونت میکنه نمیدونم نخوای ببینیش بری کم بشناسیم بعد ویژگی های سلطنت الهی رو آخوند خیلی نرم و نازف میگن کسب یا انتقال قدرت نه بر اساس زور و غلبه یا وراثت بلکه در یک فرایند نرم و نازک با هدایت تکوینی و کلی آیه و سوره آوردن از بقره و غیره که مثلا داوود که شاه بود یا سلیمان که شاه بود چیکار اینا شاهی بودن که از طرف اون شاه انتخاب شده بودن و رأی گیری و اینا نیست ولایت فقیه رأی گیری نداره ببینید راحت و آسوده باشید این سلطان که همیشه در دست از چه نمایندش رسول الله است در مکتب شیعه برادران و خواهران اهل تصنن ما حتما خودشون یه تفکر دیگه دارن بعد از این رسول الله این جریان سلطان بودن و شاه بودن جاری میشه در سلطنت امامان شیعه که آخوندها از قرن نهم هجری اومدن دوره صفویه این میخشو کوبیدن جناب خلاصه محققین استاد احمد القاتل به نگاه دیگه ای داره مثلا ولی این رو این سلطان رو اینا ادامش دادن در علی و حسن و حسین و آخری هم رفته تو چاه نماینده این سلطان که یک شاهی است که با عرض معذرت از شاهان یک سلطانی است که اسمش از ولی فقیه نمونای دیگه هم باشه رهبر عقیدتی هم باشه ببینید همینه مطلقه نمیشه نفس کشید دیدار نماینده اون شاه است و ما تجربه کردیم حالا شما برید خودتون بیشتر نگاه بکنید
ببینید که پیامدهای این حکومت چیه، سنتش چیست، چه کارهایی میکنه، بعد آیات رو بخونید، صدها آیه است که بفهمید که داستان چیست. و اینجاست که ما میفهمیم که از روز اول، از همون روز اول که رسول الله سر کلش پیدا شد، این داستان ضد شاه بودن رو حواسش کامل جمع بود. زیرا در اون دوران اگر شما نگاه بکنید، ما دو تا امپراتوری داشتیم، یکی امپراتوری روم بود، یکی امپراتوری ایران. امپراتوری روم خب شاه داشت، یه امپراتور داشت، ولی در دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این امپراتوری مقداری ضربه خورده بود. هنوز قدرتمند بود، وارث امپراتوری روم غربی بود که در سال 476 میلادی سقوط کرده بود و بعد تقسیم شده بود و یک روم شرقی بود که مرکزش قسطنطنیه استانبول فعلی بود. حالا باید رفت سقوط روم غربی رو دید، وسط جغرافیا شدید، علت تضعیف شدید، دوره جوستینین رو دید که خلاصه دید که چرا اینطوری شده، شورش بردگان، حمله بربرها، ولی همچنان یه امپراتوری وجود داشت و پیامبر عظیم و شأن اسلام که نماینده سلطان اصلی بود، از همون روز اول ببینید میخ ضد شاهی رو مسلمین انقلابی خوشحال بشن، ضد شاه بررسی اوضاع روم رو بررسی کرده بود، آدم بسیار هوشیاری بود پیامبر اسلام، و اعلام کرد تو جنگ خندق که اون جرقه که از زیر کلنجهی گفت ببین روم سقوط کرد، رفت زیر سلطه سلطان بهروبر، و یک ضربه دیگه که خورد اینو جناب الرصافی نوشته، گفت ایران فتح شد و میبینم که بسترهای نرمی گرمی از خلاصه فلان نصیب مجاهدان خواهد شد. یعنی دو تا امپراتوری سلطان داشتن، یعنی شاه داشتن، 15 قرن تمدن ایجاد کرده بودند با همه خوب و بدشون، و اون سلطان اصلی که اومد نمایندش که آخرین پیامبر بود، حرفی هم توش نیست، 124 هزار تا اومده بودن دیگه، این خاتم النبیین، کمر همت رو برای نابودی این دوتا محکم بربست. حالا شما بروید و پادشاه ایران رو تون دوره ببینید و اینکه واقعا 7-8 کودتا وضعیت خراب بود و پیغمبر اسلام اینا رو میدونست. بحث من اینه که دنبال جمهوری نباشیم. اگرم که میخواییم که آقا بگیم مرگ بر ستمگر، بدونید یه سلطانیست که نمایندهش پدر جد محترمه دوست داشتنی محمد داشتان به گرد پاش نمیرسه. ما تجربه کردیم، نمونای آزمایشگاهیشو دیدیم. بنابراین این ارتجاع مغلوبی که من میگم دوستان عزیز، مشکل اینجاست که ارتجاع مغلوب چه از نوع چپ انقلابیش و از چپ مذهبیش چنین مشکلی داره که اینجا به هم میرسه. کمونیسم و اسلام تو نقطه ضد شاه بودن که اونجا طبقه کارگر با داغس و چکش و بیل و اینا اومده، این برم مجاهدان اسلام با شمشیر برکشیده اومدن که آقا مرگ بر شاه، درود بر خمینی. این سلطان آقا اومد دیگه، گفتید دیگه، میگه نگفتید که آغاز بنیانگذاری سازمان. حالا یقه پسر آقای بیژن جزنی رو بچسبید که بعد از این همه تجربه
اومده با شاهزاده ملاقات کرده و همه بحر و بر صداشون در آقا جان شما علیه طبقه کارگر که جهان رو بهش کردیم با طبقه کارگر، هر کی اومد به بهانه کارگر چنان سلطانی شد که اصلا جوش خورد به اون کرسی قدرت تا نمرد بلند نشد و هر کی هم جیک زد پشتش از لنین بگیر تا استالین تا ماو ستونگ. یه برم قربونش برم. آقا رفته با شاه با شاهزاده ملاقات کرده. آقا جون خودتون سلطان داده اید، شما پیرو کسی هستی که دنبال ولایت فقیه شید. عصر خریت گذشت، دور جهالت. چه نمیدید بخونید؟ حنیف نژاد آدم ساده ای بود. سواد کافی هم نداشت. اون دوتاشون هم همینطور. نه بدی زادگان، نه سعید محسن، نه حنیف نژاد. به نظر من پیرمردی که 50 ساله دارم میکشم که بفهمم چیست، دانش نداشتن، فقط ضد شاه بودن. این سمی که ریخت بر سر محمد رضا شاه و پدرش ابزار کار شد. مثلا الان نبود که بنده فامیل مصدق دنبال کنم که دکتر غلام حسین مصدق فرزند مصدق مشاور سیاسی اداری، مهندس احمد مصدق فرزند دکتر مصدق معاون وزیر دوره مصدق رو دارم میگم، ابوالفتح والاتبار برادر دکتر مصدق نماینده دولت در وزارت دربار، ابوالحسن دیبا ثقت دوله برادر دکتر مصدق توضیح کننده و برنده مناقصه های بزرگ دولتی، دکتر متین دفتری برادرزاده داماد دکتر مصدق عضو کمیسیون تعیین غرامت، همینطور بیاید پایین 30-40 نفر دیگه هم هستن، همه فامیل تا دکتر علی امینی تا امامی برادر همسر دکتر مصدق آستاندار خراسان، اینا رو نشده بود. آقا شاه بده، شاه کودتا کرده. نه عزیز جان، شاه کودتا نکرد، طرف مقابل کودتا کرده بود. اگر ما تو قفس نبودیم می اومدیم و نگاه می کردیم به واقعیت هم که آقای مصدق آیا نقد هم داشت؟ آره، نقاط مثبت داشت، ولی کی جرأت داشت بگه این تعطیل مجلس و آمدن این دکتر فاطمی که من درباره مفصل صحبت کردم و متعادل نبود به نظر من، اون فحشایی که داد به خانواده پهلوی و تقاضایی که هواپیما شاه رو بزنی، نقدها میشه کرد. آقا جون دکتر مصدق برای افزایش اقتدار دولت و تضعیف مجلس از مسیر گذراندن لایه اختیارات مشروطیت رو تضعیف کرد، ناتمام گذاردن انتخابات مجلس 17، برگزاری رفراندوم انحلال پارلمان مغایرت با قانون اساسی، برگزاری رفراندوم انحلال پارلمان فراهم کردن زمینه از برگزاری رفراندوم و ایرادات شکلی مترتب بر اجرای آن، عدم پذیرش فرمان از اینها نقدهای حقوقی است، نقدهای سیاسی، پوپولیسم، اتکا به توده‌ها به جای اتکا به یک سازمان و تشکیلات، ناآگاهی از مناسبات جنگ سرد و اتحاد راهبردی غرب در برابر کمونیسم، خوشبینی به ایالات متحده به عنوان یک واسطه درستکار آنتروپی، سهل‌انگاری در برابر جریانات چپ، سهل‌انگاری در برابر نیروهای وابسته و خرابکار اهم از سیاسی و نظامی، فقدان شدت عمل، انزوای نخست وزیر با بایکوت شاه و کاشانی پس از قاله اسفند، دستور تخلیه خیابان در شامگاه 27 مرداد، بازم هست نقدهای اقتصادی، دولتی کردن سندانب به جای ملی سازی آن، خانش حداکثری از مفهوم ملی سازی با تاکید بر مفهوم کنترل در هر چهار حوزه اکتشاف، ارزیابی غیر واقعی از توانمندی ایران، عدم آگاهی از مناسبات پیوندهای کارتل‌های نفتی، یک خروار بحث، نقدهای شخصیتی، عدم اعتماد به همکاران، پنهانکاری از جمله در مورد فرمان هست، لجبازی و یک دندگی، تمارز، تذبذب، انعطاف ناپذیری. چرا نباید اینا رو بفهمی؟ دوره ایست که دوستان عزیز مثل اسپینوزا پروردگار هستی رو نیز میکشن زیر نقده. حالا هی به من دشنام بدن که آقا شاهی شده، فلان شده، نمیدونم
نه عزیز، بر اساس اینا من میگم زنده باد شاه. به جز این تجربه زندان شاه رو من دارم، درست رفتار میکردن در مقابلی خرابکار مثل من، ضد امنیتی مثل بنده. برای که من به مردمم فکر میکنم، نه به خودم. اگر به خودم فکر میکردم روزگارم خیلی بهتر بود. خلاصه بحث فراوونه دوستان گرامی. ارتجاع مغلوب رو باید شناخت. باید بزرگانی مثل بازرگان رو شناخت که من دربارش صحبت خواهم کرد. یک آدمی که حدود 300 تا جزء کتاب داره، سیاستمدار شیعه، روشنفکر دینی، پژوهشگر قرآن، یک چهره برجسته در قرن 14 هجری، استاد دانشگاه. شما نگاه بکنید حالا وقتی که میخوان دوستانش تشویقش بکنن، مثل جناب حداد عادل میگه تأثیر مهم بازرگان در دانشگاه دفاع از اسلام از طریق اثبات علمی بودن دین بود. بازرگان به موجه سازی گزاره های دینی با علوم و تجربه اعتقاداش و در کتاب مطهرات در اسلام تلاش کرد وجه علمی احکام دینی به خصوص در بخش نجاسات را نشان دهد. شنیدم این رجل بزرگ ماست. در دوران نخست وزیر محمد مصدق رئیس هیئت مدیره خلیج از شرکت نفت بریتانیایی و سپس رئیس مدیریت لوله کشی آب تهران شد. بیشتر در موردش من خواهم گفت، برای اینکه مهمه که مهندس بازرگان به معنی کسی که بنیانگذاران سازمان مجاهدین قویاً تحت تاثیر اندیشه های بازرگان بودند. ببینید، امیدوارم که به جای دشنام دادن ما کمی ظرفیت ادراکمون بالا رفته باشه. میهن و ملتمون در خطره. دعوای من شخصی نیست با نمیدونم سازمان چریک فدایی و حزب توده و سازمان مجاهدین و پیروان مصدق. درده. صبح تا صبح بچه ها رو دارن دار میزنند. اگه تو خارج نشستیم به اونا بیاندیشیم. زیباترین دختران و پسران و مملکت ما را، دلیرترینشون، با شرفترینشون رو با الله اکبر و با فرمان اون سلطان بهروبر دارن به دار میکشند. ابو رمضان نیست، فرمان زرتوش نیست که دستور کشتار میده. دست راست و پای چپ رو ببری. صفیه رو بعضی یک کنار میده، ربیع رو کشتی، سرش رو ببرید ببرید شب تو بستر به فرمان پروردگار که سلطان بر و بره. بهره جویی کنید، حق شماست. دعوای دوتا شاه رو میبینید، سلطان و شاه رو، و دشمنی کمونیسم و اسلام انقلابی رو با شاه. در برنامه بعد بیشتر صحبت میکنم. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.
1: داری جانی هم پا

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من چون وقتی صحبت میکنم خودم رو نمیبینم، این کتاب رو که گرامر ایلامیه نشون دادم ولی چیزی دیده نشد، به نام خانم فرانسوا گریو سوزینی نوشته و البته اول در آکادمی فرانسه چاپ شده بود، شماره 29، به صورت کتاب مستقل هم چاپ شده. در اون که در آکادمی فرانسه چاپ شده بود، من تنها جایی که کتیبه بیستون داریوش بخش ایلامیش که 595 سطره، پارسی باستانش 413 یا 14 سطره و بابلیش از همه کمتر 212 سطر این حدود، در هر حال بابلی زبان تجارت، پارسی باستان زبان قشون و دفاع و سلطنت و ایلامی زبان دولت و اداره. این سنت از ایلام شروع شد. در ایران خوشبختانه همیشه سه تا زبان داشتیم. در دوره ایلام خود ایلامی زبان سلطنت و اصلیه، در کنارش اکدی که یه زبان سامیه که اصل بابلی از اون منشق شده و عرض خدمت دوست سومری هم که اولین زبان نوشتاری دنیاست و التصاقی مثل ترکیه، نسخه های طبیر هم به اونی نوشتن. الان هم دکترهای ما نسخه ها را به لاتین می نویسن که مردم عادی نفهمن. به هر حال خواستم بگم ادامه پیدا کرد. در دوره اشکانی و ساسانی هم با سه زبان داشتیم. آرامی زبان جای ایلامی رو گرفت، کتابت از جمله کتیبه شاپور اول که مفصل ترینه مثل مال داریوش، یونانی زبان بین المللی، متاسفانه علم و فلسفهش به ما نرسید، تجارت چیز داشت، سلوکی ها برخلاف بطلمیوس هر دو سردار اسکندرن، دو تا آدم مختلف، این شمشیرزن اون دانش دوست، کتابخانه اسکندریه رو تأسیس کرد. و عرض خدمتتون پهلوی هم اشکانی و بعد ساسانی، زبان قشون و شاه و جنگ. بعد از اسلام هم همین سنت اول عربی شد، دین بود، بعد علم و فلسفه و تجارت، فارسی زبان دولت، ادمنستراسیون، اداره مثل ایلامی در دوره هخامنشی، خواجه نظام الملک ها و عمید الملک کندوری ها، و ترکی زبان قشون شاه، اشرافیت و جنگ دفاع. به هر حال ادامه، الان هم من همین صحبتم اینه، من یه مقاله نوشتم به صورت مدرن بایستی به این سنت مبارک برگردیم و به اون به جای آزادی و برابری پان فارسیزم و پان آریانیزم آوردن و از اون تقلید کردن، هنوزم در قرن 21 شرم‌آوره. جمهوری اسلامی هم ملا شاهی ادامه همون سیستمه، فکر میکنن که با یک زبان میشه یه ملت ساخت، نه، با دموکراسی میشه ملت ساخت. 203 تا زبان داشت رومانشام در بالای کو، 400 هزار نفر اونم آوردن روی پولشون نوشتن زبان رومانشا. گفتم همینو، هیتلر فکر میکرد که اکثریتش آلمانیه، جذب پانژرمنیزم هیتلر خواهند شد. بهش اولتیماتوم دادن وارد بشی می جنگیم، چون تمام اهالی سوئیس از 20 سالگی تا 50 سالگی تمرین نظامی می بیدنن. هیتلر می دونست برای گرفتن سوئیس، برای کشتن هر سوئیسی 5 تا آلمانی می میره. اونجا بلژیک نیست، دانمارک نیست، پاشو نذاشت. اینه که یه ذره عقل و شعور و مقایسه رو تو این هم یک کتابیست که خانم شیرین بیانی به نام تاریخ ایلام، پیر امیه اون کتاب 600 صفحه‌ای که نشون دادم اون رو دستش درد نکنه خلاصه کرده و چاپ کرد. به هر حال من یک البته عزیزان عصر انفرماتیکه و این به قول معروف چیز، یک خبری رو یک شنبه من دیدم، نهم همین ماه، 9/8/2026، ترامپ ایران 51 سال از خودش رفتار بد نشون داد. سخن آقای ترامپ 4 سال پهلوی رو هم در بر میگیره، زیرا جمهوری اسلامی 47-48 ساله است، یعنی از 1405-51 رو کم کنیم میرسیم به 1354. محمد رضا شاه 57 سقوط کرد، اوج قدرت محمد رضا شاه، و در پستی در شبکه سوشیال در سایت بی بی سی نوشته. بله، در ایران در حکم مکتوبی که به مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی مثل امام زمانش نسبت داده شده، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی محسوب شده و پزشکیان هم او را دبیر اون شورا کرده. به هر حال یه عده کشتی هم دارن رد میشن یا مانع میشن، در هر حال ادعا هستش که آمریکا کنترل میکنه، ایران هم میگه من کنترل میکنم. در هر حال همینقدر کافیه من برگردم به کتاب درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور، 1152 چاپ شد، همون دیماهش چاپ شده، آبانش هم به من لطف کرده، ببخشید آبان چاپ شده، دیماه هم به من لطف کرده، من و خانمم فرستاد. بله، من در تو وقت نبود اشاره کردم که من یه پروفسوری داشتم که البته پروفسور اصلی من نبود که تزمو با ایشون میگذراندم، پروفسور مازوایه، ولی بسیار دانشمند بود به نام پروفسور گوسو، زنده یاد. این رو از اون یاد گرفتم عزیزان بدونن. میگفت توسعه ساختار دیگران در داخل ما نیست که کلخصف گذار کپیه کنیم، فارم های آمریکا رو کپیه کنیم، نمیدونم مال مجارستان رو کپیه و الی آخر تبدیل به لابراتوار بین المللی بشیم در کشاورزی. توسعه عبارت است از توسعه ساختار موجود، یعنی مدرنیزه کردن ساختار موجود. ساختار ایران تا پهلوی چی بود؟ از ایلام که منطبق با شرایط جغرافیای ایران به وجود اومده، از مراتع این مملکت که این و در جنوب مثلا بهار رشد کرده، در آذربایجان فرض کنید که در خوزستان رشد کرده، در آذربایجان زیر برفه، ایلات در واقع همیشه در بهار زندگی میکنن. همینطور با این مرتع میره بالا، وقتی خوش میشه میاد پایین، این ور میرویه. و اگر در مرتع تپاله های قاو ریخته نشه و قاو و گوسفند و بز اونو نچره و شتر اگر هست، اون تبدیل به خارخسک میشه. از مراتع این مملکت جز با دام متحرک نمیشه بهره برداری کرد. مدرنیزه کردن اینه که ایلات رو با ماشین ببرید، افرادشو دامهاش ولی برند، هیچ چاره ای نیست، کویر بزرگ میشیم. تز من به روستایان همدان تقدیم کردم، ایران و مخصوصا همدان، به این دلیل که ده عمرآبادی بود، گفتم ترکی صحبت میکرد، طرف اسدآباد ترک میشه، طرف توش سرکن لک میشه، طرف نهاوند لور میشه. گفتم که چطور شما ترکی حرف میزند اینجا عمر؟ گفت از زمان عمر اونجا هم ده سعد وقاص وجود دارد، اگه اونا علی آباد کرده بودن اینم رستم فرخزاد، من نمی تزم وجود به وجود نمی اومد. اصلا نباشت این اسمای تاریخی رو عوض کرد. شعور میخواد فقط، بیشعوری میتونه هر کار بکنه. رفتم اون ده سعد وقاص رو پیدا کردم، دیدم من 212 ده رو تست کردم برای نوشتن تزم و گفتش که ما ایل کوچرو بودیم، تا اون اومده بود 170 سال پیش، ده خالی بود، اومدیم ساکن شدیم. جرقه به ذهن من زد که همدان هم یعنی محل همه اون شیشتا ایل با هم جمع شدن شهر رو ساختن. بس ایل ده نشین میشه، ده مرکز مبادلاتش به شهر تبدیل میشه، ساختار مثلث ایل و ده و شهر ساختار ایران. در کنار آبدارم دهات به وجود میان، خان نظامی ایل حاکم در شهر حکومت میکنه. مارکسیزمم به این دلیل در مورد ایران در بخش سیاسیش، نه اقتصادی و فرهنگی، صادق نیست. مارکس نتونسته شاه ایران رو ببینه چون ایل در اروپا وجود نداشت، فکر میکرد هدایت کننده آبیاریه. نه، اونم یکی از وظایفشه، ولی سد ساختن و غیره و غیره و الاخر. از داریوش هم وجود داشت، البته داریوش رو مارکس خطا فکر کرده، اون میخواست با ماساژت هایی که کوروش رو کشته بودن رودخانه رو برمیگردوند، ایشون فکر کرده که داره آبیاری میکنه. به هر حال خودش هم مثل یک عالم شیوه تولید آسیایی زمان استالین در شوروی ممنوع بود. چرا؟ برای اینکه اونجا نوشته این بعد از کمون اولیه بشریت وارد شیوه تولید آسیایی اولین بار در آسیا شده، ولی این در آسیا باقی نموند. یونان قبل از برده‌داری و عرض خدمتتون مصر فرائنه در آفریقا و سرخپوستا همه شون شیوه تولد آسیایی هست. تنها مملکتی که در زمان مارکس یعنی 1883 مرده هنوز در شیوه تولید آسیایی در اروپا باقی مونده روسیه است. به این خاطر ممنوع بوده. خیلی جالبه، این که مثلا مسلمان ها نهج الفصاحه پیغمبر رو ممنوع کنن یا مال انجیل لوقا رو مثلا ممنوع بکنن الاخر. آخرش به این جمله علمی ختم کرده، همه اینها باید مجددن و از نو عمیقا بررسی شوند. منم تزمو چون نقد خطا بودن مارکس هم اونجا گفتم، به این جمله مقدمش رو ختم کردم که خودشم میگه که همه اینا باید عمیقا بررسی. من عمیقا بررسی کردم، مارکس نمیتونست چون ایلو نمیدید. ایلو نبینیم پادشاه ایران قابل تعریف نیست. سه تاشو استثناء بکنیم، جد ایلام که از آغاز شروع میشه، غزنوی، افراد از ایلات اومدن، هر کدوم از یه ایل، هرم ایلی وجود نداره. صفویه است که مرشدهای ایلات قزل باشن. نه اینکه خان نظامیشون تبدیل به خان نظامی اون ایلات میشن شاه اسماعیل به بعد، ولی عملا خان به ایل تعلق ندارن. سومیشن پهلویه. پهلوی ها به نام مدرنیسم و بدون مدرنیتی که آزادی و برابریه فلسفهشه، ما مدرنیسم بدون مدرنیته داشتیم. متاسفانه ایلات رو تخت گاپو کرد و سرکوب کرد، سرانشون رو بعضی هاشون رو کشت، بختیاری و غیره، قشقایی الاخر، مراتعشون رو سمپاشی کردن، دامها مردن الاخر. نمیدونست، ایران رو نمیشناخت. محمد رضا شاه هم با حسن نیت تمام برنامه کندی رو در مورد اصلاحات ارضی انجام داد. به ژاپن از ما گفتن امینی رو نخست وزیر نکنی، وام بهت نمیدیم، باید اصلاحات ارضی بکنی. ولی جنرال مکارتور به ژاپن دستور داد. اونا چون مملکتشون رو میساختن، تمام مستعمراتشون رو که چیزا بازارهاشون رو از دست داده بودن، دهات رو تبدیل به بازارهای صنایع ژاپن کردن. این غول اقتصادی ژاپن از داخل اون اصلاحات ارضی فرمایشی جنرال مکارتور که در عصر سنت شاه رو به صورت خدا می دیدن در ژاپن، میخواست اونو از بین ببره. ولی چون مملکتشون رو میشناختن، همون توسعه دادند، توسعه رو بردن به ساختار موجودشون. محمد رضا شاه با حسن نیت تمام اصلاحات ارضی کرد. این جمله رو من یه بار در یک سخنرانی آقای دکتر لاجوردی گفتم، گفتم برف سفیدی که در انقلاب سفید بارید باعث نزول بهمن انقلاب بهمن شد. به من از ایران خیلی ها شنیده بودن، صدای آمریکا هم صحبت کردم، گفتن پاتو ایران نظر انقلاب رو به بهمن تشبیه کردی. واقعیت اینه. چرا محمد رضا شاه، گفتم اگر یک صدم اطلاعات قازان خان از تاریخ ایران و شرایط ایران رو داشت، اونجوری عمل نمی کرد. آقای داروشمان هم اومد تایید کرد. قازان خان مغول بیابانگرد میگن که در قصر سلطنت از شوخیه این حرفا. اشاره کردم که دوره ملکشاه، دوره قازان خان، دوره شاه عباس، آقا محمد خان مونده بود دوره آقا محمد خان، اما شاه عباس هم به قازان خان نرسید. عدل قازانی مشهور شد، سه تا رفرم کرد در ایران بدون اینکه به ایلات تکیه کنه. یکی دو تا از خانهاشو کشت، مرتع داد، همه رو آرام کرد که مراتع سر جاش باشند. دهات رو که ویران شده بودن در حمله مغول، یعنی جد بزرگش چنگیز و هولاکو، چیکار کرد؟ بر حسب آب طبقه بندی کرد. مسئله اصلی، گفت دهاتی که خالی از سکنه، هر که بره آباد کنه کنار آب دایمه، 5 سال از مالیات معافه. باعث تنقیه بشه قنات، 10 سال. اگر مرداب رو زهکشی کنه، در گیلان و اینا اتفاق میفته، یا بره خودش آب قنات بکنه، ده ایجاد بکنه. 15 سال ده سازی در ایران چنان رونقی گرفت که مجبور شدن وزارتخانه‌ای برای تعیین سال تأسیس دهات تعیین کنه. گفتم ولی تکرارش می‌ارزه. در مورد شهرها چیکار کرد؟ پایتختش هم تبریز بود. گفت هر شهر همه اختیاراتو نمیگیره، پولای مسیر رو خودش بزنه، پول نقره یعنی پول اصلی فقط در پایتخت زده میشه که اولین استانداردیزاسیون بشریت در ایران انجام گرفته. پول فقط پول نقره در مرکز زده میشه همه جا. این اولیش. دو، تا قازانخان، از ایلام تا قازانخان شاگردان مسگر و آهنگر و خیاط و نانوا و غیره مزدوران روزمزد بودند. یعنی غذاش تو خونه ارباب پخته میشد، شب که میرفت به جای مزد غذا میبرد. یه روز مریض میشد همهشون گشنه مونده بودن. قازانخان میخواست به پول تبدیل کنه. دید تن در نمیدن، بازار دولتی ایجاد کرد، شروع کرد به پول دادن. عین آقا محمد خان با تاجر با شمشیر روبرو نمیشن. مبارزه با گرانی محمد رضا شاه که آستانه انقلاب بود، متاسفانه باعث انقلاب شد، نارضایتی بازار. اینو تیمسار نیاورده. به هر حال اونا مجبور شدن برای اینکه شاگرداشون و خوبشون رو حفظ کنن برگردونن به پولی بکنن. در هر سه ایل و ده و شهر رفرم کرد. به این دلیل من فکر میکردم تزم و خودم پیدا کردم. اصلاحات قازان رو که دیدم مثلا رفرم کرده، نه تنها شناخته همون ایل و ده و شهر رو. رضا شاه اومد ایلات رو تخت و قاپو کرد. خب تو ایل رو تخت و قاپو کنی دهزایی از بین میره، مراتب خارخاسک تبدیل میشن. محمد رضا شاه هم چیکار باید میکرد؟ سینزه رو از پشت ارباب بر میداشت، کل ده رو به سهم مساوی به همه دهاتی ها میداد. یک سوم اهالی ده خوشنشین بودن، به اونا هیچی نرسید، همه مهاجرت کردن. حاشیه نشینان شهری برای اینکه فدایی و مجاهد ازشون سوء استفاده نکنه، سواک خیابان رو میبست تا آیت الله کافی به کربلا تلفن کنه. اینا رو جمع کردن، این لشکر لومپن شده، لات شده، روستاییان بی هویت شده است که رهبر لومپنها آقای خمینی رهبریش رو به دست گرفت. این انقلاب برف سفید از اونجا بارید. بعد هم ارباب فئودال نبود، اون توده ها چیز میکردن. ارباب مدیر ده بود، صاحب سهم نسق بود. یک سوم از آبی و یک پنجم از دین می برد. خود دهاتی ها می گفتن سهم روستایی از دین به دست میاد. خب اینو که ور می داری باید یه چیز جاشو بگیره. اونایی هم که یک جفت داشتن حتی مهاجرت کردن. یک گاو داشت که اون دیگه مجبور به مهاجرت بود، نمیتونست. ارباب شخم نداشت شخم میداد، گندم نداشت گندم میداد، الی آخر پول نداشت پول میداد، بعد میگرفت. به هر حال و این باعث شد که شهرهای ایرانم به این روز افتادن که دیگه بی سیاستی آخوند

بازرگان شده معاون مالی و اداری. رفتم به دیدنش، دیدم آقای کشاورز صدر، دکتر کشاورز صدر اونجاست. به پسرمو گفت چرا ایشونو نیاوردی؟ منو میشناخت. گفت هم فامیله. گفت بابام کسی رو نداریم، بازرگان گربه هاش هم کشیده تو بود. با پسرمو کار نداشته باش، بیاد پیش من فردا. رفتم دیدم، میگه که میخواییم یه دو تا جاده در ده عین زمان آلمان چیز شد، زمان هیتلر چیز کنیم، در یه طرفش کشاورزی، اون ور مدرسه، این ور بهداری، این ور مسجد. گفتم اون موقع حزب دستاخیز بود، اونو مسجد کردی دیگه. خندید، گفت تازه اومدیم چیزی نداریم. دید دستشو خوندم. گفتم بایستی این 4000 تا ایران تبدیل به 4000 شهر و کویر بزرگ میشه، اینا سرویس بدن روستاها، نقشش رو عوض بکنی. برنامه ریختم بردم، گفت با اینا نمیشه کار کرد، استعفامو دادم. پسرموت رد نمیکنه، برو پارتی بازی کن رد کنه، خودتم برو تحصیلتو. میخواستم تحصیلمو ول کنم برم بلکه یه خدمتی بکنیم به اون مملکتمون. به هر حال تمومه. بس تا اینجا خوندم. اشپیگل اعلی حضرت ها، به خاطر این مصاحبه از شما سپاسگزاریم. تیمسار اضافه میکنه در جهان بالغ بر 20 کشور صادر کننده نفت وجود دارد که با عواید سرشار ناشی از آن زندگی می کنند. شاه ایران در ضمن رد و بدل کردن منافع فروش نفت با خرید اسلحه از غرب، از شرق هم گرفت، ماشین های سربازی رو ارزون بودن، دوچار غرور خود بزرگ بینی شد و به انتقاد از کشورهای بزرگ که حکومت خودکامه وی را در مطبوعاتشون منظور سرزنش می کردند پرداخت. مصاحبه زیر نمونه خیلی کوتاه نوشته ولی کافیه. نمونه دیگر از نخوت اهانت آمیز شاه نسبت به آن ملل است. برداشت های شاه در مورد خارجیان تیترشه. شاه، مصاحبه شاه با پیتر اسنو، خبرنگار تلویزیون تجارتی انگلستان در بهمن ماه 1354. وقتی اشپیگل رو در آبان دیدن گفتن خب ما هم بریم تخلیه اطلاعات بکنیم. خیلی کوتاه نوشت. اشپیگل دیما همون چیز بود دیگه، آبان ماه چیز بود. بله. شاه، اگر چند نقطه، اگر شما، من منظور انگلیس ها، به این نظام اجتماعی بی بند و بار و بی انضباط ادامه دهید کشورتان منفجر خواهد شد. چند نقطه. شما ورشکسته خواهید شد. چند نقطه. باز اونا را چیزه. شما به اندازه کافی کار نمی کنید. شما می کوشید برای کار ناچیزی که انجام می دهید پول بیش از اندازه بگیرید. منظور اداره نفت در آبادان و غیره. و این وضع نمیتواند ادامه داشته باشد. چند نقطه. شما برای مقابله با آینده خود باید روش زندگی خود را تغییر دهید. تنها دولتشو نمیگه، کل انگلستان را زیر سوال برد. سوال خبرنگار انگلیسی. شاهنشاه تصور میفرمایند در حالی که مردم ایران از رونق و رفاه بیشتر برخوردار می شوند، امکان پذیر است که جلو تقاضای مردم ایران

ایران برای دموکراسی بیشتر از آن نوع که ما انگلیس ها داریم گرفته شود خیلی رندانه است. پاسخ شاه چنین بود: چه کسی میگوید مردم ایران تقاضا دارند آن نوع دموکراسی را که شما در انگلستان دارید داشته باشند؟ فاجعه است. وقتی اون انگلیسی اومد که اتوبوس‌های دو طبقه رو بفروشه، خودش بعدن خاطراتش نوشته بود که فکر میکردم خیلی باید باج سبیل خلاصه به شاه باید بدم. شاه برگشت گفت که آیا شما میتونید دانشگاه آکسفورد رو از اونجا برای من یه دکترا بگیرید؟ 300,000 لیر استرلینگ به دانشگاه کمک کردند، خواهش کردند که این دکترا رو شاه رو دعوت کنن با ملکه الیزابت بشینه و این دکترا رو بدن. دکترا رو که دادن، برتران راسل چون از آکسفورد یک دکترا و از دانشگاه لندن یکی ریاضی یکی فلسفه گرفته بود، دکتراشو زیرش نوشت که به درد نمیخوره، برگردون به دانشگاه. آزادی رو نشون میده. کسی هم مجازاتش نکرد. شاه فقط کتاباشو 3 ماه در ایران جمع کرد. من شاهد بودم. هر جا میرفتم میگفتن کتابا رو ساواک جمع کرد. گفته نفروشیم، جمع کردن. اینم مال انگلیس بود که اون مفصلش هم عزیزان میتونن پیتر اسنو خبرنگار تلویزیون تجارتی انگلستان بهمن ماه 1352 پیدا بکنن. اونا که اهل تحقیقن. اینا هم یادداشت هاییست از علم. هدف انتقاد از شاه نیست. امامزاده نسازیم. اون اشتباهات محمد رضا شاه نبود، این انقلاب رخ نمیداد. محصول اونه. دیگران هم برای منافعشون کمربند سبز اسلامی ناس سوء استفاده کردن. این هم مطیع بود. به جای اینکه هایزر رو از ایران بیرون کنه، خودش بیرون رفت. روز و ساعت قره‌باغی میره که از طرف تمام امرای ارتش اومدم از ایران خارج نشید، ارتش متلاشی میشه، ارتش شاهنشاهی میگه تو اینو میگی؟ نیم ساعت پیش از تو هویزر و سلیوان اینجا بودن روز و ساعت، عین همین برنامه رو میخواستن در کره جنوبی به وجود بیارن. رئیس جمهورش دستور داد سفیر آمریکا رو علارغم این که سفارتخانه ملک اومد گرفتن با هواپیما اردنگی کرد با آمریکا که یه آدم درست حساب بفرستید. کره تکون نخورد. علم در یادداشت‌های خود چنین نوشته است: عرض کردم انگلیس‌ها عزم می‌کنند، عامل انگلیسان دیگه، اسلحه‌هایی که عراقی‌ها از فرانسوی‌ها خریده‌اند بیشتر تعرضی است که حمله بکنن به ایران، دفاعی نیست. فرمودند به آنها، یعنی انگلیس ها، بگو اینها که طول سگ های خود شما هستن. چرا به من این حرفا را میزنید؟ بعد هم به من فرمودند، علم میگه، تو که میدانی که به فرانسوی های خود به فرانسوی ها خودمان گفتیم اسلحه به آنها بدهید، برای اینکه مقداری از نفوذ شوروی در آنجا کاسته شود. یادداشت جمعه 6 اردیبهشت 1353، اون 52 بود رسید به 53.
باز یادداشت‌های علمه. صبح سفیر آلمان اعتبارنامه تقدیم کرد، یعنی به شاه. شاهنشاه پدرش را در آوردند. دشمنش میکنه سفیر رو به جای اینکه دوست بسازه. سیاسته. در نطق خود، منظور سفیر، گفته است ایران و آلمان سالها همکاری نزدیک داشتند، به این صورت که آلمان تکنیک و دانش فنی در اختیار ایران میگذاشت و ایران مقدورات دیگر. در زمان هیتلر جنس میفروخت، پوست گاو و نمیدونم چیز رو کارخونه میداد. 80% صنایع کارخانه های دوره رضا شاه رو آلمان داده. به این دلیل انگلیس ها ورش داشتن. و امیدوار است این امر ادامه یابد، یعنی آلمان امیدوار است. شاهنشاه در جواب فرمودند ابدا به دانش فنی شما احتیاج نداریم، اگر مثل بچه آدم معقول و منطقی بخواهید با ما همکاری کنید فبها، یعنی خیلی خوب، وگرنه پی کار خودتان خواهید رفت. یادداشت 19 خرداد همون سال 1353. از مسائل مهم این که شاهنشاه فرمودند، باز علم می نویسه، نطق دیشب ویلسون نخست وزیر انگلیس را در کنگره سوسیالیستا شنیدی؟ از علم می پرسه. عرض کردم بله شنیدم. فرمودند غلطهای زیادی در خصوص قیمت نفت کرده بود که باید پایین بیاید، از کیسینگر تقلید کند، از کیسینگر تقلید می کند، یعنی برای این کار. یادداشت 10 تیر 1153. بعد مذاکره بر سر ساده لوحی آمریکایی ها پیش آمد، یعنی با شاه. علم می نویسه فرمودند احمق کندی به من گفت آخرین شانس ایران یعنی تو که ورت نداری، دکتر امینی است، یعنی در حقیقت میخواست که نظر او را در مورد نخست وزیری امینی بدانم. حالا ببین امینی چه غلطی کرد که اگر گذاشته بودم ادامه بدهد کشور را به ورشکستگی میکشانید. یادداشت 11 شهریور 53. دکتر ارسنجانی، کتاب اصلاحات ارزشم دارم، میخواست یه اصلاحات ارزی یه مقدار درستتر انجام بده، شاه نذاشت. این شد، صحبت شد که اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه از فورد، منظور جرالد فورد رئیس جمهور وقت آمریکا، خواسته است که سر راه ژاپن به ایران بیاید. فرمودند، گفتم خیلی بیجا کرده ای. خب اینا رو میشنون، میخواهد بیاید میخواهد نیاید، علی‌السویه است. من حقیقتا لذت بردم و عرض کردم، علم میگه، این نوع تفکر شاهنشاه به انسان غرور میدهد. اینم هندونه زیر بغلش میذاره برای اون بدبخت. نوزدهم شهریور، اینو که خوندیم دیگه، بعد فرمودند خوب دماغ فورد را مالیدم. عرض کردم واقعا هر ایرانی
لذت برد و مفتخر شد. فرمودند به نظر می رسد فورد آدم الاغی باشد. اصطلاحات با آدم های خصوصی قزاقی رضا شاه رو به کار می بره. فرمودند به نظر می رسد فورد آدم الاغی باشد. هرچه سیمون وزیر خزانه داری جلو دستش میگذارد امضا میکند یا میگوید عرض کردم یا میگوید، یعنی هر چی که جلو بهش میگه میده اونو میخونه. عرض کردم یعنی علم عرض کرد به شاه. فکر میکنم اینها کار کیسینجر است. فرمودن این هم درست است. چند روز تیمسار اضافه میکنه، چند روز پیش فورد در نطق خود کشورهای نفتخیز را تهدید کرده بود که ما هم قیمت خاربار را بالا خواهیم برد اگر شما قیمت نفت را بالا ببرید. 13 هفته 1353 مهر، ماه مهر، صبح در شرفیابی عرض کردم چیز عجیبی است که شرکت بریتیش پترولیوم امسال 6 برابر سال قبل منافع برده است. علم از نظر دقیق بود و منابع انگلیس دسترسی داشت. به این گزارش ها بسیار جالبه. فرمودن خدمتشون خواهیم رسید. خب این انگلیسی خبر میده، خودت هم که میدونی آقای محمد رضا شاه. حالا اینها به ما ایراد میکنن که چرا نفت را گران میکنید. یادداشت 12 خرداد 1353. ترتیب نیست، این بایستی میرفت به قول معروف جلوی چیست. رئیس تشریفات عرض کرده بود والا حضرت همایونی یعنی رضا پهلوی برای آمدن ولیعهد انگلیس به فرودگاه تشریف ببرند. منظور شاهنشاه خیلی برآشفته فرمودند که وقتی ولیعهد غیر رسمی به انگلیس رفت، وقتی ولیعهد یعنی رضا پهلوی غیر رسمی به انگلیس رفت، مگر ولیعهد آنها به فرودگاه آمد؟ حق هم البته با شاهنشاه است. خدا عمرش بدهد که این همه در فکر آبروی ایران است. باز تیتر از همون یادداشت‌های علم، مغرور شدن بیش از اندازه شاه. اینا رو از یادداشت‌های علم زنده یاد تیمسار بیرون کشیده. شب مهمانی است. سوم دیپلمات‌ها در کاخ نیاوران بود. شب مهمانی سوم دیپلمات‌ها در کاخ نیاوران بودند بایستی باشه. چون که دیپلمات‌ها اومده. سر شام من پهلوی دست اولیا حضرت شهبانو و روبروی شاهنشاه نشسته بودم. عرض کردم دکتر مهدوی وزیر بازرگانی عرض می کند در ایتالیا بوده، وضع آنجا خیلی بحرانی است، هم از جهت نداشتن پول و هم از جهت نداشتن لیدر یعنی رهبر، و آرزو می کنند یک شخصی مثل شاه ایران خداوند برای آنها برساند. خب خدا که وجود نداره میرسونه دیگه. فرمودند من حاضرم خودم را برای مدت کوتاهی به آنها اجاره بدهم. تیمسار علامت دقت گذاشته. یادداشت 19 خرداد 1353
کیسینگر ساعت 5 وارد شد و ساعت 6 شرفیاب گردید. در سر میز شام خیلی از شاهنشاه تجلیل میکرد. چاخان که باید به عنوان معلم بیایند به رئیس جمهور ما درس بیاموزند. درست انگشت روی نقطه ضعف شاه میذاره. کیسینگر را من در این سفر مؤدب‌تر دیدم. دفعه قبلی خیلی گستاخ بود. به عنوان ارباب اومده بود ولی شاه بادشو گرفته بود. ولی بایستی تا آخر وامیستاد مثل کره. از پنجشنبه 10 مرداد تا شنبه 21 مرداد 1153 در رامسر کنفرانس تجدید نظر در برنامه پنجم بود که بالا برد دیگه. شاهنشاه هر روز تشریف آوردند. ارقام و اعداد به نظر ما سرسام‌آور می آید. یعنی پولایی که می گیریم از گرانی نفت اینا رو مصرف بکنیم. خب ایجاد بحران می کنی نه. پول زیاد بدون اینکه ساخته بشه چیزی. به قدری درشت و بزرگ است که حساب از دست می رود. خلاصه آن که 2 سال قبل برنامه پنج 2 سال قبل برنامه پنجم را در حدود 24 میلیارد دلار بستیم. برنامه پنجمی که 2 سال قبل درست کرده بودن 24 میلیارد یعنی میلیارد دلار شد و اون موقع بسته بودیم و حالا آن را به 68 میلیارد دلار رساندیم. خلاصه آن که 2 سال قبل اینجا بایستی یک که میذاشتیم سار که برنامه پنجم را در حدود 24 میلیارد دلار بستیم یعنی بسته بودیم. جمله علم و نقل کرده اینا. و حالا آن را به حدود 68 میلیارد دلار رساندیم. من یقین دارم دوره محمد رضا شاه دوره طلایی تاریخ ایشون هم 2500 میگه 5200 2500 ساله تاریخ سلطنتی ما خواهد بود. طبیعی سرمایه‌داری ولی نشد. ماشاءالله چه هوش و تیزبینی و واقع‌بینی و آینده نگری دارند. خداوند یک گوهر به قیمت خیلی بالاتر از همه ثروت‌ها به ملت ایران عطا فرموده است که انشاءالله به زودی از ما نگیرد. یادداشت 12 مرداد 1153 در سال 1153 ایران به علت بحران نفت و نقش فعالی که در بالا نگه داشتن بهای نفت تیمسار می نویسین و به همراه مخالفت با هر گونه تحریم داشت اهمیت جهانی یافته بود و این امر شاه را که می پنداشت همه این موفقیت ها مدیون شخص اوست بیش از پیش به خود غره کرده بود. هنگامی که اردشیر زاهدی مقاله تحسین‌آمیزی را که واشنگتن پست درباره ایران نوشته بود گزارش می دهد شاه به علم می گوید که تلگراف کنید که شما چرا اینقدر به روزنامه ها و نوشته های آنها اهمیت می دهید. این همه خوب و بد این همه خوب و بد نوشتند مگر توانستند ما را از راهی که می رویم بازدارند. پس ایران را به اینجا رساند یعنی من
مقالات روزنامه‌های خارجی یا خود ما یادداشت 11 خرداد 1353. روز بعد که علم پیشنهاد می‌کند در سفر رسمی شاه به فرانسه امیر متقی جزو همراهان باشد، چون خیلی به درد می‌خورد و تقریبا تمام وزرای فرانسه و رئیس تبلیغات آنجا و همه روزنامه‌ها را می‌شناسد، شاه می‌گوید آخر احتیاج به آنها نداریم، آنقدر مقام ما بالاست که روزنامه‌ها خودشان همه کار خواهند کرد. یادداشت 12 خرداد 1353. چندی بعد علم درباره وضع آشفته یونان و پروپاشی حکومت نظامی ها به شاه میگوید، ملاحظه میفرمایید که آمریکایی ها به چه پیسی افتادند؟ وی پاسخ میدهد هر وقت آمریکایی ها به حرف من گوش نمیدهند به همین پیسی میافتند. صبح شرفیاب شدم، یعنی علم میگه. 30 آبان 1953. صبح شرفیاب شدم، از مذاکرات مسکو جویا شدم، فرمودند عالی بود. اول که با هم روبرو شدیم آنها خروپفی کردند و سخت به دهانشان کوبیدن. به من گفتند که این همه اسلحه برای چه می خرید و خریده اید، برای کی و بر علیه کی، پیمان سنتو را چرا زنده می کنید و برای چه. ما نسبت به همه این مسائل سوء ظن داریم، ما یعنی شوروی ها، و قویم به خود حق می دهیم که سوء ظن داشته باشیم. من جواب گفتم میخواهید سوزن داشته باشید، میخواهید نداشته باشید، باز مؤدبانه است، خوبه، ولی حق ندارید از من بپرسید که چرا کشور خودم را قوی میکنم. هیچ کس حق ندارد نسبت به این مسائل در کار کشور دیگر مداخله کند. میزان اسلحه و قدرتی که طرف احتیاج من است خودم میدانم و بس. برای چه این کار را میکنم هم نمیخواهم توضیح بدهم. خیلی عالی صحبت کرده، چون کسی از من حق سوال ندارد، فقط یک تجربه خودم را بازگو میکنم و آن این است که سازمان های بین المللی نشان دادن، یعنی سازمان ملل متحد از جمله، حالا نشان دادند که در هیچ موقعی به درد هیچ کس نخوردند. در پهلوی گوش و همسایگی خودمان اتفاقات مهمی افتاده است، چه جنگ عرب و اسرائیل در 2 دفعه و چه جنگ قبرس، ترکیه و یونان، و دیدیم کسی به درد هیچ کس نخورد. آن کس که زد میزند و آن کس که خورد میخورد، و همین. به این جهت من میل ندارم از کسی کتک بخورم، و اگر بر فرض کتکی بخورم و زورم به کسی نرسد، مملکتی بر جای نمیگذارم که به درد مهاجم بخورد. فرمودند این حرفها را که زدم به کلی مطلب تغییر کرد، تا جایی که خواستند اینطور وانمود کنند که ما شوخی میکردیم. بعدم از اونا هم اون کامیون های آتشی رو خرید، قیمت خیلی ارزون بود اون موقع. بعد در کارهای اقتصادی گفتگو کردند و انقدر پیش رفتند که حتی ما در شوروی سرمایه گذاری کنیم. چند نقطه یاد داشته گفتم دیگه، 30 آبان 1953. رفتار ناشایست شاه نسبت به دولت مردان ایران،
نسبت به خارجی ها رو گفت، نسبت به دولت مردان. همون پسرعمویم که گفتم معاون چیز شد، مالی و اداری وزارت کشاورزی بازرگان، گفت زمان شاه ما را دعوت کردن، استاد دانشگاه بود اقتصاد کشاورزی دانشکده کرج، منم رفتیم، همه ما را سر پا نگه داشت، خودش حرف زد، آخرش هم گفت ارزی ندارید مرخصید. خیلی بهشون برخورده بود، از جمله به این دلش مونده بود. مهریار صدراشرافی بود اسمش. رفتار ناشایست نسبت به دولت مردان ایران در هنگام یادداشت علمه باز، در هنگامی که قرار بود شاه در کنفرانس اوپک در الجزیره شرکت کند با صدام حسین، علم پیشنهاد می کند که هیئت مطلعی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، دکتر فلاح وزیر کشور، مسئول اوپک و یک عده کارشناس همراه باشند. فرمودند این خرها چه فایده ای دارن؟ عرض کردم خر و هرچه باشند لازم است باشند. فرمودند بسیار خوب، بگو باشند. یاد داشته 4 اسفند 1353. تیمسار اضافه میکنه ناگفته نماند که چند تن از کسان مورد استفاده اشاره از با کفایت ترین بلند پایگان و برجسته ترین مغزهای آن روز ایران بودند. عرض کردم علم میگه آمری دبیر حزب مردم، رفته رفته تموم میکنم اینجا، استدعای شرفیابی دارد. فرمودن خیلی عذر میخوام از شنوندگان و بینندگان، گوه میخورد، گوه خورده. مردکه نوشته است دولت ضد انقلابی. عرض کردم این چنین چیزی ننوشته است، من ندیدم. آن احمق دیگر رئیس حزب پانیرانیست نوشته است، منظور پزشک پور، که محمد رضا شاه از آبادان اونو نماینده مجلس میکرد، بعدم در جمهوری اسلامی یه جور توبه کرد و رفت، کارش نداشتن. بعد اینو میخونم تمومه. در اینجا بعد از ظهر تلفن مستقیم من زنگ زد، خود شاهنشاه اون طرف تلفن بودن. فرمودن به تمام این گنده ها که شبها پیش ما می آیند و در مهمانی می بینم بگو هیچ حق ندارند راجع به کارها و معاملات خودشان و مسائل خصوصی با من صحبت کنند. اگر کاری یا شکایتی از دستگاهی دارند به تو بگویند یا بنویسند. نفهمیدم علت صدور این امریه چه بود. یادداشت 25 خرداد 53. فرمودند خسرو افشار سفیر ایران در لندن هم خیال می کند خیلی زرنگ و باهوش است، به این جهت لازم بود به او بفهمانم که گوهی نیستی، ولی به هر صورت چیزی می فهمد و صمیمی هم هست، ولی آن درس را لازم بود به او بدهم. یادداشت 14 خرداد 53. در همین جا متوقف میکنم. شب و روز عزیزان به خیر باد.